0: неодноразово писав дружині, однак, стверджує, відповідей не отримував. 26 червня Сергія обміняли. Зустрічати його приїхали лише побратими.
1: Дуже хотілося, якщо хтось приїхав з моїх рідних, насамперед дружина, але так сталося, що дружина не приїхала.
0: Згодом Сергій наважився їй зателефонувати. Як з'ясувалося, дружина отримувала його виплати за роки неволі, а це понад 6 мільйонів гривень. На прохання поділитися коштами відмовила.
1: І вона мені відповіла, що коштів немає, я нічого не купила, а навіть якщо в мене щось було, ти нічого не отримаєш, нічого не докажеш.
0: Натомість дружина Дар'я наголошує, вона не порушила законодавства. Визнає, що гроші витратила на сім'ю і заперечує, що залишила чоловіка без підтримки.
2: Скажіть, будь ласка, в двох словах, чи ви привласнили ті кошти, що ви з ними робили, та чи справді...
3: Я придбала нам квартиру. Я намагалась придбати нам квартиру, поставила нашій дитині пам'ятник і допомагала його батькам, коли вони просили.
2: А чи
3: це,
2: згодні...
3: що я можу сказати.
2: А чи згодні ви там Сергію вернути там хоча б частину коштів якихось, та чи щось залишилося?
3: Я йому говорила, якщо він зі мною нормально порішає цей вопрос, ми про це договоримось, щоб вернути йому якусь частину.
0: Нині Сергій хоче повернути кошти через суд, але поки що офіційна дружина підписала контракт із Збройними силами України. І тепер судовий процес може зупинитися на час її військової служби. Тож чоловікові залишається одне, пояснюють юристи.
4: Подавати позов, чекати або звільнення військовослужбовця з військової служби дружини, або зупинення, закінчення воєнного стану, або третє, висловлення її бажання продовжувати слухати справу. Саме від її бажання і залежить можливість розгляду справи в цей період часу.
0: Щоб уникнути таких непорозумінь, юристи радять військовим складати особисте розпорядження. У ньому військовий сам зазначає людей і розмір частки для кожного. Таких розпоряджень можна скласти два – на випадок полону чи зникнення безвісти і окремо на випадок загибелі.
5: Якщо ми говоримо про особисте розпорядження на випадок полону чи зникнення безвісти, то цей документ регулює питання виплати грошового забезпечення військовослужбовця. Мова йде орієнтовно біля 120 тисяч гривень на місяць.
0: Скласти особисте розпорядження військовий може самостійно у письмовій довільній формі. Завірити це можна двома шляхами – в нотаріуса і командира бригади. Але щоб уникнути непорозумінь, половина грошового забезпечення зниклого безвісти чи полоненого держава залишає за бійцем.
5: 50% – половина – виплачується рівними частками законному колу родичів першої черги. Хто це в нас може бути? Дружина, чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю з дитини і батьки. Інша половина депонується державою з обов'язковою індексацією та виплачується вже військовому після його повернення живим.
0: Якщо родичів першої черги нема, тоді 20% грошового забезпечення переказують родичам другої черги. Це повнолітні діти, брати, сестри. Решта 80% допонується державою для військового. У випадку, якщо немає жодних родичів, друзів і особистого розпорядження теж, вся сума знову ж таки утримується державою. Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, Факти СІТВ, єдині новини.
6: На столичних теремках, де місяць тому активісти виступили проти знищення зеленої зони, продовжили прокладати резервну теплотрасу. Від ранку комунальники спробували встановити будівельний паркан, приїхали туди і кілька мікроавтобусів з правоохоронцями. Активісти знову намагалися завадити встановити огорожу, бо переконані, влада і далі вирубуватиме десятилітні дерева. Та й взагалі місцеві жителі побоюються, що водночас із теплотрасою під їхніми вікнами зведуть автостоянку для нового ЖК. Між силовиками та активістами знову сталася сутичка. Відео оприлюднив в телеграм-канал Стерненка. Правоохоронці намагалися винести мітингувальників з території, де планують будівництво. Місце вкотре вимагали документи на дозвіл прокладання теплотраси і взагалі папери на об'єкт, але так нічого і не отримали. Так само жодних результатів місячні перемовини активістів з міською владою не мали. Нового проєкту зведення теплотраси столичні чиновники не розробили і пропонують і далі будувати лінію через лісосмугу, знищуючи навколишні дерева. Хоча в КМДА заявляють, вирубувати дерева більше не планують, мовляв, сьогодні лише хотіли поставити паркан і розпочати винятково земляні роботи. Прикордонник Чопського загону на псевдо Фроузен у 20 років добровільно змінив строкову службу на бойовий підрозділ. Як почалася повномасштабна війна, пішов на передову піхотинцем. Воював на найскладніших ділянках фронту. За його плечима штурми, поранення, контузія та втрата побратимів. Тепер Кирило Брюханьов – пілот важкоударного дрона-бомбардувальника «Вампір». Його історія далі.
7: Ми привезли з собою, так сказати, передової, бо це дрон, на якому ми літали. До допомоги цього ми знищували піхоту.
0: Кирило Брюханьов – прикордонник Чопського загону. У військо прийшов ще 2020-го на строкову службу. Коли до дембеля залишалося 15 днів, почалася повномасштабна війна. Строкову службу продовжили. Юнак сам попросився у бойовий підрозділ. У 23-му поїхав на Донеччину, потім були Харківщина та Курщина.
7: Там було дуже важко, психологічно, багато, багато побратимів, які були для нас як частина сім'ї. І це була, це більше як сім'я була. Ми, на жаль, їх втратили. І щастям, що мені повезло вижити.
0: Піхота стала для нього школою війни настільки, що Кирило навіть навчав штурмових дій інших військових. Але цей досвід мав високу ціну. Кирило двічі був поранений. У 23-му під час штурму уламки міни прошили стегно та коліно. Через рік вибух гранатомета. На бійця впало дерево. Після бойових дій на Курщині прикордонник потрапив до госпіталю через отруєні гази. Та щоразу повертався у стрій.
7: Я в першу чергу вірю в себе і здається, що це мені допомагає виживати в будь-яких ситуаціях, приймати якісь рішення, свої сили, то це мені дає змогу бути ще живим.
0: Війна змінилася, каже Фрозен. У небі з'явилося багато ворожих дронів. Тож перейшов працювати на безпілотники. Обрав «Вампір». Це важкий ударний дрон-бомбер, здатний нести до 18 кілограмів ваги і летіти на далеку відстань.
7: Він несе багато БК, в третю чергу він може скидувати як провізію нашій піхоті, медикаменти, будь-що. Це дуже вигідний, так сказати, комплекс, який приносить дуже багато чого доброго.
0: Фрозен хотів не просто нищити ворога, а допомагати тим, із ким сам нещодавно був у окопах, прикривати побратимів.
8: Як боєць, як пілот, як взагалі людина, він просто не перереш, найкраще. Він пройшов цю піхоту, він знає, як йому працювати, він забезпечує, скажімо так, не підпускає цих, так скажімо, свини собак до наших піхотинців, і він працює на всі 1100%.
0: Саме досвід піхоти робить Кирила особливим пілотом, каже його командир.
8: На тих же самих позиціях, де її розбивали, не далі поставали, далі працювали, тому що вони знали, що там їхні.
0: Нині Кирило на Закарпатті проходить бойове злагодження. Попереду вже п'ятий бойовий виїзд, куди саме поки не знає. Та захисник впевнений, хоче бути там, де потрібен він і його вампір.
7: Головне, щоб він був і щоб я теж на ньому був. Бо це моє життя, я цим живу і я це люблю. Я хочу це робити. На свій максимум. Я її захищаю, країну, я не підпускаю ворога.
0: Позивний «Фрозен» він узяв із улюбленої відеогри на честь одного з її героїв. Холодний розум, каже 25-річний прикордонник, на війні потрібен не менше за гаряче серце. Саме з таким настроєм він знову готовий іти на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Менше ніж торік, але дефіциту не буде. Картоплю почали збирати українські фермери та вже невдоволені врожаєм. Через спеку та обмаль дощів у більшості областей вона не встигла вирости до очікуваних розмірів, кажуть виробники. Тож прогнозують втрати до 40%. Отож, дешевої картопля не буде, особливо взимку. Скільки коштуватиме і чи варто робити запаси вже? Цікавилася Катерина Курбанова.
9: Українські фермери взялися копати картоплю. У цьому господарстві її вирощують на площі 50 гектарів. Частину вже вибрали.
10: Сорт Белороза. Маємо такий розмір бульб.
9: І вже видно, що врожай буде відсотків на 40 менше, ніж очікували, каже фермер. Попри те, що під кущем картоплі чимало, вона не встигла вирости.
10: Оце розмір бульб 35-40, а вона мала би бути 55-60. Тобто товарної картоплі буде дуже мало.
9: І все через посушливе літо. Через високу температуру, яка іноді сягала 40 градусів, картопля просто лежала в землі, не росла.
10: картопля, як ми знаємо, плюс 27 і вище, вона зупиняє вегетацію і просто чекає комфортніших температур. От. І плюс до того наклалося, що не було вологи, не було опадів. І це спричинило, скажімо так, зупинку розвитку бульб. Після того температура опустилася, там до 22, але не було вологи і далі.
9: Зазвичай тут збирали майже 60 тонн картоплі з гектара, та цього сезону буде вдвічі менше. Краща ситуація там, де є полив. Непоганий урожай цього року зберуть на півдні, на Миколаївщині та Одещині, адже там опадів улітку було задосить. Така врожайність впливає і на ціну. Щойно фермери взялися викопувати картоплю, оптова вартість її була 7 гривень. Нині, зважаючи на втрати, вона вже зросла майже вдвічі. На ринку середня роздрібна вартість – 20 гривень за кілограм. Дорожче, ніж торік.
11: На 5 гривень, може, дорожче. Плюс-мінус.
9: Пан Василь вирощує картоплю на присадибній ділянці. Каже, цього року через спеку деякі сорти стресували і навіть не цвіли. Її якістю теж не дуже задоволений.
11: Більшість дрібна. Бачите, так мало. Більшої. Вроді зав'язалася, а вирости вона не змогла вирости.
9: Люди почали потрохи робити запаси на зиму, бо розуміють, тоді картопля ще здорожчає. Експерти прогнозують, роздрібна вартість у магазинах і на ринках буде близько 35-40 гривень. Та дешевшої імпортної на прилавках може й не бути.
10: Якщо в нас 20 гривень закупівельна ціна, а з Польщі можна привезти буде за 15, тобто зайде імпорт. От. Але я думаю, що там теж є проблеми з урожайністю, і не тільки в Польщі, а Франція, також Голландія, і польська картопля більш поїде на багатші країни.
9: Окрім селян, нині картоплю в Україні вирощують 400 аграрних підприємств, які планують зібрати понад 12 мільйонів тонн картоплі. Це менше, ніж торік, але цього точно вистачить на всі потреби.
12: Це насправді абсолютно не є якоюсь проблемою з точки зору наповнення внутрішнього ринку. Комерційне споживання, тобто то ринок картоплі купівля-продажу, він ніколи не становив більше, ніж там, останні роки, більше, ніж 2,5-3 мільйона тонн.
9: Тож дефіциту картоплі в країні точно не буде, запевняють у профільному міністерстві. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
6: Такі новини на цю мить, але марафон триває, триває і наша боротьба за власне майбутнє. Тож наближайте нашу перемогу кожен на своєму місці і продовжуйте донатити тим, кому довіряєте. Слава Україні!
13: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
14: З гумором, легко.
15: На штурм відправляти їх не буду, після цього, правильно?
16: Командир нагадує мого дідуся. Добрий, мудрий і навіть зайвий раз не хочеться його турбувати.
15: У мене внуків нема, але я хочу, щоб він був моїм внуком.
16: Навіть коли навколо хаос, комбриг спокійний і зосереджений.
15: А нема смисла кипішувати. З гарячки можна дуже багато невірних рішень прийняти, за які можна потім жалкувати.
16: Комбриг – свій мужик. У війську це найголовніше.
15: Ну, якось так.
17: Обирай командира на армії Гов'юа.
18: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
19: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її в Україні. Це далекобійний батл фактів тижня і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські коробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідаю, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дроном і ракетою. Якщо дозволите, це дуже схоже на українську концепцію ракета-дронів. «Бандероль» з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з безпіла дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування? З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український Ютуб. А тепер погнали. Отже, «Бандероль». Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна «Бандероль» коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це можна сказати задарма. Такий собі автомат Калашнікова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. «Бандероль» має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. «Бандероль» доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина «Бандеролі» осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски «Бандеролі» зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати «Бандероль» і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про «Бандероль». А зараз відповідно про програму «ERAM». Це американська програма, створена для створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ERAM – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів, але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми «Арам». Загальна вартість контракту становить до 825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі «Арам» розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM 188A Rusty Dagger, дослівно «Іржавий кінжал», ну або ж «Стилет». Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що «Арам» – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188А. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум «Арам». Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то «Бандероль» – це спроба Москві отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили «Арам», який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше, ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми «Арам» має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у «Бандеролі». З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми «Арам» – це про дальність і відносно невелику ціну. «Бандероль» бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладно про ймовірну тактику застосування ракет програми «Арам» і московських «Бандерольок». Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном. Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими самими масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точних ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавніх попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кг з бойовою частиною до 50 кг. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16, і МіГ-29, і Су-24 та всі інші машини, здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 км на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 км. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати IGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Scalp? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми ERAM бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, IGM-188 перевантажують ППО, а скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів IGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями IGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов таки, радари, командні пункти, вузли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну або НПЗ, чому б ні. У підсумку, IGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати, Моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось ZGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну або ж в комплексі разом із дронами, нептунами та фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал AGM-188. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знову почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». «Кронштадт» – це московська група, відома розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод «Кронштадту» – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що «Кронштадт» знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску, навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про IGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет, включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те і продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Zone 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні, це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні, вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин. Тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль так і буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми РАМ – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми РАМ. 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масово зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось. Було 11, а залишився один після того, як Україна знищила Слов'янський НПЗ єдиним на Росії нафтопереробним заводом стратегічного значення, куди поки що не долетіла бавовна, є завод у Омську. Тим часом московити опанували новий жанр – публічне скиглення через відсутність палива. Навіть в районах, куди не долітають українські дрони, запроваджені жорсткі норми, а ціни полетіли в космос. Вартість бензину і дизелю збільшилася вдвічі, а в Криму можна, якщо пощастить, знайти паливо за 350 рублів, тобто 175 гривень за літр. Невже українським далекобійним дронам вдалося зробити те, що здавалося неможливим – знищити російську нефтянку? Чи причина все ж таки не лише в дронах? Це ударно-паливний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі українські санкції і справжній примус до миру. Далекобійні дрони, які регулярно проривають російську протиповітряну оборону, наші бобри, люті і фаєрпойнти. Навпроти – головна царина московицької сировинної економіки. Потужний нафтовий комплекс, який, здавалось, просто неможливо знищити, але ж бачите. Чи може Україна остаточно покласти його на лопатки? Куди і чим треба вгатити, аби паливо в Московії просто закінчилося, а росіяни пересіли з авто на коней? Зараз будемо розбиратися. Друзі, перед тим, як почати, дуже хочу показати вам ось це веселе відео. Даю трохи контексту. Зробили його московити в 2022 році. За ідеєю пропагандистів, воно має продемонструвати Європі, що без імперської нафти всі ці Польщі, Франції і Німеччини просто опиняться у паливному колапсі і змушені будуть повернутися до кінних подорожей. Ну, а це вже та реальність, в якій опинилися самі росіяни. Тепер на конях вони. Бо китайські москвичі і волги треба ж якось заправляти, а палива немає, навіть за гроші. І після 12, а то й 16 годин очікування на диво. До речі, один московицький губернатор вирішив, що його піддані не мають страждати в таких чергах. Ні, він не поділився з людьми паливом з власних гаражів, а привіз їм біотуалети. А ви кажете, що в росіянах не залишилося нічого людського. А якщо серйозно, то те, що зараз відбувається в нафтовій імперії – це не просто наслідки ударів українськими дронами. Бо насправді російська нефтянка – це колос, який повалити не так вже й просто. Тут особисто мені вбачається ціла системна робота. І ось про неї зараз буду вам розповідати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український Ютуб. А тепер погнали. Для початку трохи ретроспективи. Щоб вам було цікавіше, паралельно буду показувати український удар по Москві. Той, де була літаюча кришка резервуара. Насолоджуйтесь.
20: Ох,
17: українські дрони вже давно і методично вибивають російські нафтопереробні заводи. За оцінками Reuters, ці удари вивели з ладу понад 20% усіх потужностей російської нафтопереробки. Це понад 1 мільйон 100 тисяч барелів на добу. А барель, якщо хто не знав, це умовна бочка трохи менше 160 літрів. Лише в травні 2026 року українські дрони вжарили 16 НПЗ. Серед них були 8 із 10 найбільших заводів в Московській імперії. Це одразу вдарило по виробництву пального. Вже в першій половині червня випуск бензину впав майже на 15%, а за іншими оцінками майже на чверть. Якщо брати за точку відліку 1 червня 2025 року, то зараз кремлівське ординство виробляє бензину приблизно на 20-25% менше. І з дизелем ситуація трохи інша. До ударів його виробляли навіть більше, ніж потрібно. Але після падіння переробки та заборони експорту виробництво дизеля також почало скорочуватися. У результаті випуск пального в Росії впав на до найнижчого рівня за багато-багато років. Ну, ми зі свого боку можемо лише злорадно гигикать. Всі ці Соловйови, Скабєєви і Сімоняни роками розповідали росіянчикам, що нафтова галузь Арефії майже невразлива. Але виявилося, що достатньо не досить тривалих, але системних ударів по кількох ключових підприємствах, щоб почалися серйозні проблеми. І зараз ці проблеми насправді лише починаються. Причина в тому, що в минулі роки ми ще не починали по-справжньому, а в цьому році дуже схоже, що склалося кілька факторів. Тобто у нас є гроші і можливості виробляти величезну кількість потужних дронів далекої дії. А у росіянчиків так раптом скінчилося все те ППО, яке ми вибивали лише там, де бачили. Плюс путінська параноя. За останніми чутками, левова частка засобів ППО тепер охороняють тимчасову споруду, відому під назвою Керченське місто, а також Москву і царський палац на Валдаї. А НПЗ, та нехай вони палають синім полум'ям. В той же час Україна створила кілька успішних далекобійних ударних дронів, які вже добре знають на російських нафтозаводах. Ну, наприклад, ББР має дальність польоту до 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 20 кілограмів. Або другий дрон – це Морок. Він здатний летіти приблизно на 800 кілометрів і несе бойову частину вагою 30 кілограмів. І або ще один український ударний безпілотник АКЮ-400 «Скіф». Дальність 750 кілометрів, бойова частина 42 кілограми. Плюс ФП-1, плюс ФП-2, плюс «Люті». І зараз ми, до речі, бачимо процес, коли кількість переростає вже в якість. Особливо це стосується бойової частини. Так, навіть 40 кілограмів – це досить потужно і на рівні московицьких шахедів. Цього, в принципі, достатньо для НПЗ, але якщо бече вже 150 кілограмів, то, погодьтеся, зайвою такою бавовна точно не буде. І це я ще не згадую про наші ракетні програми. Як висновок, безпечного тилу для імперської нафтової промисловості більше не існує. Якщо завод працює, то він потенційно може стати наступною ціллю. Але якщо розглядати російську паливну кризу в комплексі, то вона стала можливою не лише завдяки системним ударам українських дронів по НПЗ. Україна ж б'є не лише по самих нафтопереробних заводах, але і по маршрутах, якими перевозять паливо. Зокрема, під ударами регулярно опиняється сухопутний коридор до окупованого Криму. У результаті російська логістика почала сипатися одразу в кількох місцях. Тобто на якомусь конкретному маршруті паливо ще може бути. Його технічно можливо довести до АЗС. Але фізично бензовози палають, водії відмовляються їхати небезпечними маршрутами, а окупанти змушені тікати потягами з Криму. Благо, вони ще ходять, але вже не дуже регулярно. Фактично, Кремль зараз лише намагається загасити пожежу. В усіх сенсах. Заборони, обмеження та ручне керування не збільшують виробництво бензину. Вони лише намагаються подолати наслідки проблеми. Але коли завод не працює або працює не на повну потужність, то жоден чиновник цього не змінить. Ситуацію ще більше погіршила паніка серед самих росіян. Люди почали масово скуповувати бензин про запас навіть там, де ніяких ударів не було. Через це паливо швидко зникало з колонок, а ціни починали рости ще швидше. Саме паніка стала ще одним ударом по паливному ринку. Люди почали діяти за принципом, що якщо сьогодні бензин є, то треба брати зараз. У підсумку дефіцит тільки прискорився. Це типовий приклад того, як страх сам підсилює кризу. Навіть імпорт вже не врятує ситуацію. Ну, наприклад, Reuters повідомляє, що Росія веде перемовини з Казахстаном про закупівлю приблизно 50 тисяч тонн бензину. Але цього обсягу занадто мало. Він не може перекрити втрати від зупинки власних заводів. Про масштаби проблеми говорить і кількість пошкоджених підприємств. В Росії працює приблизно 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки менших. За офіційними повідомленнями самих імперців, українські удари вже пошкодили 15 НПЗ. За іншими оцінками, постраждали 24 із 33 найбільших заводів країни. Українські удари вже зараз вибили величезну частку російських потужностей з виробництва пального. Саме тому православні комуністи виробляють значно менше бензину та дизелю. І саме тому країна, яка десятиліттями називала себе енергетичною наддержавою, раптом зіткнулася з паливною кризою у себе вдома. І поки українські дрони продовжують знаходити свої цілі, ця проблема для Кремля навряд чи стане меншою. І саме за це в нашому першому раунді один бал на користь самоударних дронів. А далі ще цікавіше, чи дійсно реально покласти в кому всю російську нафтянку і перетворити країну бензоколонку на країну-автостоянку. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Чи здатна Україна винести всю російську нафтянку? Питання насправді і складне, і просте одночасно. Ось дивіться, українські дрони вже довели. Російська нафтопереробка виявилася значно вразливішою, ніж багато хто думав. За різними оцінками, від початку повномасштабної війни було уражено 24 найбільших російських НПЗ. Через це обсяги переробки дійсно впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але повністю знищити всю російську нафтову промисловість лише ударами по заводах майже неможливо. Болотяна недоімперія занадто велика за розмірами країна. Частина підприємств розташована дуже далеко від українських кордонів. Проте це зовсім не означає, що нинішня стратегія не працює. Але ось вам парадокс. Там, де Україна не дотягується, за нас робить справу сама Московія. Просто згадайте, як імперці били по нашим паливним можливостям ще в 22-му році. Так, було складно, але за відносно невеликий час Україна налагодила альтернативні поставки палива. Так, дорожче, але наявність палива завжди краще, ніж його відсутність. Теоретично, будь-який ринок має власний механізм саморегулювання. Якщо товару не вистачає, ціна зростає. Виробники або імпортери намагаються заробити і збільшують кількість товару. Ціна знижується, товар знову на ринку, всі задоволені. Але в Росії ця схема давно не працює так, як працює у звичайній економіці. Коли почався дефіцит пального, Кремль не дозволив ринку самому виправити ситуацію. Ну, наприклад, можна було б оперативно збільшити виробництво там, де ще можливо. Чи закупити великі обсяги палива за кордоном. Так, воно було б дорожчим, але б воно було. Навпаки ж, московити комуністи влаштували новий СРСР. Держава почала жорстко втручатися. Москва почала вручну обмежувати ціни та змінювати правила виробництва окремих видів пального. Але коли заводи просто не виробляють потрібної кількості бензину, то жоден наказ не здатний створити паливо з повітря. А щодо імпорту, то про нього потрібно було думати набагато раніше, але тоді б постраждало реноме сверхдержави, а в Кремлі цього бояться більше за все. Саме тому сьогодні Московія фактично бореться з наслідками власної некомпетентності. Чиновники можуть наказати продавати дешевше, можуть заборонити експорт, можуть тиснути на компанії, але вони не можуть швидко повернути до роботи знищені установки на нафтопереробних заводах, а експорт профукали. Зрештою, дії Кремля лише штовхають дефіцит вгору, за яким вже неконтрольований стрибок цін. За окремими прогнозами, середня ціна літру бензину в Росії до кінця року може сягнути 110 рублів. Це трохи менше, ніж зараз, але зараз на економіку впливає і паніка. Зрештою, росіянчики можуть адаптуватися, але епоха дешевого пального для них все скінчилася. Якщо ж удари по НПЗ триватимуть, а ми на це дуже сподіваємось, ціни можуть зрости ще більше. Чи допоможе імпорт? На перший погляд, так. Якщо власних заводів немає, то можна купити бензин у сусідів, але на практиці все набагато складніше. Ординство вже веде переговори про закупівлю бензину. Частину пального постачає Білорусь. Також розглядалися закупівлі в Казахстані. Проте ці країни не мають таких запасів і можливостей виробництва, щоб перекрити всі потреби величезного російського ринку. Проблема ще і у масштабах. Один великий російський НПЗ виробляє стільки пального, що замінити його імпортом практично неможливо. Для цього довелося б постійно перекидати величезні обсяги бензину залізницею або морем. Це дорого, повільно і не вирішує проблему надовго. Саме тому імпорт сьогодні можна розглядати лише як тимчасову допомогу. Він дозволяє трохи згладити кризу в окремих регіонах, але повернути російський паливний ринок до нормального стану стану він не здатний. Чи буде московитам гірше? Буде. Більшість найбільших російських НПЗ вже перебуває в зоні, де Україна теоретично може їх дістати своїми далекобійними засобами. Лише два великих заводи – Омський і Ангарський – розташовані більше ніж за 2500 кілометрів від українського кордону. Саме ці підприємства залишаються найбільш захищеними через свою географію. Всі інші великі заводи знаходяться ближче. Більшість з них вже хоча б раз ставали цілями українських ударів. Чи варто полювати на найвіддаленіше НПЗ? З військової точки зору відповідь виглядає очевидно. Якщо є вибір між дуже складною ціллю і тією, яку можна регулярно уражати вже зараз, логічніше зосередитися на другому варіанті. Кожен удар змушує Росію витрачати величезні гроші на ремонт, шукати обладнання, змінювати логістику та раз за разом зупиняти виробництво. Якщо завод не встигає завершити ремонт до наступного удару, то ефект лише посилюється. Саме тому набагато вигідніше системно добивати ті підприємства, які вже працюють із перебоями. Кожен новий удар збільшує навантаження на всю систему. В результаті навіть заводи, які фізично не були атаковані, починають працювати з більшими навантаженнями і швидше зношуються. І найцікавіше, що станеться, якщо Україна знищить всі НПЗ, до яких може дотягнутися? Чи здатна Росія побудувати новий завод десь так за 4-5 тисяч кілометрів від нас? Теоретично так, а практично – ні. Побудувати сучасний нафтопереробний завод за кілька місяців неможливо. Скажу більше, 90% російських НПЗ були побудовані ще за часів СРСР. Навіть російські проекти, які вже були анонсовані, розраховані на багато років. Йдеться не про величезні підприємства, а про відносно невеликі заводи. Навіть якщо один із них буде добудований, то він не компенсує втрати великих НПЗ, які вже зазнали ударів. Є ще одна проблема. Для сучасного заводу потрібне сучасне обладнання. Значна частина такого обладнання раніше надходила із ненависного Заходу. Після санкцій із цим виникли величезні труднощі. Через це будь-яке нове будівництво стає ще довшим і дорожчим. А в більшості випадків і неможливим. Бо санкції корисні лише в телевізорі, а на практиці Московія вже давно не може сама виробляти нічого складнішого за автомат Калашнікова, та й тут скомуніздили у німців, але це трохи інша історія. Саме тому зараз для Кремля головне завдання – не будувати нові підприємства, а будь-якою ціною втримати в роботі старі. Але зробити це стає майже неможливим. Українські удари змушують постійно ремонтувати заводи, шукати запчастини, витрачати величезні кошти та відкладати всі інші проекти. Але якщо підбивати підсумки раунду, так, мені особисто дуже тішить те виття і шмарклі, які розмазують по рулю росіяни, які днюють і ночують в регіонах за паливом. Але рано чи пізно Московія зможе якось адаптуватися, скоріш за все, поверненням до основ ринкової економіки, дерегуляції системи поставок палива в регіони і збільшення імпорту всюди, де лише можливо. З іншого боку, а хто гарантує, що цей імпорт також не стане ціллю? Тому зараз, попри все, ситуація може набути ознак певної рівноваги. Тому в цьому раунді давайте я поставлю по одному балу і росіянам, і нашим ударним дронам. 2-1 буде загальний рахунок, а попереду останній вирішальний протиповітряний раунд. Отже, питання року, і навіть не так, питання фізичного виживання бункерного діда. Чи здатна Московія захистити свою нефтянку? Зрештою, якщо щось і здатно змусити московитів знести головного московця, то це, мабуть, якраз відсутність бензину. Отже, захист НПЗ має стати головним стратегічним вектором Московії, принаймні на найближчі місяці. Почнемо з того самого відео, де у резервуара в капотні зносить дах. Найцікавіше тут те, що це зробив не наш дрон, а російська протиповітряна оборона. Ракета «Панциря» влучила просто в резервуар. Ця історія про головну проблему. Саме російське ППО часто-густо стає головною небезпекою для нафтових об'єктів. І це вже не випадковість, а наслідок того, що систему змушують працювати в умовах, для яких її фактично і фізично не створювали. Ось комплекс «Панцир». Як водиться, найкращий у світі і взагалі аналогів нет. І саме «Панцирі» сьогодні є головним засобом боротьби з дронами в Росії. Але дуже швидко виявилося, що для масованих атак дешевими безпілотниками цей комплекс підходить аж ніяк. Його створювали взагалі-то для боротьби з літаками та ракетами, а не з дрібними цілями, які літять низько над землею. Виходить класична ситуація. Ракета коштує дуже дорого, а дрон у рази дешевше. Якщо одночасно летять десятки чи навіть сотні безпілотників, то запас ракет закінчується дуже швидко. До цього додаються проблеми з виявленням малих цілей. Експерти не раз вже звертали увагу, що звичайний безпілотник може летіти як завгодно, а радар його просто не побачить. А якщо ціль не виявлена, то і збивати вже нічого. Це стало зрозуміло ще в Сирії, де турецькі дрони успішно обходили панцирі. Пару раз навіть відбулися такі собі скандальчики, коли іноземні замовники, зрозумівши, що панцирі не вундерваффа, а Московія впарює якесь традиційне своє московицьке незрозуміло що, то вони відмовлялися від контрактів. А ще самі російські військові вже визнають, що ракет для цих комплексів не вистачає. Тобто проблема складається одразу з кількох частин. Дорого стріляти, складно побачити і дедалі важче поповнювати запаси ракет. Саме тому московити намагаються поспіхом доробити те, що не працює. З'явилася, наприклад, нова версія – «Панцир СМСВ» на гусеничному шасі на базі танка Т-90. Для захисту міст і важливих об'єктів зробили ще одну версію – «Панцир СМДЄ» з більшим запасом ракет саме проти масованих атак дронів. Такі комплекси вже почали ставити на дахах будівель в Москві, тобто прикриваючись мирняком проти наших дронів. Кремль терміново шукає спосіб закрити небо, але навіть після всіх цих змін проблема не зникає. Більший запас ракет не означає нескінченний запас. Нове шасі не робить радар кращим, а встановлення комплексів на дахах будівель не означає, що вони раптом почнуть бачити всі дрони. Панцир усе одно залишається дорогим, а українських дронів може бути більше, ніж у нього ракет. Тому модернізація поки що більше схожа на спробу зменшити наслідки проблеми, аніж повністю її вирішити.

до цих заяв дуже обережно. До того ж, досі немає підтверджень, що всі ці російські перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальному бою. Залишається і інше питання. Скільки таких апаратів потрібно, щоб відбити одну масовану атаку? Якщо одночасно летять десятки безпілотників, то і перехоплювачів також знадобляться десятки, а то й сотні. А це означає виробництво, підготовку операторів і постійне чергування. Тому поки що це більше схоже на чергову надію Кремля, аніж на готове рішення. Отже, в теорії захист російської нафтової інфраструктури виглядає переконливо. Панцирі на дахах, мобільні групи на дорогах, нові перехоплювачі в небі. Але на практиці не складається. Путінська ППО не встигає за хвилями українських дронів. Однієї модернізації недостатньо, якщо сама концепція захисту не відповідає характеру сучасної війни. І навіть після всіх покращень ця система навряд чи зможе прикрити всю нафтову галузь. Саме тому Московія і надалі отримуватиме болючі удари по своїй паливній промисловості, а швидкого вирішення цієї проблеми поки що не видно. І тому в цьому раунді один бал на користь України. Війна – це гонитва технологій, і ці перегони поки що виграють наші дрони. Ну, а московцям залишається лише терпіти. Хотіли гойду – їжте, не обляпайтесь. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось наступного тижня.

боремося за свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: за свою країну.
1: Цей сюжет ми почнемо із розбору свіжих інформаційних кампаній, спрямованих проти України. І цього разу, на превеликий жаль, хедлайнери подібних шоу знайшлись не в Москві і навіть не в Росії.
2: Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива поступает из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И как раз из-за этого происходит резкий скачок цен.
1: Ніколи такого не було, і ось знову. Президент Трамп вже вкотре взявся перекладати свої політичні прорахунки з хворої голови на здорову. Виявляється, друзі, це Україна винна у світовому зростанні цін на дизель. Звісно, від такого зетпатріоти на радощах дали кип'ятку в стелю і дружно заходились плескати в долоні.
3: Президент США Дональд Фредерік Трамп призвав президента України Володимира Зеленського завалити її. Прекратить удары по объектам, связанным с дизельным топливом России. Трамп поговорил с Зеленским и сказал, типа, слышь, ты за***л, потому что Россия прекратила, во-первых...

0: вывозить дизель. Ну і, собственно говоря, все встало колом.
1: І їхню радість можна зрозуміти. У Кремлі прекрасно знають, що попереду у Трампа вибори, до яких республіканська партія підходить у ролі очевидного аутсайдера. Тому, щоб не залишитися, так би мовити, голим королем, лідер МАГА-руху може спробувати тиснути на Україну всіма доступними методами.
2: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
1: Для офіційного Києва це може означати купу проблем і навіть шантажу. Трамп уже неодноразово намагався просувати, грубо кажучи, дух Анкоріджа. Наприклад, призупинивши розвідувальні дані. Ось тільки у випадку з ударами по НПЗ ціна для України надто висока. Адже йдеться про системну кампанію, яка проводилася роками. І тільки зараз вона почала давати заплановані результати.
3: Удари по тилам, вони дуже болезні. Я посчитав, за кожний згорівший НПЗ, да, кожен раз, коли нанесено, кожен раз, коли наносить, це в районі 100 мільйонів. От кожен раз загоріло щось на НПЗ, це 100 мільйонів.
4: Противник вышибает, например, вашу нефтепереработку, а топлива это, в общем, очень много в экономике, это вообще для жизни страны. Вот до войны было сколько в сутки переработка? 5,3 миллиона баррелей, ну 5,5 на максимум в сутки. Сейчас нефтепереработка меньше 3,8 миллиона бочек баррелей.
1: Як бачите, навіть Z-пропагандісти визнають, що ЗСУ суттєво підрізали економічні крила РФ і грошей на війну у Путіна стає дедалі менше.
5: Противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
6: Уничтожение.
5: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть, что поделает противник? Противник лишает нас... Скотина денег. Вот.
1: І на цьому етапі ми переходимо до моральної складової прохання Трампа. Тобто, по суті, президент США хоче збити ціну на дизель ціною життів українців. Мовляв, ну ви, звісно, там будете помирати, проте умовний Джон в Техасі заплатить на долар менше на заправці.
2: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
1: Якщо, не дай Боже, Україна прогнеться, далеко не факт, що ціна на дизель у США впаде, бо очевидно, що причина зовсім не в ударах ЗСУ по путінських НПЗ. Нагадаємо, удари по російській нафтовій галузі тривають вже 3 роки.
7: Из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод в России. На этот раз в Туапсе Краснодарского края.
8: Вот и до Рязанского завода добрались.
9: Так выглядит сегодняшнее утро в Рязани. Два беспилотника ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.
10: Постоянные налеты, которые идут вглубь нашей территории. Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить?
1: Чому ж тоді ні у 2024-му, ні у 2025-му роках ціна на пальне не піднімалася? Можливо, причина в тому, що Трамп спочатку провалився в Ірані, а пізніше запровадив тарифи проти Канади, основного постачальника нафтопродуктів у США. Проте визнати очевидне Трамп, звісно, не може. Бо ж залишки маги електорату можуть здогадатися, що продаж нерухомості в Брукліні ще не означає розуміння економічних процесів. І особливо прикро, що від такого розкладу зрештою програють і американці, і українці, а виграє тільки Путін.
11: Трамп, як у нас говорять, мужик.
1: На історії з дизелем саме час поставити крапку і переходити до ще більш пекельної антиукраїнської інформаційної кампанії. Пам'ятаєте, як кілька місяців тому росіяни з допомогою пропагандистів і ботів усіляко розганяли тему мігрантів, нібито завезених в Україну?
12: Ну і українські власті молодці. Вони запустили масштабну програму по завозу на Україну мігрантів. Причому відкуди? Бідніші країни світу – Бангладеш, Пакистан, Африка. То есть они на полном серьезе говорят, что выйти из этого демографического тупика им помогут только африканские мигранты.
13: Ну это классика.
1: Тоді й розрахунок російських кураторів був на пролетарський гнів окремо взятих дурників. Мовляв, поки Микола на полігоні горбатиться, Абдулла з Пакистану крутить з його дружиною.
14: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
1: Однак ці фейки були настільки бездарними і убогими, що, звісно ж, не спрацювали. І зауважте, як різко зникли, зокрема, із соцмереж вологі історії про пакистанців та індусів.
15: Удивительно, правда?
1: І ми вже подумали, що хоча б на одній попайці росіян можна поставити крапку. Але ні, коротше кажучи, цього разу у плані упоротості фантазери в Москві реально перевершили самих себе.
16: Look at this, what's going on? Look what's going on here. Everyone...
1: Подібні відео з Умані українці спостерігають вже десятки років. Так, приїжджають паломники, так, поводяться гірше нікуди і залишають після себе срач. Але за чутками і грошей у гаманцях місцевих жителів теж лишається чимало, тому тимчасові незручності можна перетерпіти.
6: Уман! Уман!

0: Ну а тепер вгадайте з одного разу, чому убога Russia Today приділяє стільки часу і уваги темі, яка Росію взагалі не стосується. Навпаки, теоретично їм варто було б прикусити язика, а то холопи можуть поцікавитись, чого це в нібито фашистську Україну.
1: Ми маємо діло з конченими ворогами роду чоловічства. Це абсолютний нацист.
2: Фашист Зеленський був і залишився фашистом.
0: Добровільно приїжджають десятки тисяч євреїв, тоді як в антифашистській Росії раз у раз виникають єврейські погроми. Хто забув нещодавні події в Дагестані, ми можемо підкинути пігулку для пам'яті.
3: Група антисемітських погромщиків вирвалась в Махачкалинський аеропорт, не встретила сопротивлення, і, по суті, його аеропорт захватила.
4: Какой цель сообщил, братишка?
5: Я за єврейцями.
4: За єврейцями?
5: Я тоже убить на крові.
4: Ти чим будеш убивати?
5: Ножом.
0: Та, очевидно, куратори інформаційної політики РФ особливо не переймаються суперечностями у своїх топових темниках. Тим більше, якщо при цьому з'являється можливість розхитати Україну зсередини. У результаті росіяни нарізали відосів з Умані, зарядили сітку Russia Today, і тепер весь англомовний сегмент Твіттера і Трец буквально завалений ось такою аналітикою.
6: У нього є план замінити українських мужчин євреями. Іменно поэтому он отправляет українських мужчин на смерть от рук Росії. Зеленський – враг України.
0: Тобто, виявляється, Зеленський спеціально відправляє чоловіків на фронт, щоб застелити Україну євреями. Щоправда, зважаючи на те, що росіюшка всіляко економить на ботах, великий експерт у питаннях України виглядає ось так. При цьому пропаганда ані слова не говорить про паломників. Усі корисні ідіоти, ну і ботва, роблять вигляд, ніби так, зараз виглядає звичайне українське місто. Навіть до Нової Хазарії недоумки договорилися.
6: Для умних людей в этом нет ничего странного. Евреи воссоздают Хазарию. Это было запланировано еще в 90-е годы.
0: Крім цього, варто звернути увагу ще й на те, як мамчина антифашисти Путіна намагається розпалювати антисемітизм. Бо ж абсолютно очевидно, що мета цієї кампанії – Майдан, про який так довго мріють у Кремлі.
7: Подождіть, і на Майдан пійдуть. І на Майдан пійдуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по відчуттям є. Недовго залишилося.
0: Але оскільки ані відсутність світла, ані удари по котельнях до протестів так і не призвели, кремлівські генії нафантазували, що українці вийдуть бунтувати через якусь ненависть до євреїв. Для цього росіяни з допомогою штучного інтелекту створили ось такі картинки і заспамили ними соцмережі.
6: Чоловіка, лежащого на полу, відправлять на вірну смерть на полі бою, а люди справа в результаті захватять його страну. В этом нет никакого совпадения. Все так, як і должно бути.
0: Ой, ну все, хапаєм вила, біжим на Банкову. Миколу, значить, в ТЦК, хасіди ходять і сміються. І ми вже говорили, що це фейкові фото, але, можливо, хтось навіть дійсно думав, що на ВЛК відправлять паломників, у яких навіть українського паспорта нема. Просто для довідки, хасиди і в ізраїльській армії практично не служать. Але у ботів своя лінія, мовляв, українців призивають, а євреїв ніт.
6: Они уже вынесли свой вердикт всем славянским жителям Украины. Призовут ли их на войну? Нет. Это самый настоящий геноцид славян.
0: А потім росіяни щиро так дивуються, чого ж вони так стараються, а інформаційні кампанії не працюють. І це саме той випадок, коли ми навіть допоможемо із відповіддю. Річ у тім, що не всі такі тупі, як ватне стадо в Усть-Задрищенськах. І те, що заходить ура патріотам у нормальних країнах, викликає лише посмішку. Тому традиційно побажаємо пропагандистам продовжувати в тому ж дусі. Адже чим більше бюджетних грошей вони зіллють на свої бездарні інформаційні кампанії, тим менше їх залишиться на кулі.
8: Сьогодні розпочнемо сюжети з чергового бенефісу російського цинізму. Всі ви, вочевидь, знаєте, що просто зараз російська армія килимовими бомбардуваннями вбиває мирних жителів у Дружківці, Краматорську, Слов'янську та інших підконтрольних Україні містах Донбасу. Якщо що, вони цього навіть не приховують.
9: Краматорск, Славянск. ВКС продолжает масштабные ковровые бомбардировки агломерации. Два города просто стираем.
8: При цьому щонайменше 90% жертв російських хабів припадає на цивільних. Адже на відміну від пенсіонерів, у тому ж Краматорську військові знають, коли літак заходить до їхнього сектору. Потім КАП ще хвилин 5 летить. За цей час у більшості випадків можна змінити локацію або зайти до укриття, чого фізично не можуть зробити ось такі жителі Донбасу.
10: Це російські подарки. Будьте, блядь, прокляті вся Росія. Хоч сама росіянка я.
8: Цій жінці, яка, до речі, на камеру визнає, що вона росіянка, мамкіни визволителі знесли будинок. Але втрата майна і всього нажитого на старості років дрібниці на тлі загибелі сина.
4: Скільки вашому сину років було?
10: 45.
4: 45. І він просто вдома був.
10: Троє дітей малих.
8: Кількість подібних історій щодня вимірюється в десятках. А з урахуванням того, що в багатьох містах Донбасу давно не працюють ані пожежники, ані рятувальники, про те, скільки мирних жителів надовго залишаться під завалами, можна лише здогадуватися. І тут би путінським холуям сором'язливо прикрити свої роти. Але ми зараз покажемо всім, що транслюють на російських каналах паралельно із хаотичними вбивствами жителів Донбасу.
1: Ми хорошо розуміємо, що вони не можуть побідити нас на фронті, болтавня не в счет. Вони навіть не змогли виконати задачу. 50 тысяч наших военных, поэтому они пытаются убить наших мирных. Они сейчас воюют с мирными, они абсолютные террористы.
8: Тобто, розумієте, що робить цей чорт? Він тупо дзеркалить злочин свого смітника на Україну. Чи був бодай один випадок, аби ЗСУ шмальнули авіабомбою по багатоповерхівці в умовному Білгороді? Відповідь чудово знає навіть Соловйов, що не заважає дідові закочувати очі і кукурікати про український тероризм.
1: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
8: Якщо раптом хтось думає, що настільки упоротий виключно Рудольфич, то можете одразу розслабитися. Зараз ось ми покажемо всім, що розповідають на вже іншому Z-каналі паралельно з бомбардуваннями Краматорська та Слов'янська.
11: Я от часто думаю о том, а як ми могли оставить без защиты людей, которые тяготеют к России, которые хотят разговаривать на русском языке, которые не захотели жить после бандитского Майдана под ярмом Києва.
8: Як ви вже зрозуміли, суперпопулярний Z-полковник Баранець навіть у 26-му році продовжує наполягати на порятунку мешканців Донбасу, від, як він говорить, майданівського ярма. І паралельно із маячнею діда мимоволі постає перед очима повністю спорожнілий Бахмут.
12: Там щось похоже починається на якусь мирну життя. Аспект бойов ми регулярно розказуємо, а от по поводу жителей...
13: Мирних жителей там нет вообще.
8: Або Мар'їнка з єдиною мешканкою.
14: Поначалу було жутко. Розрушений город, людей нікого, заброшені двори, дикі собаки, коти, які прибудились. Нічого, привикла.
8: Після чого можна ляснути в долоні і чесно визнати, ах, ось як добре стало без майданівського ярма. Тому що із цим ярмом дуже нудно в Україні жилося. У тому ж Маріуполі навіть братських могил не було. Благо, рятівник Путін у цьому плані так підсобив, що Сребрениця дитячим лепетом здається.
15: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. Вот, чоловік, всі. І отак от дуже багато могил неізвісних людей. Маріуполь.
8: Але це так, думки в голос. А ми тим часом повернемось до творчості полковника Баранця. Там дід, якщо що, до мешканців Слов'янська вирішив звернутись. Ну а що, може і побачить у перервах між розривами кабів.
11: В той самий день, коли український командир командував своєму артилерійському орудію огонь по Слов'янську. І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей. От для спасіння їх ми теж почали СВО.
8: Ну, тобто, те, що зараз навіть без штурму міста гине велика кількість мирних жителів, Баранець наполегливо не помічає. При цьому продовжує вогкати і охкати через події 12-річної давнини.
11: І почали гибнути десятки абсолютно мирних людей.
8: І це при тому, що за весь час боїв за Слов'янськ, за даними з відкритих джерел, загинуло близько 20 цивільних. Ще раз, 20 людей не за день, а за весь час. Причому в ці 20 увійшли і ті, кого закатував та поховав непотріб Гіркіна. Одразу згадуються трупи місцевих віруючих, чиї релігійні переконання не сподобалися гостям з Запоребрика.
16: Гибель двох синовей священнослужителя протестантської церкви і двох сотрудників церкви, вони пропали около місяця назад, їх тіла знайшли на днях. Якоби в машині одного із них тіла були повністю сожжені, і прийшлося встановлювати їх по ДНК.
8: Але, звісно, ані подібні історії, ані реальні цифри загиблих жоден російський канал ніколи не розповість. А то тупе стадо у своїх усть-задріщинськах може і здогадатися, де насправді терористи, які нищать Донбас.
17: Це у нас зараз реалії Донбаса. Вон прилетіло, там дом горить, пожарних нету, не їдуть, бояться повторного обстрілу.
8: Власне, саме тому Кремль свого часу і спустив темник, де чорноротим наказано дзеркалити свої злочини на ЗСУ. Мовляв, ко-ку-ко, Україна програє і від безсилої злості намагається відігратися на безневинних людях.
18: Ну, в общем, київський режим все в більшій степені демонструє от такий античеловічний тероризм.
8: Навіть не знаємо, може їм дзеркало в подарунок вислати. Візьміть хоча б обстріли Києва останніх місяців, якими так пишаються ватани.
19: Російські вооруженные сили приступають к системним і последовательним ударам по об'єктам в Києві.
20: На самом деле, возможности просто стереть с лица земли есть.
21: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
8: Там один втікач-колаборант навіть вигадав, що росіюшка епічно перемогла у війні столиць. Тобто, за старою російською традицією, коли з гарними новинами зовсім біда, потрібно самим придумати змагання, заявити про свою перемогу та гордо надувати щоки щонайменше тиждень.
20: Війну столиць вони з Росією проіграли, і це результат реалізації того самого удивительного плану, з яким Зеленський і його європейські партнери приїхали в Анкару, презентували Дональду Трампу.
8: Щоправда, навіть на каналі Соловйов Лайв змушені були визнати, що жодною війною столиць насправді і не пахне. Просто бункерна міль дуже засмучується через неможливість досягти цілий СВО. Якраз таки відіграється на беззбройних.
22: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, це скорее в більшій степені медійна составляюча, ніж воєнна. Прямо от серйозних цель на в Києві в самому. Я думаю, що їх там нет.
8: Тобто ще раз, позивний розвідос прямо каже, що реально військових цілей у Києві раз-два та й усе. А Кремль кошмарить саме мирняк. Напевно, будуже перемагає. Але це не точно.
22: Происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плані нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государства. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать своих представителей военно-политического руководства договориться.
8: Тобто, незважаючи на всі спроби зламати через коліно, пропаганда Кремля реально тріщить по швах. І справа ж не тільки в одному зламаному пропагандисті. Так, навіть на рівні депутатів Госдуми вже відмовляються вірити у якісь російські перемоги та, відповідно, поразку України.
23: Будет нацистская символика в Санкт-Петербурге. Вы ничего не понимаете.
24: Это политика, это Единая Россия, чего хотите.
8: Це, друзі, фрагмент суперскандального ефіру із депутатом Делягіним у головній ролі. Чи то Z-патріот окрошку на сивроці правди слопав, чи то просто брехати набридло. Коротше, шоковані ватани несподівано почули ось це.
23: Це дефолт політичний, тому що відміняється сама можливість віри в державне дійснення.
8: Тобто, поки Путін рве волосся на грудях і обіцяє всім неабиякі перемоги, один з бояр публічно визнає політичний дефолт. Мовляв, віра глибинного народу в державу падає з кожним днем. І це стосується найрізноманітніших верств населення. Наприклад, фермерів.
23: Вот сейчас мне из Крыма написали. Вот у нас у фермеров очень тяжелое положение, у сельхозпроизводителей очень тяжелое положение, потому что там проблема с топливом, проблема со сбытом. В Ростовской области фермеры продают зерно ниже себестоимости, потому что никому оно особо не нужно, когда экспорта нет.
8: Далі Делягін катком проїжджається по чиновниках, які ротом перемогли паливну кризу. Мовляв, жодної другої хвилі кризи немає. Тому що увага не закінчувалася і перша.
23: Ніякої второї волни не було. Може, в Москві і була пауза, у нас все було плохо і залишається плохо.
8: І так, хлопи в такій ситуації чекають від країни загалом, від Путіна, зокрема, якихось рішучих дій. Але час іде, а нічого не змінюється. І у багатьох складається відчуття, що Кремль набагато більш стурбований концертом Кані Веста, ніж вирішенням реально наболілих проблем.
23: А при чому Кані Вест не нравится, если, так сказать, нацистську символіку там розміщають? Да, на полу. Да, на полу будет свастика и там что-то еще, какие-то шевроны. Ну, сегодня на полу, завтра на стене. Послезавтра в алтаре, да?
8: Відповідно, соціальна напруга знизу продовжує наростати, що відображається в тому числі і в абсолютно марних обстрілах України, сподіваючись, що таким чином вийде відволікти холопів. Щоправда, особисто у нас є відчуття, що для настільки серйозних проблем відволікання може виявитися не того розміру. І згодом Путін зіткнеться з масштабною кризою всередині країни. Сказати, що такий сценарій був би дуже доречним, це нічого не сказати. Ну а поки що важливо не розслаблятися і всіляко допомагати українській армії. Єдиній реальній силі, яка прикриває вільний світ від абсолютного зла. Путін злякався українських дронів.
2: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
8: Кремль – найкращий піарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
3: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
8: И массовый выезд россиян напередодні мобілізації, яку Бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
5: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
8: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
6: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
7: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5-й на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5-й, а 20-й.
25: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и простая проблема я вообще
8: мало. И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальні проблеми під місцево сезонні?
26: Мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мені кажется, скорее дело не в тому, що є туристи, а в тому, що нет бензина.
8: І це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному, як померлому кадило.
27: Гнів. Просто гнів.
28: Ну, вам посмотрите вокруг, налево, направо.
29: Через 10 минут буде 3 часа, як я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
30: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
31: З кожним днем все хуже і хуже.
8: Наприкінці червня Бункерний говорив, що стратегічний запас бензину 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло. Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
32: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
8: Отже, звісно, знову колапс.
33: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, вот где дают жару.
34: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
35: Понятно, почему оно происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
36: Полтора часа простоять, чтобы не заправить, а потом выехать и вообще бензин нет.
37: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
34: І що далі?
8: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
3: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
2: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, целью атаки став місцевий НПЗ.
8: І у другій половині серпня все продовжило з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та паніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
38: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
39: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем,
0: Ясно, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
8: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак з дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
1: В воскресенье веб уволил главного экономиста Андрея Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, что Россия не сможет выиграть конкуренцию в войне на истощение, сообщил об отставании российской экономики не только от китайской и американской, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
8: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
4: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і... В деталі пускався.
8: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст після повномасштабних військових дій на її території відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
1: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше – это самоубийство.
8: Правильно. Добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російської еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
9: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
10: Без комментариев.
9: В нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
10: Дизель есть везде на всех заправках.
9: Почему на дизель? Ездите?
10: На дизель езжу.
9: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. Водитель надо?
10: Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там очередь, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
8: Ліквідатори хренові. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
4: Публічно заявлена ціль. Ціль – це доведення Росії до розвалу.
8: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
11: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия «Яблоко» как федеральный список. И это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
8: Так, дотягнуть. Тягнути до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
12: Более 20 тисяч чоловік за сутки пересекли границу Росії з Грузії. На Верхньому Ларсі – большая пробка.
8: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається. Але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що несеться від імені Кремля та на догоду йому.
5: Ви намного лучше освідомлені о том, що буде після виборів, чим я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
8: А теперь давайте еще раз подивимося видео, снятое на кордоне с Грузией.
13: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
8: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
14: Ребята, це проблеми повний абсурд. Гайз, ці травли повний крінж.
8: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за побєду.
15: За побєду?
16: За яку? За вашу, это за кто? Да? Чей наш?
15: Россияне, русские.
16: Так.
15: Мы подписи за победу собираем.
16: И что они дадут?
15: Победу.
16: Кому?
15: В России.
16: В чем?
15: Во всем. Победе в битве за суверенитет. Это военная операция.
16: Подписи дадут победу в ВСО?
15: Для победы нужны чрезвычайные полномочия. Так. Их может дать только народ. Ага. Как источник власти.
16: Ага.
15: Вот эта подпись, это запрос.
16: Кому?
15: В Думу Совет Федерации передаем.
16: Да именно твои подписи,
6: Вони соберуть, викинуть все Крим.
8: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу, сказала «пофіг» на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому. Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилася, так і не дійшовши до виборів.
2: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдення правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда будет сонце».
8: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколаївського. Лая Бондаренка.
1: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале «Николай Бондаренко Лайф». И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
7: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск по своим убеждениям администрируют его и что-то там размещают.
8: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
17: Ми сьогодні катимося в пропасть. И каждый понимает, люди во власти понимают, что долго это продолжаться не может.
8: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
18: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие яблока с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
8: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій. Поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
1: В Якутії відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
8: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
19: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна, да. И за победу в Великой Отечественной войне, и за то, что он многим народам нашего Советского Союза дал свои традиции, свои земли и позволил, чтобы они развивались наряду со всеми остальными народами и республиками.
8: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна і сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
20: Особий знак обретіння – мощей одного із крупнейших полководців Русі во время решающей битвы за Донбас.
18: Мощі Дмитрия Донского нашлись как раз в годовщине освобождения Славянска и Краматорска от фашистских захватчиков в 43-м году. Понимаете, какая симметрия? Что это как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дате.
8: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
21: Київські власті самі випустили джини з бутилки. На начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушення російської економіки.
8: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерні молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
21: То вряд ли щось зміниться.
8: І це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
21: Важно то, что Единая Россия никогда не занималась популизмом.
8: Заради агітації та своєї безпеки бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
0: Друг помаш.
3: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно смотреть.
22: Сміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і сміщаємося вон туди.
23: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
8: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса. Завжди дуже цікаво спостерігати за скріпоносцями, які з одного боку ура-патріотів із себе корчать, сидячи перед телевізорами і в унісон з пропагандистами мріючи прокляти НАТО розбомбити.
24: Кого долбити?
25: Врага.
24: Конкретно.
25: Пожалуйста.
24: Ну, конкретно.
25: Центр ответственности. Брюссель, Берлін, Париж.
26: Врага треба уничтожити його логово.
27: Ми, в принципі, побідемо при любих условиях.
8: А з іншого боку, за першої ж нагоди їдуть відпочивати саме до країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу. То росіяни крокодилячі сльози ллють, отримуючи відмову по європейській візі. То в аеропортах ночують з диким бажанням полетіти і відпочити саме на загниваючий захід.
28: У мене пропали білети Стамбул-Венеція. 3 білети. Сейчас каждый билет мне просит доплату $980. Вот то же самое, да.
8: Хоча що тут дивуватися? У жителів боліт просто можливостей менше. А так вони ж по суті нічим не відрізняються від тих самих кремлівських уперів і всієї цієї ура-патріотичної медіатусовки, яка цілодобово Європу проклинає. Але сама за милу душу туди готова їздити на відпочинок. Дітей своїх відправляє вчитися саме в ЄС. Ну і нерухомість там пачками скуповує.
29: Пока одні іщуть укриття, стоять в очередях на заправках і просипаються від взривів, другі продовжують жити так, словно нічого не відбувається. Російська еліта проводить літо на дорогих курортах, поки Росія горить і взривається.
8: Як відомо, цього року з курортним сезоном у Мордорі все пішло не дуже добре. В одних місцях мазут у морі плаває, в інших доводиться під гул сирени тікати з пляжів. Ну або просто відпочиваючи біля моря ловити з собою безпілотники.
30: Та він летів, його підбили, він упав в пляж, от і все. Так це і відбувалося. Нічого там красивого нету, дуже страшно, дуже неприємно.
8: Але є доступні для росіян курорти, в яких з переліченого вище присутні все і одразу. Плюс ще і свої приколи є.
31: У нас за 4,5 дня був всього світ 5 часов.
8: Ну ось у Криму мало того, що сирени та вибухи не вщухають. Так ще й бензин спробуй знайди. І без електрики по кілька днів посить.
32: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, интернета нет.
33: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
8: Для росіян цього року Крим наш став не найпривабливішим місцем. Але обійшли його стороною навіть ті, хто найголосніше з великих сцен радів анексії Кримського півострова.
34: Севастополь і Крим – це Росія. Москва во славу Божью – це столиця.
8: Ну, взяти, наприклад, любителя 40-градусної Грішу Лепса. Як на путінгах, тобто концертах, присвячених окупації Криму, він урочисті пісні готовий у перших рядах співати. А як поїхати туди демонстративно відпочивати або навіть з концертиком підтримати кримчан у нелегку хвилину? Так Лепс чомусь не поспішає. Ба більше, співак-путініст не посоромився скасувати вже заплановані концерти в Криму після того, як ситуація там загострилася. А сам вирішив поїхати відпочивати, звичайно ж, у натівську країну.
35: Як і в прошлом году, він відправився в Чорногорію, в страну НАТО. Тогда отдых обошелся певцу в 700 тисяч рублей, шикарний отель в Портовині і ніякої вам мрії і Кримського берега.
8: А між іншим, для для всієї цієї недоеліти на анексованому півострові купу пафосних готелів набудували, щоб ті туди їздили і відпочинок у Кримнаші піарили. Але зіркова путінська тусовка навіть для пропагандистської галочки якось не дуже прагне їхати.
35: Скільки би триколоров не вішали собі на лацкани, скільки громко би не кричали, якщо є на світі рай, це Краснодарський край, лізть під падаючі на пляжі дрони не будуть навіть самі відбиті зет-півці.
8: Давайте подивимося, хто там ще де відпочивав цього літа. Ну от телеведуча Лєра Кудрявцева витрила сльози після інтерв'ю з кремлівською пропагандисткою Симоньян і поїхала куражитися у французький Сен-Тропе.
0: Ми вже погуляли, вже поїли. Ось такий от невероятно красивий вид. Зараз вам покажу саму деревушку. Я такою обожаю.
8: Путінська Валерія чомусь їздить не по споконвічно російським курортам, а в Дубай відпочивати полетіла. А фанатка дорогого просеку і свіжої полуниці не до балерина Волочкова.
2: А Волочкова з бокалом дорогого просека со свежей клубникой – это алкоголик.
8: Так поспішала на Мальдіви, що аж на літак запізнилася. І в результаті у своїй типовій манері скандал в аеропорту влаштувала.
4: Добрий вечір. Пока неудачники ждите новостей, этот аэрофлот меня неоднократно просто подставлял. И я хочу сказать, вот дети оказались в ситуации вот такой же, понимаете? Добрый вечер. Я здесь стою, я буду ждать.
8: Один із найзатятіших шанувальників Путіна, недорепер Тімоті, теж любить відпочивати подалі від рідних боліт. І бажано ближче до НАТО. То він взимку на гірськолижних курортах проклятої загниваючої Франції гульбанить. І гульбанить, між іншим, у футболці з фізіономією бункерного діда. То ось у Монако цей путінолюб був нещодавно помічений. Що, до речі, здивувало всіх, адже навесні Тімоті внесли до санкційного списку.
5: Зараз він активно тусується в Монако. Інстаграм заповнен фоточками з його відпочинку. В коментарях недоумівають, яким образом репер умудрився в'їхати на територію Монако. Да, государство не входить в ЄС, но это шенгенская зона. Туда нужна віза. В'їхати можна тільки через Францію.
8: Незрозуміло, яким саме чином Тімоті вийшло перетнути шенгенську зону. Але про такі обхідні шляхи іншим упорям у РФ, схоже, тільки залишається мріяти.
6: Ужасно було обідно.
8: Ось дружина вусатого прес-секретаря Путлера Тетяна Навка, мабуть, так за Європою скучила, що нещодавно звернулася до суду ЄС з вимогою скасувати проти неї санкції. Жена прес-секретаря Путіна потребувала від ЄС зняти з себе санкції і виплатити більше 2 мільйони євро. І вони ж там всі такі фейкові патріоти. Кричать з усіх прасок про підтримку Путіна, його політики, його спецоперації, нібито так ненавидять загниваючий Захід, але при цьому вкладають свої гроші саме туди, та й самі тягнуться за кордон, наче метелики на світло. Ось, наприклад, цього метелика, який ввійшов не в ті двері, Філю Кіркорова, запросто можна зустріти в обителі зла в США.
7: Та ну... Это вы? Можно фото с вами, пожалуйста? Можно фото с вами, пожалуйста? Пожалуйста, можно одни фото с вами?
9: Ты не выкладывай.
7: Хорошо, я вам отвечаю.
9: Выкладывать нельзя.
7: Хорошо.
8: А чого це викладати не можна? Невже, щоб зайвий раз не драконити співвітчизників? У Кіркорова там, до речі, в Америці квартира є, яку він нещодавно нібито продав своїй доньці за $100. А ще стало відомо, що американською нерухомістю обзавівся ще один співак Сергій Лазарєв, який теж продав душеньку Кремлю після 22-го року. Цікаво, навіщо йому апартаменти в Майамі? Невже запасний варіант у разі втечі з РФ?
10: В 2019 году Серёня раздал интервью, что не собирался покупать недвижку в США. Непростые отношения между странами. Что же изменилось в 2026 году? Неужели теперь самое время раскупать квартиры с собственными причалами в Майами? А понимает Сережка, что валить когда-нибудь? Да придется. Соломка подстелена у Сереженьки, да? Как у самого настоящего правильного пропагандиста.
8: Итак, багато з усіх цих публічних шоу-бізнесових патріотів, навіть найзатятіших і найактивніших, для себе і своїх дітей про всяк випадок розглядають будь-які варіанти за межами рідної матушки Росії. Он, прости господи, співачки-інстасамки кремлівські бабки з радістю бере. На усіляких державних засіданнях буває. З Мізуліною зустрічається. Зашкварний месенджер Макс не менш зашкварно рекламує.
1: Я просто офігела з того, що це приложення ловить навіть на парковці.
3: Вона обожає взаємодіяти з всякими державними об'єднаннями. Вона знаменитая было такое видео, когда ее пригласили участвовать в обсуждении, значит, взаимодействия государства и блогеров, и она там даже что-то говорила.
8: Але при цьому раптом інстасамка, вона ж Дар'я Затєєва, заявляє, що збирається назавжди залишити РФ і тепер пісні англійською мовою буде співати.
5: По ее словам, вместе с мужем она уже около полугода живет в Дубае и в Россию возвращаться не намерена.
6: Нет, друзья, я не вернусь. Я не вернусь по многим причинам, но основная из них, мне просто стало тесно в нашей индустрии. Я считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, и мне пора двигаться дальше.
8: И нехай псевдоспівачка вже наступного дня нібито спростувала саму себе ж. Ну, тобто такий піар-хіт і а-ля прогрів вийшов.
11: Как выяснилось, это все была обычная провокация к релизу нового трека. Вопрос только в том, а зачем вообще она нужна, если ты и так популярный артист?
6: Я не то, что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда.
8: Але факт залишається фактом. Вона вже давненько поїхала разом з чоловіком жити в УАЕ. Адже в нинішній РФ з такою творчістю особливо не розгуляєшся.
10: В Росії артисту этого жанра, ми говоримо про Дар'ю Затєєву, стало фізично невозможно. Новий закон і привичні треки превратились в набор запікувань, 8 примерно запікувань на куплет.
8: Іншими словами, жити і творити комфортніше за кордоном. А вражку раптом, що можна періодично приїжджати, якщо чергові кремлівські грошики запропонують. То, коротше кажучи, за гроші так, у дії.
6: Если честно, я хотела сделать это еще в 2022, когда мы уехали в Дубай, но потом случился «За деньги, да». И, конечно, как вы понимаете, «За деньги, да» — это не просто песня, это я и есть. Вот, когда случился «За деньги, да», мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много.
8: Багато галосу наробило і нещодавнє рішення сімейства Плющенко-Рудьковських про зміну спортивного громадянства їхнього сина, більш відомого як Гном Гномич.
12: Гном Гномич в зборній Азербайджана, Федерації фігурного катання на коньках. Россия разрешила 13-летнему Александру Плющенко выступать за эту страну в течение 5 лет.
8: У зміни спортивного паспорта, як такий, по суті, нічого незвичайного немає. Стандартна справа у світі спорту. Але не у випадку цієї сімейки. Адже Плющенко та Рудковська не просто путіністи, а прямо одні з найупоротіших та одіозних ура-патріотів.
13: Отець Гном Гномича Євгеній Плющенко – член пропагандистського проекту «Путін Тім». Він підтримав війну в Україні, поправки в Конституцію, а також виступав в качестві довіреного лица Путіна на последній выборах.
12: Еще 6 лет назад, например, родители привлекли мальчика к записи роликов в поддержку поправок Конституции.
14: Конституция – это основной закон нашей страны, который защищает все наши права.
15: Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?
16: Твой сын хочет внести поправки в Конституцию?
17: Давай проголосуем на семейном совете.
18: Наш выбор – будущее наших детей.
8: И ролики на підтримку поправок у Конституцию вони записують. Ті на псевдовибори президента сімейним підрядом ходять. З літерами «ВІ» на одязі.
19: Чому не прийшов? Тому що нам не безразлично, що буде з нашою країною. Те, що буде з нашим їх будущим, залежить тільки від нас.
20: А в мае 24-го, после победы Владимира Путина на его 5-х президентских выборах, Плющенко утверждал, что война против Украины сплотила россиян. Люди все сплотились. Поспособствовал, конечно, конфликт на Украине. Люди начали понимать, что против нас идет война, война против русских. А мы защищаем своих и будем защищать.
8: Ну, короче, кажучи, справжні зетники, які всіляко підтримують путінську війну. Вдумайтеся, ще зовсім нещодавно вони розповідали, що, мовляв, нині в Росії змінювати спортивне громадянство – це не що інше, як зрада не просто батьківщини, а й батьків.
20: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, от наших земель. Это была дословная цитата.
8: І тут така новина. Гном Номич тепер виступатиме за Азербайджан. Та тут не просто пахне, а відверто несе добірним лицемірством.
12: И семье Плющенко-Рудковской пришлось принять, цитата, «не простое рішення, а спортивним будущим собственного сина».
0: І воно то зрозуміло. Варто нагадати, що через війну, який що Яна Рудковська, що Євген Плющенко дуже активно аплодують, російські спортсмени справедливо позбавлені можливості виступати на міжнародних майданчиках. Тому Путін, звичайно, молодець, Росія вперед, але синочку спортивне майбутнє і кар'єру якось же будувати треба.
21: Олександр Плющенко получає можливість соревноватися, тому що в условиях изоляции. Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан — это возможность соревноваться на больших международных стартах.
0: И вот таким лицемерством и подвійними стандартами буквально просочена вся Россия. Одни из телевизоров кричат про поддержку путинских спецопераций и про ненависть до загнивающего Заходу. А сами в цей час едут туди на відпочинок. Відправляють туди вчитися своїх дітей та охоче обзаводяться американською та європейською нерухомістю. Інші ж сидять перед телевізорами і на всю піддакують пропагандистам. Але самі тільки мріють про життя та відпочинок десь у країнах ворожого НАТО. Тому що всі вони в глибині душі чудово знають, що в руському мірі нічого хорошого насправді немає.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Наймасштабніша атака на Москву за всі роки війни. Чи дійсно туди полетіла перша українська балістика? Які московські об'єкти підсмажили сили оборони України?
5: Поработи.
4: Зіграли як по нотах.
6: Ліквідовано на північний фланг російського плану.
4: Як українці відкинули ворога на Лиманському напрямку під час операції «Вівальді».
7: Це каскадний прорив оборони, що використовувався раніше нами.
4: Чому це стало шоком для агресора?
8: Головним завданням було введення противника в оману.
4: Енергетичне перемир'я від Трампа.
9: Навіть декілька тижнів або місяць означатиме позитивний сигнал.
4: Чи зможе президент США переконати Путіна відмовитися від ключової стратегії на зиму?
10: На вторую часть вопроса я вам не отвечу.
4: Чи стануть пекельні санкції козирем Трампа?
11: Твоє важливий політичний тиск на Кремль.
4: Індустрія обману.
12: Я піднімаю трубку і голос мені розповідає, що здійснено дивний вхід.
4: Як шахрайські кол-центри дурять українців і заробляють мільярди доларів на телефонних аферах.
13: Це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху.
4: Ексклюзив з колишнім працівником такого офісу.
14: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом.
4: Фарс під назвою «Вибори в Держдуму».
15: Ще швидкішу, що Путін блок.
4: Чим це шоу відрізнялося від попередніх? І як Путін використає результати так званого голосування, які намалюють в Кремлі?
16: Я ошибаюся. Спасибо.
4: Російські удари по фармацевтичних складах. Чи буде дефіцит ліків в Україні?
17: З'явилися перебої в деяких найменуваннях.
4: Що подорожчає?
18: Наземні фармвиробники вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я.
4: Ми перевірили, яка ситуація з медикаментами.
19: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
4: Вітаю вас, сильні духом українці. Ви дивитеся «Факти тижня» з аналізом останніх подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого.
20: Наймасованіша атака на Москву. Цієї ночі російська столиця зазнала безпрецедентного за масштабами удару безпілотників за весь час повномасштабної війни.
21: Вон он!
22: Попав куди-то?
20: Головний та найболючіший удар

0: потужністю. Росавіація оголосила план килим та зупинила роботу одразу 4 міжнародних аеропортів – Внуково, Домодєдово, Жуковського та Шереметьєво. Пасажири опинилися буквально заблокованими в терміналах.
1: Вже 50
0: Та й загалом географія нічного нальоту виявилася колосальною. Вибухи та пожежі фіксували ледь не у кожному куточку підмосковного регіону. Найгарячіше було в Раменському, де 400 мешканців багатоповерхівки через палаючий дах буквально вигнали серед ночі на вулицю. Та у селищі Софіно. Там дотла вигорів величезний логістичний комплекс.
2: Смотрю, повністю сложився.
0: Ну, не було. Налякана масштабами руйнувань, мерія Москви одразу намалювала фантастичну статистику про понад 1600 збитих дронів. Проте відеоочевидців доводять протилежне. Ба більше, російський комплекс «Панцер» панічно стріляв прямо над резервуарами і фактично сам допоміг підірвати власний завод. Чим так філігранно пробив хвалену протиповітряну оборону Кремля? Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив комбіновану атаку на російські стратегічні об'єкти. Для цього сили оборони застосували цілий арсенал далекобійної зброї. Поруч із відомою паляницею, лютим та фламінго над Москвою гучно дебютував новий «Пелікан». Через потужність вибухів окупанти в паніці волали про перший удар українською балістикою. Утім, це виявився черговий далекобійний дрон, який ущент розніс міф про непробивне небо Кремля. Російська влада бідкається, що атаку спланували спеціально під вибори, щоб зірвати голосування. Утім, палаючий головний НПЗ Москви наочно демонструє – війна, яку Кремль приніс в Україну, тепер палає у самому серці Росії. І наслідки москвичі відчули миттєво. Через зупинку заводу на АЗС уже вишукувалися кілометрові черги, а місто охопила паніка через загрозу паливного блекауту.
3: Та началось, походу.
4: Посилення нашої протиповітряної оборони. Наприкінці тижня Держдеп США схвалив продаж Україні величезного пакету озброєння майже на 3 мільярди доларів. Там є кілька таємничих цікавинок, на які я хочу звернути вашу увагу, тому що деякі ракети та комплекси ППО настільки загадкові, що про них майже немає інформації, а деякі створювалися спеціально для нас. Якось ракета С-300 «Клон». З назви ви зрозуміли, що це перехоплювач для радянських комплексів С-300, які є у нас на озброєнні, а от з ракетами до них уже давно проблема, їх виробляють лише в Росії. Дуже важливо, що американська розробка не банальний клон. За інформацією видання Defense Express, це абсолютно нова ракета з розширеними характеристиками. Простіше кажучи, летить далі, б'є точніше, ніж радянсько-російський аналог. Так, це зброя не проти балістики, але крилаті ракети чи сушки, які скидають на нас керовані авіабомби, її клієнти. Ще більша загадка – ракета для комплексів ППО GAM-67. Якщо про С-300 «Клон» ми хоча б можемо фантазувати, то тут суцільна таємниця. Розбирати весь пакет зброї я не буду, якщо коротко підсумувати, він заточений під повітряні загрози, насамперед ракети і дрони, в тому числі реактивні. Це друга прекрасна новина зі США після ухвалення пекельних санкцій проти Росії. Цього тижня Нижня палата Конгресу затвердила цей законопроект, а Дональд Трамп майже миттєво підписав. Як це посилить тиск на Москву, ми розберемо далі у випуску. Бо спочатку про тих, хто чинить реальний тиск на ворога. Цього тижня Сили оборони України вперше офіційно підтвердили наші успіхи на Лиманському напрямку. Сергій Вендін зібрав для вас усі подробиці цієї операції.
5: Симфонія Вівальді від ЗСУ. Як наші захисники перехитрили розвідку ворога та пішли у масштабний наступ?
6: Це каскадний прорив оборони.
5: Ексклюзивні деталі Лиманської операції від тих, хто її планував.
7: Атакували відповідно сім'ї.

0: не зовсім стандартними діями.
1: А також антикриз по-російськи. Навіщо на передову привезли мощі середньовічного князя? І що насправді означає цей прорив для битви за Донбас?
2: Кліші над Слов'янськом і Краматорськом зараз докупи не складаються.
1: Залаштунки грандіозної операції у фактах тижня. Так, український десант висаджується в одному з сіл неподалік Лиману на Донеччині. Противник перетворив його на цілий укріпрайон. Небезпека на наших захисників чекає з кожної будівлі.
3: Заходимо, чистимо хату повністю.
1: А ще у кожній посадці та заростях навколо.
4: Це ти під ногами все. Ні, нор, ні. Вогонь!
1: І це лише один із акордів надтаємної наступальної операції Сил оборони під командуванням 3-го армійського корпусу, що отримала назву «Вівальді». Перші ж новини про операцію спричинили резонанс. З офіційними даними командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, наші захисники деокупували та повністю зачистили від противника 130 квадратних кілометрів території. Це майже два Житомира. Утім, у мережі одразу ж почали з'являтися ще амбітніші оцінки масштабів українського наступу. Західні ОСІН та аналітики заявили про блискавичний прорив, під час якого було визволено понад 200 квадратних кілометрів української землі. То чому ж виникає така різниця у цифрах?
5: Карти, які малюють осінтери, дуже часто бувають вельми і вельми неточними. Особливо, якщо йдеться не про міські бої.
1: Але за цією різницею в цифрах легко втратити головне. За звільненими територіями стоїть надскладна бойова робота. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» начальник штабу 3-го армійського корпусу розкриває деталі, які досі залишалися за кадром.
0: Головним завданням було ведення противника в оману і не дати зрозуміти відповідності йому, де і коли, в якій послідовності ми будемо діяти.
1: Аби виграти цей тактичний покер, стандартні підручники з військової справи довелося відкласти.
0: Атакували меншими силами, атакували відповідності не зовсім стандартними діями, які приймалися зазвичай до цього. Винаходили нові тактики і способи взлому відповідності фронту на даному етапі ведення війни з усіма її технічними новинками.
1: Поєднання раптовості, гнучкого маневру та технологій дозволило реалізувати схему, до якої ворог виявився не готовим.
6: Це каскадний прорив оборони, що використовувався раніше нами вже. Це більш, ну, не більш-менше, це новітня система проходу оборони ворога. Вона в три етапи відбувається.
1: Операція розгорталася в умовах безпрецедентної інформаційної тиші.
5: Інформаційна тиша – це один із інструментів, який допомагає не сполохати противника у надії на те, що противник не надто точно доповідає нагору про ситуацію. Якщо ти раніше почнеш говорити про перемоги та звільнення сіл, то, можливо, це призведе до того, що вороже командування схаменеться і, відповідно, вдасться до тих чи інших дій.
1: Поки українська сторона мовчала, у російських штабах звично замилювали очі. Командири на місцях боялися сказати правду і змагалися у вигадуванні казок про успішне стримування.
6: Там спробуй не виконати. Людина просто панічно боїться сказати правду, що вони відступили, що вони програли. Краще набрехати, а потім списувати щось, йому теж хтось не так доповів, ще щось там і так далі.
1: Доповіді підкріплювали згенерованими фейковими відео про нібито захоплення нових територій. Апофеозом брехні генералів РФ стала заява самого Путіна про нібито захоплення Святогірська.
7: Освобождена казачий Лупень, а от вчора город Святогорськ.
1: Заява очільника Кремля викликала лише сміх у фахівців та ступор у самих окупантів.
8: Святогорськ – це взагалі якась комічна.
5: Гірськ – це взагалі комічна ситуація, тому що він перебуває в глибокому тилу українських військових. Захоплення в кредит – одна із суттєвих проблем російської армії.
1: Навіть зет-блогери завили від відвертої брехні командування та відкрито заговорили про дезінформаційний колапс.
9: Здесь дело не в том, что группировка войск «Запад» что-то там приукрашивает. Отсюда поступает слишком противоречивая информация.
10: Воєнкори піднимали насправді. Вкиди були, але вони були не такі масові, і очевидно, що російська пропаганда їх подавляла для того, аби не показувати того, що і так на фронті все сипеться для росіян, особливо напередодні так званих виборів.
1: Не врятували ситуацію навіть бійці елітного Рубікону, головного козиря росіян у безпілотній війні. Третій корпус знищив склади, точки зльоту і операторів. Після критичних втрат залишки підрозділу довелося евакуювати. Тоді вже, аби втримати фронт, росіяни підключили ще й вищі сили. На Лиманський напрямок терміново доправили ковчег із мощами Дмитра Донського. Втім, навіть святі мощі російського середньовічного князя ситуацію не змінили. У хід пішли останні, найцінніші резерви.
0: Противник перекидає, щоб закрити прорив, перекидав і перекидає усі можливі ресурси, до яких може дотягнутися, які використовуються тилові підрозділи, так і використовуються елітні підрозділи спеціального призначення, які застосовуються не по профілю, а просто як звичайна піхота, щоб перекрити просто дірку.
1: Чому ж окупанти кидають у топку все від мощей до спецназу? Відповідь криється на карті. Лиманський виступ, який ворог формував місяцями, був для нього стратегічним плацдармом для подальшого наступу.
0: Цей виступ мав організувати їм оточення, охоплення населеного пункту Слов'янський, загалом агломерації з півночі, перерізати основні логістичні шляхи і таким чином за повторенням покровського сценарію рухатися далі.
1: Утім, створюючи цей виступ, окупанти самі ж загнали себе у пастку. Вони так захопилися мріями про наступ, що геть забули про власні фланги.
6: Будь-який виступ, він передбачає захист з флангів, щоб не було ударів з боків і щоб не потрапили в оточення ті війська, які просунулися. Ну, росіяни, очевидно, це не врахували, використовуючи там тактику, яку ми використовуємо, там багато нових нюансів в сучасній війні, ну, застали їх зненацька.
1: Зрізавши цей плацдарм, сили оборони не просто вирівняли лінію фронту, а й завдали нищівного удару по всьому задуму Кремля на сході.
10: Це ліквідовано північний фланг російського плану охоплення поясу наших фортець, тому що кліщі над Слов'янськом і Краматорськом зараз докупи не складаються.
1: Тож, вочевидь, кремлівським генералам знову доведеться перекроювати плани захоплення усієї Донеччини та вкотре зсувати часові рамки своїх перемог.
6: Ну, вже 17-й дедлайн. У Путіна 17-го. До 1 жовтня вони мали все зробити. А потім було до кінця року. І коли вони почали казати, що от до кінця року все вирішить, буде 17-й. Нічого до нового року вони не зроблять.
1: Перший акт операції «Вівальді» зіграно. Що буде далі, військові не розголошують. Утім, продовжують писати партитуру нашої перемоги безпосередньо на полі бою. Сергій Бондин, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
11: Дуже важливо, що це не єдиний наш успіх на фронті. І ми це бачимо на прикладі ще однієї нашої контрнаступальної операції, яка почалася на початку року і тривала аж до серпня, коли українські десантники очистили від ворога окуповані райони Дніпропетровщини. Сюжет про це ви можете знайти на YouTube-каналі «Фактів тижня». Ну, і якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучіться до збору для героїв цієї спецоперації 82-ї окремої Буковинської бригади ДШВ, які отримали поранення під час тих боїв. Скануйте QR-код на ваших екранах. Посилання на Монобанку буде під цим відео. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні! Карпатська вісімка. Цього тижня Україна оголосила про створення нового формату регіональної співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу. Перший саміт якої відбувся на Франківщині. До цього об'єднання приєдналися Польща, Румунія, Сербія, Австрія, Чехія, Словаччина та Угорщина. Ключове завдання нового формату – поглибити співпрацю між учасниками абсолютно в різних проєктах – від безпеки до логістики. Тобто створити постійно працюючу платформу.
12: Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на 1 мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. Далі буде більше, і тільки сьогодні тут буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, реально працювати на наші з вами спільні Карпати.
11: А ще Карпати в майбутньому можуть стати постачальником електрики в Євросоюз, заявив президент Зеленський. Мова про розвиток у цьому регіоні відновлювальної енергії, сонячної та вітрової. Цей напрямок Україна зараз активно розвиває через російські удари по наших ТЕС та ТЕЦ. Тим паче Росія не приховує своїх планів на зиму влаштувати нам блекаут. Тому всіх так і шокувала заява президента США про енергетичне перемир'я. Трамп знову поквапився оголосити бажане за дійсне. Чи все-таки є шанс натиснути на Москву? Як цьому сприятиме закон про пекельні санкції? Сценарії від Артема Кулі.
13: Привид енергетичного перемир'я.
14: Якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом.
13: Чому Трамп закликав Україну не бити по російських НПЗ?
15: Доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце.
13: Що змінює закон про санкції проти Росії?
16: Росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять.
13: Та що може змусити Кремль відмовитись від планів знищити нашу енергетику? 18 серпня на сайті Білого Дому з'являється закон про пекельні санкції проти Росії, підписаний Дональдом Трампом. За день до цього за нього голосують 262 конгресмени. Майже через півтора роки після того, як цей резонансний документ подав покійний сенатор Лінсі Грем. Це найбільш значущий закон, пов'язаний з Україною, впроваджений під час другого терміну Трампа. Він дозволяє президенту США накладати мита до 100% на товари з країн, які найбільше купують російську нафту та газ або допомагають Москві обходити санкції. Однак, наскільки він стане ефективним, залежить винятково від самого Трампа. Адже за законом останнє слово завжди за ним.
17: Незважаючи на те, що це важлива політична історія, яка створює важливий політичний тиск на Кремль. Все ж таки основне, що в цьому є, це те, що у нього з'являється інструмент розмови з Сі Цзіньпінем в найвищих комунікаціях, що він може викласти на оцей стіл переговорів додатковий такий козир. От ви купуєте російську нафту, а ми можемо з цим щось зробити.
13: Якщо Китай поганий для Трампа, бо він серед іншого купує російську нафту, то Україну він вже звинуватив у тому, що вона її знищує. Точніше, заводи, які її переробляють. І це нібито головна причина здорожчання пального на американських заправках.
18: Це через те, що відбувається з Росією та Україною. Ми говорили про це із Зеленським. Не бити по дизельному пальному, бо це шкодить світові. Ми не хочемо, щоб він бив по дизельному пальному.
13: У світі і дійсно настала світова паливна криза, пише Wall Street Journal. Однак, за словами Трампа, виною в цьому аж ніяк не війна в Ірані. Під час розслідування, як то кажуть, головне не вийти на самого себе.
19: Він шукав вже якусь причину, на кого можна скинути, якийсь сам відбувально потрібен був. І ну хто, давайте Україну, бо Україна ж там б'є, начебто по російських нафтових об'єктах і танкерах тіньового флоту. Давайте на Україну. І першим спробував, не гадаю, Скотт Бесент кілька днів тому. Один з його міністрів, а зараз от я думав, цікаво, чи Трамп пристане, як швидко до цієї тези, що Україна винна. Пристав, да, бачите.
13: Утім, щоб зрозуміти, як все насправді, варто лише глянути на цей графік ф'ючерсів на дизель. Ось ця вертикальна лінія позначає точний день, коли почалася американсько-іранська війна.
15: В межах цих процесів доля, наприклад, експорту Російської Федерації, вона впала аж на третє місце і складає, ну, десь приблизно на світових ринках, десь біля 11%. І це багато, ну, скажімо так, це відчутно. Але чи це критично із-за того, що Україна застосовує по державі-агресору дальнобійні санкції, по їхніх НПЗ, перш за все, ну, я не думаю, що це настільки критично, що воно може аж таким чином повпливати на світові енергетичні ринки.
13: Хмизу вогонь підкидає і масштабний наступ єменських хуситів, яких підтримує Іран. Вони захоплюють нові території вздовж узбережжя Червоного моря, прагнучи взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, другий після Ормузу ключовий маршрут транспортування нафти з Близького Сходу. І зараз, напередодні проміжних виборів США, це збільшує нафтову калюжу, у яку сів Трамп.
15: Традиційна американська політика внутрішня, вона, скажімо так, хрестометійна навіть. Базується на двох речах. Це по чому галон бензину і яка ціна, відповідно, на іпотеку для американців. От дві речі. А зараз ціни для звичайного американця, який приїжджає на заправку, дивиться на стелу і на дизель, і на бензин, збільшуються.
13: Bloomberg пише, що середня вартість дизеля у США вперше перевищила 6 доларів за галон і зараз становить більше, ніж 1.5 долара за літр. Це на 70% більше, ніж на початку року. Тож Дональду треба було на це якось реагувати. Звідси і ростуть ноги енергетичного перемир'я.
18: Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія погодилася зробити те саме щодо України.
13: Щоправда, як це часто буває із заявами Трампа, ані Україна, ані Росія про це ні сном, ні духом.
19: Це типовий Трамп, в принципі, він просто щось пише, а потім вже розбираєтесь. Мабуть, дійсно така тактика і була. Я напишу, а ви, мабуть, потім домовляєтесь. Або все ж таки якісь контакти були попередні, да, з Москвою, з Києвом про все перемир'я енергетичне. Але не було досягнуто жодної узгодженості, але він підпишив.
13: За лічені години на це реагує Володимир Зеленський. Київ готовий припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо партнери забезпечать виконання перемир'я з боку Москви, а саме не атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру та рух продовольства. У Москві від ініціативи президента США прямо не відмовлялися, але традиційно почали водити козу.
20: Якщо Україна згодиться на цю просьбу Трампа, готова ли Росія, в свою чергу, відтримуватися від ударів по частині української економічної інфраструктури?
21: На вторую частину питання я вам не відповім.
13: Тепер багато що залежить від того, як зі своєю функцією рефері впорається Вашингтон.
18: Я закінчив 8 воєн, і найважча – це російсько-українська. Але все це дуже скоро закінчиться.
13: Але справа не лише в цьому, адже одного твіту Трампа недостатньо. Торік вже була спроба енергетичного перемир'я за посередництва США. Проте вона доволі швидко провалилася, в тому числі через розбіжності переліку об'єктів.
19: По чому можна бити, по чому не можна бити? І тут буде розбіжності, напевно. Тому що хтось каже, а це пов'язано з енергетичною інфраструктурою, а то не пов'язано. А чому ви б'єте по всьому іншому? Ну і те, що воно частково. Тобто виходить так, що по всьому іншому бити можна. То воно не призведе, я думаю, мабуть, до такого вже ефекту якогось кроку, який може нас спрямувати до більш широкій домовленості.
13: Саме тому Київ чекає на конкретні списки об'єктів для узгодження деталей, заявили цього тижня в українському МЗС.
22: Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це.
17: Інтереси асиметричні, тому що ми хочемо одне обмежити, вони хочуть інше обмежити. А росіяни більше страждають, ніж вони про це говорять. У Сполучених Штатів теж є такий інтерес. Тому я б сказав, що там є основа для переговорів.
13: Тож, наскільки реальне таке перемир'я? Експерти називають три сценарії. Оптимістичний – обидві сторони зійдуться на переліку об'єктів, кожен вторгує щось своє, і перемир'я триватиме осінь-зиму. Реалістичний сценарій – перемир'я настане, але закінчиться в листопаді після виборів США із настанням холодів. І песимістичний – нічого взагалі не відбудеться.
15: Я в цю перспективу не дуже вірю. Єдине, що і теж непогано буде, якщо нам вдасться за модерацією Сполучених Штатів Америки, от щоб Трамп показав, що вдалося щось досягти, хоча з тимчасове рішення отримати. Якщо, наприклад, навіть декілька тижнів або місяць вдасться отримати це перемир'я, ну це безумовно означатиме позитивний сигнал.
13: Про це, скоріш за все, Трамп та Зеленський говоритимуть на полях Генасамблеї ООН.
17: Звичайно, Дональд Трамп обставить умови такої зустрічі максимально для того, щоб показати, як він просуває мирні угоди і як він піклується про те, щоб ціни на американському ринку стали кращими перед добром.
13: Натомість у Кремлі не поспішають погоджуватися, розраховуючи, що взимку зможуть винести нашу енергетику і примусити до капітуляції. Однак саме тут і може вступити в гру той самий закон про пекельні санкції.
15: І я глибоко переконаний, що Росія це чудово розуміє. Розуміє це давно, і тому робить все можливе і неможливе, допомагаючи Ірану і затягуючи цей конфлікт максимально в часі, в тому числі і провокуючи відповідно енергетичні кризи, які мають підважити кого? Правильно, Трампа перед проміжними виборами. Тому це от жабагадюча історія, така от, якщо чесно, да? З боку Сполучених Штатів Російської Федерації, це точно не про любов один до одного.
13: Цілком імовірно, що для отримання очок для республіканської партії на виборах Трамп дійде висновку, що треба щось нарешті зробити і проти Росії. Так чи інакше, Київ на його пропозицію вже відповів. Тож м'яч на босі Москви. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
11: В країні новий тимчасовий генпрокурор Антон Ковальський, який очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, переведений в крісло керівника ГПУ на місце Руслана Кравченка, який фактично втік за кордон на тлі грандіозного корупційного скандалу. Цього тижня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Нардепи дали аж 317 голосів. Після звернення Володимира Зеленського. Напередодні президент мав тривалу розмову з очільником ГПУ, в результаті якої Кравченко таки написав заяву про відставку. Але спочатку вперто заявляв, що не причетний до злочинної організації в прокуратурі, яка, за даними НАБУ та САП, кришувала шахрайські кол-центри. Підозри самому Кравченку антикорупційні органи не висували – поки що, але в будь-якому випадку питання в політичній відповідальності генпрокурора за те, що коїться в його офісі. Утім, якби все було чисто, чи поїхав би Кравченко за кордон у термінове фейкове відрядження, яке виписав сам собі, і чи влаштував би атаку на НАБУ? Цікаве розслідування опублікувала «Українська правда». За її даними, в той момент ще діючий генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вона стосувалася можливої підробки документів у давній справі про всиновлення дитини. Після чого очільник ГПУ відмовився від держохорони і вже за кілька годин перетнув кордон України. НАБУ і САП ці звинувачення відкинули, заявили, що дії Кравченка є тиском на незалежні антикорупційні інституції. В ГПУ цю підозру просто вилучили. Тепер питання в тому, чи зруйнує ця справа Карфаген, чи стане початком очищення прокурорської системи. Адже ті ж кол-центри, судячи з усього, кришувалися роками. Їх оператори вводили людей в оману і видурювали гроші. Шахрайські прибутки обчислювалися мільярдами. Тільки цього тижня за це таки введена кримінальна відповідальність. Як ошукували українців і чи є загроза потрапити на гачок далі? Деталі роботи скандальних кол-центрів розібрав Олександр Мельник.
2: Золоті офіси. Як влаштований шахрайський бізнес, який щодня виманює мільйони?
3: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш.
2: Хто насправді стоїть за чорними схемами кол-центрів? І чи вдасться покласти цьому край?
4: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон.
2: Та одкровення офісника.
23: Людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
2: Ексклюзив фактів тижня із тим, хто працював на цю індустрію обману. Це не кадри з голівудського бойовика. Це Дніпропетровщина, місто Кам'янське.
24: Поки ухвалу я вам вручаю.
2: Поліція затримує працівників кол-центру. Тих, хто ошукав ізраїльських пенсіонерів. Схема, за якою працювали, доволі проста. Людині телефонували нібито з банку, від мобільного оператора чи інтернет-провайдера. Виманювали необхідні дані і отримували доступ до онлайн-банкінгу.
4: Всі чули, всі знають, що таке дзвінок вам на мобільний телефон. с відомою фразою «Ваша картка заблокована, з вашої банківської карточки йдуть незрозумілі транзакції».
2: Але ваша картка заблокована – лише одна з десятків легенд. Головна мета завжди одна – змусити людину самі відкрити шахраям двері до свого рахунку. А це вже Харків. Тут правоохоронці викрили інший кол-центр. Його працівники ошукували громадян Латвії. Шукали не просто жертв, а тих, хто вже одного разу був нею. Під виглядом юридичної компанії обіцяли повернути втрачене. Натомість оформлювали онлайн-кредити і спустошували рахунки.
0: Ви розуміли, що ви займаєтесь шахрайськими махінаціями?
4: Так.
2: Таких офісів, як і схем, вкрай багато. Жертвами шахраїв стають не лише іноземці. Українці також. Як от Сергій. Він волонтер. Збирав гроші на потреби українського війська.
3: Після розміщення мною у соціальних мережах заклику долучатися до збору, ініційованого мною для потреб Збройних сил України, в коментарях один акаунт написав, що чи ми не могли б ми з вами зв'язатися, можемо надати вам допомогу.
2: Шахраї поступово втягували Сергія в розмову, просили документи. Далі перейти за посиланням. І зрештою вони отримали доступ до банківського застосунку.
3: Коли я побачив, що розбивається банка і виводиться перший транш з моєї банки, тут до мене дійшло, і я вимкнув їх.
2: На таких схемах в Україні побудована ціла індустрія обману. Щомісяця шахрайські кол-центри можуть приносити до мільярда доларів.
4: Три великі групи, які розділяють шахрайство, це шахрайство на жалобі, шахрайство на страху і шахрайство безпосередньо на жадібності. Будь-яка схема, яка змусить вас або дати вам людині шахраїв ваші персональні дані для доступу до банкінгу.
2: Працюють у таких офісах не лише досвідчені шахраї, переважно молодь.
4: У них очки горять, 20-22 рочки, навіть 19, деякі вже є освіта вища. Їх не треба бронювати.
2: Ззовні такий шахрайський кол-центр важко відрізнити від звичайного офісу. Ці кадри «Факти тижня» знімали майже рік тому, коли намагалися відшукати такі кол-центри у Києві. Їхні адреси досі вільно гуляють в інтернеті.
4: Ніхто ж не знає, не прийде і скаже, я орендую офіс, ми кол-центр, ми будемо розводити людей. Просто ми знімаємо офіс, будемо фотографії робити, наприклад. А внизу стоїть охорона.
2: Та що ж відбувається всередині? Нам вдалося відшукати людину, яка раніше працювала в одному з таких офісів. На умовах анонімності він погодився розповісти про, так би мовити, внутрішню кухню.
23: Людина інвестує гроші, перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти.
2: Таких, як він, називають телефонними статистами або ж розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує.
23: Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена.
2: На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось, бачите, портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд – американський стяг.
4: Готовий антураж. Тобто працюємо по всім. Як у вас зум-комната, да? Так і там.
2: Та іноді такі зум-кімнати і не потрібні. Достатньо одного телефонного дзвінка, як сталося з Тетяною.
5: Дзвінок з невідомого номера. Починається на 044, виглядає як київський стаціонарний.
2: Спочатку жінка нічого не підозрювала.
5: Якось упускаю той момент, що не кажуть назву банку. Оскільки в мене телефон досить гучно працює, моя колега, чуючи цю розмову, вона мені просто кричить, вони не сказали назву банку.
2: Саме це й зірвало шахрайський план. Такі кол-центри працюють по всій Україні, переважно у великих містах. Найбільше їх у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях. Та, звісно ж, у столиці. За даними дослідження міжнародної організації G-Talk, в таких кол-центрах можуть бути задіяні до 60 тисяч людей. Правоохоронці регулярно їх викривають, але досі шахраї відбуваються, так би мовити, легким переляком. З 27 обвинувачених відправились за грати лише двоє.
6: Усьо! Стоять!
2: Це свіжі кадри чергової облави у Дніпрі. Саме Дніпро називають столицею офісників. Місто, де свого часу закладалися ази телефонної роботи з клієнтами. Цей корисний досвід якраз і підхопили шахраї.
7: Дніпр равно банк. Все. Ну, так повелося історично. Не факт, що вони знаходяться там, но чаще всього іменно опозиціонують себе так.
2: Ці схеми шахрайства переїхали в Україну з Ізраїля та Грузії.
8: Деякі навіть кримінальні авторитети хвалилися тим, що ось вони там кол-центрами займаються, видурюють у Росії гроші, які потім йдуть в Україну. От і навіть в суспільстві стало якесь таке на певний час уставлене відчуття, що ці кол-центри вони згуртувалися і працюють проти ворога. Але насправді ні, вони всі активно стають жертвами шахраїв.
2: Індустрія, що вибудовувалася роками, а після початку великої війни масштабувалася.
8: Кошти, які стікаються в Україну, гуманітарні і донати, їх стало значно більше. І це було точкою входу.
2: Нині цей бізнес посідає друге місце після економічних злочинів і випереджає навіть наркоторгівлю. Та невдовзі все може змінитися. Верховна Рада підтримала для офісників окрему кримінальну відповідальність від 7 до 12 років тюрми для організаторів таких схем і від 5 до 10 для тих, хто на них працює. Президент цей документ вже підписав.
9: Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить.
2: Полювання відкрито. Цей конвоєр обману може змінити адресу, телефони, назву компанії. Але відповідальність рано чи пізно має наздогнати тих, хто його запускає. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
11: Таємне завжди стає явним. Дональду Трампу-молодшому, сину американського президента, про це варто було пам'ятати. Тоді б, може, уник гучного скандалу, в який він потрапив, та ще й втягнув батька. Я про скандальне розслідування, яке цього тижня оприлюднили американські журналісти. Про весілля Джуніора, яке відбулося ще в травні на Багамах. Але от саме зараз з'ясувалося, що серед гостей був російський бізнесмен Умар Кремльов, людина з близького оточення Путіна. І він там не просто пив коктейлі за здоров'я молодих. Кремльов оплатив дводенну оренду острова, де була вечірка та пафосний феєрверк, витративши кілька сотень тисяч доларів. Якби Дональд Трамп-молодший не був первістком президента США, а Умар Кремльов – дружбаном Путіна, на це б, звісно, і не звернули увагу. Але всі ми розуміємо, що це був не просто подарунок. Кремль через щедрого Кремльова хотів отримати вплив на сина американського президента, а через нього і на самого Трампа-старшого. До речі, господар Білого Дому, який спочатку робив вигляд, що нічого поганого в цій історії не бачить, наприкінці тижня змусив сина повернути гроші Умару Кремльову, намагаючись зам'яти скандал, який перед виборами в Конгрес йому точно не треба. А от на Росії сьогодні свої вибори, так звані, в Держдуму. Навіщо Путіну цей фарс? Розбирався Віталій Афанасієнко.
10: Кремлівські виборчі каруселі.
25: Вони відрізняються від всіх предыдущих.
10: Як автоматники вибивали явку на окупованих територіях.
25: Вони привезли катальних, ти і голосують.
10: Навіщо владі знадобився дешевий карнавал із людьми-павуками?
26: Ми самі приймаємо свої рішення.
10: Та електоральними дронами. Та чому Путін голосував через піратський Windows?
27: Не ошибешся.
10: Остаточно відірвавшись від реальності.
27: А він же великий.
1: Йому мало так мачку брати надо.
10: То чим насправді закінчився цей триденний виборчий фарс і яка справжня ціна голосу у Росії? Так феєрично з безпілотниками, схожими на міні-копії рожевого фламінго.
12: Избирательные бюллетени перед днем голосования были доставлены.
10: В п'ятницю 18-го у московитів стартували аж триденні вибори до Держдуми.
12: Які точки у нас бувають отрізані?
10: Перші бюлетені впали на землю десь у забитих селах Магадану.
14: Ми традиційно серед перших у нашій величезній країні віддаємо свої голоси.
10: За часовим поясом голосування починається там, де раніше сходить сонце – Чукотка, Камчатка, Магадан. Але цього разу почалося чомусь не там. І чомусь на 2 дні раніше, ніж мало би розпочатися. Замість реакції на пряме порушення закону, головна виборча чиновниця РФ Елла Памфілова затягнула пропагандистську пісню.
16: Проходять в екстремальних умовах, коли проти нас озброївся злісний західний світ.
18: Злобний западний мір.
10: Та головною новацією виборчого фарсу вона називає те, що насправді є прямим доказом чергового воєнного злочину Кремля для міжнародного трибуналу.
16: Вперше в них беруть участь 4 наші рідні, улюблені, воз'єднані з нами регіони.
10: Воз'єдналися настільки полюбовно, що на окупованих територіях цивільних змушували голосувати просто під дулами автоматів.
25: Голосуйте. Ані привезли катальнички і голосуйте.
10: Окупаційні вибори Кремлю потрібні не стільки для реального волевиявлення, а радше для закріплення статусу загарбаного, переконані експерти.
20: У них іде мета легалізації, типу, ну показати, що люди якби ідуть, і відповідно це територія Росії.
10: А масштабне впровадження дистанційного електронного голосування дає Кремлю розкіш взагалі не перейматися тим, чи дійшов виборець до дільниці і де саме поставив свою галочку.
21: Електронне голосування в своє время дійсно зібрали для фальсифікації.
13: Справді винайшли для фальсифікації, це правда. І вперше так гучно це прозвучало на виборах мера Москви. Тоді ось це шахрайство на користь Собяніна було здійснено за допомогою електронного голосування.
21: Було завершено при помощі електронного голосування.
10: Здавалося б, цифровізація по-російськи мала би подарувати свободу від черг та виборчих кабінок. Але для путінських бюджетників дистанційка перетворилася на новий рівень кріпацтва.
16: Сказали сьогодні прийти в установу, де ми працюємо. У кожного свій кабінет із куратором, де ми повинні будемо проголосувати за тих, кого нам скажуть.
10: 10 партій у бюлетені, здавалося б, ось він, вибір. Та чи спроможна ця бутафорна опозиція ухвалювати хоч одне рішення без прямої команди зверху?
13: Рішення ухвалює Путін. У них немає права, так би мовити, бути незгодними з ним. А щодо тактичних питань? Ну, тобто, що робимо з телеграмом? Ну, не Путін же цим займатиметься, правда? Він же великий, йому малу токмачку брати треба. Ну, або там молитися на мощі цього Дмитра Донського.
10: Ось і вся так звана багатопартійність. Неузгоджені політсили до бюлетенів просто не допускають. Єдину антивоєнну партію «Яблуко» російський Верховний суд зняв із перегонів іще в серпні.
27: Відмінити реєстрацію федерального списку кандидатів депутатів Государственної Думи Федерального Собрания Російської Федерації.
10: А щоб піддані не переплутали, де ставити галочку, бункерний дід за 2 дні до виборів виліз на телеекрани і закликав підтримати партію війни.
28: Ваш вибір і воля вновь покажуть, що за нашими бойцями мільйони людей, що ми сплочений народ.
10: Єдність єдністю, а графу протесту з бюлетенів прибрали.
29: Сходила я тільки що на вибори, йшла туди з цілею поставити галочку в полі, не вибираю нікого. І прикиньте, нету такого поля.
30: Міри всі хочуть, от що.
10: Але кремлівська еліта людських бажань не розділяє. Заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв під камери швидко обрубав усі мрії про мир, прирівнявши голос за єдину Росію до обов'язку воювати.
31: Тим самим приближає нашу перемогу над нашим ворогом.
32: Голосувати не за кого і... Ну, це печально.
10: Та головним мемом цього виборчого шоу стало онлайн-голосування самого Путіна. Пропаганда намагалася показати технологічну велич Росії, але натомість осоромилася на увесь світ.
33: Не ошибешся.
10: диктатор надпотужної ядерної держави голосував з американського комп'ютера Dell, а головне через американську систему Windows, яка на моніторі світилася як неактивована. І це на тлі гучних заяв про повне імпортозаміщення. Роками чиновники списували мільярди на розробку власного софту. Яскравий доказ критичного розриву між казками Кремля та реальністю.
0: Переважна більшість уже не хоче жодної перемоги, і вони раді припинити все це, так? Тобто те, що робить Путін, перестає відповідати їхнім запитам, їхнім бажанням.
10: Але коли Кремль цікавили чиїсь бажання? Малювати картинку загального щастя доручили справжнім професіоналам. Наганяти явку на камери, покути льгав головний тіктокер Кремля Рамзан Кадиров. Правда, цьогоріч із суттєво урізаним статусом. Із виборчих списків «Єдиної Росії» його прибрали, залишивши переобиратися лише на посаду глави Чечні. Бойовий запал Дондона – це лише кремлівська декорація, переконують політологи. Мовляв, для Путіна Кадиров давно став ручним опудалом, яким зручно залякувати і шантажувати власних підданих.
1: Якщо ви неналежно поводитиметеся, тоді ми прийшлемо до вас Кадирова, щоб він наводив тут лад. Ви так хочете чи будете за нас голосувати? Ось, умовно кажучи, його роль.
10: Якщо Кадиров – це страшилка для неслухняних, то для ширшої аудиторії Кремль викочує важку артилерію. Аби затягнути у виборчу пастку, а політичну молодь, влада мобілізує зірок світового спорту.
3: Капітан клубу Washington Capitals Олександр Овечкін агітує за єдину Росію. Поки був в відпустці на родині, він успів знятися в передвиборному ролику партії влади.
10: Російська зірка НХЛ роками живе і заробляє мільйони у США. І раптом у проплаченій агітації партії Путіна. Куди ж одразу подівся їхній улюблений міф про спорт поза політикою?
21: Його спрятали в самий задній ряд.
1: Його сховали в останній ряд. Причому очевидно, що він сховався сам, бо розумів, що це може коштувати йому міжнародної кар'єри. Може коштувати йому депортації.
21: Він не зовсім охотно приймав в цьому участі.
10: І острах хокеїста цілком виправданий. Пряма підтримка агресивної політики Кремля спровокувала на Заході потужний шквал обурення серед спортивних організацій і серед фанатів.
21: І, кстати, многі американські болельщики.
1: І, до речі, чимало американських уболівальників написали: «Приберіть криваві ковзани Овечкіна з нашої Америки. Він забирає наші американські гроші, щоб витрачати їх на війну проти України».
10: Та на Овечкіні парад позаполітичних спортсменів не зупинився. У виборчому фарсі покірно вишукувалася ціла шеренга спортивних зірок. Це ще один хокеїст В'ячеслав Фетісов. Він відкрито підтримав підозрюваного у депортації українських дітей Марію Львову-Білову. А боєць ММА Федір Емельяненко та шахіст Сергій Карякін з'явилися в команді очільника юнармії Владислава Головіна. Коли на виборчий фарс заганяють усіх від бюджетників до зірок спорту, це означає лише одне – Кремлю критично необхідна красива картинка. А коли бракує зірок, для масовки підійдуть і кіношні персонажі.
26: Вибори – це частина нашої житті. Ми самі приймаємо свої рішення.
10: Та чи здатні ці костюмовані вистави приховати головне? Як узагалі можна встановити справжнє волевиявлення в умовах тотального цифрового кріпацтва?
20: Історія про те, що ці вибори відбуваються навіть не в один день, це якраз історія про те, що легше тоді якось маніпулювати, намалювати всі необхідні цифри.
10: Офіційного фіналу виборчого фарсу ще немає.
4: Требують сфотографувати пломби і записати номера пломб. Это мое законное право.
5: Фотографируй свою маму.
10: Утім, у казки про чесний підрахунок не вірять ані міжнародні спостерігачі, ані самі росіяни.
0: За єдину Росію може не проголосувати жодна людина, а вони можуть намалювати єдиній Росії 99,9%, розумієте? І це їм запросто, як то кажуть, і ніхто їх за руку не спіймає.
10: І цей черговий виборчий фарс наочно показав, як насправді виглядають цінність і ціна голосу у сучасній Росії.
6: Мадам, що за приємності? Перчатки, а що там ще ручка?
7: А тут ще ручка, блокнот і 5 кришок.
6: 5 кришок?
7: Да.
6: Достань кришки, покажемо, продемонструємо.
7: Кришки взагалі класні.
6: Да?
7: Да.
2: свидания, мягко.
10: Віталія Панасієнко. Факти тижня. СІТВ. Єдині новини.
8: Вгамувати російські атаки Україна таки знайшла протиотруту від реактивних шахедів. Новітні перехоплювачі, розроблені українськими виробниками, вже впіймали перших нальотчиків. Ось так виглядає одна з наших розробок – дрон, який вже застосувала СБУ. Відео оприлюднив президент Володимир Зеленський. На цих кадрах перехоплювач не просто красиво літає. Лише за день він знищив дві цілі – ті самі реактивні герані, які вже більше схожі на міні-ракети. Це сьогодні вкрай необхідно Україні, бо росіяни буквально засипають нас цією реактивною зброєю. І окрім складів з продуктами АЗС, останнім часом почали активніше атакувати наші локомотиви. Мета росіян – зірвати поставки західного озброєння Україні і взагалі паралізувати залізничні перевезення на зиму. Тому під прицілом потяги «Укрзалізниці» по всій країні. Буквально щодня. Ось у п'ятницю влучили у приміську електричку на Харківщині. Ну а в Одесі цього тижня під російський удар потрапив склад з ліками однієї з найбільших фармацевтичних компаній України. Це вже четвертий великий склад, атакований за останні два тижні. Чи може це спровокувати дефіцит ліків і яких? З аптекарями поговорила Софія Чолос.
9: Ліки у вогні. Як знищення складів із медикаментами позначиться на нас із вами?
11: Найбільше постраждали ті ліки, які завозяться в Україну.
9: Наскільки вистачить запасу міцності у виробників і постачальників ліків?
12: Ми приймаємо рішення превентивні.
9: Що, зрештою, відбувається в самих аптеках? Факти тижня провели ревізію, оцінили нинішній асортимент.
14: Чи не загрожує це все тотальним дефіцитом? І чи не відобразиться на наших із вами гаманцях?
9: Та чи варто людям робити свої медичні запаси?
15: Останнє, що потрібно робити, це панікувати.
9: Черговий прицільний удар ворога, пробитий фасад і охоплені полум'ям приміщення. Одеса, 14 вересня, палає один із найбільших логістичних центрів, звідки ліки розвозять по українських аптеках. І він далеко не перший. Росіяни цілеспрямовано знищують місця зберігання не лише продуктів, побутових товарів, техніки, а й медикаментів. Лише за останній місяць щонайменше 4 атаки на фармацевтичну інфраструктуру.
17: Будь-який російський удар, він дуже-дуже неприємний, дуже-дуже болючий для бізнесу. Можливі тимчасові перебої з поставками в окремі аптеки або в окремі райони України.
9: Вже зараз доставка ліків відбувається із затримкою. Логістику уповільнюють часті повітряні тривоги. Але що ж буде далі? Факти тижня вирушають на ревізію в аптеки, аби на власні очі оцінити, чи не змінився асортимент. Ось в цій, як кажуть провізори, людей останнім часом побільшало, а от вибір зменшився.
18: З'явилися перебої в деяких найменуваннях, тобто тимчасово відсутні, будуть там через тиждень, через два, через три дні.
9: Та ажіотажу немає. Українці купують перш за все те, що потрібно на зараз. Але й в запас. Та не завжди знаходиться все в одній аптеці.
19: Все вдалося купити, але я розумію, що, звичайно, будуть проблеми з ліками. І, наприклад, там батькам своїм раджу купувати ліки вже зараз.
22: Зараз я знайшов все на районі.
19: Ні, не все вдалося купити дитині в нас після лікарні. Все временем купимо все.
23: Ну, аптек багато. Якщо чого не буде якогось препарату, то він буде в іншій аптеці.
9: Та чи варто ліками запасатись і наскільки вистачить фармацевтичного запасу міцності?
14: Звісно, те, що ми купуємо в аптеках, необхідно для здоров'я, але нині кожен чек – це ще розрахунок за стійкість усього фармринку. Зруйновані склади, розірвані ланцюжки постачання – чи не загрожує це все тотальним дефіцитом? І чи не відобразиться на наших із вами гаманцях?
9: Перед тим, як гасити економічні труднощі, спершу приборкують справжні полум'я. Так палає ще один фармсклад вже на Київщині. ті склади, куди медикаменти потрапляють від фармзаводів. Виробники спершу відвантажують ліки на свої місця зберігання. Прямими покупцями препаратів є дистриб'ютори. Вони перевозять медикаменти з цих складів на власні і вже звідти їх розвозять по аптеках. А тому удар по дистриб'юторах – це як перетиснути головну артерію. Завод – це серце і він працює, але до кінцевого з цих складів на власні і вже звідти їх розвозять по аптеках.

0: вони їх розвозять по аптеках. А тому удар по дистриб'юторах – це як перетиснути головну артерію. Завод – це серце, і він працює. Але до кінцевого пацієнта ліки не доходять.
1: Найбільше, власне, постраждали ті ліки, які завозяться в Україну. Піврічні мають запаси, вони зменшились. Не зникли, але вони дуже зменшились, і тому є певні ризики.
0: Втрати на мільйони доларів спровокували внутрішню суперечку між виробниками та дистриб'юторами. Хто має компенсувати збитки за знищений товар?
2: Жоден бізнес самостійно не може покрити ці ризики, жодна страхова компанія також це на себе не візьме, враховуючи інтенсивність і кількість обстрілів саме по логістичним потужностям в останній час. Тому, звичайно, тут необхідна підтримка держави, аби убезпечити зараз говоримо про ліки українського пацієнта від переривання постачання лікарських засобів.
0: Та й самі учасники фармринку не сидять, склавши руки. Масштабні виробничі лінії, майже хірургічна стерильність і суворий контроль за якістю. Так працює один із фармзаводів у Києві. Тепер щойно ліки сходять із конвеєра, їх не везуть на один великий склад, а на кілька дрібних.
3: Ми приймаємо рішення превентивні, ми можемо зменшувати кількості запасів, які можна менше релокувати. З іншого боку, те виробництво, яке ті лікарські засоби, які ми вже випускаємо, ми можемо відправляти напряму там, де їх замовляли.
0: Розосередити склади – це те, про що говорять і на рівні держави. Не виключають варіант зберігання ліків поза межами країни. Так, буде довша доставка, але дефіциту точно вдасться уникнути.
4: Кожна аптека має запаси мінімум на місяць, максимум на 2 місяці. І цього логістичного плеча достатньо для того, щоб доставити з будь-якого європейського хабу, навіть якщо ми говоримо про те, що імпортери або виробники не захочуть використовувати склади, наприклад, або дистриб'юторів.
0: Ще один варіант – сховати склади під землею, аби мінімізувати ризики.
4: У разі критичної ситуації вони повністю зможуть за декілька днів перейти на логістику з коліс.
0: Але додаткова логістика, релокація та будівництво нових підземних приміщень – це величезні витрати. І тут питання, чи не заплатить за це кінцевий споживач, тобто ми з вами.
1: Подорожчання в зв'язку з тим, що ліки знищені і ускладненням логістики, воно об'єктивно має бути. Не можна сказати, наскільки подорожчання, не в 2 рази і не на 50%.
0: Втім, є важливий нюанс, який має заспокоїти наші гаманці. Один із варіантів пропонують у парламенті. Аби втримати цінники, в аптеках хочуть знизити ПДВ на ліки з 7 на 5%. Але головний запобіжник, переконують нас у МОЗ, вже давно передбачений.
4: Якщо компанія, імпортер, виробник або дистриб'ютор задекларував в національному каталозі цін якусь ціну, вона не може бути змінена частіше, ніж 2 рази на рік. Тобто максимум 1 раз на 6 місяців імпортер або виробник може змінити ціну в бік збільшення.
0: Вітчизняні ліки через російські удари поки не подорожчують, підтверджує нам і один із виробників.
3: Незважаючи на те, що ми понесли додаткові витрати на релокування частини лікарських засобів, станом на сьогодні компанія не приймала рішення щодо зміни ціни на лікарські засоби.
0: А лишити саме буде із імпортними ліками. Чи бува не зникнуть вони взагалі з аптекарських полиць?
1: Ось, як мені відомо, іноземні фармвиробники вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я про те, щоб підвищити граничну ціну, тому що їм треба компенсувати ризики, інакше, якщо цього не буде, то вони просто не будуть завозити ліки.
0: Та опитані нами експерти запевняють, це навряд чи станеться. Що ж робити в цій ситуації пересічним українцям? Головна порада від чиновників.
4: Останнє, що потрібно робити, це панікувати. Тримати домашню аптечку, яка має бути у кожній родині, і вже безпосередньо купувати стандартну кількість лікарських засобів, яку зазвичай купували собі там на 2-3 тижні вперед.
0: Фармацевти теж радять переглянути запаси ліків для людей із хронічними недугами.
5: Мінімум на місяць треба мати запас, тому що якби без цих ліків не можна.
0: Російський розрахунок влаштувати аптечний колапс і посіяти паніку знову провалився. Ринок перебудовується на ходу, держава контролює ціни і має резерв ліків мінімум на 3 місяці для лікарень і важкохворих. Вітчизняні заводи і дистриб'ютори тримають оборону, а значить нові медикаменти теж будуть. А отже, нам залишається тримати холодну голову, перевіряти терміни придатності у домашніх аптечках і пам'ятати, спокій біля каси – це теж наша

0: стабільна стійкість. Софія Шолос, факти тижня, ICTV, єдині новини.
1: Нагадую про наш збір на лікування десантників 82-ї бригади ДШВ. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся. Також підписуйтеся на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. Ну, а у «Фактах тижня» ми побачимося наступної неділі. Слава Україні!
2: За країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на

0: ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 21 вересня, від інформаційних команд «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Вибори без вибору і під акомпанемент українських ударів, як світ оцінив російське волевиявлення. Посилення ворожих ударів по ОЗС, як захистити заправки, як атаки впливають на вартість пального та чи очікувати дефіциту. Школи, дитячі садки і лікарні. Матеріал з Харківщини, де під землю переносять цивільну інфраструктуру. Виїзд у поле з засобами радіоелектронної розвідки і вогнегасниками – це норма для фермерів на прифронтових територіях. На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє людей, четверо постраждали. Вранці російський безпілотник вдарив у житловий будинок в селі Катеринівка Лозівської громади. Загинула жінка. У 13-річного хлопчика тяжкі опіки. А вночі ворог атакував 5 геранями центр громади. Вбита жінка, постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, а також залізниця. Російська армія і далі тероризує Запорізьку область. За добу понад 1000 ударів. Поранені 8 людей. Вночі окупанти масово атакували обласний центр. 6 постраждалих, знищені квартири, вигоріли торговельні центри і напівзруйнований корпус Запорізького національного університету, який вцілів навіть за часів Другої світової війни. На прицілі терористів була винятково цивільна інфраструктура. Один з безпілотників рвонув на даху багатоповерхівки, інший в сусідньому кварталі прошив висотку наскрізь, випаливши помешкання. Загалом вночі внаслідок російських атак у Запоріжжі горіли майже 5 тисяч квадратних метрів. У місті пошкоджені понад 50 об'єктів, зокрема 30 багатоповерхівок, 9 приватних осель і дитсадок. Про наслідки ворожого терору – наш власний кореспондент Андрій Почтів.
2: Це місце удару російського шахеда по даху 9-поверхівки цієї ночі. Вибух камікадзе пробив бетонні перекриття та утворив провалля у квартиру на горішньому поверсі. Її мешканці, подружня пара, вижили лише дивом, адже там, унизу, їхня спальня.
3: У спальні пані Гани на ліжку бетонна плита. Жінка каже, як почули перший вибух дрона неподалік, негайно рушили з чоловіком у коридор.
4: Я тільки встала, сюди дійшла і зразу панелю гухнула. Якби залишилась, то точно мене там би привалило. Ану, представте, які тони.
3: У квартирі їхньої сусідки замість стелі так само видно небо. Літня жінка теж дивом вижила, бо вийшла у під'їзд.
5: Як ударила раз, я підхватилася і побіжала в тамбур. І тут другий удар, пожар почався. Все згоріло. Спальня згоріла повністю.
3: Ось так уночі палав будинок у сусідньому кварталі. Рятувальники виносять на ношах поранених. Тих, хто опинився у вогняній пастці, надзвичайники евакуюють за допомогою пожежної драбини.
2: Обвуглений бетон та рештки меблів – усе, що лишилось від суміжних квартир у сусідніх під'їздах. Мешканці будинку твердять, що російський шахет буквально протаранив центр висотки. Його двигун знайшли на розтрощеному балконі.
3: Пані Аліна мешкає у квартирі по сусідству. Каже, у знищеній оселі жила родина переселенців. І з ними все добре. Люди встигли вибігти на двір.
6: Другий приліт вже тут був. І почалась пожежа. Ми вийшли на вулицю. Там чоловік з дружиною, так, і син їх.
7: А що з ними, не знаєте?
6: Все добре, вони вийшли теж, там літні люди живуть, вони переселенці з Донецьку.
3: Внаслідок нічного теракту росіян пошкоджені щонайменше 30 багатоповерхівок, 9 приватних будинків та дитсадок. 38 квартир визнані непридатними для проживання. Цієї ночі окупанти вдарили шахедом по торговельному центру у середмісті. Там спалахнула пожежа. Усе вигоріло ущент. Від побутової техніки лишились самі каркаси.
2: Це одна з найстаріших будівель.

0: Будівель міста історична пам'ятка, якій більше сотні років. Колись тут була жіноча гімназія. Нині це один з корпусів Запорізького національного університету. Російський дрон вдарив у дах споруди, і потім тут спалахнула масштабна пожежа.
1: На цих моторошних кадрах у виші вирує масштабна пожежа, яка геть знищила актову залу корпусу. Фактично усі аудиторії пошкоджені. На ганку клітки з врятованими лабораторними тваринами. У цьому корпусі, зокрема, був біологічний факультет ЗНУ. А педагогиня пані Аліна тішиться, що врятувала вишиванку.
2: Я не згоріла, вижила. На пам'ять залишиться тепер.
1: Пошкоджений і сусідній адмінкорпус університету. Бухгалтери гуртом прибирають кабінет.
3: А був би звичайний робочий день, так, якби не це все. Ти вікна, стеля, комп'ютери, ну, це таке все. Вікна повиносили.
4: Запорізький національний університет не вперше страждає від прильотів протягом повномасштабної війни, але цієї ночі збитки, які були завдані, вони дуже критичні для одного з корпусів. Треба проводити оцінку, треба проводити експертизи.
1: За підрахунками надзвичайників, цієї ночі у Запоріжжі загалом горіли майже 5 тисяч квадратних метрів. Шестеро людей поранені.
5: Ще 5 осіб надзвичайників врятували та 14 евакуювали. Надзвичайники ліквідували всі пожежі. На місцях обстрілів триває розбір та продавання конструкцій. Від ГУ до СНС залучалося 106 рятувальників та 26 одиниць техніки.
1: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВІ, єдині новини.
6: На Київщині по обіді російський дрон влучив у підприємство в Бучанському районі. Перші кадри з'явилися в соцмережах. На місцевому підприємстві виникла пожежа, здійнявся густий чорний дим. В іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та склади. Інформації про потерпілих немає. А за минулу добу в області понівечено 34 об'єкти. Прильоти зафіксовані у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Зруйновані приватні будинки, виробничі приміщення, гуртожиток, адмінбудівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що сили оборони вразили дорогу радіолокаційну установку та ще кілька важливих об'єктів противника. На Донеччині в районі населеного пункту Пікузи підрозділи сил оборони знищили радіолокаційну станцію «Каста» армії Рефії. Це мобільна станція для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах. Дальність до 150 кілометрів. Орієнтовна вартість від 60 мільйонів доларів. Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт керування БПЛА окупантів. В район Старого хутора Бєлгородської області РФІ знищено місце скупчення живої сили противника. Донеччина залишається епіцентром боїв на лінії фронту. Основні удари росіяни завдають на Костянтинівському напрямку. Місто ворог намагається обходити і рухатися до сусіднього – Дружківки. Сама ж Дружківка повністю повторює долю Костянтинівки. Вже 9 місяців окупанти інтенсивно знищують місто. Дронами вбивають мирних людей, а керованими авіабомбами стирають цілі вулиці. У дворах з'являються стихійні поховання. Місто без жодних благ цивілізації, та й заїхати туди вже майже неможливо. Однак нашому воєнкору Олегові Корнієнку вдалося зайти у Дружківку завдяки бійцям 24-ї бригади. Тож в його матеріалі буде збір. Воїни просять допомогти зібрати на електробайки. Про ситуацію в місті, яке називають воротами до Краматорська. Далі в сюжеті.
7: Мені тепер все одно. Є таке на кладбищі. Муж на кладбищі, мама на кладбищі. Мені осталось таке до кладбища добро. Все тут. І моє тут місце.
8: 90-річну пані Анастасію я зустрічаю серед знелюдненої та опаленої Дружківки. На вибухи та дзищання дронів жінка уже майже не звертає уваги. Уже 9-й місяць поспіль Путін і росіяни стирають її місто з мапи Донеччини.
7: Ой, я б йому сказала, щоб він вдух. Щоб дав спокійно вмерти. На кладбище отнести до рідненьких.
9: Ховайтеся, дрон. Ховайтеся, дрон, заходьте.
8: У Дружківці все її життя. Залишати місто жінка категорично відмовляється. Хоча розуміє, росіяни набагато жорстокіші, ніж німці у Другу світову. Ті часи жінка пам'ятає епізодами, але не пригадує, що так прицільно нищили цивільний люд.
10: Ну і власне в самій Дружківці з'являються ось такі прибудинкові могили людей вивезти, поховати по-нормальному, тут неможливо, тому вже з'являються ось такі могили.
8: Хто саме там похований, невідомо, але щодня кількість таких могил у місті збільшується. У Дружківці росіяни повторюють той же сценарій, що у сусідній Костянтинівці. На місто випускають десятки авіабомб і рої дронів.
11: Ну, і фактично Дружківкою рухатися доводиться вже традиційно, напевно, постійно ховаючись під деревами, бо час від часу пролітають дрони. І іноді важко розібрати, де свій, де не свій, тому що постійно все щось дзищить над нами.
8: Як і ми, перебіжками, ховаючись то під деревами, то під будинками, з тачкою тікає з небезпечного району і пані Вікторія. Вона жила на околицях, які виходять до Костянтинівки.
11: Ага, тут вже неможливо жити, да?
12: Вже дихати неможливо, не то що жити.
8: На невеличкій тачці речі, які вціліли. Росіяни днями скинули на її мікрорайон керовану авіабомбу.
12: У нас будинок розбитий, йдемо на другу хату.
11: Це по квартирі, да, прилетіло, чи як там?
12: По будинку, вже евакуація.
11: З Дружківки, так?
8: Палає не лише сама Дружківка, але й околиці. Знайти хоч одну вцілілу будівлю у місті неможливо. Проспекти у спаленій техніці, а у Бабіч – чорні та розбиті багатоповерхівки. У квартирах залишилося чимало речей, які люди не встигли вивезти.
11: Ось в цей будинок кілька авіабомб влучило, і тут кілька під'їздів немає, і під завалами можуть бути люди, бо фактично проводити якісь тут операції з деблокування неможливо, бо постійно тут літають дрони, працює авіація і ворожа артилерія.
8: Центр Дружківки взагалі наче завмер, а пам'ятник закоханим осиротіло споглядає, як росіяни вбивають місто. Площа, на якій ще рік тому вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини, пошта, а головне були люди, тепер затягнута сітками і зранена російським залізячем.
13: Далі йти, тут була ж одна з найбільших льодових арен в Дружківці. Місцеві пишались, що більша тільки, здається, була в Донецьку. З 14-го року, по суті, Дружківка була таким ще й спортивним центром. Тут приїжджали спортсмени, проводили змагання, якісь чемпіонати і так далі. Зараз сюди вже і волонтери не завжди заїжджають, щоб вивезти цивільних.
8: Так само заїхати чи виїхати у Дружківку складно і журналістам, і військовим, і пересвідчуємося на власному досвіді. Як тільки ми залишаємо місто, над нашою автівкою з'являється ворожий дрон.
11: А це ви почули дрон, да, чи як?
14: Ну, почули стрільбу, так.
8: Та за кілька хвилин мобільні вогневі групи ліквідують дрон і ми мерщій у машину. Цього разу завдяки бійцям 24-ї бригади нам пощастило. Всі живі, а машина вціліла і не поповнила кількість спаленої техніки на місцевих дорогах.
15: 160, ну, наскільки машина може.
11: А менше не варто їхати, да?
15: Ну, менше ні. Чим швидше робимо роботу, там, тим безпечніше для нас.
11: Ну, така у вас... Все. Екстремальна робота.
15: Ну, нормально.
8: Змінюються назви міст, а почерк і сценарій у росіян скрізь однаковий. Знищивши Костянтинівку, ворог випалює Дружківку. Паралельно намагається знищити ще й Краматорськ. І поступово перетворює Донеччину на мертвий регіон, в який навіть заїхати вкрай складно, бо кілзона щодня теж збільшується. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
6: Псевдовибори до Держдуми завершилися напередодні в Росії. Голосування тривало 3 дні, втім жодних несподіванок. Партія диктатора Путіна «Єдина Росія» отримує більшість. Країна-агресорка знову обрала війну. Явку намалювали у майже 60%. Жодна, хоч трохи опозиційна сила до перегонів не допущена. Вперше псевдовибори росіяни проводили на окупованих українських територіях, що вже засудили не лише в Україні, а й в Європі. Ну і головною несподіванкою стало гучне привітання від Києва Москві. Вночі проти неділі Біле Кам'яне зазнала наймасованішої ракетно-дронової атаки. Оксана Лотоцька продовжить тему.
16: Хотілося б змінень якихось. другую партию видеть, другую партию, не действующую, ну, не которая, так сказать, полный контроль.
17: Такими були очікування у деяких росіян. Але все, як і завжди. Путінська партія «Єдина Росія» знову отримає в Думі конституційну більшість. Передвиборча кампанія «Єдиноросів» ґрунтувалася на тезі, що прийшовши на вибори, росіяни повинні продемонструвати підтримку війни проти України. Таку концепцію активно підтримував сам російський диктатор. І по регіонах їздив, демонструючи ніби близькість до народу, і просував ідею надати більше місць у владі новій еліті, себто бійцям так званої СВО, які повернулися з фронту. Перед голосуванням Путін спеціальне звернення записав.
18: Ми знаємо, за що сражається Росія і в чому долг кожного її громадянина.
17: При цьому партію «Яблуко», єдину, яка відкрито виступила за мир, зняли з виборів ще до голосування. Всі, що залишилися, за війну. Та на додачу до тотального адмінресурсу і політичного тиску, путінська влада все одно намагалася не допускати спостерігачів від, так би мовити, альтернативних партій до виборчих дільниць і фальсифікувала протоколи.
19: Час так 16:05. Посчитали одні цифри. КПРФ тут вийшло більше, ніж «Єдина Росія». Питаються зараз нести в протокол другі цифри. Я вас знімаю на камеру. Ви вчителя?
17: Також організатори цього виборчого шабашу активно заохочували росіян скористатися системою дистанційного голосування, адже там спотворювати результати набагато легше. Цього разу думські вибори вперше проводили на окупованих українських територіях, які Путін вніс у російську конституцію. Там подекуди колаборанти з виборчих комісій привозили урни до місцевих мешканців. Представників окупаційної влади супроводжували автоматники в балаклавах. При цьому представники виборчкомів окупантів заявили, ніби явка на окупованій території була вищою, ніж у самій Росії. Стверджували, начебто на Донеччині вона перевищила 81%, на Луганщині майже 80%, на Запоріжжі понад 79%, а на Херсонщині майже 75%. Офіційний Київ ще напередодні псевдовиборів наголошував на їхній нелегітимності і закликав світ засудити чергову спробу легітимізувати окупацію українських земель.
8: Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України.
20: Насправді ми знаємо міжнародне право, яке є. Міжнародне право говорить про те, що такі вибори є абсолютно незаконними з самого початку. Тут, в принципі, ми можемо ставити крапку. Окуповані території, вибори на окупованих територіях є незаконними.
17: Міністерство закордонних справ Польщі напередодні теж засудило нелегальні вибори на окупованих територіях, а Євросоюз ще минулого тижня заявив, що не визнає це голосування. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих фіктивних виборів на окупованих українських територіях.
21: Так звані вибори до Думи стали черговим серйозним ударом по російській демократії. Кремль придушив інакомислення, усунув від участі єдину зареєстровану партію, що виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів. Усе, що залишилося в Росії, це лише видимість демократії.
17: Колишні російські опозиційні політики, а нині емігранти, знову показали свою безпорадність. Одні закликали росіян псувати бюлетені, інші масово прийти до дільниць опівдні, щоб таким дивним чином безпечно продемонструвати свій протест. Також в кількох європейських столицях пройшли акції біля російських посольств.
22: Війна йде п'ятий рік, да? І поки не видно хорошого, це время настанет. Друзья, и Путин сдохнет. И маленький вклад давайте каждый сделаем в это. Друзья, Росія буде свободною. Я іскренне вірю, що ми повернемося.
17: Втім, і Україна цього разу не стояла осторонь. Наші збройні сили влаштували росіянам салют з нагоди електорального свята. Москва пережила наймасованішу ракетно-дронову атаку. Путіна привітали фламінго та пелікани. Тож день голосування деяким російським виборцям довелося зустрічати в укриттях.
23: 41-й год. Вопрос. За кого ми голосуємо? 5:50 утра. Хорошо, мы подвал еще открыли. Никакой информации, хотя... О.
17: Надвечір біля дільниці у великих містах утворилися великі черги. Наплив виборців завалив систему. У призначений час дільниці зачинилися. Проголосували не всі, але на результат це не вплинуло. На ранок російський центр виборчком оголосив, що путінська партія війни перемагає з великим відривом.
20: Давайте не говорити унікальність, тому що всі вибори в Росії останнім часом це все є фальсифікація. Да, і вільних виборів немає.
17: Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
6: Росія накопичує свої найпотужніші ракети, щоб завдати ударів по Україні наприкінці жовтня, пише видання Bloomberg. Планують атакувати енергетичну та опалювальну інфраструктуру перед початком зимового періоду. Європейські партнери шукають ракети до систем «Петріот», щоб допомогти Україні відбити очікуваний зимовий наступ Росії. Також планують доправити українцям запасні частини для електростанцій та опалювального обладнання. Тим часом Росія розширює виготовлення компонентів для ударних дронів, пише «Політико». Завод «Алабуха-Волокно» в Татарстані планує щорічно виробляти додаткові 500 тонн аерокосмічного вуглецевого волокна, яке використовують для корпусів далекобійних безпілотників. Тож це дасть змогу росіянам виготовляти ще до 28 тисяч реактивних дронів на рік. Нині вони випускають 36 тисяч. А щоб захистити завод від українських ударів, будують підземні цехи. Вже звели понад 40 тисяч квадратних метрів таких приміщень. Дроновий терор на Херсонщині триває. Близько 8 ранку росіяни атакували чоловіка у корабельному районі Херсона. Із численними пораненнями він в лікарні. Ще 7 окупанти поранили напередодні. Під вогнем 43 населені пункти. Пошкоджені 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили костел, музей, заклад громадського харчування, банк і супермаркет. У Херсоні росіяни б'ють по людях на перехрестях, поруч з автівками та по будь-якому транспорту разом із мотоциклами. Окрім дронів, іде в хід артилерія та реактивні системи залпового вогню. У Херсоні через атаки російських FPV-дронів поліція супроводжує бензовози, допомагає з евакуаціями та захищає цивільні авто. Дронова небезпека тут може виникнути будь-якої миті. Під час знімання наша група кілька разів була змушена ховатися, а один із безпілотників влучив в автомобіль неподалік. Як живе місто під постійною загрозою з неба та як працюють мобільно-вогневі групи? Далі в спеціальному репортажі Ольги Читайло.
0: Наскільки оця дорога зараз по рівню безпеки?
2: Високий рівень безпеки.
3: Як ви бачите, всі заправки вже побиті.
4: Ми зустрічаємося при в'їзді у Херсон. Мобільна вогнева група поліції області супроводжуватиме бензовоз на заправку. Це їхня щоденна робота.
3: Початку року ми почали супроводжувати. Коли от критично вже стало, дуже багато стало FPV.
24: Що входить в зону, наприклад, відповідальності поліції? Це, по-перше, супровід критично важливих вантажів, супровід під час евакуації, ну і безпосередньо протидія дронам.
4: Мене інструктують щодо правил безпеки.
24: Падай, значить падай. Якщо кричимо тікай, значить тікай.
4: І я пізніше зрозумію, наскільки це було важливо. Детектор дронів раз у раз перериває наші розмови.
24: Побачили себе в прилад. Дрон заходив на наш удар. Було 2 машини, наша і машина, яку ми евакуювали.
0: Побачимо, чи що?
2: Літіть. Все, на удар пішов.
4: В'їжджаємо у місто, і на перший погляд здається, що все спокійно. Ось одна з віддалених від берега вулиць. Зранку тут доволі багато людей, а біля ринку навіть продають кавуни. Заправку ми знімати не можемо, сюди вже кілька разів прилітало. Як тільки повідомляють про загрозу, працівники йдуть в укриття.
0: Десь поруч?
4: Група супроводжує по черзі 2 цистерни з бензином. Наступне завдання – евакуація. З поліцією їдуть також волонтери.
25: Кожного дня робимо по 5 евакуацій.
0: У Херсоні звучить тривога. До речі, дуже такий специфічний, безперервний звук. Ми зараз у самому центрі міста. Це от так виглядають ці вулиці, які ми не раз знімали. Тут порожньо, дуже рідко проходять люди.
4: Ми рушаємо, але не проїжджаємо і кількох сотень метрів, як знову надходить сповіщення про дрон поруч.
24: Ось так, ось так. Магазин. Забігай прямо туди.
4: Біля магазину від безпілотника ховаються ще кілька місцевих жителів.
26: Дай кулемет, я буду стріляти.
27: Вікуся, дай чекушку, я його заб'ю.
28: Бігом, бігом, дрон!
29: Гуде, гуде, гуде, гуде.
27: Літають. О, все, їм.
4: Коли БПЛА збивають, евакуація продовжується і завершується вона успішно. Повернувшись у місто, перетинаємося з іншою мобільно-вогневою групою поліції. І знову надходить сповіщення про дрон. Поліцейські намагаються збити безпілотник. Ми бачимо павутину оптоволокна між гілок дерев і чітко чуємо його звук над нами. Але, на жаль, FPV влучає в авто, припарковане поруч, і на щастя, що в цьому авто нікого не було. Мобільно-вогневі групи продовжують чергування. Мене просять переміститися під дерево, поки є листя, воно дає додаткове укриття.
1: Була інформація про те, що залітає дрон, але зараз небо чисте, поки відбій.
4: Наближається вечір і на вулицях стає ще порожніше. Незалежно від району, херсонці намагаються завершити всі свої справи зранку, так безпечніше.
1: Гляньте на вулицю, а зараз 17 година і от звичайна міська вулиця. Здавалося б, тут нікого немає. Дуже рідко, час від часу проходять люди.
4: Ситуація в Херсоні погіршилася з кінця весни. І це не тому, що дрони не збивають. Збивають більшість, але і залітає їх теж дедалі більше. Навіть розмову з очільником міської військової адміністрації ми двічі переривали через дронову загрозу.
5: Ворог щоденно обстрілює з усього виду озброєння населені пункти Херсонської громади, зокрема і сам Херсон. Постійно страждають багатоповерхівки. Зараз переважна більшість – це дронові атаки, однак ворог щодня обстрілює. Ну, щось летить, так. Да. Давайте краще під дерево сюди зайдемо.
4: Але водночас парадокс, у цьому змученому російськими атаками місті їздить громадський транспорт, хоч маршрутки розбивають дрони, їх ремонтують і знову випускають у рейс.
7: Так, був скид дрону, кришу автобуса в центрі міста. Слава Богу, ніхто не постраждав. Херсон тримається, люди розуміють свою відповідальність на рахунок того, щоб місто прожило. Тому ми намагаємось зробити все можливе для того, щоб забезпечити транспортом і логістикою Херсонщину.
4: А це водоканал ремонтує мережі, хоча така робота у місті – це великий ризик.
9: Ну, станом на вересень пошкоджено 68 об'єктів. Загальна кількість обстрілів, якими було нанесено збитків – 337 випадків з початку війни.
4: Цього дня ми поверталися пізно. Коли виїздили з міста, з'явилася інформація, що зникло електропостачання через обстріли. До ранку його відновили. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
6: Росія посилила удари по українських автозаправних станціях. Якщо раніше окупанти трощили їх у прифронтових регіонах, то тепер і в тилу. Лише за сьогодні вдарили по двох АЗС на трасі Київ-Чоп. А в Києві за останні 10 днів під атаками були 6 заправок. Чи реально захистити заправки від цих обстрілів? Як вони впливають на вартість пального та чи не призведуть до дефіциту? Дізнавалася Христина Гавриш.
10: Одна із заправок державної «Укрнафти» у Києві. Замість вікон – фанера, потрощений магазин і одна з бензоколонок. На асфальті досі слід від російського дрона. Окупанти запустили його сюди більше тижня тому.
11: На зв'язку!
10: Степан в день атаки був на зміні. Врятувало залізне правило, якого тут дотримуються. Під час будь-якої тривоги всі йдуть в укриття.
12: Не страшно було після цього повертатись?
13: Та якщо було страшно, нас би вже тут не було. А так значить не страшно. Ми ж українці.
10: Нині заправка відновлює роботу. Відвідувачі є, але кажуть, на каву не затримуються. А перш ніж заїхати, уважно стежать за сповіщеннями про тривогу.
14: Стараємося обминати і заїжджати до храму. Ми дивимося телеграм, що куди летить.
10: Росія прицільно трощить заправки ще з квітня. Загалом по Україні уразила понад 300. Якщо раніше цілила по прифронтових містах і селах, то нині взялася і за тил. Лише сьогодні прилетіло по 2 АЗС на Житомирщині на трасі Київ-Чоп. У столиці за останні 10 днів окупанти ударили по 6 заправках, а у мережі гуляє список із 18 АЗС, які ворог взяв за ціль. Єдина мета таких атак – посіяти паніку, певнять експерти.
8: Прифронтові вони ще там якось собі пояснювали, щоб якось запобігти постачанню пального до лав ЗСУ, але це зовсім в них не вийшло, тому що у військових там своя логістика, вони не користуються цими АЗС. А що стосується Києва, це виключно психологічний тиск.
10: Спровокувати дефіцит пального таким терором неможливо, переконані фахівці, навіть якщо удари продовжаться.
15: Що таке заправка? Ну це точка видачі, ну це ларьок. Зараз у той перелік був там 18 станцій, по яким будуть бити. Ну таке 18 станцій. Ну, в Києві 270 АЗС. Якщо їх навіть закрити, ніхто навіть не відчує в Києві, що вони зникли.
10: Резервуари з пальним на АЗС знаходяться під землею, тому залишаються неушкодженими. Завдяки цьому 80% уражених заправок відновили роботу.
16: Ми робимо все максимально для того, щоб відновити продажі пального. А непаливні продажі, товари, продукти – це важливо, але це не наш перший пріоритет.
8: Да, вони там некрасиві, вони там підпалені, підгоріли, без магазинів деякі, без стел, з деревами, навісами, але працюють, паливо відвантажують.
10: У прифронтових областях АЗС змінили графік роботи. Вони не працюють вночі. У найбільш небезпечних місцях працівники сидять на відстані від станції.
8: Там вийшуть номера телефонів, коли там, наприклад, потрібно щось заправити, підходять, заправляються, вже телефонують, там зізвонюються.
10: На сході та півдні оператори накривають заправки сітками та бетонними укриттями. Так захищаються від дронів.
16: Ми вже вміємо там захищати наші об'єкти від FPV-дронів, від невеликих теж дронів типу «Крило», «Молнія», які несуть невеликі розміри там бойових зарядів.
10: У Києві ці сітки не допоможуть. Тут Росія б'є шахедами чи ракетами. Від них рятує лише ППО. Але компанії намагаються зменшити масштаби наслідків. На деяких заправках уже установили ось такі захисні конструкції. Це металеві сітки, всередині пісок. Їх установили довкола магазину, а також уздовж дороги, щоб у разі атаки уламки звідси не розліталися далеко і не травмували пішоходів, відвідувачів чи автомобілістів, які проїжджають повз заправку. Щоб реагувати на атаки оперативніше, мережам АЗС уряд почав надавати доступ до автоматичних систем сповіщення про рух дронів, якими користуються військові. Є спеціально розроблений додаток для заправних станцій. Деякі компанії, як оця на Харківщині, вже тестують його.
17: Коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку.
18: Воно на хвилину раніше повіщає нас, тобі ж є хвилина оця непевна золота, щоб спуститися в укриття.
10: Якщо укриття поблизу немає, мережі АЗС встановлюють ось такі мобільні. Передусім на сході та півдні, але є перші і в столиці. Незабаром такі з'являться і на київських заправках державної «Укрнафти».
16: Вже десь близько 12 укриттів у нас буде наступних там 2-3 тижні вже змонтовано.
10: Компанії через російський терор несуть величезні втрати. Лише одне укриття коштує більше мільйона гривень. Відновлення заправки навіть без магазина від 300 тисяч. Але на вартість пального ці витрати не вплинули, запевняють фахівці. Навіть у найбільш постраждалих регіонах нинішнє підвищення цін через дорожчання пального і нафти у світі.
15: В Харкові, Запоріжжі, Сумах, Чернігові ціна така ж, як в Києві, Одесі або у Львові.
10: В уряді намагаються підтримати паливні компанії. Тепер вони зможуть залучати пільгові кредити на відновлення та скористатися державною програмою страхування. Фахівці радять водіям все ж мати невеликий запас пального. Дефіцит не прогнозують, втім не виключають невеликі перебої з постачанням через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож імпорт та експорт йде через західний кордон. Це створює великі черги.
15: Якщо раніше 3-4 дні потяг з пальним їхав з Польщі до України, то тепер це 7-8, а останнім часом і до 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе уникнути оцих пікових навантажень на систему.
10: Автомобілістів закликають не затримуватися на заправці. Це більше не місце для кави з хот-догом. А головне – не наближатися до АЗС під час тривоги, бо всі постраждалі внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися біля АЗС. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля, Факти, ICTV. Внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися.

0: Україна розпочинає серію зустрічей у Нью-Йорку у межах тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Вже на сьогодні заплановані зустрічі з очільником Франції Еммануелем Макроном та з американськими конгресменами. У вівторок Володимир Зеленський проведе переговори з британським прем'єром Енді Бернемом, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та зустрінеться із Дональдом Трампом. Серед головних тем перемовин українського та американського президентів – дипломатичні зусилля для завершення війни, посилення українського ППО та енергетична безпека. Також лідери мають намір обговорити можливість ліцензійного виробництва в Україні ракет для комплексів «Петріот». «Нафтогаз України» та польська компанія «Орлен» розширюють стратегічне партнерство постачання скрапленого газу і нафтопродуктів. Під час саміту «Карпатської вісімки», що відбувся в Буковелі, компанії підписали два меморандуми заради посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання енергоресурсів. Один із документів передбачає доправлення трьох партій скрапленого природного газу в першому кварталі наступного року. Додаткові обсяги цього палива у разі потреби допоможуть забезпечити Україну в період пікового сезонного споживання. Інший меморандум із польською компанією підписала «Укрнафта», яка належить до групи «Нафтогаз». Він передбачає доправлення нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 мільйонів доларів. Це дозволить додатково посилити стабільність постачання пального в умовах світової нафтової кризи, спричиненої подіями на Близькому Сході. Документ також дозволяє напрацювати можливість постачання української нафти для нафтопереробних заводів у Центральній Європі. Ще одним напрямом співпраці має стати потенційне передання «Укрнафті» вживаних паливновозів для транспортування нафтопродуктів.
1: На форумі підписали перелік угод, зокрема для підготовки до опалювального сезону. З державним польським концерном «Орлен» підписали договори на постачання нафтопродуктів на півмільярда доларів та на постачання природного газу на 200 мільйонів євро протягом цієї зими для гарантового забезпечення пальним і газом українців.
0: Постійні російські обстріли та масштаби вибитих шибок нагадують про велику потребу країні в листовому склі. Свого віконного скла ми не виробляємо останні 12 років. До 22-го купували його в Росії та Білорусі. Після початку повномасштабної війни вікнярі переорієнтувалися на інших виробників – європейських та турецьких. Про потребу власного виробництва листового скла в Україні твердять останні 5 років. Мовляв, коли почнеться велика відбудова, попит на скло буде шалений, а імпортозалежність – ризик. Матеріал Наталі Кулик.
2: Сотні, а іноді й тисячі вибитих вікон після кожної російської атаки – реалії українських міст та сіл. Та власного віконного скла Україна не виготовляє з 2014 року, коли зупинився єдиний завод у Лисичанську. Відтоді ринок повністю залежить від імпорту. До повномасштабного вторгнення до 85% скла їхало з Росії та Білорусі. Воно вигравало ціною завдяки дешевому газу. З початком Великої війни українським виробникам вікон довелося екстрено шукати нових постачальників.
3: Замінили ринки Турції і Європи. Тобто з цих двох основних таких ринків наразі поступає все скло, яке є в Україні і переробляється.
2: Та є ймовірність, що сірий імпорт з Білорусі досі потрапляє на наш ринок.
4: Вони, по-перше, переносять маркування в Польщі. Якщо раніше вони чесно писали «Гомельський казенний завод», який любить Лукашенка, то зараз вони не пишуть. Ми, по суті, отримуємо маркування, нібито це вироблено в Польщі. Тому нема у нас такого співпраці у державних органів з ринковим наглядом в Польщі або ринковим наглядом ЄС. Все лишається на совісті того, хто імпортує.
2: Повна залежність країни від імпорту – постійний ризик для вітчизняних виробників вікон. У 22-му, коли після ковіду пожвавилося будівництво в Європі, попит на скло там різко виріс, виник дефіцит і ціна на нього зросла утричі.
5: Наші переробники ризикують або отримати дороге скло, або взагалі не отримати цього скла, в залежності від того, які будуть встановлені пріоритети виробниками в Європі.
2: Нині скла вистачає усім, принаймні зараз. Попри масштаби руйнувань та обсяги вибитих шибок, віконний ринок в Україні скоротився вдвічі порівняно з довоєнними часами. Бо на паузі нові будівництва, які давали основний обсяг замовлень.
5: Наші виробництва, звичайно, до війни виробляли в два рази більше продукції. Ну і було у нас працівників в два рази більше. Зараз обладнання залишилося, виробничі потужності залишилися, але ми виробляємо. Ми

0: Можемо виробляти в рази більше за потреби, ніж ми виробляємо зараз. І ринок поки що чекає закінчення війни.
1: Коли почнеться масштабна відбудова, попит на скло зросте в рази. Щоб не залежати від імпорту, Україні потрібно власне виробництво листового скла. Наразі анонсовано 3 великі проєкти з будівництва заводів. Їхня загальна потужність – понад 70 мільйонів квадратних метрів скла на рік, що повністю закриє внутрішній попит і навіть є потенціал для експорту. 2 заводи планують збудувати на Київщині, 3-я компанія анонсувала запуск одразу 2 виробничих ліній – на Закарпатті та Чернігівщині. Поки всі вони на етапі проєктування, терміни будівництва посуваються. Один з проєктів – «Нове скло», анонсований у 2022 році. Зараз, за словами інвестора, на фінішному етапі проєктування наприкінці осені сподіваються отримати дозвіл на будівництво. Бюджет зведення заводу скла – 260 мільйонів євро. Запуск планують на 2028 рік.
2: Побудувати завод такого рівня – це не, вибачте, не кіоск і не якийсь там і не склад. Тому що зараз сам етап проєктування в середньому йде 1,5 року. Це наша гордість, тому що ми якраз це буде самим інноваційним і сучасним заводом в Європі. Потужність має бути 800 тонн по скломасі. Це десь приблизно 25 мільйонів квадратних метрів. В принципі, на зараз це буде покривати майже весь імпорт українського скла.
1: Для власного виробництва скла в Україні є майже всі компоненти. Основа – кварцовий пісок, родовище якого в нас є на Харківщині, Львівщині, Донеччині та Чернігівщині. Чого немає – це кальцинованої соди. Через окупацію Лисичанська та Криму її таки доведеться купувати за кордоном. Але все ж перевага українського скла буде у швидшій та дешевшій логістиці.
2: В склі якраз транспортна логістична складова дуже важлива і дуже велика. Наприклад, зараз українці приплачують нам, по моїм розрахункам, більше 20% тільки за доставку. Тому що довести скло, ми зараз в скло веземо більше, ніж 1000 кілометрів, наприклад, до Києва. З Польщі, з Румунії, з Турції, з Болгарії. І це ті розходи, які ті кости, які просто треба прибрати.
1: Якісна відбудова наших міст вимагає не лише обсягів скла, але й нових технологій, зважаючи на пережиті українцями обстріли та енергокризу.
3: Активно циркулює ідея все-таки започаткування виробництва скла, яке надає тепло Україні. Прямо всередину, скажімо так, приміщення, воно може бути напилення, яке акумулює сонячну енергію, перероблює і видає. В цьому сенсі я вважаю, що у нас є шанс випередити навіть європейців з їхніми дуже жорсткими вимогами по екологічності.
4: Якщо ми розглядаємо проблему скла через безпекову ситуацію, то ми прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися з точки зору, щоб в деяких категоріях будинків, в критичній інфраструктурі, в соціальній інфраструктурі використовувалось безпечне скло. В оновленому ДБН по дитячим садкам вже в деяких приміщеннях прямо прописано, що необхідно використовувати безпечне скло.
1: Виробники вікон з нетерпінням чекають на запуск українських заводів, але наголошують, країні вкрай важливо збудувати щонайменше 2 підприємства, аби уникнути монополії і гарантувати ринкову ціну для кінцевого споживача. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ЕСІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
5: Покровський напрямок вже більш як 2 роки лишається найважчим. Українська артилерія тут працює під постійним тиском. На кожну гармату полюють ворожі дрони. Однак 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу ДШВ щодня вражає ворога. Від гармат до складів та, власне, військових. За кожним таким ударом стоїть цілий ланцюг. Дрон-розвідник знаходить ціль та коригує наведення. Черговий передає її на потрібний засіб ураження, а екіпаж відкриває вогонь.
1: Ураження ворожої цілі – остання ланка довгого ланцюга. Починається він далеко від артилерійського розрахунку у небі.
6: На зв'язок.
7: На зв'язок.
6: Пташка включена.
7: Плюс.
6: Готові до префлаю.
1: Важливість задачі, яку виконує розвідувальний дрон «Фурія», важко переоцінити. Екіпаж має засікти розташування ворожої артилерії.
8: Ми, як все побачимо, хлопочок, да, там типу як спишечка йде. Ми вже все туди, вся увага туди, і вона ж одна не буває. Тобто, якщо там повторилось, ще виход, і там 2-3, ми вже знаємо 100%, що це працює гармата. І вже тоді, коли ми самі впевнилися, що це гармата, ми повідаємо, ну, даємо доповідь до чергового.
1: Після отримання координатів бійці готуються до нанесення удару. Під кожну ціль своя зброя. Усе на розсуд оперативного чергового.
9: Просять допомоги по КББ. Передаю координати працюючої гармати. Як прийняв?
10: Так, прийняв координати. Передаю координати на засіб ураження «Хімарс». Якщо це, наприклад, працююча гармата зараз, ми передаємо її на «Хімарс» згідно відстані. Якщо дальність така, що «Цезар» не зможе відпрацювати, передаємо на «Хімарс». Це залежить від відстані також. Можемо відпрацювати «Цезарем» або «Богданом». БМ-21 краще відпрацьовувати такі цілі, як НСУ БПЛА, точки злету пілотів, скупчення противника, тому що це, по-перше, накриває площиною. За рахунок того, що ми бачимо всі показники, ми можемо одразу зробити розподіл і передати на вогневі засоби ураження. Якщо це ціль у русі, противник рухається, треба якомога швидше прийняти рішення та прийти до виконання вогневого завдання. 7-12 хвилин до відкриття вогню.
1: Цілі на дистанції понад півсотні кілометрів дістає «Хаймарс». Попри значну відстань ворогу, дедалі важче сховатися від миттєвого удару.
11: Ми в основному займаємося контрбатарейною боротьбою, тобто це пуски по ворожих гарматах. Від задачі до пострілу проходить 10 хвилин. Переважно працюємо по цілях, ну, активних, тобто гарматах активних, і там, можливо, біля них ще знаходиться особовий склад, тобто це ефективніше вразити працюючу гармату, бо також можна вразити і, ну, сам розрахунок.
1: Навіть у епоху дронів «Хаймарс» не втрачає актуальності, адже не кожен безпілотник здатен ефективно бити на далекій відстані.
11: Розширилася кіл-зона, відповідно, вони зараз не скупчуються отак, ну, там, на ділянках там 20-30 кілометрів від лінії фронту і розосереджуються.
1: Та сам вихід на позицію – це вже ризик. «Хаймарс» для ворога найбажаніша ціль, і полює він на нього всім, що літає, зокрема FPV-дронами, залами та ланцетами.
11: Ми виїжджаємо під чисте небо, щоб швидко відпрацювати з різних точок, щоб, ну, не дати себе, ну, щоб важче було себе виявити.
1: Іноді ціллю стає не гармата, а скупчення живої сили. Один такий виліт Євген запам'ятав на все життя, адже тоді його розрахунок знищив чимало окупантів.
12: Найбільше мені запам'яталося, коли ми вразили близько 20 чоловік, бо це було переміщення особового складу їхнього. Обича сила розлітається по 50 метрів в сторони.
1: А поки екіпаж «Хаймарса» працює, розвідувальна фурія лишається в небі, аби за потреби скоригувати вогонь.
13: Рома, я над полем. Спостерігали вихід.
8: Наблюдаємо, якщо ціль не вражена або було неправильно виставлений там в арті їхні розрахунки, вони дивляться по нашим стрімам, що вони дійсно трішечки промахнулись, вони там себе доводять, і потім інший постріл, ну там другий, то вже прямо вражає в ціль.
1: Остаточне ураження підтверджує корпус за даними аеророзвідки, а черговий фіксує результат. Весь шлях від виявлення до удару артилерії сьогодні займає лічені хвилини.
10: Наразі, в принципі, немає такої, щоб проходив дуже велике коло. Ми бачимо ціль також, або нам дають ціль. Ми безпосередньо вже можемо передати на пункт управління дивізіону. Це набагато швидше все проходить.
1: Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ продовжують боронити українські позиції на Покровському напрямку. Бійці діють на випередження, не даючи окупантам ані сховатися, ані просунутися вперед. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
5: Прикордоння Сумщини продовжує жнива під постійними обстрілами росіян. Для фермерів норма виїздити в поле з засобами радіоелектронної розвідки і вогнегасниками. Адже дрон може вдарити по техніці будь-коли. Також під загрозою склади зі збіжжям. Тож на місці врожай намагаються не тримати. Одразу після збору його відвозять на елеватор, бо більшість сховищ росіяни тут розбили. Якщо згадати проблеми з експортом, то майже незрозуміло, на чому тримаються ці люди. Та все ж вони продовжують працювати. Можливо, суто через українську впертість. Матеріал Ольги Чайко.
14: Це виглядає сюрреалістично. Щойно їхали дорогою, де під сітками розбиті автівки.
15: Я взагалі люблю велосипед. На велосипеді безпечніше, бо чуєш усе.
14: А трохи подалі, за 15 кілометрів від кордону з Росією, поле і комбайн, який працює так, ніби війна десь далеко.
16: Поки в день ми можемо працювати, а вночі, звичайно, що ні, ми все, поки потемніше, ми їдемо на місце зберігання техніки.
14: Ще пару років тому тут було спокійніше, зараз щоденний терор.
16: По кабам це зрозуміло, що в рухомі цілі ніхто не попаде. Там шахеди нас пролітають, вони якісь вони далі йдуть, а от саме по там FPV, ланцети. Проти них ніяк ти не зрозумієш, який алгоритм, в кого там хто оператор, які в нього цілі і амбіції.
14: Кожен фермер на Сумщині має такий своєрідний музей. Ось тут от молнії, FPV-шки, все, що прилітає на поля, але насправді це ще не все, бо дуже багато кабів вони лишаються у посадку. Це все прилетіло перед посівною.
17: Дві молнії, є мотори з Гарберг.
14: А це вже хвіст від каба. По селу неподалік цьогоріч їх прилетіло щонайменше 10. Артем – один із кращих комбайнерів та нині схожий на військового. Їздить під обстрілами, не розлучаючись із чуйкою, хоча від неї часто толку мало.
18: Чуйка – важливий елемент.
19: Да, як на оптоволокні не побачите.
15: Прилетіло в цю машину, нам броню тримала.
14: Ворог не шкодує ні фермерів, ні місцевих жителів, хоча у цих краях лишилися переважно старенькі.
19: Молнія в вік залетіла, бабусі 85 років було. А тут та машина їхала і просто там 11-та вроді жигули. І там бабушки були, бабушки і дід за рулем. Він рядом, він промазаний просто. Вони летять, їм без різниці.
15: Пару днів назад тракторист їде, біля нього дрон так пройшов, просто і пішов далі. Ну, типу, на автоволокні.
14: У Вадима цей бізнес родинний, господарство ще у 90-х заснував батько, багато експортували.
20: Це звичайна гірчиця, як можна на хліб насипати з олійкою, буде смачно.
14: Гірчицю зібрали наприкінці серпня. Урожай хороший, та що із ним робити далі – велике питання. Зберігати збіжжя під носом росіян ніде. Ось сховище сусіда, де ми знімали торік. Нині тут діри і вітер.
16: До нас нічого, ніхто не їде. Ні зерновози, ні паливо, ні наймана техніка. Ми тільки самі на себе. Ми вивозимо зерно в безпечну зону тракторами, тому що зерновоз не може їхати. Навіть якщо ми свій придбаємо, це небезпечно, тому що вони перша ціль для знищення.
14: Вадим перераховує проблеми, з якими стикаються усі фермери. Це неможливість експортувати морем, дорога логістика і дуже дешеві ціни в Україні. Та ті, хто працює при кордоні, втрачають іще більше. Дорожче платять елеваторам, витрачають гроші на безпеку, а збитки за знищений цьогоріч врожай держава компенсує лише наступного року. Щоправда, у жовтні держава обіцяє віддати гроші за збитки минулого року, а ще дає бронь тутешнім фермерам. У них у прикордонні свій фронт.
21: Над 10-м полем обстановка, будь ласка, повтори.
14: Володимир налаштовує у господарстві техніку. Нині, каже, комбайн має вогнегасник.
21: Була ситуація, коли людям у сарай прилетів FPV-дрон на автоволокні. І загорівся сарай, там дровник, ну, в общем, хлопці їздили, тушили.
14: Уся команда пройшла навчання, як максимально уберегтися від обстрілів.
21: Просто зупинитись, одійти, щоб ти чув візуально, хоча б щоб чув і бачив кругом себе, що відбувається.
14: На ділі дискують, фактично роблять протипожежні полоси, аби, якщо десь загориться, не зайнялися полум'ям усі поля. А сигнал про дрони передають по рації. Збитки не рахують, тут би вижити і втримати усе, що мають.
16: Насправді це не так страшно, як це малюється. До всього звикатися, потрібно просто бути дисциплінованим. Мені реально, не знаю, якийсь виклик. Я відчуваю, що ангел-охоронець нас всіх оберігає. Сподіваюся, що ми його успішно продамо, тому що зараз ціни попадали. І я навіть не рахую економіку, я просто хоча б продати.
14: Сумщина, Ольга Чайко та Олександр Чесноков. Факти, ICTV, єдині новини.
5: Школи, дитячі садки, а тепер і лікарні. На Харківщині під землю фактично переносять всю цивільну інфраструктуру. Те, що 3 роки тому починалося з навчальних класів у метро, тепер стало системою безпеки для прифронтового регіону. І ця модель сягає далеко за межі Харкова. Захищені простори зводять навіть у тилових громадах. Як у Близнюках, за понад 150 кілометрів від Харкова. Як регіон вчиться жити, навчати і лікувати під землею? Репортаж Тетяни Доцяк.
0: Загострення конфліктів між, ось ми бачимо, новопоставленими централізованими державами.
2: Це урок всесвітньої історії в Близнюківській школі. Ці діти вперше за багато років сіли за парти.
22: Мені дуже сильно подобається ходити в школу, я давно про це вже мріяв. Спочатку якось так було, воно мені для мене було незвично, це взагалі привикло, там, знаєте, якась там рвана футболка. Всім байдуже якось, а тут так треба, ну, якось гарно прямо вдягнутися, щоб всім сподобатися.
2: Доки не збудували підземну школу, діти навчалися онлайн.
23: Це 8-й клас ось тут дітки, так, то, на жаль, так склалося, що це і COVID, і війна, і тому діти, вони досить складно їм було от усна. От я як вчитель предметник історії, це більше усний предмет, і досить складно дітям було комунікувати.
2: Селище Близнюки – це тил області. До найближчих ворожих позицій близько 60 кілометрів. Нині в громаді близько 25 тисяч жителів, кожен четвертий – переселенець. Із майже сотні населених пунктів громади п'ята частина у зоні можливих бойових дій. Щоб діти могли вчитися очно, попри постійні повітряні тривоги, тут споруджують підземні школи.
24: У нас уже в цьому році до кінця року всі діти будуть навчатися під землею. Принаймні зараз тільки 3 школи. Але це вже і більшість дітей.
2: Близнюківський голова Геннадій Король каже, безпеку тут ставлять на перше місце. Він сам двічі був на фронті. Боронив країну ще за часів АТО, а 24 лютого 22-го знову став до лав ЗСУ. Після повернення з фронту взявся перебудовувати громаду під реалії тривалої війни. Спочатку тут планували зводити звичайні укриття біля шкіл, але війна змусила повністю змінити концепцію.
24: Коли ситуація на фронті помінялася, ми зрозуміли, що тривога і постійна небезпека діти, це не буде так, що сіли в клас, пішли в укриття. Посиділи, пішли в клас. Ні, ми зрозуміли, що треба буде в укритті. Це вже має бути підземна школа.
2: Та школами в Близнюках уже не обмежуються. Тут будують підземний садок і захищену лікарню.
25: Оце саме операційний блок. Наразі він спланований, спроєктований на по самим сучасним стандартам і нормам. Навіть на верхніх етажах, над землею таких операційних блоків не буде. Тут буде дуже круто і дуже безпечно.
2: Це буде захищений за всіма нормами безпеки корпус медзакладу з діагностикою, терапією, палатами, дитячою реабілітацією та операційними.
25: І в майбутньому, коли закінчиться війна, то відділення саме цієї травматології, яка пов'язана із суглобами, замінами суглобів, штучних суглобів, що це має бути в окремому приміщенні, скоріш за все, це буде так, ми плануємо. Тобто завершиться війна, а це буде повноцінно працювати на громаду. 2000 квадратних метрів, уявіть собі.
2: Те, що зробили у Близнюках, тепер уже система захисту всієї прифронтової області. Все почалося у 23-му. Тоді Рада оборони Харківщини дозволила навчання лише в протирадіаційних укриттях. І Харків вдався до безпрецедентних заходів. Облаштували класи в метрополітені. Та підземка не могла вмістити всіх охочих. Тому тут почали зводити перші в Україні школи під землею. Нині, за даними облвійської адміністрації, на Харківщині працюють 25 таких закладів. 10 із них у Харкові. Це дає змогу навчатися за партами більш ніж половині тамтешніх учнів. Ще 15 підземних шкіл спорудили у громадах області. Загалом, завдяки захищеним просторам, за парти вже повернулися майже 50 тисяч дітей.
26: У нас потреба по області, щоб ми закрили всі 100%, скажімо так. Дітей, які перебувають в зоні можливих бойових дій, нам потрібно ще 35 шкіл. Ось ми добудуємо фактично 13. І ось це той залишок, це той мінімум, який ми маємо ще зробити для того, щоб, скажімо так, забезпечити безпечними освітніми середовищами 100% наших дітей.
2: У Пісочині, це селище під Харковом, запрацював перший в області підземний дитсадок. Ще 4 таких будують у різних громадах. І наступний крок – медицина. Підземні лікарні споруджують на базі обласних клінічних закладів для дорослих і для дітей та онкоцентру. Харківщина першою почала ховати цивільну інфраструктуру. І тепер за її проєктами будують захист і в інших регіонах. Це вимушений крок. Приміром, у серпні повітряна тривога в області сумарно тривала 29 9 діб. І те, що кілька років тому ще здавалося винятковим рішенням для прифронтової області, нині, коли Росія тероризує реактивними шахедами наші міста і села, стає актуальним для всієї країни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: На цьому все. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолане.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Сьома ранку в Україні. «Інтер» заступає на варту в інформаційному телемарафоні. Час новин. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Дніпропетровщина вночі пережила атаку російської балістики. Як повідомили в обласній владі, у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді окупанти вдарили по промислових підприємствах. Унаслідок обстрілу в Дніпрі двоє загиблих і шестеро поранених. Двох із них госпіталізували. Один хлопець у тяжкому стані. Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Четверо людей постраждали у Києві через нічні атаки російських військ. Трьох із них шпиталізували, повідомили в ДСНС. Там розповіли, у Дніпровському районі внаслідок влучання в п'ятиповерхівку виникла пожежа у підвалі та зруйновано перший поверх будівлі. Врятовані 15 людей, полум'я загасили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків спалахнули склади. У Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. У Сумах внаслідок російського удару повністю зруйнований будинок юної української біатлоністки Марти Герко. Про це повідомила Федерація біатлону України. Минулої середи окупанти скинули на оселю її родини дві керовані авіабомби. Батьки спортсменки встигли вчасно сховатися. Марта у момент вибухів перебувала поруч із місцем удару. Вона саме поверталася зі школи. Ніхто з родини не постраждав, але їхній будинок зруйновано вщент. Близько 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без світла через пошкодження росіянами енергооб'єкту у сусідньому регіоні. Як повідомили у прес-службі «Чернігівобленерго», знеструмлені жителі Корюківського, Новгород-Сіверського, Ніжинського та Чернігівського районів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Він повідомив, що заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Підготовлена до підписання нова угода «Дрон Діл». Головні теми переговорів – посилення ППО та забезпечення достатніх фінансів для України. Також відбудеться саміт Міжнародної Кримської платформи. Цієї ночі безпілотники атакували Куйбишевський НБЗ «Роснефті» у Самарській області Росії. Як наслідок, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. На відео, поширених місцевими жителями у соцмережах, зафіксовано потужне займання та густий стовп диму, що здіймається над територією заводу. НБЗ спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів, зокрема моторного і дизельного пального, авіаційного газу, мазуту та бітумів. Його продукцію спрямовують безпосередньо на забезпечення потреб російських окупаційних військ. Підприємство є одним із провідних у нафтовому секторі Поволжя з проєктною потужністю переробки приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Московський нафтоприробний завод, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки українських дронів у неділю. Про це пише Reuters. Джерела агентства повідомили, що обидві установки первинної дистиляції сировини на підприємстві загорілися після того, як дрони впали на територію об'єкта і що на усунення

0: пошкоджень та відновлення роботи може знадобитися кілька тижнів. Московський НПЗ – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в підмосковному районі Капотня. Його потужність переробки – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагазі для літаків і гелікоптерів. Еммануель Макрон заявив, що обговорив із Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це пише Reuters. Під час спілкування з журналістами французький президент сказав, що він і Трамп провели дуже хорошу та конструктивну дискусію з приводу війни та погодилися з необхідністю допомогти Києву зміцнити оборону. Французький лідер додав, що допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, оскільки війна продовжує впливати на безпеку всієї Європи. Раніше Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Джерела видання Axios стверджують, що Трамп знову просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ, оскільки через це зростають ціни на дизель.
1: У нас з Дональдом Трампом відбулася тривала дискусія щодо України та Росії, щодо необхідності швидкої та рішучої допомоги нашим українським друзям у плані перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони. Ми також повернулися до питання енергетики та можливого запровадження мораторію на удари по енергетичному сектору.
0: Алекс – ровесник незалежності, йому 35. З них він 4 на війні. Чоловік пішов добровольцем, але взяли лише з третього разу. І хоч за плечима. І втома, і втрата побратимів, каже, виходитиме на позиції ще, щоб захистити близьких, які лишаються у рідному Богодухові. Світлана Шикера розкаже більше.
2: Алекс пішов до військкомату добровольцем у березні 2022-го. І хоча за плечима вже був певний досвід, одразу до війська не потрапив.
3: Перший раз я приїхав, мені сказали, ми вам позвонимо. І другий раз так же само. А третій раз вже я сказав, давайте, треба їхати. І поїхав.
2: До повномасштабного вторгнення Алекс встиг попрацювати в армії інструктором. Зізнається, тепер неабияк допомагає знання топографії і медицини.
3: Так же само, ти знаєш більше, ну, автомати, пулемет, ти знаєш, як розібрати, ти вже все це більше якось знаєш. Обучають нормально, в принципі, навіть є багато чого нового. Дуже багато є чого нового. І це плюс.
2: Олександр визволяв Харківщину, був в Очеретиному, а нині під Куп'янськом. Пригадує, як на Донбасі брав росіян у полон і навіть із ними спілкувався.
3: Один йшов взагалі пішком. Йому сказали, помічник медика, іди там, твої зустрітять. Це було на кераміки. Ну, він їх пройшов, ми ще дивимося, воду п'є, сів, покурив. Ну, ми його забрали. А потім це був він, як його, старшина. А другий на мотоциклі. Що він питався сам зробити, ми не знаємо. Ну, мотоцикл ми забрали. І його теж. І всі просто либо кажуть, що та ми не хотіли, нас заставили. Ну так, да, силою заставили. Ну, більшість за деньги там йдуть. І всі з села, в основному з сел, тому що я знаю, що в них там роботи просто, ну, і ще й ліниві такі люди.
2: Уже п'ятий рік Алекс у піхоті.
3: Ну, в основному, зараз на піхоті все і держиться. Все і держиться. Саме елітна – це якраз, виходить, піхота. Стичок основних немає, тому що більш ти сидиш. Коректировщик, грубо говоря. Не вилізеш.
2: Нагороду медаль за хоробрість отримав за те, що тривалий час удвох з побратимом утримували позицію.
3: Нас і затаплювало, коли розставав сніг. Отож, ми і дрони, і арта, все ж було по нам. Коли виходиш, все атрофірується, єлі йдеш, навіть все оставляєш, там повербанки, все стараєшся оставити, аби тільки дійти, щоб назад. Да. Ну, виходили більше так, нормально, під кінець, звісно, все одно прильот був. Артилерія.
4: Вас не зачепило?
3: Ні.
2: Ровесник незалежності Алекс ділиться. Воює за сім'ю і за рідну землю, щоб не довелося брати до рук зброю дітям.
3: Понятне діло, що в першу чергу за дітей. Мене навіть батько хотів йти, щоб я тільки вдома був. Я кажу, куди тобі йти? З болезнями своїми, та ж 55 років.
2: У воїна 5 контузій, та каже, знову виходитиме на позиції. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Я повернуся з новинами о 7:30, а зараз передаю естафету марафону та колезі Ірині Баглай.
4: Дякую, Ірино, і ми будемо розказувати, що відбувається на фронті, а саме на Добропільському та Куп'янському напрямку. Залишайтеся з нами.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолане.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання. Майже 200 бойових зіткнень зафіксували у Генштабі минулої доби по всій лінії фронту. Найбільшу кількість атак російські війська здійснили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони відбили там зо два десятки штурмів. 10 ворожих спроб наступу зафіксували на Гуляйпільському напрямку. І більше подробиць передової у нашому огляді.
8: На північно-слобожанському напрямку протистоять ворогу прикордонники підрозділу Destruction Team. Днями вони знищили антени зв'язку та керування БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, укриття противника і кілька дронів-почекунів. Сховки, в яких ворог намагається закріпитися, замаскована техніка, позиції – все це потрапляє в поле зору екіпажу «Вампіра» 160-ї бригади. І підлягає знищенню. Системна робота бійців суттєво ускладнює ворогу спроби просунутись. А це кадри евакуації поранених побратимів прикордонниками бригади «Форпост». З небезпечної ділянки, що добре проглядається камерами ворожих дронів, одного з бійців повезли на звичайній тачці, іншого несли на собі.
9: Нам треба уйти.
8: Воїн 127-ї важкої механізованої харківської бригади на псевдо-мажор втратив на війні руку, але повертається в стрій як пілот FPV.
10: Результат досить таки вражаючий навіть для здорової людини. Це не завжди підйомне, а от хлопець літає. Наша бригада зробила все, щоб він зміг себе реалізувати як пілот.
8: Він навчився керувати дроном ще до поранення, а зараз вдосконалює майстерність, навіть не чекаючи протезу.
11: А тепер от почав пілотувати 7-дюймовий дрон. А те, що в мене виходить навіть отак, так я взагалі задоволений. Хочу помсти за побратимів, яких вбили москалі, за свою руку, за зламані життя, за дітей, за мову.
8: На Куп'янському відтинку батальйон безпілотних систем «Рубака» 77-ї аеромобільної вийшов на полювання на російську техніку. Жодного виліту без здобичі. На Лиманщині другий сезон операції «Вівальді». Всі підрозділи 3-го армійського корпусу та інші віртуозно тримають ритм. Це відео від бомберів «Лазарс Груп». Під їхнім вогневим контролем ворожі позиції перед заходом піхоти. Бійці 125-ї важкої механізованої зачищають нори та приховані укриття окупантів. Для московитів шанс вижити – це скласти зброю та виповзати по одному без різких рухів.
12: Де окуповано Шандригулове та Дирилове, встановлено контроль над Дробишеве, узявши їх не в лоба, а обхідним маневром через Ярий Балки з півночі на південь.
8: На цьому етапі операції наші захисники важкими бомберами закинули наземних роботів майже на 10 кілометрів у тил ворога. Пройшлися вогнем по командних пунктах, переправах та мостах. Осліпили російські дрони, щоби ті не змогли вчасно виявити штурмові групи і розкрити задум. Військові маневри та раптовість дозволили просунутись ще на 40 квадратних кілометрів.
13: Загальні втрати противника склали більше 3000 осіб. Часто запитують, а як щодо наших втрат? Відповідаю, ми мінімізуємо їх всіма можливими способами. Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів.
8: Підрозділ «Фенікс» нищить логістику ворога на кількох ділянках Донеччини. На Добропіллі від влучань прикордонників палають НРК. На турецькому відтинку полювали на байкерів. Найбільше живої сили росіяни втратили у напрямку Костянтинівки. Ворожі диверсанти навіть не встигають сховатися у кущах чи в ярах. А ще пілоти завдали кілька прицільних ударів по скованці ЗРК «Бук». Своєю чергою «Спартан» знищив російський ЗРК «Оса» вартістю близько 10 мільйонів доларів за півсотні кілометрів від тимчасово окупованої Волновахи. Оператори 42-ї ОМВР імені Героя України Валерія Гудзя своїм літачком філігранно мінуснули вартісного розвідника Мерліна за 80 кілометрів углиб окупованої території просто над Донецьком. БПЛА плюс артилерія – командна робота, яка гарантує потужний результат. Так працюють оборонці 27-ї артилерійської бригади імені кошового отамана Калнишевського. Від пілотів розвідка та координати цілей, далі точність розрахунку гармашів та вогневий удар. На Гуляйпільському керунку ускладнюють росіянам логістику підрозділи 7-го корпусу ДШВ. Бійці здійснили серію ударів по мостах, які окупанти використовували для переміщення солдат, важкої техніки та боєприпасів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
4: І зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на Добропільському та Куп'янському відтинках. З нами на зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Героям славу, бажаю міцного козацького здоров'я.
4: Шановні глядачі, я прошу вас звернути увагу на екрани. Зараз ви бачите QR-код, номер картки. Це збір. А розкажіть нам, на що ви збираєте і чого потребує ваш підрозділ. А глядачів, я вас прошу вже бути активними і долучатися до цього збору своїми донейтами, починати правильно новий день.
7: Даний збір відкритий на 220 тисяч. Ми потребуємо ремонту обладнання такого, як генератори, старлінки, зарядні станції, ретранслятори. Це все обладнання, яке постійно використовується нашими розрахунками та екіпажами в зоні виконання бойових дій і підтримання даних позицій для цілодобової роботи. Адже прекрасно розуміємо, що ворог зупинятися не збирається.
4: Щодо ситуації, дійсно, Добропільський відтинок лишається одним із головних напрямків російського наступального плану. Відповідно до зведень Генштабу, з серпня на цій ділянці фіксують в середньому зо 30 атак на добу. Це найвищий показник по всьому фронту. А яким є співвідношення, пане Ігоре, активності російських військ і результату на полі бою, територіальним, так би мовити, просуванням вперед? Чи вдається їм закріплюватися в осередках інфільтрації?
7: Скажімо так, ми прекрасно бачимо і розуміємо, да, згідно таких ресурсів, як Deep State, що ворог, в принципі, збільшує сіру зону періодично, оскільки штурмових дій дійсно відбувається дуже багато, але в свою чергу сили оборони максимально зупиняють, знешкоджують ворога, і якраз таки дуже велике, скажімо так, значення приділене інфільтраційним групам, котрі постійно виявляються та знешкоджуються. Тому сказати, що ворог має якісь великі здобутки, це не зовсім відповідає дійсності, але завдяки тому, що це постійна і велика кількість штурмових дій, плюс не будемо забувати, що ворог продовжує все ж таки тактику до випаленої землі. Тобто це постійні артобстріли, постійні нальоти великої кількості БПЛА, ну і найголовніше – це удари КАБами, котрі просто руйнують і стирають з лиця землі, скажімо так, всю інфраструктуру будь-яких міст і населених пунктів, куди ворог може дотягнутися. В свою чергу сили оборони активно борються не тільки з інфільтраційними групами, але й розробляється дуже багато планів контрнаступальних дій. Ми прекрасно бачимо, що сили оборони мають в даному аспекті також успіхи, тому тримаємо стрій. Ворог не збирається, повторюся, закінчувати бойові дії. Постійно змінює він свої плани і свої дедлайни, да, для захоплення всієї Донецької агломерації. Але, повторюся, це не відповідає дійсності. Ці плани, я вважаю, недосяжні. Тому ворог втрачає шалений кількість особового складу, що вкотре підкреслює, що ціна людського життя для ворога не вартує нічого.
4: Пане Ігоре, чи намагаються росіяни в осередки інфільтрації після закріплення підтягувати бронетехніку для подальшого штурму? Адже аналітики Інституту вивчення війни фіксують такі дії армії РФ, як перекидання у район Добропілля бронетехніки, засобів БПЛА. І про підготовку механізованих штурмів на цій ділянці нещодавно говорив командувач угруповання війська ЗОВ Денис Прокопенко.
7: Так, ворог намагається це робити, і ми прекрасно розуміємо, що ми війшли вже в осінню кампанію, де, в принципі, доволі скоро буде панувати зранку і по вечорам доволі сильні тумани, і якраз таки під саме цю погоду ворог намагається перекидати техніку, і я думаю, що в найближчі часи ми побачимо активність саме бронегруп, які ворог в літню кампанію майже не використовував, але... Підкреслю, сили оборони за літню кампанію дуже активно розвинули свої засоби розвідки. Це за допомогою і міжнародних партнерів. Дуже активно і суттєво розвивається власне виробництво багатьох видів засобів розвідки. Тому ворогу вкрай складно перекидати якраз таки саме в район Добропілля техніку, оскільки за допомогою засобів таких як оптичних засобів розвідки, радіолокаційних, не будемо забувати активну роботу БПЛА, вкрай важко ворогу непомітно висунути свою бронетехніку і перекинути в будь-який відтинок або ділянку фронту. Плюс не будемо забувати, що активно працюють так звані middle strike засоби, які постійно знищують як логістичні шляхи ворога, так і якраз такі відстійники, де ворог максимально концентрує і зберігає свою техніку. Тому намагання у ворога є, але, скажімо так, реалістично позитивних рухів ворог майже немає.
4: Шановні глядачі, я нагадую, що ми проводимо зараз збір, QR-код, номер картки на екрані. Запрошую вас бути активними і правильно починати цей день з дотичності до битви з Російською Федерацією, тому що боронять Україну не лише наші військові, а й ми можемо долучатися до цього, підтримуючи їх фінансово. І не тільки фінансово, це і як сигнал, як така звістка. Пане Ігоре, стежать взагалі військові, от коли надходять донати, то цікавить тільки, яка сума, чи сам факт, що українці своє військо підтримують?
7: Ну, в першу чергу, це, звісно, саме підтримка, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо люди долучаються до будь-якого збору, активно його просувають, це підтримка цивільного населення, значить, цивільне населення прекрасно розуміє і максимально допомагає армії, тому ми на одній хвилі, а так як не будемо забувати, ми єдиний народ, і завдяки цьому якраз таки ми вистояли в перші роки війни, і зараз активно тримаємо оборону. Тому без єдності жодна армія світу, жодна країна світу не вистоїть в будь-якій війні. Тому разом ми сила, разом ми і переможемо.
4: Ви вже згадували успішні контрнаступальні дії. Я так розумію, ви мали на увазі от те, що відбувалося на сусідньому Слов'янському напрямку. Військові аналітики, аналізуючи контратакувальну операцію 3-го армійського корпусу «Вівальді», її назвали на Слов'янському напрямку, називають фактором успіху застосування малої ППО для подавлення ворожих розвідників і таким чином розширення спроможностей нашого угруповання. Про це говорив в нашому ефірі буквально учора військовослужбовець і аналітик Олександр Мусієнко. Чи практикуєте ви таке на Добропільському відтинку?
7: Мале ППО зараз активно розвивається на всіх відтинках фронту, тому що ми прекрасно розуміємо, знешкодження і закриття неба, це стосується не тільки ракет і балістичних ракет, а на лінії фронту це якраз такі відсікання всіх БПЛА розвідувального типу і ударного типу ворога. Тому що якщо ми зможемо все ж таки, скажімо так, осліпити ворога, то відповідно без розуміння, куди рухається армія, ворог буде нести ще більші втрати, і знекровлення армії, я дуже сподіваюся, призведе все ж до того, що Російська Федерація трошки одумається, оскільки по зведенням Генерального штабу вже зараз вони мають в районі 1500 втрат особового складу на добу, що просто космічна цифра. Але повторюся, ворог, ну, не цінує людське життя. Тому, в принципі, розвиток малої ППО, це стосується і розвитку зенітних екіпажів, котрі постійно відпрацьовують і знешкоджують дуже велику кількість як розвідувальних, так і ударних крил ворога, що, в принципі, дає змогу розгортати і розвивати наше укріплення і більш стабільно тримати оборону.
4: Пане Ігоре, перш за все, не втомлююся передавати нашу шану від команди «Подробиця» вашому підрозділу, суміжникам, за те, що ви стійко тримаєте фронт. І дякую, пане Ігоре, що знаходите час для спілкування з нами та кожному глядачеві, який теж не втомлюється і знаходить ресурси, можливість підтримувати наше військо, хто сьогодні донейтив на цей збір. Я вам вдячна. Це був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Від учителя географії до командира відділення авіаційних безпілотних комплексів підрозділу «Чорний круг». Нацгвардієць із Рівненщини на псевдофорест повернувся з-за кордону у 24-му році і одразу став до лав Нацгвардії. За плечима бійця вже дві ротації на фронт. Там за допомогою дронів-бомбардувальників «Хевішот» та «Вампіри» воїн нищив окупантів та допомагав побратимам з провізією на першій лінії оборони. Історію пілота важких бомбарів дивіться у сюжеті.
14: Ось так гучно в небо зіймається ударний дрон-бомбардувальник «Вампір» сьогодні у навчальному режимі. Керує потужним птахом пілот на псевдофорест. За допомогою цього безпілотника гвардієць знищив окупантів.
15: У нього такий характерний звук, і вони всі розуміли, що це їхня смерть. Летить Баба-Яга, вони всі розбігаються, але це їм не допомагало.
14: За плечима Фореста дві бойові ротації. На першій під Костянтинівкою визначився його подальший шлях у Нацгвардії. Учитель географії за фахом став вправним оператором безпілотника.
15: Перша ротація на Хівішоті, друга ротація була на Вампірі. І якось так моя доля закрутилась, і я зараз працюю з тяжкими дронами. Та я знайшов своє призначення, і мені це дуже подобається.
14: З «Вампіром» Форест виконав сотні бойових місій.
15: Вони бояться тяжких бомберів. Ми просто розносимо як піхоту, як їхні бліндажі, як їхню логістику. Дуже багато уражень. Це все-таки бойові дії. Якщо треба якийсь розвалити бліндаж, якийсь підвал, треба якась піхота йде, треба її розвалити. Якісь, бачимо, якусь техніку треба залетіти, розвалити. Ти працюєш що вдень, що вночі.
14: Безпілотник здатен скидати 4 потужні боєприпаси за виліт і впевнено тримається у повітрі. Окупанти не раз намагалися збити його.
15: Ми десь як летим бомбить піхоту, є піхота там по рації передає, що Баба-Яга. І вони відправляють туди півприхоплювачів. Бували випадки, що вампір завдяки їхнім пропам просто їх перебивав, прирізав.
14: А по позиціях операторів, розповідає пілот, ворог бив з усього, що мав. Росіяни не шкодували навіть кабів.
15: Ми горіли, нам розбивали позицію, знаходились ми там в підвалі, і нам задали удар, і нас там завалило. Всі ж живі, це саме найголовніше.
16: Так, от місце, де були наші генератори і бенз. От воно все тут згоріло, а кап попав прямо, прямо от сюди в стіну. Ось так от обгоріло взльоточка наша. Ось так от наші 152-гі ціленькі, що можна навіть не постріляти. Ось. А тут наші посилочки.
14: Втім, вампір – це не лише нищівна зброя, а й надійний логіст, каже пілот. Дрон доправляє вантажі туди, куди наземним шляхом дістатися неможливо.
15: Цей комплекс він може нести з собою десь плюс-мінус до 16 кілограмів, 12 до 16 кілограмів.
14: Екіпаж вампіра – це троє людей. Боєць на псевдохаос опановує навички штурмана.
17: Керувати маршрутом, підказувати пілоту, куди летіти, орієнтири, азимут.
14: Форест жартує, що в його житті є дві пристрасті.
15: Мені дві речі в житті подобаються – моя дівчина і вампір.
14: З Олею нацгвардієць познайомився під час служби.
15: Я просто дуже вдячний, що вона завжди з мною поряд і вона завжди мене підтримує. І букет буде скидатись з вампіра, і так само можливо, і якось придумує, якось там оригінальну пропозицію зробити на рахунок з дроном.
14: Служить у підрозділі авіаційних систем рівненських гвардійців «Чорний круг» і готується вже до третьої ротації. З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Далі в ефірі новини з Яриною Марків.
0: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі телемарафону «Новини», в студії працює Ярина Марків. Двоє людей загинули і шестеро постраждали унаслідок атаки російських військ у Дніпрі. Двох поранених шпиталізували, один хлопець у тяжкому стані. Під завалами ще можуть перебувати люди, триває пошуково-рятувальна операція. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили балістикою по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях ударів працюють фахові служби. Четверо людей травмовані унаслідок ворожих ударів по Сумщині. Як розповіли в обласній владі, протягом доби окупанти майже 30 разів із різних видів зброї обстріляли 24 населених пункти області. Постраждали жителі Білопільської, Сумської та Серединобудської громад. Четверо людей зазнали поранень у Києві через нічні атаки російських військ. Трьох із них шпиталізували, повідомили в ДСНС. Там розповіли, у Дніпровському районі унаслідок влучання в п'ятиповерхівку виникла пожежа у підвалі та зруйновано перший поверх будівлі. Врятовані 15 людей, полум'ям загасили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків спалахнули склади. У Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. Під російськими ударами Київщина. Напередодні ввечері рятувальники ліквідували займання на складах у Броварському районі. Щоб його загасити, залучили пожежні команди навколишніх сіл. Унаслідок ворожої атаки у цьому ж районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автівки. Росіяни двічі вдарили вночі по Запоріжжю. Як розповіли ВОВА, пошкоджені будівлі та приватні будинки, в одному з приміщень виникла пожежа. Її загасили. А впродовж минулої доби ворог майже 900 разів обстріляв 57 населених пунктів області. Застосував авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Надійшло понад 400 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Він повідомив, що заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Підготовлена до підписання нова угода «Дрон Діл». Головні теми переговорів – це посилення ППО та забезпечення достатніх фінансів для України. Також відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. Еммануель Макрон заявив, що обговорив із Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це пише Reuters. Під час спілкування з журналістами французький президент сказав, що він і Трамп провели дуже хорошу та конструктивну дискусію з приводу війни та погодилися з необхідністю допомогти Києву зміцнити оборону. Французький лідер додав, що допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, оскільки війна продовжує впливати на безпеку всієї Європи. Раніше Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Джерела видання «Axios» стверджують, що Трамп знову просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ, оскільки нібито через це зростають ціни на дизель.
1: У нас з Дональдом Трампом відбулася тривала дискусія щодо України та Росії, щодо необхідності швидкої та рішучої допомоги нашим українським друзям у плані перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони. Ми також повернулися до питання енергетики та можливого запровадження мораторію на удари по енергетичному сектору.
0: Комітет постійних представників ЄС напередодні пізно ввечері не зміг продовжити обмеження проти Росії за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, так звані санкції проти Путіна. Це питання знову розглянуть під час сьогоднішньої ранкової зустрічі о 9 ранку за київським часом. ЄС не дійшов консенсусу щодо продовження персональних санкцій проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та близько 3000 інших фізичних та юридичних осіб, відповідальних за війну проти України. Натомість у Євросоюзі попередньо погодилися вилучити з чорних списків російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана на вимогу Словаччини та Франції. Як пишуть ЗМІ, Франція планує обміняти вилучення санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз перебувають у тюрмах Азербайджану. Словаччина ж, разом з нею і Люксембург, прагнуть закриття позовів від Фрідмана щодо заморожених 16 мільярдів доларів. Росія запустила комерційний експорт нафти з найбільшого з часів розпаду СРСР кластера родовищ «Восток Ойл», відправивши перші партії сировини танкерами льодового класу через північний морський шлях до Азії. Як пише «Москов Таймс», «Роснефть» розпочала завантаження 4 спецтанкерів на терміналі «Бухта Сєвєр». Вони вивезуть першу нафту із нових родовищ в азіатські країни. А на початковому етапі обсяг експорту становитиме 150 тисяч барелів на добу. Однак до 2030 року цей показник планують збільшити до 1 мільйона барелів. Кластер «Восток Ойл» об'єднує понад 13 родовищ на Таймирі та у Східному Сибіру із запасами близько 51 мільярда барелів. За даними «Роснадр», це приблизно п'ята частина всіх розвіданих нафтових покладів Росії. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
18: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
0: Спецтранспорт для наших захисників. Завдяки зусиллям волонтерів зі Словаччини та Чехії українські оборонці отримали додаткові автівки, які допоможуть у наданні бійцям медичної допомоги на передовій. Це вже не перша така підтримка в рамках спільної благодійної ініціативи наших партнерів. Докладніше про все розповість Анатолій Журавльов.
19: Одна за одною на майданчик перед Міністерством закордонних справ заїжджають евакуаційні автомобілі та машини швидкої допомоги. Але обстановка спокійна, навіть дружня.
20: Мене почекайте.
19: І не дивно, ці 8 спецавтівок – подарунок нашим оборонцям у рамках масштабної словацько-чеської ініціативи. А колись вона об'єднала закордонних та українських благодійників навколо лише однієї машини.
21: Це дуже зворушлива історія. Вона почалася з того, що словацькі журналісти були на передовій, знімали якийсь репортаж на початку війни. І до них підійшов військовий, він, до речі, тут приймає сьогодні швидку, і попросив витягнути швидку, яка застрягла в багнюці. І коли вони витягали ту швидку, вони побачили, на якій техніці наші медики рятують життя, і вони були шоковані.
19: Тож по приїзду на батьківщину словаки організували спеціальний збір для допомоги медичному екіпажу.
21: Назбирали 107 тисяч євро і хотіли купити нову швидку для апостола. І вони не знали, як це оформити документально, вийшли на наш фонд, і ми їм порадили замість однієї нової купити з десяток бушних, тому що такі автівки живуть недовго, немає сенсу купувати з салону.
22: Потреба завжди є, тому що вони ламаються, їх розбивають. Попередня автівка залишилась без задньої частини кузова, скажімо. Так, як дрон влетів, всі живі залишилися, але відновлювати її нерентабельно.
19: На сьогодні ж завдяки словацько-чеській ініціативі вдалося передати силам оборони України вже понад 200 різних спецавтомобілів.
23: Ці евакуаційні автомобілі швидкої допомоги нададуть реальну допомогу українським військовим поблизу лінії фронту. Вони допоможуть вивезти поранених бійців у безпечне місце. Загалом близько 30-40 машин машин вирушать до Харківської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Цей конкретний конвой був сформований зусиллями словацького бізнесу. Тобто йдеться не лише про волонтерів чи краундфандинг. До справи активно долучається бізнес, спільнота Словаччини. Чимало власників компаній особисто пригнали ці автомобілі.
19: У Міністерстві закордонних справ наголошують, таке єднання українського та європейського суспільства – черговий сигнал Росії. Миритися з діями агресора наші партнери не збираються.
2: Ми боремось, ми вмираємо за європейські цінності. Вони також хочуть показати, що європейські цінності – це не слова, які абсолютно не розуміє Путін. Він не поважає європейські цінності, він думає, що Європа слабка, що демократія слабка. І от через свою таку криваву брутальність він переможе. А ця акція показує, що навпаки – людство не буде миритися з цим. Ми не живемо в середньовіччі. Він хоче нас кинути знову в середньовіччя і через силу нав'язати свою політику. А ми бачимо, що демократія теж може бути зубами.
19: Вже сьогодні цей спецтранспорт відправився на ті ділянки передової, де необхідний. Анатолій Журавльов, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Ми почуємося о 8:00, а зараз, Ірино, тобі слово.
4: Дякую, залишайтеся з нами.
3: Зброя. Це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
3: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
3: Єдині новини. У центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Російські бойові кораблі не виходять у відкрите море вже четвертий місяць поспіль. Сили оборони фактично загнали Чорноморський флот РФ у гавань Новоросійська, а поодинокі пуски калібрів окупантам доводиться здійснювати безпосередньо з пункту базування. Утім, потенціал ворога за останні місяці скоротився вдвічі, а в бойовому строю залишаються лише кілька ракетоносіїв, які ворог боягузливо ховає за боновими загородженнями. Про оперативну ситуацію в Чорному та Азовському морях, загрози з боку підводного флоту РФ та безпеку нашого цивільного судноплавного коридору розпитаю речника військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні!
24: Героям слава, навзаєм, пані Ірино, вітаю в студію та глядачів.
4: І хочу нагадати про нашу розмову. Це було 15 вересня, коли ви говорили в нашому ефірі, оцінюючи спроможності російського флоту у Чорному морі, що вони скоротилися удвічі. А чи є якісь зміни за цей тиждень? І що це означає? В чому вони обмежені?
24: Ну, якщо брати загальну чисельність бойового складу, так, приблизно 30% його вибуло вже достатньо давно, а за останній період вдвічі скоротилися спроможності щодо застосування калібрів, тобто фактично крилатих ракет. Станом на зараз так можемо констатувати, що росіян в строю в цій акваторії залишається 2 надводних кораблі, які є носіями крилатих ракет, і 2 підводних човни. Проте щодо застосування саме підводних човнів останнім часом, ну, принаймні в період літній, мова не йдеться. Надводні кораблі вони застосовували і відповідно отримали ураження. Це 2 фрегати, відомі всім назви, Мессен і Макаров, і один малий ракетний корабель типу «Буян-М».
4: Ви раніше зазначали, що Новоросійськ не гумовий, ворог має суттєві проблеми з логістикою та ремонтом суден. Наскільки повноцінно окупанти можуть обслуговувати там свій флот за нинішніх умов?
24: Насправді доволі складно це робити, тому що для цього треба стати в док. І в разі такої постановки кораблі, які вони постійно пересувають, змінюють місце стоянки, якщо коректно. В такому разі він одразу стає нерухомою ціллю, відповідно, його легше буде уразити, вони це чудово розуміють. Тому про якісь довготривальні ремонти або обслуговування наразі мова не йдеться. А основна база ремонтна залишилася в Криму, тобто фактично вони від неї відрізані.
4: Але якщо зважати на зведення, які стосуються цивільного судноплавства, чи формується нова загроза з боку РФ у Чорному морі і без застосування кораблів їхніх? От 17 вересня російський БПЛА атакував цивільне судно під прапором Танзанії. Воно прямувало до українського порту. Капітан загинув, і троє членів екіпажу були поранені. Тобто, які ресурси росіяни застосовують для таких атак? І чим це може обертатися, якщо вони будуть масштабувати такі удари?
24: По-перше, ця небезпека вже сформована ще з липня місяця. І, по-друге, тут важливим є те, що в цьому не задіяно фактично флот Чорноморський, і навіть авіація Чорноморського флоту тут не відіграє ніякої великої ролі. Тобто це вже інші сили і засоби вони для цього використовують. Єдине, що для нас залишається в цьому сенсі актуальним, це те, що всі ці запуски відбуваються з Криму. Тобто ті події, які розгорталися навколо Криму, ті події, які розгортаються в самому Криму, нанесені ураження по об'єктах в Криму, зокрема і за участі військово-морських сил, вони якраз і направлені на те, щоб зменшити або нівелювати ці загрози. Тому можу сказати, що так основним засобом нападу залишаються дрони, і в принципі не перший рік ми це обговорюємо і з партнерами, і так само працюємо самі над цим. Я маю на увазі загрози, які для півдня здебільшого знаходяться в повітрі. Тобто це ракети, дрони, авіація.
4: Пане Дмитре, а наскільки засмічене мінами Чорне море? І скільки часу потрібно, аби завершити всі роботи щодо розмінування?
24: В плані операції вказано строки у 5-8 місяців першої фази. Це розмінування якірних стоянок, підхідних каналів, портів. І основна фаза операції розрахована на 3-5 років. Але в будь-якому разі після цього планово все одно буде проводитися роботи щодо виявлення та знищення, тому що ми досі стикаємося з наслідками Другої і навіть Першої світової війни в сенсі мінних загроз. На жаль, робота ця обчислюється роками.
4: І щодо тимчасово окупованого Криму, сили оборони продовжили українську кампанію минулого тижня з ураження російської військової інфраструктури. До прикладу, це і аеродром Саки, і станція управління Аріон. А що це означає для нас, для нашої безпеки?
24: В першу чергу, зменшення спроможності ворога в повітряному просторі над акваторією. Вони там присутні, присутні постійно. І, звісно, це складає для нас небезпеку і для навігації цивільної, і для нашої діяльності в морі. Тому зменшення їхніх спроможностей є дуже важливим для нас усіх. І особливість російської авіації в тому, що вони фактично і вимушені утримувати в операційній зоні. Це надає можливість їм її застосовувати в більшому об'ємі, а нам до неї дотягнутися. Тому цей процес фактично перманентний.
4: Щодо українських морських дронів, вони також взяли участь в, так би мовити, обрізанні спроможності і маневреності Чорноморського флоту РФ. Як намагаються росіяни їм протидіяти? І ми також минулого тижня з вами говорили, що в них є свої розробки. На що націлені їхні морські дрони?
24: На що націлені їхні морські дрони, зараз важко сказати, тому що жоден з них в цьому сезоні не дістався до своїх цілей, вони були знищені в морі. Зокрема, останній раз це відбувалося вже під час прямого боєзіткнення, коли український дрон Тарган 3000 військово-морських сил розстріляв російський дрон в морі і втопив його. Що стосується протидії з боку ворога українським дронам, тут, звісно, задіяно усі можливі засоби і заходи. Це і згадані вами вже раніше бонові загородження, це і авіація, яка на протидроновій боротьбі задіяна теж 24/7 різних типів, до речі. Це і різноманітні спостережні пости. Тому так, звісно, цю загрозу вони вважають великою. Ми зі свого боку так само вважаємо і дійсно з боку ворога, тому теж низку заходів проводимо для того, щоб убезпечити своє узбережжя від російських морських дронів.
4: Під час української ще однієї кампанії «Крим локдаун», це навесні і влітку, наші сили оборони ставили своєю однією з пріоритетних цілей – це комплекси «Бастіон». А чому? Тому що вони застосовують ракети «Онікс», зокрема, і «Циркон» по мирних містах України, материковій частині. Це протикорабельні ракети. Поясніть, чому вони їх застосовують. І знову ж таки, нещодавно, так само під час масштабної повітряної атаки, ці ракети теж були зафіксовані.
24: Так само, як і ракети комплексів С-300 і С-400, які є засобами протиповітряної оборони, застосовують якості хендмейд HIMARS, тому що є, звісно, дефіцит, потрібна масовість, улюблена тактика росіян брати кількістю і, знов таки, маючи ракети, вони їх використовують в режимі «земля-місто», тому що про якусь точність говорити в такому випадку нема сенсу. Не розраховані вони для таких ударів, в яких їх застосовують. Тому, в принципі, як ви бачите, ця тактика триває у них ще з 22-го року таких застосувань не за призначенням. Ну і ці комплекси, і протиповітряні, і протикорабельні, вони є мобільними. Це їх, є їхньою перевагою. І тому ви можете бачити такі удари не тільки з Кримського, як раніше, напрямку, а і з інших напрямків, зокрема, і по столиці. Наскільки я пам'ятаю, вони теж ними намагалися працювати.
4: А як ви оціните таку експертну думку, що таким чином росіяни, зважаючи на дальність цих ракет, вони якби як на полігоні по Україні випробовують цей вид озброєння для атак європейських країн?
24: Насправді, будь-яка війна у росіян розглядається як полігон для наступних бойових дій. Давайте я вам нагадаю слова російського диктатора Путіна, який Сирію називав полігоном, на якому російські військові, злочинці, можуть безкарно випробовувати різноманітні тактики. Ну, ці тактики не спрацювали в Україні, але навіть сам російський диктатор публічно назвав Сирію полігоном свого часу. Тому така думка експертів, як на мене, якийсь сенс має.
4: Пане Дмитре, я вам дякую за розмову і за те, що знаходите час. На зв'язку зі студією був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Американський візит. Президент Володимир Зеленський від учора вже у Нью-Йорку провів перші зустрічі, а сьогодні найбільш насичений день. Заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом. За всіма подіями у Нью-Йорку стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. І ось що він передає з місця подій.
6: Ми зараз в Нью-Йоркському аеропорту, де буквально з хвилини на хвилину має приземлитися літак української делегації. Ну і зазвичай, а я в різні роки за різних президентів висвітлював вересневі нью-йоркські події. В програмі глави держави в день прильоту взагалі не ставили жодних зустрічей, але життя вносить свої корективи. І одразу після прибуття для президента спланували і розмову з американськими конгресменами, і розмову з союзниками. Зустріч з Еммануелем Макроном почалась небачена справа близько 10-ї вечора за місцевим часом. І логіка тут зрозуміла. Перш ніж сідати за стіли з Трампом, потрібно зрозуміти настрої і розклад сил в Конгресі і проговорити все з європейцями. Так, з Францією є і двосторонні питання, але вже традиційно. До переговорів з американським президентом призначають консультації з партнерами з країн ЄС. І після великих перемовин з американцями обов'язково спільна телефонна чи навіть особиста розмова за підсумками. Це дає можливість координувати позиції і за потреби пробувати потім з різних сторін тиснути на Трампа. Отже, стартує програма самого ООНівського високого тижня. З самого ранку Трамп вийде на трибуну за давньою традицією другим. Посол США при ООН вже підтвердив, що Україна в цій топ-промові точно прозвучить. Але текст зазвичай виправляють до останньої хвилини і поки складно зрозуміти, чи буде там конкретика, пропозиції щодо анонсованого Трампом енергетичного перемир'я, чи все ж обійдеться загальними словами, а деталі притримують, бо їх ще треба обговорити з Зеленським. Зустрічі з ним Білий Дім підтверджує по обіді. В програмі спланували 45 хвилин на спілкування з можливістю затриматися навіть до години. Ми теж зможемо зайти в кімнату для переговорів на початку, побачити все на власні очі, ну і, сподіваюся ж, поставити питання президенту США, на якому зараз етапі реалізація його ідеї щодо мораторію на удари по енергетичних об'єктах. І що Вашингтон чує щодо цього з Москви. Завтра теж велика українська частина. Саме у середу Зеленський виступить із промовою на Генасамблеї. Бачу в розкладі, що це має бути під час ранкової сесії, тобто по обіді за київським часом. І того ж ранку окреме засідання Радбезу ООН з українського питання, а ще окремо на полях Генасамблеї ще і саміт Кримської платформи. Але останніми роками, і особливо зараз, нью-йоркський візит перестає бути лише тижнем ООНівських заходів, між якими проводили ще й двосторонні зустрічі. Саме зараз двосторонки і можливість поговорити з усіма, хто прилетів сюди цими днями, і стають основним завданням. Із Нью-Йорка Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати у повітряний простір. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
18: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
4: Я нагадую, що усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
9: Наш комбриг – нормальний дядько. Не затягнутий.
10: Ну, чого я можу бути затягнутий? Ну, мені 50 років. Намагаюсь бути справедливим, правильним і робити все для того, щоб це дійсно було не на словах, а на ділі.
9: Коли служив з ним в іншому підрозділі, регулярно бачив його на позиціях.
10: Я горжусь цим, що я бачу ті очі, які дивилися на мене і казали, це командир батальйону. Кажу, да. І коли закінчиться війна, щоб я зустрівся з хлопцями, мені не було соромно.
11: Обирай командира на армії GovUA.
12: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за країну рівних можливостей.
1: Восьма ранку в Україні, єдиний телемарафон триває. Новини в ефірі. Полтавщина сьогодні зазнала масованого удару російських військ. Як розповіли в обласній адміністрації, окупанти атакували промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. А в Полтавському районі безпілотник впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарські приміщення та техніку. В обох випадках люди не постраждали.

0: В Дніпровському районі внаслідок влучання в п'ятиповерхівку виникла пожежа у підвалі та зруйновано перший поверх будівлі. Врятовані 15 людей, полум'я загасили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків спалахнули склади, а в Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. Під російськими ударами Київщина. Напередодні ввечері рятувальники ліквідували займання на складах у Броварському районі. Щоб його загасити, залучили пожежні команди навколишніх сіл. Внаслідок ворожої атаки у цьому ж районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автівки. Росіяни двічі вдарили вночі по Запоріжжю. Як розповіли в ОВА, пошкоджені будівлі та приватні будинки. В одному з приміщень виникла пожежа, її загасили. А впродовж минулої доби ворог майже 900 разів обстріляв 57 населених пунктів області. Застосував авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Надійшло понад 400 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Сумах внаслідок російського удару повністю зруйнований будинок юної української біатлоністки Марти Герко. Про це повідомила Федерація біатлону України. Минулої середи окупанти скинули на оселю її родини 2 керовані авіабомби. Батьки спортсменки встигли вчасно сховатися, а Марта у момент вибухів перебувала поруч із місцем удару. Вона саме поверталася зі школи. Ніхто з родини не постраждав, але їхній будинок зруйновано вщент. Близько 100 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без світла через пошкоджені росіянами енергооб'єкту у сусідньому регіоні. Як повідомили в прес-службі Чернігівобленерго, знеструмлені жителі Корюківського, Новгород-Сіверського, Ніжинського та Чернігівського районів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Він повідомив, що заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів. Підготовлена до підписання нова угода «Дрон Діл». Головні теми переговорів – це посилення ППО та забезпечення достатніх фінансів для України. Також відбудеться саміт Міжнародної Кримської платформи. Еммануель Макрон заявив, що обговорив із Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це пише Reuters. Під час спілкування з журналістами французький президент сказав, що він і Трамп провели дуже хорошу та конструктивну дискусію з приводу війни та погодилися з необхідністю допомогти Києву зміцнити оборону. Французький лідер додав, що допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, оскільки війна продовжує впливати на безпеку всієї Європи. Раніше Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Джерелам видання «Ексіос» стверджують, що Трамп знову просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ, оскільки нібито через це зростають ціни на дизель.
1: У нас з Дональдом Трампом відбулася тривала дискусія щодо України та Росії щодо необхідності швидкої та рішучої допомоги нашим українським друзям у плані перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони. Ми також повернулися до питання енергетики та можливого запровадження мораторію на удари по енергетичному сектору.
0: Цієї ночі безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ «Роснефті» у Самарській області Росії. Як наслідок, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. На відео, поширених місцевими жителями у соцмережах, зафіксовано потужне займання та густий стовп диму, що здіймається над територією заводу. НПЗ спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів, зокрема моторного і дизельного пального, авіаційного газу, мазуту та бітумів. Його продукцію спрямовують безпосередньо на забезпечення потреб російських окупаційних військ. Підприємство є одним із провідних у нафтовому секторі Поволжя з проєктною потужністю переробки приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Московський нафтопереробний завод, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки українських дронів у неділю. Про це пише Reuters. Джерела агентства повідомили, що обидві установки первинної дистиляції сировини на підприємстві загорілися після того, як дрони впали на територію об'єкта. І що на усунення пошкоджень та відновлення роботи може знадобитися кілька тижнів. Московське НПЗ – це одне із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в підмосковному районі Капотня. Його потужність переробки – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагазі для літаків і гелікоптерів. Алекс – ровесник незалежності, йому 35. З них він 4 на війні. Чоловік пішов добровольцем, але взяли лише з третього разу. І хоч за плечима, і в

0: Має втрата побратимів, каже, виходитиме на позиції ще, щоб захистити близьких, які лишаються у рідному Богодухові. Світлана Шикіра розкаже більше.
1: Алекс пішов до військкомату добровольцем у березні 2022-го. І хоча за плечима вже був певний досвід, одразу до війська не потрапив.
2: Перший раз я приїхав, мені сказали, ми вам позвонимо. І другий раз так же само. А третій раз вже я сказав, давайте, треба їхати. І поїхав.
1: До повномасштабного вторгнення Алекс встиг попрацювати в армії інструктором. Зізнається, тепер неабияк допомагає знання топографії і медицини.
2: Так же само, ти знаєш більше, ну, автомати, пулемет, ти знаєш, як розібрати, ти вже все це більше якось знаєш. Обучають нормально, в принципі, навіть є багато чого нового. Дуже багато є чого нового. І це плюс.
1: Олександр визволяв Харківщину, був в Очеретиному, а нині під Куп'янськом. Пригадує, як на Донбасі брав росіян у полон і навіть із ними спілкувався.
2: Один йшов взагалі пішком. Йому сказали, помічник медика, іди там, твої зустрітять. Це було на кераміки. Ну, він їх пройшов, ми ще дивимося, воду п'є, сів, покурив. Ну, ми його забрали. А потім це був він, як його, старшина. А другий на мотоциклі. Що він питався сам зробити, ми не знаємо. Ну, мотоцикл ми забрали. І його теж. І всі просто либо кажуть, що та ми не хотіли, нас заставили. Ну так, да, сили заставили. Ну, більшість за деньги там йдуть. І всі з села, в основному з сел, тому що я знаю, що в них там роботи просто, ну, і ще й ліниві такі люди.
1: Уже п'ятий рік Алекс у піхоті.
2: Ну, в основному, зараз на піхоті все й держиться. Все й держиться. Саме елітна – це якраз, виходить, піхота. Стичок основних немає, тому що більш ти сидиш. Коректировщик, грубо говоря. Не вилізеш.
1: Нагороду медаль за хоробрість отримав за те, що тривалий час удвох з побратимом утримували позицію.
2: Нас і затаплювало, коли розставав сніг. Отож, ми і дрони, і арта, все ж було по нам. Коли виходиш, все атрофірується, єлі йдеш, навіть все оставляєш, там і повербанки, все стараєшся оставити, аби тільки дійти, щоб назад. Да. Ну, виходили більш так нормально, під кінець, звісно, все одно прильот був. Артилерія.
3: Вас не зачепило?
2: Ні.
1: Ровесник незалежності Алекс ділиться. Воює за сім'ю і за рідну землю, щоб не довелося брати до рук зброю дітям.
2: Понятне діло, що в першу чергу за дітей. Мене навіть батько хотів йти, щоб я тільки вдома був. Я кажу, куди тобі йти? З болезнями своїми, та ж 55 років.
1: У воїна 5 контузій, та каже, знову виходитиме на позиції. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Росія запустила комерційний експорт нафти з найбільшого з часів розпаду СРСР кластера родовищ «Восток-Ойл», відправивши перші партії сировини танкерами льодового класу через північний морський шлях до Азії. Як пише «Москов Таймс», «Роснефть» розпочала завантаження 4 спецтанкерів на терміналі «Бухта Сєвєр». Вони вивезуть першу нафту із нових родовищ в азіатські країни. На початковому етапі обсяг експорту становитиме 150 тисяч барелів на добу, однак до 2030 року цей показник планують збільшити до 1 мільйона барелів. Кластер «Восток-Ойл» об'єднує понад 13 родовищ на Таймирі та у Східному Сибіру із запасами близько 51 мільярда барелів. За даними «Роснадр», це приблизно п'ята частина всіх розвіданих нафтових покладів Росії. На 8.30 готуємо черговий випуск новин, а поки Ірина Баглаєв вже підготувала важливі теми для обговорення.
4: Так, ми дізнаємося, що відбувається на Запорізькому напрямку, а саме в районі Гуляйполя.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Російські війська активізувалися на Гуляйпільському напрямку, намагаючись обійти українські позиції навколо Оріхова та просунутися в бік Запоріжжя. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Для штурмів окупанти накопичують бронетехніку, однак сили оборони діють на випередження, зокрема вражаючи ворожу логістику та знищуючи мости в районі Пологів. Як українські дрони руйнують задуми ворога у степах Запоріжжя, розпитав командира батальйону безпілотних систем 61-ї окремої механізованої степової бригади Віктора Думенкова. Він на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю, слава Україні!
3: Слава, вітаю вас.
4: Шановні глядачі, кожен раз, коли ми з нашими військовослужбовцями, які нині на передовій, спілкуємося, ми намагаємося бути їм максимально корисними. І протягом нашої розмови кожен з вас може долучитися до підтримки цього підрозділу 61-ї бригади своїми донатами. QR-код на екрані. А ви розкажіть нам, пане Вікторе, на що збираєте? Чого потребує ваш підрозділ саме зараз?
3: Підрозділ потребує захисту автівок, тому ми збираємо активно на РЕБ. Те, що допомагає зберігати наші автівки в момент виконання бойових завдань.
4: І хочу розпочати нашу розмову з оперативної ситуації, адже основна увага нині прикута до Донбасу. Саме у Донецькій області прогнозують масштабний наступ військ РФ в районі Слов'янська і Краматорська. Однак аналітики Інституту вивчення війни звертають увагу на те, що з боку окупованого Маріуполя, саме на Запорізький напрямок, росіяни почали стягувати важку техніку, проводять інженерні роботи зі зведення укріплень, що є ознаками, на думку експертів, що ворог може готуватися до прориву саме на Запоріжжі. Що вам вдається фіксувати? Чи мають підтвердження такі дані?
3: Ну, дійсно, Запоріжжя є на даний момент одною з самих гарячих точок, де ворог дуже активно використовує свої дії. Але об'єктивно сказати, мало даних для того, щоб точно стверджувати, що з напрямку Маріуполя ворог планує все ж таки контрнаступ. То я би не брався зараз стверджувати, що саме так буде. Ми намагаємося обрізати логістичне забезпечення, і ворогу важко тут зовсім так накопичувати свої сили і планувати якісь дії, пов'язані з контрнаступом.
4: Однак однією з ймовірних точок прориву називають Оріхів. Буквально учора 7-й корпус ДШВ, що здійснює управління військами на Гуляйпільському напрямку, оприлюдив відео знищення мостів в районі населеного пункту Пологи. Це і був шлях підвозу боєприпасів і людей на передову з боку противника. І наскільки їм тепер складніше це робити?
3: Так, це з того, що я кажу, що ми вирізаємо їх логістичні шляхи, і їм дуже важко зараз виконувати свої наміри. Звісно, після ураження цих мостів ворогу дуже важко зараз затягувати якусь важку техніку. Все, що вони можуть, вони там зараз мототехнікою виїжджають або чимось легким. Соответственно, без важкої техніки наступу не буде. Тому ми робимо свою роботу з знищення логістики, знищення логістичних шляхів, щоб ворогу було важче просуватися і важче закріплятися.
4: А чим вдається уражати противника у його тиловій глибині? Яка зброя нині по праву може бути названа на вашій ділянці номер один, враховуючи специфіку ландшафту?
3: Ви знаєте, зараз важко сказати, що є якась зброя, яка буде номер один. Важко сказати, що є якийсь засіб, який працює краще за всіх. Війна або ураження противника – це велике мероприятие, в яке задіяні різні засоби, різні сили. Це і розвідка, і аеророзвідка, і піхота, і розвідка наземна. І вдається уражувати як і дронами, так і самолітами, так і іноді і артилерії. Тому важко сказати, що є якийсь один засіб, який працює 100% і який 100% приносить бажаний результат. В комплексі так, в комплексі все працює, і ми, в принципі, досягаємо того результату, але, опять же, в комплексі. Комплексі різних підрозділів.
4: Окрім боїв, ви впроваджуєте й нові проекти. От проект «Сімка». Поясніть, що це таке?
3: Проект «Сімка» – це можливість долучитися до підрозділів, які знаходяться на цьому напрямку, підрозділів, які мають БПЛА складову. Кожен військовослужбовець або кожен, хто хоче залучитися до оборони нашої держави, може подати заявку і прийти іменно в підрозділи в БПЛА составляючі, які можуть себе бачити, які хочуть використовувати якісь свої знання або навчатися іменно в напрямку БПЛА. Це літаки, це бомбери, це НРК, це все, що пов'язано, в принципі, з БПЛА, в тому числі інженерія. У нас дуже розвивається інженерія, і інженери теж можуть собі знайти примінення в нашому, нашому проєкті «Сімка».
4: А ті, хто ще розмірковують, я вас запрошую бути активними, принаймні, в підтримці збору для 61-ї бригади, яка тримає стрій, тримає фронт на Гуляйпільському складному напрямку. І долучайтеся, ви бачите на екрані QR-код. І щодо складової от БПЛА, командир 7-го корпусу Євген Лисійчук назвав одним із головних викликів на цьому етапі війни глибину кілзони. Вона є найбільшою. Цифру називає генерал 30-40 кілометрів і прогнозує, що вона зростатиме. Чи є така глибина, по-перше, дзеркальною з обох сторін? І як вам вдається своїми дронами долати цей рубіж, аби дістатися цілі?
3: Ну, дякуючи командиру 7-го корпусу, нам трохи стало легше виконувати задачу і доставати ворога глибше до нього. Так, зеркальна абсолютно, але, знаєте, важко сказати, що це вже як кілзона. Це різний напрямок, воно буде менше, більше. Це багато факторів, які залежать. Це фактори ребів, фактори особового складу, фактори, опять же, там, де є, проходять логістичні забезпечення, вони його краще захищають. Тобто, єдине, що так, це дзеркально. Ми працюємо туди вглиб, достаємо ми крилами, дякуючи командиру 7-го корпусу, у нас забезпечення стало краще для достіження іменно дальних польотів.
4: Це приємно чути. НРК, враховуючи таку глибину кілзони, наскільки зростає і розширюється роль роботизованих комплексів у запорізьких степах?
3: Складне питання. Я, як командир батальйону БПС, по ідеї, должен був, звісно, топити за НРК, за це саме, але я проти того, що знижують важливість піхоти. Без піхоти ні НРК, ні ми, ніхто не може відстоювати нашу державу. Працює зараз так, що піхота тримає рубеж, а воюємо ми. От представте, що піхоти не буде. Ми воювати можемо, але рубеж тримати нема кому. І НРК, і всі інші засоби, які допомагають виконувати піхоті свої задачі, це край важливо. І я хочу звернути увагу, що без піхоти ми не зможемо, ніхто не зможе. Тому роль піхоти дуже важлива, незважаючи на розвиток безпілотного складової нашої армії.
4: Пане Вікторе, і я це хочу розвинути цю тему саме на прикладі тактики росіян, яку вони застосовують вже так системно, постійно, починаючи з Покровська, інфільтрація. Наскільки, от те, що ви кажете, наскільки дрони в протидії цій тактиці ефективні? Чи все ж таки для зачистки не обійтися без піхотинця-штурмовика?
3: Це опять то, що я казав вище, це обща робота. Це складова, дрони – одна з просто складової цієї роботи. Тут все працює в комплексі. Без інфільтрації, без тієї ж піхоти вкрай неможливо, бо ворог просуває свої війська, ворог просуває свої знання і наращує якусь обізнаність і захист від дронів, і захист від виявлення дронами. Тому саму важку титанічну роботу, саму опасну робить піхота. Тому ще раз кажу, що ну без піхоти було б важко. Все інше робиться іменно в комплексі. Ми виявляємо, ми уражуємо, піхота перевіряє. Піхота перевіряє і займає рубежі. Наразі воно працює так.
4: І на завершення, знову ж таки, шановні глядачі, ще маєте кілька секунд, аби підтримати 61-ту бригаду, яка тримає фронт на Запорізькому напрямку. А також хочу нагадати, що сьогодні ми дізналися про проєкт «Сімка», і до якого можуть долучитися і військові, і цивільні, і перевестися на посади операторів БПЛА до 7 бригад і полків. Пане Вікторе, я вам дякую вашому підрозділу за те, що ви нас боронете, і за те, що знаходите час на спілкування. Це був Віктор Думенков, командир батальйону безпілотних систем 61-ї степової механізованої бригади. І більш докладно про ситуацію на інших напрямках фронту у наступному огляді.
7: На північно-слобожанському напрямку протистоять ворогу прикордонники підрозділу Destruction Team. Днями вони знищили антени зв'язку та керування БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, укриття противника і кілька дронів-почекунів. Сховки, в яких ворог намагається закріпитися, замаскована техніка, позиції – все це потрапляє в поле зору екіпажу «Вампіра» 160-ї бригади. І підлягає знищенню. Системна робота бійців суттєво ускладнює ворогу спроби просунутись. А це кадри евакуації поранених побратимів прикордонниками бригади «Форпост». З небезпечної ділянки, що добре проглядається камерами ворожих дронів, одного з бійців повезли на звичайній тачці, іншого несли на собі.
8: Нам треба уйти.
7: Воїн 127-ї важкої механізованої харківської бригади на псевдо-мажор втратив на війні руку, але повертається в стрій як пілот FPV.
9: Результат досить таки вражаючий навіть для здорової людини. Це не завжди підйомне, а от хлопець літає. Наша бригада зробила все, щоб він зміг себе реалізувати як пілот.
7: Він навчився керувати дроном ще до поранення, а зараз вдосконалює майстерність, навіть не чекаючи протезу.
10: А тепер от почав пілотувати 7-дюймовий дрон. А то, що в мене виходить навіть отак, так я взагалі задоволений. Хочу помсти за побратимів, яких вбили москалі, за свою руку, за зламані життя, за дітей, за мову.
7: На Куп'янському відтинку батальйон безпілотних систем «Рубака» 77-ї аеромобільної вийшов на полювання на російську техніку. Жодного вильоту без здобичі. На Лиманщині другий сезон операції «Вівальді». Всі підрозділи 3-го армійського корпусу та інші віртуозно тримають ритм. Це відео від бомберів «Лазарс Груп». Під їхнім вогневим контролем ворожі позиції перед заходом піхоти. Бійці 125-ї важкої механізованої зачищають нори та приховані укриття окупантів. Для московитів шанс вижити – це скласти зброю та виповзати по одному без різких рухів.
11: Де окуповано Шандригулове та Дирилове, встановлено контроль над Дробишеве, узявши їх не в лоба, а обхідним маневром через Ярий Балки з півночі на південь.
7: На цьому етапі операції наші захисники важкими бомберами закинули наземних роботів майже на 10 кілометрів у тил ворога. Пройшлися вогнем по командних пунктах, переправах та мостах. Осліпили російські дрони, щоби ті не змогли вчасно виявити штурмові групи і розкрити задум. Військові маневри та раптовість дозволили просунутись ще на 40 квадратних кілометрів.
12: Загальні втрати противника склали більше 3000 осіб. Часто запитують, а як щодо наших втрат? Відповідаю, ми мінімізуємо їх всіма можливими способами. Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА та НРК. Третій армійський корпус першим в світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів.
7: Підрозділ «Фенікс» нищить логістику ворога на кількох ділянках Донеччини. На Добропіллі від влучань прикордонників палають НРК. На Турецькому відтинку полювали на байкерів. Найбільше живої сили росіяни втратили у напрямку Костянтинівки. Ворожі диверсанти навіть не встигають сховатися у кущах чи в ярах. А ще пілоти завдали кілька прицільних ударів по скованці ЗРК «Бук». Своєю чергою «Спартан» знищив російський ЗРК «Оса» вартістю близько 10 мільйонів доларів за півсотні кілометрів від тимчасово окупованої Волновахи. Оператори 42-ї ОМВР імені Героя України Валерія Гудзя своїм літачком філігранно мінуснули вартісного розвідника «Мерліна» за 80 кілометрів углиб окупованої території просто над Донецьком. БПЛА плюс артилерія – командна робота, яка гарантує потужний результат. Так працюють оборонці 27-ї артилерійської бригади імені кошового отамана Калнишевського. Від пілотів розвідка та координати цілей, далі точність розрахунку гармашів та вогневий удар. На Гуляйпільському керунку ускладнюють росіянам логістику підрозділи 7-го корпусу ДШВ. Бійці здійснили серію ударів по мостах, які окупанти використовували для переміщення солдат, важкої техніки та боєприпасів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
4: Компроміс ціною поступок агресору. Посли 27 країн Євросоюзу попередньо погодилися вилучити з чорних списків російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Це стало ціною за збереження персональних обмежень проти решти 3000 фізичних та юридичних осіб з Росії на 3 роки. Головними лобістами зняття санкцій виступили Франція та Словаччина. Парижу потрібен був важіль для звільнення своїх громадян із в'язниць Азербайджану, а Братиславі – закриття багатомільйонних позовів. Як Брюссель пройшов через гарячу санкційну кризу та що на цей розмін відповідають у Києві? Докладніше у сюжеті Даниїла Дьоміна.
13: У дипломатів Брюсселя залишаються лічені години, аби врятувати санкційний режим проти Росії. Його термін спливає сьогодні опівночі. Засідання комітету постійних представників ЄС буксувало через позицію Парижа та Братислави. Франція вимагала викреслити з чорного списку російського олігарха Алішера Усманова, а Словаччина ще й Михайла Фрідмана. На спроби піти на поступки російським мільярдерам різко відреагували в українському МЗС.
14: Усманов і Фрідман були внесені до списку, тому що вони є частиною агресивного режиму Росії, який веде загарбницьку війну проти України. Що змінилося? Нічого. Виключення зі списку є неприйнятним і надіслало б неправильний сигнал Москві в той час, коли тиск потрібно посилювати. Навпаки, санкції потрібно посилити, індивідуальні списки розширити, а їхню дію продовжити з 6 до 12 місяців, щоб було менше контрпродуктивних ідей, спрямованих на потурання Росії. Російським олігархам.
13: За даними Financial Times, дипломати розглядали компромісний варіант – послабити обмеження точково. Проте позиція Франції спровокувала ефект доміно. Перед фінальним дедлайном до цієї блокади несподівано долучився ще й Люксембург, висунувши аналогічний із Словаччиною ультиматум.
14: Як можна серйозно обговорювати виключення зі санкційних списків, поки триває війна Росії? Зняття санкцій без кардинальної зміни поведінки посилає абсолютно хибний сигнал, що тиск є тимчасовим, підзвітність – предметом торгів, а санкції можна просто перечекати.
13: Чому ж Брюссель дотягнув до критичної межі? Головна причина – правило одностайності. Для подовження обмежень потрібен голос кожної з 27 країн ЄС. Початково чинний режим мав закінчитися ще 15 вересня. Посли збиралися кілька разів, але засідання щоразу зривалися через позицію окремих столиць. Щоб уникнути повного скасування санкцій, 14 вересня ухвалили суто технічне рішення – подовжити їхню дію на 7 днів. Більшість країн пропонували закріпити ці обмеження одразу на 3 роки, аби уникати подібних скандалів кожні 6 місяців, проте Братислава це заблокувала. Головні фігуранти цього скандалу – впливові російські мільярдери з оточення Путіна. Перший – металургійний та медійний магнат Алішер Усманов із капіталом у майже 19 мільярдів доларів. За неофіційними даними, Франція розгорнула за нього кулуарну битву, бо на уряд тиснув Азербайджан. Баку обіцяв звільнити 2 ув'язаних французьких громадян, вимагаючи натомість поступок щодо Усманова, який має тісні зв'язки в регіоні та виступив посередником. Другий фігурант уродженець Львова та співвласник консоріуму «Альфа-груп» Михайло Фрідман. За нього лобіювали Словаччина та Люксембург. Інтерес останнього суто прагматичний. Фрідман веде багатомільйонні судові позови безпосередньо проти уряду Люксембургу щодо заморожених 16 мільярдів доларів. І європейська країна прагнула закрити це токсичне юридичне питання.
14: У той час, коли Росія посилює терор проти України та не виявляє жодного інтересу до конструктивних мирних переговорів, будь-які винятки для таких фігур, як Алішер Усманов та Михайло Фрідман, є небезпечним сигналом. Посилення або політизація санкцій зараз підриває авторитет ЄС і грає на руку Росії.
13: Представники Польщі та країн Балтії прямо заявляли, амністія олігархів під час війни – це небезпечний прецедент. Наступне засідання призначено на сьогоднішній ранок. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ми перериваємося на короткий випуск новин. Їх знає Ярина Марків.
0: «Інтер» продовжує мовлення в ефірі єдиного телемарафону. На Миколаївщині внаслідок ударів окупантів загинув трирічний хлопчик. Сталося це у Вознесенському районі. Під шахедною атакою росіян область від вечора понеділка. За повідомленням обласної влади, через ворожі обстріли протягом доби у Баштанському районі травм зазнали четверо чоловіків, трьох із них госпіталізували. Один із поранених у вкрай тяжкому стані, медики борються за його життя. Троє людей загинули і шестеро постраждали внаслідок атаки російських військ у Дніпрі. Двох поранених госпіталізували, один хлопець у тяжкому стані. Рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по якому ворог завдав удару. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по чотирьох районах області ракетами, безпілотниками та артилерією. Пошкоджені підприємства в Кривому Розі та Павлограді. На Нікопольщині потерпали Марганецька і Покровська громади. Четверо людей зазнали поранень у Києві через нічні атаки російських військ. Трьох із них шпиталізували, повідомили в ДСНС. Там розповіли, у Дніпровському районі внаслідок влучання в п'ятиповерхівку виникла пожежа у підвалі та зруйновано перший поверх будівлі. Врятовані 15 людей, полум'я загасили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків спалахнули склади. У Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. Під російськими ударами і Київщина напередодні ввечері рятувальники ліквідували займання на складах у Броварському районі. Щоб його загасити, залучили пожежні команди навколишніх сіл. Внаслідок ворожої атаки у цьому ж районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автівки. Полтавщина сьогодні зазнала масованого удару російських військ. Як розповіли в обласній адміністрації, окупанти атакували промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі, а у Полтавському районі безпілотник впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджені господарські приміщення та техніка, в обох випадках люди не постраждали. Одну крилату ракету, 8 малогабаритних реактивних та 177 безпілотників різних типів збили наші захисники під час нічної атаки російських військ. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, проти ночі вівторка окупанти запустили по території України іскандери, калібри, бандеролі та понад 200 дронів. Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 22 локаціях, уламки впали на 4. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Він повідомив, що заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Підготовлена до підписання нова угода «Дрон Діл». Головні теми переговорів – посилення ППО та забезпечення достатніх фінансів для України. Також відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. Еммануель Макрон заявив, що обговорив із Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це пише Reuters. Під час спілкування з журналістами французький президент сказав, що він і Трамп провели дуже хорошу та конструктивну дискусію з приводу війни та погодилися з необхідністю допомогти Києву зміцнити оборону. Французький лідер додав, що допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, оскільки війна продовжує впливати на безпеку всієї Європи. Раніше Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Джерела видання Axios стверджують, що Трамп знову просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ, оскільки нібито через це зростають ціни на дизель.
14: У нас з Дональдом Трампом відбулася тривала дискусія щодо України та Росії, щодо необхідності швидкої та рішучої допомоги нашим українським друзям у плані перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони. Ми також повернулися до питання енергетики та можливого запровадження мораторію на удари по енергетичному сектору.
0: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
15: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
0: Спецтранспорт для наших захисників. Завдяки зусиллям волонтерів зі Словаччини та Чехії українські оборонці отримали додаткові автівки, які допоможуть у наданні бійцям медичної допомоги на передовій. Це вже не перша така підтримка в рамках спільної благодійної ініціативи наших партнерів. Докладніше про неї розповість Анатолій Журавльов.
16: Одна за одною на майданчик перед Міністерством закордонних справ заїжджають евакуаційні автомобілі та машини швидкої допомоги. Але обстановка спокійна, навіть дружня.
17: Прага найлепші.
18: Мене почекає.
16: І не дивно, ці 8 спецавтівок – подарунок нашим оборонцям у рамках масштабної словацько-чеської ініціативи. А колись вона об'єднала закордонних та українських благодійників навколо лише однієї машини.
19: Це дуже зворушлива історія. Вона почалася з того, що словацькі журналісти були на передовій, знімали якийсь репортаж на початку війни. І до них підійшов військовий, він, до речі, тут приймає сьогодні швидку, і попросив витягнути швидку, яка застрягла в багнюці. І коли вони витягали ту швидку, вони побачили, на якій техніці наші медики рятують життя, і вони були шоковані.
16: Тож по приїзду на батьківщину словаки організували спеціальний збір для допомоги медичному екіпажу.
19: Назбирали 107 тисяч євро і хотіли купити нову швидку для апостола. І вони не знали, як це оформити документально, вийшли на наш фонд, і ми їм порадили замість однієї нової купити з десяток беушних, тому що такі автівки живуть недовго, немає сенсу купувати з салону.
20: Потреба завжди є, тому що вони ламаються, їх розбивають. Попередня автівка залишилась без задньої частини кузова, скажімо. Так, як в дрон влетів, всі живі залишилися, але відновлювати її не рентабельно.
16: На сьогодні ж завдяки словацько-чеській ініціативі вдалося передати силам оборони України вже понад 200 різних спецавтомобілів.
21: Ці евакуаційні автомобілі швидкої допомоги нададуть реальну допомогу українським військовим поблизу лінії фронту. Вони допоможуть вивезти поранених бійців у безпечне місце. Загалом близько 30-40 машин вирушать до Харківської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської області. Цей конкретний конвой був сформований зусиллями словацького бізнесу. Тобто йдеться не лише про волонтерів чи краундфандинг. До справи активно долучається бізнес, спільнота Словаччини. Чимало власників компаній особисто пригнали ці автомобілі.
16: У Міністерстві закордонних справ наголошують, таке єднання українського та європейського суспільства – черговий сигнал Росії. Миритися з діями агресора наші партнери не збираються.
22: Ми боремось, ми вмираємо за європейські цінності. Вони також хочуть показати, що європейські цінності – це не слова, які абсолютно не розуміє Путін. Він не поважає європейські цінності, він думає, що Європа слабка, що демократія слабка. І от через свою таку криваву брутальність він переможе. А ця акція показує, що навпаки, людство не буде миритися з цим. Ми не живемо в середньовіччі. Він хоче нас кинути знову в середньовіччя і через силу нав'язати свою політику. А ми бачимо, що демократія теж може бути зубами.
16: Вже сьогодні цей спецтранспорт відправився на ті ділянки передової, де необхідний. Анатолій Журавльов, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Я повернуся з новинами о 9:00. Ірина Баглай продовжить марафон.
4: Аби дізнатися від фахівців, як зберегти свою ментальну стійкість.
5: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Історичну будівлю у Запоріжжі, якій понад 120 років, уразили російські дрони. Під час обстрілу міста один із безпілотників вдарив по корпусу Національного університету. У приміщенні спалахнула пожежа. Споруда, що є об'єктом культурної спадщини, зазнала суттєвих руйнувань. Працівники закладу змогли врятувати лише деякі документи та речі. Що розповідають педагоги про наслідки дронової атаки та яка подальша доля пошкодженої будівлі, дізнаєтеся у сюжеті.
6: Знищена покрівля, вибиті вікна, пошкоджений фасад. Усередині майже жодного вцілілого кабінету. Такий вигляд нині має один із корпусів Запорізького національного університету. Минулої ночі його атакували ворожі дрони. Після обстрілу тут спалахнула масштабна пожежа, що знищила значну частину будівлі.
23: Сталося займання в корпусі вищого навчального закладу на загальній площі 2400 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували всі пожежі. Роботи з ліквідації ускладнювалися постійними загрозами в вторгнених ворожих атак, через які рятувальники відходили в укриття.
6: У цьому корпусі працював біологічний факультет. За роки існування він підготував чимало фахівців. Тут проводили не лише заняття, а й різноманітні освітянські заходи. Нині працівники університету у розпачі.
24: Все обладнання, всі прилади, вся документація, яка знаходилася в цьому корпусі, потерпіли пошкодження. Те, що могли всі співробітники, студенти нашого факультету, допомагали, виносили, що могли, спасали.
6: Пошкоджена будівля – об'єкт культурної спадщини та найстаріший корпус ЗНУ. Її звели понад 120 років тому. Тоді тут працювала жіноча гімназія. Нині в закладі оцінюють масштаби пошкоджень, а подальшу долю споруди визначить спеціальна комісія.
25: Крім того, що це навчальний корпус, це також об'єкт культурної спадщини, частина історії нашого міста. Так як цей об'єкт має статус охорони культурної спадщини, то, по-перше, наразі ми чекаємо виїзд комісії, яка дасть оцінку того, що зруйновано, яким чином рухатися далі.
6: Також внаслідок обстрілу у Запоріжжі повністю знищено торговельний центр, понівечено житлові будинки. У висотках повибивало вікна, пошкодило балкони та фасад. Декілька квартир вигоріли вщент. Значних пошкоджень зазнала й оселя пані Ганни. Жінка повернулася додому з дачі, а житла немає. Зруйнована стеля, на стінах тріщини.
26: Зберемо, що можна зібрати, а там будемо звертатися. Друзі допомагають, всі колеги теж намагаються допомогти. Ну, поки що тут допомагати нічого. Треба вивезти все, що залишилося. Там щось буде. Як комісія скаже.
6: Весь день у місті ліквідовували наслідки обстрілів. На локаціях працювали екстрені та комунальні служби і волонтери. 38 квартир визнані непридатними для проживання.
27: О 4 ранку подзвонила моя подруга. Вони з квартири з епіцентру. В них вщент вигоріла квартира. Син врятував батьків, бо він не спав. І коли був перший, і він врятував батько в опіковому центрі. В нього опік руки і пошкоджена спина.
6: Загалом під час дронової атаки постраждали 6 людей. Більшість лікуються амбулаторно. Під наглядом медиків залишається літня жінка. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: Щоденні обстріли, цинічні атаки росіян, тривоги, блекаути та постійний потік важких новин виснажують українців і фізично, і емоційно. Багато хто скаржиться на так звані фантомні сирени, стикається з панічними атаками, безсонням, відчуттям емоційного заніміння, коли тіло навіть у відносній безпеці не здатне розслабитись. Як уберегти ментальне здоров'я в умовах постійного стресу, здолати симптоми ПТСР та де шукати внутрішній ресурс, аби жити і працювати далі? Дізнаюсь це все від Ольги Горбаньової, експертки Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, клінічного психолога. Пані Олю, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава, щиро вітаю. Рада бути сьогодні з вами.
4: Так, і будемо максимально старатися бути ефективними і корисними нашим глядачам. Для початку хочу визначитися. Такий страшний діагноз ПТСР, але він дуже легко використовується серед людей. Насправді, чи дійсно всі українці мають такий діагноз або мають загрозу отримати його?
2: Ви дуже влучно помітили, що ПТСР є діагнозом. І отут, мені здається, якраз відповідь глобальна, яку ми сьогодні маємо усвідомлювати. Тому що насправді сьогодні дуже часто цим діагнозом можуть апелювати стосовно того, що, там, так як ви і сказали, кожен українець має або озвучувати якісь шалені цифри, які сьогодні загрожують нашій країні. Насправді ПТСР – це діагноз, який ставить виключно лікар-психіатр. І насправді людина сама не може визначити, чи є в неї ПТСР. Цим питанням не займаються психологи, психотерапевти чи клінічні психологи в плані діагностування. Чи кожен? Звісно, ні, не кожен. Є купа, цілий перелік умов, за яких ми можемо запідозрити ПТСР. Проте, мені здається, що, ну, перш за все, це тривалість, це інтенсивність, але навіть зараз, якщо ми це будемо проговорювати, сьогодні люди через страх, через нестабільність, через десь похитне ментальне здоров'я можуть в себе відшукувати такі діагнози. Тому тут виключно діагностування до лікаря-психіатра.
4: Пані Ольго, і перейдемо до таких, знаєте, симптомів, можливо, а взагалі те, що ми всі, напевно, проживаємо. Наприклад, фантомні сирени. Я з таким стикалася, коли ще 2 роки тому опинилася за кордоном, чула. Або нав'язливий страх гучних звуків. Теж, я думаю, що чимало людей є, яких дратують, наприклад, коли мотоцикли, так вони так ревуть, або автівки це роблять, і навіть немає тривоги, але ти все одно якось здригаєшся. Як на самоті швидко заспокоїти свою нервову систему, коли здається, що знову лунає вибух?
2: От уявіть собі сигналізацію, яку увімкнули на максимум. От приблизно в такому стані знаходиться наша нервова система, коли ми постійно живемо в очікуванні вибухів, в очікуванні сирени. І, звісно, наш мозок нам може тоді видавати, що одначе сирена лунає прямо зараз. Ми маємо розуміти, що в цей час для нашого мозку є реальність саме та, яку він нам картинку, власне, яку чи картинку, чи звукову підложку нам робить. Тому, перш за все, ми маємо себе повернути в реальність тієї картинки, яку нам зараз продукує наш мозок. Тут і зараз. Перш за все, це фізична дія. Перевірити застосунки офіційні, чи є дійсно тривога. Перевірити там канали, ті канали, по яких ми дивимося новини і розуміємо, що відбувається. Далі ми переходимо до роботи з нашим власним тілом. Ми маємо нашому мозку дати ту різницю між тим, що чує він, і тим, що є насправді. Де ви зараз перебуваєте? Що ви бачите навколо? Відчути своє тіло через стопи, торкання до підлоги, до землі, до взуття, тобто в тих умовах, в яких ви є. Можливо, там руками доторкнутися до предметів, які навколо вас. Назвати своє ім'я, назвати, де ви знаходитеся. Проговорити навіть вголос, що я зараз в безпеці. Тобто, коли ми мозку з абстракції даємо конкретні дії з конкретними заземленими моментами, де ми знаходимося і що відбувається, ми перемикаємо його роботу з уявного на реальне.
4: Якщо людина пережила прильот, був розрив поруч, пережила знищення майна, і буває таке, що застрягає вона в цій ситуації в пам'яті, як людині почати інтегрувати, переробляти цей важкий досвід, а не капсулювати і придушувати його?
2: Дійсно, це важке питання, і тут насправді не може бути відповідь просто пережити, тому що і дуже часто люди в таких ситуаціях намагаються забути той досвід, перемкнутися наче і десь його лишити там всередині себе. Але ми маємо чітко розуміти, що такий досвід не можна забути. І тут навіть якщо говорити про підтримку про тих людей, які поруч і намагаються допомогти тій людині, в якої це сталося. Важливо пам'ятати про те, що для того, щоб підтримати, варто уникати якихось фраз на кшталт «це пройде», «в когось гірше», «головне, що живі лишилися», чи якісь ще моменти, які знецінюють, власне, от саме той момент, який зараз викликає такі переживання для людини. Тому тут важливо пам'ятати, що досвід потрібно пережити і інтегрувати в життя правильно. Часто в цьому мають допомагати фахівці, тому що людині важко самій відзнайти шляхи до інтеграції такого досвіду до початку нової сторінки життя, іншої сторінки життя. І тут ми маємо ще пам'ятати таку річ, що це не приходить одразу. На це обов'язково потрібен час, а час – це завжди планування. Тобто нам хочеться спланувати, як рухатися далі. Тому в такому досвіді дуже важливо не забігати на довгострокові планування, не перемикати себе на те, що там, що я буду робити через рік в майбутньому, чи ще якісь моменти. Тут і зараз, що ми можемо зробити? Де я зараз можу розміститися? Які речі в мене є, які мені потрібні? Хто з родичів, близьких може мені допомогти? Тобто зрозуміти на короткотривалу перспективу, що я зараз маю робити. І далі вже відслідковуючи свій стан, якщо ви відчуваєте, що вам важко впоратися з цим досвідом, а це важка травматична подія, краще звернутися до спеціаліста. І відразу хочу нагадати про те, що пошуку спеціаліста вам може допомогти і всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», безпосередньо сайт havayu.com, на якому зібрані партнери, де є безкоштовна фахова допомога, де так само є аптечка самодопомоги, яка може зберегти вам потрібний момент ваш ментальний стан, де є прості вправи, про які ми сьогодні, власне, і говорили, і ви можете для себе там взяти багато цінної інформації, що стосовно громадського здоров'я, тут вам може допомогти сайт Центру громадського здоров'я, бо там так само багато цієї інформації.
4: Ви вже заговорили за зовнішню підтримку з боку оточуючих, і те, що я відмічаю, за час повномасштабного вторгнення прості слова, прості словосполучення набули нових сенсів, нової ваги, такі як ти. І це як знак, що тебе люблять, за тебе турбуються. Але є слово «тримайтеся». Чому так. Це слово викликає таку неоднозначну реакцію і може бути навіть подразником? Чому його не варто використовувати?
2: Ви дуже влучно сказали стосовно прості слова, які мають великий сенс. Ти як? Недарма програма першої леді ментального здоров'я і має одноіменну назву «Ти як?», тому що дійсно в цьому є сенс. Коли ми запитуємо людину «Ти як?», ми даємо розуміння містку між людьми. Я цікавлюся, що в тебе відбувається, я простягаю тобі свою допомогу, бо люди сильні через людей. Коли ми говоримо «Тримайся», асоціативно наш мозок, наша психіка нам може давати сигнал про те, що ми маємо бути сильними. Тобто, от коли ми говоримо «тримайся», що ми уявляємо? Ми маємо згрупуватися, триматися і витримати все, щоб не було зараз з нами. Питання в тому, що ментальне здоров'я, психіка, психологія, вона нас навчає не про те, як забути, стриматися, стати сильними. Ми вивчаємо, допомагаємо і направляємо людину туди, там, де людина може знайти ресурс для себе, як прожити той період, який з нею відбувається, як його зрозуміти, як його вивчити для себе і як себе в ньому не втратити. Тобто це не про те, що ми маємо щось витримати, бути міцними і непохитними. Це про те, як зрозуміти себе, почути себе, знайти свої внутрішні сенси, точки опори, зрозуміти, як пройти цей шлях, не закриваючись від того, що відбувається, а навчаючись жити в той реальності, яка зараз є в нас. Тобто це про контакт. Про контакт з собою, про контакт зі світом, про контакт з іншими людьми.
4: Пані Ольго, дозвольте таке трохи особисте питання таке. А коли ви нормально висипалися? Коли у вас був останній нормальний сон? Чи ви пам'ятаєте? Ось що робити з цим поверхневим сном?
2: Чесно, не пам'ятаю, коли от прям 8 годин було, напевно, давненько так, щоб без перерви. Тут перш за все, звісно, перше питання, як я вже і сказала, ми маємо зрозуміти, що тих реаліях, в яких ми є, в умовах війни, ми спимо так, як ми можемо. Тому перше, це про знову фізику, про наше тіло. Якщо маємо можливість поза роботою, поза тривогами, маємо час, до прикладу, там обрати між чимось менш важливим і сном, обираємо сон. Тобто, якщо в день в нас дається можливість там навіть годинку поспати, оберіть сон. Ми маємо дбати про своє тіло так само, як і про ментальне здоров'я. Сон – одна з ключових складових. І не намагайтеся себе тут, знаєте, як заспокоїти, переконати в тому, що я мало сплю, зараз всі мало сплять, нічого. От зараз є вільний час, піду щось зроблю краще, ніж посплю. Приділіть час собі поспати, прогулянка, спілкування з людьми, але з людьми, які вас підтримують, надихають, точно не руйнують і не вимагають від вас якихось негативних емоцій. Знайдіть собі якусь справу, яка би вас підтримувала, щось, що ви можете робити руками, але що це буде для вас ресурсом. І намагайтеся все ж таки на перше місце поставити спочатку себе, потім те, що ви можете зробити для інших, чи якісь побутові речі. Як в літаку, спочатку маску на себе, потім на дитину. Тому зі сном робити його максимально якіснішим для того, щоб десь заспокоїтися в плані того, коли ми живемо в очікуванні тривоги і постійно не можемо заснути через те, що думаємо, що зараз почнуться вибухи чи тривога, це абстракція для нашого мозку, в якому він не розуміє, що робити. Для того, щоб його заспокоїтися і трошки дати можливість собі все ж таки заснути, у вас має бути пропрацьований алгоритм. Тобто ваш мозок має знати, що він буде робити, коли буде якась ситуація. Зібрані речі, підготовлена мінімальна їжа, вода, ви знаєте свій маршрут, як ви приходите до укриття, що ви робите, що берете з собою, кому зателефонуєте, хто буде поруч. Тоді в мозку є алгоритм, тоді ми розуміємо, що у разі чого ми знаємо, що робити, і це природньо знизить тривожність і дасть можливість заснути принаймні в ті моменти, де ми фізично можемо це зробити.
4: І ще, до речі, з власного досвіду, дозвольте також поділитися, так. Денний сон також, наскільки мені відомо, рекомендують, але зауважимо, що він має бути не більше півгодини, тому що потім наступає, так. Як то кажуть, спляче похмілля. Пані Ольго, я вам дуже вдячна, це дуже корисна інформація, яку ми сьогодні почули, я вам бажаю все ж таки нам всім такої можливості, щоб вона з'явилася, і ми нарешті 8 годин глибокого сну відчули, що це таке, згадали. На зв'язку зі студією була Ольга Горбаньова, експертка Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, клінічний психолог. Я ж нагадую, що о 9-й годині, вже за хвилину, ми вшановуємо пам'ять загиблих. А після ефір продовжить Ярина Марків із добіркою головних новин.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
8: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
9: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
8: І запрошення може згоріти.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
11: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист. На справедливий суд. І на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
12: ТСН тиждень з залою Мазур у неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: Два, один.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера. Четверо людей загинули, шестеро постраждали унаслідок атаки російських військ у Дніпрі. Двох поранених госпіталізували, один хлопець у тяжкому стані. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по 4 районах області ракетами, безпілотниками та артилерією. Більше подробиць дізнаємося від речника ДСНС Дніпропетровщини Сергія Ковтонюка. Він наживо зі студією. Вітаю вас, пане Сергію.
1: Вітаю, студія.
0: Отже, розкажіть, які саме райони області зазнали атак та які наслідки цих ударів?
1: Сьогодні вночі під масованою ворожою атакою перебувала Дніпропетровщина. Майже одночасно агресор атакував місто Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. На цю хвилину вже відомо про 4 загиблих та 6 постраждалих. У самому Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на 2 локаціях. На одній з них ліквідовують пожежу у складських приміщеннях, на іншій розбирають конструкцію одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без постраждалих. Там внаслідок влучань пошкоджень зазнало підприємство. Всього ж до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучено понад 150 рятувальників та 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
0: Я дякую вам за цю інформацію. На зв'язку був Сергій Ковтонюк, речник ДСНС Дніпропетровщини. Під постійним ворожим вогнем залишаються північно-східні області країни, і Сумщина, Чернігівщина потерпали від обстрілів минулої доби. Знову зазнали поранень мирні жителі. Зафіксовані руйнування. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини на тепер?
2: Доброго ранку, Ярино. Росіяни не припиняють обстрілювати території Сумщини. Не стало винятком і минула доба. Знову каби, міномети, артилерія і безпілотники. Майже 60 разів ворог відкривав вогонь по наших селах та містах. Під вогнем були щонайменше 24 населених пункти. Є поранені жителі. На Білопільщині вибухом дрона поранено 48-річного чоловіка. Посередину Бучині ворог часто завдає ударів з мінометів, і саме через такий постраждав 60-річний мешканець. І в Сумах продовжують звертатися до лікарів люди, що травмувались внаслідок влучання кабів напередодні. Серед них 15-річний підліток. Не вщухають і обстріли Чернігівщини. Сьогодні вранці армійці РФ завдали удару по околиці обласного центру. 17 вибухів прогриміли в прикордонному Новгород-Сіверському районі. І через атаки на енергооб'єкти в усіх районах області, крім Прилуцького, є знеструмлені абоненти. Загалом близько 100 тисяч осель залишились без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. На цю мить у мене вся інформація. Ярино.
0: Дякую тобі, колего, за роботу. Це була наша кореспондентка Юлія Зайцева з Сум, яка розповіла про наслідки російської атаки. 4 людей зазнали поранень у Києві через нічні атаки російських військ. 3 із них шпиталізували, повідомили в ДСНС. Там розповіли, у Дніпровському районі унаслідок влучання в 5-поверхівку виникла пожежа у підвалі та зруйновано 1-й поверх будівлі. Врятовані 15 людей, полум'я загасили. У Голосіївському районі унаслідок падіння уламків спалахнули склади. В Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. Під російськими ударами Київщина напередодні ввечері рятувальники ліквідували займання на складах у Броварському районі. Щоб його загасити, залучили пожежні команди навколишніх сіл. Внаслідок ворожої атаки у цьому ж районі

0: Сьогодні пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автівки. Одну крилату ракету, 8 малогабаритних реактивних та 177 безпілотників різних типів збили наші захисники під час нічної атаки російських військ. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, проти ночі вівторка окупанти запустили по території України іскандери, калібри, бандеролі та понад 200 дронів. Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 22 локаціях. Уламки впали на 4. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Він повідомив, що заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Підготовлена до підписання нова угода «Дрон Діл». Головні теми переговорів – посилення ППО та забезпечення достатніх фінансів для України. Також відбудеться саміт Міжнародної Кримської платформи. Законопроєкт нового цивільного кодексу обговорювали в Харкові. У місті зібралися представники правової освіти, судової гілки влади, нотаріату, студенти юридичних вишів. Один із авторів законопроєкту, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, роз'яснював юристам і науковцям норми нового закону, який нині готують до другого читання. За словами автора законопроєкту, цивільний кодекс не змінювався із 2004 року, у той час, як на наше життя суттєво вплинула цифровізація. Тож, у документі нове мислення приватного права. Серед нововведень – більший захист інтелектуальної власності, право на інформаційний спокій та регулювання щодо застосування штучного інтелекту. У новому кодексі буде міститися і право на відшкодування збитків, завданих військовою агресією Росії. Сімейне право регулюватиме репродуктивні технології, а спадкове – біоматеріали і цифрові акаунти померлих. У той час, як від поняття «доброзвичайність», яке викликало багато суперечок, автори законопроєкту можуть і відмовитися. Коли законопроєкт розглянуть у другому читанні, наразі невідомо, над ним ще працюють, а от норми вже ухваленого закону набудуть чинності на наступний рік після скасування в Україні військового стану.
1: Дедлайнів не ставимо. Для нас пріоритет – якість. От коли за результатами оцих всіх спілкувань, комунікацій, ми зрозуміємо, що ми вийшли на найвищий рівень якості, який зараз допустимий, ми будемо тоді готувати його до другого читання. Далі ми вже будемо говорити з колегами по поправках і так далі. Поки ми займаємося тим, що ми спілкуємося, роз'яснюємо ті чи інші положення, руйнуємо міфи, яких багато, просимо допомогти нам в формулюванні тих чи інших положень, як від громадського сектору, як від фахівців в різних сферах, для того, щоб вони стали складовими нового цивільного кодексу. Але ще раз скажу, що для нас це пріоритет, щоб цивільний кодекс, який буде існувати в Україні, його нова редакція була одною з кращих в Європі і забезпечувала права і свободи громадян України.
0: Я чекатиму на вас із новинами о 9:30, а ви не перемикайтеся, адже далі марафон з Іриною Баглай.
2: Залишайтеся з нами.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Світовий ринок пального охопила масштабна криза. Ціни на заправках по всьому світу встановлюють рекорд за рекордом. Експерти прогнозують, що бракуватиме дизелю щонайменше до початку 2027 року. Глобальний стрибок котирувань уже відчули і українські водії. На окремих АЗС вартість літра преміального дизелю вже перетнула психологічну позначку у 100 гривень. Чи загрожує Україні дефіцит пального, скільки коштуватиме бензин вже найближчими днями та чи варто запасатися каністрами? Розпитаю про це експерта паливного ринку, директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна. Він на прямому зв'язку з нами. Пане Сергію, я вітаю вас. Слава Україні!
6: Доброго ранку, героям слава!
2: Отже, перетнула ціна дизелю напередодні вже психологічну межу 100 гривень. Це нині одиночні випадки. А коли така вартість зафіксується на більшості АЗС?
6: Ну, дійсно, бачимо, що є такі немасові явища, скажімо так, і це говорить про те, що ситуація на ринку дійсно дуже напружена. Ми останні 10 днів це були рекордні ціни на пальне в світі, взагалі за всю історію нафтової галузі. І відповідно, ну, ми побачили, і у всіх країнах світу зараз теж фіксують абсолютно раніше не бачені рівні цін на пальне. І Україна тут не виключення, але бачимо, що таки в результаті консультацій з урядом, і та я бачу, що і самі оператори ринку, ну, ніхто не хоче травмувати споживачів, наскільки це, ну, от можливо. Тому тримали ціни до останнього, зараз в такій в надії на те, що світовий ринок розвернеться, і дійсно бачимо зараз, от завтра, вчора ціна, до речі, от вперше там за, здається, 3 тижні, вона знову двозначна. То вона запірнула нижче 100 доларів за барель, була на піку, нагадаю, 108, і відповідно трошки також просіли ціни на диспальне котирування, але все-таки вони залишаються, ну, занадто високими. Тому трошки стало легше, прогноз покращився, але вже ті партії, які були законтрактовані от протягом цих 2-3 останніх тижнів, вони дуже дорогі. І, ну, не знаю, тобто сподіваємося, що все-таки може на цьому і зупиниться ціна.
2: Бензин лишається нижче 100 гривень. А які ваші прогнози щодо цього типу пального до кінця тижня?
6: По бензину теж рекордні позначки, 1377 доларів за тонну, такий тепер історичний рекорд вартості. На бензин якось менше зараз уваги, оскільки от там дизель підкрався там до таких от круглих неприємних значень. А по бензину ситуація більш, вона і в світі більш легка, тобто бензина багато на світовому ринку. Відповідно, він просто відіграє ті котирування, які є в світі. Я думаю, що от вище тих значень, які зараз є, він вже не піде. Тобто 92, десь є там 94 гривні. Тобто, ну, вище, я думаю, що ціна не піде. І діапазон цін на пальне на це, воно, він більший. Да? Тобто, якщо по дизелю зараз всі 97-99 гривень за літр, да, такий вузький дуже діапазон, то по бензинах, я думаю, що він буде набагато ширше.
2: Щодо дефіциту, він загрожує Україні?
6: Це може статися тільки внаслідок російських атак. Ми бачимо, що дійсно ворог, на жаль, продовжує цю роботу. Загалом паливна галузь, вона з перших днів повномасштабної війни під прицілом, горять нафтобази, логістичні також там маршрути постійно атакуються. Зараз от бачимо останні 4 місяці ці удари по заправних станціях. І, ну, насправді ситуація тут така досить напружена. Уже навіть не секрет те, що у нас на море є проблема з постачанням, там не тільки пального, да, а в цілому морський шлях зараз, можна сказати, зачинений. Відповідно, зростає навантаження на сухопутні коридори з Європою. І, ну, от, наприклад, там термін доставки пального, якщо раніше він складав 3-4 дні там з Європи до України, да, то зараз це 7-8, а іноді останнім часом вже фіксується і 10 днів. Тобто через те, що є певні затримки на кордоні. Тому бачимо, що, знову таки, бачимо, що уряд вже там розуміє потенційні ризики, і вже бачимо от останні рішення, наприклад, там щодо кредитування побудови підземних сховищ, це і створення страхового фонду для компенсацій на відновлення паливної інфраструктури. Тобто ця робота йде, відповідно, готуємось. Але знову таки незрозуміло, от не можна виключати, що якісь там напрямки не будуть там як тимчасово нейтралізовані, відповідно, ну, якась певна турбулентність можлива, але дефіциту глобального, такого був в 22-му році, ну, точно не буде.
2: Все ж таки, чи варто водіям робити запаси бензину, принаймні, щоб зекономити, якщо ціна буде зростати, і в якому обсязі?
6: Ну, сильно про економію, думаю, тут не варто говорити. От, наприклад, сьогодні бачимо, да, була ціна висока, стабілізувалася, дай Бог, зараз можливо впаде, якщо ціни на нафту продовжать падати. Да? Тому тут скоріше, тут треба говорити про стійкість. Да? Тобто нам треба безумовно запас, тому що знову таки в умовах от можливих якихось перебоїв з окремими напрямками, нам треба, щоб у нас був оцей буфер всередині, щоб не було ажіотажу, паніки, ну які, давайте чесно, да, ми вміємо влаштовувати. Тобто висушувати заправні станції, влаштовувати там черги. Тому коли децентралізація запасів відбудеться, тобто коли у кожного водія, комерційної організації, муніципалітету, територіальної громади буде запас пального там на 2-3 тижні, а це насправді для водія такого пересічного, це небагато. Да? Тобто це пара-тройка каністр буквально. То це, і коли це буде масово, то ми зможемо проходити оці кризи, коли нам треба перечекати, поки відновиться постачання, оцей запас нам дуже допоможе.
2: Нагадайте, будь ласка, правила, як тим українцям, які все ж таки вирішили запастися бензином, як їм зберігати ці каністри, чи в яких ємкостях бензин або дизель?
6: Ну, тут безумовно йдеться скоріше, да, для про приватний сектор, тому що ну, зберігати пальне там в багатоквартирних будинках ну, абсолютно неприпустимо. Тому, знову таки, у кого є така можливість? Да? Там якийсь гараж, там є там приватний будинок, там, де є спеціальні приміщення для того, щоб можна було безпечно розмістити. Ну, це можна робити. Ну, промислові підприємства теж мають таку можливість. Муніципалітети, бачимо, що, наприклад, уряд нещодавно видав розпорядження про те, що до зими мають ну, підпорядковані організації створити такий запас.
2: З 1 січня 2027 року знову зростуть акцизи на пальне в рамках гармонізації з європейськими нормами. Наскільки це може підняти ціну літра бензину і дизеля?
6: Я нагадаю, що програма підвищення акцизів до мінімальних європейських ставок, вона була затверджена Верховною Радою ще в серпні 24-го року, розрахована на 5 років, здається, до 28-го. Це поетапне підвищення. 1 січня 27-го року буде планове підвищення. Воно буде становити, якщо в перерахунку, десь до 2 гривень на літрі. Там трошки буде різнитися це підвищення податку в залежності від марки, тобто це бензин, дизпальне чи скраплений газ, але от в середньому таке значення. Насправді на тлі цін, які ми бачимо, це не так багато, і дуже гарно, що от законодавці і уряд от таким чином просто розтягнули цей термін для того, щоб не було якихось великих скачків, стрибків цін після підвищення податку.
2: І триває кампанія, яку проводить Україна, далекобійних санкцій щодо Росії. Ось московське НПЗ вже не працює, а нафтопереробні заводи на прицілі у сил оборони. Але водночас від Дональда Трампа ми чуємо, що дефіцит дизелю у світі, і він пов'язує це саме от з успішною роботою сил оборони, введені таких санкцій. Хоча насправді, здавалось би, так, війна Ірану з Іраном і Ормузька протока, яка заблокована, є причиною. Як ви вважаєте, яку ціль має президент Трамп забезпечити весь світ дизелем з боку Російської Федерації, чи вирішить це питання, якщо українські війська перестануть влучати в російське НПЗ?
6: Ну, насправді, мета його зрозуміла, тому що весь світ потерпає від рекордних цін на пальне, і американці в тому числі. От зараз в деяких штатах ціна на дизпальне підійшла до майже 9 доларів за галон. Взагалі, історичний рекорд для Сполучених Штатів попередній був в 22-му році встановлений. І, безумовно, йому треба якось пояснювати, що відбувається. Тому що він йшов на вибори і виграв, в тому числі, з гаслами про те, що він дасть дешеве пальне, а не так, як при Байдені. А вийшло зовсім навпаки. Йому треба знайти винуватого, хто ж це зробив. Да? І тут це називається, знаєте, не помічати слона в кімнаті. Тобто, коли внаслідок війни в Ірані світовий ринок позбувся фактично 10-12 мільйонів барелів на добу постачань, або 20% від світового обороту, то він знайшов Україну, яка заблокувала фактично експорт з Росії 1 або 1,5 мільйона барелів на день. Тобто в 10 разів менше, ніж з Ірану. І відповідно, з Ормузької протоки, да, відповідно, ну, от який фактор насправді може переважити? Ну, він же не може сказати, що це я винен в тому, що такі високі ціни. Я там не розрахував, не змоделювали ми ситуацію. Тому, ну, знову Україна. Да, у нас навіть такий і вислів є народний на цю тему, що хто винен, да, невістка.
2: Так, пане Сергію. Я вам дякую за цікаву розмову, за участь в нашому ефірі. Це був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Чергова атака по українських містах. Минулої ночі російські окупанти масово вдарили по Дніпру, Кривому Рогу, Павлограду та Кременчуку. Випустили, зокрема, балістичні, крилаті та протикорабельні ракети. На жаль, у Дніпрі є жертви. Через обстріл підприємства 4 людей загинули, 6 дістали поранення. Паралельно ворог хвилями атакував Київ реактивними безпілотниками. У Дніпровському районі столиці внаслідок влучання в житлову п'ятиповерхівку сталася пожежа в підвалі та руйнування на першому поверсі. Рятувальники евакуювали 15 мешканців і 5 людей, і 5 людей зазнали травму. Як минула ніч на Чернігівщині? Дізнаємося від Андрія Подорвана, радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отже, власне, я вже озвучила. Розкажіть нам, як ви пережили цю ніч, Чернігівська область, і якою є нині ситуація вздовж кордону з РФ?
5: Почнемо з того, що за добу, що минула, найбільше так Чернігівщина зазнали від російських FPV-дронів, це мого прикордоння. Якщо ми говоримо про решту області, це ударні російські безпілотники. І для розуміння тої кількості, що летить на Чернігівщину, скажу про роботу ППО за вчорашній день і за сьогоднішню ніч. Силами оборони збито 79 російських ударних дронів і ще більше 10 додатково знешкоджено силами РЕБ. Це для розуміння, ще раз повторюся, цих цифр всього, що летить з російського боку на Чернігівщину. Сьогодні вранці жителі міста Чернігова чули вибух. Це упала збита російська герань на околиці міста. Там деякі пошкоджені, не критичні, і була пожежа, ну, самих решток цього безпілотника. Попередньо обійшлося без додаткових руйнувань чи жертв. Також були в нас за добу прильоти у місті Семенівка, у місті Сновськ. І скажу, що ворог продовжує атакувати нашу область різними видами ударних безпілотників, і реактивними, і звичайними шахедами, і бандеролі, і також застосовує ланцети, гербери і так далі. Тобто Чернігівщина постійно під вогнем росіян. FPV-дрони в прикордонні, решта області – це ударні дрони.
2: І навіть можна казати про те, що вони прицільно намагаються уразити конкретну людину. От як нещодавно під такий удар потрапив чоловік на мотоциклі. Які є можливості, і ви створюєте в області засоби для захисту цивільного населення від подібних атак?
5: Так, до речі, дуже знаковий випадок, про який ви кажете, людина їхала на мотоциклі, це не поодинокі речі. Ворог атакує просто людей, які там йшли чи їхали на чомусь по вулиці, автомобілі цивільні, людей, які просто вийшли на подвір'я у прикордонні. І, ну, єдиним шляхом убезпечити себе і врятувати своє життя – це, власне, виїхати з прикордоння, з небезпечних територій, де куди, власне, долітають російські FPV-дрони. І, власне, для прикладу, за минулий тиждень 11 людей виїхало із прикордонних громад. До речі, часто буває, що люди спершу пишуть відмови від обов'язкової евакуації, а врешті потім приймають рішення все ж таки виїхати.
2: Окупанти обстріляли з РСЗВ агропідприємство у Семенівці. Перед цим знищили фермерство на Сновщині. Чи є це системною тактикою саме знищення аграрного сектору регіону перед зимою?
5: Скажу, що за 2026 рік зафіксовано майже 100 прильотів по агробізнесу. Це ферми, техніка, місце, де зберігаються там врожаї і так далі, елеватори також. До речі, часто потім ми бачимо в зведеннях росіян, що вони кажуть, що це там якісь там логістичні склади і так далі, хоча навіть на фото видно, що це пошкоджена саме сільгосптехніка. Тому, ну, на жаль, така ситуація є, і, до речі, знаю, що є навіть програма для допомоги аграріям, які постраждали, мова про ураження елеватори, і через Державний аграрний реєстр пропонується їм додаткова допомога щодо надання рукавів для зберігання зерна. Ну, тобто, це просто один із яскравих прикладів, що відбувається, і, ну, яка, власне, є допомога агропідприємствам.
2: Ви кажете, що головним способом оберегтися для людей від таких атак FPV-дронів є евакуація, виїхати з цієї червоної зони. А можете сказати, наскільки розширюється перелік таких населених пунктів, які прикордонні громади саме в червоній зоні, і чи здійснюється евакуація людей з таких небезпечних територій, до кого звертатися?
5: Ну, я б сказав, що небезпечні, найбільш небезпечні території – це, власне, смуга вздовж російського кордону. І тут, власне, ці 5 громад, і саме в них ми оголосували із 1 липня обов'язкову евакуацію. Вдалося вивезти всіх дітей із тих населених пунктів, які підпадали під цю обов'язкову евакуацію. І майже 400 людей виїхали. На жаль, було багато відмов. Люди писали заяви про відмову від обов'язкової евакуації. Але, як я вже казав раніше, коли обстріли посилуються, люди все ж таки приймають рішення і виїжджають. Але, повторюся, головне, що з цих 19 населених пунктів вдалося вивезти всіх дітей. Там 121 дитина була, тож родини з дітьми виїхали.
2: Ви вже маєте минулорічний досвід зими, важкої зими, без живлення. Нещодавно в області відпрацювали алгоритми дій на випадок ударів по критичній інфраструктурі. Наскільки Чернігівщина готова до можливих системних блекаутів і ворожих атак на енергооб'єкти?
5: Ну, попри всю підготовку, хотілося б, звісно, щоб ударів таких масованих, як було минулого року, не було. Але, ну, ми розуміємо, що, напевно, що, скоріше за все, вони будуть, тому готуємося. На жаль, скажу, на жаль, маємо досвід минулих років і ті блекауди, про які ви говорили, які були там під час найбільш сильних морозів саме і на Чернігівщині, саме це стосувалося і міста Чернігів. Тому маємо цей досвід, ми маємо відпрацьовані алгоритми, і бачимо слабкі місця, які треба посилити, тому регулярно проводяться такі штабні тренування, і, власне, працюємо над реалізацією плану стійкості, які передбачають і захист критичної інфраструктури, фізичний захист, і розподілену генерацію, і, власне, альтернативну систему теплопостачання для там, де тепло подається в будинку централізовано. Це я говорю про місто Чернігів. Це, напевно, наш найважливіший проєкт на зараз. Тому робота триває. До зими вже недовго, але, ну, власне, той досвід 4 зим, який був, допомагає нам готуватися і до наступної також.
2: Пане Андрію, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це був Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. А наш ефір продовжить короткий випуск новин. Їх знає Ярина Марків.
0: Дев'ята 9:30 на годиннику. Продовжуємо телемарафон випуском новин. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Дніпру. З-під завалів дістали тіло чоловіка. 6 людей постраждало, 2 поранених госпіталізували, 1 хлопець у тяжкому стані. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по 4 районах області ракетами, безпілотниками та артилерією. Пошкоджені підприємства в Кривому Розі та Павлограді. На Нікопольщині потерпали Марганицька і Покровська громади. 5 людей зазнали поранення у Києві через нічні атаки російських військ. У 3 із них різані рани, у 2 гостра реакція на стрес, повідомили в прокуратурі. Там розповіли, у Дніпровському районі пошкоджені 4 багатоповерхівки. В одній із них частково зруйновані квартири на 1-му поверсі. Врятовані 15 людей, полум'я загасили. В Голосіївському районі внаслідок падіння уламків спалахнули склади. У Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. Історичну будівлю у Запоріжжі, якій понад 120 років, уразили російські дрони. Під час обстрілу міста один із безпілотників вдарив по корпусу Національного університету. У приміщенні спалахнула пожежа. Споруда, що є об'єктом культурної спадщини, зазнала суттєвих руйнувань. Працівники закладу змогли врятувати лише деякі документи та речі. Що розповідають педагоги про наслідки дронової атаки та яка подальша доля пошкодженої будівлі – далі в сюжеті. Знищена покрівля, вибиті вікна, пошкоджений фасад. Усередині майже жодного вцілілого кабінету. Такий вигляд нині має один із корпусів Запорізького національного університету. Минулої ночі його атакували ворожі дрони. Після обстрілу тут спалахнула масштабна пожежа, що знищила значну частину будівлі.
7: Сталося займання в корпусі вищого навчального закладу на загальній площі 2400 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували всі пожежі. Робота з ліквідації ускладнювалася постійними загрозами в вторгнених ворожих атак, через які рятувальники відходили в укриття.
0: У цьому корпусі працював біологічний факультет. За роки існування він підготував чимало фахівців. Тут проводили не лише заняття, а й різноманітні освітянські заходи. Нині працівники університету у розпачі.
8: Все обладнання, всі прилади, вся документація, яка знаходилася в цьому корпусі, потерпіли пошкодження. Те, що могли, всі співробітники, студенти нашого факультету допомагали, виносили, що могли, спасали.
0: Пошкоджена будівля – об'єкт культурної спадщини та найстаріший корпус ЗНУ. Її звели понад 120 років тому. Тоді тут працювала жіноча гімназія. Нині в закладі оцінюють масштаби пошкоджень, а подальшу долю споруди визначить спеціальна комісія.
9: Окрім того, що це навчальний корпус, це також об'єкт культурної спадщини, частина історії нашого міста. Так як цей об'єкт має статус охорони культурної спадщини, то, по-перше, наразі ми чекаємо виїзд комісії, яка дасть оцінку того, що зруйновано, яким чином рухатися далі.
0: Також внаслідок обстрілу у Запоріжжі повністю знищено торговельний центр, понівечено житлові будинки. У висотках повибивало вікна, пошкодило балкони та фасад. Декілька квартир вигоріли вщент. Значних пошкоджень зазнала й оселя пані Ганни. Жінка повернулася додому з дачі, а житла немає. Зруйнована стеля, на стінах тріщини.
10: Зберемо, що можна зібрати, а там будемо звертатися. Друзі допомагають, всі, колеги теж намагаються допомогти. Ну, поки що тут допомагати нічого. Треба вивезти все, що залишилося, там щось буде. Як комісія скаже.
0: Весь день у місті ліквідовували наслідки обстрілів. На локаціях працювали екстрені та комунальні служби і волонтери. 38 квартир визнані непридатними для проживання.
11: О 4 ранку подзвонила моя подруга. Вони з квартири з епіцентром. У них вщент вигоріла квартира. Син врятував батьків, бо він не спав. І коли був перший, і він врятував батько в опіковому центрі. В нього опік руки і пошкоджена спина.
0: Загалом під час дронової атаки постраждали 6 людей. Більшість лікуються амбулаторно. Під наглядом медиків залишається літня жінка. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
12: Цієї ночі безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ «Роснефті» у Самарській області Росії. Як наслідок, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. На відео, поширених місцевими жителями у соцмережах, зафіксовано потужне займання та густий стовп диму, що здіймається над територією заводу. НПЗ спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів, зокрема і моторного, і дизельного пального, авіаційного газу, мазуту та бітумів. Його продукцію спрямовують безпосередньо на забезпечення потреб російських окупаційних військ. Підприємство є одним із провідних у нафтовому секторі Поволжя з проєктною потужністю переробки приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Він повідомив, що заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів. Підготовлена до підписання нова угода «Дрон-діл». Головні теми переговорів – посилення ППО та забезпечення достатніх фінансів для України. Також відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. Компроміс ціною поступок агресору. Посли 27 країн Євросоюзу попередньо погодилися вилучити з чорних списків російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Це стало ціною за збереження персональних обмежень проти решти 3000 фізичних та юридичних осіб з Росії на 3 роки. Головними лобістами зняття санкцій виступили Франція та Словаччина. Парижу потрібен був важіль для звільнення своїх громадян із в'язниць Азербайджану, а Братиславі – закриття багатомільйонних позовів. Як Брюссель пройшов через гарячу санкційну кризу та що на цей розмін відповідають у Києві? Про це в сюжеті Даниїла Дьоміна.
13: У дипломатів Брюсселя залишаються лічені години, аби врятувати санкційний режим проти Росії. Його термін спливає сьогодні опівночі. Засідання комітету постійних представників ЄС буксувало через позицію Парижа та Братислави. Франція вимагала викреслити з чорного списку російського олігарха Алішера Усманова, а Словаччина ще й Михайла Фрідмана. На спроби піти на поступки російським мільярдерам різко відреагували в українському МЗС.
14: Усманов і Фрідман були внесені до списку, тому що вони є частиною агресивного режиму Росії, який веде загарбницьку війну проти України. Що змінилося? Нічого. Виключення зі списку є неприйнятним і надіслало б неправильний сигнал Москві в той час, коли тиск потрібно посилювати. Навпаки, санкції потрібно посилити, індивідуальні списки розширити, а їхню дію продовжити з 6 до 12 місяців, щоб було менше контрпродуктивних ідей, спрямованих на потурання Росії. Російським олігархам.
13: За даними Financial Times, дипломати розглядали компромісний варіант – послабити обмеження точково. Проте позиція Франції спровокувала ефект доміно. Перед фінальним дедлайном до цієї блокади несподівано долучився ще й Люксембург, висунувши аналогічний із Словаччиною ультиматум.
14: Як можна серйозно обговорювати виключення зі санкційних списків, поки триває війна Росії? Зняття санкцій без кардинальної зміни поведінки посилає абсолютно хибний сигнал, що тиск є тимчасовим, підзвітність – предметом торгів, а санкції можна просто перечекати.
13: Чому ж Брюссель дотягнув до критичної межі? Головна причина – правило одностайності. Для подовження обмежень потрібен голос кожної з 27 країн ЄС. Початково чинний режим мав закінчитися ще 15 вересня. Посли збиралися кілька разів, але засідання щоразу зривалися через позицію окремих столиць. Щоб уникнути повного скасування санкцій, 14 вересня ухвалили суто технічне рішення – подовжити їхню дію на 7 днів. Більшість країн пропонувала закріпити ці обмеження одразу на 3 роки, аби уникати подібних скандалів кожні 6 місяців, проте Братислава це заблокувала. Головні фігуранти цього скандалу – впливові російські мільярдери з оточення Путіна. Перший – металургійний та медійний магнат Алішер Усманов із капіталом у майже 19 мільярдів доларів. За неофіційними даними, Франція розгорнула за нього кулуарну битву, бо на уряд тиснув Азербайджан. Баку обіцяв звільнити 2 ув'язаних французьких громадян, вимагаючи натомість поступок щодо Усманова, який має тісні зв'язки в регіоні та виступив посередником. Другий фігурант – уродженець Львова та співвласник консорціуму Альфа-Груп Михайло Фрід. За нього лобіювали Словаччина та Люксембург. Інтерес останнього суто прагматичний. Фрідман веде багатомільйонні судові позови безпосередньо проти уряду Люксембургу щодо заморожених 16 мільярдів доларів. І європейська країна прагнула закрити це токсичне юридичне питання.
14: У той час, коли Росія посилює терор проти України та не виявляє жодного інтересу до конструктивних мирних переговорів, будь-які винятки для таких фігур, як Алішер Усманов та Михайло Фрідман, є небезпечними. Печним сигналом послаблення або політизація санкцій зараз підриває авторитет ЄС і грає на руку Росії.
13: Представники Польщі та країн Балтії прямо заявляли, амністія олігархів під час війни – це небезпечний прецедент. Наступне засідання призначено на сьогоднішній ранок. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
12: Традиційно повернуся з черговим випуском за 20 хвилин і продовжить марафон Ірина Баглай.
2: Щоб поговорити про американський візит президента Володимира Зеленського.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Американський візит. Президент Володимир Зеленський від учора вже у Нью-Йорку провів перші зустрічі, а сьогодні найбільш насичений день в рамках Генасамблеї ООН. На вечір заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом. За всіма подіями у Нью-Йорку стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Ось що він передає з місця подій.
15: Ми зараз в Нью-Йоркському аеропорту, де буквально з хвилини на хвилину має приземлитися літак української делегації. Ну і зазвичай, а я в різні роки за різних президентів висвітлював вересневі нью-йоркські події. В програмі глави держави в день прильоту взагалі не ставили жодних зустрічей, але життя вносить свої корективи. І одразу після прибуття для президента спланували і розмову з американськими конгресменами, і розмову з союзниками. Зустріч з Еммануелем Макроном почалась небачена справа близько 10-ї вечора за місцевим часом. І логіка тут зрозуміла. Перш ніж сідати за стіли з Трампом, потрібно зрозуміти настрої і розклад сил в Конгресі і проговорити все з європейцями. Так, з Францією є і двосторонні питання, але вже традиційно. До переговорів з американським президентом призначають консультації з партнерами з країн ЄС. І після великих перемовин з американцями обов'язково спільна телефонна чи навіть особиста розмова за підсумками. Це дає можливість координувати позиції і за потреби пробувати потім з різних сторін тиснути на Трампа. Отже, стартує програма самого ООНівського високого тижня. Самого ранку Трамп вийде на трибуну. За давньою традицією другим посол США при ООН вже підтвердив, що Україна в цій топ-промові точно прозвучить. Але текст зазвичай виправляють до останньої хвилини і поки складно зрозуміти, чи буде там конкретика, пропозиції щодо анонсованого Трампом енергетичного перемир'я, чи все ж обійдеться загальними словами, а деталі притримують, бо їх ще треба обговорити з Зеленським. Зустрічі з ним Білий Дім підтверджує по обіді. В програмі спланували 45 хвилин на спілкування з можливістю затриматися навіть до години. Ми теж зможемо зайти в кімнату для переговорів на початку, побачити все на власні очі. Ну і, сподіваюся ж, поставити питання президенту США, на якому зараз етапі реалізація його ідеї щодо мораторію на удари по енергетичних об'єктах. І що Вашингтон чує щодо цього з Москви. Завтра теж велика українська частина, саме у середу Зеленський виступить із промовою на Генасамблеї. Бачу в розкладі, що це має бути під час ранкової сесії, тобто по обіді за київським часом. І того ж ранку окреме засідання Радбезу ООН з українського питання, а ще окремо на полях Генасамблеї ще і саміт Кримської платформи. Але останніми роками, і особливо зараз, нью-йоркський візит перестає бути лише тижнем ООНівських заходів, між якими проводили ще й двосторонні зустрічі. Саме зараз двосторонки і можливість поговорити з усіма, хто прилетів сюди цими днями, і стають основним завданням. Із Нью-Йорка Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: І про перемовини у Нью-Йорку більш детально говоримо з гостем у нашій студії. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, ще раз вітаю, слава Україні.
16: Вітаю вас, героям
2: слава. І пропоную почати не з зустрічі з Трампом, а з тої зустрічі, яка, виявляється, відбулася в Ірландії, в аеропорту. Чи випадково вона, чи ні, але я так розумію, що вона вагома. Це зустріч Володимира Зеленського із директором ЦРУ Джоном Редкліффом. Чому вона вагома?
16: Ну, в будь-якому разі вона вагома, тому що Редкліф – це один із тих переговірників, на якого розраховує теж Трамп в частини перемовини, відповідно, з Російської Федерації. Давайте згадаємо, що він першим літав зараз з останнього відповідного раунду, потім був Кушнер і, відповідно, забув,
2: Бернс?
16: Ні, Кушнер і цей же ж...
2: Вітков.
16: Вітков, так. Кушнер і Вітков, відповідно, які літали. І Редкліф зараз кулуарно, да, ходять такі відповідні чутки, що Трамп не дуже задоволений Кушнером і Вітковом, що все ж таки він думає про те, що Редкліф може бути більш корисним і дієвим в цій частині. Хоча казати про те, що після зустрічі з Редкліфом, да, позиція Російської Федерації в чомусь там змінилася, чи вони готові були дати якийсь сигнал щодо якоїсь там поступки, або в цілому про якісь предмети, які вони готові були говорити, теж не сказати. Але,
2: очевидь, принаймні, Вітков і Кушнер полетіли і до Москви після цього, і до так. Києва, а до того була тривала пауза. Я чому згадала Бернса? Сама посада, попередник Редкліфа, так, 21-му році саме ж директор ЦРУ за кілька місяців до повномасштабного вторгнення спілкувався з Кремлем і намагався переконати не робити цього. І цього
16: разу не вдалося.
2: Так. І цього разу були припущення, що саме Редкліф до Москви направився, щоб переконати не наступати, не агресувати у бік Балтії. Сама посада, коли от директор ЦРУ з'являється, як би так сказати, у розкладі карт?
16: Дивіться, в цьому немає нічого нового абсолютно. Тобто ця та історія, яка є постійна, і давайте теж не думати про те, що предметом спілкування Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації є виключно питання війни в Україні. Тобто у них є своя двостороння адженда, у них є певні взаємодії в межах різних спецоперацій в різних там країнах світу там, і так далі. Ну, тобто це велике доволі таке поле, тому не треба завжди все зводити виключно до того, що от вони щось там тільки про Україну, вони між собою
2: нам би хотілося. Тому ми про це і говоримо. Нас цікавить те, що нас стосується. А нас стосується те, що сьогодні за київським часом о 20:30 так анонсують, буде зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. А можете припустити, про що буде йтися? Тому що анонси від президента такі достатньо, ну так, знаєте, обнадійливі. І знову ж таки, напередодні він заявив в інтерв'ю про те, що, наприклад, він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, хоча це буде не найкращий день його житті, а чи будуть вони про це говорити? І чи будуть говорити про закон Грема, на який в нас великі сподівання?
16: Я думаю, що про адженду ми можемо вже більш-менш конкретно говорити насправді. Ну, перше, що варто сказати, що взагалі, що ця зустріч відбувається, це добре, тому що вона до цього була не анонсована, і ми пам'ятаємо, що не дуже вона була запланована. Це після недільної розмови президента Зеленського з Трампом домовилися все ж таки, що вони зустрінуться. Сам формат цієї зустрічі на полях Генасамблеї, він навряд чи передбачає якусь дуже довгу, змістовну розмову. Скоріше за все, це буде звірка по трьом основним пунктам. Перший пункт – це енергетика. Тобто це питання енергетичного перемир'я. Україна зі свого боку, президент це озвучив, хоче говорити не лише про енергетику, але і про критичні інфраструктури і про продовольчу, відповідно, безпеку. Тобто цей комплекс ми хочемо запропонувати. З свого боку, США і Трамп робить все можливе для того, щоб зробити Україну винною в цінах на диспаливо Сполучених Штатах Америки, це як з відомого да, анекдота, хто срас не вістка. От, в даному
2: сьогодні
16: випадку,
2: цю фразу абсолютно згадував у нас експерт саме з паливного ринку, і він казав,
16: звичайно,
2: що...
16: Тобто не Ормуз причина, не Іран, звичайно, і не Трамп в жодному разі, а Зеленський, відповідно, і Україна. Менше з тим, тобто вони будуть, Трамп буде намагатись якось дотискувати Україну. Я думаю, що Зеленський чудово розуміє ціну, за яку можна продати це перемир'я, яке важливе для США, але для цього потрібно США і, знову ж таки, тиснути. І тут ми повертаємося до цього закону Грема, який дійсно може застосувати Трамп як важіль, щоб дотиснути Російську Федерацію, щоб дійсно вийти на предметне, давайте назвати його, енергетичне перемир'я з тими складовими, про які я до цього відповідно казав. Для нас важливо, про це каже Зеленський, треба механізм верифікації, моніторингу і контролю дотримання. Ну і звичайно, що вочевидь було б добре, якби був чіткий перелік об'єктів з боку відповідно України, з боку там Росії погоджений між нами, да, які дійсно от підпадають, і це тоді, ну, вся ця історія моніторингу, вона доволі проста буде. І якщо до цього у США було більше можливості виключно тиснути на Україну, ну, тому що там, не дамо вам розвідінформацію, да? Не дамо можливості європейців закупити зброю там для вас, то зараз, розуміючи, що ті діпстрайки, от президент, коли він говорив про останній оцей от удар, він перераховував інструменти. Для чого він це робив? Це не просто реклама української зброї, да? Це показник того, що дякуємо, партнери, але все це зброя вироблена відповідно в Україні, яку ми застосували. Це теж сигнал типу Трампу. Да, ви можете нам не дати розвідінформацію, ви можете нам не дати можливість закупити цю зброю, але в нас є те, що чим ми оці діпстрайки будемо робити і продовжувати бити відповідно по НПЗ. Тому оця буде от розмова. Вочевидь, частина гуманітарних питань буде обговорюватись. Я думаю, звірка позицій і того, що Кушнер відповідно і Вітков привезли з Москви відповідно і Києва до Сполучених Штатів Америки, обговорення цієї певної черговості. Ну, можливо, про тристоронню зустріч, але я думаю, поки що зарано про це, тому що зараз ключова історія – це оце от енергетичне перемир'я. От вона буде в фокусі, в центрі, а все далі воно буде витікати з того, як ця ідея, вона далі, чи буде в щось вона проростати, чи знов залишиться просто ідеєю, про яку багато поговорили, але ніхто не реалізував.
2: Зростання цін на пальне, яке наслідком війни саме з Іраном, але й намагання Дональда Трампа перекласти це на Україну. Україну, відвести, так би мовити, так від себе удар напередодні виборів проміжних у листопаді. Потім ми бачимо навколо, що відбувається навколо Дональда Трампа, щоб зрозуміти, з якої позиції він намагатиметься тиснути на Україну. Тому що ми знаємо вже приклади, коли він тисне не на Росію, а на Україну. А знову ж таки, оця історія, яка вчора сталася, так, коли медіа не тільки заблоковані Білим домом, допуск їхній відмінений, а до них доєдналися навіть Fox News, які відмовилися транслювати зі звуком події, які відбуваються там в Білому домі, пов'язані з Дональдом Трампом. В якій він зараз позиції?
16: Не найкраща позиція, безумовно, і ми бачимо частину відповідної заяви, це намагання Трампа в цьому звинуватити Україну. В питанні я маю на увазі ціни на дизель, це слабкість насправді, тому що Трамп розв'язав ту війну, яку він не може виграти насправді, яка йому коштує дуже дорого американським платникам податкам, йому і в політичній частині і так далі. Далі економічна ситуація. Тобто, якщо по першому строку Трамп міг показувати як свій результат, це непогану економічну відповідну ситуацію, хоча в свій час Байдену це не допомогло насправді, але менше з тим. То зараз і питання відповідної інфляції, і питання, скажімо, в цілому свого відчуття щодо добробуту, да, самих американців, воно і не найкраще, і соціологічні опитування показують найнижчий рівень підтримки чинного відповідно президента. І це складається така ситуація, коли і Трампу складно свій бренд використовувати для того, щоб підтягувати республіканців, для того, щоб в них проголосували. З іншого боку, це не критична ситуація. Чому? Тому що пропорційно не зростає кількість прихильників демократичної партії. Да? Тобто вони більше переходять умовно в там третій сектор або там вільних
2: проти всіх?
16: Ну, проти всіх, або шукати когось із непартійних, але поки що вони не перейшли в тому, що ага, республіканці ні, демократи. Не треба розуміти, що республіканці, я не маю на увазі виборці республіканця або демократа, він радше не прийде на вибори, ніж піде голосувати за іншу партію насправді. І ключова історія, напевно, зараз для Трампа, це все ж таки спробувати мобілізувати свій цей електорат республіканців, щоб вони все ж таки прийшли і проголосували. Для цього от висуваються ідеї, там, $5,000 заплатити, якщо то буде перемога республіканців і в Сенаті.
2: Легалізований підкуп виборця.
16: І так далі. Тобто все це показник того, що насправді ситуація Дональда Трампа політична, вона доволі крихка. І наше завдання, до речі, розуміючи оцю історію, його намагання показати історію успіху, і треба розуміти, що дедлайн фактично це кінець жовтня. Після цього, залежно від результатів, але Трамп може перетворитися на таку кульгаву качку з тим, що йому буде все складніше реалізовувати якісь ідеї. Я не можу сказати, що в частині України він щось таке прям реалізував дуже класно, за що ми йому дійсно
2: але
16: можемо багато
2: дякувати. Часу, коли
16: але
2: в нього була критична ситуація, згадайте, так само, загроза імпічменту, він в результаті несподівано надав є допомогу, фізичну допомогу, збройну допомогу, він надав джавеліни, які не втомлюються згадувати нам досі, так? А чи можуть цього разу бути томагавки?
16: Сумнівно, насправді. Тому що, знову ж таки, у Трампа є своє бачення відносно з Російською Федерацією. Я думаю, що він не відмовляється від цієї ідеї відірвати Росію від Китаю. А надання томагавків – це все ж таки така історія, яка може дуже сильно повпливати на оці от загравання, да, з Російською відповідно Федерацією. Бо сам символ томагавків, можливо, це ж не найкраща зброя, да,
2: так,
16: але томагавки – це як символ певний американської там могутності і всього інше. Якщо вони будуть в Україні, я думаю, що це буде доволі така складна історія. Взагалі, чи може Трамп піти на якісь більш рішучі кроки? Теоретично може бути така історія, але
2: себе.
16: Частково. Але питання в тому, наскільки йому це може допомогти. Тобто він буде все це насправді прораховувати. От зараз вони намагаються досягти бодай чогось. От енергетичне перемир'я, це теоретично може бути та історія, де він покаже якийсь певний успіх на цьому загравати. І зараз не видно, що, наприклад, надання нових видів озброєння для України, вона йому дасть чогось більше, наприклад, ніж намагання просунути енергетичні призначення. Розумієте? Тобто він порівнює цю історію. Зараз він буде йти по цьому треку, але цей трек він закінчиться якраз з проміжними виборами. Ну і далі вже тоді це буде все залежати від того, який буде розклад в Конгресі.
2: Терор в Олешках. На завершення хочу поговорити, тому що, можливо, для всього світу це не настільки глобальна проблема, але для українця кожного це страшно, що 6 тисяч людей просто заблоковані на території, тимчасово окупованій, і вони просто стоять перед ризиком взимку стикнутися із Голодомором. Генасамблея, вона має ефективні інструменти, і от в цими днями може це питання вирішити на найвищому рівні у Сполучених Штатах?
16: Вирішити ні. Підняти це питання так. Ми маємо розуміти, що Генасамблея – це більше про морально-політичне визнання певної проблеми. А далі це вже має бути скерований тиск, і я думаю, що під цю історію можна підтягнути глобальний південь, в тому числі Китай, тиск саме на Російську Федерацію в тому, щоб організувати гуманітарний коридор. Тобто ми ж не кажемо, що окей, там допускати там збройні сили в Україні, чи там наші ДСНС і так далі. Нехай це є ця Червоний Хрест, нехай це може бути місія ООН, дати коридор, окей, я думаю, в різні сторони можна всю цю історію дійсно організувати. Але, знову ж таки, Російська Федерація спробує продати цю історію. Тобто вони доволі цинічні, вони чудово розуміють, що там відбувається. Захочуть там десь там попросити українські війська відійти, а тут не обстрілюють, а тут ще, а тут давайте ще щось. Ну, тобто це для них просто елемент торгу, і життя людей для них абсолютно неважливе. Тому Генасамблея – це те місце, де це треба піднімати, але Генасамблея не володіє механізмами, конкретними інструментами, які зараз допоможуть нам розв'язати цю проблему.
2: Я вам вдячна за розмову. Дякую, що вам приїхали до нас. Гостем у студії був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру «Об'єднана Україна». І я нагадую, що усі проєкти подробиці ви можете дивитися на нашому Ютубі. На сьогодні з вами прощаюся. Перемог без втрат нашим військам.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Доброго дня всім.
19: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
20: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
21: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
20: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
21: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
22: Обирай командира на армії Gov.ua.
23: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
24: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
25: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
17: Це за країну, яка піклується про дітей.
12: Цілодобовий телемарафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Ярина Марків. Майже 900 ударів за добу завдав ворог по Запорізькій області. Через обстріли одна людина загинула, ще 9 поранені. Серед травмованих є дитина. Більше подробиць розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, вітаю. Які новини у вас?
26: Вітаю, Ярино. Сьогодні росіяни вкотре завдали чергового удару по Запоріжжю. Зараз ми перебуваємо на місці обстрілу. Власне, атакували Запоріжжя безпілотниками, і внаслідок цих ударів минулося без постраждалих, але є пошкодження будівель та житлових будинків. Зокрема, вибухами було понівечено автомийку, кафе і приватні домоволодіння. В одному із приміщень після удару спалахнула пожежа, полум'я приборкали рятувальники. Нині на місці триває ліквідація наслідків обстрілів. Власники пошкоджених приміщень, намагаються осягнути масштаби збитків, вони прибирають і пошкоджені конструкції, також прибирають сміття, розбирають завали. Працюють на місцях і екстрені та комунальні служби, зокрема рятувальники. Триває ліквідація наслідків, також тут вже затуляють вибиті шибки фанерними листами. І з допомогою приїхали і волонтери, вони привезли з собою будівельні матеріали, а також від гуманітарної місії на місці працює психологи, соціальні працівники.

0: там екстрений матеріал, тобто для швидкого ремонту. А далі вже люди будуть подаватися для її відновлення.
1: Окрім Запоріжжя, цієї доби росіяни обстріляли ще 56 населених пунктів. Напередодні ворог атакував маршрутку у Комишуваці, і там загинула жінка, ще троє людей постраждали. Також травмовані є серед жителів Запорізького і Пологівського районів. Серед постраждалих це і самі жителі обласного центру. Власне, запоріжці продовжують оготуватися від ударів, яких окупанти завдали по місту минулої доби. Ось така інформація станом на зараз. Ярино.
2: Дякую тобі, колего. Бережи себе. Інна Гогой стежить за ситуацією на Запоріжжі. П'ятеро людей зазнали поранень у Києві через нічні атаки російських військ. У трьох із них різані рани, у двох гостра реакція на стрес, повідомили в прокуратурі. Там розповіли, у Дніпровському районі пошкоджені 4 багатоповерхівки. В одній з них частково зруйновані квартири на першому поверсі. Врятовані 15 людей, полум'я загасили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків спалахнули склади. В Дарницькому займання виникло на території приватної оселі. Ніхто не постраждав. Під російськими ударами і Київщина. Напередодні ввечері рятувальники ліквідували займання на складах у Броварському районі. Щоб його загасити, залучили пожежні команди навколишніх сіл. Внаслідок ворожої атаки у цьому ж районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автівки. 11 населених пунктів Харківської області атакували російські армійці протягом останньої доби. Ворог завдав авіаудару, бив із реактивних систем залпового вогню, а також використав одну герань, 3 молнії. Крім того, спрямував на регіони впівдрони та більш ніж сотні БПЛА, тип яких ще встановлюють. Докладніше про наслідки розповість Світлана Шокера, вона з нами наживо. Світлано, вітаю, яку інформацію маєш?
3: Вітаю, Ярина. Протягом останньої доби під масованою дроновою атакою було місто Лозова Харківської області. Через атаку там пошкоджені будинки, школи, залізничний вокзал, дитячі садочки, лікарні. Загинуло 2 жінки. Одна з них – це вчителька музичної школи з Лозової, її звали Людмила Центра. Також ще 3 людей були поранені, чи мали гостру стресову реакцію. А от у Катеринівці під Лозовою загинула волонтерка, майстриня та багатодітна мати Ірина Цяцька. Її 13-річний син зазнав 60% опіків тіла. Через постійні обстріли гуманітарний центр у Лозові, куди привозять евакуйованих людей з сусідньої Донецької області, з Лозової до іншого місця поки переводити не збираються, тому що, як повідомили в обласній адміністрації, там розглядають можливість або будувати там додаткові укриття, або відкрити у Лозові ще декілька хабів. Послухайте, будь ласка, пряму мову.
4: Ми піднімали це питання з профільними міністрами, зокрема, коли були на саміті відповідно карпатського діалогу. Опрацьовується ініціатива, опрацьовуються резервні місця, тобто не лише Лозова, можливо, в Лозові ще декілька таких місць. Тому поки цей пункт працює за планом, всі знають, що це виключно гуманітарний центр, да, який приймає евакуйованих людей із Донеччини за підтримки наших міжнародних партнерів. Далі будемо дивитись. Так, дійсно, ситуація важка, обстріли посилились. Далі будемо і нарощувати систему укриттів, в тому числі, ну і, звичайно, далі реагувати на ту небезпеку, яка на сьогоднішній час є.
3: Протягом минулої доби росіяни завдавали авіаударів і по Ізюму. Там пошкоджені домоволодіння у районі гори Крем'янець. У Золочеві через російські удари пошкоджені приватні будинки. Також росіяни били по Великому Бурлуку. Там також пошкоджені домоволодіння. А в Дергачах під ударами було цивільне підприємство. Даних про постраждалих не надходило. І це всі новини з Харківщини на цю мить. Ярино.
2: Дякую тобі, колего, за роботу. Світлана Шокера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. 4 людей загинуло і 6 постраждали внаслідок атаки російських військ у Дніпрі. 2 поранених госпіталізували, 1 хлопець у тяжкому стані. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по 4 районах області ракетами, безпілотниками та артилерією. Більше подробиць дізнаємося від начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа наживо зі студією. Вітаю вас, пане Олександре.
5: Добрий ранок.
2: То яка зараз ситуація на місці влучання в Дніпрі? Чи триває ще пошуково-рятувальна операція? І в якому стані поранені?
5: Так, вночі була масована ракетно-дронова атака. Спочатку ворог бив по складським приміщенням. Зазнали шкоди декілька

0: складських приміщень місцевих товаробутників. Пожежа деякі склади знищила вщент і склади, і приміщення. Після опівночі було завдано ракетними ударами по трьох містах. Це Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, по підприємствам. Ворог бив балістичними ракетами, також ракетами «Калібр». В Дніпрі рятувально-пошукова операція закінчилась вже. Ми розуміємо про 4 загиблих і 6 поранених людей, які зараз знаходяться в медичних закладах, де їм надається необхідна допомога. На інших підприємствах тривають ліквідація наслідків.
1: Як ви зазначили, ворог цілеспрямовано завдав ударів по складах та виробництвах у трьох великих містах. І розуміємо, що через руйнування підприємств частина людей може тимчасово втратити роботу. Чи розробляє у вас спільно з бізнесом заходи підтримки для працівників?
0: Да, так, працюємо разом з підприємствами. Держава компенсує по програмам втрати, якщо зруйноване підприємство, а також в деяких аспектах компенсує, якщо підприємство зазнає простою внаслідок ракетних обстрілів або інших ушкоджень, якщо зазнає від російської агресія.
1: Пане Олександре, ще одне питання. Нікопольщина знову опинилася під ударами артилерії та дронів. Марганецьку та Покровську громади обстрілюють щодня. Чи планують там посилювати заходи з евакуації?
0: На сьогодні евакуація триває в визначених спільно з місцевою владою і з військовими містах, частинах тих населень, де є найбільш небезпечними. Це ситуація на Нікопольщині постійно динамічно змінюється. Ворог шукає наші незахищені ділянки і намагається вдарити саме там, де ми там, де є незахищені ділянки міст або населень. Але динамічно ми також разом з військовими працюємо спільно. Аналізуємо ситуацію і намагаємось в динаміці в русі також захищати ті міста. Евакуація зараз триває тільки в тих визначених містах, і також зміцнюємо безпекову складову щодо активного пасивного захисту, а також антидронових тунелів, які по місту, а також ми поміж громадами з'єднують саме ті міста і також ті громади.
1: Пан Олександре, я дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про наслідки російських ударів на Дніпропетровщині нам розповів начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Цієї ночі безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ «Роснефті» у Самарській області Росії. Як наслідок, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. На відео, поширених місцевими жителями у соцмережах, зафіксовано потужне займання та густий стовп диму, що здіймається над територією заводу. НПЗ спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів, зокрема моторного і дизельного пального, авіаційного газу, мазуту та бітумів. Його продукцію спрямовують безпосередньо на забезпечення потреб російських окупаційних військ. Підприємство є одним із провідних у нафтовому секторі. Поволжя з проєктною потужністю переробки приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Співпрацю на санкційному рівні, потреби України у перехоплювачах, балістики і виклики перед важкою зимою. Такі теми обговорив Володимир Зеленський під час зустрічі з сенаторами США у Нью-Йорку. Президент подякував за підтримку, а також розповів сенаторам про пропозиції для деескалації, які обговорюватиме з президентом Америки. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою, щоб захистити життя. І чим більше антибалістичного захисту матиме Україна, тим менше в Росії буде зухвалості продовжувати удар і затягувати війну, зазначив Зеленський. Нагадаю, український президент наразі перебуває в Сполучених Штатах Америки, куди прибув на сесію Генасамблеї ООН. Також Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили передусім про безпеку та зимовий пакет підтримки для України. За словами українського президента, є готовність забезпечити додаткові системи ППО «Самбті» та ракети до них за рахунок фінансових можливостей у межах позики ЄС. Також триває робота над можливістю випускати такі системи ППО та ракети до них в Україні та над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Київ розраховує на перші результати вже цього року. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
2: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
1: А далі ефір продовжить спецрепортаж Дмитра Анопченка. Він поспілкувався із членом Палати представників від Демократичної партії Євгеном Віндманом. Що означатиме потенційна зміна більшості в Капітолії для допомоги Києву? Які внутрішні сценарії розробляє Вашингтон? Та до чого варто готуватися українській дипломатії? Дивіться зараз. А після ефір підхоплять наші колеги з телеканалу «Ми Україна». На все добре.
3: Вашингтон, капітолійський пагорб, середа, 16 вересня, вечір. У залі Палати представників голосують за законопроект, якого Україна чекала більше року. Він тепер має ім'я – закон Лінці Грема про санкції проти Росії. Документ був у зоні ризику. Проти виступали перші особи демократів. Хакім Джефріс закликав голосувати ні, мовляв, закон надто розширює повноваження президента. А обов'язку запроваджувати санкції на нього не покладав. Напередодні порядок голосування конгресмени затвердили з перевагою всього у 3 голоси. А поправки, зокрема, і про 15 мільярдів доларів прямої кредитної лінії на зброю для України не пропустили. І от фінал. 58 демократів голосують всупереч власному керівництву. І саме їхні голоси дають результат. Документ затверджено. Серед цих 58 відчайдушних і конгресмен від Вірджинії Юджин Віндман. Я розпитую його про внутрішні розмови і деталі.
4: Я знаю, що занепокоєння серед демократів великою мірою обумовлене скептицизмом. Чи справді президент Трамп виконуватиме ці санкції? Днями він вже просив Україну припинити удари по енергетичних об'єктах. Але ж це саме ті далекобійні санкції, які Україна застосовує проти Росії, прибирає її нафту з ринку. Тож, чому ми маємо вірити, що президент запровадить проти Москви мита й санкції, якщо він одночасно просить українців не робити те, що вони самі можуть? Тож, скептицизму багато. Але сама ідея закону, якщо його будуть виконувати так, як зафіксовано в тексті, дуже сильна. Це можуть бути дуже серйозні санкції проти Росії. І саме тому я підтримую цей документ.
3: Трамп підписує закон миттєво. Ветувати було дуже ризиковано, а тягнути і погрожувати цим Росії чи Китаю теж не вийде. За правилами, якщо за 10 днів глава держави цей текст так і не підпише, документ все одно стає законом. В Україні побоювалися, що Білий Дім зволікатиме перед останнім кроком через те, що готуються переговори, через надію на можливе повітряне перемир'я, через надію, що, можливо, у грудні Путін приїде на G20 і відбудеться тристоронній саміт. Тож, чи може виникнути проблема на рівні Білого Дому, якому забракне рішучості?
4: Проблема, на мою думку, завжди була саме в Білому домі. Росіяни ефективно використовували тактику затягування, щоб змусити президента щоразу відкладати складні для них рішення. Спочатку він обіцяв закінчити війну за 24 години, а тепер вже 20 місяців його адміністрація керує, а перспективи миру дуже туманні. Я думаю, Путін знайшов до нього підхід і знайшов способи з Америкою загравати. Тому наша робота як Конгресу, як рівноправної гілки влади, ухвалювати закони. Мені здається, це найкращий важіль. Там є положення, які дозволяють президентові призупинити дію санкцій, якщо виникне певне перемир'я. Але засобу тиску взагалі не було, доки закон не ухвалили.
3: Днями конгресмен повернувся з України, тож про настрої, про ситуацію і про проблеми знає не з газет і не з аналітичних зведень. Ви буквально щойно повернулися з Києва. Що ви там відчули, що побачили, що почули? З чим повертаєтеся після цієї поїздки, після розмов з людьми?
4: Поки ми були в Києві, бачили удари цих реактивних дронів по заправках, по складах, по поїздах за містом. Очевидно ж, що це терористична кампанія. І побачили, що українці залишаються стійкими і оптимістичними.
3: Я хочу обговорити з вами, як ці удари можна зупинити, але перед тим ще одне питання. За всі ці поїздки в Україну, а я розумію, що їх було багато, чи вдалося вам побувати в тому районі, може в тому будинку, звідки ви з братом виїхали, коли вам було всього 3 роки?
4: Так, я туди їздив. Це поруч з онкологічною лікарнею, район вулиці Ломоносова. Мені вдалося там побувати. І виявилося навіть, що один із тих, із ким ми з братом гралися на дитячому майданчику, колишній секретар Ради нацбезпеки України. Але це вже зовсім інша історія.
3: Віндман не лише про українські політики, ще й сильний аналітик з воєнним досвідом. Тож, з ким, як не з ним, обговорити свіжу ідею повітряного перемир'я. Тема, яку зараз в Україні активно обговорюють, це так зване енергетичне перемир'я, або навіть ширше, можливість повітряного перемир'я. І мені дуже цікава ваша думка, не тільки як конгресмена, але й як чоловіка, що 25 років віддав армії, по-перше. Чи вважаєте ви це реальним? Чи вірите в цю ідею? І чи може вона стати тією точкою, від якої ми рушимо до чогось більшого?
4: На жаль, і мені не хочеться бути песимістом, але я не можу пригадати жодної угоди, якої Володимир Путін справді дотримався би. Він постійно брехав і про причини цієї війни, і про те, що збирається робити. Я не думаю, що росіяни насправді готові вести переговори. Звісно, якби енергетичне перемир'я відбулося, це була б гарна угода і гарна відправна точка для подальших переговорів. Але станом на сьогодні я не вважаю це реалістичним.
3: Є проблеми, про які я чую, коли говорю з рідними, з друзями, з колегами, що залишаються в Україні. По-перше, всі бояться, що Росія порушить перемир'я і звинуватить у цьому Україну. Причому зараз їм навіть не треба перевдягати солдатів у форму без розпізнавальних знаків, як це було в Криму. Достатньо перехопити український дрон, вдарити ним по власному об'єкту і звинуватити Україну. А от друге... Навіть якщо Росія пообіцяє не бити по енергетичних об'єктах, чи означає це, що не вдарять по сусідньому будинку, чи означає це, що не вдарять по сусідньому водогону?
4: Треба розібратися із параметрами цієї угоди. Це сама лише енергетика чи це інфраструктура? Бо якщо друге, то можливо туди включать і центральне опалення, і воду. А це вже куди більше, ніж просто енергетика. Я думаю, в таких угодах диявол у деталях. І що в однієї, що в іншої сторони лишається чимало інших цілей для ударів. Знаєте, я був би дуже радий, якби така угода протрималася всю зиму, але просто зараз щось налаштований скептично.
3: І щоб завершити з цим, була думка, що це може бути просто подарунок республіканцям, щоб скористатися ним перед проміжними виборами, ну а після цього домовленості розваляться. Тобто, що це певна гра Росії. От чи бачите ви для цього підстави?
4: Скажу так, вкрай малоймовірно, що така домовленість протримається наступні 50 днів, а саме стільки до проміжних виборів. Тож я просто не вважаю цей часовий проміжок реалістичним.
3: Тоді залишається питання, а що взагалі здатне змусити Москву реально проводити переговори, а не імітувати їх? Зараз, коли обговорюють можливість тристоронньої зустрічі у грудні в Майамі, коли президент Трамп прийматиме Велику Двадцятку фактично у себе вдома, мені дуже цікаве ваше бачення переговорів. Бо з одного боку з Росією треба говорити, а з іншого, ну як це буде спостерігати, якщо воєнний злочинець сидітиме серед світових лідерів, тиснутиме комусь руку. Яке ваше бачення? І якщо взяти ширше, а як взагалі вести переговори з Росією?
4: З Росією можна вести переговори лише за умови достатнього тиску. І саме цього по-справжньому бракувало всі останні 20 місяців. Режиму в Росії здебільшого давали поблажки, знаходили виправдання для його дій. Тиснули на Україну, а не на Росію, як належало би. Росіяни на полі бою просуваються дуже мало. Немає жодної реальної перспективи, що українська армія втратить позиції, що у росіян станеться якийсь прорив. Цього просто не буде. І тому план Путіна – здобути за столом переговорів на політичному рівні те, чого він не здатен здобути на полі бою. Бо українська армія для цього надто сильна. І я думаю, росіяни й далі використовуватимуть цю стратегію, доки не з'явиться серйозний санкційний тиск. Або доки українські удари по російській економіці, українські санкції не почнуть по-справжньому робити боляче.
3: Для цієї програми я брав інтерв'ю в генерала Ходжеса, людини, яку я знаю особисто, поважаю. І він сказав, що ідея, ніби Україна має припинити далекобійні удари по російській території, це ідея Путіна, і припустив, що, можливо, Віткоф і Кушнер почули це в Кремлі. А, можливо, Путін попросив про це Трампа особисто. От у вас є відчуття, що українські далекобійні удари вже стали завдавати необхідний рівень болю для Росії?
5: That painful for Russia.
6: I think they're incredibly painful for the Russian economy, the Russian.
4: Я думаю, вони неймовірно болючі для російської економіки, для режиму, для експорту нафти. Чи достатньо цього на сьогодні, щоб змінити поведінку Москви? Ось у цьому я не певен. Але саме тому продовження цих ударів разом із захистом української системи протиповітряної оборони і є тим рецептом, який здатен привести Росію до переговорів. Захистити українські тили від балістичних ракет, а ці реактивні дрони хай і далі виснажують російську армію на передовій. І запровадити санкційний режим проти російської енергетики. Ось це і є дієвий рецепт того, щоб привести Росію за стіл. Усе, що менше цього, лише затягуватиме війну, робитиме її значно болючішою. І, на жаль, це означає, що зима в Україні може бути дуже важкою.
3: Питання, яке точно хотіло б вам поставити, ті, хто дивиться нас зараз, всі так сильно сподіваються на технології, які Америка обіцяла передати Україні, і на можливість виробляти ракети для Петріот в Україні або спільно з європейцями. Ви вірите, що це може статися? Чи це просто ще один важіль, який адміністрація Трампа використовує проти Путіна?
6: Unfortunately, this co-production
4: На жаль, ця програма спільного виробництва запрацює через багато місяців, а то й років. Це не короткострокове рішення. Це не те, що допоможе Україні пройти, наприклад, цю зиму. Я думаю, у коротшій перспективі вам знадобляться найсучасніші протиракетні системи від США і від європейців, а також ті протидронові системи, які розробили самі українці. І це задовго до того, як запрацює високотехнологічне виробництво – українське, американське, західне, бо його запуск саме через технічні складнощі ще далеко попереду.
3: До парламентських виборів у Штатах менш ніж 2 місяці, і соціологія дає прогнози, що Америку чекає велике перезавантаження. Демократична більшість у Палаті представників, зміна спікера, зміна голів всіх конгресових комітетів. Звідси й надія, що український курс теж не зможе залишитися без змін. Остання тема. Так багато сподівань, що після виборів Конгрес в Америці щось зміниться. І мені дуже хочеться зрозуміти, а що саме? Як очікують, це ж не тільки нові люди прийдуть до керівництва тут, в Палаті представників. Можливо, зміниться і політика щодо України. Можливо, повернемося від продажу зброї до її надання, від торгівлі до підтримки, як це було раніше. Як гадаєте, це реалістично?
4: Навіть за попередньої демократичної адміністрації США підтримка України була недостатньою. І це тим більше справедливо щодо нинішньої. Водночас я налаштований дуже оптимістично. Я мав зустрічі з високопосадовцями Міністерства оборони і сказав їм це прямо і недвозначно. Якщо ми не зможемо отримати потужну підтримку програм допомоги Україні в цьому Конгресі, вона неодмінно буде в наступному. Я вже провів зустрічі і з керівництвом нашої фракції з цього приводу, і найбільша різниця ось у чому. Зараз президент абсолютно нічим не обмежений. Його партія контролює Палату представників, Сенат і Білий Дім. Тому підзвітності майже немає, спротиву майже немає. У наступному Конгресі це зміниться радикально. І оскільки це зміниться в усьому уряді, в усіх напрямках, я хочу бути певним, що це зміниться і щодо України у вигляді реальної, серйозної підтримки.
3: Бачу, у нас є час на фінальне запитання. На що ви сподіваєтеся щодо України? Який ваш прогноз щодо цієї війни? Я часто кажу про надії, але ж розумію, що зараз всі живуть саме надією, що війна таки скінчиться. І який головний урок цих років війни, от особисто для вас?
4: Я б сказав так. Моя надія в тому, що Україна пройде ці кілька наступних місяців, включно з тим, що, як я передбачаю, буде дуже важка зима. І що наступного року вона буде готова продовжувати боротьбу тоді, коли решта світу, зокрема й Сполучені Штати, будуть, ймовірно, у кращій ситуації, щоб допомагати більше, ніж було до цього. І сподіваюся, що українці залишатимуться такими, якими вони є – чудовими, стійкими людьми, розумними, дуже здібними. Я думаю, що за підтримки решти світу цей конфлікт завершиться протягом наступних 12 місяців на умовах, які захистять український суверенітет і майбутнє України. Let
3: it be. Нехай так і буде. Дякую вам за інтерв'ю.
6: До побачення.
3: І слава Україні!
6: Героям слава!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: Попри все, доброго ранку, дорогі українці та українки. «Ми – Україна» продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Сьогоднішній прямий ефір ми розпочнемо з обговорення ситуації на Херсонщині. Двоє людей отримали поранення через обстріли регіону. Минулої доби під російськими ударами опинилися 4 населені пункти – Херсон, Антонівка, Зеленівка та Садове. Окупанти били з артилерії, також активно використовували FPV-дрони, ударні молнії, розвідувальні безпілотники та дрони-мінувальники. Сили оборони попереджають, що російські військові продовжують полювати на автомобіль. До нашого ефіру долучається Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас.
4: Розкажіть, будь ласка, що відомо про обставини, в яких постраждали двоє людей і в якому вони стані перебувають?
5: Ну, минулої доби Херсонська громада знову перебувала під ворожим вогнем. Російські війська застосовували артилерію, ударні безпілотники, атакували як Херсон, так і прилеглі населені пункти нашої громади. Внаслідок обстрілів були пошкоджені і приватні багатоповерхові будинки, житлові будинки. Зокрема, окрему загрозу для жителів продовжує становити саме активність ворожих БПЛА. Найбільш небезпечними локаціями залишаються мікрорайон Карабел, Салют, вулиця Чорноморська, село Зеленівка, район Ковша також. Щонайменше двоє херсонців минулої доби стали цілями таких ворожих ударів, дістали поранення. Один на вулиці Ракетній у центральному районі, інший в Корабельному районі. І вже вранці ворог обстріляв із артилерії центральний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, це 55 і 56 років. Вони перебували на вулиці, в них діагностували мінно-вибухові травми, а також акоботравми. Вся надається і медична допомога зараз в закладах охорони здоров'я.
4: Херсон та область перебувають під щоденними російськими ударами. У зв'язку з цим, які потреби на сьогоднішній день є пріоритетними для херсонської громади, і чи достатньо міської влади ресурсів для того, щоб допомогу надавати?
5: В умовах постійних обстрілів Херсонська громада постійно потребує підтримки за багатьма напрямами, адже внаслідок ворожих атак руйнуються і пошкоджуються об'єкти, техніка, критично важлива інфраструктура. Тому одна з головних потреб сьогодні – це допомога нашим комунальним підприємствам із технікою, обладнанням і необхідними матеріалами. Попри надскладні робочі умови, комунальні працівники продовжують забезпечувати життєдіяльність громади, ліквідовувати наслідки ворожих атак, і їхня техніка регулярно пошкоджується, виходить із ладу, знищується, тому потрібно постійно працювати над цим. Окремо гостро, звичайно, стоїть питання енергозабезпечення. Зараз працюємо над залученням різних джерел альтернативного живлення, зокрема для комунальних підприємств, закладів охорони здоров'я, пунктів незламності. В тому числі не менш актуальним залишається питання безпечної евакуації населення з червоних зон. Громада постійно потребує броньованих автомобілів, які дають змогу більш безпечно забезпечити евакуацію, зокрема сімей з дітьми, в тому числі і маломобільних категорій населення.
4: Росіяни впродовж 2026 року проводять цілу серію атак на комунальний транспорт у Херсоні. Також нерідко мішенями для російських ударів стають просто приватні цивільні автівки. На сьогоднішній день наскільки часто фіксуються подібні інциденти? І саме для цивільного автотранспорту, тобто для приватного автотранспорту жителів Херсону та області, на сьогоднішній день наскільки широкою є зона небезпеки?
5: Все місто Херсон знаходиться, громада, в зоні активних бойових дій. Майже щодня ворог атакує цивільне населення з усього виду озброєння. Зокрема, як я сказав, одне з активних є дронові атаки. І щоденно страждають люди внаслідок дронових атак. Цивільні, так зокрема, є цивільні автівки. Майже не щодня ворог атакує просто ті автівки, які рухаються по місту там у своїх справах або просто стоять біля там будинку людини. Ворог їх просто нищить і спалює.
4: Ви зазначили, що регіон потребує, зокрема, обладнання, яке необхідне для відновлення енергетичної інфраструктури. На сьогоднішній день як ви оцінюєте її стан? Ну і в питанні резервного живлення критичних об'єктів інфраструктури, наскільки далеко вдалося просунутися?
5: Ну, критична інфраструктура є пріоритетною ціллю для ворога, для її знищення. Атакується щоденно теж з усього виду озброєння і закидується керованими авіабомбами, дроновими шахедами. Звичайно, для стійкості нам потрібні джерела альтернативного живлення, генератори та багато іншого. Над цим ми працюємо з міжнародними партнерами, нашими з благодійними організаціями, які допомагають нам забезпечити той чи інший напрямом такими джерелами. Питання енергозабезпечення в громаді, ну, скажімо так, на контролі знаходиться, оскільки систематично майже щодня ворог по ньому б'є і спостерігається часто по громаді перебої зі світлом в тих чи інших районах.
4: Уже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний сезон, і Херсон входить в цей опалювальний сезон під постійними російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, частина з якої вже зруйнована безповоротно. На сьогоднішній день до яких сценаріїв тривалого зникнення електроенергії, опалення та води готується міська влада? Ну і наскільки вся ця інфраструктура здатна працювати автономно? Скільки часу вона може витримати за розрахунками?
5: Ну, мабуть, вже неодноразово повторю, що ця зима буде дуже важкою. Ми це розуміємо, оскільки всі об'єкти, як я вже сказав, критичної інфраструктури системно обстрілюються, зокрема енергозабезпечення, теплопостачання. І розуміємо, що ворог буде продовжувати надалі це робити. Ситуація складна і є великий ризик того, що Херсон може залишитися без теплопостачання зимою.
4: У такому контексті набуває нового значення питання евакуації. На сьогоднішній день як багато херсонців погоджуються виїжджати і з яких причин вони залишаються, враховуючи і поточні ризики, і те, що може відбуватися найближчим часом?
5: Процес евакуації в нашій громаді, скажімо так, йде помірно, великих сплесків немає, однак невеликий зріз все-таки спостерігаємо. Працюють транзитні центри, куди доставляються люди з небезпечних районів нашої місць, нашої громади, і потім в подальшому перерозподіляється до інших областей або в межах області, до більш безпечних місць. Але розуміємо, що з настанням зими і осінньо-зимового періоду, що це кількість людей може значно збільшитися.
4: А які умови на сьогоднішній день міська влада пропонує тим, хто погоджується евакуюватися?
5: Ну, перше, в транзитному центрі, куди доставляють евакуйованих, їм надається необхідна, в тому числі і медична допомога, правова допомога, оформлюються відповідні виплати. І, зокрема, пропонуються місця тимчасового проживання, які є в нашій державі, показуються фото, куди можна переміститися і тимчасово проживати. Зокрема, в тому числі і вивезення в будь-яку точку нашої країни є безкоштовним.
4: Хочеться поговорити про щось позитивне, наскільки це можна вважати позитивним в контексті того жахіття, в якому нині перебуває Херсон, але тим не менше, нещодавно міська влада повідомила, що у місті відкрили укриття на 250 людей. Що це за об'єкт? Ну і загалом у питанні розбудови інфраструктури, яка необхідна для захисту цивільного населення, наскільки далеко сьогодні просунулась місцева влада і які прогалини в цій системі на сьогоднішній день місцева влада намагається закрити?
5: Ну, безпека людей для нас це пріоритет взагалі, і ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати фонд захисних споруд. Наразі він налічує понад 800 об'єктів нашої громади. Це і найпростіше укриття, це сховище, це мобільні протиуламкові укриття. І ми працюємо над його збільшенням і надалі. І у нас один з найбільших фондів захисних споруд в країні. Щодо того укриття, яке ви озвучувалися, одне з найпростіших укриттів в одному з багатоквартирних будинків, яке облаштовується для населення з метою забезпечення безпеки. Зокрема, приймаємо заявки від людей, де вони хочуть, щоб ми облаштувалися укриття. Виїжджає відповідна комісія, робить обстеження, і якщо ми можемо це зробити, ми беремо це в роботу. Зокрема, щодо мобільних протиуламкових укриттів, зараз іде процес, в тому числі їх встановлення. Пріоритет – це місця масового скупчення людей, це зупинки громадських транспорту і в тому числі приватний сектор. Оскільки у приватному секторі можливості облаштувати найпростіших укриттів немає. Тому ми зосереджуємося на мобільних протиуламкових укриттях.
4: Цього року для прифронтових територій діє програма фінансової підтримки майже 200, 20 тисяч гривень на домогосподарство. На сьогоднішній день скільки загалом домогосподарств у Херсонській області може розраховувати на таку допомогу і чи, можливо, вже хтось її отримав?
5: Так, якщо буде точним, 19 400 гривень, жителі Херсонської громади, які відповідають визначеним категоріям, продовжують реєструватись для отримання допомоги. Наразі вже зареєструвалось близько 7 тисяч людей до нашої громади. На це 19 400 гривень на опалювальний сезон. Її можуть отримати визначені категорії держави, вразливі категорії населення, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії. Отримані кошти люди можуть використати на власне розсуд відповідно до своїх потреб своєї родини. Це може бути придбання палива, там теплих речей, ковдр, павербанків, комунальні послуги. Подати заяви можна через органи соціального захисту населення в районах у місті Херсоні Рад. Це Центр надання адміністративних послуг, Пенсійний фонд України. І актуальні контакти та інформацію про порядок звернення ми розмістили на офіційних сторінках Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, є гаряча лінія 0800-101-102, куди можна звернутися і отримати необхідну консультацію.
4: А з яких причин в наданні цієї допомоги можуть відмовити?
5: Щодо можливих відмов, то кожне звернення розглядається після перевірки відповідності домогосподарства встановленим критеріям. Якщо заявник не відповідає визначеним умовам або не додав там необхідні документи у призначенні допомоги, ну, може бути відмовлено. Однак ми відпрацьовуємо з партнерами, громадськими організаціями, в тому числі, щоб ми могли охопити якомога більше категорій, можливо, тим людям, які відмовляють згідно там постанови. Ми відпрацьовуємо цю категорію людей з партнерами нашими для того, щоб знайти можливість їм також допомогти.
4: Пане Ярославе, наостанок хочу поцікавитися вашою думкою про те, що людям, які на сьогоднішній день проживають далеко від Херсону на тилових відносно спокійних територіях України, на вашу думку, треба розуміти про те, як сьогодні живе Херсон, як живуть люди, які в ньому залишаються.
5: Ну, потрібно розуміти, що в Херсоні дуже важко живеться людям, які тут залишаються, оскільки це навіть не прифронтове місто, це фронтове місто до ворога. Тут від 2 до 4 кілометрів, в залежності від позиції, лише річка Дніпро розділяє від позиції ворога. Громада обстрілюється з усього виду озброєння, постійно, системно, і функціонувати, проживати тут дуже важко. І, звичайно, будь-яка підтримка, зокрема, з тилових областей, з інших регіонів, з міжнародна підтримка дуже важлива для Херсона. Про Херсон потрібно говорити не всюди, де це можливо, і на всіх площадках, для того, щоб показувати країні, світу, яка ситуація в Херсоні і що ворог робить з мирними херсонцями.
4: Дякую вам за інформацію. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про ситуацію у Херсоні та області. Ви могли почути, як про це говорив Ярослав, що росіяни щоденно продовжують тероризувати, створюючи неможливі буквально умови життя у місті, в якому все ще залишаються тисячі людей. Далі поговоримо про ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. 248 боїв відбулося на фронті протягом минулої доби. Російські війська завдали 87 авіаударів, скинули 305 керованих авіабомб, а також застосували понад 9 тисяч дронів-камікадзе. Найактивнішими залишається Покровський напрямок, там українські військові відбили 33 атаки противника. На Куп'янському напрямку зафіксували один ворожий штурм. До нашого ефіру долучається Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки в структурі окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вітаю вас в ефірі.
1: Бажаю міцного козацького здоров'я.
4: Пане Ярославе, ми бачимо, на екрані з'явився QR-код, з'явився номер картки. Це означає, що ми проводимо збір. Над QR-кодом написано, що це збір для арт-розвідки. Розкажіть, будь ласка, на які саме потреби ви плануєте витратити ті гривні, які зараз будуть надсилати вам наші глядачі?
1: Даний збір відкритий на 220 тисяч гривень. Потребуємо ремонту певного обладнання, саме генераторів, зарядних станцій, терміналів Starlink та ретрансляторів, котрі використовують наші розрахунки і екіпажі на позиціях цілодобово. Обладнання, повторюся, працює цілодобово, тому постійно потребує ремонту і обслуговування, щоб 24/7 наші розрахунки могли виявляти вчасно ворога та зупиняти його.
4: шановні глядачі, розпочинається цей збір з суми в 31 тисячу гривень. Наша з вами мета – 220, як ви тільки що могли почути від пана Ігора. Сума, яку можемо закрити в межах одного, насправді, ефірного слоту, так би мовити, але не настільки важливо, коли ми її закриємо. Головне, щоб це сталося, і важливо, щоб ви цей збір підтримали, оскільки без вашої допомоги цього зробити буде неможливо. Тому, як завжди, мірою тих можливостей, які ви маєте, розумію, що зараз фінансово-економічна ситуація в дуже небагатьох людей покращується, в той час як погіршується майже у всіх нас, але тим не менш підтримка Збройних сил України – це наше пріоритетне завдання, в яких умовах ми б нині не перебували і як вони довкола нас би не змінювалися. Пане Ігоре, що сталося з важливого, на вашу думку, у зміні оперативної ситуації на тих відтинках фронту, де сьогодні працює ваш дивізіон за останній час?
1: Ну, найважливіше те, що ми не втрачаємо наші території і активно зупиняємо ворога, наносячи максимальне знекровлення армії Російської Федерації. Але не будемо забувати, що ворог постійно проводить штурмові дії. Задачу вони для себе намалювали захопити всю Донецьку агломерацію, як неодноразово вже їх командування це повідомляло, постійно змінюючи терміни, тому що, в принципі, доволі мало успішного в них виходить на тих відтинках, та на всіх відтинках, в принципі, фронту, де тривають бойові дії. Але не будемо забувати, що ворог доволі підступний, тому він постійно тримає в напрузі сили оборони, проводячи щоденні штурми, відповідно намагається накопичувати певні сили, намагається проводити інфільтрацію свого особового складу в тили сил оборони. Прекрасно ми розуміємо, що війшли ми в осінню кампанію, де, в принципі, погода трошки буде погіршуватися, це стосується саме складової розвідки, аеророзвідки і засобів технічної розвідки, оскільки прогнозуються і доволі суттєві тумани, які будуть заважати якісно проводити це. Але сили оборони максимально посилюються, так як і наш дивізіон. Ми постійно знаходимо, модернізуємо наші системи розвідки. І це стосується як БПЛА, так і засобів оптичної розвідки, радіолокаційної, радіоелектронної розвідки, котра максимально допомагає вчасно виявляти ворога і його знешкоджувати.
4: Понад 10 тисяч гривень вже передали вам наші глядачі. Дякую вам, шановні. Ви, як завжди, найкращі. Ті, хто з якихось причин до збору поки не долучився, це зробити, повірте, дуже просто. Ви бачите на екрані номер картки. Я думаю, знаєте, що з ним треба робити. Ну, або наводьте камеру вашого мобільного пристрою на QR-код. Там буде посилання, натиснувши на яке ви потрапите прямо на цю банку, і вам залишиться лише обрати суму, яку ви готові внести сьогодні зранку у стійкість Збройних сил України. Бажання у вас, не сумніваюсь, є, сподіваюсь, є для цього можливості. Пане Ігоре, хотіли поговорити з вами про роботу артилерії. Конкретно, оскільки ви спеціалізуєтесь саме на цьому озброєнні, на сьогоднішній день, наскільки інтенсивно і для яких завдань артилерія використовується на Куп'янському та Покровському напрямку?
1: Але артилерія, в принципі, суттєво не змінила свої завдання. Це, скажімо так, основна, в принципі, вогнева міць сил оборони, тому що, на відміну, скажімо так, від БПЛА, снаряд, випущений з артилерії, зупинити засобом радіоелектронної розвідки або просто збити доволі важко, хоча можливо, але основна маса артилерійських снарядів, котрі випущені в бік ворога, досягають своєї цілі. На що використовується? Перш за все, це контрбатарейна боротьба, тому що ми прекрасно розуміємо, що засобів вогневого ураження, а саме гармат у ворога, на жаль, вистачає, тому активно займаємося наші підрозділи саме контрбатарейною боротьбою. Ну і друге питання – це завжди вогнева підтримка для зупинення будь-яких штурмових дій, починаючи від малих піхотних груп, закінчуючи важкими штурмами з застосуванням бронетехніки, тому що ми прекрасно розуміємо, телеглядачі, якщо не розуміють, коли поблизу починають активно розриватися снаряди, психологічно дуже важко продовжувати рух вперед. І це доволі суттєво впливає на штурми ворога. Коли починає, я ж кажу, працювати артилерія, більшість штурмів розвертається просто в інший бік. Ну і не будемо забувати, що окрім психологічного впливу, звісно, вогневе ураження і знищення ворога активно застосовується і на цьому не зупиняється. Тому артилерія, як кажуть, боги війни як була, так вона, в принципі, від свого амплуа нікуди не поділася.
4: Понад 20 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую вам, шановні. Нагадую, що загальна мета збору 220 тисяч, була 31 тисяча. Коли ми розпочинали цю розмову, додали 20, залишається ще приблизно 180. Тобто роботи вистачає і ваш донат так само потрібен, як перекази тих наших глядачів, які вже надійшли на банку цього збору. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ваша активність, ваш внесок в обороноздатність Сил оборони України дійсно важливий і дійсно має значення, навіть якщо вам не здається, що ті 5, 15 чи 20 гривень здатні щось змінити, здатні, якщо ми це робимо разом, якщо ми це робимо свідомо, якщо ми це робимо регулярно. Пане Гере, щодо контрбатарейної боротьби, про яку ви згадали на початку повномасштабного вторгнення, до початку повномасштабного вторгнення, контрбатарейна боротьба – це у першу чергу була саме артилерійська дуель. На сьогоднішній день, враховуючи розвиток сучасних засобів ураження і розвідки, як вона виглядає сьогодні, якими засобами, і ми полюємо на російські гармати, і вони на наші?
1: Ну, ми прекрасно розуміємо, що розвиток БПЛА суттєво змінив принципи, да й взагалі хід ведення будь-яких бойових дій. Артилерія, на жаль, не стала виключенням, тому що ми прекрасно розуміємо, під час насиченого БПЛА неба артилерія не може працювати, оскільки дуже висока вірогідність, що саме артилерія буде знищена засобами безпілотних систем. Тому свої корективи вносить БПЛА в артилерійські дуелі, але, скажімо так, розрахунки і обслуга наших гармат, котра активно працює, розвиває зараз і, скажімо так, мобільні вогневі групи, котрі прикривають безпосередньо наші артсистеми від ворожих БПЛА. Активно розвивається система РЕБ-засобів. До речі, повторюся, стосовно артснаряду. От артснаряд неможливо заглушити засобами РЕБ, тому, скажімо так, в 99 випадках він завжди досягає своєї мети. Але завдяки розвитку, повторюся, технологій, доволі не те, що важко, з більшою, скажімо так, охайністю, да, і з більшим концентрацією зараз працюють всі розрахунки, тому що під час роботи застосовуються і екіпажі, котрі з детекторами якраз таки працюють на виявлення дронів, щоб вчасно гармату замаскувати і перемістити в укриття, якщо раптом з'являється БПЛА поруч. Тому це комплекс роботи, кропітка робота щоденна, щосекундна, і кожен військовослужбовець, який дотичний до артилерії, сконцентрований саме на якісному виконанні своїх задач в плані артилерії.
4: Понад 30 тисяч гривень переказали вам наші глядачі. Дякую вам, шановні. Ви найкращі. Ті, хто цього з якихось причин досі не зробив, у нас залишається на спілкування з паном Ігорем менше 3 хвилин, тому часу не так багато. Не знаю, з яких причин ви роздумуєте. Відкладіть ваші сумніви в бік і зробіть цю добру справу, тому що вона дійсно добра і потрібна, і робити цю справу нам і тільки нам. Якщо ми не просто мріємо про той день, коли це пекло закінчиться, і, зокрема, всі військовослужбовці, які захочуть повернутися додому, а й наближаємо якимись конкретними діями той щасливий час. Пане Ігоре, цікавий момент. От і ви відзначили, ну і загалом, неможливо його не помітити в контексті того, як змінилися умови, в яких працює артилерія на сьогоднішній день. З одного боку, артилерія завдяки прогресу засобів, особливо оперативної і тактичної розвідки, отримала суттєво більше можливостей у ураженні цілей, тобто скоротився цикл виявлення, передача координат, ураження. З іншого боку, суттєво зросли і ризики для артилерії, коли вона виїжджає робити свою справу. І з вашої точки зору, як виглядає ось цей баланс? Чого на сьогоднішній день стало більше? Ефективності артилерії завдяки тому, як змінилося поле бою? Чи все-таки весь оцей технологічний прогрес більшою мірою призвів до того, що артилерія отримала більше обмежень і втратила свою ефективність?
1: Ну, скажімо так, артилерія не втратила свою ефективність в будь-якому випадку. Більше того, артилеристи якраз таки сил оборони завдяки, скажімо так, постійній роботі, да, постійній вдосконаленні своїх майстерності зараз стала на порядок ефективніші, тому що розрахунки більш впевнені, більш пристріляні. Кожен військовослужбовець свою гармату вже знає від А до Я, як то кажуть. Тому і влучання, скажімо так, точних стало набагато більше, тому що досвід артилериста, досвідчений артилерист – це на вагу золота. В тому ж випадку, звісно, втратила і певну маневреність, тобто втратила артилерія якраз таки, мабуть, більше кількість застосування, оскільки ми прекрасно розуміємо, що основний проміжок часу якраз таки брудне небо над гарматами, ворожими FPV, ворожими ударними крилами, не дозволяє ризикувати в першу чергу особовим складом, котрий обслуговує і застосовує гармату, а друге вже питання зберігання самої гармати.
4: Дякую вам. Майже 40 тисяч гривень встигли вам переказати наші глядачі за час нашого спілкування. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки в структурі окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
7: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
9: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
10: Натягнутий лук, як ми.
11: Зібрані, готові нанести удар.
12: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
13: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
14: Ми віримо в червоний синій.
15: У наш бій, у наше небо.
16: І найбільше ми віримо в те,
17: що небо буде
15: вільним.
18: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
20: Два, один.
19: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
18: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Четверо людей загинуло внаслідок ракетного удару по Дніпру. На ранок рятувальники дістали з-під завалів тіло останнього загиблого. Нагадаю, вночі окупанти вдарили ракетами по промисловому підприємству та складських приміщеннях. Щонайменше семеро людей поранено. Також путінська армія била по Кривому Рогу, Павлограду на Дніпропетровщині та по Кременчуку на Полтавщині. Там теж пошкоджені підприємства. Небо Одеси затягує димом. Зранку росіяни атакували дронами передмістя. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, унаслідок обстрілу спалахнули склади. У міській військовій адміністрації зазначають, стежать за станом якості повітря. Наразі перевищення шкідливих речовин не виявлено. Сили оборони збили 186 цілей противника. Ворог атакував Україну вночі протикорабельними «Оніксами», балістичними «Іскандерами» та крилатими «Калібрами». Летіли на нас і бандеролі із ударними дронами. Більшість із цілей наші сили ППО знищили.

0: Більше про те, що дасть Україні цей день, нам розповість Ельвіна Саїдбулаєва. Вона кілька годин тому теж пробула у Нью-Йорк. Ельвіно, вітаємо. І з ким вже зустрівся Зеленський, і на які результати сподівається українська делегація?
1: Вітаю, Олеже. До початку роботи 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку залишається кілька годин. Зазвичай у кінці вересня місто живе в особливому режимі. Посилення заходу безпеки, перекриття окремі вулиці, десятки поліцейських кордонів. Все це через те, що сюди приїжджають світові лідери. Цього року на Генасамблеї увага світових лідерів буде прикута, зокрема, до війни Росії проти України, до Сполучених Штатів. Напередодні ввечері прибув президент України разом з першою леді та дипломатичною командою, підготовлена до підписання і нова дрон-діл. У Володимира Зеленського заплановано близько 20 зустрічей. Його виступ на загальних дебатах відбудеться завтра, а ось сьогодні прикута увага до зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться вже після 20-ї за київським часом. Очікується, що однією з головних тем переговорів має стати так зване енергетичне перемир'я. Україна зі свого боку виступає за взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, що Росія також буде дотримуватися цих домовленостей. І кілька годин тому закінчилася зустріч президента України з сенаторами США. Зеленський подякував за спільну двопартійну підтримку України, тісну співпрацю команд над антиросійськими санкціями, посилення ППО та голосування за санкційний законопроєкт Лінсі Грема. І також президент Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили про безпеку та зимовий пакет підтримки України. Також обговорили і виробництво системи ППО та ракет за рахунок фінансування в межах позики ЄС. І вже за кілька годин тут, в Нью-Йорку, у штабі квартири ООН, розпочнеться головна дипломатична подія року. Така інформація на даний момент, Олеже.
0: Ельвіно, дякуємо тобі. Ельвіна Саїдбулаєва із Нью-Йорку. Там вона уважно стежитиме за перебігом Генасамблеї ООН. Нагадаю, в українській делегації сьогодні заплановано низько важливих зустрічей на найвищому рівні. Ну, про результати ми вас будемо оперативно інформувати. У російській Самарі після атаки безпілотників палає Куйбишевський нафтопереробний завод. Пожежа там виникла у районі установок первинної переробки нафти. Дим розтягнувся на сотні кілометрів далеко за містом. Це велике підприємство, воно входить до самарської групи Роснефті. Завод випускає моторне паливо, бензин та дизель, зокрема, і для потреб ворожої армії. Загалом понад 20 видів продукції. Також дрони атакували територію російської військової частини у Брянській області. Москва вже десятки разів бачила українські ударні дрони, але у ніч на неділю у російському небі з'явилася нова інтрига під назвою «Пелікан». Що це, балістична ракета чи новий далекобійний безпілотник? Точної відповіді досі немає. Чим саме Україна торувала шлях до московського НПЗ, це досліджувала Вікторія Яришко.
2: З десяток ударних засобів прикурили Москву та область у ніч на 20 вересня. Росіяни назвали цю атаку наймасованішою. Та досі найбільша інтрига – чи була застосована українська балістика. Утім, навіть після дводенних дискусій військових спостерігачів ані підтвердити, ані спростувати цей факт неможливо. Та ще й президент посилив інтригу. Перераховуючи озброєння, яке відпрацювало по РФ, Зеленський згадав досі невідому широкому загалу назву «Пелікан». Але що це, не уточнив. Тож експерти припустили, що йдеться про балістичну ракету FP-7. Саме для неї компанія-розробник FirePoint зарезервувала назву «Пелікан». Утім, згодом у цій версії засумнівалися, бо дана ракета недостатньо далекобійна і не змогла б долетіти до Москви.
3: Можуть говорити про те, що є FP-ракета, тобто від Фламінго, Пелікан, але її заявлений радіус ураження був до 300-500 метрів.

0: Ну, ми розуміємо, що тут треба, щоб хоча б 900 було, бо до Москви там більше 800 кілометрів.
1: Тож згодом фахівці зійшлися на думці, що бойове застосування української балістики по Москві ще попереду. А названий президентом «Пелікан» – це найімовірніше безпілотник літакового типу. Але інформації про нього наразі обмаль, тому й версій, що ж це таке, багато.
2: Цей пелікан, що летів на Москву, був саме ударним нашим дроном, але ж від цього не гірше працював, ніж балістика. Балістична ракета, там, наскільки мені відомо, параметри 200-300 кілометрів зонного ураження, дальність польоту. У цього пелікана дальність польоту набагато більше. Тобто Москва ж там від 500 кілометрів і далі. Так? І цей дрон може це долати, відповідно.
1: Водночас фахівці припускають, що балістика все ж була, але не по Москві, а по Воронезькій області, а саме по системі ППО, щоби відкрити повітряний шлях до російської столиці. Також є припущення, що спроможності нашої балістичної ракети, попри заявлену раніше дальність у 300 кілометрів, могли покращити.
0: Це не означає, що не за цей час не удосконалили ракету, не створили якусь нову проміжну ланку в серії ракет FPV, бо річ в тому, що ми знаємо, що ракети Firepoint, ракети, вони мають різні радіуси ураження. Від 300 кілометрів, насправді, до понад 3000.
1: Для атаки по Московщині, окрім загадкового пелікана, могли використати і українську крилату ракету «Фламінго» з тонною вибухівки. Принаймні, про це першими заявили самі росіяни. Також на Білокам'яну летіли й наш безпілотник «Лютий», ракети-дрони «Барс», «Паляниця» та інші.
2: Так от ці дрони перевантажили систему ППО. Ці дрони мали певні тактичні прийоми, а ці прийоми були така певна повітряна, давайте, інфільтрація в тому числі. Невеличкі групи, які в тому числі заходили не в лобову атаку, а атакували з тилу. Тобто це говорить про наші можливості обходити системи ППО, а не просто їх навіть перевантажувати.
1: Ціль масштабного удару – московський нафтопереробний завод в Капотні, який давав столичному регіону майже половину необхідного палива. І після ремонту від попередніх ударів на НПЗ знову уражені установки. Тепер одразу три, і завод повністю зупинено. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну а на фронті найбільш напружена ситуація нині є на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 ворожі атаки. На Костянтинівському – 19. Сунули окупанти також на Слов'янській та Краматорській ділянках фронту. Ворог намагався також іти у наступ на північно-південно-слобожанських напрямках та на Курщині. Стримують ворога наші оборонці на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 14 боїв. Загалом минулої доби на фронті було 248 бойових зіткнень, під час яких сили оборони України знищили та поранили 1230 окупантів. Ну а від ворожих атак потерпало Запоріжжя. У місті пошкоджені приватні будинки, будівля кав'ярні та приміщення автомийки. Рятувальники оперативно загасили пожежі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій, кажуть, минулося без поранених. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів, залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня медики продовжують роботу, за червоного пацієнти та працівники мають перейти в укриття. Водночас операції проводяться, людям надають допомогу в реанімації та в інтенсивній терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях.
4: Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
3: Ну і коротко в мене всі новини на цю годину. Богдан Машай продовжить ефір Національного телемарафону. Наступний випуск новин о півдні. Тихого вам дня побажаю.
5: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини. Ми, Україна», працює для вас. Мене звати Богдан Маша, і далі поговоримо про результат виборів, які пройшли у Німеччині, країні, яка залишається ключовим українським союзником у Європейському Союзі. Катастрофічно низький результат на цих виборах, зафіксований для партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Християнсько-демократичний союз отримав у Мекленбурзі, Передній Померанії, лише 4,9% голосів і вперше не подолав 5-відсотковий бар'єр. Перше місце посіла ультраправа «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала понад 38%. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на цьому тлі заявив, що не буде відмовлятися від свого політичного курсу після поразки його партії на виборах у регіонах. Результат ХДС він назвав катастрофою, але наголосив, що бере на себе відповідальність і продовжить реформи. За словами Мерца, він хоче рухати Німеччину вперед і переконаний, що реформи допоможуть змінити країну. З нами на зв'язку Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
8: Доброго дня, колеги.
7: Пане Романе, чи чуєте?
8: Доброго дня. Так, я чую вас. Доброго дня.
7: Це чудово. Якою є ваша думка стосовно результатів ХДС на виборах у Мекленбурзі, Передній Померанії? З точки зору того, цей результат пояснюється специфікою регіону? Чи, можливо, це дійсно відкрите голосування проти політики чинної німецької влади?
8: Я думаю, що простої відповіді на це немає, і канцлер Мерц справедливо назвав це катастрофою та його партії, яка вперше в своїй історії не потрапила до земельного парламенту, набравши менше, трохи менше 5%, це прохідний бар'єр у Мекленбурзі, Передній Померанії. І, звичайно, причин для цього дуже-дуже багато, і є відмінності між Західною Німеччиною та Східною Німеччиною. Тобто на Заході підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» менша, але і там вона набирає 20% на виборах до земельних парламентів. На Сході вона майже вдвічі більша, і не тільки в якійсь одній федеральній землі. Берлін тут є винятком, це переважно ліве, лівоцентристське місто. Але врешті земель колишньої НДР, це партія «Альтернатива для Німеччини», вже кілька років випереджає решту традиційних партій, так би мовити, тобто це і консерватори, і соціал-демократи. І причини, я б сказав, головні у тому, що зараз в Німеччині дуже складна економічна ситуація, країна переживає трансформацію своєї економіки. Це пов'язано з тим, що зростає конкуренція з Китаю, німецьким виробникам дедалі важче продавати свою продукцію на світовому ринку. Це і зростання цін на енергоносії, на пальне, яке почалося після російського вторгнення в Україну. Зараз причина – це війна Сполучених Штатів проти Ірану. Німці це відчувають, і уряд занадто повільно реагує на ці виклики. Він запроваджує реформи, ці реформи болючі для суспільства. І одна з проблем, звичайно, також полягає в тому, що канцлеру Мерцу не вдається пояснювати необхідність цих реформ, і ефект від цих реформ затримується, а в гаманців людей стає грошей дедалі менше вже зараз.
7: З вашої точки зору, що цей результат означає персонально для Фрідріха Мерца?
8: Для Фрідріха Мерца це найбільше випробування відтоді, як він став канцлером, трохи більше року тому. Дискусія про можливого заміну канцлера почалася ще весною, коли вперше на федеральному рівні «Альтернатива для Німеччини» вийшла на перше місце, партія Мерца, його блок ХДС-ХСС. На другому місці і відрив досить великий, в деяких опитуваннях навіть 10% пунктів, тобто майже 30% зараз федеральний результат АДН. В партії Мерца він близько 20%. І Мерц зараз дав зрозуміти, що не збирається йти у відставку ні з посади канцлера, ні з посади голови партії. Він збирається боротися за реформи, які він вважає необхідними. Але тиск на нього зростає. Всередині партії поки що це обговорення в пресі. Дуже багато оглядачів, з якими я спілкувався тут у Берліні, вважають, що канцлер ще має шанс втриматися при владі, але зробити це йому буде складно з огляду на опитування, на рекордно низьку популярність. І це, звичайно, позначиться там і на його роботі, на роботі його уряду, якому зараз доведеться приділяти більше уваги проблемам всередині Німеччини і менше зовнішньої політиці.
7: У цьому сенсі цікава заява Фрідріха Мерца про те, що він, по суті, збирається продовжити той курс, яким вів країну після свого обрання на посаду канцлера. Тобто результати партії, яку він представляє, погані, подекуди катастрофічні, але від своєї політики Мерц не декларує намірів відмовлятися. З вашої точки зору, чому, як слід це розуміти?
8: Це, до речі, сприйняли позитивно політичні оглядачі, вважаючи, що це доказ того, що Мерц не відступає перед складнощами. Він, безумовно, коригуватиме свій курс. Можливо, деякі реформи болючі для населення. Це, в першу чергу, реформа пенсійного страхування, медичного страхування. Можливо, деякі з цих реформ буде пом'якшено, але в цілому він вважає, що це стратегічно необхідні реформи, яких потребує Німеччина з огляду на старішання населення і трансформацію німецької економіки, про що ми щойно говорили. Його головне завдання – це перезапустити німецьку економіку, яка вже кілька років балансує на межі рецесії. Зараз є маленьке зростання, але Німеччина дуже сильно залежить від зовнішніх чинників. Тобто Мерцу доведеться йти на компроміси. Він в коаліції з соціал-демократами. Певні консервативні сили в його партії хотіли б більш жорсткого курсу. Не тільки що стосується міграції. Тут у Мерца є певні успіхи. Але очевидно, що для більшості німецьких виборців головне зараз економіка, робочі місця.
7: Пане Романе, з вашої точки зору, падіння популярності в самій Німеччині, як може позначитися на його можливостях у зовнішній політиці, зокрема щодо допомоги Україні, можливо, санкцій проти Російської Федерації або оборонних витрат у самій Німеччині?
8: Я не очікую тут якихось великих змін. Це принципові питання для Фрідріха Мерца. Він вважає Росію загрозою, він також вважає принципово необхідним продовжувати підтримку України, тобто ці суми, які зараз йдуть в Україну, 11 мільярдів на рік приблизно, я думаю, що вони залишаться. І Фрідріх Мерц, безумовно, продовжить також шукати підтримку в інших європейських країн. Тобто Німеччина ніколи не виступає в зовнішній політиці сама, вона завжди діє в такому оркестрі з іншими провідними європейськими державами, державами Європейського Союзу, хоча й не тільки, з Великобританією, яка вийшла з ЄС кілька років тому. Теж дуже тісні стосунки, політика узгоджується, тим більше, що коли при владі Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, Мерц намагається знайти баланс між збереженням відносин дуже тісних зі Сполученими Штатами та підтримкою України, діалогом з європейськими партнерами. Це був один з його пріоритетів, коли він став канцлером. Але зараз, повторюю ще раз, він змушений більше уваги приділяти внутрішній політиці, економічній ситуації в Німеччині. На нього певною мірою зростає тиск від ультраправої опозиції, яка перемогла на виборах на сході Німеччини, яка каже, що не варто далі підтримувати Україну, ці гроші потрібні німецьким громадянам. І Мерцу доведеться шукати відповідь і на це питання теж. Можливо, брати кредити, чого він не хоче робити, додаткові кредити на підтримку німецької економіки. Але зараз ми бачимо вже певні кроки в цьому напрямку. От він недавно погодився буквально на днях запровадити знову знижку на пальне. Тому що ціни на пальне в Німеччині зараз на рекордному рівні. І той факт, що уряд запізно на них відреагував зараз, це теж призвело до поразки його партії на виборах.
7: Щодо ультраправої альтернативи для Німеччини, яка, вочевидь, здобуває все більше популярності серед німецьких виборів і демонструє переконливі результати на тих виборах, які відбулися нещодавно. Як ми знаємо, у Німеччині цілий ряд, переважно усі політичні партії, відмовляються від співпраці з АФД. Але, на вашу думку, як може ця ситуація змінитися з огляду на те, що популярність цієї сили зростає?
8: Першим тестом буде ситуація в Саксонії-Анхальт, де відбулися вибори 6 вересня, де альтернатива для Німеччини не просто посіла перше місце, а трохи не добрала до абсолютної більшості. Це рекорд, і саме в цій федеральній землі, в колишній НДР, ця партія має реальні шанси прийти до влади вперше в Німеччині. Зараз ідуть перемовини, і ця партія розраховує на підтримку іншої лівопопулістської, лівоконсервативної партії «Союз Сари Вагенкнехт» або на голоси від партії Мерца «ХДС». І це стане випробуванням також для канцлера, чи зможе він гарантувати, що ніхто з його політиків на земельному рівні не перейде, не підтримає, принаймні під час голосування обрання прем'єр-міністра партію АДН. Прецеденти вже були, і це призвело до політичної кризи в Німеччині кілька років тому. Це було в Тюрінгії, теж на сході Німеччини. І от зараз стратегія АДН саме зламати цю стіну, яку вибудував Мерц та інші партії щодо співпраці з АДН. АДН хоче співпрацювати з ХДС, але це призведе до глибокої кризи в партії Мерца, в його коаліції, і наслідки поки що важко передбачити.
7: З вашої точки зору, чи може скластися ситуація, в якій у ХДС просто не залишиться вибору?
8: Теоретично, це можна собі уявити. Зараз в нашому світі можливо все, але поки що я бачу, що і Фрідріх Мерц, і інші очільники його партії підтримують цю лінію, відмовлятися і надалі від співпраці з партією, яка визнана в деяких федеральних землях Німеччини правоекстремістською. Це дає підстави для розмов, принаймні для вивчення питання про її можливу заборону, але оскільки ця партія зараз має таку велику підтримку, забороняти її дуже складно, це має вирішувати Конституційний суд, для цього потрібні дуже сильні юридичні аргументи. Лунають голоси від певних політиків, що зараз знову настав час вивчити це питання, в тому числі відомих політиків з партії самого канцлера, але сам Мерц поки що налаштований скептично.
7: Нещодавно в Україні поширилося відео, на якому Аліса Вайдель, лідерка «Альтернативи для Німеччини», в інтерв'ю німецьким журналістам говорить про те, що «Альтернатива для Німеччини» вважає доцільним повністю відмовитися від підтримки України, про що і ви на сьогоднішній день сказали. Окрім того, відомо, що «Альтернатива для Німеччини» виступає за відновлення економічних зв'язків з Росією, зокрема, відновлення співпраці у енергетичній сфері, тому що вона, на думку лідерів АДН, у першу чергу принесе користь самій Німеччині. На сьогоднішній день, пане Романе, з вашої точки зору, наскільки загалом питання майбутнього відносин Німеччини з Росією, питання російсько-української війни і сприйняття німцями того, хто є жертвою, а хто є агресором у цій війні, впливає на їх політичні уподобання, ну і загалом на політичний дискурс у Німеччині?
8: Я б не сказав, що це критично важливе питання, але на сході Німеччини ці тези про відновлення співпраці з Росією, з якою в Східної Німеччини були дуже тісні зв'язки, це знаходить відгуку у певної досить значної частини населення, і «Альтернатива для Німеччини» та й деякі інші партії, от я згадав «Союз Сари Вагенкнехт», активно використовується, це відбувається вже кілька років, але допоки при владі нинішня коаліція консерваторів та соціал-демократів, я думаю, що цього не станеться. Німеччина обрала шлях, як і, до речі, інші європейські країни. Відмови від російського газу. Зараз Німеччина купує лише скраплений російський газ. І в наступний рік, 27-й, планується повністю відмовитися від закупівлі. Можливо, будуть ще якісь винятки. Зараз ситуація досить складна. Попереду зима, газосховища в Німеччині заповнені не повністю, і АДН, про яку ми з вами говоримо, постійно використовує і цей аргумент теж. Мовляв, в Німеччині не вистачає постачання газу з Норвегії, з Близького Сходу, де зараз криза. Але як тільки ця криза закінчиться, я думаю, що і тиск на федеральний уряд знову говорити про закупівлю російського газу, він, можливо, трохи спаде, хоча не зникне зовсім.
7: В останні роки про АДН прийнято говорити як про політичну партію, яка здобуває дедалі більше симпатій німецьких виборів. Ну і загалом у цьому сенсі, в такому позитивному ключі, оскільки партія, яка була на задвірках німецької політики з дуже радикальними ідеями, поступово все більшу роль у цій політиці починає відігравати. Але з вашої точки зору, у чому залишаються вразливості АДН в німецькій політиці і які проблеми вони не можуть вирішити або їм буде вирішити складно?
8: АТН, як і всі правопопулістські партії, пропонує прості рішення для складних проблем. І ці проблеми насправді накопичувалися роками, якщо не десятиліттями, і вирішити їх швидко неможливо. Ця партія навряд чи прийде, принаймні в осяжній перспективі, до влади в Берліні, а саме в Берліні вирішуються ключові питання, тобто економічної співпраці, санкції, вони вирішуються в Брюсселі також. Ця партія, нагадаю вам, не виключає виходу з Німеччини з Єврозони, тобто відмови від спільної європейської валюти, навіть з Євросоюзу або НАТО. І, звичайно, все це не знаходить підтримки у більшості німецького населення. Німеччина – це експортно орієнтована країна, яка сильно залежить від інших країн Європейського Союзу, від партнерів, від таких країн, як Франція, від таких країн, як Польща, від сусідів Німеччини. До речі, Польща останнім часом стала одним із ключових, якщо не головним партнерів саме в економіці Німеччини на Сході, в центрі Європи. І відмовлятися від євро, виходити з Євросоюзу. Ці тези поки що партія «Альтернатива» для Німеччини озвучує не дуже голосно.
7: Пане Романе, з вашої точки зору, якщо оцінювати поточну політичну ситуацію у Німеччині, зокрема політичні уподобання німецьких виборців, які безумовно будуть впливати на те, яким буде формат німецької влади у майбутньому, яких помилок Україні слід уникати у вибудові відносин з німецькою державою для того, аби... Для того, аби ми у майбутньому не стикнулися з якимись проблемами, яких можна уникнути зараз.
8: Перепрошую, у мене технічне питання. Можете повторити запитання, будь ласка?
7: Так, звісно, у нас залишається дуже мало часу, тому скорочу його. З вашої точки зору, в поточних політичних умовах, яких помилок слід уникати Україні в розбудові своїх відносин з німецькою владою?
8: Я б сказав, що Україна робить, я не бачу якихось помилок. Я б закликав до діалогу, можливо, більш активного саме з «Альтернативою» для Німеччини, тому що ця партія, незважаючи на те, що вона виступає проти підтримки України, зараз має настільки сильний вплив в Німеччині, в великій частині німецького суспільства, що ігнорувати її просто більше неможливо.
7: Можливо, але складно налагоджувати діалог з тими, хто публічно відмовляється вести його з Україною, принаймні станом на зараз. Дякую вам. Роман Гончаренко, глядач Deutsche Welle Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?» був з нами на прямому зв'язку. Говорили про результати виборів у Німеччині, які приголомшили правлячу німецьку верхівку, яку нині уособлює у собі канцлер Фрідріх Мерц. Далі поговоримо про дипломатичні події на території Сполучених Штатів Америки. Президент Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка із зустрічі з американськими сенаторами. Він подякував за двопартійну підтримку України та голосування за санкційний закон Лінсі Грема. Зеленський повідомив, що сторони домовилися посилити співпрацю щодо санкцій, а також обговорили пропозиції з деескалації, які Україна представить президенту США Дональду Трампу. Окремо йшлося про посилення української ППО, зокрема потребу в американських системах Петріот та підготовку до зими. Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться сьогодні о 20:15 за київським часом. Напередодні президент Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. У межах візиту заплановано близько 20 зустрічей. Глава держави має провести переговори з європейськими лідерами, американськими конгресменами та представниками міжнародних організацій. Серед ключових тем – наближення миру, посилення ППО та фінансова підтримка України. Також готується до підписання нова дронова угода. У Нью-Йорку Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили, зокрема, можливість мораторію на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Президент Франції Еммануель Макрон також обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість мораторію на удари по енергетичних об'єктах України та Росії. За словами Макрона, переговори з американським президентом були дуже хорошими та дуже конструктивними. Окремо йшлося про посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що необхідно швидше надати Україні засоби для перехоплення повітряних цілей. Французький президент додав, що підтримка української енергосистеми залишається одним із пріоритетів Франції. З нами на зв'язку Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю.
7: Отже, сьогодні у комунікаціях українського президента Володимира Зеленського з лідерами інших держав, конкретно в тих випадках, які ми обговорюємо з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, дедалі частіше лунає тема так званого енергетичного перемир'я. Також Відомо, що український президент Володимир Зеленський уже озвучив свою позицію щодо цього питання, яка, якщо скоротити, полягає у тому, що у разі, якщо Росія припиняє удари по українській енергетиці та іншій цивільній та критичній інфраструктурі, Україна готова зупинити власні далекобійні удари по енергоінфраструктурі російській. З вашої точки зору, ось така позиція, яку озвучує український президент Володимир Зеленський на сьогоднішній день, що говорить про нашу стратегію в переговорах?
9: Ну, ви знаєте, перше потрібно зауважити, що зараз дійсно з 22 по 28 буде проходити неділя високого рівня на полі Генасамблеї ООН. І там от саме, я думаю, що буде цікаво проходити відносно щодо переговорів питання врегулювання російсько-української війни, або хоча б, як ми говоримо, енергетичного перемир'я. Я думаю, почну з цього. Тому от саме за цей період ми знаємо, що президент буде зустрічатися з президентом Сполучених Штатів Трампом. Ми знаємо, що там на полях має відбутися там така зустріч або засідання коаліції охочих. Також цікава пропозиція від Франції була, будемо бачити, наскільки вона буде проваджена в дію. Це зустріч на рівні Радбез ООН, але особливо на рівні постійних членів Радбез ООН. Це п'ятірки, до речі, да, куди входить Російська Федерація. І от саме буде обговорюватися питання енергетичного перемир'я, і я думаю, що там не просто енергетичне перемир'я, це коли ми говоримо про биття по енергетичній інфраструктурі України. Це стосується Чорноморського басейну. Тому я думаю, що там буде дуже багато долучено акторів, враховуючи Чорноморський басейн. Ми знаємо, що там у нас і Туреччина, один із таких акторів, який цікавить безпека в Чорному морі. Ну, не говоримо вже країни Південного Кавказу, а також потрібно зауважити і Китай. Тому от те, що ви говорите, що це говорить про позицію України. Да? Та позиція, яка була озвучена президентом Володимиром Зеленським, це на сьогодні те, що ми якби пропонуємо і виставляємо на перемовний стіл. Але тут питання саме відносно Російської Федерації. Тому я думаю, що саме на полях Генасамблеї буде вирішуватися питання, як цей, щоб перемовний стіл, так, щоб він відбувся, щоб він почав працювати. Тому ми чуємо навіть дійсно заяви зі сторони Росії, що вони не проти, так? Ну, якщо ми говоримо про Піскова, речника Кремля, який говорить про те, що так, Російська Федерація не проти розглядати перемовний трек. Так, вони висувають свої умови, але завжди перед тим, як розпочинаються певні перемовини, сторони викладають свої умови. Тому будемо бачити дійсно, як саме за наслідками, от, знаєте, перемовин, які будуть, яких буде дуже багато на полях Генасамблеї, буде стартувати або розблоковуватися перемовний трек, тому що ми знаємо, що на сьогодні Сполучені Штати дуже зацікавлені в цьому зацікавлені наші європейські партнери, і, звісно, в цьому зацікавлені ми, тому що все-таки енергетична інфраструктура, ми бачимо особливо напередодні зимового періоду, як Російська Федерація всіх лякає зі своєї сторони і нас, ці жахалки з їхньої сторони, і європейців. І навіть ми знаємо, що навіть французи, да, Макрон нещодавно проводив таку зустріч на рівні лідерів партій, де викладалися дані розвідки про ці гібридні методи Російської Федерації відносно інфраструктурних, особливо енергетичних об'єктів в Європі. Тому я думаю, що цьому питанню так буде дійсно приділена велика увага, і тут, знаєте, так сказати, не тільки в контексті України, але всього європейського континенту. І дуже важливо вже буде тут порозуміти, як буде діяти відносно Російської Федерації. Тому що ми знаємо, що всі позиції України знають, позиції наших партнерів ми знаємо, що ми кладемо на сил перемовин, але питання одне, що будемо робити з Російською Федерацією. Я думаю, і отут на зустрічі з президентом Трампом саме буде задаватися це питання, як модератор, ну, Сполучені Штати, да, як модератор цього процесу перемовного, як будемо працювати в напрямку Російської Федерації.
7: На сьогоднішній день українські удари по російських нафтоприробних заводах є інструментом нашого стратегічного тиску на ворога. Тож, з вашої точки зору, за яких умов відмова від таких ударів для України буде саме вигідною угодою, а не односторонньою поступкою, яка у підсумку може призвести до посилення тиску на нашу державу?
9: Ну, давайте будемо, в принципі, тут більш реалістично говорити. Ми можемо говорити, що це наша основна стратегічна така умова, да, відносно якої наші далекобійні санкції, наскільки вони працюють. Так, вони працюють. Але ж ми повинні розуміти, за рахунок чого вони працюють. Так, за рахунок наших ЗСУ, але і ще за рахунок космічної розвідки. Космічну розвідку нам надають Сполучені Штати і частину, невелику частину, надає Франція. Тому я думаю, що саме зі Сполученими Штатами буде обговорюватися зараз це питання, щоб, як ви звірно зуважили, щоб це не було в односторонньому порядку, таким примусом, да? Що ми не бити, як Трамп просив, да, Володимира Зеленського, по російським МПЗ. В принципі, це не те, що ми не хочемо, да? Бо ми зупиняємося, а те, що вони нам можуть відключити космічну розвідку. Тому це буде, і це ускладнює дійсно наші далекобійні санкції. Тому тут ми повинні розуміти, як наші партнери, що вони пропонують. Не просто от, ну, Україна не буде бити, що Росія зупиниться. Нам потрібні гарантії, що якщо ми це не робимо, то зі сторони Російської Федерації не буде теж, не буде оцих відповідей, не буде посилення агресивних дій, особливо підкріплених іще. Ми ж чуємо цю постійну риторику. Ми чуємо постійну риторику про агресивні дії відносно нашої енергетичної інфраструктури. До речі, це було буквально за декілька днів до того, як була там приїзд Кушнера і Віткова до Кремля. Путін навіть зауважив про це, що він наказ дав своїм збройним силам посилити агресивні дії відносно енергетичної інфраструктури України. Тому, враховуючи такі накази, отакі дії зі сторони Росії, так, нам повинні, ну, все-таки дати гарантії, що якщо ми знижуємо свій градус, так, то і Російська Федерація теж вона робить певні дзеркальні дзеркально теж робить те саме. Але хто буде це гарантувати? Я думаю, що тут от саме на полях Генасамблеї буде обговорюватися декілька питань. По-перше, якщо Росія не знижує і вона не йде на перемовини і не зголошується на це, то ми маємо право продовжувати і нам не відключать космічну розвідку. Тому що, я ж говорю, за всіма правилами війни, ведення війни, і за те, що за статутами ООН ми маємо на це право.
7: Росія веде гібридну війну проти Європи, і це вже не припущення, а задокументована загроза. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс. Серед зафіксованих інцидентів він назвав польоти дронів біля європейських аеропортів, диверсії та кібератаки. На тлі загрози Еммануель Макрон доручив посилити захист критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості. Пані Людмила, з вашої точки зору, той факт, що в Європейському Союзі, зокрема у Франції, дедалі менше добирають якихось слів і дипломатичних формулювань стосовно недружніх, скажімо так, дій Російської Федерації по відношенню до країн Європейського Союзу, що говорить про те, як змінюється усвідомлення російської загрози в Європейському Союзі? І з вашої точки зору, це все, це от винесення, обговорення, винесення цієї дискусії про російську загрозу на новий рівень, це запит самих європейців чи, можливо, політиків більше, яких вони представляють?
9: Ну, ви знаєте, чим наближаються ближче вибори у Франції, так, ми чуємо більш таку цікаву конструовану риторику. Але ми бачимо, що воно має наслідки. До речі, президент Макрон, він збирав політичних лідерів, і це все було так, там було офрек, було в закритому режимі, де було про це поговорено. Ми бачили після того, до речі, заяви Лі Пен, які були менш радикальні, чим були до цього. Тому можемо сказати, що має певну дієвість. Але ми повинні розуміти одне. Заяви політиків – це заяви, це декларації. Нам потрібно подивлені розуміти в Європі, а які дії підкріплюються цими деклараціями. От Франція, так, вона на сьогодні наголошує дуже багато таких, розкриває речей про певні диверсії, про певні гібридні методи Російської Федерації. Але про це все ми знали і раніше. Про це все, до речі, в набат била, там країни Балтії вже б'ють. Про це все говорить Польща, в якій дуже концентровано на сьогодні відбувається, так переводить методи Російська Федерація і диверсійні дії, і не тільки. І це, в принципі, на сьогодні ми бачимо, як це шириться по Європі. Я вже не говорю про Німеччину, наскільки там дуже складна ситуація щодо методів ведення там гібридної війни зі сторони Російської Федерації. Ми ж не говоримо тільки про тактичні певні методи, там, до прикладу, як ми бачили в Болгарії, да, де взірвали певні склади. Але Російська Федерація, як наголошує сама розвідка і Німеччини, і Польщі, до речі, і Британії, і Нідерландів, про те, що ведуться постійно кібератаки. Кібер – це свого роду, як вони говорять, кібервійна. Що таке кібервійна? Кібератаки на центри... певні, які керують інфраструктурними об'єктами. Це водопостачання, це енергетика. Ми бачили, до прикладу, в тому році були певні блекаути в містах Європи. Також ми вже, хоч воно не було так висвічено в наших ЗМІ, але були такі певні теж щодо водопостачання блекаути в самій Польщі проходили. І сліди відносно їхні розвідки, так, вони ведуть саме до Росії. Тому отут повинні, знаєте, для себе вже європейці дати відповідь. Декларації політиків, так, це добре, це висвічування теми. Але потрібно якось дієвістю це все підкріпляти. Тому що дій, я ж говорю, недостатньо на сьогодні, на противагу, до прикладу, щоб це було паритетно тим деклараціям і тим заявам, які на сьогодні лунають з Європи.
7: Ще хотіли поговорити з вами про санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації. Цікаві події відбуваються в цій площині, оскільки Європейський Союз не зміг домовитися про продовження санкцій проти Росії. Посли країн Європейського Союзу не досягли згоди щодо обмежень проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та ще близько 3000 осіб і компаній. Термін дії цих санкцій спливає 22 вересня, тому переговори продовжать сьогодні. І одним із головних спірних питань стало, можливо, виключення зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Натомість обговорюється продовження санкційного режиму на 3 роки. Ну і також відомо, що Європейський Союз готує нові санкції через проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Калас. За її словами, російське голосування вкотре продемонструвало згортання демократичних процесів у Росії. Тому ЄС не визнає результати виборів, проведених у Криму та на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Санкції можуть запровадити проти організаторів голосування, кандидатів та інших осіб, яких Європейський Союз вважає причетними до проведення виборів на окупованих українських територіях. Тобто, пані Людмила, з одного боку, Європейський Союз декларує наміри посилити санкційний тиск на Російську Федерацію. З іншого боку, ми бачимо дискусії серед європейських політиків стосовно доцільності продовження санкційного тиску на окремих російських бізнесменів, які є дуже великими платниками податків у Російській Федерації, і стосовно яких раніше санкції застосовувалися, а зараз щось змінюється. У нас залишається 1 хвилина на спілкування, тому попрошу вас лаконічно, з вашої точки зору, ось така ситуація, яка складається на поточний момент, що говорить про зміни в підходах до санкційного тиску на Російську Федерацію з боку Європейського Союзу?
9: Це говорить про те, що політичні інтереси певних країн, вони відіграють більше, чим інтереси всього Європейського Союзу. До речі, відносно персональних санкцій. Там не все так погано, як іноді здається. Зауважу, ті санкції на сьогодні, про які не можуть домовитися, це стосується дійсно персональних санкцій, але на в'їзд, виїзд, пересування. Що стосується заморожених активів цих фізичних осіб, так, або надання їм там певних виділення коштів, то ці санкції, вони діють, вони не мають терміни, вони регламентуються іншим регламентом. І щоб от по ним провести там рішення, потрібно окреме рішення Європейського Союзу. Тому оці санкції, що на сьогодні обговорюються, от саме в частині, як говориться, ну, певних осіб, так, то Російська Федерація, особливо олігархів, то це стосується їхнього, як говориться, перетинання кордону, як говориться, в основному персонально їхнього пересування, але не їхнього фінансового стану. Але це, знаєте, це такий певний індикатор, що потрібно, ну, не дуже гарний сигнал зі сторони Європейського Союзу, і вони не дуже гарний сигнал подають іншим, тому що це говориться про те, що, ну, не так консолідовано вже відбувається все в Європейському Союзі, і політичні ігри вже почалися. Тому хотілося все-таки, щоб вони, коли декларують санкції, особливо зараз, коли Кая Калас говорить про те, що буде, ми, знаєте, да, персональний там якийсь великий 22-й пакет готується, щоб він не почав вихолащуватися, як це, в принципі, потім відбувається, коли персонально починають по кожному. Тому що, ну, наступним хто? Наступним будуть обговорювати Лаврова і Путіна, а ми ж розуміємо, що враховуючи ту праву хвилю, яка на сьогодні захлинає Європейський Союз у виборах, то так можуть дійти і до них.
7: Дякую вам, Людмила Покровчук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик, була з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, зверну вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки сьогодні продовж прямого ефіру ми про неї не говорили. Це, на щастя, тому що приводів було не так багато, оскільки станом на цю мить ми бачимо, що ситуація відносно спокійна для більшості українських регіонів. Жовта так звана тривога, загроза ударів безпілотниками нині зберігається в окремих районах Чернігівської та Сумської областей, також на Харківщині. Запорізька область червона на цій мапі. Це означає, що там існує загроза ударів ракетним озброєнням. Тому де б ви нині не перебували, якщо ця загроза стосується тієї території, на якій ви нині, будь ласка, подбайте про себе, оскільки ви Думаю, самі спостерігаєте, як змінюється характер терористичної війни, яку веде Російська Федерація проти нашої держави, як загалом наш ворог відмовився від сортування, по суті, цілей, по суті, вся українська інфраструктура на сьогоднішній день – це їхні об'єкти для ударів, це їхні цілі на нашій території, тому потрібно бути більш обачними, скажімо так, ніж до того, як Російська Федерація хоча б декларувала якісь правила пристойності у веденні війни, хоча, звісно, ніколи їх не дотримувалися. Далі поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту. Сили оборони відбили атаки росіян в Запорізькій області на Гуляпільському напрямку. Окупанти 14 разів атакували, бої точилися в районах Різдвянки, Терноватого та Купанів. На Оріхівському напрямку українські військовики зупинили дві спроби російських військ просунутися вперед у напрямку Павлівки. До нашого ефіру долучається Олександр Коваль, головний сержант самохідного артилерійського дивізіону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Вітаю вас в ефірі. Пане Олександр, чи чуєте ви мене? Станом на зараз немає у нас зв'язку з паном Олександром, я сподіваюся, що це та технічна проблема, яка буде вирішена найближчим часом, але ви самі розумієте, в яких умовах перебувають українські військовослужбовці, які долучаються до наших ефірів. Часто це умови польові, це умови, де сталість зв'язку буває великою проблемою. На щастя, ми побачили картинку, це означає, що у нас є надія поспілкуватися з Олександром і зі звуком. Зараз мої колеги, які вкрай професійні у цьому питанні, будуть робити все від них залежне для того, аби ми з Олександром поговорили. Хотіли поговорити з ним якраз про зону його спеціалізації на фронті, оскільки, як я сказав, він є головним сержантом самохідного артилерійського дивізіону. Ми вже в попередній годині говорили про те, як змінюється і роль артилерії, і умови, в яких артилерія сьогодні працює на фронті, і як змінюється її значення в тій війні, в якій домінують дрони. От якраз про це хотілося продовжити розмову з паном Олександром, оскільки на сьогоднішній день існує дуже багато різноманітних таких нюансів, які змінилися. Навіть порівняно з попереднім роком, я вже мовчу про те, що було на початку повномасштабного вторгнення в роботі артилеристів, в тому, як вони справляються з загрозами, які існують на сьогоднішній день для них на фронті, ну і в тому, як взагалі сьогодні працюють артилеристи для того, аби продовжувати ефективно свою роботу і для того, аби завдавати якомога більше ударів ворогу. Особливо важливо це якраз на півдні, де багато відкритих територій, де для артилеристів завдання, скажімо так, з зірочками, оскільки росіяни продовжують рухатися малими піхотними групами і потрібно зупиняти ці навали безпосередньо у полях, потрібно дуже точно і виявляти, і передавати координати, і дуже точно стріляти для того, аби ці постріли дійсно змінювали і бажання росіян іти вперед, ну і впливали на те, наскільки ефективними є сьогодні їхні атаки на півдні, оскільки і там на сьогоднішній день росіяни, м'яко кажучи, відстають від декларованих ними намірів щодо окупації українських територій, а південь вони в тому числі використовують як ворота для того, аби посилити тиск на наше групування на Східному фронті, на Донеччині, адже вони продовжують визначати своєю базовою метою, базовим завданням повну окупацію Донецької області. Зокрема, в чергове сунули цей термін, як сказав український президент Володимир Зеленський, на 2027 рік, але абсолютна більшість оглядачів погоджуються з тим, що ані в 2027, ані в 2028, і навіть не в 2029 за поточних умов росіянам не вдасться окупувати східні українські території. Друзі, ви бачите на екрані QR-код і номер картки. З паном Олександром ми намагаємося нині встановити все ще зв'язок і розпочинати з ним свою розмову. Я планував якраз зі збору для арт-дивізіону. Я переконаний, що ви знаєте, що робити з цими реквізитами. Можете навести камеру на QR-код, можете ввести цей номер картки у свій мобільний пристрій для того, аби переказати гроші на підтримку українських військовослужбовців. Сам Олександр хотілося б мені, щоб пояснив, на що саме ми збираємо гроші, але я думаю, що можу обґрунтовано припускати і буду правим, що йдеться про посилення обороноздатності, що абсолютно логічно. Арт-дивізіону, який представляє Олександр в поточних умовах бойових дій, українські військовослужбовці, зокрема і артилеристи, потребують дуже багато розхідних, скажімо так, матеріалів для того, аби обслуговувати свої гармати, для того, аби, зокрема, і маскувати їх в поточних умовах бойових дій. Це надзвичайно важливо, і для цього їм потрібен такий оперативний ресурс, на який вони можуть розраховувати, який їм постійно доступний. І це саме той ресурс, який ви надаєте своїми донатами, тому... От уже ми зібрали 1000 гривень, навіть не поспілкувавшись з Олександром, але я думаю, він теж... Не знаю, якою мірою розчарований, наскільки це його засмутить сьогодні, але думаю, це не надто приємно, що він виділив час, але через технічні проблеми ми нині не можемо поспілкуватися, тому пропоную підтримати і його побратимів та посестер ось цим збором і донатами, погодьтеся, йому буде надзвичайно приємно, що навіть не долучившись до нашого ефіру, він приніс користь для свого підрозділу, і це сьогодні в ваших руках, в ваших силах. Там 12 тисяч гривень початок цього збору, 250 тисяч гривень фінальна ціль, тому, в принципі, будь-яка гривня буде допоміжною у цій справі. Роботи по його закриттю цього збору надзвичайно багато. Роботи, яку неможливо виконати без вашої участі, і, знову ж таки, маємо її виконувати за будь-яких умов, навіть якщо наші гості не долучаються до прямого ефіру і не мають змоги самостійно розповісти, на що саме ми збираємо, ви можете бути певними, ми зі свого боку виступаємо гарантами, що ось ці гроші і цей QR-код приведуть вас на ту банку збору, з якої гроші підуть конкретно на підтримку Збройних сил України і не будуть витрачені у жодний інший спосіб. Це є нашою частиною відповідальності у цій справі, тому я сподіваюся, що ви нам довіряєте і довіряєте, зокрема, кошти ваші, українським військовослужбовцям, які витрачають їх на власні потреби. Олександр Коваль, головний сержант самохідного артилерійського дивізіону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, таки долучається до нашого ефіру. Пане Олександр, я вас вітаю.
10: Доброго дня, студія, доброго дня, Україна, вітання всім, хто нас дивиться. Дякую, що знайшли можливість і підключити, і доєднати мене до вашого телемарафону. По-перше, що я хочу сказати? Дякую всім, хто нас підтримує, хто допомагає. Нам дуже важливий ось цей збір, тому що ворог нам знешкодив трішки техніки, завдав частково руйнувань по деяких об'єктах, і нам потрібно це все відновити, щоб ми далі могли якісно виконувати наші бойові завдання.
7: Друзі, ви знаєте, що робити, на превеликий жаль, через технічні труднощі я зайняв більшу кількість того часу, який ми відводили на спілкування з паном Олександром, але все ж таки найбільшою користю цього спілкування буде, мабуть, у першу чергу якраз та допомога, і ви почули, що вона потрібна, оскільки ворог пошкодив обладнання, яке необхідно відновити. Вже понад 5 тисяч гривень є, поки ми вас чекали. Пане Олександр, це безумовно хороша новина. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз у зоні вашої відповідальності, наскільки активним нині є ворог, і чи помічаєте ви, можливо, якісь зміни у тактиці і в способах, якими він намагається просуватися?
10: Ворог також активно проводить свої наступальні дії малими піхотними групами, без застосування техніки поки що. Я думаю, що ми ще це все будемо очікувати. Зараз піде погіршення погодних умов, тому нам потрібно готуватися до всього. Поки що це все лише малі піхотні групи, які пробують виявляти наші позиції, і ось так накопичуватись і просуватись, накопичуватись, насувати. Ми, в свою чергу, вдало це все швиденько їх помічаємо, знаходимо і розносимо всіма можливими силами і засобами. Як то артилерія, так то і дрони, і піхота наша, і всі-всі-всі підрозділи.
7: А які цілі на сьогоднішній день для вас є пріоритетними, і як швидко їх вдається вражати після виявлення?
10: Ну, в першу чергу, найбільш пріоритетні цілі для нас – це техніка. Але так як ворог свою артилерію відтягує на максимальну можливу відстань, таке поняття вже як контрбатарейна боротьба, коли артилерійські дуелі влаштовували, вже трішки відходить. Тому зараз наша найбільш пріоритетна ціль, по якій ми працюємо, це пілоти, їхні ворожі, да, оператори БПЛА. Ну, і а також їхні піхотні групи, точки накопичення, їхня укрита піхота, яка десь там збирається, штурмові групи в першу чергу також. Тому це самі основні цілі зараз, по яких ми працюємо.
7: Понад 10 тисяч гривень продали вам наші глядачі. Дякую всім, хто долучився до збору. Хто цього не зробив з будь-яких причин, у вас є одна хвилина для того, аби зробити правильний вибір. Цього ранку, тому що підтримка Збройних сил України – це завжди правильний вибір. Пане Олександре, також хотів з вами поговорити про логістику, оскільки вона на сьогоднішній день є дуже важливим викликом для українських військовослужбовців на всіх лініях фронту. Збройні сили України також працюють над тим, аби максимально ускладнювати її нашому ворогу, Російській Федерації, на сьогоднішній день в контексті якраз логістичного забезпечення артилерії. Наскільки складно працювати?
10: Повірте, логістика – це найосновніше, особливо зараз в теперішніх умовах. І ви повинні всі розуміти, що зараз вже такого поняття, як безпечний тил, немає. Тому якщо раніше ти там від'їжджав від лінії фронту там на 10-15 кілометрів і міг же себе почувати в якійсь відносно безпеці, то зараз це взагалі, зараз кабелі літають на 50 кілометрів. Молнії і ті ж самі гербери, шахеди, плюс велика кількість ракет різних балістичних, ви самі бачите. Mm-hmm. Ну і також зростає зона, кілзона ураження різного роду FPV-дронами. Вона все росте і росте. Тому логістика – це зараз дуже великий виклик. І ми повинні швидко, вчасно на це все реагувати, передбачати дії противника і робити, знаходити їм якусь протидію.
7: Дякую вам.
10: Подумав, але зараз уже НРК є якась частина наших побратимів, які разом з нами допомагає нам виконувати логістичні місії. Але зараз і для тої ж самої НРК буде випробовування усі погодні умови.
7: Дякую
10: тому
7: вам.
10: Ми...
7: Дякую, пане Олександре. Понад 13 тисяч гривень приказали вам наші глядачі. Олександр Коваль, головний сержант самохідного артилерійського дивізіону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в прямому ефірі будуть новини, після чого повернемося до цієї студії.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
12: Восьмий полк Сил спеціальних операцій.
13: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Четверо людей загинуло внаслідок ракетного удару по Дніпру. На ранок рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка. Нагадаю, уночі окупанти вдарили ракетами по промисловому підприємству та складських приміщеннях. Щонайменше шестеро людей поранені. Також путінська армія била по Кривому Рогу, Павлограду на Дніпропетровщині та Кременчуку на Полтавщині. Там теж пошкоджені підприємства. Сьогодні пошкоджені 4 багатоповерхівки. В одній з них частково зруйновані квартири на першому поверсі. Наслідки ударів також зафіксували у Голосіївському районі. Там зайнялося складське приміщення, а у Дарницькому уламки впали на територію приватного будинку. Небо Одеси затягнуте димом. Зранку росіяни атакували дронами передмістя. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, унаслідок обстрілу спалахнули склади. У міській військовій адміністрації кажуть, що стежать за станом якості повітря. Наразі перевищення шкідливих речовин там не виявлено. Від ворожих атак потерпало і Запоріжжя. У місті пошкоджені приватні будинки, будівля кав'ярні та приміщення автомийки. Рятувальники оперативно загасили пожежі. У ДСНС, кажуть, минулося без поранених. А ось напередодні росіяни одним ударом зруйнували один із корпусів Запорізького національного університету. Історичну будівлю, зведену понад 120 років тому, саме там минулого століття розташовувалася

0: коли понад 120 років тому.
1: Громада того часу не забезпечувала жіночу освіту. І прийняття рішення про побудову жіночої гімназії за рахунок бажаючих і також міської ради було ознакою прогресу.
0: Дотепер це була одна з найкрасивіших історичних будівель міста. Частину корпусу тодішні архітектори спроєктували як домову церкву. Саме в неї і влучив шахет.
2: Дівчаткам, які вчилися в цій жіночій гімназії, було дуже незручно і холодно ходити у церкви поряд із їхнім навчальним закладом. Тому саме цю будівлю в гімназії побудували саме як церкву. Саме сюди й ходили дівчата. Тут навіть лишився хрест на стіні.
0: 40 років тому тут розмістився біологічний факультет Запорізького національного університету. Науковці кажуть, будівля пережила дві світові війни та не витримала російської навали. Пані Олена, лаборантка, рятує колекцію квітів. У лабораторію вона залізла через вікно, бо зайти через двері неможливо. Все завалене. Просто на асфальті виставляє горщики з колекційними рослинами, які тут вирощували роками. Обережно загортає їх у конспекти лекцій.
3: Це фіалки кімнатні. І прикраса, і вчилися, бо це колекція, і на ній студенти можуть робити курсові роботи.
0: В'ячеслав Савцов тут займався дослідженням продуктів бджільництва. Мед, книги та наукове обладнання тепер стоять купою посеред вулиці.
4: Ми виробляємо ліки з продуктами бджільництва. Оце, що встигли спасти, то і витягнули.
0: Подвір'я разом із викладачами розчищають студенти. Серед них першокурсниця Аліна.
5: Це якісь, напевно, уламки будівлі. Ось, дуже гарні. Ось, насправді, типу, дуже шкода, що все це ось потроху знищується.
0: На допомогу прийшли студенти інших запорізьких вишів.
6: Мої колеги-студенти зазнали горя, треба прийти допомогти. Це жах. Це історична будівля, я в ній здавав НМТ в свій час, в 24-му році. Тому сумно це все бачити, це жах.
7: Ця споруда, вона знищена. Ми тут проводили під час війни конкурс Тараса Шевченка. І діти з усіх куточків, навіть окуповані, ті релоковані громади, вони приїздили сюди, і ми з ними нянчилися. Тепер цієї будівлі, на жаль, немає.
0: У майбутньому, коли дозволить бюджет, будівлю планують відремонтувати. А поки ж увесь біологічний факультет розташують у інших корпусах університету. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: У російській Самарі після атаки безпілотників палає Куйбишевський нафтопереробний завод. Його враження підтвердив Генштаб Збройних сил України. Пожежа виникла у районі установок первинної переробки нафти. Дим розтягнувся на сотні кілометрів далеко за місто. Це велике підприємство. Воно входить до самарської групи Роснефті. Завод випускає моторне паливо, бензин та дизель, зокрема, і для потреб ворожої армії. Загалом понад 20 видів продукції. Також українські дрони атакували територію російської військової частини у Брянській області. Ну, а Кримський міст, він фізично стоїть, але його роль у цій війні вона вже інша. Те, що раніше було гордістю Кремля та ключовим шляхом постачання зброї, тепер це перетворилося на пастку. Наші сили оборони змусили росіян оточити його додатковими системами ППО, але і це не гарантує їм спокою. Чому Керченський міст втратив військове значення та як Україна використовує цю споруду для виснаження ворога, це нам розповість Ельвіна Сейдбулаєва.
9: Керченський міст для Путіна – це більше, ніж міст. Це символ і об'єкт гордості. От як на його відкритті диктатор показово сам їде за кермо вантажівки. Але вся ця імперська пиха і політичний піар тривають 4 роки до повномасштабної війни, а точніше до не менш символічних атак Сил оборони України по переправі. точні удари по Керченському мосту. Це удари насамперед по іміджу Путіна.
10: Коли там вантажівка вибухнула, це любима іграшка Володимира Володимировича, от вирішили її максимально берегти. А це значить не перевозити по ній. Вибухонебезпечно.

0: Безпечні предмети, пожежонебезпечні, потім обмежили взагалі рух вантажівок.
1: Бо окрім символізму, ці удари мають практичне значення. Це значно ускладнює логістику ворога. Кримським мостом вже не можна транспортувати важку військову техніку.
2: Неможливо воно із технічних причин через наслідки ударів і, звісно, через побоювання повторних ударів під час транспортування. Для росіян основним логістичним маршрутом в результаті став так званий сухопутний коридор, але із ним виникла достатньо велика кількість проблем.
1: Бо його теж взяли під контроль наші сили безпілотних систем. А щодо мосту, то росіяни намагаються його захистити будь-що.
2: Вони все одно вимушені утримувати оборону цього об'єкту. Це не тільки ППО, це і морська охорона ФСБ, РФ, це Росгвардія, це поліція, це хіввійська.
1: І заради такого щита навколо мосту ворог оголює інші ділянки фронту. Чому наші сили оборони не знищують Керченську переправу? Кажуть, поки у цьому немає військового сенсу. До того, окупантам залишають шлях, яким вони можуть тікати додому.
3: Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал, щоб жити спокійно.
1: Ельвіна Сідвулаєва, Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Вірші, фотографії та музика, які залишилися як пам'ять про талановитого воїна. У Києві відбувся вечір пам'яті Богдана Левуся, бійця Азову, який загинув на фронті цієї весни. У столичному хабі бригади зібралися рідні, друзі і побратими, щоб згадати, яким він був. Репортаж Анастасії Терещук звідти.
5: У хабі Азову останні приготування. Зал поступово заповнюють люди. Це друзі, рідні та побратими Богдана.
6: Я розтану у морі безкінечного галасу. Розірву всі пути і хвилі. Все сталося, як коли вже ставалось. Залишається плукати в могилі. Цей вірш написав Богдан у 2022 році. Далі тут також представлені фото. Це було його хобі у Києві під час початку військової служби і впродовж його військового шляху. Усе це представлено на вечорі пам'яті військовослужбовця.
7: Я хотів би сказати, що це був не просто герой і не просто воїн. Це в першу чергу дуже талановита людина, яка проявила себе, дуже важко навіть назвати, в чому він себе гарно не показав.
5: Богдан Левусь долучився до війська у 24 роки. Пройшов спеціальну військову підготовку Азову.
7: Його бойове хрещення було дуже важким, тому що він брав участь в боях за Катеринівку, тобто це Константинівський напрям. Йому треба було фактично в першому його бойовому виході форсувати водосховище. І там він себе дуже прекрасно проявив. Проявив себе настільки гарно, що фактично його назначили старшим екіпажу, хоча він був просто звичайним солдатом.
5: Та цей вечір пам'яті не лише про бойові заслуги Богдана. Особливо трепетно про нього говорять рідні. Бабуся читає вірш про свого онука, до сліз розчулюючи зал. Щемливо згадують сина, мама і тато.
8: По-перше, він був як не кращим за мене, це точно. І другий момент, що реально талановитим. І ще один момент – доброта. Доброта, яка просто, як на мене, зашкалювала.
5: Він підтримував побратимів словом у віршах і піснях. Богдан був поетом і музикантом. На вечір пам'яті прийшов і його улюблений гурт, і той, у якому грав він сам. Загинув при виконанні службових обов'язків у квітні від удару ворожого БПЛА.
8: Це, до речі, був Великдень якраз 11 квітня, коли росіяни казали, що у них є, мовляв, вони оголосили ті односторонні перемир'я.
5: Цей вечір батьки та побратими організували, аби пам'ять про Богдана жила, аби більше людей дізналися про його вірші, побачили світлини та почули музику. Далі родина планує випустити збірку його творів. Побратими ж кажуть, за нього і за тисячі інших полеглих героїв обов'язково помстяться.
9: Україна!
10: Україна!
9: Свята мати героїв!
10: Свята мати героїв!
9: Іди до серця мого!
5: Анастасія Терещук, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Ну і коротко це всі новини. Станом на цю годину Богдан Маша і далі продовжить вас знайомити з ключовими темами дня. Ну, а наступний випуск новин о 13-й. Вдалого вам дня побажаю.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Мене звати Богдан Машай. Для вас працює команда телеканалу «Ми Україна». Далі поговоримо про міжнародну політику. Секретні деталі винищувачів F-35 потрапили до Китаю. Компоненти мали прибути на ремонт в Сполучені Штати, натомість опинилися в Гонконзі. Вантаж прямував з Австралії, але з невідомих причин він змінив маршрут. У Конгресі побоюються, що американські військові технології могли опинитися під загрозою доступу третіх країн. Комітет Палати представників США з питань Збройних сил уже заслухав доповіді щодо інциденту. У Пентагоні підтвердили проблему та заявили, що намагаються повернути компоненти і встановити обставини їхнього перенаправлення. Голова КНР Сі Цзіньпін вже завтра, 23 вересня, вирушить до США з державним візитом. Його запросив президент Дональд Трамп. Візит триватиме до 25 вересня. Лідери двох країн обговорять відносини між Вашингтоном і Пекіном, а також міжнародні питання, пов'язані з миром та безпекою. Це буде перший державний візит Сі Цзіньпіна до США за понад 10 років. Попередня зустріч Сі та Трампа відбулася у травні в Пекіні. До нашого ефіру долучається Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Вітаю вас в ефірі, Дмитро.
14: Добрий день.
13: З вашої точки зору, чого Пекін та Вашингтон добиватимуться одне від одного у ході зустрічі Трампа та Сі?
14: Я можу точно сказати, що хоче китайська сторона під час цього візиту. Вона хоче, щоб та ситуація, скажімо, стану ненападу, яка досягнута була між Китаєм та Сполученими Штатами раніше, була збережена і після цього візиту. І це головний меседж, головне завдання китайського керівництва, яке фактично вже озвучується китайцями через їхні медіа. Там повідомляється, що Китай докладатиме максимум зусиль для того, щоб зберегти дружні конструктивні стосунки, поліпшувати стан справ торгівлі, уникати якихось неприємних моментів в двосторонніх стосунках, шукати спільних можливостей розв'язувати глобальні міжнародні проблеми, долати міжнародні кризи. Єдина умова, про яку обмовляється Китай традиційно, це статус Тайваню. Визнання Тайваню невід'ємною частиною Китайської Народної Республіки, а також зниження або відмова Сполучених Штатів від співпраці, особливо військової співпраці із Тайванем. Щодо Сполучених Штатів, то загальна логіка Сполучених Штатів, я думаю, збережеться і буде направлена на те, щоб добитися змін в структурі двосторонньої торгівлі. Це стартова точка для переговорів, а за нею слідують всі інші питання, які цікавлять Сполучені Штати. Ця стартова точка пов'язана із тим, що в двосторонній торгівлі між США та Китаєм зберігається шалений дефіцит на користь Китаю і на шкоду Сполученим Штатам. І Дональд Трамп, тарифмейкер, розглядає це як та ситуація, яка є неприйнятною, і він хотів би її виправити. І переговорці від Сполучених Штатів шукають за вказівкою Трампа можливостей для того, щоб примусити, зобов'язати, заохотити Китай купувати більше американських товарів. Зокрема, є переговори по сої, по деяким іншим агрокультурам, і Китай може збільшити їх імпорт, але це крапля в морі. Там дефіцит складає сотні мільярдів доларів, а обсяг торгівлі додаткової торгівлі цими аграрними культурами зросте там на 1, 2, 3, 10 мільярдів, ну не більше. Тому це лише одне питання. Але загалом ще те, що залишається на порядку денному між сторонами і що навряд чи буде врегульовано, це питання обмеження штучного інтелекту і встановлення контролю за темпами і динамікою їх розвитку. В Сполучених Штатах публічно вже обговорюють загрозу, пов'язану з цим, хоча Дональд Трамп не вважає, що розвиток технологій і розвиток і впровадження штучного інтелекту варто обмежувати. І китайська сторона також не готова на те, щоб пристати на таку ініціативу, такий заклик. Інтуїтивно я підозрюю, що в Китаї також неоднозначно ставляться до загрозливого, бурхливого розвитку штучного інтелекту, але я думаю, вони не готові поступатися або домовлятися про правила із Сполученими Штатами на тих умовах, на яких хотіли би Сполучені Штати. Більше того, взагалі не дуже зрозуміло, як сповільнити, як обмежити розвиток штучного інтелекту. Принаймні, я не спеціаліст в цій сфері і не можу сказати, наскільки це технічно можливо. Але про це треба розмовляти.
13: Ви сказали, що можете з високою долею ймовірності стверджувати, чого Пекін буде прагнути у ході цих зустрічей від Вашингтона, але не навпаки. Чому передбачити американські вимоги є складнішим, ніж китайські?
14: Ні, це не складніше, це тому, що я спеціалізуюсь на Китаї, і я з цих позицій вам коментую.
13: Тоді, з вашої точки зору, що нині відбувається у відносинах двох країн? Тому що після того, як Трамп вдруге став, другий термін, скажімо так, розпочав, він запровадив, зокрема, торгівельні обмеження, які стосувалися економіки КНР, після чого сторони уклали так зване торгівельне перемир'я. Ну і загалом градус, здається, цієї тарифної напруги дещо спав між ними. Що цьому посприяло і що може бути далі в цьому контексті?
14: Да, цьому посприяло те, що Китай знайшов ефективний засіб протидії стримування тарифної агресії з боку Сполучених Штатів, і це пов'язано із тим, що Китай контролює ланцюги створення вартості і ланцюги постачання таких важливих для сучасної напівпровідникової галузі елементів, як рідкоземельні метали. Ці рідкоземельні метали здебільшого виробляються в Китаї або видобуваються, а потім виробляються, збагачуються і виробляються в Китаї або в деяких інших країнах, але в цих країнах їх видобуток часто також контролює Китай. Отже, у Китаї є вирішальна, скажімо, сила для того, щоб обмежувати постачання до будь-якої країни цих рідкоземельних металів, а вони критично важливі для прискореного розвитку мікрочіпів, мікроелектроніки і також тих компонентів, на основі яких відбувається зберігання, обробка інформації і розвиток штучного інтелекту. І знов-таки це дуже чутливо для Сполучених Штатів. Поки що Сполучені Штати не готові відмовитися від імпорту цих компонентів. Тому і замістити Китай кимось або чимось іншим. Тому у Китаю є засіб не допускати одностороннього тиску, як це було 10 років тому під час першої каденції Дональда Трампа, коли він вперше почав експериментувати з тарифними війнами і обкладати всіх податками. Проти всіх країн це працює, а проти Китаю не працює. Не працює, тому що у Китаю є також важелі, дуже чутливі для Сполучених Штатів. Принаймні, зараз, на цей момент.
13: Дмитре, з вашої точки зору, в контексті російсько-української війни, чи може зустріч Трампа та Сі принести якісь зміни, зокрема, в політиці всеосяжного партнерства, як це визначають в КНР, Пекіну та Москви?
14: З моєї точки зору, навряд чи. Я вважаю, що питання російської агресії проти України ані для Китаю, ані для Сполучених Штатів не є першочерговим, не є актуальним. У них в їхньому шорт-листі для обговорення існує багато питань, по яким треба і знайти порозуміння, і додавати туди іще одне, по якому, скажімо, у сторін немає інтересу зближуватися або шукати порозуміння. Я думаю, що вони навряд чи таке будуть робити.
13: А ситуація з дизельним пальним, з його вартістю, зокрема, у Сполучених Штатах, можливо, якось може посприяти тому, що Вашингтон буде більш активним, оскільки напередодні Трамп написав, і в цілому представники Республіканської партії останнім часом, і особисто американський президент, говорять про те, що однією з причин високих цін на пальне, зокрема на дизель, є якраз російсько-українська війна і українські атаки по російських нафтопереробних потужностях. І, зокрема, зараз Трамп просуває дискусії, просуває ідею енергетичного перемир'я. Можливо, тут Китай якимось чином може бути зацікавленим, аби вплинути на ситуацію?
14: Я не знаю, що Китай може отримати за це. У мене немає якихось очевидних таких ідей з приводу того, а що Сполучені Штати можуть запропонувати Китаю за те, що Китай вплине на Російську Федерацію, підштовхне її до перемир'я. Більше того, у Китаю є багато інших партнерів, з якими він веде діалог, які йому нагадують або привертають його увагу, що варто було б вжити свого впливу для того, щоб призупинити цю війну. Я думаю, на неофіційному рівні Китай надсилає такі сигнали до Москви, але ці сигнали мають вигляд радше побажань, але не примусу або погроз, або зобов'язань. Так, Китаю не дуже комфортно те, що війна триває, хоча для нього є і вигоди. Раніше вони були більш рельєфними, і це було пов'язано із тим, що Сполучені Штати підтримували Україну, а отже зменшували власні військові запаси для зброї, для того, щоб надавати допомогу Україні. Але зараз Сполучені Штати роблять це іще більш прискореними темпами, і це не пов'язано з російською агресією проти України, а пов'язано з тим, що Сполучені Штати розпочали військову операцію в Перській затоці проти Ірану і самі спровокували таку ситуацію. Провина абсолютно повністю лежить на Дональді Трампі і на його недолугій політиці, і те, що він заявляє публічно, швидше за все пов'язане з тим, що він просто через інформаційну кампанію намагається перекласти відповідальність із себе на інших. Китай йому в цьому допомагати точно не буде.
13: Під час попередньої зустрічі Трампа та Сі, яка відбулася у травні, обидва лідери наголошували на тому, що важливо, аби конкуренція між Китаєм та Сполученими Штатами залишалася, скажімо так, ну не те, що контрольованою, а...
14: Контрольованою,
13: ну, так. Так, контрольованою і не переросла в конкуренцію в інших сферах, зокрема у воєнній і потенційно у зіткненні якихось інтересів, що може вилитися, до прикладу, у якийсь воєнний конфлікт. Зокрема, Сі прямо апелював до необхідності уникнути так званої пастки Фукідіда, яку сформував давньогрецький історик. Грехом. Вона полягає у тому, що країна, яка швидко розвивається, коли кидає виклик глобальній силі, яка вже утвердилася, може швидко перейти до стану війни з цією глобальною силою, і Фукідід якраз зробив спостереження, що найчастіше так і трапляється. З вашої точки зору, на сьогоднішній день, зокрема, і в контексті напруги довкола Тайваню, наскільки контрольованою є ось ця конкуренція між США та Вашингтоном, і наскільки, відповідно, високим є ризик того, що десь інтереси цих країн зіткнуться в критичній точці і може розпочатися якесь, якщо не пряме збройне протистояння, то принаймні залучення збройних сил обох країн до вирішення якогось конфлікту?
14: Для того, щоб повністю і вичерпно відповісти на ваше питання, треба бути головою служби розвідки або Сполучених Штатів, або Китаю, і володіти значно більшим обсягом інформації. Та нам на зараз зовні ми маємо або можемо констатувати, що сторони прагнуть до цього, декларують намір і вживають мінімально необхідних заходів для того, щоб поставити ось це змагання під контроль, обмежити його якимись правилами. Я можу сказати, на китайському боці в цьому є однозначний чіткий інтерес, і по суті вся китайська політика на американському треку підкорюється цьому завданню. Чому? Тому що Китай хотів би зараз все ще зберегти певну стабільність в відносинах і не кидати відкритий виклик Сполученим Штатам, а продовжувати накопичувати ресурси, можливості, концентрувати під своїм контролем технології, концентрувати капітал і тому подібне. І коли вже його лідерство і домінування над Сполученими Штатами стане беззаперечним, тоді цей транзит гегемонії, про який ви питали, згадуючи пастку Фукідіда, відбудеться з точки зору Китаю в природній шлях. І для цього не потрібно буде переходити до кінетичної або військової ескалації і конфронтації зі Сполученими Штатами. Тобто Сполученим Штатам нічого не залишиться, просто як визнати лідерство Китаю і безперспективність якогось відкритого протистояння. До цього моменту Китаю вигідніше зберігати той статус-кво, який існує зараз, і не допускати ескалації. Тому що китайська економіка дуже потужно залежить від ситуації в світовій економіці. Тому що Китай є важливим виробником і експортером багатьох товарів, і за рахунок цього розвивається його економічна система. Тому що китайське керівництво хоче укріпити стосунки з іншими країнами перед тим, як переходити до більш відкритої ескалації. Там багато-багато причин, які ще можна продовжувати. Ми точно знаємо, що Китай зараз не хотів би того, щоб ситуація і контроль за нею було втрачено. А Сполучені Штати в Ірані продемонстрували, що вони не зможуть дати якусь адекватну відповідь на відкритий виклик з боку Китаю.
13: Дякую вам, Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому відеозв'язку, говорили про те, якими можуть бути завдання Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа у переговорах, що розпочнуться завтра у Вашингтоні. Далі поговоримо про економіку нашу та нашого ворога. У Росії різко скоротилися біржові продажі дизельного пального. Усе через те, що три нафтопереробні заводи зупинили роботу через атаки українських дронів. Йдеться про Саратовський, Сизранський та Ярославський НПЗ. За даними Reuters, упродовж 14-18 вересня гуртові продажі дизпального на Санкт-Петербурзькій біржі впали на третину порівняно з попереднім тижнем. Продажі бензину А95 скоротилися на понад 10%. Російська економіка дедалі сильніше відчуває навантаження через величезні витрати на війну. Зростання майже зупинилося, бюджетний дефіцит стрімко зростає, а резерви скорочуються. За даними Associated Press, після понад 4% зростання у 2023-2024 роках Москва тепер очікує лише 0,6% цього року. Дефіцит бюджету вже майже вдвічі більше, ніж планували на весь рік. Щоб покривати витрати, Кремль дедалі більше позичає у російських банків під ставки до 17%. До нашого ефіру долучається Олег Пензе, член економічного дискусійного клубу. Пане Олег, вітаю вас в ефірі.
15: Та я вас також вітаю.
13: Отже, продажі дизелю на російській біржі за тиждень впали майже на третину. Що для розуміння поточної ситуації на російському паливному ринку нам дається інформація?
15: Ну, дивіться, ми чогось звикли реагувати на проблеми в російській системі палива через черги на заправках. Хоча в реальній дійсності ситуація є набагато глибша. Треба завжди пам'ятати, що Російська Федерація – це є величезна країна, де, якщо ми з вами беремо умовно до Уралу, більш-менш залізничні шляхи достатньо активні, хоча і там електрифікована не найбільша частина їх. За Уралом основний спосіб доставки тих чи інших вантажів – це автомобільний транспорт. І саме дизель таким чином забезпечує доступність товарів першої необхідності, продовольства на віддалені суб'єкти Федерації. Тому, коли ми з вами дивимося, яким чином ще в свій час Радянський Союз формував логіку розміщення нафтопереробних підприємств і структуру виробництва палива, то подивіться, для власне внутрішнього ринку, коли ми з вами беремо бензин, 95% виробленої бензини – це внутрішній ринок, і 5% в Росії експортний потенціал. А от по дизелю 60% внутрішній ринок, 40% експортний потенціал. Це було до того моменту, коли Росія влізла в війну і Україна почала обстрілювати нафтопереробні підприємства. Коли ми з вами оцінюємо таку логіку, завжди передбачалося, що дизельне пальне, власне, забезпечує оці логістичні проблеми. Окрім цього, ще раз я повторюю, достатньо велика кількість залізничного транспорту Російської Федерації, залізничної тяги на дизель-електриці. Тобто, в будь-якому випадку, також дизельне пальне. Любе зменшення обсягів виробництва дизельного пального ведуть до того, що у Росії серйозно починаються проблеми з логістикою. Я навіть не беру проблеми російської армії окупаційної. Ми беремо просто питання, пов'язані з внутрішньою економічною ситуацією. Так от, власне, ті обстріли, які зараз здійснює Україна, привели до того, наприклад, що у такої другої по величині нафтової компанії, як «Лукойл», повністю закрилися всі нафтопереробні потужності. На сьогоднішній момент в реальній дійсності загальний обсяг дизелю навіть менше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Ще раз хочу нагадати, що найкращі часи 40% виробленого дизелю був експортний потенціал. Так що, безперечно, іде війна на виснаження. І удари України по дизельних потужностях Російської Федерації однозначно, надзвичайно сильно б'ють по потужностях її економіки. Ну і в якості реакції, напевно, з гумором чи без гумору, власне, Трамп неодноразово звертався до Зеленського з приводу, до президента України Зеленського, щоб Україна припинила бить по дизельних переробних потужностях, нафтопереробних потужностях Російської Федерації, нібито це підвищує ціну на дизель в Сполучених Штатах Америки. Ну, безперечно, це, напевно, наслідки якихось там розмов між Трампом і Путіним, тому що в реальній дійсності для Російської Федерації питання нафтопереробки і виробництва дизелю є життєво важливим.
13: Щодо дефіциту російського бюджету, який продовжує зростати і вже значно перевищив очікування, які існували в російському уряді на початок поточного року, з вашої точки зору, чому вони так прорахувалися і чому Росія так швидко спалює гроші? Адже, до прикладу, високі воєнні видатки можна було передбачити на початку 2026-го, оскільки Росія не декларувала намірів зупиняти війну.
15: Ну, дивіться, ситуація полягає в тому, що дійсно передбачалося 3,7, зараз 6,5 трильйонів російських рублів в дефіцит. І, власне, що тут є достатньо цікавим, навіть надзвичайно високі ціни на світовому ринку нафти на сьогоднішній момент Росію не рятують, на диво. Здавалося б, високі ціни дали б можливість різко збільшити кешфлоу, фінансові надходження в Російську Федерацію, що покривало б оцей обсяг дефіциту бюджету. Ну, якщо бути абсолютно справедливим, треба сказати, що якби не надзвичайно висока ціна на нафту, то дефіцит російської економіки був би набагато більший. Тут проблема полягає в дійсності значно глибше. З січня місяця цього року Росія змінила податки, тому що в них не вистачає внутрішніх надходжень. По суті, на сьогоднішній момент Росія повністю відокремлена від міжнародних фінансових ринків, і єдине джерело отримання коштів для покриття дефіциту бюджету в Російській Федерації – це, ну, от, по суті, внутрішні резерви, або облігації федеральної позики, або податки з бізнесу. Але податки з бізнесу, вони мають достатньо цікаві наслідки. Ви збільшуєте податки, бізнес починає йти в тіні, платить ще менше. Тому в даній ситуації, от коли ми з вами говоримо про те, а чому вона так прорахувалася, тому що економічна ситуація в Російській Федерації різко погіршилася. Плюс до того різкі удари по маркетплейсах, які здійснює Україна, а це все-таки, ну вибачте, 3% російського ВВП. Я про Валберіс і про Озон, плюс удари по нафтопереробці, які суттєво скорочують внутрішні можливості Російської Федерації для забезпечення виробництва. Ну і без будь-яких там комплементарних речей треба говорити, що наші європейські партнери, дійсно, їх санкційна політика серйозно тисне на російську економіку, що не дає можливості росіянам активно збільшувати експорт по неенергоміських підприємствах. Тому, коли ми з вами обговорюємо ті речі, треба розуміти, що загальна ситуація в російській економіці дійсно є надзвичайно важкою, і власне передбачалося, що в межах поїздок і директора Центрального розвідувального управління, і Кушнера-Віткова в Москву планувалося донести до вищого керівництва Російської Федерації розуміння зі американської сторони, що економічна ситуація в Російській Федерації далеко від тої, яку малюють вони собі в засобах масової інформації. Вона набагато важча. Наскільки це вдалося донести, і це розуміння, я не знаю, але суть полягає в тому, що в дійсності стан російської економіки є надзвичайно важкий.
13: Непроста економічна ситуація і в Україні, зокрема, вона прямо позначається на цінах, які на сьогоднішній день ми бачимо в тих місцях, де звикли купувати продукти. За перший місяць осені на ринках, зокрема, помітно подорожчали молочні продукти та овочі. Літр домашнього молока тепер коштує близько 40 гривень проти 30-35 у серпні. Картопля додала майже 10 гривень і тепер коштує до 25 гривень за кілограм, капуста та буряк до 25 гривень, кабачки до 45, а баклажани до 65 гривень. У півтора рази подорожчала кукурудза. Водночас м'ясо, птиця та риба ціну майже не змінили. Є й продукти, які стали дешевшими, зокрема огірки та сливи. Тут зрозуміло, що високу роль, високу цінність має сезонний фактор і коливання цих цін спровоковане в тому числі ним, але з вашої точки зору, пане Олеже, які ще фактори впливають на ті ціни, які ми бачимо в магазинах, і якщо ми намагаємось прогнозувати, до прикладу, вартість продуктового кошика на кінець осені, то які зміни можуть його очікувати?
15: Ну, у нас з вами вересень місяць традиційно самий низький по цінах місяць осені. Ми потихеньку з вами вийшли з літа, з сезонної дешевизни, і переходимо до остаточного формування запасів на осінь і зиму. І об'єктивно ми з вами будемо бачити, як ціни будуть рости. Тобто будь-яке зростання цін, ще раз повторюю, носить сезонний фактор однозначно. З другого боку, ми з вами бачимо достатньо серйозні проблеми логістичні. У нас з вами через логістику, через удари по логістичних центрах почасто створюються певні локальні дефіцити, які не відображають реальної ситуації в країні, але через складнощі з підвезенням тих чи інших продуктів можливі певні коливання цін, пов'язані, ще раз говорю, з логістичними питаннями. Хоча, аналізуючи в цілому, от якщо ми порівнюємо там загальну цінову ситуацію минулого року, то овочева група на сьогоднішній момент поки що практично в тій самій ціні, що була минулий рік, незважаючи на те, що інфляція в Україні достатньо менше 10%, але вона і висока. Тому, от оцінюючи подібні речі, урожай цього року, наприклад, по овочевій групі непоганий. Я думаю, що динаміка цін буде набагато кращою, ніж умовно там була в 24-25 році. Тому от коли ми оцінюємо подібні речі, ще раз говорю, наклалося декілька факторів. Фактор логістичний і сезонний. Ну, нашим співгромадянам треба розуміти, що збір урожаю закінчується, період низьких цін закінчується, і потихеньку зараз ми будемо бачити невеличке зростання цін практично по всій палітрі продовольчого кошика.
13: З вашої точки зору, оскільки ми очікуємо, що Росія може відновити удари по українській енергоінфраструктурі, принаймні російське міністерство оборони, сам російський правитель Владимир Путін декларують такі наміри. Чи варто очікувати, що з початком перебоїв, до прикладу, з енергопостачанням, перебоїв, яких ми спостерігали в попередні роки, ціни знову будуть потихеньку зростати, якраз всотуючи у себе ось видатки, які виникають у виробників, у постачальників на забезпечення автономного енергоживлення? Чи все ж таки За попередні роки виробники вже навчилися, як не переносити ці зростаючі видатки на цінники. Тобто, по суті, економіка вже поглинула потенційно ті проблеми, які можуть виникнути цього року.
15: Ну, найбільші інвестиційні видатки, пов'язані з придбанням альтернативних засобів генерації електричної енергії, наші виробники вже зробили. Але кіловат-година виробленої енергії з генератора, безперечно, вища, рази в 2-3, аніж з мережі. І, безперечно, ті поточні видатки на паливомастильні матеріали, давайте подивимося, що... Світова ціна на нафту сприяє тому, що ціни у нас на заправках також ростуть, однозначно буде вкладатися в собівартість. В першу чергу це буде стосуватися тих продуктів харчування, які потребують відповідних умов для зберігання, наприклад, певного рівня охолодження або підтримки певного рівня температури. Тобто там, де енерговитрати будуть вищі, відповідно, цілком імовірно, темпи зростання цін будуть також вищими. Але я вам хочу просто нагадати, що люба ціна – це співвідношення попиту і пропозиції. Ми зараз з вами активно обговорюємо питання пропозиції, питання виробника. Але ми з вами багатші в реальній дійсності не стаємо. І найбільшим стримувачем ціни є наша купівельна спроможність. А вона не є такою високою. Тому цей виробник, відповідно, буде впиратися в нашу спроможність купити той чи інший товар, і це буде стримувати ріст цін. Тобто з цієї точки зору якраз і буде формуватися та цінова ситуація, яка нас чекає осінню і зимою цього року.
13: Дякую вам. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про те, чого очікувати від цін, які будуть зростати, оскільки завершився сезон збору врожаїв, але, на жаль, не тільки. Через це ключовим фактором, який рухає зростання нашого життя вгору, залишається війна. І, на превеликий жаль, поки не так багато підстав очікувати, що цей фактор кудись зникне в осяжному майбутньому. Московський нафтопереробний завод зупинив переробку сирої нафти після атаки українських дронів 20 вересня. За даними Reuters, загорілися обидві основні установки первинної переробки. Їхній ремонт може тривати кілька тижнів. Саме це обладнання забезпечувало всю основну потужність заводу. Наслідки вже відчули на паливному ринку Росії. З 21 вересня продукцію московського НПЗ перестали продавати на Санкт-Петербурзькій біржі. Світовий дефіцит дизельного пального може тривати щонайменше до 2027 року. Reuters зазначає, через війни в Україні та на Близькому Сході скоротилися поставки нафтопродуктів, а світові запаси впали до історичних мінімумів. У США ціна дизелю вперше перевищила $6 за галон, а запаси опустилися до найнижчого рівня для цієї пори року за весь період спостережень. Додатковий тиск створює російська заборона на експорт дизелю. Експерти попереджають, подальша ескалація може спровокувати новий стрибок цін. Ну, а на українських АЗС знову змінюються цінники. На деяких автозаправних станціях дизель подорожчав одразу на 3 гривні до 103 гривень за літр. На гривню зросли ціни на стандартні бензини А92, коштує в середньому 86 гривень за літр, А95 – понад 89 гривень. Куди далі будуть рухатися ціни, про це поговоримо зокрема далі. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас.
16: Вітаю, пане Богдане.
13: Ми спостерігаємо, як вчергове дорожчують і бензин, і дорожчає дизельне пальне. З вашої точки зору, глобальна ситуація на ринку енергоносіїв спровокована війнами, які зараз тривають у світі. Чи єдиний це фактор, який на сьогодні рухає ціни вгору?
16: Ну, саме війна в Гормузькій протоці є на першому місці, в будь-якому випадку. Треба розуміти статистику для того, щоб розуміти, які фактори більше впливають, які менше впливають. Ну, перше, щоб було зрозуміло, треба зрозуміти співвідношення Росії на ринку і співвідношення там Сполучених Штатів чи, наприклад, країни, які видобувають і переробляють дизель в Гормузькій протоці. Якщо ми говоримо про 1,7 мільйонів барелів на добу, які там переробляє країни Гормузької протоки, верніше переробляли до початку війни і постачали на ринок, то в 2025 році Росія постачала на рынок 360 тысяч барелей на добу. Ну, то есть, ну, как бы є, як би так сказати, велика різниця, дві великі різниці, як кажуть, в Одесі. І це перше. Але це, якщо говорити про постачання взагалі на загальний ринок світу, да, тобто, що Армузька протока робить, а що цей. Але за той час багато що змінилося. Одна із причин, яку ви назвали, те, що дизель в Штатах улетів за 6 доларів за галон, а деяких на заправочних станціях ми вже бачили і 8 доларів за галон. При нормальній ціні середня 3,20, 3,60, ну, десь в Каліфорнії 3,60, в середній по країні 3,20 доларів за галон. О, це більше, ніж в два рази збільшення цін. Чому так відбувається? Тому що Європа, дизельнозалежна територія світу, вона поглинає зараз весь дизель, який може знайти, оминаючи країни Персіапарської затоки. Оце важливий момент. Хто зараз на цьому заробляє? Ну, заробляє і куди, чому так сильно знизилось постачання Росії? От Росія до повномасштабного вторгнення на ринок постачала до 900 тисяч барелів на добу дизеля. Зараз постачає, ну, зараз взагалі нічого не постачає, заборону ввели, а в 24-му році 360 постачало. Куди ж ділися ці 600 тисяч? Їх забрали на себе Сполучені Штати Америки, і за то у них подорожчання цін. Нігерія забрала собі це постачання. І якщо раніше Росія постачала на, в тому числі, країни Перської затоки свій дизель, він, правда, дуже цікавий, він використовується для того, щоб перепалювати на електроенергію. Тобто преміальний дизель ті ж саудіти продавали на ринку, а самі купляли дизель для того, щоб робити електроенергію Російської Федерації. То зараз вони заперті, тобто їх дизель внутрі країни зараз здешевшав, тому що нікуди його подіти. От, і туди не постачає ніхто. Нігерія теж не постачає. Тобто ми маємо справу з так званим класичним дефіцитом постачання, тобто логістичним дефіцитом в першу чергу. І, на жаль, я погоджуюсь тут з Reuters, така ситуація буде до 2027 року. Якщо ж брати українську ситуацію, то у нас ми треті в світі за, так сказати, на третьому місці знаходимося, і наша структура знаходиться по тому, щоб зберегти своїх громадян від паливної кризи. У нас менше всього здорожчало паливо з самого початку повномасштабного вторгнення. Запорукою це є диверсифікація постачань. Фактично, ми наразі, як і весь світ, заручники від здорожчання світових цін на дизель. От, хочу нагадати, що 16-17 вересня світові ціни на дизель побили рекорди, от, світові. Тобто 1660 доларів став коштувати дизель за тонну, світова, середня світова ціна. І бензин там теж наблизився до 1200 доларів за тонну. Це світовий рекорд. Тобто, ну і зараз ми 22 вересня у нас, і до нас потрохи починає докатуватися оце здорожчання цін. З научної, наукової точки зору, там, з економічної точки зору, це називається глибока баквардація. Це означає те, що ринки оцінюють вартість палива тут і зараз набагато дорожче, ніж вони оцінюють його через пару-тройку місяців. Це от такий парадокс. Ринок розуміє, що, що нафти, що дизеля в світі дуже багато. Но тут і зараз він не може його купити із-за логістичних проблем.
13: Україна на сьогоднішній день фактично повністю залежить від імпорту пального. Наскільки сьогодні стабільні шляхи нашого імпорту і як може ситуація змінитися, зокрема, якщо Росія поставить своєю метою ускладнити роботу цих маршрутів на нашому ринку паливу?
16: Одна з причин, чому у нас паливо не так різко дорожче, ніж у Європі і у самому світі, ви здивуєтеся, я вам скажу зараз. Ми зараз знаходимося в профіциті по запасах дизельного палива, враховуючи те, що ми не маємо можливості його зберігати. Це такий парадокс, як формується цей профіцит, тому що, як дурні, нас заказали дизельного палива. Тобто його є, і воно постачається кожен день більше, ніж з 12 країн. Зазвичай ми постачали з 10 країн, зараз ще дві додавалося. хочу тут відмітити неймовірно гарну роботу «Укрнафти». Ви знаєте, що зараз один із таких значущих підписань на Карпатському саміті було підписання між НАК «Нафтогазом» і, зокрема, «Укрнафтою», Богданом Кукурою, договору з «Орліном» на постачання арктичного палива. Тобто ми вже і в зиму входимо, підстрахувавшись і забезпечивши собі зимовим пальним.
13: Російські удари по шляхам постачання, чи можуть якимось чином кардинально вплинути на ось цю енергетичну безпеку нашої держави, чи у такому разі, на вашу думку, ми просто перебудуємо маршрут? Чи є така можливість?
16: Так, і для того, щоб це перебудовувати свої маршрути, цей тиждень лунали від Сергія Корейського заяви про те, що буде спрощення перетину кордонів як для залізничних цистерн з паливом, так і для автовозів. Це не буде той паливний безвіз, який був у 2022 році, але щось подібне буде. Тобто зараз прискіпливо корейські ставиться до того, щоб не було тут, в Україні, логістичних перешкод для постачання палива.
13: З вашої точки зору, ситуація на глобальних ринках, та, яка вона є на сьогоднішній день, чи може вона якось радикально погіршитися найближчим часом через несприятливий розвиток подій на Близькому Сході, чи все ж таки ринок великою мірою вже адаптувався до цієї нестабільності, оскільки ми прямо бачимо, як впливають на вартість на стелах біржові коливання, які дуже чутливо реагують на політичні новини з Близького Сходу?
16: Ну, ви знаєте, то есть все, ми зараз робимо такий забіг по граблях, от, які б'ють нас по лбу. Ну, чергові граблі ми пройшли. Наразі це під назвою єменських хусіт. От. Насправді, у мене і у інших аналітиків є точне розуміння, що єменські хусіти не сильно і набагато менше впливають на кризу логістичну, яка є зараз в Перської затоці. Тобто вона не, ну, ця от проблема з Бепалем-Дебською протоці, воно не порівняно з Армузькою протокою. Там більше проблема з контейнеровозами і так далі. А просто вже за останні 4 місяці в основному всі танкери йдуть по великому колу. Тобто, ну, по короткому колу там працювали, тільки місцеві от саудіти постраждали із-за того, тобто вони от трохи постраждали, тому що там по трьом перекачуючим станціям був зроблений удар. Ну, а для того, щоб працювати, достатньо, ну, потрібно відновити хоча б одну із трьох. Тобто, до речі, до того дві от були вражені, просто тиски треба збільшити, і це ми теж проходили. Я думаю, що одну із цих станцій зараз швидко відремонтують, і нафта, і нафтопродукти пачками вже почне знову йти до Червоного моря. І ця новина буде давити вниз. А зараз в основному давлять новини, не фізичний дефіцит. Забудьте про дефіцит виробництва чи дефіцит фізичний. В основному зараз це невеликий логістичний дефіцит і дуже сильні бичачі новини на фоні того, що восени пожвавлюється економічна активність.
13: Нині, зокрема, американський президент Дональд Трамп проштовхує, адвокатує ідею енергетичного перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Сьогодні український президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Вашингтоні, також піднімається питання у комунікаціях з різними, скажімо так, міжнародними політиками, з якими він зустрічається. Поки не зрозуміло, якими будуть параметри цього перемир'я, наскільки взагалі це перемир'я досяжне і чи буде воно укладене. Але якщо ми моделюємо ситуацію, що Україна перестає бити по російській нафтопереробній промисловості, з вашої точки зору, як це може вплинути на ситуацію на глобальних ринках, оскільки Росія досі один з найбільших гравців на ньому?
16: Ну, давайте декілька моментів для себе зрозуміємо. Перше, я вам уже сказав, що Росія втрачає ринки в сторону якраз Сполучених Штатів Америки. Тобто це перший момент. Нігерія починає працювати на цьому ринку. Тобто там, якщо раніше вона поглинала російський дизель, тепер вона є експортером власного дизелю. Бачите, що зараз що змінюються зміни неймовірні в відносинах з Канадою відбуваються. Гаяна підтягується і так далі.
13: Перепрошую, пане. Це буквально хвилина часу залишається.
16: Хвилина часу наступна. Стратегічно виграємо ми, тому що До зими Росія не готова. Тактично ми програємо зараз, і нам потрібен кожен день для того, щоб відновлювати свою інфраструктуру. Тобто, тому я думаю, що є шанси, особливо після законопроекту Грема, на те, що перемир'я може статися. Нам воно буде, нам будь-який день перерви, це шанси відремонтуватися. Для росіян навесні вони не дорахуються дуже багато енергетичних своїх ресурсів, і вони розуміють, що це шлях нікуди. Тому перемир'я може бути.
13: Дякую вам, Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами на прямому відеозв'язку. Для себе особисто, оскільки я теж водій, роблю висновок, що принаймні найближчим часом очікувати якогось суттєвого полегшення ситуації на паливному ринку не доводиться, але все не так погано. Далі в нашому ефірі будуть новини. Я ж на сьогодні свою роботу в ефірі загального національного телемарафону завершу. Побачимося в майбутньому.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис «З огнем за взяття» на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкуємо ці історії. Ми її сучасні творці.
18: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
19: Хто такий Норм Тіп? Норм Тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. На Житомирщині унаслідок російської атаки спалахнула пожежа на об'єкті транспорту інфраструктури. Рятувальникам доводилося постійно переривати гасіння через загрозу повторних ударів. Щойно дронова небезпека минула, надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Небо Одеси затягнуте димом. Зранку росіяни атакували дронами передмістя. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, унаслідок обстрілу спалахнули склади. У міській військовій адміністрації зазначають, стежать за станом якості повітря. Наразі перевищення шкідливих речовин не виявлено. Ну а вночі у Дніпрі четверо людей загинуло через ворожий ракетний удар. Росіяни вдарили по промисловому підприємству та складських приміщеннях. Щонайменше шестеро людей поранені. Також путінська армія била по Кривому Рогу, Павлограду, а на Полтавщині у Кременчуці Росія фактично знищила об'єкт нафтогазового комплексу. Відновити його неможливо, повідомили у Нафтогазі. Під ворожим ударом вночі була столиця, щонайменше п'ятеро потерпілих. Переважно люди травмувалися уламками скла. У Дніпровському районі пошкоджені 4 багатоповерхівки. В одній з них частково зруйновані квартири на першому поверсі. Наслідки ударів також зафіксовані у Голосіївському районі. Там зайнялося складське приміщення, а у Дарницькому уламки впали на територію приватного будинку. Від ворожих атак потерпало і Запоріжжя. У місті пошкоджені приватні будинки, будівля кав'ярні та приміщення автомийки. Рятувальники оперативно загасили пожежі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, минулося без поранених. про посилення захисту українського неба. Сьогодні Володимир Зеленський говоритиме із Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами, котрі братимуть участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що однією із головних тем переговорів президентів України та Сполучених Штатів має стати так зване енергетичне перемир'я. Україна виступає за взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, якщо і Росія дотримуватиметься домовленостей. Ну, а кілька годин тому Володимир Зеленський вже зустрівся із американськими сенаторами. Президент подякував за сильну двопартійну підтримку України та за прийнятий санкційний закон Лінсі Грема. Також Володимир Зеленський мав зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили зимовий пакет підтримки для України та виробництво систем протиповітряної оборони та ракет.
20: Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО «Сам-ПІТІ» та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Розраховуємо на перші результати вже цього року. Володимир Зеленський, президент України.
4: У нашому генштабі підтвердили ураження місця дислокації ударних дронів в Орловській області на Росії. Там пошкоджено 5 пускових установок. Поцілили сили оборони також щонайменше 3.

0: Відповіла Вікторія Яришко.
1: З десяток ударних засобів прикурили Москву та область у ніч на 20 вересня. Росіяни назвали цю атаку наймасованішою. Та досі найбільша інтрига – чи була застосована українська балістика. Утім, навіть після дводенних дискусій військових спостерігачів ані підтвердити, ані спростувати цей факт неможливо. Та ще й президент посилив інтригу. Перераховуючи озброєння, яке відпрацювало по РФ, Зеленський згадав досі невідому широкому загалу назву «Пелікан». Але що це, не уточнив. Тож експерти припустили, що йдеться про балістичну ракету FP-7. Саме для неї компанія-розробник FirePoint зарезервувала назву «Пелікан». Утім, згодом у цій версії засумнівалися, бо дана ракета недостатньо далекобійна і не змогла б долетіти до Москви.
2: Можуть говорити про те, що є FP-ракета, тобто від Фламінго, Пелікан, але її заявлений радіус ураження був до 300-500 метрів. Ну, ми розуміємо, що тут треба, щоб хоча б 900 було, бо до Москви там більше 800 кілометрів.
1: Тож згодом фахівці зійшлися на думці, що бойове застосування української балістики по Москві ще попереду. А названий президентом «Пелікан» – це найімовірніше безпілотник літакового типу. Але інформації про нього наразі обмаль, тому й версій, що ж це таке, багато.
3: Цей «Пелікан», що летів на Москву, був саме ударним нашим дроном, але ж від цього не гірше працював, ніж балістика. Балістична ракета, там, наскільки мені відомо, параметри 200-300 кілометрів зонного ураження, дальність польоту. У цього «Пелікана» дальність польоту набагато більше, тобто Москва ж там від 500 кілометрів і далі, так? І цей дрон може це долати, відповідно.
1: Водночас фахівці припускають, що балістика все ж була, але не по Москві, а по Воронезькій області, а саме по системі ППО, щоби відкрити повітряний шлях до російської столиці. Також є припущення, що спроможності нашої балістичної ракети, попри заявлену раніше дальність у 300 кілометрів, могли покращити.
2: Це не означає, що не за цей час не удосконалили ракету, не створили якусь нову проміжну ланку в серії ракет FP, бо річ в тому, що ми знаємо, що ракети FirePoint, ракети, вони мають різні радіуси ураження. Від 300 кілометрів, насправді, до понад 3000.
1: Для атаки по Московщині, окрім загадкового «Пелікана», могли використати і українську крилату ракету «Фламінго» з тонною вибухівки. Принаймні, про це першими заявили самі росіяни. Також на Білокам'яну летіли й наш безпілотник «Лютий», ракети-дрони «Барс», «Паляниця» та інші.
3: Так от, ці дрони перевантажили систему ППО. Ці дрони мали певні тактичні прийоми, а ці прийоми були, така певна повітряна, інфільтрація в тому числі. Невеличкі групи, які в тому числі заходили не в лобову атаку, а атакували з тилу. Тобто це говорить про наші можливості обходити системи ППО, а не просто їх навіть перевантажувати.
1: Ціль масштабного удару – московський нафтопереробний завод в Капотні, який давав столичному регіону майже половину необхідного палива. І після ремонту від попередніх ударів на НПЗ знову уражені установки. Тепер одразу три, і завод повністю зупинено. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну а в Україні на фронті найбільш напруженою ситуація є на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 ворожі атаки. На Костянтинівському – 19. Сунули окупанти також на Слов'янській та Краматорській ділянках фронту. Ворог намагався також іти у наступ на північно-південно-слобожанських напрямках та Курщині. Стримують ворога наші оборонці на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 14 боїв. Загалом минулої доби на фронті було 248 бойових зіткнень, під час яких сили оборони знищили та поранили 1230 окупантів. Санаторій для літніх переселенців відкрили на Київщині у селі Чабани. Поки мешканців там небагато, 20-ро, їх годують, доглядають. Є медичний персонал. 85-річний Дмитро Олексієнко живе там кілька тижнів. Його волонтери евакуювали із прифронтової Харківщини. Тож про історію літнього переселенця

0: Дар'я Цесарук зараз нам розповість більше.
1: У своє 85 Дмитро Тимофійович – вимушений переселенець. Його з прифронтової Харківщини евакуювали буквально кілька тижнів тому. Жив у селі Піскі-Радьківські, мав будинок, який покинув, аби вижити.
2: Бомбили кожен день, день і ніч. Дом частично був повріджений, коли я виїжджав. Частично. Ну, зараз, говорять, там вже вулиця Каменноватая, вже вулиці нету. Повністю розбитая.
1: На порятунку пенсіонера наполягли волонтери. Сам він їхати не хотів. Готовий був жити без світла і газу, тільки б вдома.
2: Якщо у підвалі може бути держав себе.
1: Дмитру Тимофійовичу говорити про минуле складно. Він досі не оговтався від переїзду і часто плаче. Каже, не просто це, лишитися на схилку літ зовсім без нічого.
2: Ну, жаль було покидати. Там все осталось, все. Що я взяв? Брюки, рубашку там, все. Ну, все, то, що наживав годами, все там осталось. І, скоріше всього, вже його нет.
1: Їхати йому було дійсно нікуди, тому волонтери прихистили чоловіка у так званому пансіонаті для літніх і переселенців на Київщині. Поки тут він не почувається як удома, але бодай має над головою дах і намагається почати життя з нового аркуша.
2: Це наша кімната, тут ми живемо, тут ми питаємося, тут спимо, в общем, все время тут проводимо.
1: Зараз мешканців небагато. Пенсіонат відкрили нещодавно.
3: Всі, хто хочуть сюди поселитись, хто потребує нашої допомоги, уваги, можуть сюди звернутися. Це догляд за ними. По-друге, це чотирьохразове харчування. Тобто стараємося давати завжди цукерки, печиво, фрукти. Тобто молочні продукти, риба, м'ясо, ковбаса, сир, це вже не обговорюється, це у нас є завжди. Тому немає такого, щоб тут не наїдалися.
1: Готують самі, все з-під ножа. А взагалі меню тут різноманітне.
3: Їли кашу молочну, бутербродик, яйце з маслом. В обід буде борщик з куркою, пюре, котлета свина, салат, морква зі сметаною. Компотик обов'язково.
1: Дбають і про здоров'я теж. Медичний персонал працює цілодобово.
4: Тиск у нас 129 на 83.
5: Це нормальний?
4: Так. Да.
1: Різними заняттями тутешні працівники намагаються мешканців чимось заохотити і витягнути їх з депресії після пережитого. Дмитра Тимофійовича залучають до рукоділля.
3: Давай допоможемо зробити віночок.
1: Інших мотивують до спорту.
3: Два, три.
1: Дмитро Тимофійович дуже сподівається, що російську навалу село витримає. А рідний будинок його дочекається. Повернутися додому він прагне над усе. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну, а в Америці топові телеканали бойкотують Дональда Трампа. До них приєднався навіть Fox News. Це канал, який традиційно вважають найбільш прихильним до американського президента. Як результат, під час однієї з трансляцій з Білого Дому, коли Дональд Трамп виступав, поруч не виявилося мікрофону. Тож, про що говорив американський президент, не почули. Таке рішення медійників викликано забороною доступу до Білого Дому журналістам, зокрема CNN, MSNBC та Політико. Трамп назвав цих медійників їхні кампанії фейковими новинами та звинуватив у поширенні брехні. Медійники вже подали до суду на адміністрацію Трампа, заявивши, що їх позбавили доступу через невигідне для президента висвітлення його діяльності. На тлі бойкоту Білий Дім запустив трансляцію на YouTube-каналі Trump TV, де цілодобово показуватимуть його виступи. Ну, а я нагадаю, що сьогодні має відбутися зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, і ми сподіваємося, що цей бойкот не буде поширюватися на висвітлення цієї важливої зустрічі. Ну, принаймні, наші кореспонденти є в Нью-Йорку, і оперативні новини ми отримуватимемо від них і ділитимемося з вами у прямому ефірі. Наступний випуск новин вже о 14:00. До цього Марія Скиб розповідати вам про ключові події цього дня. Побажаю вам тихого дня.
6: Ми боремося за свою країну.
5: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: боремося за свою країну.
1: А найважливіші події України і світу продовжуємо аналізувати в прямому ефірі команди каналу «Ми Україна» разом з вами. Дякую і будемо говорити про найважливіше. Просто зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що є певні зміни. І що повідомляють повітряні сили, також подивимося просто зараз. Отже, бачите, жовтий рівень небезпеки залишається на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Черкаська область, Кіровоградська, частково Сумщина, Харківщина, Миколаївщина та Одеська області. Повідомляють повітряні сили ЗСУ про те, що реактивний безпілотник рухається на Полтавщину, також Миколаївщину і також на місто Бровари. Повідомлення від повітряних сил буквально 2 хвилинами раніше. Розумієте, що таке жовтий рівень небезпеки, що дронова небезпека, а особливо реактивні безпілотники – це те, до чого варто ставитися надто уважно. Київщина – реактивний безпілотник курсом на Калинівку та Васильків, повідомляють також буквально зараз повітряні сили. Ну і червоний рівень небезпеки зберігається на Дніпропетровщині, Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму. До мапи повітряних тривог будемо повертатися. Дуже просимо не ігнорувати ці сигнали і перебувати за можливості в укриттях. Ну, в російській Самарі після атаки безпілотників палає Куйбишевський НПЗ. Пожежа виникла в районі установок первинної переробки нафти. Дим розтягнувся на сотні кілометрів далеко за містом. Це велике підприємство входить до самарської групи «Роснефть». Завод випускає моторне паливо, бензин та дизель, зокрема, для потреб ворожої армії. Загалом понад 20 видів продукції Куйбишевського НПЗ потрапляє під атаку не вперше. В червні через удар дронів завод призупинив свою роботу. Тоді були уражені 2 установки первинної переробки нафти, ключові виробничі об'єкти підприємства. Ну, а сили оборони знищили мости в районі Пологів, це на Запоріжжі. Окупанти використовували їх для наступу в напрямку Оріхова, це повідомляють в 7-му корпусі ДШВ. За словами військових, українські авіаудари ускладнили ворожу логістику на Гуляпільському відтинку фронту, адже цими переправами загарбники возили особовий склад, важку техніку та боєприпаси. Як наслідок, росіяни змушені активніше застосовувати мототехніку. Такі групи легше знищувати за допомогою БПЛА чи інших засобів ураження. Про події на передовій не тільки поговоримо далі. Андрій Ткачук зі мною на зв'язку. Це офіцер Збройних сил України та політолог. Пане Андрію, вітання вам, рада бачити.
2: Вітаю навзаєм.
1: Отже, те, що ми продовжуємо знищувати ось ці транспортну логістику, ці транспортні перепони, надзвичайний плюс, і ми маємо проаналізувати, а що буде далі. Як швидко росіяни зможуть відбудувати або побудувати щось нове, якісь понтони, або на сьогодні це дійсно складно, тому що зрозуміло, що після таких атак ці регіони ще більше стають під натиском і під зором наших безпілотників і наших дронерів.
2: Очевидно, що така робота, удари по тилах, по логістиці ворога, вона насамперед сьогодні допомагає зупинити наступальні дії росіян на тому чи іншому відтинку, але водночас і допомагає розвивати наші контрдії, наші операції, які, власне, і зривають як і наступальні процеси ворога, так і ускладнюють їм взагалі функціонування у відведеній зоні дій. Наприклад, якщо ми говоримо про Пологи на сьогоднішній день, тому насправді дуже велике значення як і для Оріхова, так і для Гуляйполя ця історія. Ось росіяни весь 2025-2026 рік тиснули на Гуляйпільський напрямок, власне, для того, щоб вийти на Оріхів і далі пробувати рухатись на Запоріжжя. Удар по мостах не зупиняє повністю вже ж наступ ворога на цьому напрямку, але робить його дорожчим і повільнішим саме на час осіннього бездоріжжя, тому що зараз буде активні дощі, об'їзди полями перестають просто працювати як ефективний і швидкий елемент об'їзду ключових артерій, тому ворог буде рухатися на осінньо-зимовий період саме по ключових артеріях, які, власне, легше контролювати для наших підрозділів, так як ви правильно сказали, те, що наші дрони будуть більше контролювати відведені райони, безпосередньо там, де були і знищені мости, і в тому числі контролювати історію щодо того, якими артеріями може рухатись ворог. Загалом, ключова історія в цьому всьому, що ми починаємо в 2026 році працювати саме глибше по тилах ворога. Мідлстрайковий компонент працює, напевно, більше року говоримо про це, про те, що корпуси мають отримувати мідлстрайкові спроможності, удари на середню дальність, на середню глибину, понад там 30-70 кілометрів, там 100-120 кілометрів мати таку можливість. І от, власне, ми бачимо зараз хорошу роботу. Те, що були на Олександрівському напрямку, те, що було на півдні, коли ми почали брати під контроль ключові логістичні артерії ворога, так звана там операція «Астан». Зараз ми побачили під Лиманом успішні дії 3-го армійського корпусу. Ну і зараз 7-й корпус звітує про ту ж саму історію. Не бити в лоб, не бити, не йти у фронтову атаку, а тиснути на тили ворога. Тому в цій всій історії треба сказати, що правильні дії застосовуються. Ми бачимо хороші результати з цього, і це треба масштабувати.
1: І вже не вперше, коли ми чуємо про те, що росіяни переходять на мототехніку, ми бачимо все більше застосування малих груп. Іноді ці малі групи складаються там з двох росіян, взагалі, які намагаються або перетнути ось цю червону лінію та кілзону і таким чином там розставляти якісь пастки. Але те, що стосується зараз саме використання мотоциклів і мототехніки, наскільки це нам ускладнює чи упрощує роботу?
2: Вони стають більш вразливими, насправді. Та, це є швидкість, це є мобільність для ворога, але й водночас наші пілоти, вони навчені сьогодні наздоганяти мотоцикли, багі, квадроцикли, тобто ворог і самокати, на які я пам'ятаю, коли застосовував на певних відтинках електричні самокати, велосипеди, тому що вони видають менше звуку. Але все ж таки треба визнати те, що це є більш вразливий об'єкт, ніж та сама мала інфільтраційна група з 2-3 солдатів, які рухаються посадками, зеленню, все інше. Зараз за вікном бачимо, як опадає листя, і відповідно ворог буде намагатися переходити на складову саме швидких мотопіхотних наїздів. Ми це бачили, з цим їм справлятися, і те, що я повернуся до попередньої своєї тези, мідлстрайкові спроможності. Mm-hmm. Тобто, чим далі ми бачимо, чим далі ми можемо уражати, тим більше ми можемо зривати наступальні процеси ворога ще насамперед з моменту, коли вони лише-лише починаються, а не те, що вони навіть вже підходять до наших позицій.
1: Про погоду ви вже трошки згадали. Хочу додати до цієї теми. Ворог підлаштовує атаки шахедами під погодні умови. Туман, хмарність ускладнюють роботу української системи ППО. Це розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Через це, за його словами, росіяни хвилями запускають класичні шахеди. Кілька таких у вересні були спрямовані на захід нашої держави. Водночас додає Ігнат, що за неповний місяць противник застосував 1900 ударних безпілотників із реактивним двигуном. Для порівняння, в липні їх було 2800. Рівень збиття, за даними повітряних сил, 60%. Наскільки погода може дійсно коригувати от кількість і запуску реактивних шахедів або безпілотників іншого типу, або робити комбіновані атаки, як це звикли робити росіяни?
2: Ну, дивіться, якщо ми говоримо сьогодні про вже звичайні бензинові шахеди, то ця похмура погода для ворога є кращою, тому що хмари і туман фактично осліплюють мобільні вогневі групи і головне пілотів дронів перехоплювачів. Тобто робота для наших перехоплювачів, для наших МВГ стає важчою, тому що пілоти, наприклад, перехоплювачі візуально працюють там на 3-6 кілометрів. У ясну ніч перехоплювачі просто можуть збивати величезну кількість дронів, водночас у похмуру росіяни отримують цю знижку на втрати. Інший момент, який варто теж озвучити, що є елемент балансу цій всій історії, тому що ворог і менше використовує реактивних шахедів, тобто Гірань-3, вони ж наводяться на цілі місцеві по оптичним системам зі штучним інтелектом. Тобто в цьому випадку їм важче з висоти, через хмари навестися і попасти, власне, в ту ціль, яку їм треба. саме. Тому і в цих випадках наш реп проти них в поганих умовах працює краще, проти саме ворожих іранів. Тому маємо певний такий погодний розклад, коли в похмуру погоду ворог починає застосовувати саме шахеди бензину, тобто типові. Тому що це для них і дешевше виходить, і в них зростає ефективність їхньої роботи. Тому для нашого ППО це означає, що осінь-зима це, знаєте, буде такий сезон з масовими ударами по енергетиці, і ворог точно буде використовувати ось такі типи шахедів. Тому для нас тут треба і засоби радіоелектронної боротьби застосовувати, і зенітні дрони з тепловізорами, і з наведенням, ну і класичне ППО у рамках різних установок. Тому це треба робити. Тому, якщо так простіше пояснити і підсумувати цю історію, такий, знаєте, для водіїв, водії зрозуміють, що шахет на бензині – це фактично автомобіль, в якому ви вимкнули фари, і він через туман хоче пролетіти через якийсь відтинок, щоб його не побачили. Через блокпост, наприклад. Угу. Ось це, власне, те, що буде ворог намагатися застосовувати і зараз вже буде робити в цю похмуру погоду.
1: Пане Андрію, а можемо сказати, що росіянам вдалося поставити ось ці реактивні шахеди на масове виробництво, незважаючи на те, яких ударів завдаємо ми їм? І тому, ну, на жаль, але варто готуватися до того, що такі обстріли будуть продовжуватися, тому що вони мають потужність це робити.
2: Так, ну, ми мали не одну доповідь розвідки, не одні висновки від вищого військового керівництва про те, що ворог нарощує цю історію, він має чим бити. І це насправді не новина, попереджали в різних середовищах про масове використання реактивних дронів ще на початку цього року. Тут питання в тому, що були втрачені певні можливості, на мою думку, для того, аби підготувати відповідні рішення, для того, аби підготувати і масштабувати виготовлення і застосування реактивних шахедів. Вот реактивних шахедів, вибачте, тобто реактивних там перехоплювачів на різних механізмах, на різних платформах. Тому точно треба готуватись до того, що ворог буде накопичувати і нарощувати удари. Очевидно, що він буде комбінувати, він буде шукати і погодні коридори, і погодні умови, і накопичує різного роду озброєння для того, щоб посилити тиск на осінньо-зимовий період.
1: Угу. Чи бачимо ми, що росіяни продовжують або триває підготовка, власне, ви вже сказали, до зими, та до чого ми можемо готуватися? Але якщо сказати про основні виклики, які стосуються не відносно мирних міст, а саме на передовій, що ми можемо чекати, якщо ми можемо говорити про загальну мобілізацію або про те, що росіяни можуть вже десь накопичувати якусь техніку або продумувати якісь плани для того, щоб зробити це взимку?
2: Це на кожному відтинку є своя історія, спілкуючись з різними корпусами, які відповідають за той чи інший напрямок, є розуміння того, що готує ворог, де намагається накопичувати техніку і особовий склад, і те, що він буде робити. Що захоче робити ворог в глобальному плані, це те, що буде спроба посиленням резервами напрямків, зокрема Слов'янсько-Краматорську агломерацію ворог буде намагатися тиснути все більше і більше, то для них це ключова задача. Очевидно, що ця так звана наша лиманська офензива, наша операція Вівальді сильно ускладнила план росіян для тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але покладати він не буде своїх зусиль, тим паче, що мобілізаційні посилені дії вже проходять серпня місяця. І тут лише питання в тому, коли буде відчутний ось цей резерв на фронтах.
1: Дякую вам, пане Андрію. Андрій Ткачук, дякую. Офіцер Збройних сил України та політолог, був на прямому зв'язку. Друзі, ще раз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Ви бачите її на екрані. Будь ласка, не ігноруйте, тому що офіційно повітряні сили повідомляють, що є рух безпілотників реактивних на тих територіях, які зараз ви бачите жовтим кольором. Тому, будь ласка, просто в ці хвилини не ігноруйте. Якщо маєте можливість, сидіть в укриття. Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться сьогодні о 20:15 за київським часом. Напередодні президент України прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. У межах візиту заплановано близько 20 зустрічей, окрім президента США. Зеленський має провести переговори з європейськими лідерами, американськими конгресменами та представниками міжнародних організацій. Серед ключових тем – це наближення миру, посилення ППО та фінансова підтримка України. Також готується до підписання й нова дронова угода. У Нью-Йорку Зеленський уже зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили, зокрема, можливість мораторію на удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі України. І президент Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка і зустрічі з американськими сенаторами. Він подякував за двопартійну підтримку України та голосування за санкційний закон Лінсі Грема. Зеленський повідомив, що сторони домовилися посилити співпрацю щодо санкцій, а також обговорили пропозиції з деескалації, які Україна представить президенту США Дональду Трампу. Окремо йшлося про посилення української ППО, зокрема, потребу в американських системах Patriot та підготовку до зими. Ілля Котов зі мною на зв'язку, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітання вам.
3: Щиро вітаю вас.
1: Отже, давайте поговоримо про цей візит, тому що багато дипломатичних зустрічей заплановано сьогодні. Вони всі, звичайно, пов'язані з політикою в Україні, мається на увазі з політикою підтримки іноземних держав нашої держави і також допомоги систем протиповітряної оборони і закон санкційний. Що буде далі, як це буде діяти? Як ви думаєте, основні аспекти, на чому ми маємо зорієнтуватися і що можемо почути вже з результатами певних зустрічей в Сполучених Штатах?
3: Знаєте, напевно, треба розпочати з того, що я не хочу, щоб наше українське суспільство очікувало за результатами зустрічі саме з Дональдом Трампом якийсь величезний прорив. Тому що все ж таки треба її розглядати як таку більшу звірку годинників, відверто кажучи. Дійсно, поговорити потрібно про прийнятий санкційний закон і як він буде використовуватися. Треба почути думку Трампа, як він це бачить. Добре, що ми зустрічаємося з сенаторами, які також будуть підштовхувати адміністрацію Сполучених Штатів Америки до роботи в цьому напрямі, тому що, відверто кажучи, якщо по митам там проти Індії, проти Китаю є знаки питання, то порешті санкційних норм там не може бути знаків питання. Вони мають бути реалізовані і тиск на Росію вімкнений. І це дійсно пришвидшить процес руху до миру. Тому, по-перше, дійсно буде обговорюватися питання того, як це запрацює. Буде обговорюватися енергетичне перемир'я, про це багато сказано. Але, знаєте, навіть зміст не в самому перемир'ї. Ми то власну позицію висловили чітку, зрозуміло, що має під це перемир'я підпадати, як воно має працювати. Ми готові до загального перемир'я, до зупинки бойових дій. Питання більше, яке мене хвилює, має хвилювати всіх. Можливо, ми якраз почуємо відповідь на нього після зустрічі. Яким чином Штати готові прогарантувати дотримання цього перемир'я з боку ворога? Всі знають, що Росія не тримає власне слово, тому має бути вибудована якась система, ну, стримувань і противаг. Раптом, якщо Україна припиняє знищувати енергетичну сферу ворога, а ворог через певний час продовжує власні удари, розпочинає, має бути якась гарантія з боку Штатів, якась відповідь. І оце основне питання. Плюс, звичайно, давайте говорити чесно, ми формуємо план Б. І план Б полягає в посиленні ППО. Звичайно, розраховуємо на енергетичне перемир'я, розраховуємо на певні зупинки в ударах, але маємо мати план Б, це державницька позиція. І, відповідно, президент от на зустрічі з Макроном, основна тема, яка підіймалася, це якраз ППО. І зі Штатами буде підійматися тема ППО. Тому важливий візит і важливий загалом дипломатичний день.
1: Якщо ми кажемо про санкційну політику проти Російської Федерації, ну і, власне, закон Лінсі Грема, пекельні санкції, їх вже називають. Наскільки ми можемо бути впевнені, що дійсно Сполучені Штати цілком і далі будуть підтримувати цей законопроєкт і те, що він запрацює не тільки на словах, але і на рішучих діях?
3: Ми маємо розуміти одне. Я, звичайно, знаю, що не дуже добра, знову ж таки, реакція нашого суспільства на цей закон. І всі вважають, що та Трамп не буде застосовувати. Але там треба дивитися трошки глибше. І відверто кажучи, дуже багато норм, які не стосуються мит, вони до обов'язкового застосування мають бути. Відповідно, лише в тому випадку, якщо Трамп пояснить, як це порушує національний інтерес. Але там жодним чином національний інтерес не порушується. Ми обов'язково маємо побачити повноцінну блокаду фінансових установ і банків Російської Федерації, відповідно банків інших держав, які підтримують Росію. Що це означає? Жоден платіж не буде проходити. І це правильно. Ми побачимо блокаду тіньового флоту. Тобто там є над чим працювати. І найголовніше, яка норма в цьому законопроекті, про яку, до речі, дуже мало говорять, але вона важлива, що фактично санкції проти Росії знімає не особисто Трамп в подальшому. Тому всі ці процеси перемовин за спиною з Дмитрієм, вони вже не актуальні. Конгрес і Сенат затвердили. Відповідно, Конгрес в свою чергу буде знімати, якщо Росія продемонструє рух до миру і загалом зупинку бойових дій. Тут важливо. Тому, відповідно, я, знаєте, більше оптимістично дивлюсь на закон Грема. Добре, що він є хоча б в такому вигляді, ніж наша держава не мала б нічого. Але зараз головне адміністрування. Є 30 днів якраз для введення перших важливих санкцій. Треба це все проадмініструвати, показати Міністерству фінансів бачення України, показати Трампу бачення України. І воно має працювати. Якби Трамп не хотів мати ці карти в руках і їх використати, повірте, закон точно не пройшов би Конгрес, тому що, як показала практика, ну, саме такі в лапках друзі України демократи були максимально проти, а партія Трампа республіканська навпаки підтримувала, воно пройшло. Воно пройшло не просто, щоб лежати десь і покриватися, перепрошую, попелом. Воно пройшло для того, щоб працювати.
1: Ви знаєте, багато є думок стосовно того, що насправді Дональд Трамп також готовий підтримати і підтримав цей законопроєкт саме через те, що, власне, є передвиборча горнка, передвиборчі кампанії, до яких готуються Сполучені Штати, і саме тому для того, щоб отримати певні плюси, отримати бали і від демократів, і від республіканців, ще більше додаткової прихильності, саме тому є підтримка цього законопроєкту. Ви з цим погоджуєтесь?
3: На 100%, я скажу більше, саме тому він хоче оці всі секторальні енергетичні перемири і хоче зупинку бойових дій. Точно не через любов до нашої держави, ну повірте, ми вже дорослі всі. Але справа в тому, якщо американське суспільство підтримує Трампа в його намірі завершити війну, підтримує Трампа в його намірі тиску на Росію, то це однозначні плюси, не дивлячись навіть на те, що робив він все, ну виключно з якихось особистих позицій. Нехай робить далі, головне, що ці особисті позиції сходяться з інтересами нашої держави. Я, знаєте, приведу прості цифри навіть. Також на цьому тижні після ООН буде зустріч Трампа Сі, на якому на цій зустрічі також буде підійматися питання завершення війни в нашій державі. І Трамп, відверто кажучи, буде десь намагатися досягти угоди з Китаєм, щоб та вплинула на диктатора Володимира Путіна. А яким чином він може це зробити, якщо б він не мав можливостей, чисто гіпотетичних, так, запровадження мит? Хочу нагадати, знову ж таки, про цифри, що в серпні місяці Китай придбав російської нафти загально на 50% більше, ніж кожен попередній місяць до серпня. Він компенсує російською близькосхідну. Тобто для Китаю введення мит на російську нафту буде величезною проблемою, і Трамп хоче зіграти на цьому. Якщо це йде не в розріз інтересів нашої держави, може призвести до того, що нарешті Володимиру Путіну кажуть його місце, і ми отримуємо довгоочікуване, ну, хоча б енергетичне перемир'я, але загально, кажу, можливо, зупинку бойових дій, яка також потрібна Трампу перед виборами, як власний результат. Хіба ж це погано?
1: Так, але в будь-якому разі, якщо це йде на користь нашої держави, то абсолютно з вами згодна. І знаємо, що президент, українська делегація сьогодні також будуть говорити і про санкції проти Росії, і те, як Китай ставиться до цього рішення Сполучених Штатів. Це також дуже важливо. Та? І ще повертаючись до наших українських зустрічей, мова піде далі про Карпатську вісімку, так звану. Так от, Угорщина отримала від України запрошення для участі у Карпатській вісімці, однак його не прийняла. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадзер. За його словами, представник Угорщини не поїхав на саміт із поважних причин. У тамтешньому МЗС водночас повідомили, що на заході був присутній тимчасовий керівник угорського посольства в Києві. Я нагадаю, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Сі-8 об'єднує Україну, Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину та Європейський Союз загалом. Я нагадаю, що пройшов цей саміт в Буковелі минулого тижня. Була дуже важлива зустріч. Вона була здебільшого приділена економіці нашої держави. І не тільки нашої держави, а загалом і взаємодії з Європейським Союзом. От якщо про участь Угорщини в цій вісімці, пане Ілля, що можете сказати? Тому що важливі рішення, якщо сказати і про допомогу, і про те, як країни готові ділитися надалі своїми ресурсами і вірити в те, що Україна переможе, що в цю країну можна вкладати гроші, ну, це важливо. Які, на вашу думку, три основні рішення ви почули?
3: Ми про Угорщину чи загально про три основні? Якщо про Угорщину, то можу сказати, що Угорщина не приєднається до цього формату, якби нам це не було приємно або неприємно, а потім тоді про рішення. Тому що Мадір хоче будувати, відверто кажучи, будь-які карпатські формати саме навколо Угорщини. Тому й не приїхали, тому і є така реакція, він там десь посміхався з зустрічей і так далі, розуміючи власну слабкість. Він хоче відновити Вишеградську четвірку, тому він поліпшує відносини з Польщею і Чехією. Йому не потрібна Україна в цих форматах. Тому, до речі, була така реакція з боку Мадяра на те, що існує домовленість між нашим урядом і енергетичною компанією Угорщини про будівництво десь на кордоні так об'єктів для зберігання, які нам дійсно вкрай необхідні. Мадяр сказав, що цього не буде, допоки я керую державою. Але знову ж таки, давайте не впадати в песимізм. Тут не про дружбу, тут виключно про інтереси. І якщо нам буде потрібно згадати нафтову тему, то, відверто кажучи, нафтопровід «Дружба», який досі проходить по території нашої держави, йде до Угорщини і функціонує, ну, в якийсь момент може припинити функціонувати, якщо Мадяр займе принципові позиції. Тому для нас головне в Угорщині не участь в якихось форматах. Для нас головне, щоб Угорщина знову не повернулася до позиції Орбана, до позиції блокування України в Європейському Союзі, до позиції блокування рішень Європейського Союзу. Поки цього немає, всі решта таких, я не назву це конфліктами, а сусідських непорозумінь, ми вже якось будемо вирішувати. Але це черговий, до речі, показник, от хочу наголосити, що ну нарешті вже потрібна дійсно зустріч між Петером Мадяром і Володимиром Зеленським. Зустріч, яка планувалася вже 3 місяці, яка не відбувається з різних причин, тому що Мадяр висловлює там якісь власні побажання, вимоги і так далі, але ця зустріч дійсно назріла. І у випадку, якщо вона відбудеться, це все ж таки покращить стан взаємовідносин, тому що дуже багато про це говорять, а зустрічі самої як факту і не відбулося. Щодо результатів, такі речі потрібно робити. Найважливіший результат – це дійсно, що ми поступово налагоджуємо те, що зламалося в нас з Польщею, навіть навколо таких форматів. Це прекрасно. Прекрасно, що Румунія присутня, тому що це всі ті держави, які хочу наголосити, зараз також страждають від російської агресії. Просто вона виражається в гібридній формі, як Румунія, так і Польща. Але сьогодні в гібридній, а в якій формі вона буде завтра, питання відкрите. Тому економічні контракти – це також результат. Фактично така побудова невеликих об'єднань без шкоди Європейському Союзу, але всередині Європейського Союзу, вона однозначно йде на користь. І відповідно, коли наш рух до ЄС продовжиться, то кожна з цих держав можемо розраховувати на її підтримку. Ну, поки що, крім Угорщини, і знову ж таки, дивлячись на те, хто буде при владі в Польщі. Тому формати гарні, формати правильні. Але дуже багато негатива було, також хочу наголосити. А от навіщо ми в себе збираємо, у нас проблеми з бюджетом. Ви розумієте, тут треба на одне звернути увагу. Коли до нас не буде взагалі жодної уваги, то ми навпаки будемо казати, а чому ж до нас ніхто не приїжджає. Тому треба цінувати ці дипломатичні зусилля, треба цінувати ту результативність, яка виражається як в фінансових аспектах в контрактах, так і в цілому тому, що наші партнери поруч з Україною.
1: Ну, здається, що Росія також очікує на певні дипломатичні кроки, принаймні те, що там кажуть, про це свідчить. Росія очікує, що переговори щодо війни в Україні можуть відновитися у тристоронньому форматі. Однак наразі конкретних домовленостей немає. Це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Тим часом заступник глави МЗС Сергій Рябков анонсував новий раунд перемовин між Росією та США найближчими тижнями. Темою, за його словами, буде усунення так званих подразників у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Що це можуть бути за перемовини і від чого це залежить сьогодні, пане Ілля? Тому що Росія часто висовує дуже дивні ідеї. То Україна має зустрітися зі Сполученими Штатами та Росією, то ця зустріч має відбутися без України, то це мають бути тільки перемовники цих трьох сторін, а не лідери, та управлінці або президенти. Що думаєте ви, від чого залежить сьогодні дипломатична позиція Росії?
3: Я думаю, що зараз Москва видає бажане за дійсне. Тобто вони чого хоче взагалі на сьогодні Кремль, враховуючи прийняття того самого закону Грема, про який ми з вами багато зараз проговорили і згадували. Кремль хоче затягнути Україну, Сполучені Штати Америки, безперспективний перемовний процес, який існував раніше. Кремль чітко сказав, що ми тільки в Абу-Дабі готові зустрічатися, готові їхати, але в жовтні. Ну там, знаєте, колись, через певний час, поїдемо обов'язково. Відповідно, прогнозуємо ситуацію, моделюємо ситуацію. От відбувається ця зустріч. Крім гуманітарних, знову результатів немає. Знову домовленість про нову. І поки цей процес іде, на кожен момент тиску Сполучених Штатів Росія каже, почекайте, ми ж йдемо до миру. Ви ж з нами приймаєте участь. І це їх кінцева ціль. Фактично, відверто кажучи, створити Anchorage 2.0. Тому абсолютно неважливо, скільки сторін буде на зустрічі, важливо, що буде обговорюватися. І Штати вже також це розуміють. От, наприклад, сьогодні в Лаврова буде змога поговорити з Рубіо особисто. І, відверто кажучи, навіть при цій розмові можна багато питань, які виникають, вирішити. Але ж росіяни просто не хочуть їх вирішувати, а хочуть навпаки максимально затягувати Штати такий, знаєте, процес, який не несе в собі жодного змісту. Росіяни готові, щоб ще раз приїхали Вітков і Кушнер. І вони будуть це все подавати як власні мирні ініціативи. Але в той же час, коли ставиться конкретне пряме питання, давайте, як в цивілізованих, в адекватних державах і взагалі, в принципі, як адекватно все працює, по прикладу того ж Близького Сходу, спочатку зупиняємо вогонь, а потім сідаємо за стіл перемови. Росіяни показують власне обличчя і кажуть ні, це все, що потрібно знати. Тому ці всі мирні висловлювання, мирні ініціативи, вони не варті нічого. Це просто профанація і намагання маніпулювати як нами, так і Сполученими Штатами Америки. Треба тільки так це сприймати.
1: Дякую вам. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був на зв'язку. Українська зернова асоціація закликала Верховну Раду та уряд невідкладно скасувати 10-відсоткове експортне мито на сою та ріпак. Саме воно є однією з ключових причин скорочення експорту цих культур, заявили зерновики. За їхніми даними, у 2025-2026 роках маркетинговому році Україна продала за кордон понад 2,5 мільйони тонн сої проти майже 4 у попередньому сезоні. Ну а ще трохи менше, як 2 мільйони тонни ріпаку проти понад 3,5 тих самих років. В асоціації зауважують, що додаткове експортне мито вилучає частину доходу з ланцюга виробництва та посилює фінансове навантаження на агровиробників, особливо малих та середніх. Ну, ще нагадаємо, що Україна експортувала понад 4,5 мільйони тонн зернових із початку року. Про таке повідомили в Міністерстві аграрної промисловості та продовольства. За даними відомства, експорт пшениці скоротився майже вдвічі, порівняно із попереднім сезоном. Із понад 4 мільйонів тонн до 2,5. Так само впали продажі ячменю із майже 800 тисяч тонн до 420. Водночас експорт кукурудзи вдвічі перевищив торішній показник. Її продали майже 2 мільйони. І крім того, Україна вперше за останні кілька років повезла за кордон жито. Його експорт сягнув 200 тисяч тонн. Єгипет збільшує імпорт пшениці в європейських постачальників на тлі перебоїв із поставками з України та Росії. Понад 50 тисяч тонн зернових уже прямує із Франції, Болгарії та Румунії, заявив тамтешній міністр постачання Шеріф Фарук. Влада Єгипту також розглядає додаткові закупівлі пшениці як захист від можливого нового зростання світових цін. Як зауважують профільні медіа, ця країна залишається одним із найбільших світових імпортерів пшениці. Тому переорієнтація частини закупівель може посилити конкуренцію за європейське зерно і змінити традиційні торговельні потоки у Середземноморському та Чорноморському регіонах. Денис Марчук зі мною на зв'язку, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Ці всі теми обговоримо далі. Пане Денисе, вітання вам.
4: Вітаю вас.
1: Отже, давайте поговоримо спочатку про ризики, власне, про це 10-відсоткове експортне мито на сою та ріпак. Це дуже важлива тема, про яку дискутують вже, направду, доволі тривалий час. Які ризики в цьому бачите ви? Тому що це і про втрати економіки загалом країни, ну і про те, як зерновики будуть себе почувати в наступний період.
4: Ну, дискутують вже більше року, тому що закон був прийнятий в липні 25-го року, де ми, як Всеукраїнська аграрна рада, дуже активно виступали проти змін, які стосуються запровадження будь-яких мит, тому що ця історія, вона така, знаєте, спіральна, бо в нас були митні ці олійні правки скасовані в 19-му році, в 25-му році вони повернені, і виявляється, що одна рада їх скасовувала, а потім вже ця нова рада їх і приймала. Тому якесь дивне таке дежавю, але це по факту. Ми маємо сьогодні дійсно констатувати, що ці мита запроваджені були фактично в інтересах однієї групи, групи переробних підприємств, і по факту за рахунок ціни зниження всередині країни, тому що мита вони потягнули з собою балцін всередині країни. Таким чином переробні підприємства отримали значно дешевшу сирову продукцію, а аграрії отримали значно меншу ціну за свої, відповідно, послуги з вирощуванням тої продукції, яку вони запропонували потім на ринку, тому що по факту в кризу, коли зараз відбуваються ще проблеми з експортом морем, яке фактично не працює, а ціна із зменшенням на 10%, тобто фактично через ці мита, вона суттєво покращила умови. Тобто, якщо ми прибираємо мита, то це підняло б ціну всередині країни принаймні на 10%. Таким чином ми б говорили про певні нові умови підтримки, таким чином товаровиробників, які сьогодні знаходяться в збитковій ситуації, тому що ви правильно наводили цифри по експорту, він мінімальний, за вересень віддалось відвантажити станом на 21 вересня 928 тисяч тонн продукції. Ну, це взагалі ні про що. Відповідно, ці всі збитки, вони лягають на товаровиробників. Сьогодні в Верховній Раді є кілька законопроєктів, два з яких скасовують мита, але ще є один дуже важливий законопроєкт, які ми теж, як Всеукраїнська Аграрна Рада, долучалися, номер його 14226, він говорить про те, що коли в липні минулого року приймався закон, там в перехідних положеннях було сказано про те, що якщо ти, власно, виростив продукцію, ти можеш реалізувати її без мита. Але коли аграрії поїхали продавати самі самостійно власно вирощену продукцію, митниця з них стягувала ці мита 10%, і по факту до державного бюджету в незаконний спосіб було стягнуто більше 500 мільйонів гривень. Тому зараз це законопроект 14226, він в стінах Верховної Ради покликаний відновити справедливість і повернути ці кошти, які фактично в незаконний спосіб були зняті з аграрів. І це дуже суттєво, враховуючи ту кризу, в якій перебувають товаровиробники. Сподіваємось, вистачить політичної волі для того, щоб винести його до сесійної зали.
1: Та, абсолютно. Ну, ще розуміємо, що тут безпекові певні ризики, вони, звичайно, дуже впливають на нашу і конкурентну здатність, і на те, як країни продовжують підтримувати з нами ці торговельні зв'язки. Зокрема, та інформація, яку я вже наводила вище, про Єгипет, про те, що країна продовжує закуповувати, власне, пшеницю вже не в Україні, або менше, та, в Україні, а переходить на інші європейські держави, тому що є певний ризик безпековий, те, що це зерно просто може не доїхати. Які ризики бачите тут ви? Можливо, ми працюємо над тим, щоб якось повернути цього клієнта, та умовно, тому що це ті держави, з якими Україна співпрацює дуже довго, тепер через обстріли, через портову інфраструктуру, ну і ще про те, що Росія краде багато зерна в Україні і пшениці, це також має свій вплив.
4: Ми повинні розуміти, що Єгипет відмовляється від купівлі українського зерна не через те, що ми вино погане якесь, що воно неякісне, а через те, що ми його не можемо вчасно виконати контракт, доставити, відповідно виконати зобов'язання. А Єгипет – це дійсно та країна, яка потребує щомісячних фактично закупівель, потребує імпорту, їй потрібні виважені контракти, які б чітко відповідали термінам доставки продукції. Тому сьогодні Єгипет навіть піднімає ціну всередині, встановлюючи ціну на зовнішніх ринках, яка становить вже більше 300 доларів за тонну, і таким чином дійсно створює такі умови, яка стає вигідно туди імпортувати. Там, наприклад, ви згадували Румунія, Болгарія, Франція стає одним із найбільших імпортерів у світі сьогодні за нової групи, в тому числі до Єгипту. І таким чином ту можливість, яку ми втрачаємо через незаходження кораблів до портової інфраструктури Одещини, зрозумілих причин, через обстріли, які здійснює ворог, намагається таким чином використати економіки інших країн. І, власне, тут дуже важливе питання, що наскільки це вистачить умовно цього часу, тому що зараз вони закриють ті потреби, але ж вирощення Болгарії і Румунії – це значно менші об'єми, ніж те, що може запропонувати на ринку Україна. Відповідно, без української продукції так чи інакше світ буде зіштовхуватися з труднощами забезпечення бідних країн тою сировиною, на яку вони сподівалися отримати. Чи це кукурудза, чи це пшениця, чи це, наприклад, олія. Відповідно, стоїть питання, як в довгостроковій перспективі світ буде триматися. А я вам відповім, що він не зможе триматися. І це фактично призведе до того, що ціни на продовольство подальше будуть зростати. І якщо, умовно, ще кілька місяців продержиться ситуація з закритими портами з України, то продовольство може виростити ще більше, ніж на 30%. Це додатково десь порядка 10 мільярдів доларів, які будуть змушені переплачувати країни за те, що не присутня на ринку українська продовольча група. Тому зараз світ, якщо не допоможе Україні з цим питанням, по факту буде платити значно більше.
1: Пане Денисе, чи означає це, що нам потрібно в такому разі шукати більше, не приміщень, а спеціальних місць для того, щоб зберігати те зерно, яке ми не можемо відправити через обстріли портової інфраструктури? Тому що в нас була проблема з цим. Чи вирішується вона сьогодні?
4: Так, це створює додатковий тиск, враховуючи, що у нас зараз іде вже фаза збирання пізніх зернових культур. І фактично на листопад місяць можемо констатувати, можуть виникнути дуже великі труднощі зі зберіганням, враховуючи, що в цьому сезоні буде показник не менше, ніж минулого року, десь зернових буде більше 60 мільйонів тонн, і відповідно, де його зберігати. На сьогоднішній день пропрацьовується механізм у вигляді роздачі полімерних рукавів, в першу чергу для прифронтових територій. На сьогоднішній день отримали заяву порядка на 14 тисяч таких полімерних рукавів. Це більше від там десь більше 2 тисяч аграріїв з 9 областей прифронтової території написали свої звернення до Державного аграрного реєстру. Зараз ці дані опрацьовуються, і на безкоштовній основі аграріям з прифронтових 9 областей вони будуть роздані. Але знову ж таки, ми говоримо поки що про там умовно 2,5 мільйона покриття ємностей, які виникають. У нас же ж проблема може бути там від 8 до 11 мільйонів. Тому надалі стоїть розширена програма пошуку донорських коштів. Сьогоднішній день виділено 10,5 мільйонів доларів під ці донорські кошти для закупівлі рукавів. В сумі потрібно більше 40 мільйонів доларів. І, відповідно, активна фаза триває. Я думаю, що до листопада місяця вдасться закрити, тому що маємо пропозиції підтримку з боку Світового банку, який каже, що готовий компенсувати до 80% вартості цих рукавів, 20% бере на себе товаровиробник, тому питання зберіганням буде, сподіватимемо, закрите. Але, знову ж таки, в нас іде посівна кампанія, і стоїть питання, а що тоді робити з новим наступним врожаєм, якщо море не відкриється, якщо ми будемо зіткнутися з тим, що ми зараз сіємо озиму пшеницю, там озиме ріпак, а як бути з ним на наступний сезон? І тут важливе питання підтримки фінансової, знайти кошти для продовження робіт, мається на увазі посівної кампанії. Ми зазначали, що в рамках 579 кредитування вона почала трішки працювати, але не до кінця, тому що немає достатньо ще фінансових ресурсів. І, власне, стоїть питання, як буде тоді з 27-му році з посівом ярих культур, де на посівну кампанію потрібно буде більше 300 мільярдів гривень. Тому в цих умовах, знову ж таки, світова спільнота – це те, що може, закумулювавши власні зусилля, допомогти Україні вийти з цієї ситуації, бо інакше ціна питання для них буде коштувати значно дорожче, коли України не буде на ринку.
1: Так, скажіть, будь ласка, стосовно підтримки аграріїв на прифронтових територіях в цих регіонах є державні програми. Наскільки вони можуть бути передбачені на наступний бюджетний рік? Маємо якісь зміни, маємо якісь додаткові інвестиції, чи, можливо, це далі продовжує лягати на плечі місцевих громад?
4: Ну, власне, одне із питань – це наповнення фондів, з яких можна було б виділяти субвенції, дотації на підтримку прифронтових територій. Одна з ключових програм буде стосуватися відшкодування втрат, які понесли товаровиробники через удари ворога по, відповідно, по полях, по знищеній зерновій групі чи олійній групі. Передбачається порядка більше 10 тисяч гривень на гектар. Також передбачаються кошти порядка 4,5 тисячі гривень до 10, але не більше 10 тисяч гривень для релокованих підприємств, які мають на меті релокувати свій бізнес. Але це все буде там умовно, заявки почнуть прийматися з лютого 27-го року. Побачимо, наскільки буде затверджений бюджет в цих програмах. Тому це дуже важливі кошти, які бізнес сьогодні потребує. І ми нещодавно, там у нас була і розмова з аграрем Дніпропетровщини, які дійсно страждають зараз дуже важко. Умовно назвати Дніпропетровщину, та сама ситуація Запорізька область, Харківська область, Сумська область. І, власне, вони дуже очікують на це фінансову, на цю фінансову підтримку.
1: Я вам дякую дуже. Дякую. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був на прямому зв'язку. Дякую. Сподіваємося, що дійсно всі ці ініціативи будуть реалізовані, наші аграрії отримають все необхідне для того, щоб далі українське збіжжя і залишалось в Україні, і також могло бути експортоване до інших держав. Друзі, увага швидко на повітряні тривоги, і давайте подивимося, де зараз є рух також реактивних безпілотників. Чернігівщина, Черкащина, Київська область, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і частково Харківщина. Ну, також бачите, що Донеччина, Дніпропетровщина також залишаються червоними, як і Луганська та Автономна Республіка Крим. Бережіть себе, залишайтесь в укриттях. Далі ще більше актуальних новин з Олегом Панютою.
0: Ми боремося за свою країну. ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за свою країну.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Дніпрі четверо людей загинули через ворожу ракетну атаку. Вночі росіяни вдарили по промисловому підприємству та складських приміщеннях. Щонайменше шестеро людей поранені. У місцевій лікарні стабілізували стан важкопораненого чоловіка. 25-річний слюсар був на зміні, коли стався обстріл підприємства. Чоловік зазнав важких травм. На апараті штучної вентиляції легень потерпілого доправили до медзакладу. Нині загрози його життю немає.
9: Крововтрата, скальпована рана голови, розбита рука. Хірурги готують все, щоб зробити йому операцію. Він прийшов у свідомість, почав розмовляти. Пам'ятає перший вибух, який стався десь поряд, а потім все як в тумані.
8: Також путінська армія протягом ночі била по Кривому Рогу Павлограду. А на Полтавщині в Кременчуці Росія фактично знищила об'єкт нафтогазового комплексу. Відновити його неможливо, повідомили у Нафтогазі. Цей об'єкт вже десятки разів був під ударом, та цієї ночі по ньому випустили щонайменше 5 балістичних ракет. Саме Полтавська, Дніпропетровська та Кіровоградська області були основними напрямки російської атаки цієї ночі. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ракет та дронів. Під ударом була і столиця, щонайменше 5 потерпілих. Переважно люди травмувалися уламками скла. Найбільше постраждали жителі Дніпровського району. Там пошкоджені 4 багатоповерхівки. В одній з них частково зруйновані квартири на першому поверсі. А на Житомирщині унаслідок російської атаки спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури. Рятувальникам доводилося постійно переривати гасіння через загрозу повторних ударів. Щойно дронова небезпека минула, надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Небо Одеси затягнуте димом. Зранку росіяни атакували дронами передмістя. У обласній військовій адміністрації кажуть, унаслідок обстрілу спалахнули склади. Триває ліквідація пожежі, минулося без постраждалих. Надзвичайники постійно моніторять стан повітря. Наразі, за даними ДСНС, перевищення шкідливих речовин не виявлено. Про посилення захисту українського неба Володимир Зеленський говоритиме сьогодні у Нью-Йорку із Дональдом Трампом та іншими очільниками держав, котрі братимуть участь у засіданні Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Очікується, що однією із головних тем переговорів президентів України та Сполучених Штатів стане так зване енергетичне перемир'я. Україна виступає за взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умов, якщо Росія дотримуватиметься домовленостей. А кілька годин тому Володимир Зеленський вже зустрівся із американськими сенаторами. Президент подякував за сильну двопартійну підтримку України та прийнятий санкційний закон Лінсі Грема. Також Володимир Зеленський мав зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили зимовий пакет підтримки для України та виробництво систем протиповітряної оборони та ракет.
10: Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО «Сам-ПІТІ» та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Розраховуємо на перші результати вже цього року. Володимир Зеленський, президент України.
8: У нашому генштабі підтвердили ураження місця дислокації ударних дронів у Орловській області на Росії. Там пошкоджено 5 пускових установок.

0: входить до самарської групи «Роснефті». Завод випускає моторне паливо, бензин, дизель, зокрема і для потреб ворожої армії. Загалом понад 20 видів продукції. Ну а в Україні від ворожих атак потерпало Запоріжжя. У місті пошкоджені приватні будинки, будівля кав'ярні та приміщення автомийки. Рятувальники оперативно загасили пожежі. У ДСНС, кажуть, минулося без поранених. Ну а напередодні росіяни одним ударом зруйнували один із корпусів Запорізького національного університету. Історичну будівлю зведено понад 120 років тому. Саме там минулого століття розташовувалася жіноча гімназія, одна із перших у Запоріжжі. Власне, щойно надзвичайники загасили пожежу, викладачі та лаборанти кинулися рятувати експонати, обладнання, рослини. Чи вдасться відновити сам корпус? Це Олена Каптюк дізнавалася.
1: Будівля біологічного корпусу Запорізького університету охоплена вогнем. Дах горить, наче смолоскип. Пожежа вщухає лише на ранок. Аби загасити полум'я, рятувальникам знадобились години. Та покрівля і далі димить та тліє. Причина, пояснює історик університету Сергій Білівненко, у тому, що будівля дуже стара, як її конструкції.
2: Балки і сама стеля була іще автентична з дерев'яними балками початку ХХ століття. Те, що і от видно деякі частини, елементи його, і воно зараз все тліє.
3: Ви бачите пошкодження, влетів ворожий шахет і, відповідно, почала горіти будівля, дах і перекинувся на іншу частину будівлі.
1: Будівлю звели понад 120 років тому.
2: Громада того часу не забезпечувала жіночу освіту. І прийняття рішення про побудову жіночої гімназії за рахунок бажаючих і також міської ради було ознакою прогресу.
1: Дотепер це була одна з найкрасивіших історичних будівель міста. Частину корпусу тодішні архітектори спроєктували як домову церкву. Саме в неї і влучив шахет.
4: Дівчаткам, які вчилися в цій жіночій гімназії, було дуже незручно і холодно ходити у церкви поряд із їхнім навчальним закладом. Тому саме цю будівлю в гімназії побудували саме як церкву. Саме сюди й ходили дівчата. Тут навіть лишився хрест на стіні.
1: 40 років тому тут розмістився біологічний факультет Запорізького національного університету. Науковці кажуть, будівля пережила дві світові війни та не витримала російської навали. Пані Олена, лаборантка, рятує колекцію квітів. У лабораторію вона залізла через вікно, бо зайти через двері неможливо. Все завалене. Просто на асфальті виставляє горщики з колекційними рослинами, які тут вирощували роками. Обережно загортає їх у конспекти лекцій.
5: Це фіалки кімнатні. І прикраса, і вчилися, бо це колекція, і на ній студенти можуть робити курсові роботи.
1: В'ячеслав Савцов тут займався дослідженням продуктів бджільництва. Мед, книги та наукове обладнання тепер стоять купою посеред вулиці.
6: Ми виробляємо ліки з продуктами бджільництва. Оце, що встигли спасти, то і витягнули.
1: Подвір'я разом із викладачами розчищають студенти. Серед них першокурсниця Аліна.
7: Це якісь, напевно, уламки будівлі. Ось, дуже гарні. Ось, насправді, типу, дуже шкода, що все це ось потроху знищується.
1: На допомогу прийшли студенти інших запорізьких вишів.
8: Мої колеги-студенти зазнали горя, треба прийти допомогти. Це жах. Це історична будівля, я в ній здавав НМТ в свій час, в 24-му році. Тому сумно це все бачити, це жах.
9: Ця споруда, вона знищена. Ми тут проводили під час війни конкурс Тараса Шевченка. І діти з усіх куточків, навіть окуповані, ті релоковані громади, вони приїздили сюди, і ми з ними нянчилися. Тепер цієї будівлі, на жаль, немає.
1: У майбутньому, коли дозволить бюджет, будівлю планують відремонтувати. А поки ж увесь біологічний факультет розташують у інших корпусах університету. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну а далі до Дніпра. Там у місті проходить курс реабілітації ветеран, котрий зазнав поранень торік. Засліплений мінометним обстрілом побратим навпомацки наклав.

0: йому турнікет і врятував травмову ногу. Медики кінцівку врятували. А ось відновлюватися Олександр поїхав до Німеччини, і тамтешні фахівці виявили у нього в кістках інфекцію. Відтак одужання затягнулося, ну а коліно бійця знерухомле на тривалий час просто перестало згинатися. Втім, незламний воїн вперто йде до мети.
1: Спазм.
2: Поки відпочиваємо тоді.
3: Мало не кожну вправу Сашку доводиться переривати через біль. Реабілітологи поки що дають мінімальне навантаження, аби не пошкодити металеві пластини в гомілці і в стегні пацієнта.
2: Працюємо більше в режимі такому, щоб сухожилки і зв'язки, в принципі, звикали до якихось подальших наших дій, коли буде дозволено навантаження повне на кінцівку.
3: Сашко боронив країну від початку повномасштабного вторгнення. Спершу був штурмовиком, згодом перевівся водієм в одну із бригад сил безпілотних систем. Торік влітку разом із побратимом віз дрони на позиції, аж їх помітив російський безпілотник і скоригував мінометний вогонь по машині Олександра.
4: Приход міни. Я зразу почувствував в нозі, ну, і я навіть не знаю, як описати це чувство, таке жження, гаряче, не гаряче. І я зразу подумав, Серега, а я ще Сереги крикнув, кажу, Серега, кажу, в мене, мабуть, нема ноги. Повертаю голову, а я впав на живіт, повертаю голову, нога при мені, но... Я ні пальців не чувствував, ну, тобто я ниже, так сказати, ниже стегна, я нічого не відчував.
3: Побратим дістав поранення очей, наосліп накладав на пошматовану ногу Сашка турнікет. На евакуацію чекали понад 4 години, адже в небі чатував російський безпілотник. Лікарі і не знали, чи врятують ногу Олександру, та врешті ампутації вдалося уникнути. Далі лікування в Німеччині, де і виявили, що у пацієнта інфекція у кістковій тканині.
4: Зараження відбулося при пораненні, тому що в мене був відкрита кістка, одежа, все ж це грязь, вся ця пиляка, все що той, все попало в кістку. Ну, і за що цього ж відбулося зараження остеомілітом.
3: Заражену частину, а це 8 сантиметрів кістки, довелось видалити, а через те, що нога довго була без руху, вона перестала згинатись. Колінний суглоб буквально заціпенів. Зараз Олександр ходить лише на милицях.
2: На сьогодні основним результатом для нас буде, напевно, це переміщення з однією тростиною, але це треба дивитися в динаміці, і ціль може змінюватися, знову ж таки, в залежності від самопочуття Олександра, також від того, як швидко він буде прогресувати.
3: Лише за тиждень реабілітації Олександр помітив, що біль поволі став відступати.
4: Коли сідаєш на край цієї, так нога під своїм цим, то мене, ну, коліно мене боліло. То зараз немає цього. Може, чуть-чуть, десь від 1 до 10, це десь одиничка, двойка.
3: Але через те, що коліно все ще не згинається, прості побутові речі даються важко. В усьому Олександру нині допомагає дружина. Та все ж боєць розраховує потроху відновлюватися, повернути рухливість ноги і знову бути максимально самостійним. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Власне, коротко, це всі новини на сьогодні. Марія Скиба далі продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 15:00. Тихого вам дня побажаю.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
7: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Триває прямий ефір національного марафону «Єдині новини». Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує працювати для вас далі. Звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Які зміни маємо станом на цю хвилину? Є повідомлення від сил Збройних сил України. Повітряні сили повідомляють, що реактивний безпілотник рухається на півночі Київщини курсом на Житомирщину. Ну і також фіксується рух реактивного безпілотника над містом Київ. Загалом, якщо дивимося на мапу повітряних тривог, то бачимо, де наразі зберігається жовта небезпека, де є рух реактивних безпілотників. І також Одещина, Миколаївщина додається до цього переліку буквально щойно. Житомирська, Черкаська, Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Запорізька області. Ну і також Дніпропетровщина частково залишається під можливим ударом. Будьте, будь ласка, пильні, залишайтесь в укриттях. Росіяни вранці атакували місто Запоріжжя безпілотниками. Пошкоджень зазнали приміщення автомийки, приватні житлові будинки та кафе. Це повідомляють в регіональному управлінні ДСНС. Рятувальники загасили пожежу на площі 300 квадратних метрів. Минулося без поранених. Вночі місто також було під обстрілом. За даними виконуючого обов'язки керівника обласної військової адміністрації Михайла Семікіна, ворог наніс по Запоріжжю 2 удари – понівечені будівлі та оселі містян. Олександр Коваленко зі мною на зв'язку. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам.
8: Вітаю, пані Марія. Добрий день.
1: Отже, в чергове маємо говорити про обстріл Російської Федерації Запорізької області. Що маємо станом на зараз? Чи триває ліквідація наслідків обстрілів?
8: Так, на жаль, пані Марія, Запорізька область постійно перебуває під ворожим вогнем. Вчора орки завдали понад 880 ударів. Під ворожим вогнем перебувало 57 населених пунктів, в тому числі обласний центр. Традиційно використовують різні види озброєння, безпілотні літальні апарати, насамперед, артилерія, СЗВ, авіаційну зброю. І от сьогодні дійсно на світанку ворог вже вдруге поспіль атакував Олександрівський район. Це серед місць обласного центру. Там дійсно 4 будинки багатоквартирних постраждали від обстрілів, вікна, покрівлі, заклад громадського харчування. Це відомий і популярний в Запоріжжі ресторан. Автомийка, ще кілька магазинів, які були розташовані поруч від епіцентру вибухів. Ну і на щастя, дійсно ніхто не постраждав. А от минулої доби, знову ж таки, пізно вночі орки цей же район атакували. Це історичний центр. Центр Запоріжжя, ми його називаємо Старе місто, Олександрівський район, де було понад 50 об'єктів пошкоджено. Це і житлова забудова, 40 будинків багатоквартирних в приватному секторі, це корпус Запорізького національного університету, біологічний факультет, історична споруда, яка була зведена на початку 20-го століття. Вона пережила дві війни, першу, другу, жовтневий переворот, громадянську війну, нацистську окупацію, лише орківська навала зруйнувала цей унікальний об'єкт. Вчора, уявіть, було понад 370 заявок від жителів, які повідомили про руйнування своїх квартир, помешкань. Понад 600 вікон вилетіло. Два будинки багатоповерхові були прямі влучання, зафіксовані шахедом, і визнано на кінець дня вчорашнього, що 38 квартир, вони не здатні для подальшого проживання. І тим людям, які звернулися по допомогу, їм були надані нашими партнерами, благодійною організацією, однією з запорізьких тимчасове помешкання. Ну от як коротко про ситуацію в Запоріжжі.
1: Так, якщо ми скажемо про те, наскільки готуємося до зими, пане Олександре, тому що вже ми давно розпочали цей етап триває. Що скажете по Запорізькій області? І, звичайно, розуміємо, що викликає ускладнення і обстріли.
8: Звичайно, готуємось цілодобово, готуємось наполегливо, починаючи ще з минулого опалювального сезону. Ну, ключові напрями, на які ми акцентуємо увагу, це насамперед захист критичної інфраструктури, тепло, воду, електропостачання. Тому саме там, ну, приділяється цьому чи не найбільше уваги, оскільки ми розуміємо, що горки і подальшому будуть намагатися зруйнувати нашу інфраструктуру. Другий напрямок – це розподілена відновлювальна генерація. Тут же когенераційні установки, які ми встановлюємо завдяки нашим партнерам. 23 вже встановлено. Це 26 сонячних електростанцій встановлено в закладах освіти, охорони здоров'я. І третій напрямок – це, напевно, що розвиток альтернативної резервної генерації. Отут завдяки уряду, субвенції ми накопичили достатньо генераторів. Ну і зараз ми акцентуємо також увагу на забезпеченні достатніх резервів пального і для об'єктів критичної інфраструктури, і для освіти, і для охорони здоров'я, для інших комунальних підприємств. Готовність понад 90%, якщо не називати багато цифр. Маємо надію, що, ну, не маємо, а я переконаний, що на 1 жовтня ми будемо зі 100% готовністю зустрічати і готуватись до старту опалювального сезону.
1: Я вам дякую, пане Олександре. Спасибі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про оперативну ситуацію в регіоні станом на цю хвилину. Вночі російська армія атакувала складський об'єкт під Одесою. Станом на 12-ту годину дня рятувальники досі гасили там пожежу. Стовп чорного диму видніється із багатьох куточків міста та області. У міській військовій адміністрації кажуть, що стежать за станом якості повітря. Наразі перевищення шкідливих речовин не виявлено. Як повідомляють місцеві пабліки, під ворожим ударом, ймовірно, опинилися склади Нової пошти. Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає. По постраждалих також не сповіщають наразі. Будемо стежити. Ну і детальніше про цю ситуацію розпитаємо в Олександра Харлова. Це перший заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання.
9: Вітаю вас.
1: Отже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цю хвилину? Чи підтверджуєте ви той факт, що немає постраждалих після цього обстрілу?
9: Так, дійсно, ворог не зупиняється в постійних масованих обстрілах мирної Одещини, і ця остання доба вона не стала, на жаль, виключенням. Дійсно, під прицілом ворога являються і цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура, цивільні об'єкти. На щастя, після сьогоднішніх атак жодна особа не постраждала, і це найголовніше для нас. Але, на жаль, майже кожна атака росіян, вона завершується тим, що страждають мирні, ні в чому не винні люди, іноді навіть діти.
1: Що ви можете назвати основною ціллю обстрілів Російської Федерації саме Одещини? Тому що про цей регіон ми можемо казати як і про портову інфраструктуру, так і про певні складські приміщення, як зараз. Ну, загалом ми розуміємо, що ціллю залишаються і житлові об'єкти, приміщення.
9: Так, дійсно, я думаю, що всі спостерігають за статистикою ворожих обстрілів, і ми можемо стверджувати сміливо, що саме енергетична, транспортна інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури нашого міста, нашого регіону, вони є ціллю ворога, і, мабуть, метою його є залякування мирного населення, тому що іноді навіть житлові будинки, будинки, де мешкають цивільні люди, разом з усіма родинами потрапляють під обстріли ворога, являються ціллю ворожих обстрілів.
1: Як сьогодні функціонує портова інфраструктура області?
9: Складно, але функціонує. Починаючи з липня 23-го року, після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з зернової угоди, порти Одещини не зупиняються. На жаль, на тимчасово порти Одещини є єдиними морськими воротами до цивілізованого світу. Ворог постійно обстрілює наші порти і цивільні судна, навіть під іноземними прапорами, але наші військові забезпечують безпеку цього судоходства, і ми використовуємо не лише порти Великої Одеси, а й також намагаємося розвивати і Дунайський кластер, використовувати альтернативні шляхи для експорту нашої зернової продукції в тому числі.
1: Угу. Пане Олександре, якщо проаналізувати перший місяць шкільного року, які маєте результати ви, чи багато шкіл обладнано укриттями, ну і садочків також?
9: Так, більшість шкіл обладнані відповідними укриттями. У більшості шкіл проводиться очна форма навчання. Це 523 школи на сьогоднішній день на Одещині працюють в офлайн-режимі, 54 школи працюють у змішаному онлайн-офлайн режимі, і 33 школи, на жаль, не мають наразі ще відповідних безпечних місць для укриття учасників освітнього процесу. Тому 33 школи сьогодні ще продовжують працювати в онлайн-режимі, але ми намагаємося зменшувати цю цифру, облаштовувати нові укриття для наших школярів.
1: Я вам дякую. Спасибі. Олександр Харлоу, перший заступник, начальник Одеської обласної військової адміністрації. Про оперативну ситуацію на Одещині, нагадаємо, росіяни вчергове обстріляли Одещину. До нового складу Держдуми Російської Федерації увійдуть 49 учасників війни проти України. Таке заявив генсек партії «Єдина Росія» Володимир Якушев. Це передає The Guardian. За його словами, обрання ветеранів є, мовляв, досить суттєвим внеском. Попередньо прокремлівська партія здобула в Думі рекордні 355 місць. Речник Путіна Дмитро Пісков назвав це проявом підтримки росіянами свого багаторічного лідера. Ну, Євросоюз готує нові санкції через проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України. Це заява глави дипломатії ЄС Каї Калас. За її словами, російське голосування вкотре продемонструвало згортання демократичних процесів у Росії, тому ЄС не визнає результати виборів, проведених у Криму та на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Санкції можуть запровадити проти організаторів голосування, кандидатів та інших осіб, яких Європейський Союз вважає причетними до проведення виборів на окупованих територіях України. З нами на зв'язку Олександр Базар, це директор Київського інституту національного інтересу. Пане Олександре, вітання.
10: Доброго дня.
1: Ну, те, якими є вибори в Російській Федерації, які є результати всередині цієї країни, мабуть, можна було й не проводити те голосування для того, щоб зрозуміти, яким буде його результат. Хочеться більше поговорити про і засудження Європейським Союзом цих виборів, і загалом виборів, які Росія намагалася провести на тимчасово окупованих територіях. Як вони це розуміють, які настрої всередині людей, які проживають в окупації, лунали, що знаєте ви, як можна це проаналізувати?
10: Загалом на окупованих територіях навряд чи можна говорити про якісь вільні вибори, це всім очевидно. Те, що цей фарс відбувався вже не перший раз, це добре, що це підштовхнуло Європейський Союз до певного руху до санкцій, до відкриття нових там кримінальних проваджень проти організаторів цього фарсу. Загалом ці вибори, псевдовибори, варто розглядати як спосіб легітимізації подальшої політики Росії на окупованих територіях в такому більш вузькому зрозумінні, і для подальшої легітимізації цього шляху Путіна по загалом війні. Як ми бачимо, Єдина Росія отримала просто рекордні показники на цих виборах, попри те, що останні місяці навіть повністю підконтрольні провладні там соціологічні агентства, хоча й навряд чи їх так можна називати, демонстрували цій політичній силі і підтримку на рівні там 30-35%, все ж таки вирішили намалювати її 57%, не ризикувати, не там будувати, як це передбачалося, якоїсь широкої провоєнної коаліції, а от побудувати просто от повноцінну монобільшість такої партії війни, партії влади, аби навіть не було якогось сподівання на там в людей на умовні там антивоєнні партії чи щось таке.
1: Пане Олександре, а як в такому разі може проявлятися ось це засудження Європою таких виборів? Тому що засудження просто словами насправді нічого не змінює в політиці Росії, і вони все одно будуть вважати ці голоси, так звані голоси, тими, що люди підтримують російську владу. Тобто, в чому воно може проявлятися, ось це засудження на ділі?
10: Засудження на ділі може проявлятися у вигляді персональних санкцій проти організаторів виборів, у вигляді нових економічних санкцій, які, напевно, є найбільш дієвим механізмом там покарання і взаємодії з російською владою, називаємо це так. Однак там на фоні попередніх подій стосовно виключення російських олігархів і санкційних списків подальших рядом країн Європейського Союзу, знову ж таки виникають певні сумніви щодо спроможності Європейського Союзу щодо більш таких серйозних цільових точкових санкцій, які передбачатимуть покарання саме от організаторів цього фарсу.
1: Угу. Російська влада ще запевняє, що не планує проводити мобілізацію, але насправді вся інфраструктура готова до призову, який розпочнеться після виборів до Держдуми Росії. Про це пише агенція Bloomberg. За її даними, в планах Кремля призвати 300 тисяч осіб. Медіа уточнили, що влада врахувала досвід минулої часткової мобілізації, коли через кордон втекли мільйони чоловіків. Цього разу використають цифрові інструменти, підготовку проводять у таємному режимі і також закривають можливість втечі. Ну, от така мобілізація без мобілізації, власне, права без прав. І ще ж тут підживлює Росія цей факт тим, що учасники, ветерани так званої спеціальної військової операції можуть бути потім і в Держдумі, або можуть бути у верхівці в правлінні. І це дуже важливий момент. Наскільки він сьогодні діє і наскільки це заохочує людей долучатися до російського війська?
10: Так, загалом от ці вибори, вони в тому числі зіграли таку пропагандистську роль в контексті подачі служби в армії як соціального ліфту.
1: Угу.
10: На уже за попередніми результатами виборів в Держдуму понад 90 нових депутатів – це будуть саме вихідці з армії, це колишні російські там військові, найманці і так далі. Це і свого роду там оновлює, дає таку нову кров, скажімо, російській законодавчій владі, і водночас створює оцю ілюзію соціального ліфту, легітимізує війну для її бенефіціарів. І загалом ці вибори, вони такий своєрідний рубікон, після якого може почати зразу ряд процесів, це і кадрові зміни внаслідок такого перезавантаження умовного законодавчої влади. Це, власне, мобілізація вже згадана. І, скоріш за все, її от ініціаторами, якщо вона відбудеться, це буде у форматі саме, що от військові, які прийшли в Держдуму, звертаються до там Володимира Путіна з проханням, будь ласка, дуже потрібна мобілізація.
1: Угу.
10: Оскільки після от останніх заяв протягом попереднього місяця Путіна, що от ні в якому випадку не буде мобілізації, що мобілізація – це чуш і так далі. Формат, коли саме от ініціатива піде від нього, ну, не варто очікувати, тому, ймовірно, ініціатива піде саме від оцих новообраних російських депутатів, з числа військових, які от запакуються в таку просьбу до чолобітної до царя, скажімо так. І, власне, це буде і погіршення рівня життя, оскільки нова мобілізація передбачатиме значне виривання і економічних ресурсів, і там робочих рук з економіки, що, от, власне, призведе до подальших урізань соціальних бюджетів, от подальших урізань місцевих бюджетів. І от саме тому, в тому числі, був необхідний дуже високий результат «Єдиної Росії», аби от легітимізувати ці подальші кроки.
1: А чим сьогодні відбувається основне заохочення людей долучатися до мобілізації? Якщо ми кажемо не про примусово мобілізованих, а про тих, хто дійсно сьогодні йде за якісь пропозиції. Які сьогодні це пропозиції?
10: Це контрактна служба переважно, це бонуси при підписанні контракту, які оформлюються і від федеральної влади, і від місцевої влади. В деяких регіонах вони сягають понад 4 мільйонів рублів за підписання контракту. Це доволі великі гроші для людей з депресивних регіонів Росії, які там не мають роботи, які перебувають в складних соціальних обставинах. І от цей механізм працював вже понад 3 роки. Контракти, вартість контрактів зростала. Однак в останні місяці ми бачимо таку умовну стелю цих контрактів. Регіони вже фактично не мають коштів для подальшого підняття бонусів. Бюджети регіонів шалено дефіцитні. Федеральний бюджет вже теж зайшов в дефіцит понад 7 трильйонів. Центробанк Росії був змушений вже фактично друкувати рублі протягом останніх 8 місяців в великих розмірах, це там трильйони рублів. Це прискорює інфляцію, це зменшує рівень життя, це знову ж таки підштовхує людей із депресивних регіонів до підписання нових контрактів. Тобто це своєрідне таке замкнене коло. Однак в останні місяці ми бачимо таку поступове зниження рівня підписання контрактів загалом на загальноросійському рівні, загальнофедеральному, оскільки фактично вичерпаний оцей резерв, який вони збирали людей з депресивних постіндустріальних регіонів, депресивних індустріальних регіонів, невеличких містечок, сіл, там, де мало, власне, роботи. Якщо вони поміряли і зрозуміли, що цей ресурс людський в них вичерпується, охочих підписувати контракти і йти там на фронт не так вже і багато залишається, вони фактично будуть змушені після цих виборів міняти модель мобілізації, перетворювати її таку на більш примусову, і, власне, починати мобілізовувати великі міста, де вже буде якийсь протестний потенціал.
1: Будемо стежити за цим, проаналізуємо згодом. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Базар, директор Київського інституту національного інтересу, був на зв'язку. Затверджений Конгресом США закон про пекельні санкції проти Росії дає Дональду Трампу зброю для тиску на найбільших покупців російської нафти. Утім, це не чарівна кнопка, так вважає спеціаліст із комунікації «Разом Вістенд» Максим Гардус. Він сумнівається, що головні з цих покупців – Китай та Індія – піддадуться такому тиску. За словами фахівця, закон Грема є нафтовим ембарго, і все залежить від того, як саме Білий Дім, Міністерство фінансів та Держдепартамент США ним скористаються. Ольга Кондратюк зі мною на зв'язку, аналітикиня «Разом Вістенд». Пані Ольго, вітання.
11: Доброго дня.
1: Отже, а про які перемовини тоді в контексті цих санкцій і основне економіки, тому що все це зав'язано на великих грошах, на продажі нафти від Російської Федерації і до Китаю, і до Індії. Хто сьогодні з цими країнами має все-таки говорити про заборону купівлі? Це, скоріше, Сполучені Штати, загалом Європа чи, можливо, сама Росія?
11: Загалом будь-які країни, які мають вплив на зовнішніх покупців російського нафтогазового сектору, типу, мають впливати на них, типу, за тими важелями, які вони мають. Наразі цей санкційний пакет США, який вони включили та Трамп підписав, дає їм інструменти, які вони можуть залучити до того, щоб обмежити експорт Росії, і в тому числі, типу, обмежити тих споживачів, які його закупляють. Головним буде показник, наскільки будуть перші кроки залучені до цього інструменту, і як відреагують ці країни, на які будуть покладені або тарифи, або інструменти впливу. Це саме Угорщина, Словаччина, Євросоюзі, в тому числі Франція, Бельгія, Іспанія та Німеччина, які досі закупляють скраплений природний газ з Європи, з Росії точніше. І, відповідно, такі країни, як Туреччина, які також залежать від російського нафтового експорту.
1: Пані Ольго, як ви думаєте, яка реакція буде і від Сі Цзіньпіна, зокрема? Тому що Дональд Трамп спочатку критичне мав ставлення і до цього законопроєкту, так, він його підтримував, але насправді такого фінального результату, якими ж будуть ці санкції, і чи дійсно це все зможе зупинити агресію Російської Федерації або послабити економіку, відповісти було складно. Сьогодні ми очікуємо відповіді і Китаю про це. Як ви думаєте, якою вона буде?
11: Ну, це залежить від стосунків між Китаєм і США, які і напружені, і торгівельні, і так далі. Ми вже бачили історію з попередніми тарифами, які Америка накладала на Китай, і де вона закінчилася, як вона наслідковувалась. Тому тут питання в тому, які інструменти впливу, знову ж, Трамп захоче використати. Цей санкційний пакет, він не накладає жодних зараз зобов'язань. Вони будуть накладені, умовно, типу, в періоді 30 днів, які ми побачимо. І тут залежить від того, на яких умовних перемовинах це буде співставлятися. Мало очікувано, що Індія і Китай будуть відкриті до різкого відходу від російських енергоресурсів, бо вони на них сильно пов'язані і навпаки, типу, нарощують їх споживання тоді ж, коли інші країни від них відмовляються. Тому це все залежить від інших факторів впливу, від їхньої внутрішньої економіки, від того, наскільки вони мають інші інструменти і наскільки їм вигідний цей російський газ і нафта, яку вони наразі закупляють.
1: Ну і зрозуміло, що якщо це станеться і буде закрити такий ринок збуту для Російської Федерації, варто бути або шукати нові сфери, нові країни постачання, або значно змінювати ціну. І сьогодні відверто не всі країни готові приймати, купувати, імпортувати російську нафту. Які є можливості сьогодні в росіян ще? Тобто, які це країни, які готові їх прийняти? Чи насправді ця вся нафта, яка в них є, вона і може залишатися в Росії?
11: Ну, з російським внутрішнім споживанням наразі теж є свої складнощі, адже їх обмежуються ударами по НПЗ, тому вони намагаються всю свою сиру сировину скинути на танкери та експортувати до інших зовнішніх країн, до третьої країни, до НПЗ, які в той числі їх переробляють і пройдуть надалі вже під іншим брендингом. На то, які країни можуть це все перелаштувати на себе, знову ж, це відомі азійські країни, це Китай, Індія, це загалом Єгипет, Сірія, які наразі не покриваються під цими західними обмеженнями та не грають по тим правилам, які встановлює Велика Сімка, або намагаються їх якось обійти.
1: Що можете сказати в такому разі про зміну вартості, про зміну ціни на російську нафту через і безпосередньо закон, який був прийнятий, антисанкційний закон в Сполучених Штатах, ну і, власне, ті події, які відбуваються на Близькому Сході, зокрема, з зміною цін?
11: Загалом на ринок цін і на зовнішні підвищення цін енергоресурсів впливає саме блокада Ормузької затоки. Типу, не санкції поцілені на те, щоб збільшити і знижку, за якою торгується нафта і російський газ, і в тому числі зменшити її експорт як такий. Тому тут головна політична воля тих країн відмовитись від загального імпорту російських енергоресурсів, але й так само контроль над цим продажем третій країни, які зараз в сучасних умовах намагаються використати як можна більше того обсягу, який знаходиться на ринку, саме за рахунок того, що певний обсяг заблокований в Ормузі.
1: Які санкції сьогодні найпростіше або найбільше вдається обходити росіянам? Тому що їх багато, мова йде і про тіньовий флот, і про заборони користування там банківською системою, і про виїзд за кордон, і про те, що загалом складно сьогодні реалізувати певні фінансові потреби тих росіян, в яких є гроші, але це вдається. Якщо стосується військової промисловості, це ми сьогодні кажемо і про елементи Китаю, які знаходимо часто, та й це навіть елементи і країн Європейського Союзу, які знаходять в російській техніці. Що їм вдається обходити найбільше? З чим вони справляються?
11: Ну, загалом у них дуже гарно вже виведена ситуація про створення компаній в третіх країнах, які загалом залучені до обходу санкцій обмежених в імпорту продуктів і за якими вони отримують ці компоненти, які так само використовуються ВПК. Наприклад, в енергетичних санкціях зараз так само йде обхід в тих обмеженнях, які покладені на Арктика СПГ-2. Попри санкції Америки, Євросоюзу, Великої Британії, Росія все одно нарощує флот, який експортує ці енергоресурси до Китаю, який не боїться тих санкційних обмежень, які є зараз, і навіть є розмови, що вони готують термінали конкретно під санкційний російський газ. Далі це тіньовий флот, який загалом не контролюється так чітко, як ми загалом вимагаємо з підтвердженням тих операцій, які вони збувають російську нафту, а саме підтвердження третіх осіб, наприклад, банків, за яким вони продають цю нафту. І так само залишається велика прогалина в тому, що навіть не санкційних обмежень, а просто недостатніх інструментів впливу, які зараз і Європа, і Америка в той час можуть вплинути на російський експорт нафторесурсів, адже вони досі страхуються американськими компаніями, вони досі під керівництвом європейських компаній, і ці обмеження наразі не закриті, як на зараз.
1: Я вам дякую. Дякую за аналітику. Ольга Кондратюк, аналітикиня разом в Істенд, була на прямому зв'язку, говорили про пекельні санкції проти Російської Федерації, які напередодні ухвалив і Конгрес Сполучених Штатів. Ну, побачимо, що це буде в дії. Сьогодні, нагадаю, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Велика українська делегація сьогодні перебуває в США для того, щоб говорити і про політику, власне, і про санкції, звичайно, про допомогу нашій державі. Мова йде про додаткові системи або додаткові ракети до систем «Петріот». Стежимо за цим. Нагадаю, 20:15 має розпочатися зустріч за київським часом. Ну, а в Туреччині стартували масштабні військово-морські навчання. Вони триватимуть до 25 вересня у Чорному, Егейському та Східному морях. Це повідомило тамтешнє Міноборони. До тренувань залучили близько 100 кораблів, 50 літальних апаратів та 14 тисяч військовослужбовців. У межах злагоджень військово-морські сили відпрацьовуватимуть підготовку до проведення операцій, зокрема, бойові стрільби. Також планують перевірити взаємодію між різними підрозділами та здатність військових ухвалювати рішення в умовах багатозадачного середовища. Росіяни продовжують ховати бойові кораблі в портах Чорного моря. Навіть поодинокі застосування відбувалися безпосередньо із гавані, це розповіли в військово-морських силах. Активність підводних човнів фактично зведена на нівець, водночас ворог усе ще має кораблі, здатні запускати крилаті ракети. Мова йде щонайменше про 2 підводні човни типу «Варшавянка» та 2 малі ракетні кораблі проєкту «Боян-М». Дмитро Плетенчук зі мною на зв'язку, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітання вам, добрий день.
12: Вітаю, пані Марія, вітаю студію та глядачів.
1: Отже, продовжують росіяни ховати кораблі, але очевидно, що ми продовжуємо їх знаходити і точно знаємо, де це відбувається. Наскільки сьогодні їм вдається, власне, і приховувати свою техніку, ну і яким чином релокувати те, що залишається в акваторії Чорного моря?
12: Ну, релокувати вони можуть тільки за межі до Чорноморського регіону, але ми з вами цього не спостерігаємо. І щось, мені здається, цього ми не побачимо, тому що імперська логіка, звісно, не дозволяє ухвалювати стратегічно вірні рішення. Тому наш ворог періодично несе втрати замість того, щоб зробити з цього відповідні висновки. Але ми, в свою чергу, звісно, будемо і надалі робити все для того, щоб цей процес пришвидшити і фактично єдиною гарантією безпеки в морі може бути лише відсутність присутності там росіян як таких.
1: Пане Дмитре, з чим ви пов'язуєте той факт, що ворог майже не веде певних дій або не виводить підводні кораблі? Чому так відбувається? Це наша робота чи вони мають проблеми просто з цією технікою?
12: Може бути сукупність факторів. Звісно, в першу чергу, це робота Збройних сил України і інших складових сил оборони і безпеки. І, як ви бачите, вони постають перед доволі складним, без жартів, вибором ризикувати гаванню і робити пуски звідти, чи все ж таки ризикнути вийти в море і зробити пуски з відповідних пускових рубежів. Обирають перше, це для них вважається меншою небезпекою, хоча, звісно, ризик завжди присутній, тому що ракетне озброєння, воно може бути непередбачуваним, особливо російського виробництва. В той самий час, так, ви бачите, що воєнний конфлікт вони розраховували набагато в менші терміни завершити, і тому, відповідно, підвести якусь базу під те, щоб обслуговувати ці кораблі, наразі вони не можуть. Тому так, ймовірно, цей фактор теж впливає. П'ятий рік фактично без докування нормального може накладати деякі такий відбиток на режим експлуатації, тому що, нагадую, до цього вони експлуатували у доволі жорсткому режимі бойові одиниці, зокрема підводні човни, іноді навіть в трьох виходили на чергування, здійснювали пуски відповідно з підводного положення. Але це не може відбуватися нескінченно, особливо коли мова йде про підводні човни. Вони вимагають доволі широкого спектру заходів з обслуговування поточного.
1: Ви також розповідали напередодні про знищення російських дронів у Чорному морі, про те, що це хороший успіх наших військових, і ми це досягли завдяки дуже плідній, детальній роботі наших військових, всіх, хто сьогодні займається цією роботою. Можете розказати трошки детальніше, про що мова? І це означає, що росіяни трохи призупинять там активність через таке ураження?
12: І розраховувати на це, мабуть, не варто. Ну, принаймні, ми, звісно, готуємося і готові до відбиття подальших атак. Завжди слід очікувати, що ворог робить висновки і буде намагатися змінити тактику або засоби ураження. Це має місце, і тому на це обов'язково треба зважати. Точно не варто розслаблятися, і ми цього не робимо. Що стосується кейсів, які ми в цьому році мали, так, кілька спроб таких ворог здійснив, дійсно, для того, щоб атакувати об'єкти наші в північній частині Чорного моря, але вони закінчилися провалом, вони були помічені вчасно і знищені, відповідно. Але, знов-таки, повторюся, що ніхто на місці не стоїть, ні ми, ні ворог, і ми це враховуємо. Бо, як ви бачите, більше вони приділяють уваги застосуванню саме дронів повітряних. Це та компонента, яка для них є більш успішною. Причина цьому дуже проста. Вони свого часу отримали відповідні технології від третьої сторони, від своїх союзників, від Ірану, якщо точніше. З морськими дронами у них такої історії нема успіху, тому що вони були вимушені фактично самостійно це робити. І окрім як у нас, вчитися у них особливо нема у кого. Хоча насправді на озброєнні морські дрони росіяни мали навіть до початку повномасштабного вторгнення.
1: Можливо, чимось і похваляться в Туреччині на масштабних військово-морських навчаннях, пане Дмитре, тому що там, знаєте, і в Україні вже просили поради про те, як має виглядати вся ця інфраструктура, як це все має бути організовано, і часто навіть українські військові здобували перемогу над військовими країн НАТО, також пам'ятаємо ці історії. Що це буде за навчання і, можливо, буде вже помітна та техніка або ті стратегії, які ми можемо взяти собі на озброєння?
12: Ну, щодо участі з нашого боку, такої інформації у мене наявно нема, що стосується загалом України як країни, яка є світовим фактично драйвером в застосуванні морських безекіпажних систем. Це факт. І дійсно наш досвід цікавий для наших партнерів і наших ворогів так само. Тому так, нас питають з партнерами, звісно, ми інформацією ділимося, нашими напрацюваннями. Але ця сфера унікальна тим, що вона знаходиться в постійній динаміці. Тут не можна досягти якогось рівня, після якого ви можете вже, умовно кажучи, розслабитися. Ні, тут завжди ситуація вимагає подальшого пошуку рішень нових, тому що ворог теж адаптується, звісно.
1: Так, ну і звичайно розуміємо, що Україна також має чим похвалитися. Чи можете ви розказати про якісь певні, ну, або розробки, або, наприклад, те, що сьогодні є в українській армії, в військово-морських силах, з того, що ми можемо скоро побачити, не розкриваючи, звичайно, певні секрети? На що ми орієнтуємося сьогодні, так?
12: Насправді сюрпризи мають залишатися сюрпризами, але в будь-якому разі, звісно, нам є куди рухатися. Є багато напрямків і напрямів, які ми розвиваємо. Якщо брати військово-морські сили, це не лише кораблі, звісно, це і авіація, це морська піхота, безекіпажні системи, розмінування, і усюди потрібні як і люди. До речі, ми завжди готові прийняти на борт нових членів екіпажу, членів команди, і завжди знаходимося в пошуку людей. В той самий час ми опановуємо нові одиниці. Це стосується всіх компонент всіх доменів, в яких ведуться бойові дії: повітря, суходол, море. Тут є завжди місце розвитку новим технологіям. Як ви бачите, для нас зараз основним викликом залишається боротьба з повітряними атаками. Ми є складовою загальної системи протиповітряної оборони військово-морської сили так само. І для нас зараз це один з пріоритетних напрямів розвитку. Цим ми і займаємося.
1: Дякую вам. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку. Дякую за інформацію. Друзі, звернемо увагу на мапу повітряних тривог і на те, що пишуть повітряні сили ЗСУ. Черкащина, реактивний безпілотник рухається курсом на Канів. Також Житомирщина під загрозою реактивного безпілотника. Київщина, бачите на мапі, що Чернігівська область, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Запорізька, Харківська також під загрозою. Ну і червоними залишається Сумщина, Дніпропетровщина, Донецька, Луганська області та Крим. Тому бережіть себе і не ігноруйте сигнали тривоги. Ще раз вам нагадуємо про це. Москва вже неодноразово відчувала на собі наслідки роботи українських ударних дронів, але в ніч на неділю в російському небі з'явилася нова інтрига – це «Пелікан». Що це? Балістична ракета чи новий далекобійний безпілотник? Точної відповіді поки немає. Чим саме Україна трувала собі шлях до московського НПЗ, досліджувала Вікторія Яришко.
13: З десяток ударних засобів прикурили Москву та область у ніч на 20 вересня. Росіяни назвали цю атаку наймасованішою. Та досі найбільша інтрига – чи була застосована українська балістика. Утім, навіть після дводенних дискусій військових спостерігачів ані підтвердити, ані спростувати цей факт неможливо. Та ще й президент посилив інтригу. Перераховуючи озброєння, яке відпрацювало по РФ, Зеленський згадав досі невідому широкому загалу назву «Пелікан». Але що це, не уточнив. Тож експерти припустили, що йдеться про балістичну ракету F-7. Саме для неї компанія-розробник FirePoint зарезервувала назву «Пелікан». Утім, згодом у цій версії засумнівалися, бо дана ракета недостатньо далекобійна і не змогла б долетіти до Москви.
14: Можуть говорити про те, що є FP-ракета, тобто від Фламінго, Пелікан, але її заявлений радіус ураження був до 300-500 метрів. Ну, ми розуміємо, що тут треба, щоб хоча б 900 було, бо до Москви там більше 800 кілометрів.
13: Тож згодом фахівці зійшлися на думці, що бойове застосування української балістики по Москві ще попереду. А названий президентом «Пелікан» – це найімовірніше безпілотник літакового типу. Але інформації про нього наразі обмаль, тому й версій, що ж це таке, багато.
15: Цей «Пелікан», що летів на Москву, був саме ударним нашим дроном, але ж від цього не гірше працював, ніж балістика. Балістична ракета, там, наскільки мені відомо, параметри 200-300 кілометрів зони ураження, дальність польоту. У цього «Пелікана» дальність польоту набагато більше, тобто Москва ж там від 500 кілометрів і далі, так? І цей дрон може це долати, відповідно.
13: Водночас фахівці припускають, що балістика все ж була, але не по Москві, а по Воронезькій області, а саме по системі ППО, щоби відкрити повітряний шлях до російської столиці. Також є припущення, що спроможності нашої балістичної ракети, попри заявлену раніше дальність у 300 кілометрів, могли покращити.
14: Це не означає, що за цей час не удосконалили ракету, не створили якусь нову проміжну ланку в серії ракет FPV, бо річ в тому, що ми знаємо, що ракети FirePoint, ракети, вони мають різні радіуси ураження. Від 300 кілометрів, насправді, до понад 3000.
13: Для атаки по Московщині, окрім загадкового «Пелікана», могли використати і українську крилату ракету «Фламінго» з тонною вибухівки. Принаймні, про це першими заявили самі росіяни. Також на Білокам'яну летіли й наш безпілотник «Лютий», ракети-дрони «Барс», «Паляниця» та інші.
15: Так от ці дрони перевантажили систему ППО. Ці дрони мали певні тактичні прийоми, а ці прийоми були така певна повітряна, давайте, інфільтрація в тому числі, невеличкі групи, які в тому числі заходили не в лобову атаку, а атакували з тилу. Тобто це говорить про наші можливості обходити системи ППО, а не просто їх навіть перевантажувати.
13: Ціль масштабного удару – московський нафтопереробний завод в Капотні, який давав столичному регіону майже половину необхідного палива. І після ремонту від попередніх ударів на НПЗ знову уражені установки. Тепер одразу три, і завод повністю зупинено. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: за країну рівних можливостей.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Ворожі дрони не припиняють тероризувати столицю. Вдень уламки безпілотника впали на паркувальний майданчик у Дарницькому районі міста. Пожежі не було, повідомили у міській військовій адміністрації. Тривога у Києві триває і в ці хвилини. Столиця була під ударом і вночі, щонайменше 5 потерпілих. Переважно це люди, які травмувалися уламками скла. Найбільше постраждали жителі Дніпровського району. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки. В одній з них частково зруйновані квартири на першому поверсі. А у Дніпрі 4 людей загинуло через ворожу ракетну атаку. Вночі росіяни вдарили по промисловому підприємству та по складських приміщеннях. Щонайменше 6 людей поранені. У лікарні стабілізували стан важкопораненого чоловіка. 25-річний слюсар був на зміні, коли стався обстріл підприємства. Чоловік зазнав важких травм. Нині загрози його життю немає.
2: Крововтрата, скальпована рана голови. Розбита рука, хірурги готують все, щоб зробити йому операцію. Він прийшов в свідомість, почав розмовляти, пам'ятає перший вибух, який стався десь поряд, а потім все як в тумані.
1: Також у регіоні путінська армія протягом ночі била по Кривому Рогу, по Павлограду. А на Полтавщині, в Кременчуці, Росія фактично знищила об'єкт нафтогазового комплексу. Відновити його неможливо, повідомили у «Нафтогазі». Цей об'єкт вже десятки разів був під ударом, та цієї ночі по ньому випустили щонайменше 5 балістичних ракет. І саме Полтавська, Дніпропетровська та Кіровоградська області були основними напрямками нічної атаки. Росія задіяла понад 200 дронів та десятки ракет, била протикорабельними «Оніксами», балістичними «Іскандерами» та крилатими «Калібрами». Наша протиповітряна оборона уполювала більшість повітряних цілей, серед них «Калібр» та усі 8 дронів «Бандеролей». Ну а вже зранку російські дрони атакували об'єкт транспортної інфраструктури на Житомирщині. Там спалахнула пожежа, рятувальникам доводилося постійно переривати гасіння через загрозу повторних ударів. Також російські дрони атакували передмістя Одеси. Пожежі, які там сталися, були настільки масштабними, що небо над містом зранку було затягнуте димом. І тут надзвичайникам довелося кілька разів кидати усе та ховатися в укриттях через загрозу нових атак. За повідомленнями одеських телеграм-каналів, унаслідок обстрілу спалахнули склади. У міській військовій адміністрації кажуть, наразі перевищення шкідливих речовин у повітрі не виявлено. Про посилення захисту українського неба Володимир Зеленський говоритиме сьогодні ввечері у Нью-Йорку із Дональдом Трампом та з іншими очільниками держав, котрі братимуть участь у засіданні Генасамблеї ООН. Очікується, що однією із головних тем переговорів президентів України та Сполучених Штатів Америки має стати так зване енергетичне перемир'я. Україна виступає за взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умов, якщо і Росія дотримуватиметься таких домовленостей. Ну а одразу по прильоту Володимир Зеленський зустрівся із американськими сенаторами. Президент подякував за сильну двопартійну підтримку України та за прийнятий санкційний закон Лінсі Грема. Також Володимир Зеленський мав зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили зимовий пакет підтримки для України та виробництво систем протиповітряної оборони та ракет.
3: Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО «Самбіті» та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Розраховуємо на перші

0: повертаю голову, а я впав на живіт, повертаю голову, нога при мені, но я ні пальців не чувствував, ну, тобто я ниже, так сказати, ниже стегна, я нічого не відчував.
1: Побратим дістав поранення очей. Наосліп накладав на пошматовану ногу Сашка турнікет. На евакуацію чекали понад 4 години, адже в небі чатував російський безпілотник. Лікарі і не знали, чи врятують ногу Олександру. Та врешті ампутації вдалося уникнути. Далі лікування в Німеччині, де і виявили, що у пацієнта інфекція у кістковій тканині.
0: Зараження відбулося при пораненні, тому що в мене був відкрита кістка, одежа, все ж. Це грязь, вся ця пиляка, все, що той, все попало в кістку. Ну, і за що цього ж відбулося зараження остеомілітом.
1: Заражену частину, а це 8 сантиметрів кістки, довелось видалити, а через те, що нога довго була без руху, вона перестала згинатись. Колінний суглоб буквально заціпенів. Зараз Олександр ходить лише на милицях.
2: На сьогодні основним результатом для нас буде, напевно, це переміщення з однією тростиною, але це треба дивитися в динаміці, і ціль може змінюватися, знову ж таки, в залежності від самопочуття Олександра, також від того, як швидко він буде прогресувати.
1: Лише за тиждень реабілітації Олександр помітив, що біль поволі став відступати.
0: Коли сідаєш на край тієї, так нога під своїм цим, то в мене, ну, коліно в мене боліло. То зараз немає цього. Може, чуть-чуть, десь від 1 до 10, це десь одиничка, двойка.
1: Але через те, що коліно все ще не згинається, прості побутові речі даються важко. В усьому Олександру нині допомагає дружина. Та все ж боєць розраховує потроху відновлюватися, повернути рухливість ноги і знову бути максимально самостійним. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: У Туреччині 15-річний підліток відкрив стрілянину біля своєї школи із дідової гвинтівки. Поранені 11 дітей, з них двоє перебувають у важкому стані. Місцеві агенції публікують кадри з камер відеоспостереження, на яких імовірний нападник іде вулицею зі зброєю. Турецькі медіа пишуть, хлопець почав стріляти по підлітках, із якими він мав конфлікт. Нібито напередодні між ними вже була сталася бійка. Після розстрілу дев'ятикласник намагався втекти, але його швидко розшукала поліція. Також затримані його батьки і дідусь, власник зброї. Ключові американські телеканали бойкотують висвітлення діяльності Дональда Трампа. До п'ятірки телеканалів приєднався навіть Fox News. Це медіа, яке називають найбільш прихильним до президента США. Як результат, під час однієї з трансляцій з Білого Дому поруч із Трампом не опинилися жодного мікрофону, тож його промову просто не почули. CNN, MS Now та Політико оголосили президенту бойкот після того, як їхнім журналістам заборонили доступ до Білого Дому. Трамп звинуватив ці медіа у поширенні брехні. Медійники подали позов до суду. В ньому зазначено, журналістів позбавили акредитації через невигідне для президента висвітлення його діяльності. На тлі бойкоту Білий Дім запустив трансляцію на YouTube-каналі Trump TV, де цілодобово показуватимуть його виступи. Ну, а я нагадаю, сьогодні ввечері має відбутися зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку. Наші кореспонденти відслідковуватимуть цю подію, обов'язково розповідатимуть нам про неї або в телевізійному ефірі, або в соціальних мережах. Тож запрошую вас слідкувати за цим. Власне, з новин в мене все. Марія Скиба далі продовжить ефір національного телемарафону. Я ж побажаю вам вдалого дня і будьте здорові!
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
6: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім воно ж не горить.
7: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
6: Це запрошення може згоріти.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
9: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив

0: Своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: 15:16 в Україні. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу. Це прямий ефір, національний марафон, єдині новини. Давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Які зміни станом на зараз? Тому що повідомляють повітряні сили, що є зберігається, вірніше, загроза атаки безпілотниками і надалі реактивними дронами. Зараз бачимо Київщина, Черкащина, Кіровоградська область, Полтавська, Миколаївська, і також Херсонщина і Харківщина, частково Запорізька область. Це можливість атаки реактивними дронами, ну а також зберігається небезпека на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччина, Луганщина та Крим також залишаються червоними. Про посилення захисту українського неба сьогодні Володимир Зеленський говоритиме з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами, котрі братимуть участь у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що однією з головних тем переговорів президентів України та Сполучених Штатів має стати так зване енергетичне перемир'я. Україна виступає за вчасне припинення і взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, якщо Росія дотримуватиметься певних домовленостей. А кілька годин тому Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами. Президент подякував за сильну двопартійну підтримку України та прийнятий санкційний закон Лінсі Грема. Також Володимир Зеленський мав зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони обговорили зимовий пакет підтримки для України та виробництво систем ППО та ракет.
3: Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО «Самбіті» та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Розраховуємо на перші результати вже цього року. Володимир Зеленський, президент України.
2: На зв'язку зі мною Дмитро Левис, це експерт-міжнародник. Пане Дмитре, вітання вам.
4: Вітаю.
2: Давайте розпочнемо розмову саме з енергетичного перемир'я, тому що і Дональд Трамп попередньо це коментував, що під час розмови із Путіним піднімав цю тему. Ну і то ми розуміємо, що Путін начебто теж просив, щоб Україна припинила удари по НПЗ. Натомість наш президент України сказав про те, що ми готові це зробити, але просимо Росію також не бити і по нашій енергетиці, і по нашим промисловим об'єктам, і також по портовій інфраструктурі і так далі. На чому сьогодні, на вашу думку, базується це енергетичне перемир'я і хто тут має прийняти основне рішення?
4: Ну, воно базується на взаємності абсолютно. Тобто і по-іншому не буде, і по-іншому це не буде реальним перемир'ям. Я думаю, що ця аргументація і буде у президента Зеленського, бо просто сказати, ми не будемо бити по енергетичній сфері, так не вийде, оскільки просто треба навіть визначити, що відноситься до цієї енергетичної сфери. Україна передавала ще минулого року перелік своїх об'єктів, які вона вважає, що відносяться до енергетичної сфери, по якій не можна бити. Знову ж таки, повинні бути ось цей узгоджений цей перелік об'єктів, по яких не буде завдаватися ударів в Росії і в Україні. Має бути узгоджена верифікація, як це все виглядає, в який спосіб відбувається контроль, чи якісь є спостерігачі міжнародні на конкретних об'єктах. Тут як підключаються до цього супутники, які можуть відслідковувати теж різних країн. І третій момент, яке конкретне покарання за те, що це перемир'я буде порушено і буде завдано ударів, які конкретно, да, хто накладатиме ці санкції, що це буде безпосередньо. Без узгодження всіх цих речей, а не просто заяви про те, що, мовляв, ну, Росія пообіцяла, вона не буде цього робити, ми однозначно нічого і не побачимо. Да? Ми вже, до речі, перед собою бачимо, там, приклад, зараз, от, коли ми чули в 2025 році від американського президента, що найкраща гарантія – це наявність американського бізнесу. І бачимо, як росіяни завдають удари по Бунгі, по Кока-Колі, да, і багато по інших там об'єктах з американським капіталом, то природно, що це має бути узгоджено. І так, зараз найбільш сильні позиції для того, щоб просунути ось це енергетичне перемир'я реальне, от в тому вигляді, як про це говорить Україна, є у Сполучених Штатів. Принаймні, вони можуть натиснути на Росію з вимогою піти на реальне перемир'я, яке буде узгодженим повністю.
2: Які надії ви маєте на сьогоднішню зустріч між президентом України та президентом Сполучених Штатів? Ми сказали про те, що про енергетичне перемир'я і, звичайно, про військову допомогу будемо очікувати певних домовленостей. Чи це буде, скоріше, зустріч для того, щоб підписати певні документи? Чи це те, щоб звірити карти і звірити те, що дві країни рухаються в одному напрямку проти Росії?
4: Ну, я думаю, що тут звірка ця буде, але, знаєте, мабуть, рухатися проти Росії поки що надто сильно для Сполучених Штатів, незважаючи на прийняття закону Грема, де передбачені санкції проти Російської Федерації, де, що важливо, закріплені ці санкції, які вже були введені. Але застосування, ну, це дещо інше питання. Я думаю, що є конкретика щодо там надбання Україні, Україною американської зброї для відбиття російських повітряних ударів, і в тому числі це і про гроші, про європейські гроші. Я думаю, ось ця тема, так, конкретика буде, так само, як і з енергетичним цим перемир'ям, хоча тут у мене великі сумніви, що можна досягти зараз домовленості, ну, без Росії цього не можна зробити, а Росія, ну, от цю конкретику, про яку ми щойно говорили, вона не входила. Тому так, будуть конкретні речі, можливо, як я очікую. Але такого, ну, мабуть, не варто перебільшених очікувань так висловлювати.
2: І ще одна заява. Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість мораторію на удари по енергетичних об'єктах України та Росії. За словами Макрона, переговори з американським президентом були дуже хорошими та дуже конструктивними. Окремо йшлося про посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що необхідно швидше надати Україні засоби для перехоплення повітряних цілей. Французький президент додав, що підтримка української енергосистеми залишається одним із пріоритетів Франції. А от тут стосовно позиції французів і те, на чому зауважує Макрон і приділяє час тому, щоб з Дональдом Трампом поговорити саме про це питання. Розуміємо, що в колах є дуже багато обговорень, зокрема, Guardian також пише про те, що європейські лідери досі дуже хвилюються про те, що найближчі місяці Російська Федерація може піти наступом на країни НАТО. Чи можна об'єднати ці дві речі про те, що є загроза з боку Путіна і є звернення до Трампа про те, що давайте допомагати більше, тому що ця загроза наближається?
4: Ну, думаю, що так, ця загроза є, тим більше, що Франція з огляду на таку дещо відстороненість Сполучених Штатах наразі в НАТО, в саме в європейському плані, стає, відіграє все більшу роль. Да. І саме от, рівно рік тому, коли були ось це загострення з масованими атаками невідомих дронів, да, на Польщу, саме французькі винищувачі «Рафаль» перекидалися до Польщі. І тут ми це чуємо. Тут природно, що європейці, тут ми вже теж рік тому це бачили, як вони намагаються підтримувати українську позицію в переговорах, коригувати, якщо це виходить, американський погляд на російсько-українську війну. І так, це можна розцінити саме таким чином.
2: Ну, ще протягом найближчих місяців Росія може почати удари по країнах НАТО, про що ми вже сказали вище. Європейські розвідувальні структури попереджають про загрозу диверсій, обмежених військових провокацій та також обстрілів держав-членів Альянсу. Це передає Guardian. Вони допускають, що ймовірність наземного вторгнення під чужим прапором існує. Водночас такі сценарії не є неминучими, запевняють розвідники, адже досі не зрозуміло, до яких саме дій готується Росія – реалізації конкретних військових планів чи ширшої кампанії дезінформації та поширення страху в Європі. Ну і, до речі, пане Дмитре, до цієї теми також можна додати, що американські спецслужби мають докази того, що Росія готується до того, щоб якимось чином вплинути на виборчу кампанію в Сполучених Штатах, готує і провокації, і те, що, власне, може якимось чином бути пов'язана з виборами в США. Що ви про це думаєте? Чи дійсно можливо ось це вторгнення, про яке пише Guardian, це скоріше політична або інформаційна війна?
4: Ну, знаєте, після 14-го і 22-го років, коли здавалося, ну, як хто ж може взяти і там оголосити в Європі захоплену територію іншої держави своєю, да? Ну, Росія може, да? Вона це вже здійснила, і тут є річ не в тому, що це там прямий конфлікт з НАТО, бо, ну, раніше і не виявлялися і взагалі такі дії проти України, да, які Росія вчинила. А тим більше, що самі по собі механізми такого условного, там умовно гібридного, да, характеру, як, да, там дії під чужим прапором, да, там якісь там зелені чоловічки в конкретних регіонах, там Естонії, Латвії, Нарві, Даггерфілсі, чому би, да, це не було неможливим? Я гадаю, що так, це не лише політичні заяви, це не лише розхитування та залякування з боку Росії щодо Європи, да, з метою зменшити підтримку України і взагалі зруйнувати ось цю єдність, яка там існує. Це один із тих сценаріїв, які в Кремлі абсолютно логічно розглядаються тут, і він може бути як і про пряме вторгнення, насправді, як на мене, що, ну, менш, мабуть, ймовірно, так, і, ну, втручання в вибори і подібні інші речі вони і так роблять. Щодо силових дій от в конкретних регіонах, я думаю, що це теж цілком можливо насправді.
2: Дуже дякую вам. Дмитро Левось, експерт-міжнародник, був на прямому зв'язку. Дякую вам за аналітику. Військовослужбовці, яких визнали придатними до служби лише у визначених частинах, можуть укладати нові мотиваційні контракти на загальних підставах. Про це сповістило у Міністерстві оборони. Мова йде про службу в частинах забезпечення та логістики, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах тощо. Щоб укласти контракт, потрібен висновок ВЛК про придатність до військової служби за контрактом відповідного складу – рядового, сержантського або офіцерського. Детальніше про ці нові контракти говоримо далі з Мариною Тєнішевою, це офіцерка першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Пані Марино, вітання вам.
5: Вітаю вас.
2: Отже, давайте розбиратися. Почнемо з того, що саме змінилося в нових контрактах.
5: Звісно, перш за все, це визначені чіткі терміни служби з гарантованою відстрочкою після завершення дії контракту. Також наразі з'явилася можливість вибору саме безпосередньо лінії, на якій ви будете виконувати завдання. Відтак можна підписати як контракт на тиловій службі, так і з залученням до бойової діяльності.
2: Хто зараз може укладати такий контракт?
5: Дані контракти є можливими до підписання як і для цивільних осіб, які вирішили долучитися до війська, так і для чинних військовослужбовців, які зараз проходять військову службу за мобілізацію, так і для військовослужбовців військової служби за контрактом, у яких контракт був завершений та продовжений у зв'язку з дією військового періоду, або у тих, у кого військовий контракт ще не завершився, але по строкам до завершення він складає менше або рівно того строку, на що можна підписати.
2: Так розуміємо, що є кілька видів нових контрактів, вірно? Чим вони відрізняються? Поясніть, будь ласка, чи варто обирати якісь із видів контрактів, чи це залежить від того, на яку саме посаду або які контракти підписуєш?
5: Звісно, загалом можна сказати, що контракти поділяються на три види. Вони відрізняються саме типом виконання завдань, розміром виплат та термінами проходження служби. В цілому їх можна розділити на ті, які безпосередньо виконують завдання на лінії бойового зіткнення, прямо нищучи ворога, бойові контракти, які трошки віддалені, це, наприклад, пілоти НРК, БПЛА, і тилові небойові посади, які спрямовані на забезпечення війська.
2: А які терміни служби передбачені новими контрактами?
5: Для піхотно-штурмових контрактів на безпосередню лінію бойового зіткнення це термін 14 місяців, на бойовий середній для пілотів БПЛА, наприклад, це 24 місяці, і для тилових підрозділів це також 24 місяці.
2: Угу. Якщо поговорити про важливе, звісно, те, що завжди хвилює, це виплати та і отримання грошей. Чи можете ви сьогодні прокоментувати цю тему, які саме передбачені виплати по новим контрактам?
5: Звісно, це саме цікава тематика завжди. Діапазон виплат взагалі гарантується збільшений, звісно, по новим мотиваційним контрактам. Якщо ми говоримо про піхотно-штурмові контракти, де людина виступає безпосередньо в бій контактний з ворогом, це може складати до 460 тисяч гривень на місяць. Відтак, як базова ставка для всіх абсолютно контрактів – це 20 тисяч. В піхотно-штурмовому бойові надбавки складають від 10 до 40 тисяч за день перебування на лінії бойового зіткнення. Для бойових контрактів це від 30 до 100 тисяч за місяць перебування в районі бойових дій. І також існує тилова надбавка 10 тисяч, яка буде відповідно для всіх контрактів, якщо ви перебуваєте конкретно в момент, умовно, в пункті постійної дислокації підрозділу, не в зоні залучення до виконання бойових завдань.
2: Зрозуміло. А скажіть, ще, будь ласка, що відбувається після завершення контракту? Яка процедура далі? Що гарантується далі?
5: Відстрочка після завершення контракту, вона гарантована. Єдине, що необхідно пам'ятати, що всі ми зобов'язані дотримуватися певної процедури для забезпечення гарантій своїх прав. Ми маємо також свої обов'язки. Відтак, після того, як командир погодив ваш рапорт на звільнення, обов'язковим кроком є повернення до відповідного ТЦК ДСП, надання їм документів та постановки на військовий облік, і вони відтоді надають відповідно закону вам відстрочку. В залежності від кількості часу проходження на бойових завданнях вам нараховується законна відстрочка. Вона може складати 6 місяців та більше.
2: Угу. Пані Марино, розкажіть ще, будь ласка, як взагалі, чи може людина сама обрати собі посаду? Чи може вона визначити собі структуру, напрям служби, в який буде потім на службі? Як це відбувається?
5: Звісно, перший центр рекрутингу сухопутних військ надає можливість вибору безпосередньо підрозділу та посад, на яких ви можете проходити службу. Ми комплектуємо 107 підрозділів сухопутних військ України. Відтак ви можете звернутися до нас. Наші фахівці покроково вас проведуть по всім етапам підписання контракту по рекрутингу і допоможуть вам визначитись, якщо ви ще не визначилися з підрозділом та з посадою. Відповідно, якщо людина розуміє, що вона не готова виконувати завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення у зв'язку, наприклад, зі здоров'ям, ми пропонуємо дуже багато варіантів тилового забезпечення підрозділів, спрямованих саме на життєдіяльність бойових бригад.
2: Угу. Які посади сьогодні є, професії є найбільш затребуваними у вашому центрі?
5: Якщо ми говоримо саме про посади, зараз дуже великий попит іде, звісно, на пілотів БПЛА та пілотів НРК. Війна рухається, прогрес рухається, і люди хочуть встигати разом за ним. Зараз дуже багато є відповідних навчальних центрів, які надають кваліфіковану підготовку за цими напрямками, і новобранці, новоспечені військовослужбовці хочуть прямувати разом в ногу з технологіями, і відтоді хочуть іти вчитися саме на пілотів БПЛА.
2: Я вам дякую дуже за детальну інформацію. Спасибі, друзі. Говорили ми про нові контракти для служби в Збройних силах України. Нагадаю, Марина Тєнішева, офіцерка першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ, була на прямому зв'язку. Напередодні росіяни одним ударом зруйнували один із корпусів Запорізького національного університету – історичну будівлю, зведену понад 120 років тому. Саме там минулого століття розташовувалася жіноча гімназія – одна з перших у Запоріжжі. Щойно надзвичайники загасили пожежу, викладачі та лаборанти кинулися рятувати експонати, обладнання та рослини. Чи вдасться відновити корпус, Олена Каптюх дізнавалась.
6: Будівля біологічного корпусу Запорізького університету охоплена вогнем. Дах горить, наче смолоскип. Пожежа вщухає лише на ранок. Аби загасити полум'я, рятувальникам знадобились години. Та покрівля і далі димить та тліє. Причина, пояснює історик університету Сергій Білівненко, у тому, що будівля дуже стара, як її конструкції.
7: Балки і сама стеля була іще автентична з дерев'яними балками початку ХХ століття. Те, що от видно деякі частини, елементи його, і воно зараз все тліє.
8: Ви бачите пошкодження, влетів ворожий шахет, і відповідно почала горіти будівля, дах і перекинувся на іншу частину будівлі.
6: Будівлю звели понад 120 років тому.
7: Громада того часу не забезпечувала жіночу освіту. І прийняття рішення про побудову жіночої гімназії за рахунок бажаючих і також міської ради було ознакою прогресу.
6: Дотепер це була одна з найкрасивіших історичних будівель міста. Частину корпусу тодішні архітектори спроєктували як домову церкву. Саме в неї і влучив шахет.
9: Дівчаткам, які вчилися в цій жіночій гімназії, було дуже незручно і холодно ходити у церкви поряд із їхнім навчальним закладом. Тому саме цю будівлю в гімназії побудували саме як церкву. Саме сюди й ходили дівчата. Тут навіть лишився хрест на стіні.
6: 40 років тому тут розмістився біологічний факультет Запорізького національного університету. Науковці кажуть, будівля пережила дві світові війни та не витримала російської навали. Пані Олена, лаборантка, рятує колекцію квітів. У лабораторію вона залізла через вікно, бо зайти через двері неможливо. Все завалене. Просто на асфальті виставляє горщики з колекційними рослинами, які тут вирощували роками. Обережно загортає їх у конспекти лекцій.
10: Це фіалки кімнатні. І прикраса, і вчилися, бо це колекція, і на ній студенти можуть робити курсові роботи.
6: В'ячеслав Савцов тут займався дослідженням продуктів бджільництва. Мед, книги та наукове обладнання тепер стоять купою посеред вулиці.
11: Ми виробляємо ліки з продуктами бджільництва. Оце, що встигли спасти, то і витягнули.
6: Подвір'я разом із викладачами розчищають студенти. Серед них першокурсниця Аліна.
12: Це якісь, напевно, уламки будівлі. Ось, дуже гарні. Ось, насправді, типу, дуже шкода, що все це ось потроху знищується.
6: На допомогу прийшли студенти інших запорізьких вишів.
13: Мої колеги-студенти зазнали горя, треба прийти допомогти. Це жах. Це історична будівля, я в ній здавав НМТ в свій час, в 24-му році. Тому сумно це все бачити, це жах.
14: Ця споруда, вона знищена. Ми тут проводили під час війни конкурс Тараса Шевченка. І діти з усіх куточків, навіть окуповані, ті релоковані громади, вони приїздили сюди, і ми з ними нянчилися. Тепер цієї будівлі, на жаль, немає.
6: У майбутньому, коли дозволить бюджет, будівлю планують відремонтувати. А поки ж увесь біологічний факультет розташують у інших корпусах університету. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
2: От Кримський міст фізично поки стоїть, та його роль у війні вже інша. Те, що раніше було особистою гордістю Путіна та ключовим шляхом постачання зброї, нині перетворилося на пастку. Наші сили оборони змусили росіян оточити його додатковими системами ППО, але і це не гарантує їм спокою. Чому Керченський міст втратив військове значення та як Україна використовує споруду для виснаження ворога, розповість Ельвіна Сейдбулаєва.
15: Керченський міст для Путіна – це більше, ніж міст. Це символ і об'єкт гордості. От як на його відкритті диктатор показово сам їде за кермо вантажівки. Але вся ця імперська пиха і політичний піар тривають 4 роки – до повномасштабної війни. А точніше – до не менш символічних атак Сил оборони України по переправі. Три влучні удари по Керченському мосту – це удари насамперед по іміджу Путіна.
16: Коли там вантажівка вибухнула, це любима іграшка Володимира Володимировича, от вирішили її максимально берегти. А це значить не перевозити по ній вибухонебезпечні предмети, пожежонебезпечні. Потім обмежили взагалі рух вантажівок.
15: Бо окрім символізму, ці удари мають практичне значення. Це значно ускладнює логістику ворога. Кримським мостом вже не можна транспортувати важку військову техніку.
17: Неможливо воно із технічних причин через наслідки ударів і, звісно, через побоювання повторних ударів під час транспортування. Для росіян основним логістичним маршрутом в результаті став так званий сухопутний коридор, але із ним виникла достатньо велика кількість проблем.
15: Бо його теж взяли під контроль наші сили безпілотних систем. А щодо мосту, то росіяни намагаються його захистити будь-що.
17: Вони все одно вимушені утримувати оборону цього об'єкту. Це не тільки ППО, це і морська охорона ФСБ, РФ. Це Росгвардія, це поліція, це хіввійська.
15: І заради такого щита навколо мосту ворог оголює інші ділянки фронту. Чому наші сили оборони не знищують Керченську переправу? Кажуть, поки у цьому немає військового сенсу. До того, окупантам залишають шлях, яким вони можуть тікати додому.
18: Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у*** через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток без зупинки в свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал, щоб жити спокійно.
15: Ельвіна Сидвулаєва, Ми Україна, марафон, єдині новини.
2: Сили оборони застосували новітню українську балістичну ракету «Пелікан» під час атаки на Москву в ніч проти 20 вересня. Також для ударів використали низку далекобійних безпілотників та ракет. Це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, у московському регіоні уразило одне з ключових підприємств нафтової промисловості Росії та об'єкт логістики. Президент зазначив, що загалом під час операції застосували дрони FP-1, «Морок», «Ніч», «Вендетта», «Січень» та «Лютий», ракети «Дрон Барс» і «Паляниця», ну, а також ракети «Фламінго» та «Пелікан». Ну і Росія розширює завод «Алабуга» в Татарстані, що виробляє вуглецеве волокно для військової та аерокосмічної промисловості. Нові потужності потенційно дозволять суттєво збільшити збірку реактивних ударних безпілотників. Це пише видання «Політико». За оцінками експертів, мова йде про виготовлення 28 тисяч таких коптерів на рік, ну а це на 78% більше за нинішні обсяги. «Алабуга» волокно – це єдиний виробник відповідного вуглеволокна у Росії. Це підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії та інших західних країн. Вадим Кушніков – це оглядач порталу «Мілітарний». Зі мною на зв'язку. Пане Вадиме, вітання.
19: Доброго дня.
2: Отже, давайте поговоримо спочатку дійсно про перспективи розвитку цього заводу і які можуть бути об'єми там, бо насправді, ну, поки що там маємо таку інформацію, але розуміємо, що українська армія також працює для того, щоб виробничих точок на території Росії ставало менше.
19: Дійсно, ми бачимо, що політику з посиланням на внутрішні документи російської держкорпорації «Росатом» встановило, що згідно планів підприємства «Алабуга Волокно» вийти на виробництво до 29-го року на потужності 500+ тонн аерокосмічного вуглецевого волокна. І саме воно якраз і є одним з ключових компонентів, якщо ми кажемо про виробництво засобів військового призначення, це і корпуси для ракет, так і корпуси для ударних безпілотників, які безпосередньо в самій же Алабузі і збираються. На сьогоднішній момент ми бачимо, що росіяни ведуть активну розбудову саме цього виробничого майданчика, і по даним супутникових знімків, а також по тим документам, які стали відомі нашим розвідувальним органам, ми бачимо, що росіяни розширюють виробництво саме захищених майданчиків, і це дає нам розуміння, що в планах до кінця цього року вони планують ввести додатково 42 тисячі квадратних метрів виробничих площ, які є підземними, і відповідно це прискладнить безпосередньо ураження подібного об'єкту через те, що ворог його фортифікує.
2: Угу. Та, ну і чи означає це, що найближчим часом ми можемо мати більше повітряних атак, чи, в принципі, те, наскільки Росія може розраховувати, або те, що ми зараз бачимо, до прикладу, на відео, це відео ворожих медіа, ворожих каналів, виробництво безпілотників, це так картинка, прикриття, яке, власне, над яким працюють і наші дрони, і наші ракети. Тому що ви ще, я згадувала, і перелічені президентом України озброєння, яким ми змогли зупинити московський НПЗ, це насправді величезний результат.
19: Дійсно, це так і є, і наші команди та компанії, які працюють над виготовленням тих засобів, які можуть доставляти безпосередньо кінетичні санкції на значну глибину російської території, вони безпосередньо працюють в тому числі і для протидії розширенню військового потенціалу ворога. Але якщо ми подивимося на загальний аналіз того, як ворог розбудовує свої потужності, то дійсно він націлений на, по-перше, зміцнення, а по-друге, розширення виробничих ліній. На сьогоднішній момент також відомо про те, що росіяни залучили робітників з Північної Кореї, які теж залучені на виробництві ударних безпілотників, і їхня цифра на сьогоднішній момент варіюється від 12 до 15 тисяч співробітників. Що стосується темпів виробництва, то дійсно ми бачимо, що ворог переключився в цьому році з виробництва класичних шахедів, метою якого на 25 рік було виготовлення більше ніж 30 тисяч одиниць, на подальші модифікації, які мають реактивні руші, і на сьогоднішній момент Росія здатна виробляти понад 36 дронів камікадзе типу «Шахет» або «Герань» на рік. І це включно з його новітніми модифікаціями.
2: Те озброєння і ракети, про які ви згадували, «Фламінго», «Пелікан», те, що летіло на територію Росії, наскільки сьогодні можливо під прикриттям виробництва дронів росіяни сьогодні розробляють щось таке, щоб намагатися збивати ці ракети? Наскільки це можливо?
19: Росія на сьогоднішній момент розширює та модернізує ті засоби, які є в наявності. В першу чергу це стосується комплексів малої та середньої дальності. Це модернізація комплексів типу «Панцер». На сьогоднішній момент росіяни презентували ще в 24-му році спеціалізований засіб. Це зенітна ракета «Гвоздь», яка заявляється виробниками як ефективний засіб протидії саме ударним безпілотникам. Проте так само ворог активно застосовує як армійську авіацію, так і підрозділи своїх повітряно-космічних сил. Це і гелікоптери типу Мі-28 та К-52, а також винищувачі сімейства Сухого. Серед інших напрямів, якщо ми кажемо про протидію дронів, ворог теж розбудовує лінійку своїх дронів-перехоплювачів. На сьогоднішній момент одним з найвідоміших є «Йолка», але так само є і низка інших зразків, які ворог на сьогоднішній момент тестує в реальних бойових умовах. Проте як ми можемо побачити по аналогії з розвитком наших засобів протидії ворожим дронам, ворог перебуває на початковому етапі впровадження даних систем у своє військо. І на цьому напрямку ми маємо певний пріоритет.
2: Зокрема, ще Володимир Зеленський показав кадри роботи нового дрона-перехоплювача, який допомагав розробити, допомагала розробити Служба безпеки України. За словами глави держави, коптер, що протидіятиме ворожим реактивним шахедам, вже пройшов успішне випробування. Ну а ще результативні застосування. На відео видно, як бійці військової контррозвідки СБУ уразили російську Герань-5. Це свідчить про те, що розробки є, про що ви, пане Вадиме, сказали, зауважили, звичайно, не вдаючись в певні подробиці, але ми є дуже показовою лінією для країн НАТО, країн, які сьогодні вирішують, що надавати Україні, що ні. І ми показуємо ось такі результати, що ми також можемо розвиватися, робити озброєння, яким знешкоджувати і такі ракети, і такі реактивні дрони. Якщо сказати про допомогу від наших партнерів, що знову можемо отримати, тому що сьогодні відбудеться зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів, і про додаткові системи для ракети для Петріот будемо говорити також. Є якісь сподівання от стосовно того, що найближчим часом побачимо від партнерів якісь нові військові надходження?
19: Дійсно, ми дуже сподіваємося про певні зрушення у питаннях переговорів постачання ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот», які є основою нашої, в першу чергу, протиракетної оборони. Серед інших питань, які теж є пріоритетними, це забезпечення, подальше забезпечення авіаційним озброєнням, тими ракетами класу повітря-повітря, які використовуються в тому числі винищувачі типу F-16. А якщо повертатися до теми перехоплень ударних дронів, то на сьогоднішній момент ми бачимо, що Україна, вона якраз є в авангарді у питаннях рішення щодо протидії дронам безпосередньо як ударним, так і розвідувальним. Ми можемо побачити, що починаючи з 25-го року на саме дрони-перехоплювачі та підрозділи, які їм оперують, приходиться близько 40% перехоплення дронів попередніх модифікацій. На сьогоднішній момент ми бачимо, що команди та компанії працюють як над модернізацією рішень, які вже були знайомі нашому військовому, так і створення принципово нових типів літальних апаратів, які мають реактивні руші і за своїми тактико-технічними та льотно-технічними характеристиками якраз і покликані перехоплювати такі швидкісні цілі, як Грань-5, як ми щойно побачили, так і безпосередньо іншими типами ударних засобів, як то Грань-3, Грань-4, а також лінійку баражуючих боєприпасів, які ворог використовує, типу С-8000 Бандероль, а також перспективну розробку ворога Дань-Е.
2: До речі, Юрій Ігнат сказав, що сьогодні значно на те, що прилітає, що долітає на територію України, впливають і погодні умови, зокрема і вітер, дощ та те, як змінюється стрімко погода. Які ваші розрахунки або що ви думаєте про те, що, можливо, через зміну погоди, через настання холодів, туманів, вітрів, дощу, росіяни зможуть змінити ось цю стратегію обстрілів або тактику, та? Або як ось ці реактивні дрони можуть використовуватися за такої погоди?
19: Дійсно, погодні умови є досить значним фактором, якщо ми кажемо про застосування засобів повітряного нападу, оскільки несприятливі погодні умови, вони можуть повністю перемінити тактику застосування, і це напряму впливає на інтенсивність використання тих чи інших засобів. Якщо ми кажемо про використання реактивних дронів, то на сьогоднішній момент їхня середня висота польоту, а також швидкість значно зросли, і відповідно вони можуть літати, як це на авіаційному сленгу, над погодою, тобто не ходячи в щільні хмари, а також безпосередньо пролітаючи над ними. Проте, якщо ми кажемо про прицільність використання подібних засобів, ми бачимо, що кількість дронів, які мають меш-модеми або виконані у модифікації Seeker, теж значно зросла в порівнянні з попередніми періодами. Це все дає нам розуміння, що ворог при несприятливих погодних умовах буде переключатися на інші типи озброєння, які не настільки критично впливають на точність, а також кількість використаних засобів.
2: Ще одна інформація. Сполучені Штати розгортають нові бази в Гренландії. Мова йде про два пункти базування поблизу стратегічних точок острова. Це передає видання Reuters. За даними агенції, Данія, Гренландія та США мають підписати відповідну угоду вже сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Текст документа поки не оприлюднили, а його остаточні деталі узгодять лише безпосередньо перед підписанням. У Білому домі кажуть, що ця домовленість має захистити як саму Гренландію, так і Сполучені Штати. В Копенгагені ж наголошують, що угода передає контроль за безпекою острова під нагляд країн НАТО. Пане Вадиме, з військової точки зору, що означає це рішення і для чого саме зараз це знадобилося Сполученим Штатам?
19: Якщо аналізувати роль Гренландії у загальній безпековій конфігурації Північно-Атлантичного блоку, вона відіграє одну з ключових місць, оскільки вона є місцем, з якого дуже ефективно можна контролювати акваторію Північної Атлантики. І на сьогоднішній момент розширення військової присутності, воно відіграє стратегічну роль, оскільки ми бачимо активізацію як Росії, так і Китаю в акваторії Північного Льодовитого океану, а відповідно має прямий вихід до терен та акваторії Північної Атлантики. І відповідно до цього ми бачимо, що розширення присутності військ Північно-Атлантичного блоку на сьогоднішній момент є стратегічно важливим для того, щоб підтримувати необхідний рівень безпекової взаємодії та координації в цьому регіоні.
2: Це є закликом, або чи є це зверненням до Путіна, що насправді не так далеко країни НАТО і не так далеко цей контроль? Тому що росіяни не люблять і, очевидно, показують нелюбов до того, коли десь з'являються певні військові об'єкти, навіть якщо це ця територія там далі чи ближче до Російської Федерації, але це завжди викликає в них якийсь однозначно супротив і небезпеку того, що цей регіон точно хоче протидіяти Російській Федерації. Ви бачите тут сигнал або звернення до Росії, до того, що варто не рухатися в бік НАТО? Хвилина, будь ласка.
19: Беззаперечно, ми бачили це у заявах американських керманичів, які напряму акцентували про роль та місце і важливе значення цього регіону для протидії експансії Російської Федерації, а відтак і їхньому більш щільному діалогу з Китаєм на цьому теж поприщі. Тобто це все є якраз тим сигналом, який буде казати безпосередньо про те, що цей регіон залишається у фокусі уваги Північно-Атлантичного альянсу і безпосередньо посилення ролі та місця американських військових на цьому напрямку.
2: Дякую вам. Дякую за аналітику. Вадим Кошніков, це оглядач порталу «Мілітарний», був на прямому зв'язку. Говорили про політичну ситуацію не тільки, але й, звичайно, про забезпечення наших Збройних сил. Побачимо, які рішення будуть сьогодні під час зустрічі президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Чекаємо більше деталей. Я дякую вам за увагу. Ну, а далі ефір національного марафону «Єдині новини» продовжать наші колеги з каналу 1+1. Бережіть себе.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
20: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1672 день повномасштабної війни. Цього вечора у єдиних новинах канал 1 плюс 1. І з вами Наталя Островська. Нічні ракетні обстріли та анонсована зустріч президентів Зеленського і Трампа. Найголовніше розповім просто зараз. Пожежа, руйнування та четверо поранених. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва. Через нічну атаку окупантів у столиці частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла в підвальному приміщенні. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися в лікарні. Окрім Дніпровського, наслідки атаки росіян зафіксували в Дарницькому районі Києва. Там на території приватного житлового дому горіло дерево, а в Голосіївському ліквідували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Масована атака балістикою завдала критичних руйнувань об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. Підприємство фактично не працювало після попередніх ударів. Зараз руйнування такі, що відновлення вже неможливе, повідомляють у Нафтогазі. Ракетами та безпілотниками різних типів росіяни били по Дніпропетровщині. У Дніпрі ворог підпалив склади та понівечив цивільне промислове підприємство. Там четверо загиблих співробітників і семеро поранених. 25-річний хлопець у тяжкому стані. По об'єктах промисловості цілили також у Павлограді та Кривому Розі. Реактивні системи залпового вогню «Торнадо-С», дрони та каби використовували окупанти для ударів по Краматорську. Це Донеччина. Одну людину вбили, сімох поранили. Серед потерпілих двоє дітей. Один із хлопчиків дістав тяжкі ураження. Є потерпілі також у Дружківці, Слов'янську та Красноторці. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені, серед них дитина на Запоріжжі. За добу росіяни атакували регіон майже 900 разів з усіх видів озброєння. Уранці росіяни обстріляли середмістя Херсона. Вибухові травми та контузії у трьох жінок. Також своєю мішенню загарбники обрали школу. На всіх поверхах вибило вікна, пошкоджено класи. Цивільну інфраструктуру та людське житло руйнують росіяни на Харківщині. В обласному центрі удар без пілотника пошкодив автосалон, поранена жінка. По Ізюму вгатили авіабомбами. У Дергачах FPV-дронами атаковане підприємство у рідному ферма. А в Одесі ворог уразив продовольчі склади відомої торговельної мережі. Люди не постраждали, вчасно перейшли в укриття. На місці спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Це вже друга за кілька днів атака росіян на цей об'єкт. І до головної події дня. Володимир Зеленський у Нью-Йорку і бере участь у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. До цього президент уже поспілкувався з американськими сенаторами, із якими поговорив про тіснішу співпрацю на санкційному напрямі та виклики, що постали перед Україною напередодні зими. І також Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном. І ми чекаємо на пряме ввімкнення з Нью-Йорка нашої спеціальної кореспондентки Ольги Кошеленко. А далі до таких новин. Дим від займання, і про це ми розкажемо трошки далі за кілька секунд. А зараз повертаємося до Нью-Йорка.

0: територію Організації Об'єднаних Націй. Це завжди пов'язано з безпековими викликами. З близько 17-ї за київським часом розпочнеться його виступ на Генеральній асамблеї. За традицією, так відбувається завжди, за традицією всі лідери держав, які приїжджають сюди, намагаються бути у залі. Тож зараз тут такий ажіотаж ранковий. Ну і Володимир Зеленський так само вже прибув до будівлі ООН. Свій день в Нью-Йорку він розпочав із покладання квітів до меморіалу жертв 11 вересня. Цього року минуло вже чверть століття з цієї наймасштабнішої в історії світу терористичної атаки. Ну і також Зеленський напередодні, щойно він прибув до Сполучених Штатів, провів зустріч із сенаторами американськими, яким подякував за ухвалення закону імені їхнього колеги Лінсі Грема, який уже також підписав президент Дональд Трамп. Ну і також обговорив із ними ті виклики, які стоять перед Україною напередодні цієї дуже складної зими. А саме, як пізніше написав Зеленський у соцмережах, це ракети для систем ППО «Патріот», які неможливо нічим замінити, як він висловився. Ну і також нові ідеї щодо деескалації, які він пізніше збирається сьогодні обговорити із Дональдом Трампом. Ну і також була зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Теми, по суті, ті самі. Це підготовка до зими, а також французькі системи протиповітряної оборони «Самті» та додаткові ракети до них. І також можливість виробляти ці ракети в Україні. Ну і Макрон також вже мав розмову із Трампом, де знову ж таки говорив про Україну і про підготовку до зими. У нас є пряма мова президента Франції. Давайте її послухаємо.
1: Ми мали довгу розмову щодо України і Росії і потреби діяти швидко і рішуче, щоб допомогти нашим українським друзям з ракетами для ППО, що є ключовим для оборони. І також ми знову розглянули ініціативи, які могли б вжити для запровадження мораторію щодо енергетичних питань.
0: Володимир Зеленський сьогодні також проведе зустрічі із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгією, також з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом та прем'єр-міністром Японії Такаїті. Ну і, звичайно, одна із найбільш очікуваних зустрічей – це зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ця зустріч не з'являлася у графіку президента США до останнього, хоча українська дипломатія дуже наполегливо працювала над її організацією. І зустріч підтвердили лише після того, як Трамп та Зеленський у неділю переговорили по телефону. Зараз для президента Сполучених Штатів є одна дуже чутлива тема – це ціни на пальне у США напередодні особливо проміжних виборів. Це дуже чутливе питання для виборців. І Трамп під час цієї телефонної розмови із Зеленським, зокрема, обговорював ціни на дизель і він хоче, щоб Україна припинила удари по російській нафтопереробці, тому що пов'язує ціни на дизель США і ці удари. Ну і очевидно, що це та тема, яку підніматиме Трамп. Для Зеленського є свої важливі питання – це антибалістика. Ну і також деескалація напередодні зими, як він висловився. Після цієї розмови з Зеленським Трамп зробив допис у своїй мережі Truth Social стосовно Росії та її нафтопереробної галузі. Давайте зараз послухаємо.
2: На жаль, Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною та дизельною промисловістю через війну з Україною. Значну кількість її нафтопереробних заводів було підірвано, і вони принаймні тимчасово не працюють. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно військовослужбовців. Який жах!
0: Отже, зустріч Трампа і Зеленського має розпочатися на полях Генасамблеї ООН близько 20:15 за київським часом. І ми у ТСН будемо транслювати її наживо. Ну і також сьогодні низка подій відбувається тут, в Організації Об'єднаних Націй. Зараз очікуємо на початок виступу Дональда Трампа. ООН залишається таким щасливим місцем для нього, тому що, нагадаю, минулого року у нього тут були проблеми з ескалатором, який зупинився у той момент, коли президенти перша леді на нього ступили. Ну і також із телесуфлером, який не працював під час виступу Дональда Трампа. А цього разу проти нього повстали американські журналісти із пулу Білого Дому. Після того, як президент Сполучених Штатів заборонив доступ до Білого Дому журналістам CNN, Політику та МР,

0: МСНАО через те, що йому не подобалося, як вони висвітлюють його діяльність. Солідаризувалися із цими компаніями усі основні американські телевізійні мережі, найбільші мережі, включно із Fox, яка, в принципі, подобалася Трампу. І вони заявили про те, що призупиняють своє членство у пулі президента Сполучених Штатів і поки що не висвітлюватимуть його діяльність. На цю ескалацію Трамп відповів своєю ескалацією. І вчора вони запустили додаток Трамп тебе. Поки що це виглядає як такий додаток на телефон, в якому можна дивитися прямі трансляції за участі Дональда Трампа. Ну от на такому тлі сьогодні розпочинається ця Генеральна асамблея ООН. Лише починаємо її відстежувати. Наталю, далі буде.
1: Олю, будемо чекати у прямому ефірі. Бачимо, що не без викликів технічних відбулося пряме ввімкнення зі Сполученими Штатами Америки. Розуміємо, що це відбувається через посилені заходи безпеки у Нью-Йорку, тому що туди зібралися світові лідери на зустріч на полях Генасамблеї ООН. Ми ж будемо цю подію відслідковувати у прямому ефірі, тож залишайтесь цього вечора разом з нами. Дим від займання розтягнувся на понад 100 кілометрів. Це про Куйбишівське НПЗ у Самарській області Росії. Цієї ночі люті безпілотники підрозділів Deep Strike, Сил спеціальних операцій спільно з безпілотними системами та ГУР знову атакували це підприємство. Місцеві в соцмережах не приховують емоції від звуків прольоту дронів. Пишуть, було гучно, а вибух був не один, а кілька. І всі лунали в районі НПЗ, тож горить там і дотепер. Влада регіону вже звично, поки що не коментує, чи буває щось взагалі горить. До слова, палає там уже не вперше. Цей завод у Куйбишевському районі міста Самара призупиняв роботу через пошкодження установок, які дистилюють нафту. Належить він російській корпорації «Роснафта» і випускає широкий спектр нафтопродуктів, зокрема, моторне і дизельне пальне, а ще авіаційний газ, мазут і бітум. Розташоване за понад 900 кілометрів від України. Загалом підприємство мало потужності переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. А напередодні в Уфі, це вже 1300 кілометрів від нас, уражено нафтопереробний завод «Башнафта». На території підприємства сильно палало. Потужність переробки заводу близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також найбільший московський нафтопереробний завод Росії, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня. Таким чином, за останні дні під ударами опинилися три найбільших нафтопереробних заводи росіян, продукція яких забезпечувала російських вояк у війні. СБУ затримала в Києві агентку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера, що з 2022 року воює за Україну та очолює одну з громадських організацій. За даними слідства, жінка мала застрелити його біля спортзалу, де він працює тренером. Кілерку затримали під час дорозвідки місцевості. У неї вилучили бойовий пістолет із набоями та телефон для зв'язку з російським куратором. Російські спецслужбісти залучили жінку з тимчасово окупованого Мелітополя до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків. Затриманий оголосили підозру у державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення. 841 мільйон доларів Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Пісень Україн» та на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсії та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові оборонні потреби, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являтимуться на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. На календарі ще вересень, а в Карпатах уже зима. На горі Піп-Іван засніжило. Температура повітря впала до мінус 1 градуса. І, ймовірно, це пояснює різку холоднечу і, врешті, регіонах країни. Про ускладнення погодних умов попередили рятувальники і вже оголосили перший рівень небезпеки. Особливо уважними мають бути водії. А саме дотримуватися швидкісного режиму і не лишати авто під деревами. Загалом, протягом робочого тижня час до часу дощитиме майже всюди, тож без парасольок із дому краще не виходити. Найтепліше традиційно у східних та південних областях. Ну а далі в марафоні єдині новини про протиотруту до російських реактивних дронів, наступ сил оборони на Лимані та бої за Костянтинівку. Наскільки заяви окупантів про захоплення міста відповідають дійсності? Усе це обговорить зі своїм гостем військовий кореспондент СН Руслан Ярмолюк. Проект оперативний, черговий, уже за мить. А наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Залишайтеся з нами.
2: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети дрони «Бандероль». Наступ на Лиманщині сили оборони просунулись уперед і звільнили понад 100 квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували, кілька місяців вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші збройні сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків ось цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку Ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж осереджено чимало сили засобів 25-ї загальної військової армії, ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісом лісовим масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південні околиці Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ знову ж таки підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку от Барвінкового. Цей удар мав бути зосереджений приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська на зустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим Збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальна військова армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальновійськової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів БПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
3: Слава Україні, доброго дня.
2: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на вістрі контратаки потребують дрони і реби. QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
3: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
2: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити Середнє без втрат?
3: З приводу самого населеного пункту, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож, дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самого населеного пункту. Тож, якщо ми зараз будемо говорити про безпосередньо наш батальйон, то так, під час проведення операції по деокупації населеного пункту Середня наш батальйон не мав жодних втрат. На жаль, були у нас санітарні втрати, але дуже незначні. Тому це дійсно одна з таких вагомих подій в житті нашого батальйону. Операція доволі таки складна, і втрат ми не мали. Це дійсно дуже круто пройшло.
2: Скажіть, будь ласка, наскільки була у противника укріплена перша лінія якраз на цьому вістрі біля Середнього, Шандриголова? З чого вона складалася? Це була система лінії окопів, це були нори, це були міні-поля, це була колючка?
3: Скажімо так, якраз основна робота і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті, і користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок. Але в них цього не вийшло. Тож, в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
2: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
3: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, от воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, такі як заградотряд, які противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. От, і під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
2: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і РЕБ. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ-Краматорськ якраз наш успіх біля Лиман?
4: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, які вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато у них тепер, набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Райолександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
2: Тиск зараз на Лиман стане меншим, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
4: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довго і тривала просто-напросто не один місяць. місяць. Це починалося із зачистки 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів в тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації по той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться знову ж таки паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхнє угрупування тут відповідно швидко очухається. Скоріше за все, де буде просування, як і раніше, туди вони відповідно будуть перекидати свої сили.
2: Дві загальновійськові армії, третя та восьма загальновійськові армії РФ та придані підрозділи 51-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-та танкова дивізія наступають на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У противника є просування як і на схід від Слов'янська, так і на південь від Краматорська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупанти з Діброви націлились на Юрківку, намагаються штурмувати з Юрківки в бік Неконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправити через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Неконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля-Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в Асютинську, в бік Васютинського, в бік Краматорського литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони України утримують зараз Неконорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, із сходу. Чому Неконорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій, і очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Неконорівку і Василівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинська. Це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркова та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Марково – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільський, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка-Молочарка. Молочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30 МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
5: Вітаю, студія.
2: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
5: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість втрат противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200 було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога, розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів, десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються з тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові порядки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати її, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватися.
2: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
5: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборону в населених пунктах, або навколо них попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
2: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
5: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти. Звичайні житлові будинки місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова. І він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість КАБів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування КАБів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що ми прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування КАБів.
2: Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, КАБів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій. Скільки часу це може зайняти реально?
5: Варто розуміти, що поки що є зеленка. Ми активно користуємося зеленкою для пересування, переміщення, так само, як і противник. Тому зараз, в принципі, через те, що навколо міст, навколо населених пунктів є густа розгалужена система посадок, є рів, балок, то можна пересуватися доволі спокійно, без ризику того, що тебе виявлять. Уже безпосередньо, коли виходимо в реальну кілзону, там, де вже інфільтрація масована противника і наша, звичайно, стає важче, але все з правильним застосуванням засобів, з правильним розумінням того, що потрібно робити, з правильною підготовкою особового складу, здається, це робити майже без втрат. Стосовно самої логістики, логістика ускладнена, як і на всіх ділянках фронту. Що противник, що ми застосовуємо далекобійні дрони на різних системах зв'язку, в тому числі на оптоволокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
2: Про інформацію на Краматорському напрямку в самозі відповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитре, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорськ і Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю цю колаборацію?
4: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею, Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують ЄСІНТ аналітики, наразі побудовані навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них уже почалася велика битва за Краматорськ і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але, знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжує, то середньодобова кількість штурмів взагалі на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5-6-7 відповідно. Ну і загалом, ось оце рух відповідно до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
2: Важка дуже ситуація в Костянтинівці, попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Торець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось цей напрямок, а також намагається штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Стінок і в напрямку Іжевки обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі Сходу, підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста, вже в сірій зоні. Також бої тривають в південній, центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватися і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці Поштової, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний. І намагається також вийти на вулицю Ємельянова. Ось в цьому напрямку, аби перетнути міст і, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі сходу. Проте наші сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари, бачимо, в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Осипського. Цикового. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексієво-Дружківки. Противник рухається до Олексієво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника. На Краматорський це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в Русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера 100-ї ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас.
6: Слава Україні!
2: Героям слава! Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якесь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
6: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
2: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць більше Костянтинівки. Які сили зараз задіює противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
6: Саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте всі їхні наміри цілком зрозумілі, і вони нівелюються нашими підрозділами БПЛА та артилеристами.
2: Лінія бойового зіткнення зараз проходить фактично по вулицях і будинках. Наскільки складно тримати оборону і контролювати підступи?
6: Загалом міські бої вони є досить важкими. Ворог намагається використовувати будівлі для того, аби закріпитися там та сховатися від наших ударних БПЛА. Втім, так само вони намагаються і знищувати будівлі, в яких знаходяться наші бійці. Також скажу, що за час боїв у Костянтинівці саме місто, воно втратило таку, знаєте, картину картину міста, насправді. Воно вже здебільшого нагадує такий місячний пейзаж, оскільки росіяни намагаються стирати його кабами та артилерією.
2: Дякую, що доєдналася. Ситуації довкола Костянтинівки розповів пресофіцер сотої МБР Дмитро Зінюк. Не забуваємо про збір, долучайтеся, QR-код на ваших екранах. Дмитре, тактика противника фактично не змінюється від Бахмута і Авдіївки. Хоплення з флангів, витискання наших підрозділів. Чи могли б ми краще підготуватись до штурму Костянтинівки, знаючи це? Чи все впирається в людський ресурс знову?
4: Все впирається в людський ресурс, все впирається в кількість наявних засобів. У нас за цей рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася. Відповідно, натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапка закидатів для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє, на кінець серпня у Костянтинівці залишалося близько 30 українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежено. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції Миколаївки в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто якраз от оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога здаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так, як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди. І, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний. І цю, відповідно, динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
2: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон, перехоплювач, який ззовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрував оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль, а це полювання на швидкостях до 650 кілометрів за годину. Відповідне відео опублікувала Дикі Шершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6 тисяч метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
4: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось оцих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично у уникнувши ось оці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК, вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих боєприпасів, корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляється. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук наростити їхнє використання, і плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил, в чому відбувається, от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках. Є ті точки, про які ми говорили, Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація, але для світу, ну, це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ, то якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається, ну, досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені, інтегровані в нашу протиповітряну оборону. Американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6+ місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
2: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
4: Дякую, пане Руслане.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
9: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
10: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
9: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
12: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
13: Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
7: боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: ТСН продовжує ефір. Ми очікуємо виступ президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН. Будемо транслювати його наживо і тільки-но матимемо сигнал, перервемо наш випуск. А поки ж до ключових подій. Володимир Зеленський у Нью-Йорку і бере участь у відкритті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. До цього президент уже поспілкувався з американськими сенаторами, з якими обговорив тіснішу співпрацю на санкційному напрямі та виклики, що постали перед Україною напередодні зими. Також Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном у резиденції президента Франції, до якої прогулявся пішки. Говорили про безпеку і зимовий пакет підтримки для нашої держави. На сьогодні у президента України заплановані переговори із головою Єврокомісії та директоркою МВФ, а о 20:15 за Києвом Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Глава української МЗС розповів детальніше про плани президента.
14: Президент Зеленський виступить із ключовою промовою на Генасамблеї. Розповість світу правду про війну, про те, що Росія й далі відкидає мир, і чому підтримка України не можна послаблювати. Буде окреме засідання Радбезу по Україні, буде Кримська платформа, вже шостий саміт, буде розмова про енергетику, перед зимою, про Чорне море і зерно. Окрему програму матиме перша леді з важливими заходами просування гуманітарних ініціатив.
1: Пожежа, руйнування та четверо поранених. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва. Через нічну атаку окупантів у столиці частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла в підвальному приміщенні. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися у лікарні. Окрім Дарницького і Дніпровського, наслідки атаки росіян фіксували в іншому районі Києва, там на території приватного підприємства горіло дерево, а в Голосіївському районі ліквідували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Дісталося від росіян цієї ночі прилеглим до столиці районам. На Київщині пошкоджено 34 цивільні об'єкти. Найбільше руйнування у Бучанському районі. Там 17 об'єктів, 12 приватних будинків, 3 автомобілі, складське приміщення та підприємство. У Броварському районі горіли складські приміщення, а ще покрівля господарського будинку. Пошкоджені також 4 хати і 3 автомобілі. Наслідки атак вогнеборці зафіксували і в Обухівському районі. Там понищено 4 будинки. Зачепили ворожі атаки і Білоцерківський район. Екстрені служби ще працюють на місцях. За попередньою інформацією, минулося без потерпілих. Масована атака балістикою завдала критичних руйнувань об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. Підприємство фактично не працювало після попередніх ударів. Зараз руйнування такі, що відновлення вже неможливе, повідомляють в Нафтогазі. Ракетами та безпілотниками різних типів росіяни били по Дніпропетровщині. У Дніпрі ворог підпалив склади та понівечив цивільне підприємство. Там четверо загиблих співробітників і 7 поранених. 25-річний хлопець у тяжкому стані. По об'єктах промисловості ціли також у Павлограді та Кривому Розі. Реактивні системи залпового вогню, торнадо-С, дрони та каби використали окупанти для ударів по Краматорську. Це Донеччина. Одну людину вбили, 7 поранили. Серед потерпілих 2 дітей, один із хлопчиків дістав тяжкі ураження. Є потерпілі також у Дружківці, Слов'янську та Красноторці. Одна людина загинула, 9 поранені, серед них дитина на Запоріжжі. За добу росіяни атакували регіон майже 900 разів з усіх видів озброєння. Уранці росіяни обстріляли середмістя Херсона. Вибухові травми та контузії у 3 жінок. Також своєю мішенню загарбники обрали школу. На всіх поверхах вибито вікна, пошкоджено класи. Цивільну інфраструктуру та людське житло руйнують росіяни на Харківщині. В обласному центрі по обіді зафіксували вже 3 прильоти безпілотників. Поранених уже 4. По Ізюму вгатили авіабомбами, у Дергачах FPV-дронами атаковане підприємство, у Рідному – ферма. А в Одесі ворог уразив продовольчі склади відомої торговельної мережі. Люди не постраждали, вчасно перейшли в укриття. На місці спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Це вже друга за кілька днів атака росіян на цей об'єкт. Евакуація на межі. З Оріхова вдалося евакуювати подружжя, які одні залишилися у цілому мікрорайоні. До їхнього порятунку долучилися бійці 65-ї бригади. Дронами скидали продукти і воду, а потім записки з вказівками, куди і коли йти. А потім іще тиждень 79-річна жінка та її 86-річний чоловік жили у хлопців на позиціях, бо в тил їх переправити було неможливо. Історія із щасливим кінцем тих, хто останніми залишив своє місто, від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
15: На розбитому подвір'ї пенсіонери Хвостенки ловлять пакунки з продуктами і водою від наших хлопців. Подружня пара живе на околицях Оріхова, де вже йдуть бої.
16: Вони нам скинули, сказали, 3 години виходимо. За Кравчучки і пішли через Луки. Помолилась, подивилась на дроні.
15: Записку з часом виходу написав син військовий. Папір з водою скинули наші пілоти з дрону. Після цього старенькі таки зважились на евакуацію.
16: Неможливо з города не вийти, не зайти.
15: Елі Федорів.

0: Але на безпечну територію подружжя Хвостенків ступило лише через 7 днів. Увесь цей час вони з нашими бійцями були на позиціях. Переправити у тил просто не було можливості.
1: Тиждень назад ми жили у хлопців, у воєнних, тиждень уже.
0: Бойові медики оглядають стареньких, міряють пульс, дають ліки і воду. Елу Федорівну обіймає син Володимир. Він приїхав на точку евакуації.
2: Пересідаємо і їдемо далі. Це подяка, подяка, хто в цьому приймав участь, задіяний.
0: Батьки і син поруч. Далі дорога на захід країни і нове життя на новому місці. Руслан Ярмолюк, Сергій Скіпчик, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
3: Росіяни знову намагаються таємно пробратися на Сумщину. Для цього використовують труби газогону Уренго і Помари Ужгород, повідомляє Інститут вивчення війни. За останній тиждень окупанти двічі намагалися використати трубопровід для вилазок, але їх вчасно зупинили. На Гуляйпільському напрямку ворог відчайдушно намагається збити наш наступ. У зустрічні бої кидають своїх вояків, аби дати час підрозділам у тилу на швидкоруч завести укріп районі. Бійці 33-го окремого штурмового полку поділилися кадрами роботи на Запоріжжі. Усі спроби ворога незмінно зустрічаються із щільним вогневим ураженням FPV ще на дальніх підступах. Минулої доби 14 спроб атакувати на цьому відтинку фронту так і залишилися тільки спробами. Інфільтрація росіян на Донеччині теж завершується для них пеклом, якщо пощастить, полоном. Сили спеціальних операцій своїми рейдами зачищають диверсійні групи противника, які непомітно намагаються зайти в український тил. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Залетіти в гущавину лісу, пройти природні лабіринти або коридори зруйнованого будинку та дістати окупантів там, де вони думають, що у безпеці. Залітати FPV-дронами в такі закутки – окреме випробовування, яке потребує неабиякої майстерності. Тож артилеристи, а нині дронарі 118-ї бригади, напередодні виїздів на бойові позиції знову вчаться проходити складну трасу. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на тренуванні польотах і розкаже більше.
4: Найбільша помилка окупанта, який причаївся у хащах, думати, що там його не дістануть українські дрони. Вправно випалили загарбника бійці арт-дивізіону «Сталева зграя». З 22-го року ці хлопці працюють на САУ «Паладін», але війна диктує нові правила та вимоги.
5: Дійшла війна до того, що ми з богів війни перетворилися, так сказати, в, ну, вже не хижаки, а жертви. Тому що такі маленькі дрончики, вони наробили дуже багато біди і спалили не одну гармату нашу. Тому довелося змінюватися разом з війною.
4: Удари тепер більш точкові, проте ефективність, кажуть хлопці, від цього не втрачається.
5: Мені завжди хотілося, так, коли ми стріляли на паладіні, там вражено, знищено. Ти знаєш, що ти знищив, але ти не побачив це своїми очима. А зараз у нас така можливість є.
4: Майстерне керування дроном починається з практики та тренувальних польотів. Кожен бойовий виліт дрона – завдання і зірочкою, адже бійці знаходять ворога навіть там, куди, здається, не пробратися. Відточують навички на тренувальній лісосмузі.
6: Пройти через оці хащі – це не кожен може. А на бойових у нас дуже буває складно залетіти в той же вход в бліндаж, той же там капонір.
4: За пультом маленької FPV боєць на псевдо Ван Дам. Раніше був навідником багатотонного паладіна.
7: Комп'ютерні в неї ігри грав, то мені легше воно пішло. Ми розкриваємо бліндажі, але якщо є, ми заходимо на них, в основному ми розкриваємо. Для того, щоб залітало у полотно і відпрацювало. Бо бліндажі також усе добре вкріплені.
4: Пролетіти і не зачепити загілки намагається і Фанта, українець сенегальського походження. На війну вирушив добровільно, був піхотинцем. Каже, з першою бригадою не склалось, тому після СЗЧ доєднався до 118-ї.
8: Відношення і саме головне та
9: це відношення до людей і вмотивованість людей, бажання навчитися нового, бо час іде, війна змінюється.
4: Коло за колом. Фанта відточує майстерність, проте деякі маневри ще далекі від ідеалу. Хлопець не здається, тут каже, головне – витримка та практика. Чим більше часу у повітрі, тим легшим стає маршрут. Підтримка побратимів, перші бойові.

0: вильоти та знищені цілі неабияка мотивація для хлопця. А ще на цій тренувальній лісосмузі усі вчаться концентруватися в будь-яких умовах, адже впівідрон примхливий та складний. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: А зараз ми маємо можливість наживо побачити Нью-Йорк, Генеральну асамблею. Просто зараз виступає президент Бразилії. Наступним за розкладом має бути президент США Дональд Трамп. Яке послання світу він підготував цього року, ми зможемо побачити вже за кілька хвилин. Як тільки завершить президент Бразилії, ми повернемося на пряме вімкнення з Нью-Йорком. Залишайтеся з нами. Уряд визначив єдині правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади не зупиняють свою роботу і надають доступ до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до сховища. Якщо медичну допомогу переривати небезпечно, наприклад, під час операції чи іншого екстреного втручання, її надання триває. Невідкладна допомога надається незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби швидкої також працюють безперервно, а між виїздами бригади мають перебувати в укриттях. Також лікарі можуть працювати, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів в укриттях під час повітряних тривог. Операційні, відділення інтенсивної терапії, реанімаційні, пологові мають бути додатково захищені габіонами, металевими ролетами та бронеплівкою на вікнах. Сотні людей у черзі, щоб здати кров для поранених військових та цивільних. День донора, оголосила лікарня у Дніпрі, щоб поповнити запаси. Від початку війни з 2014 року у медзакладі вже перелили майже 26 тонн крові. А поки небайдужі нею ділилися, донорські запаси рятували поранених, які без переливання не мали жодного шансу на життя. Кореспондент ТСН Ольга Павловська продовжить далі.
2: Чергу донорів на дворі вітають лікарі, які щодня бачать ціну такої допомоги. Усередині облаштували спеціальну залу, аби прийняти якомога більше небайдужих.
3: Та не тільки військовим, цивільним, які постраждали. Прийшов здати кров.
4: Чим ми можемо, тим допомагаємо. Комусь я допоможу. Життя непередбачуване. Може, мені потрібно, не дай Бог буде. А також, якщо є можливість, обов'язково потрібно допомагати.
2: Поки тут здають у реанімації, переливають запаси. Понад 5 літрів крові вже пішло для порятунку Ярослава, і це не межа.
5: Вперед, вперед, вперед, мороженого вберед.
6: Можеш підняти культю? А ну покажи, що ти ще будеш боротися. Бачиш, який ти молодець.
2: Він втратив ногу на міні на бойовому завданні вже без неї. І з затягнутим турнікетом переплив річку та 5 годин повз полем до своїх.
5: Переплив і вже почав здаватися. Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. А він мені каже, хто ти такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі вперед. Ну, і з такими словами, то, коротше, я поліз вперед. Ну, як медвідь, коротше, ліз по тих бурянах.
2: Самотужки, потім на плечах побратимів, згодом наземними роботами, човном та бронемашиною. Ярослава лише за 2 дні вдалося доправити до лікарні. Кров переливали і під час евакуації, і досі у реанімації.
6: Кожного дня переливаємо від 20 до 50 літрів крові. Всього пораненим героям на цей час ми перелили 25,8 тонн крові.
2: Допомагає рятувати і під час щоденної роботи, ще й кров прийшла здавати. Дарина, медсестра з хірургічного відділення, закликає усіх бути донорами.
7: Велика крововтрата – це величезний стрес для організму. Дуже багато хлопців, які потребують допомоги, не тільки лікарів, але й кожного, хто має змогу здати кров.
2: Кількість донорів від початку повномасштабного вторгнення щороку зменшується, визнають в обласному банку крові. Це пов'язують передусім з міграцією людей. А ще чимало активних донорів одразу пішли до війська.
8: Дуже багато донороспроможного населення мобілізовано було. І, на жаль, багато донорів, які були у нас постійними, регулярними, уже, на жаль, їх немає.
2: Водночас закликають усіх зробити донорство власною корисною звичкою, адже потреба у крові для порятунку поранених та хворих не зникає ані на день. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Понад 2000 кілометрів на велосипеді з однією ногою канадський ветеран Джейкоб Кепка, що подорожує Україною, прибув до Дніпра. Своїм велопробігом колишній морський піхотинець, що втратив ногу вище коліна, вирішив підтримати українців. Його місія розпочалася у День Незалежності у Львові. Відтоді канадський ветеран їде різними регіонами України. Він зустрічається із захисниками та відвідує центри реабілітації, щоб власним прикладом надихнути поранених. У 69 років Джейкоб Кепка займається спортом та веде активний спосіб життя. Під час своєї місії він закликає іноземців підтримувати Україну, а політиків надати все потрібне для захисту та перемоги.
9: Hopefully inspire veterans and...
10: Сподіваюсь надихнути ветеранів та цивільних, що мають інвалідність, показати, що життя може продовжуватися, і просто зміцнити надію у всіх українців, що людям досі не все одно, а деяким настільки не все одно, що з однією ногою готові об'їхати всю країну.
1: Випадкова зустріч, що врятувала життя, і міцна дружба після. Студентка Рима Базишина повернулася додому після тяжких поранень, що дістала під час удару росіян по Балаклії. Одним із перших, хто прийшов її провідати, були воїни 125-ї бригади. Саме вони під загрозою нових вибухів наклали дівчині турнікет, що й врятувало її. Зворушливу зустріч бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
11: Як твої справи?
12: Нормально, потихеньку.
13: Перша зустріч удома після випуску із лікарні. 20-річна Рима Вазишина пригощає чаєм своїх рятівників. Бійців 125-ї бригади, Гогу та Одесу. До прильоту вони були трохи знайомі. Бачилися у кав'ярні, в якій дівчина працювала на літніх канікулах. А нині діляться новинами, як близькі друзі, та згадують ранок 6 серпня.
12: Якби не хлопці, я не знаю, що би зі мною було, якби вони не прийшли до мене першими.
14: Вони ще заспокоїли.
12: Так, звичайно. Це була підтримка теж. Я їм дуже вдячна за це.
13: Росіяни атакували Балаклію вранці двічі. Після першого вибуху Рима побігла зачиняти заклад. Менш ніж за хвилину окупанти вдарили вдруге.
12: Ну, я спочатку подивилась на руку, я взагалі не зрозуміла спочатку, де моя рука. Я на неї подивилась і просто шок. А потім подивилась на свої ноги, просто всі в крові. Для мене це було взагалі. В мене перша думка була, що я не вірю, що це зі мною відбувається. Просто, що я не вірю.
11: Підбігаємо, кричить Рима. Поможіть, спасіть. Ну, звісно, куди ми без, що ми залишимо дівчину помирати? Ні, з собою, як завжди, по два турнікети. Належали турнікети, вже там зачекалися врачів. Тобто ми передали на швидку.
13: Бійці зізнаються, рятувати цивільних під обстрілом виявилося навіть важче, ніж побратимів на нулі. Якщо військові готові до поранень, то звичайних людей миттєво охоплює паніка та страх смерті. Тож поки Одеса заспокоював Риму, Гога накладав турнікети.
11: Побратими вони як? Вони мотивовані, що вони можуть бути поранені, у них немає того істерики, того всього. А цивільні люди перші, що істерика. А істерику це трошки воно несумістиме, щоб надавати першу медичну допомогу. І істерика, людина не слухає, боїться, якби, що вона вмирає. А на самому ділі, що можна її спасти.
13: Ці 10 хвилин до проїзду швидкої вирішили долю дівчини. Без турнікетів вона б не вижила. Нога загоїлася швидко, а от за праву руку триває боротьба. Кістки скріплені апаратом Елізарова, а через перебитий нерв пальці не рухаються. Попереду поїздка до Інституту нейрохірургії.
15: Там пошкоджений нерв. Тобто в неї не працює кість і великий палець. Ці вона пальці згибає, а цей ні. І сьогодні нам наш лікар сказав, що треба їхати в Харків, в інститут нейрохірургії. Будемо держатись, будемо лікуватись, будемо боротись з цим.
13: Гога та Одеса обіцяють завітати в гості знову. Певні, вже незабаром дівчина зможе зварити їм каву відновленою рукою. Юлія Бойко та Олексій Богаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, який триватиме до 28 вересня. Представники 193 країн з'їхалися у Нью-Йорк. Для України ця генасамблея є не просто майданчиком для виступів, а інтенсивним раундом переговорів. Серед ключових питань – зброя, санкції проти РФ, ґрунт для стильної позиції на майбутніх мирних перемовинах. І сьогодні Генасамблея ООН стартує з промови Дональда Трампа. Напередодні у своїй соцмережі True Social президент США написав, що Росія через війну проти України втратила контроль над власною нафтопереробною галуззю. Мовляв, значну частину російських нафтопереробних заводів підірвали та тимчасово вивели з ладу через українські удари. Тож, який меседж донесе світу Трамп сьогодні, ми дізнаємося вже за мить, як бачимо виступ бразильського президента Луїс Інасіо Лула де Сілва ще триває. Він продовжує тримати спіч на полях саміту Генасамблеї ООН. Трамп запланований, його виступ вже за президентом Бразилії. Ми тримаємо в фокусі увагу цю подію, і саме тому ще більша увага прискіплива всього світу до цієї події, тому що 20:15 за київським часом у Нью-Йорку зустрінуться президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. За три дні ще не була анонсована ця зустріч у календарі президента США Дональда Трампа. Про це говорила наша спеціальна кореспондентка Ольга Кошеленка. І якраз сьогодні остаточно стало відомо про те, що Трамп і Зеленський таки зустрінуться. О 20:15 ми будемо також транслювати все це наживо. Ми підготували багато розмов, аналізу. Аналітики мої колеги Марічка Падалка та Максим Сухенко готують розмови з гостями. Будемо все аналізувати і повідомляти вам. Залишайтеся з нами впродовж цього прямого ефіру. Бачимо, що президент Бразилії поки говорить. Ми перервемо прямий ефір, як тільки побачимо Дональда Трампа і почуємо, що він підготував цього разу. Як обрати майбутню професію до душі ще у школі? Міністерство освіти разом із швейцарсько-українським проєктом «Decide» реалізовують національне пілотування системи професійного орієнтування дітей та підлітків. На першому етапі туди долучили 60 тисяч школярів, учнів 8 та 9 класів. І головна мета – познайомити дітей із різноманітними професіями, але не лише на уроках, а й на екскурсіях на підприємства. Так діти бачать фах на практиці. У школах запровадили посаду до кар'єрного освітнього радника, і він має допомагати учням обрати майбутній професійний напрямок. Національним пілотуванням охоплено більше 50 громад у співпраці із освітянами та бізнесом. Ще одна мета проєкту – щоб в сучасних реаліях школярі бачили своє майбутнє саме в Україні.
16: Школа має допомогти учням також краще зрозуміти, ким вони можуть стати, і які перспективи ця професія відкриває для нас. А дитина повинна побачити зв'язок між тим, що вона вчить сьогодні в школі, з тим, ким вона і що вона буде робити взавтра.
1: Ну і Генасамблея ООН, яку ми триваємо у фокусі цієї уваги, відбувається на тлі повітряної загрози. Ми бачимо мапу повітряних тривог. Вона жовто-червона. Червоні області позначені ракетною небезпекою, а дронова загроза сьогодні впродовж дня продовжує тероризувати Україну. Ми бачимо центральні області, північні, частина Миколаївської південної області України. Все це ви бачите на мапі на своїх екранах. Подбайте, будь ласка, про свою безпеку і пройдіть в укриття. Рекордні опади в регіоні Токіо приніс тайфун Дуцзюань. Через стихію щонайменше четверо людей загинули, ще шестеро зникли безвісти. Дощі спричинили суви, повені, масштабні перебої у транспортному русі, залізничному і навіть авіа. Швидкість вітру тайфуна сягала 130 кілометрів за годину, а пориви майже 200. Пошуково-рятувальні операції проводили в префектурах Тіба та Канагава, де серія сувів накрила житлові райони. Майже 2 мільйони людей влада закликала до евакуації, а 50 тисяч домівок залишилися без електроенергії. Дуцзюань став 25-м тайфуном, який прогнався Японією цього року. На календарі ще вересень, а в Карпатах уже зима. На горі Піп Іван засніжило. Температура повітря впала до мінус 1 градуса. Ймовірно, це пояснює різку холоднечу і в решті регіонах України. Про ускладнення погодних умов попередили рятувальники і вже оголосили перший рівень небезпеки. Особливо уважними мають бути водії, а саме дотримуватися швидкісного режиму і не лишати авто під деревами. Загалом протягом робочого тижня час від часу буде дощити майже всюди, тож без парасольок із дому краще не виходити. Найтепліше традиційно у східних та південних областях. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, який триватиме до 28 вересня, сьогодні саме стартує. Генасамблея ООН, 193 представники різних країн з'їхалися у Нью-Йорк. Там посилені заходи безпеки. І просто зараз на трибуну підіймається Дональд Трамп. Залишаються лічені секунди до його виступу. Вже оголошують промову президента США, за якою стежить без перебільшення весь світ. Ми прицільно стежимо за цією промовою, тому що сьогодні буде зустріч президента Трампа і Зеленського. Передаю слово Дональду Трампу.
17: Thank you very much.
18: Дуже дякую.
17: Mr. President, Mr.
18: Пане президенте, пане генеральний секретар, перша леді США, шановні делегати, посли, колеги, лідери, для мене велика честь привітати всіх. Америка святкує 250 років своєї незалежності. Я можу з гордістю сказати, що Америка повернулася, і наша країна сьогодні потужніша, ніж коли колись була раніше. Наші економіці всі заздрять, наші військові найпотужніші в світі, наша технологія є лідером, наша енергетика забезпечує весь світ, наша нація зростає і справи в країні йдуть краще, ніж колись-небудь раніше. З тих пір, як я прийшов до влади, ми створили мільйон нових робочих місць, і більше американців сьогодні працюють, ніж колись в майбутньому. На минулому тижні ми зареєстрували найнижчий рівень бідності. 1,5 мільйона американців вийшли з бідності, африканські американці та мексиканські доходи зростають, реальні доходи сімей американців зросли 87 тисяч в середньому. Це вище, ніж під час моєї першої каденції. Ми усунули непотрібні правила та нормативи. Ми скоротили податки, і в результаті тепер більше грошей інвестується в США, ніж колись в минулому, причому в будь-якій країні світу. Фондова біржа також демонструє чудові результати. Навіть б'є рекорди за останні 12 місяців. 21 трильйон доларів інвестицій США по всьому світі. Це значно більше, ніж попередня адміністрація. Раніше наша країна, по суті, була мертва, тепер ми найактивніша країна в світі. Коли я прийшов до офісу президента США, наш південний кордон був найбільш небезпечним, тепер він максимально безпечний. Ми скоротили нелегальну міграцію. В результаті, в минулому році, ми зареєстрували рекордне падіння кримінальних злочинів в Сполучених Штатах. І це стосується таких штатів, як Луїзіани, інших. Коли я прийшов до офісу в Вашингтоні, злочинність була дуже висока. На сьогоднішній день вона впала на 87%. Якщо подивитися, мабуть, ви були в США, ви бачите, що туризм квітне, ресторани переповнені, і нація квітне. Ми інвестували в військових США більше, ніж колись в минулому. $1.5 trillion від минулої адміністрації ми отримали країну в жахливому стані, а тепер настали золоті часи США. Ми бачимо, що наша потужність зростає, і США стає значно більш потужнішою державою. Ми вирішуємо проблеми, які ми спадкували вдома, дуже рішуче, активно. Причому це проблеми, які існували багато років в минулому. І я знаю багато великих лідерів, і вони, я думаю, знають, що зробити цей світ більш безпечним, більш надійним для наших майбутніх поколінь – це непросто. І я не хочу залишати небезпеку для майбутніх поколінь. І проблеми дедалі ускладнюються, і вирішувати їх стає складніше. Ті, хто говорять про мир, я його здійснюю. Я будую світ. Я будую мир в світі. І США демонструють це в реальності. І ми зробили США, я, зокрема, найбільш потужною і найбільш великою країною у світі. Ми вирішимо практичні проблеми, і в тому числі ті, які успадкували і які не вирішувалися довгими роками. Ми боремося з Ісламською Республікою Іран, спонсором тероризму, фанатичний іранський режим влаштовує хаос по всьому світі, займається вбивствами на Близькому Сході, вони займаються булінгом на Ближньому Сході, але вже це зупинилося. І я ніколи не дозволю, щоб Іран мав ядерну зброю. Прийшовши до офісу в минулому році, я одразу почав переговори з Іраном і запропонував їм співпрацю і підтримку у боротьбі із тероризмом, але відмовилися, повністю відмовилися. Це була велика помилка. І військові США знищили військову ядерну програму Ірану. Після цього я знову запропонував їм співпрацю, але вони знову відмовилися. І на сьогоднішній день вони ставлять під загрозу мир в цьому регіоні. І вони навіть погрожують Європі. Я думаю, європейці слідкують за цим. Їм не вдалося дістатися до ядерного майданчику, побудувати свою власну ядерну зброю для того, щоб розповсюджувати терор, страх і вбивства. В США ми в вересні тільки відзначали 21 рік від того, як був найбільший терористичний напад на США. Дуже складні часи. За два тижні ми будемо також відзначати напад 7 жовтня в Ізраїлі, там, де загинули також сотні цивільних, в тому числі і громадяни США, і навіть малюки. Іран це святкує і каже, що це послуга людству. Вони в цьому році знищили 72 тисячі цивільних в своїй державі. Уявіть собі, як такий режим може виконувати терористичні напади, маючи ядерний щит. Тому багато хто ігнорували цю проблему, багато президентів країн, і вони не були готові нічого робити з цього приводу. І це давало Ірану будувати свою ядерну програму, але я вирішив діяти. І тепер цього вже не буде. Тому що ми не хочемо, щоб сталася катастрофа. В результаті нашої операції ми потопили їх флот, їх радарні системи знищені, радарне їх здатність виробляти ракети майже знищена, економіка знищила. Єдине, що залишається, це інфляція, яка руйнує їх країну, і яка зараз 300%. І після того, як ми домовилися про проведення переговорів, вони почали атакувати цивільні торгові судна. І Рада проголосувала і засудила ці акти. Я це вітаю, звичайно. За цю резолюцію голосувало дуже багато країн, і це дуже важлива резолюція. Тепер нам треба продовжувати тиснути на цю країну. ВМФ США зараз забезпечують експорт і проход безперешкодних кораблів в затоці. І ми це робимо щодня і щогодини. Але мені доведеться зробити важливе рішення, чи буде домовленість з Іраном, чи ні. І чи зможуть вони побудувати велику країну, ніж раніше. Можливо, навіть найбільшою і найважливішою країною на Близькому Сході. Чи мені треба буде знищити Ісламську Республіку, щоб вони не могли нищити інших? Чи відправити їх в пекло без шансів виживання? Чи ні? Але я вважаю, що нам вдасться одразу після виборів домовитися, тому що інакше для них просто немає сенсу інших шляхів. Але я вже дещо зробив. Ми поперемогли, і я ще 2,5 роки буду у владі. І від виборів в Ірані нічого не залежить. Я про це навіть не думаю. Єдине, про що я думаю, це те, що Іран ніколи не матиме ядерну зброю. Труси і зрадники. Дякую. Дякую. Зрадники і труси хотіли б сказати, що в США завершуються набої. Ні, це неправда. У нас достатньо зброї, ніж ми можемо використовувати. І виробляємо ми її на величезних кількостях. І робимо далекосяжні запаси зброї. Крім того, в майбутньому будуть відкриватися нові заводи. 18 зараз будуються найбільшими оборонними компаніями у світі. 18 зараз будуються. Деякі швидко стануть до ладу і будуть випускати продукцію. І це призведе до доступності будь-яких ракет, будь-яких набоїв, будь-якого знаряддя необхідного нам. І я хочу закликати всі країни, щоб ми завершили повну економічну ізоляцію Ірана, доки вони не припинять свої напади на торговий флот цивільний. Терористичний режим погано себе поводить. І не тому, що вони сильні і впевнені, а тому, що вони слабкі, і вони відчаї. І якщо ми будемо залишатися об'єднаними, ми побачимо, що ми покладемо кінець загрозі іранській, яка існує вже 51 рік. І США тут докладати багато зусиль. І якщо буде мужність і рішучість, ми зможемо забезпечити серйозні зміни. Рік тому, коли я виступав, ще тривала війна в Газі. І заручників брали, і Хамас будував тунелі. Всім здавалося, що це ніколи не завершиться. Але ми тоді зробили перші кроки і буквально за два тижні завершили війну в Газі. Врятували тисячі життів, повернули додому всіх живих і мертвих заручників. Дякую. Дякую. Кожен вважав, що це було просто диво, що нам вдалося це. Люди святкували на вулицях. І я хочу подякувати Раді безпеки ООН за їх підтримку нашого плану миру і за те, що вони офіційно затвердили Раду миру, до складу якої увійшли представники 30 країн. Я очолюю цю раду і хочу подякувати тим країнам, які надали мільярди доларів на допомогу і на те, щоб відбудувати країну. Це Марокко, Бахрейн, зокрема, Катар, Кувейт, Казахстан, Саудівська Аравія, Туреччина, Узбекистан і багато інших країн, які надали гроші, які так були потрібні. Це була дуже така щедра підтримка, і вони демонструють те, що вони хочуть, щоб люди жили і щоб гуманітарна криза не сталася. Я також хочу подякувати тим, хто надали свої війська, поліцію, зокрема Індонезія, Марокко, Албанія, Косово, Казахстан, Єгипет, Йорданія та інші. З тих пір, як я прийшов до ООН на посаду президента, я вже припинив 8 війн, і тепер серед моїх друзів є багато представників країн, інших країн. І це, до речі, війни, які тривали роками. Як мені вдалося, тому що я маю особливі стосунки з багатьма лідерами. Далі, торгівля, використання важелі тарифів. Серед інших нам вдалося домовитися із Камбоджею, з Камбоджею, Таїландом, Косово, Сербією, Демократична Республіка Конго, Руанда також долучилися, Пакистан, Індія, Вірменія та Азербайджан вирішили свій конфлікт. Ну і війна в Газі, про яке вже про це я вже сказав, в тому числі і повернення всіх заручників. Майже всі країни написали мені листи подяки. Президент Пакистана, зокрема, сказав, що Дональд Трамп врятував 30 мільйонів життів, а мабуть навіть і більше. Президент Азербайджану сказав, що президент Трамп за 6 місяців по суті, створив диво. Ніхто на це не розраховував. Президент Вірменії сказав, що без президента Трампа, без його особистого втручання і його рішучості, нам не вдалося б завершити війну. Президент Камбоджі відзначив мої лідерські якості, які я використав для того, щоб попередити катастрофу через дипломатію. І нам вдалося домовитися про довготривалий мир. І таким чином нам вдалося унеможливити величезний конфлікт, втрату життів і, по суті, відновити мир. Президент Руанди сказав, що коли президент Трамп побачив можливість зробити внесок мир, то конфлікт, який тривав 32 роки, завершився, і мільйони людей померли. Ми бачили багато втручань і миротворчих місій, і президент Трамп зробив заяву, яка призвела до великого миру, і це був, по суті, прорив, на який ніхто не розраховував. Ми продовжуємо співпрацювати з лідерами Росії і України, і ми цей конфлікт також завершимо, мабуть, швидше, ніж люди очікують. 25 тисяч молодих людей, здебільшого солдат, гинуть. Коли я дивлюсь на кадри фронтового зіткнення, мені тяжко дивитися на це. 25 тисяч на місяць. Крім того, США і Іран, тобто ми цей конфлікт також улагоджимо. Полагодимо якось. В січні, за моїм наказом, військові США провели велику операцію. Вони дісталися Каракасу в Венесуелі і дісталися військовій базі, яка, як вважалося, була абсолютно захищеною, і заарештували президента Мадуро. З тих пір було звільнено сотні політичних ув'язнених, і тепер Венесуела будує світле майбутнє. Ми підписали велику угоду на 55 мільйонів барелів. Це рекордна домовленість в цій галузі з Венесуелою. І найбільші компанії нафтові в світі зараз починають активно працювати там. І якщо додати запаси Венесуели та США, то це 60% запасів в світі. І я вважаю, що це найбільша домовленість. Наша робота в Венесуелі показала, що США не можна погрожувати, і за потреби ми можемо використовувати нашу військову міць для того, щоб захистити наші інтереси. Як ви знаєте, Венесуела мала найкраще обладнання в світі, найкращу техніку, але вона не спрацювала проти наших військових. І раніше там панували банди, наркокартелі, була неконтрольована міграція, і там панували хворі люди, по суті. Але тепер військова сили США, там, де треба, демонструють, що ми можемо створити безпечне майбутнє для всіх. І це вже швидко розвивається. Наркокартелі, я вважаю, це закордонні терористичні організації. І я ставлю завдання військовим США їх знищити. Це погані люди. Це люди, які використовують інструменти терору проти цивільних. Я вважаю, що їх треба знищити і ліквідувати. І саме цим ми займаємося. І з цією метою США завдала вже багато ударів по наркокартелях і знищила 97% наркотиків, які потрапляють на територію США. Як землею, так і морем. 97%. Ніхто не вважав, що це можливо. 3 місяці тому ми знищили лідера Трене Дерагуа, який був особою номер один, по суті, серед наркоділків. Це саме стосується і Мексики. Картелі контролюють кордон, тому Мексика повинна забрати контроль і владу назад від цих наркоконтейнерів. Багато, можна також сказати, про тиск на людей на Кубі, тому що це, ну, держава, яка не вдалася. І я думаю, вона завалиться. Марко Рубіо зараз проводить переговори з Кубою. Подивимося, як підуть справи. Ми не можемо дозволити такі притулки штучні, які наркокартелі і злочинці можуть використовувати проти США. Ми цього не можемо дозволити. І Держдепартамент зараз працює над тим, щоб такі організації, як, наприклад, Комуністична партія США, не могла існувати. Комунізм ніколи не прийде в США, але на Кубу прийде свобода і безпека. І в Мексику також. І я пишаюсь тим, що ми маємо чудові стосунки з урядом Мексики. Ми просуваємося семимильними кроками вперед. І згодом весь цей регіон буде безпечним регіоном. Декілька днів тому я сказав, що США дійшов безпрецедентної угоди щодо північного кордону з Гренландією. Це королівство Данія. І народ Гренландії дає можливість забезпечити безпеку на території Гренландії. І таким чином у нас буде все необхідне для того, щоб захистити континент США, а також Європу та інші регіони. Жоден з ворогів США не зможе будувати свої бази на Гренландії без нашого схвалення. Ми одразу розпочнемо процес збільшення нашої військової присутності в Гренландії. І там буде 2 великі бази. Ми підписуємо цю угоду сьогодні, пізніше, протягом дня. І це чудові люди. Гренландці і Данія, наші друзі, розширюючи нашу присутність в Арктичному регіоні і Північній Атлантиці, це також сприяє захисту Європі і посилює НАТО, який є лідером. Я знаю, що Марк Рута – великий лідер. Я йому вдячний. І НАТО тепер робить речі, які раніше ніхто не міг навіть розраховувати. Наприклад, вони підняли внески 5%. Це забезпечує значно більший рівень захисту. Ми працюємо над тим, щоб припинити жахливу війну між Росією і Україною. Гинуть тисячі людей. Линдсі Грейм, після його смерті, я отримав нові тарифні можливості. Якщо буде потреба, я їх буду використовувати, щоб зупинити вбивства. Я також визнаю чудову роботу нашої першої леді, яка працює над тим, щоб повернути як українських, так і російських дітей назад в свої родини. Я їй дуже вдячний. Де вона? Я щось не можу побачити. Де ж вона? А, дякую. Дуже дякую, пане першій леді. Молодець. Ви в цьому році чудово попрацювали. В цьому році, до речі, вона головувала вперше на засіданні Ради безпеки. І вони працюють з молоддю по всьому світі. Тому дуже дякую тобі, Меланія. Молодець. Посол Марко Уолт в США, наш представник, але ми працюємо з багатьма представниками ООН, в тому числі ми робимо реформи, ми скоротили бюджет на 15% і скоротили 4 тисячі посад. ООН має величезний потенціал, я завжди це казав, але треба зупинити, щоб щоб не було лівих пропозицій, і щоб бюрократи ООН ефективно використовували бюджет, і щоб не було таких податків, як вуглецевий податок, так званий, а це 10-20%. Всі говорять про світовий уряд, його не існує. І поки я президентом залишаюсь, не буде глобальних податків. Дякую.
19: Thank you very much.
18: Дуже дякую.
19: The United States is equally opposed to the out of control institution known as
18: США також проти міжнародного кримінального суду. І ми ніколи не дозволимо, щоб цей суд мав свою юрисдикцію над нами. І тому я закликаю їх всіх, хто працює там, подати відставку. Тому що є дійсно жорстокості в світі, і всі представники ООН зараз працюють над такими питаннями, як трансгендерні операції, такі інші еміграційні закони. Те, що вони вчиняють, це просто страшне щось. Мютилізація наших дітей. І Рада ООН мало що може сказати про це. Навіть християн переслідують по всьому світі. Я б в це не повірив би, але виявляється, що це триває вже довго. Тобто кримінальні режими хочуть, щоб США відкрила свої кордони, щоб до нас прибули найгірші люди, про найгірші країн. Але ми цього більше не робимо. Раніше робили, зараз не робимо. І іронічно, що ООН має спеціальну інституцію, ЮНЕСКО, зокрема, які захищають культурне надбання для того, щоб і сприяють найбільше міграцію. Але це якраз знищує культурну спадщину. Не існує права на легальну еміграцію. Але США хоче залишатися суверенною державою. США також відкидає будь-які спроби побудувати глобальну схему, щоб контролювати штучний інтелект, про який зараз так часто говорять. Зараз вони навіть хочуть змінити суперінтелект. інтелект. Тому що штучний, воно звучить ніби неправдиве, але воно дійсно працює. І це, по суті, говорить про те, що світ буде змінюватися, і тепер всі будуть використовувати суперінтелект, а не штучний інтелект. Це буде новий термін. Тому ласкаво просимо до нового світу суперінтелекту. Мені здається, це значно точніше. І подивимося, чи буде в мене можливість це підтримати чи ні. Будь-яка нова технологія – це не тільки плюси, а є і складнощі. І суперінтелект також має певні складнощі. Тепер раніше казали про зміни клімату, і що за 12 років всі загинуть, але тепер ті ж самі люди кажуть, що роботи на нас нападуть, і що штучний інтелект нас всіх поховає. Це ж ті самі люди. Це група людей, яка створила обман Росія, Росія, Росія, Україна, Україна, Україна, зміна кордонів. Хто б не переміг, то все одно суперінтелект виграє. І тепер ми працюємо, щоб залишатися лідерами всі галузі, дуже потужними. Я не хочу зупиняти рух, який буде навіть більший, ніж індустріальна революція. Але треба бути обережним. Ось чому наш департамент юстиції працює над цим, все спрацювало добре. Інші органи також займуться цим питанням, зокрема правоохоронні органи. Тому ми не будемо зупиняти суперінтелект, ми будемо контролювати його, але ми будемо сприяти його розвитку. Безпечно і відповідально. Американці ніколи не були трусами, не дивлячись на те, яким би не був складним цей розвиток, чи завдання, чи перешкоди на шляху. Ми ніколи не здаємося. І саме в Нью-Йорку Джордж Вашингтон проголосив декларацію про незалежність в 1776 році. І коли солдати слухали це вперше, патріоти бачили на обрії ВМФ Великобританії, які хотіли знищити. Але в них не було шансу. Ми перемогли, і наша перемога була вирішальною. Тому нам недостатньо просто вірити в принципи. Нам ще й треба мати силу і мужність захищати свої принципи. І тепер ми обговорюємо в цьому ж самому місті проблеми сьогодення. І ми маємо спільні проблеми. Ми об'єднані проти ворогів людства. Нам тільки треба відкинути ті голоси, які нас закликають зупинитися, які сіють страх і таке інше. Нам, якщо ми будемо безпечними, вдасться зробити цей світ більш безпечним і мирним. Наші країни будуть зростати, економіки будуть посилюватися, і будемо не тільки говорити тут про мир і процвітання, ми будемо захищати ці ідеї по всьому світі. І разом ми побудуємо майбутнє для всіх людей планети, і це майбутнє буде яскравим. Дякую, і хай благословить нас Бог. І хай благословить Бог США. Дякую.
1: ТСН продовжує ефір і щойно завершив свій виступ президент США Дональд Трамп на Генеральній асамблеї ООН під звуки ППО у Києві. І чи згадав Трамп про Україну та шляхи до завершення війни, про головні тези виступу розповімо вже за мить. Ну а поки ж до ключових подій. Почнемо з ситуації в небі України. І, зокрема, в столиці триває дронова атака. В Києві працює ППО. Окремі райони столиці під ударом реактивних шахедів. Усі регіони позначені на карті жовтим кольором. Зважайте на небезпеку. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН розпочався і триватиме до 28 вересня. У Нью-Йорку присутні представники 193 країн. Для України ця Генасамблея є не просто майданчиком для виступів, а інтенсивним раундом переговорів. Серед ключових питань – зброя, санкції проти РФ, ґрунт для сильної позиції на майбутніх переговорах. Стартувала Генасамблея ООН зі звернень генерального секретаря організації Антоніо Гутереша, а далі традиційно першими виступили лідер Бразилії Лула де Сілва і президент США Дональд Трамп. Під час промови Трамп похвалився тим, скільки конфліктів він закінчив, скільки катастроф відвернув і скільки життів урятував.

0: довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися в лікарні. Окрім Дніпровського, наслідки атаки росіян зафіксували в Дарницькому районі Києва. Там на території приватного житлового дому горіло дерево, а в Голосіївському ліквідували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Дісталося від росіян цієї ночі і прилеглим до столиці районам. На Київщині через атаку пошкоджено 34 цивільні об'єкти. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі. Там 17 об'єктів, 12 приватних будинків, 3 автомобілі, складське приміщення та підприємство. У Броварському районі горіли складські приміщення, а ще покрівля господарського будинку. Пошкоджені також 4 приватні будинки та 3 автомобілі. Наслідки атак вогнеборці зафіксували в Обухівському районі. Там понищило 4 будинки, зачепили удари і Білоцерківський район. Екстрені служби ще працюють на місцях. За попередньою інформацією, минулося без потерпілих. Щонайменше 3 ударів завдали окупанти по Харкову. Дрони вибухнули біля багатоповерхівки та входу на станцію метро. На тепер відомо про 4 потерпілих, але наслідки ще уточнюють. Ракетами та безпілотниками різних типів росіяни били по Дніпропетровщині. У Дніпрі ворог підпалив склади та понівечив цивільне підприємство. Там 4 загиблих співробітників і 7 поранених. 25-річний хлопець у тяжкому стані. По об'єктах промисловості цілили також у Павлограді та Кривому Розі. Жертви та поранені є і на Херсонщині. Упродовж дня ворог лупить по області артилерією та дронами різних типів. У Микільському та Нововоронцовці від рук росіян загинули 2 чоловіків. У Херсоні поранень зазнали 6 жителів. І ще одна людина постраждала у Береславі. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на Краматорськ. Це Донеччина. Убили чоловіка, ще 2 людей поранили. Їх визволяли з-під завалів. Вибухи перетворили на руїни понад 500 приватних будинків. А в Одесі ворог уразив продовольчі склади відомої торговельної мережі. Люди не постраждали, бо вчасно перейшли в укриття. На місці спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. І це вже друга за кілька днів атака росіян на цей об'єкт. Евакуація з Новорайська. Жінку і 2 її онуків-підлітків вдалося вивезти з прифронтового села на Херсонщині. Задля безпеки на дітей одягнули бронежилети. Оселя, де мешкала родина, зруйнована, як і більшість будинків на вулиці. Новорайськ входить до зони обов'язкової евакуації та потерпає від постійних атак дронів. Правоохоронці просять жителів прифронтових територій не зволікати з виїздом, поки є можливість урятуватися. Евакуація на межі. З Оріхова вдалося евакуювати подружжя, які одні залишилися у цілому мікрорайоні. До їхнього порятунку долучилися бійці 65-ї бригади. Дронами скидали продукти і воду, а потім записки з вказівками, куди і коли йти. А потім ще тиждень. 79-річна жінка та її 86-річний чоловік жили у хлопцях на позиціях, бо в тил їх переправити було неможливо. Історія із щасливим кінцем тих, хто останніми залишив своє місто, від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
1: На розбитому подвір'ї пенсіонери Хвостенки ловлять пакунки з продуктами і водою від наших хлопців. Подружня пара живе на околицях Оріхова, де вже йдуть бої.
2: Вони нам скинули, сказали, 3 години виходимо. За крапчучки і пішли через руки. Помолилась, подивилась на дроні.
1: Записку з часом виходу написав син військовий. Папір з водою скинули наші пілоти з дрону. Після цього старенькі таки зважились на евакуацію.
2: Неможливо з города не вийти, не зайти.
1: Елі Федорівні 79, її чоловіку 86. Обоє все життя прожили і пропрацювали в Оріхові. Тут зустріли війну і тут сиділи до останнього. Вирощували городину, закривали консервацію, аби прогодуватись. Годували сусідських тварин.
2: Чоловік взагалі не хотів, він 86 років йому. Ми самі крили кришеві, сусідів кругом тушили пожари.
1: Гасили власноруч пожежі, аби вогонь не перекинувся на їх будинок. Разів зо 5 латали собі дах і склили вікна. Допомоги чекати нізвідки. Вони у кілзоні ворожих безпілотників.
2: Арта і касетні, які хочете. Тільки дощ починається, можуть у 4 години. Ну, Бог спасав, я тільки прийшла від сусідів.
1: Їхній мікрорайон стоїть пусткою. 9-поверхові будинки розбиті, приватні обійстя спалені.
2: На нашій вулиці.

0: Вулиці нікого немає, ми одні.
1: Далі було найстрашніше – пройти повз дрони. Вони взялись за руки, помолились і пішли до точки, на якій їх чекали військові.
0: Не виїхали, а кравчучкою вийшли. Виїхати неможливо. Ми дякуємо бригаді.
1: Але на безпечну територію подружжя Хвостенків ступило лише через 7 днів. Увесь цей час вони з нашими бійцями були на позиціях. Переправити у тил просто не було можливості.
0: Тиждень назад ми жили у хлопців, у воєнних, тиждень уже.
1: Бойові медики оглядають стареньких, міряють пульс, дають ліки і воду. Елу Федорівну обіймає син Володимир. Він приїхав на точку евакуації.
2: Пересідаємо і їдемо далі. Все, подяка, подяка, хто в цьому приймав участь, задіяний.
1: Батьки і син поруч. Далі дорога на захід країни і нове життя на новому місці. Руслан Ярмолюк, Сергій Скіпчик, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
3: Дим від займання розтягнувся на понад 100 кілометрів. Це про Куйбишевський НПЗ у Самарській області Росії. Цієї ночі люті безпілотники підрозділів Deep Strike, сил спеціальних операцій спільно з безпілотними системами та ГУР знову атакували це підприємство. Місцеві в соцмережах не приховують емоції від звуків прольоту дронів, пишуть, було гучно. А вибух був не один, а кілька, і всі лунали в районі НПЗ. Тож горить там і дотепер. Влада регіону вже звично поки що не коментує, чи буває щось взагалі горить. До слова, палає там уже не вперше. Цей завод у Куйбишевському районі міста Самара призупиняв роботу через пошкодження установок, які дистилюють нафту. Належить він російській корпорації «Роснафта» і випускає широкий спектр нафтопродуктів. Зокрема, моторне і дизельне пальне, а ще авіаційний газ, мазут та бітум. Розташоване за понад 900 кілометрів від України. Загалом підприємство мало потужності переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Напередодні в Уфі, це вже 1300 кілометрів від нас, урожено нафтопереробний завод «Башнафта». На території підприємства сильно палала. Потужність переробки заводу близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також найбільший московський нафтопереробний завод Росії, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня. Таким чином, за останні дні під ударами опинилися три найбільших нафтопереробних заводи росіян, продукція яких забезпечувала російських вояк у війні. У ЄС шукають компроміс щодо персональних чорних списків. Сьогодні опівночі спливає термін дії обмежень щодо майже 3000 осіб і компаній російських, а також із третіх країн. Деякі держави-члени хочуть зняти санкції з 2 російських мільярдерів, інші навпаки категорично проти. Докладніше про складні переговори з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
4: Це могла бути формальна процедура, покликана зберегти санкції проти Володимира Путіна, Сергія Лаврова та інших осіб і компаній, причетних за оцінкою ЄС до російської агресії проти України. Але вона обернулася затяжними дискусіями і торгами. Продовження санкцій опинилося під загрозою. Довелося навіть відкладати дедлайн. Країнам ЄС знадобилося більше часу для пошуку компромісу. Черговий спливає опівночі. Суперечка через 2 російських мільярдерів – металургійного магната Алішера Усманова та банкіра Михайла Фрідмана. На початку вересня Словаччина зажадала зняти з них санкції. Раніше Братислава уже висувала подібні вимоги. Цього разу дипломати сподівалися, що все обійдеться і санкції залишать чинними без політичних винятків. Але вимогу Словаччини минулого тижня несподівано підтримала Франція. Париж захотів виключити Усманова з чорних списків. Офіційно пояснював це питанням національної безпеки, не вдаючись у деталі. Джерела пояснили, нібито Азербайджан сигналізував Франції, що звільнить із в'язниці 2 її громадян, якщо Усманова викреслять із списків. Потім втрутився Люксембург, заявивши, що тоді необхідно викреслити і Фрідмана з них. З цим не погоджувалися інші столиці, наполягаючи, що обидва бізнесмени стали персонами нон-грата у ЄС обґрунтовано. Категоричну позицію зайняла Латвія.
5: Ми не вважаємо, що зараз було б правильно знімати з них санкції. Усе уже почалося із дозволу Росії брати участь у спортивних змаганнях, олімпіаді та інших подібних заходах. А тепер ми починаємо по одному виймати людей із санкційних списків. Таким чином поступово нормалізується і війна, і все інше.
4: Таким чином Грига відкинула запропонований компроміс – зняти санкції з обох олігархів, але продовжити обмеження проти решти майже 3000 осіб і компаній на 3 роки замість 6 місяців. Це унеможливило б ще один потенційний торг уже за інші прізвища через умовні півроку. Його, принаймні, регулярно влаштовувала Угорщина за правління Віктора Орбана. Прем'єр Латвії підтримує ідею продовжити санкції на 3 роки, але наполягає, що ціною не може бути виключення зі списків 2 його фігурантів. Латвія намагається заручитися підтримкою інших країн ЄС. Консультації тривають. Можливе зняття санкцій з 2 російських мільярдерів сьогодні прокоментували у Кремлі. Дмитро Пісков знову назвав санкції ЄС незаконними і сказав, їх слід зняти з Усманова, Фрідмана та взагалі з усіх. Володимир Зеленський нещодавно застерігав Євросоюз від зняття обмежень. Говорив, що Фрідман, Усманов та інші впливові особи не зробили нічого, щоб зупинити війну. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: І до головної події дня президент Трамп уже виступив на дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Перед промовою він устиг швидко поспілкуватися з журналістами і, відповідаючи на єдине запитання щодо послання Путіну, Трамп порадив йому врегулювати війну. Після виступу лідер США має низку двосторонніх зустрічей. О 20:15 заплановані його переговори з Володимиром Зеленським. До цього президент України вже поспілкувався з американськими сенаторами, з якими обговорив тіснішу співпрацю на санкційному напрямі та виклики, що постали перед нашою країною напередодні зими. Також Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном і у Нью-Йорку. Просто зараз працює спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко. У неї розпитаємо про подальші плани Зеленського. Олю, вітаю тебе. Як реагував зал на промову Трампа? Що вдалося тобі побачити те, що ми не побачили в телевізійній трансляції? І які плани в Зеленського на 20:15? Розкажи детальніше.
6: Наталі, надзвичайно хочеться зосередитися на тому, що Дональд Трамп сказав у своїй промові про Росію і Україну, а він говорив про нас. Ну і загалом про атмосферу, яка панувала під час його виступу, скажу насамперед, що це була цілком промова у стилі Дональда Трампа, тому що частину її він присвятив безпосередньо успіхам Сполучених Штатів. Під своїм керівництвом він розказав, що ще 2 роки тому Америка була мертвою, це цитата, а тепер це найкраща країна у світі, і хвалив себе за економічні успіхи і багато за міжнародну політику. Незвично багато в його промові звучало про саме міжнародні справи. Він знову сказав, що врегулював 8 воєн і говорив багато про усі із них. Зокрема, він говорив про свою війну в Ірані і пообіцяв, що після виборів, а саме йдеться про проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів, угода буде ухвалена. І те, що зараз угоди немає, він пов'язує саме з тим, що Іран намагається вплинути на проміжні вибори у Сполучених Штатах, але Трамп нагадав іранському керівництву, що, мовляв, він особисто не балотується, а от республіканській партії, на яку теж, звичайно, ця кампанія має свій вплив, він, мовляв, допоможе. І сказав, що після виборів буде вирішувати, що зробити з Іраном, чи зробити його, відбудувати і зробити найбагатшою і найзаможнішою країною в регіоні, чи остаточно і цілковито знищити. Також він багато говорив про війну в Газі. Ну, а тепер до того, що цікавить нас найбільше, до війни про в Росії, Росії проти України. Тут без особливих новин, окрім того, що президент Сполучених Штатів згадав про закон Лінсі Грема, який надає йому надзвичайно широкі повноваження накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу, і пообіцяв, що ці повноваження свої він може використати. Ну і все фактично, що він говорив про нас, давайте зараз послухаємо у прямій мові.
7: Ми продовжуємо співпрацювати з лідерами Росії і України. І ми цей конфлікт також завершимо, мабуть, швидше, ніж люди очікують. Ми працюємо над тим, щоб припинити жахливу війну між Росією і Україною. Гинуть тисячі людей. Лінсі Грейм, після його смерті, я отримав нові тарифні можливості. Якщо буде потреба, я їх буду використовувати, щоб зупинити вбивства. Я також визнаю чудову роботу нашої першої леді, яка працює над тим, щоб повернути як українських, так і російських дітей назад в свої родини. Я їй дуже вдячний. Де вона?
6: Ну, от, власне, це всі теми, які Дональд Трамп порушив у контексті російської війни проти України. І мушу сказати, що його промова розпочалася із таким достатньо великим запізненням по графіку, тому що перед ним говорили керівники Генеральної асамблеї, виступав лідер Бразилії. Тому Дональд Трамп із значним запізненням розпочав свій виступ. І зараз ми вже маємо великий сув по графіку. Ще хвилин 40 тому він уже мав брати участь у підписанні угоди із Данією та Гренландією про розміщення американських військ на території Гренландії. І це підписання також трошки відтерміновується. І очевидно, що і в усіх лідерів, які були у цей час в залі і слухали виступ Дональда Трампа, також відбуваються суви по графіку. Тож зустріч із Володимиром Зеленським, яка мала розпочатися о 20:15 за київським часом, очевидно, теж трішки буде пізніше. Але ми залишаємося тут, все відстежуємо, Наталю, і залишаємося з вами на зв'язку і в ефірі.
3: Так, Олю, дуже дякуємо за роботу, за подробиці, які почули в залі Генеральної асамблеї ООН. І тонко було з боку режисерів показати Василя Небензю, спеціального представника Росії при Генасамблеї ООН, коли Трамп говорив про завершення війни в Україні. Це такі моменти, на які звернули увагу. І також в медіа пишуть про те, що представники Куби залишили зал, коли він згадав Трамп про Кубу. Більше ми будемо від тебе чути в наступних випусках ТСН. Надзвичайно дякуємо за роботу. Спеціальна кореспондентка Ольга Кошеленко у США була з нами на прямому зв'язку. Но ми продовжуємо випуск ТСН. $841 мільйон Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Peace in Ukraine» на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсії та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові оборонні потреби, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являються і на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. Відрізав поранену ворогом ногу і ще 2 години утримував позицію. Був в оточенні і вижив бою лише 1 із 7. Прийшов полон, тортури в Оленівці та виніс із собою список полонених українців, яких захопили росіяни. Протезувався та повернувся на службу у ДШВ. Це неймовірна вражаюча історія десантника з 25-ї Січеславської бригади Олексія Капелюшного. Воїн описав події восени 2022 року, коли його підрозділ під Авдіївкою протистояв наступу росіян, яких було в 6 разів більше, ніж наших десантників. Цю історію почула спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Дивіться її матеріал далі і шукайте повну версію інтерв'ю Олексія Капелюшного на YouTube-каналі ТСН.
8: Я знімаю перед вами шляпу. Говорит, ви одним батальйоном уработали 4 батальйони піхоти.
9: Ця історія про страшний бій, де вижив лише він один.
8: По моїй позиції вже поїхали танки.
9: Про вчинки на межі здорового глузду.
8: Можна стріляти на 360 градусів.
9: Про силу духу у бою, який міг стати останнім.
8: Нога на шкурі тіліпається. Я нічого кращого не придумав, чим її дорізати. Поставив біля себе.
9: Про важкі рішення.
8: Я знав, що я виповзу і мене застрелять. Це буде швидко. Це не горіть заживо.
9: Про полон.
8: Сунув викрутку туди в кістку, в ногу. От чого я втратив дар речі.
9: І про тортури, яких було безліч.
8: Я відкриваю очі, надо мною лампа аж ця операційна, і мені пиляють ногу. Я говорю, ти що робиш? колено тебе отрізаємо. Я говорю, зачем? Щоб ти подольше не вернувся в строй.
9: І, звісно, про надію.
8: Серед цього всього мороку там була одна людина. Тут не всі хочуть Росію. Тут чекають Україну.
9: Це історія десантника Олексія Капелюшного. У 2022-му він воював під Авдіївкою. Там потрапив у полон, в якому пробув 4 місяці. І попри пережите, зберіг почуття гумору.
8: От зачем я в них спитав, хто такий Джохар Дудаєв?
9: Він розповідає мені про свій останній бій на околиці Верхньоторецького. Це селище під Авдіївкою. На позиції їх було 7. І на них наступала ледь не ціла рота росіян з бронетехнікою.
8: Просто стріляли і все. Навіть були такі моменти, коли можна було навіть не цілитись. Ти просто стріляв і попадав.
9: А потім він лишився один, у повному оточенні. Його закидували гранатами і поранили ногу. Коли Олексій зрозумів, що пошматована вибухом нога заважає продовжувати бій, відрізав її ножем. Та ще 2 години отримував позицію.
8: Ще місяць так світив між пройомом. І мені було видно, коли в двері залазить голова. Хтось заглядує. Це дуже зручно було, мені везло і я влучав.
9: Здолати в бою Олексія росіянам так і не вдалося, тож вони підпалили хату, де був воїн. У полоні були підвали Луганського СІЗО, Оленівка і Тортури. А ще зона в Старобільську, з якої Олексію вдалося винести документ з прізвищами полонених, яких там утримували росіяни.
8: А там прізвища тих, кого завезли. Прізвище. Я її зі столу скрутив і в труси.
9: Олексія Капелюшного обміняли 29 червня 2022 року. Після тривалої реабілітації та протезування він повернувся у рідну 25-ту Січеславську бригаду. Каже, протез не заважає бути у війську, і мирне життя для нього можливе лише після перемоги. Водночас Олексій став амбасадором проєкту десантників «Протез ДШВ». І своїм прикладом доводить, що служба в армії навіть після важкого поранення можлива. Є у нього ще один аргумент. Дружина Ірина служить разом з ним.
8: Що ж я її буду вдома з армії чекати? Це ж навіть звучить погано. Як я це хлопцям скажу?
9: Історія Олексія Капелюшного варта, аби її почули повністю. Дивіться повний запис інтерв'ю на ютуб-каналі TSN.UA. Юлія Кирієнко, Ігор Сірий, Павло Садовніков, TSN, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: І герой цього сюжету Олексій Капелюшний буде в студії вже за декілька хвилин з Марічкою Падалко та Максимом Сухенком. Передаю слово вам, друзі.
10: Дякую.
11: Дякую.
12: Отже, ми продовжуємо прямий ефір на каналі 1+1 в об'єднаному телемарафоні «Єдині новини». Максим Сухенко, я Марічка Падалко. І до нас вже долучається Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, ви нас, звісно, сьогодні як військовий експерт, але оскільки ви разом із тим політолог і ви перша людина, з якою ми сьогодні говоримо, звісно, не можемо з вами не обговорити виступ Дональда Трампа на асамблеї ООН. Скажіть, будь ласка, чи той виступ відповідав, зокрема, вашим очікуванням?
13: Абсолютно відповідав. Насправді, я не здивований, що риторика така є. Я не дивуюся і не тішуся з цієї риторики. Тобто, немає абсолютно ніяких зачарованих поглядів на слова Трампа і щодо Росії, і в кулуарах, що він би звернувся до Путіна, аби той зупинив війну. Питання не в словах, питання в діях. Тому що дуже часто Трамп щось говорить, щось обіцяє, щось каже, щось анонсує, але ці речі розходяться з його діями. Тому, насправді, в цьому всьому є великий і хороший сигнал, що на час перебування президента Зеленського в Нью-Йорку цей виступ був спрямований саме з акцентами щодо врегулювання війни Росії проти України, щодо елементів того, що Трамп заявив, принаймні, що готовий застосовувати санкційний тиск ще більший на Росію. І насправді питання в тому, що це сигнал. Сигнал, очевидно, що вони розмовляють з Путіним, вони спілкуються з Путіним, і їхні уповноважені персони, спецпосланці, які теж постійно на зв'язку, очевидно, що такий сигнал Путін не пропустить. Очевидно, що він це почує, він це зрозуміє, проте чи такого сигналу достатньо, Я думаю, що ні. Я мав сьогодні дуже цікаву розмову. Українські економісти, дослідники дослідили стан російської економіки за останні роки. І насправді є висновок такий, що впродовж ще 2 років Росія може в такому темпі вести бойові дії проти України. В цьому темпі, на цьому рівні. Тобто, не послаблюючи його, в них вистачає фінансової подушки для того, аби це робити. І насправді на це і повпливав доволі Дональд Трамп, тим, що розв'язав війну в сьогодні в Затоці. Тобто війну США та Ізраїлю проти Ірану. Тому що лише на різниці на нафті росіяни зробили 36 мільярдів доларів з березня по червень місяць. Мається на увазі, що яка різниця? Це сплеск ціни на нафту, на барель нафти, який виріс значно, і росіяни змогли заробити значно більше. Водночас в цій всій ситуації без тиску на Росію додаткового ми не зможемо розраховувати на те, що слова Трампа почують. Треба не лише слова, але і дії. І якщо
10: Росія... Пане Андрію, власне, розумієте, коли про найбільшу війну, яка зараз точиться у світі, згадують на 30 секунд, на 21-й хвилині півгодини розмови, то очікувати яких серйозних, мені здається, там важелів тиску, мабуть, не варто. Є QR-код, розкажіть, будь ласка, QR-код, і ми перейдемо до того, що відбувається в повітрі, бо, ну, взагалі, не перша далеко тривога сьогодні. Хочеться перейти до теми, яку назвали «Війна столиць», хто тримається і які зараз перспективи у Києва і у Москви на вході в осінній період, який явно буде непростий до обох столиць. Або давайте почнемо з QR-коду, на що збираєте і чим можуть допомогти наші глядачі.
13: От, власне, QR-код – це вже важіль впливу для глядачів, які нас дивляться. Вони можуть задонатити на наш великий збір, де ми збираємо 10 мільйонів на дрони для ССО, та за донат в 100 гривень виграти автомобіль Range Rover. Це не жарт, справжній Range Rover, прекрасній комплектації, напевно, максимальній. Цю автівку віддав ветеран ССО, який хоче побратимам зібрати ці гроші на дрони. Він її віддав на наш великий збір. Я дуже вдячний вам, вашій команді за кадром, за те, що ви системно підтримуєте збори на підтримку Сил оборони. Разом з вами ми вже кілька згадували. Є переможці, які отримували призи із вашого етеру, і це не може не тішити. Але ключове, нам потрібно підсилити сьогодні побратимів на лінії бойового зіткнення, хлопців, які роблять важку бойову роботу, і дійсно є тим важелем впливу, який може повпливати на закінчення бойових дій. Тому що економіка економікою, нафта нафтовою, тиск тиском. А допоки сьогодні стоїть російський солдат на нашій землі, то поговорити про такі процеси не можна. Тому ще раз, 100 гривень донат, і ви маєте шанс виграти автомобіль Range Rover. Донатьте, більше донатів, більше шансів перемогти. Щодо повітря, так розумію, там війна столиць. Я би ще гучно так не назвав би, тому що насправді, ну, мусимо визнати і...
10: От в контексті цієї історії. Головний конструктор Firepoint сказав, дивіться, можливості занурити Москву і Пітер в повний блекаут у нас уже є. Головне, аби наші політичні і там європейські партнери дали на це згоду. Тому таке враження, що і Київ, і Москва мають себе не дуже комфортно почувати в цей зимовий період.
13: Дивіться, я просто скажу так, анонси анонсом, дуже багато анонсів було і про блекаути, багато було різних анонсів. Знову ж таки, тут питання в тому, то давайте це робити. Якщо ми це можемо, так давайте це робити. Тому що інше не змусить Росію до переговорів, інші процеси не змусять Росію до енергетичного перемир'я. І я би сказав так, що мені здається, на цей момент якогось політичного одобрення з боку партнерів я не впевнений, що потрібно. Озброєння ж наше, наскільки мені відомо. Наскільки мені відомо, 10 одиниць різного озброєння, яке перерахував президент Зеленський, яке було застосовано проти Москви у цій останній атаці ударі на вихідних в честь їхніх недовиборів. То мені здається, там все озброєння нашого виробництва. І для чого нам тоді запитувати дозволу в когось на щось? Щодо якихось політичних моментів, чи не буде росіяни посилювати тиск, ну що вони вже можуть посилити? Ну, що вони це можуть посилити? Ну, що ядерку не використовували, окей. Ну, я вже про це говорив не раз, її не буде, тому що не буде. Немає сьогодні готовності застосувати таке озброєння. Тобто, це може бути лише вже, якщо під Валдаєм будуть стояти якісь війська, то тоді може щось таке статися. Вже скільки червоних ліній було, так? Ви ж згадайте перед Курськом, скільки кричали, що будь-який акт агресії на територію Росії, будь-яка ракета іноземна, яка впаде на територію Росії, це застосування ядерної зброї. Медведєв, алкоголік, виписував себе в Твіттері чи розказував. І що? Ну, і де ми були, на півкурщини зайшли, і ніяких застосувань не було. Атакамси використовували по території Російської Федерації. Це все блеф. Тому, насправді, я вже не знаю, на що загострювати. Хіба європейці бояться, що на них піде війною Росія? Ну, слухайте, 700 тисяч російських солдат застрягло в Україні. Вони не можуть досягнути своєї цілі по Слов'янсько-Краматорській агломерації. Ну, європейці правильно роблять, що готуються, але великого кіпішу, вибачте за слен, не потрібно наводити. Тому я вважаю, що лише силу зрозуміє Росія. Силу ми показуємо, виключаючи нафтопереробні спроможності. Треба далі бити. В них не так багато можливостей щодо транспортування. Це Азовсько-Чорноморська акваторія, це північ Балтія, Устлуга. Нам треба далі туди системніше тиснути, далі вибивати ці спроможності росіян, щоб вони не заробляли гроші. Якщо можемо занурити Москву в блекаут, треба це робити.
12: Пан Андрію, як ви зараз оцінюєте, ну, наприклад, як змінилося за останні кілька тижнів наша спроможність, вже говорячи там про війну в повітрі, захищатися? Нам дуже важко це оцінити, ну, як цивільно, бо ми не розуміємо, чи в нас стало більше ракет, чи ми просто адаптувалися, нам здається, що якось воно більш-менш. Але сьогодні ще такий був момент в промові Трампа, він був згаданий не в контексті України, а більше в контексті Ірану, що, мовляв, наші супротивники думають про те, що нас майже не залишилось далекобійної зброї, але це не так. Ми ще посиленими темпами продовжуємо її виробляти. І що важливо, він сказав, і будемо ще швидше постачати нашим союзникам. Нам хочеться думати, що Україна є в тому числі.
10: А не Тайвань.
12: Що у нас зараз з ракетами, зокрема, для протиповітряної оборони? І чи близькі ми до вирішення проблеми реактивних шахтів?
10: І президент Зеленський вже говорив про те, що є збиття нашими реактивними дронами проти дрона.
13: Так, по постачанню ракет. Наскільки я знаю, ведеться дуже активна робота, і це буде один з переговорних моментів на цій поїздці. Відповідно, мене лякає трішечки контекст заяв переговорних про енергетичне перемир'я, яке хотів би Трамп якимось чином хоча б засвітити до своїх виборів. Чому це мене лякає? Тому що він тут може сказати, так навіщо вам і росіяни будуть на це тиснути, навіщо антибалістичні ракети, якщо от енергетичне перемир'я, вам вистачить. Ні, не вистачить. І росіяни, як завжди, можуть... Перше, ми ж навіть його не маємо, а по-друге, навіть якщо би теоретично воно було, то вони завжди можуть просто зірвати будь-які домовленості. Тому точно буде на переговорному треці питання ракет. Ракет до Петріотів систем. Наскільки мені відомо, що є і гроші, і фінансування виділено. І це і в новинах неодноразово була інформація про те, що наші європейські партнери погодили виділення із 90-мільярдного кредиту на ці ракети. Тому велика робота проведена. Зараз ключове домовитися з американцями, аби купити необхідну кількість ракет, які нам потрібні, щоб цю зиму перейти. І я дуже сподіваюся, що після цієї поїздки президента Зеленського до Сполучених Штатів, яка зараз триває, нам все-таки вдасться дотиснути і отримати безпосередньо ту кількість, яка нам потрібна для того, аби перейти цю зиму, тому що я росіянам би, як то кажуть, не вірив від слова зовсім. Щодо реактивних нереактивних дронів. Шукаємо різні рішення, і ви вже бачите, як росіяни намагаються комбінувати використання як і реактивних дронів, так і звичайних бензинових. Чому вони намагаються це робити? Тому що вони підлаштовуються під погоду, і зараз в них є ці варіанти. Тобто, коли ми бачимо похмуру погоду, для них легше використовувати дрон бензиновий, тому що його легше приховати, він повільніший, і відповідно вони використовують погоду, щоб приховати його в цій похмурі погоді, тому що в небі є проблеми для збиття і для мобільно-вогневих груп, і для перехоплювачів. Реактивні ж дрони, які від погоди залежать в інший бік, вони намагаються використовувати в світлу погоду, тому що вони мають елемент до наведення на штучному інтелекті і так захоплюють ціль. І з поганою погодою їм це робити важко. Тому є така комбінована історія. І ми шукаємо варіанти протидії, і дійсно є хороші якісні розробки, якими вдається збивати дрони реактивні, але знову ж таки треба масштабувати. І наскільки, знову ж таки, я чув, така задача стоїть до кінця осені масштабувати це на необхідний рівень.
10: Ага, дякую вам, пане Андрію. Тут я з вами абсолютно згоден з вашою попередньою тезою, що давайте не будемо говорити, давайте будемо робити. Вже 30 тисяч зібрали завдяки глядачам. Є QR-код. Я нагадаю, що є можливість зробити кілька речей одночасно: задонатити на дрони, збільшити шанси виграти, наскільки я пам'ятаю, Range Rover, хороші комплектації, да, і допомогти силам оборони України. А отже, собі спокійно пережити ще кілька речей. 40 тисяч. Будь ласка, хто не встиг, в Ютубі знаходьте донати, QR-код, рахунок працює. Дякую вам, Андрій Ткачук, офіцер Збройних України, політолог, з нами в загальнонаціональному марафоні. Зараз коротка пауза. Ми повернемось. Ми сказали, що ми до теми пана Олексія Капелюшного ще повернемось.
11: Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.
14: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
15: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
16: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок Дія нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
11: Це з Україну, яка розвиває бізнес.
12: Повертаємось в прямий ефір і далі говоримо про новий соціально-рекрутинговий проєкт «Проте з ДШВ». І тут певна гра слів, тому що «з» можна додати до слова «проте» і вийде «протез». Насправді, проєкт в ДШВ йдеться про рекрутинг, про повернення до своїх хлопців і дівчат, які мали важкі поранення, але хочуть далі служити і приносити користь війську.
10: Давай представимо тоді наших гостей. Це, власне, хлопці, які є одним із ініціаторів і амбасадорів цього проєкту. Олексій Капелюшний, сержант 25-го Січеславської повітряно-десантної бригади. Вітаємо вас. Добре. Бачили про вас сюжети, повну версію, що обов'язково подивимось в інтернеті на Ютубі. І Валентин Філімоненко, заступник командира роти 80-ї десантно-штурмової бригади. Вітаємо вас. До речі, бачимо вже вашого керівника, пан Олег Апостол, генерал-майор, командуюч десантно-штурмових військ, приєднується до нас в загальнонаціональному марафоні. Пане генерале, вітаємо вас. Давайте будь тоді з вас і почнемо. Під вашим проводом реалізується цей проєкт. Чи він вже стартував? Куди звертатися хлопцям? І головне, яка мета? Що ви хочете отримати в результаті реалізації цього унікального рекрутингового проєкту «Проте з ДШВ»?
17: Так, добрий день, вітаю вас. Дякую, що цікавитесь нашим проєктом по дефолту військ. І особливо дякую гостям студії та тим воїнам Олексію та Валентину, які приймають участь. Дякую, хлопці, вам за службу. Ми дійсно кличемо своїх воїнів повертатися до лав ДШВ. Для цього створені вже всі умови. Завдяки технологічному процесу, який зараз в армії розвивається, ДШВ пропонує службу віддалено від фронту для таких людей. І можливість бути серед своїх побратимів, подалі працювати на передмогу, на перемогу над ворогом. Це напрямок може бути різний. Це напрямок штатної роботи, безпілотних систем, логістики та або інструкторство в навчальному центрі. Ми вважаємо, що це досить не добули на полі бою, є найцінніше, дуже важливо для нас. І точно буде полисне для України, для нас в цілому. Мені в лава ДШВ служить такі військовослужбовці, 52 чоловіка з ампутаціями. І це здебільшого воїни, які прийшли по мобілізації. Ну, які після поранення вирішили продовжити свою службу загальному.
12: Пане Олесе, а якщо говорити загалом про цю ініціативу, називаємо її соціальне рекрутингове, вона пішла знизу чи вона пішла зверху? Ідея народилася від того, що хлопці справді хотіли повертатися і бути чимось корисні? Чи це ваша ідея була така, як нам досвід набути в важких боях через важкі складні долі повернути до війська в такий спосіб?
17: Я забув, Рубукач, тут дві сторони. Просто ми побачили, що люди є, ну, бажають повернутися, плюс де було б нечесно, де людей їхні відвоювали, так, і ми їх кинули би. То ми цим самим проєктом хочемо казати, що ніхто нікого не кидає, ми вас підтримуємо. То це ми там не знайшли на цивільному житті, так? Ми для всіх відкриті, і ми повністю підтримуємо, поможемо людині, щоб вона мала свою роботу, мала забезпечену сім'ю, і, ну, була чимось зацікавлена, і людині самим було цікаво, і підтримала себе, і включаючи всіх побратимів на полі бою.
12: Пане генерале, ви зараз сказали важливу річ, бути корисним, підтримати сім'ю. Давайте так будемо відверто дуже говорити. Ви говорите більше про посади, які не на лінії бойового зіткнення, більше тилові посади. Але враховуючи сьогоднішні реалії, скільки може заробляти боєць, дівчина, хлопець на такій посаді зараз?
17: В районі не менше 50 тисяч гривень, а то і більше, залежить, на яку їм посаду він піде. Якщо він піде, виходить, навіть беремо з вами саме мінімальне, це 50 тисяч. Це може бути в частині, там при частині. Це, ну, то, а якщо, допустим, буде залучатися до підтримки там дій, да, це буде, наприклад, там не менше 100, а то і більше, 150. Да.
10: Ну, дивіться, вас зараз бачить широка аудиторія, тому скажіть, куди звертатися, кілька посад, ви вже кілька напрямків назвали, скільки триватиме цей проєкт, і чи тільки ДШВшникам можна до нього звертатися, до вас?
17: Дивіться, якщо, бачите, що я людина, яка бажає служити ДШВ, ми також її цей, ми її заберемо, однозначно. На нашу лінію, люди, які говорять, навіть не були ДШВ і виявили бажання служити в наших військах, ми розуміємо, що вони працювали, також працювали на державу. Ми людей готові забрати. Так.
10: Дякую вам, пане генерале. Відпускаємо вас. Тепер будемо з детальних з хлопців витягувати. Вони розкажуть, як вони прийшли до цієї ідеї, який особистий шлях їх прийшов. Спасибі вам, Олег Апостол, генерал-майор, командуєш десантно-штурмових військ. У нас був в загальнонаціональному марафоні, анонсував оцей великий соціально-рекрутинговий новий проєкт.
12: Олексій Валентина, тепер до вас. Ви, хлопці, які мали такий героїчний шлях, які отримали звання, визнання, пошану. Ну, і я так підозрюю, що встигли і домобілізуватися, так, в певний момент?
18: Так,
12: як народилося це бажання повернутися і що було головним чинником?
18: Ну, перше, це доробити розпочату справу. Ми ж її розпочали.
12: Це перемогти доробити?
18: Це перемогти, звісно.
19: Перемогти це ключовий момент був.
18: Це, да.
19: Є.
18: По-друге, це бути серед своїх. І ще ми розуміємо, що ми можемо бути корисні своїй державі. І таким чином командування ДШВ показало, що, ну, ми не кинуті на призволяще, нас забезпечили роботою, ту, яку ми можемо виконувати, яка навіть може подобатись. І Таким чином ми можемо показати людям, що з пораненнями, з ампутаціями можна служити у війську. Далі є безліч посад там на сайті десантно-штурмових військ, є прям перелік.
19: Та можливості буде просто переглянути, відповідно.
12: Ви собі які обрали?
19: Ну, Олексію.
18: Я займаюся службовими розслідуваннями. Це комп'ютер, паперові задачі, тобто отакі.
10: Але відповідальність не менше, а ви, пане Валентин?
19: Так, я безпосередньо заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу, роти «Фокстрот».
10: Розкажіть, будь ласка, трошки свою історію, бо про Олексія нам так натякнули, його бойову історію, його бойовий шлях, як він отримав травму. Що відбулося у вас і як ви потім приймали рішення, і чому ви приймали рішення, що треба повертатися, бути з ДШВ? Знаєте, оця фраза зачепила «бути через своїх». Наскільки вам, як психологу, наскільки оця ідея «бути через своїх», вона допоміжна в процесі реабілітації?
19: Якщо починаючи, взагалі, де я отримав поранення, це я отримав поранення на Курській операції. Відповідно, 1 січня 25-го року, внаслідок удару FPV-дрона противником. Після того моє життя набуло інших фарб, і після того, відповідно, я почав задумати, що я хочу далі. Так як я є кадровий військовий, то в мене варіант покидати лави десантно-штурмових військ і взагалі Збройних сил України не було. Я далі собі чітко поставив за мету, що я хочу повернутися назад в стрій до своєї десантної родини.
12: Ви знаєте, дуже, напевно, приємно чути оце «бути серед своїх», але я, коли чую такі слогани, якщо так можна назвати, то мені здається, що воно все-таки походить від того, що не серед своїх вам було не дуже комфортно. Як воно було в цивільному житті після поранення, після тимчасового завершення служби?
19: Знаєте, суспільство зараз ще не зовсім готове до сприйняття людей, які мають безпосередньо ампутації. Ми багато з чим стикаємося в цивільному житті, хоч ми там, коли приїжджаємо в відпустку, та безпосередньо, як люди дивляться на людей, які мають
12: ампутації. Як на вас дивляться? Красиві ви, сильні,
19: дякую,
12: мужні. Я не уявляю, як можна на вас ще не так дивитися?
10: Ні, але не я всі так дивляться. Для цивільних дати короткі три перші поради, чого краще не робити або що робити.
12: Що цивільні робили не так?
19: По-перше, то я думаю, це через те, що нас всі хочуть пожаліти, знаєте, а жаліти нас взагалі не потрібно. Бо ми себе по факту не жаліємо, там ми далі проходжуємо службу. І якщо нас було жаліти, тоді ми будемо себе відчувати якось неповноцінно.
18: І вчіть, будь ласка, дітей не тикати пальцем і пояснюйте, що чому ми такі. І що ми звичайні люди, такі як всі, просто трохи модернізовані.
19: Так, покращені.
18: Покращені.
10: Так, люди СПР був такий термін, і ми в цей бік рухаємось. Розкажіть, будь ласка, про проєкт, коли ви зрозуміли, що ви там не одні, не двоє такі, що ви хочете вертатися і бути корисними, це треба робити прям цілий проєкт. Наскільки ви знаєте, є чи є бажаючі ще?
18: Є, сім'я ДШВ, вона досить здорова, досить велика, і в якийсь момент почали бачити, що є бажаючі, є люди, хлопці дивляться на нас і задають собі питання, вони ж може й мені спробувати, але дехто вагається. Тож.
19: Та їм не вистачає, знаєте, цього такого зробити першого кроку якогось мотиваційного. І ми своїм прикладом і прикладами інших героїв, які також є амбасадорами даного проєкту, ми показуємо те, що повернення з ампутаціями, з пораненнями дійсно можливо. І вони завжди, ці люди, які мають ампутації та поранення, вони будуть корисні у війську, в десантно-штурмових військах. І вони ще зможуть приносити користь як нам, так взагалі Збройним силам. І це буде працювати для нашої спільної загальної.
10: Як ви перебиваєте цей страх? Які перші питання вам ставлять хлопці, що ой, ми прийшли ДШВ, це вам не такі прості війська, тут ризики великі. Як ви їм пояснюєте, що ні, це працює, це безпечно, це ефективно?
19: Першочергово, я думаю, це йде ставлення самих командирів. Та вони повинні зрозуміти наші певні особливості з нашими можливостями. І якщо командири безпосередньо розуміють, то підхід стає більш лояльний до кожного військовослужбовця, який хоче доєднатися.
12: Олексій, ви згадували про родину ДШВ, але я бачила за лаштунком, у вас є власна родина. Як є. Вона поставилась до того, що ви вирішили повернутися до війська? Хоча, мало би вже можливість бути вдома, бути з родиною.
8: Насправді, моя дружина, вона теж в ДШВ. Тож, вона сприйняла це як так і треба. У нас є розпочата справа. Ми прагнемо перемоги заради майбутнього нашої країни. Тож ми поспілкувалися і прийняли сімейне рішення, що давай зробимо цю справу, потім вже діти, подорожі, відбудова країни і все світле майбутнє.
19: Сказала ти справді десантник.
12: А у вас що в цьому переліку справжнього десантнику попереду, окрім перемоги?
19: Окрім перемоги, треба розбудовувати країну безпосередньо та і покращувати демографічну ситуацію України. Бо такі, як ми, такі, як інші герої, та нас дуже багато. Треба, щоб всі могли правильно виховати суспільство і побудувати майбутнє так, як воно має бути.
12: Яку дружину шукаєте?
19: Вона в мене вже є. Вона в мене вже є. Вона також проходить службу у десантно-штурмових військах.
8: Так.
12: Велика повага вашим дівчатам.
8: Дякую.
10: Тобто фраза про велику дружину ДШВ, вона більше, ніж ми уявляємо.
12: Родину,
19: так.
10: Да, розкажіть, будь ласка, власне, куди подати, згадали про сайт, куди подати заявку, на що звернути увагу. Ми почули три напрямки: БПЛА, логістика, інструктаж. Ще щось є цікавого?
8: Діловодство.
19: Ага. Та це буде більш до тих людей, які там вміють працювати безпосередньо з комп'ютерами, з паперами, то їм буде більше це цікаво. А ті, хто хочуть відчути більш гостріших відчуття, то вони можуть себе спробувати в ролі безпілотних систем.
12: Валентин, можна, у нас залишається буквально хвилинка, на кінець від вас, як від справжньої людини, яка відповідає за психологічний стан бійців, особливо, напевно, новобранців, що ви найголовніше кажете тим, хто вперше потрапляє до війська?
19: Перше, хочу сказати, знаєте, всі бояться, як не крути. При якому ти військовому би звані не був, якою ти людиною би не був, всі бояться. Головне взяти і перебороти той страх і йти до своєї задачі завжди усвідомлено. З головою і ніколи не здаватися. Бути самим собою і відкритим.
10: Спасибі вам за те, що
19: ви
10: спасибі за те, що ви зробили і робите для всіх нас. Дякую. Олексій Капелюшний, сержант 25-ї Січеславської десантної бригади, Валентин Філімоненко, заступник командира роти 80-ї десантно-штурмової бригади. Спасибі вам і передавайте. Дякую всім вашим побратимам.
19: Дякую вам.
10: Ми зараз передаємо слово новинам, повернемось трошечки пізніше, нам є про що поговорити. Звичайно, треба обговорити оцю надзвичайно довгу і непросту розмову, яку так було складно дослухати до кінця, бо ми постійно чекали, що ось тут згадають про Україну, а її щось згадали не так, як ми хотіли. Але згадали, і це будемо обговорювати трошки пізніше в нашому ефірі.
20: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: 2-1.
21: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
23: Нові удари по Києву. Що може змінити зустріч Трампа та Зеленського, яка відбудеться за лічені години у США, а також де знайшли гроші на виплати пенсії? Це ТСН у прямому ефірі. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. Чергова дронова атака на столицю. Сьогодні в день ворог знову спрямував на Київ ударні безпілотники. Відомо про влучання в різних районах міста та кількох потерпілих. Про це в соціальних мережах повідомив очільник столиці Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови, а також пошкоджено резервуари з пальним. Крім того, за попередню інформацію, в Печерському районі унаслідок атаки постраждали двоє людей. Виклик медиків зафіксовано і в Дніпровському районі. Пожежа, руйнування та четверо поранених. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва. Через нічний удар окупантів у столиці частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла в підвальному приміщенні. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися у лікарні. Окрім Дніпровського, наслідки атаки росіян зафіксували в Дарницькому районі Києва. Там на території приватного житлового дому горіло дерево. А в Голосіївському ліквідували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. У селі Мирне на Одещині російські терористи реактивним дроном убили 23-річного юнака. Ще двох людей поранили, цілили по овочевому підприємству, а по Харкову завдали щонайменше трьох ударів. Безпілотники вибухнули біля багатоповерхівки та входу на станцію метро. На тепер відомо про чотирьох потерпілих. У Дніпрі окупанти вночі підпалили склади та понівечили цивільне підприємство. Загинули четверо співробітників і семеро зазнали поранень. А в день по області було понад 40 ударів. Допомога медиків знадобилася шести цивільним, троє з них у тяжкому стані. Жертви та поранені є і на Херсонщині. Упродовж дня ворог лупить по регіону артилерію та дронами різних типів. У Микільському та Нововоронцовці від рук росіян загинули двоє чоловіків. У Херсоні поранені шестеро жителів. І ще одна людина постраждала у Береславі. Чотири фугасні авіабомби скинули загарбники на Краматорськ. Це Донеччина. Убили чоловіка. Ще двох людей поранили. Їх визволяли з-під завалів. Вибухи перетворили на руїни понад півсотні приватних будинків. А в Одесі ворог уразив продовольчі склади відомої торговельної мережі. Люди не постраждали, бо вчасно перейшли в укриття. На місці спалахнула масштабна пожежа. Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Це вже друга за кілька днів атака росіян на цей об'єкт. Чорне від диму небо зараз і на Житомирщині. Там після прильоту палає підприємство з іноземними інвестиціями. Його російські терористи теж прагнуть знищити вже не вперше. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН розпочався і триватиме до 28 вересня. У Нью-Йорку присутні представники 193 країн. Для України ця асамблея не просто майданчик для виступів, а інтенсивний раунд переговорів. Серед ключових питань – зброя, санкції проти РФ, ґрунт для сильної позиції на майбутніх переговорах. І сьогодні після 20 за Києвом очікується на зустріч президентів Зеленського і Трампа. Стартувала Генасамблея ООН із звернень генерального секретаря організації Антоніо Гутерреша. А далі традиційно першими виступили лідери Бразилії Лула де Сілва і президент США Дональд Трамп. Під час промови Трамп похвалився тим, скільки конфліктів він закінчив, скільки катастроф відвернув і скільки життів урятував. Багато часу присвятив штучному інтелекту, загрозу від якого назвав перебільшеною. Окрім того, Трамп зазначив, що минулого тижня підписав закон про пекельні санкції, ухвалений Конгресом на честь сенатора Лінсі Грема, і пообіцяв за потреби його застосувати, щоб покласти край убивствам у війні Росії проти України. Її він згадав окремо.
0: Ми працюємо із лідерами України та РФ, і ми це зробимо. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлюють, що це вже позаду. Ми продовжимо працювати, аби покласти край катастрофічній війні між Росією та Україною, яка забирає, як я вже казав, тисячі і тисячі життів щомісяця. Минулого тижня на честь сенатора Лінсі Грема я підписав ухвалений Конгресом потужний новий закон, який надає мені величезні нові повноваження щодо запровадження мит. І якщо знадобиться, мені доведеться їх використати. Настав час зупинити вбивства.
23: 841 мільйон доларів Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Peace in Ukraine» на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсій та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являються і на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. У ЄС шукають компроміс щодо персональних чорних списків. Сьогодні опівночі спливає термін дії обмежень щодо майже 3 тисяч осіб і компаній російських, а також із третіх країн. Деякі держави-члени хочуть зняти санкції з 2 російських мільярдерів, інші навпаки категорично проти. Докладніше про складні переговори з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
1: Це могла бути формальна процедура, покликана зберегти санкції проти Володимира Путіна, Сергія Лаврова та інших осіб і компаній, причетних за оцінкою ЄС до російської агресії проти України. Але вона обернулася затяжними дискусіями і торгами. Продовження санкцій опинилося під загрозою. Довелося навіть відкладати дедлайн. Країнам ЄС знадобилося більше часу для пошуку компромісу. Черговий спливає опівночі. Суперечка через 2 російських мільярдерів – металургійного магната Алішера.

0: Азербайджан сигналізував Франції, що звільнить із в'язниці двох її громадян, якщо Усманова викреслять із списків. Потім втрутився Люксембург, заявивши, що тоді необхідно викреслити і Фрідмана з них. З цим не погоджувалися інші столиці, наполягаючи, що обидва бізнесмени стали персонами нон-грата у ЄС обґрунтовано. Категоричну позицію зайняла Латвія.
1: Ми не вважаємо, що зараз було б правильно знімати з них санкції. Усе уже почалося із дозволу Росії брати участь у спортивних змаганнях, олімпіаді та інших подібних заходах. А тепер ми починаємо по одному виймати людей із санкційних списків. Таким чином поступово нормалізується і війна, і все інше.
0: Таким чином Грига відкинула запропонований компроміс – зняти санкції з обох олігархів, але продовжити обмеження проти решти майже 3000 осіб компаній на 3 роки замість 6 місяців. Це унеможливило б ще один потенційний торг уже за інші прізвища через умовні півроку. Його, принаймні, регулярно влаштовувала Угорщина за правління Віктора Орбана. Прем'єр Латвії підтримує ідею продовжити санкції на 3 роки, але наполягає, що ціною не може бути виключення зі списків двох його фігурантів. Латвія намагається заручитися підтримкою інших країн ЄС. Консультації тривають. Можливе зняття санкцій з двох російських мільярдерів сьогодні прокоментували у Кремлі. Дмитро Пісков знову назвав санкції ЄС незаконними і сказав, їх слід зняти з Усманова, Фрідмана та взагалі з усіх. Володимир Зеленський нещодавно застерігав Євросоюз від зняття обмежень. Говорив, що Фрідман, Усманов та інші впливові особи не зробили нічого, щоб зупинити війну. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Понад 2000 кілометрів на велосипеді з однією ногою канадський ветеран Джейкоб Кепка, що подорожує Україною, прибув до Дніпра. Своїм велопробігом колишній морський піхотинець, що втратив ногу вище коліна, вирішив підтримати українців. Його місія розпочалася у День Незалежності у Львові. Відтоді канадський ветеран їде різними регіонами України. Він зустрічається із захисниками та відвідує центри реабілітації, щоб власним прикладом надихнути поранених. У 69 років Джейкоб Кепка займається спортом та веде активний спосіб життя. Під час своєї місії він закликає іноземців підтримувати Україну, а політиків надати все потрібне для захисту та перемоги.
3: Сподіваюсь надихнути ветеранів та цивільних, що мають інвалідність, показати, що життя може продовжуватися, і просто зміцнити надію у всіх українців, що людям досі не все одно, а деяким настільки не все одно, що з однією ногою готові об'їхати всю країну.
2: Випадкова зустріч, що врятувала життя, і міцна дружба опісля. Студентка Рима Базишина повернулася додому після тяжких поранень, яких зазнала під час удару росіян по Балаклії. Одним із перших, хто її прийшов провідати, були воїни 125-ї бригади. Саме вони під загрозою нових вибухів наклали дівчині турнікети, що й врятувало її. Зворушливу зустріч бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
4: Як твої справи?
5: Нормально, потихеньку.
6: Перша зустріч удома після випуску із лікарні. 20-річна Рима Вазишина пригощає чаєм своїх рятівників. Бійців 125-ї бригади, ГОГУ та Одесу. До прильоту вони були трохи знайомі. Бачилися у кав'ярні, в якій дівчина працювала на літніх канікулах. А нині діляться новинами, як близькі друзі, та згадують ранок 6 серпня.
5: Якби не хлопці, я не знаю, що би зі мною було, якби вони не прийшли до мене першими.
7: Вони ще заспокоїли. І...
5: Так, звичайно. Це була підтримка теж. Я їм дуже вдячна за це.
6: Росіяни атакували Балаклію вранці двічі. Після першого вибуху Рима побігла зачиняти заклад. Менш ніж за хвилину окупанти вдарили вдруге.
5: Ну, я спочатку подивилась на руку, я взагалі не зрозуміла спочатку, де моя рука. Я на неї подивилась і просто шок. А потім подивилась на свої ноги, просто всі в крові. Для мене це було взагалі... В мене перша думка була, що я не вірю, що це зі мною відбувається. Просто, що я не вірю.
4: Підбігаємо, кричить Рима. Поможіть, спасіть. Звісно, куди ми без... Що ми залишимо дівчину помирати? Ні, з собою, як завжди, по 2 турнікети. Наложили турнікети, вже там зачекалися врачів. Тобто ми передали на швидку.
6: Бійці зізнаються, рятувати цивільних під обстрілом виявилося навіть важче, ніж побратимів на нулі. Якщо військові готові до поранень, то звичайних людей миттєво охоплює паніка та страх смерті. Тож поки Одеса заспокоював Риму,

0: Бога накладав турнікети.
1: Побратими вони як? Вони мотивовані, що вони можуть бути поранені, у них немає того істерики, того всього. А цивільні люди перше, що істерика. А істерику це трошки нам несумістіме, щоб надавати першу медичну допомогу. І істерика, людина не слухає, боїться, якби, що вона вмирає, а на самом деле ж можна її спасти.
0: Ті 10 хвилин до проїзду швидкої вирішили долю дівчини. Без турнікетів вона б не вижила. Нога загоїлася швидко, а от за праву руку триває боротьба. Кістки скріплені апаратом Елізарова, а через перебитий нерв пальці не рухаються. Попереду поїздка до інституту нейрохірургії.
2: Там пошкоджений нерв. Тобто в неї не працює кість і великий палець. Ці вона пальці згибає, а цей ні. І сьогодні нам наш лікар сказав, що треба їхати в Харків, в інститут нейрохірургії. Будемо держатись, будемо лікуватись, будемо боротись з цим.
0: Гога та Одеса обіцяють завітати в гості знову. Певні, вже незабаром дівчина зможе зварити їм каву відновленою рукою. Юлія Бойко та Олексій Богаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
3: На календарі ще вересень, а в Карпатах уже зима. На горі Піп-Іван засніжило, температура повітря впала до -1 градуса. Ймовірно, це пояснює різку холоднечу і в решті регіонах країни. Про ускладнення погодних умов попередили рятувальники і вже оголосили перший рівень небезпеки. Особливо уважними мають бути водії, а саме дотримуватися швидкісного режиму і не лишати автомобілі під деревами. Загалом, протягом робочого тижня час від часу дощитиме майже всюди, тож без парасольок із дому краще не виходити. Найтепліше традиційно у східних та південних областях. На цю мить у мене поки все, а цього вечора команда ТСН відстежує заяви і зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Ми все відстежимо у прямому ефірі, розповімо про все найголовніше о 20.00 у підсумковому випуску. Ну а далі я передаю слово моїм колегам Максиму Сухенку та Марічці Падалко про міжнародні події з міжнародним експертом. Вони будуть говорити далі.
4: Так.
3: Друзі, вам слово.
5: Отже, Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, гість сьогодні в нашій студії, з яким ми, власне, хотіли б обговорити. Зокрема, те, що в нас вже є на сьогодні, це довгий виступ Дональда Трампа, де про Україну він згадав не так вже і багато. Перша згадка з'являється після 20 хвилин довгого виступу. І потім ще він повертається до України наприкінці свого виступу, причому в такій, знаєте, трошечки зневажливо жартівливій манері, але ми про все це потроху вже будемо з вами говорити, часом нас досталь. Отже, скажіть, будь ласка, ваше враження від виступу, це те, на що ви очікували, чи все-таки були більше очікування, що про напад Росії на Україну прозвучить якось конкретніше і трошечки більше, ніж він відвів цього
4: часу? Бо мене не так здивувало, як Марічка каже, що на 21-й хвилині, мене здивувало, що 30 секунд. Ну, чесно, я справді думаю, що він розкаже про Іран, розкаже про Венесуелу, але
5: ну, значить,
4: 30 секунд
5: що сказати,
4: про найбільшу війну
5: нас...
4: у світі, ну, серйозно?
6: Ну, насправді, ну, по-перше, вітаю вас. Насправді, в нинішній ситуації це якраз і показує, що Трампу потрібні швидкі перемоги по темі російсько-української війни. Я нагадаю, він же ж обіцяв завершити війну за 24 години. Тому що він озвучив? Він озвучив, що він підписав закон Грема і за потреби він, відповідно, його застосує. А я, у мене, знаєте, питання, а що, потреби зараз немає? А що, власне, відбувається? І Трамп не дає відповіді на це. Трамп просто показує, що фактично, що знову дедлайни зменшуються. Він каже, що війна має завершитися швидше, ніж хтось думає. Так, а з якого горизонту ми будемо це якось планувати? Бо якщо взяти, наприклад, розмову Трампа і Путіна, яка відбулася після візиту якраз Віткофа і Кушнера до двох столиць, то там же ж актуалізували терміни, що Трамп сказав, що хоче завершення війни до кінця своєї каденції. А це, на секундочку, січень 29-го року. Тобто, як сприймати слова Трампа, що це буде швидше, ніж всі очікують? Тобто, це намагання пограти все ж таки на певному попиті на інтенсифікацію перемовин, але без якихось конкретних результатів. Ну, можливо, щось більше все ж таки Трамп скаже безпосередньо, коли зустріч буде з Зеленським, можливо, там будуть підходи до преси, не знаємо в цьому варіант. В принципі, якась ж буде інформація, і те, що стосується безпосередньо України, може бути більше сказано. Ну, окрім, звичайно, закликів припинити бити по російських НПЗ, те, що ми, власне, почули.
4: Да, ну, я просто нагадаю глядачам, що десь за годину має відбутися ця зустріч. Звичайно, там буде Кушнер, буде Вітков, будуть Рубіо з Бесантом. Ну, і останні заяви, які ми чули, вже і від Рубіо, про те, що, ой, яка біда, Україна б'є по танкерах, зокрема, і по американських, це теж треба припиняти.
6: Я вам скажу чесно, от заява Рубіо, вона в тему. Я поясню, чому. Тому що, якщо ви проаналізуєте зараз загалом західні ЗМІ, всі говорять передусім про енергетичне перемир'я. Для України зараз, як на мене, важливо все ж таки зберегти комбінацію, щоб одночасно ми запустили і зупинку атак на Чорному морі, і, відповідно, енергетичне або ширше інфраструктурне перемир'я.
4: Тобто повітряно, морське, енергетичне.
6: Ну, по суті, так. Тобто три в одному. Такий собі Маккофі. І в цій ситуації, звичайно, коли американці постійно наголошували виключно на енергетичному, це десь грало все ж таки в бік Росії. Будемо говорити відверто. Тому Рубіо, коли нібито він критикує Україну, але він повертає якесь, власне, тему морського перемир'я. Оце нам дійсно зараз потрібно. І хотілося б дійсно, щоб цю тему обговорили, бо відкриття портів Великої Одеси, ми розуміємо, воно на часі. Ну і, власне, необхідність зупинки тих атак і по українській логістиці цивільній, і те, що загалом відбувається. Але паралельно з тим ми ж розуміємо, що має бути, очевидно, обговорено на зустрічі Зеленського і Трампа. Все ж таки хотілося б якогось просування по темі екстреного зимового пакету на 300 ракет-перехоплювачів для Петріот, тому що за будь-якого сценарію, чи буде у нас перемир'я повітряне, чи його не буде. Хтось довіряє Російській Федерації? Не довіряє. І, очевидно, Росія буде накопичувати далі балістику. Тому зараз би хотілося б, щоб дійсно те, що було недосказане у виступі Трампа, під час виступу перед шановною аудиторією Генасамблеї, щоб все ж таки це було, ну, принаймні, хоча б частково озвучено вже після зустрічі з Зеленським.
5: Ну, власне, ми говорили з військовим експертом, політологом і офіцером Збройних сил України Андрієм Ткачуком одразу після зустрічі, і він от дещо заочно підтримав вашу тезу про те, що наскільки нам потрібні зараз ракети Петріот, і на його думку, розмови про енергетичне перемир'я можуть грати не на руку Україні, тому що ми цих ракет достатньо не отримуємо, мовляв, вони вам не потрібні, бо Росія не битиме. Розмови про енергетичне перемир'я, звісно, енергетичне саме перемир'я нам потрібне, якщо воно буде сталим, якщо Росія буде
4: тому
5: це
4: підтримувати. Тому я про ракети не про Петріот, а про Атакамси, і давайте все ж таки, що ще ми можемо бити? Не треба збивати стріли, треба бити получника. Дайте сотню ракет, і буде перемир'я.
6: Ну, і, до речі, зверну увагу, що, в принципі, ж Держдеп нещодавно на тижні якраз і схвалив потенційну угоду. Там по переліку, по номенклатурі, те, що дозволить нам збивати дрони саме. Угу. Тобто, по суті, це там і радарні системи, і те, де у нас зараз є певні нюанси.
5: Реактивні дрони, ви маєте?
6: Там і що стосується ДВС. От, там цікаві певні номенклатурні позиції. Але по реактивних дронах, що, то ми знаємо, що у нас іде і власне напрацювання. В принципі, швидко масштабувати це, очевидно, за декілька тижнів не вийде. Але принаймні, ну, те, що я там чув, то принаймні до кінця жовтня, листопад, певні гарні напрацювання в цьому аспекті дійсно будуть. Не лише те, що ми маємо там результати там збиття Герана І-5, а вже масштабування їх з точки зору виробництва.
4: Ну, знов підтверджую вас, Андрій Ткачук. У мене такі питання, скажіть, будь ласка, енергетично-повітряно-морське перемир'я. Його хочуть Туреччина, його хоче Сполучені Штати, його хоче Україна. Їх відверто ніякої деескалації не хоче Росія. Які є, чи є ще якісь козири Сполучених Штатів, аби натиснути на Росію, можливо, зі своїми такими союзниками, як Туреччина, аби все ж таки пояснити їм, що зиму треба пройти спокійно?
6: Ну, в цій ситуації ми ж розуміємо, що закон Грема – це не той козир, який буде застосовано Трампом.
4: Тому я і питаю.
6: І фактично, з однієї шальки терезів ми бачимо якраз наповнення і стосовно цього кнута для Росії, окрім власне, сказаного закону Грема. Тема все ж таки, до речі, зверну увагу, починає працювати угода про надра в частині якраз грантової допомоги з боку Сполучених Штатів. Так, воно було прийнято ще за минулої адміністрації, але принаймні нинішня адміністрація починає розблоковувати. За різними напрямками там ще можемо використати приблизно 5 мільярдів доларів. І, в принципі, якраз направити на ППО. На іншій шальці Терезів у нас тема, очевидно, те, що чим хочуть купити Росію, це бізнес-контракти. Це бізнес-контракти, те, що фактично пропрацьовується по лінії, ще була зустріч Бесента Силуанова на G20 міністра фінансів. І фактично потім це те, чим намагаються все ж таки Росію зацікавити, щоб вони вийшли в перемовний процес. Я, до речі, думаю, що і оцей крок зараз з боку Франції плюс Словаччини стосовно Усманова і Фрідмана, те, що відбулося. Ну, звичайно, це заслуговує якнайширшої критики.
4: Не проскакуйте так, будь ласка, про міжну тему. Не всі протягом тижня встигають стежити. Поясніть, будь ласка, тому що це теж цікава історія.
6: Ну, фактично, Європейський Союз під час пролонгування пакетів санкцій проти фізичних і юридичних осіб проти Російської Федерації через позицію Словаччини та Франції зараз фактично знято санкції з відповідно Михайла Фрідмана і Елішера Усманова.
4: Так не знято, там же Литва, здається, заблокувала це зняття санкцій.
6: Уже прийнято.
4: Уже зняли.
6: Литва до кінця боролася, так, але там є позитив. Негатив те, що зняли проти цих двох, але позитив, що пролонгація на 3 роки. Тобто не що півроку, як зазвичай було. Тобто це означає, що ну, подібного кейсу далі не буде. Тобто чекати ще 3 роки. Надіюся, що за цей період часу все ж таки активна фаза війни підійде до завершення. Франція аргументує, що це питання національної безпеки цієї держави. І є там чутки, що Росія за це відпустить представників французьких спецслужб, які знаходяться в ув'язненні. Тобто, знову ми бачимо торгівлю фактично людьми, так само, як Білорусі. Лукашенко відпустив нещодавно 25 чоловік, зокрема, і представників медіа. Та сама ситуація зараз відбувається із Російською Федерацією. Але повернімося, власне, до Трампа. Я просто от показую, що фактично і такими речами показує Захід, що готові виходити на перемовини з Російською Федерацією, де Росія що хоче? Пом'якшення санкцій. І вони, власне, на цьому тлі і працюють далі. І вимагають цього. От зверніть увагу, навіть же ж виходить Пісков і каже, їм мало припинити бити по російських НПЗ. Вони хочуть розблокування логістики, що стосується російського тіньового флоту. А це для них болюча тема. Чому? Тому що сили оборони України буквально за декілька місяців уразили 300 суден російського тіньового флоту. І це просто це шалений результат. В такій динаміці жодні санкції проти цього тіньового флоту не розвивались. І це якраз і показує, що це болюча тема насправді для Росії. І це те, що може їх підштовхнути до перемовин. Це ми говоримо зараз більше все ж таки в рамках перемир'я, чи морського, енергетичного. Але є ще ширша рамка, і вона зараз напрацьовується. Якраз Європа, країни Євротрійки, Україна. Пропозиції будуть направлені від Кофу і Кушнеру, і до кінця якраз листопада місяця приблизно має бути ширша рамка стосовно вже там завершення війни для того, щоб її пропрацьовувати далі з Російською Федерацією.
4: До кінця листопада чи до початку листопада вибори Сполучених Штатів?
6: Не прив'язуємося до виборів. Це тема, це ширшого завершення якраз війни. Тобто, що стосується саме виборів мідтерм, то тут, очевидно, мова йтиметься про режим припинення вогню, який Трамп буде продавати як завершення війни загалом. Бо тема, наприклад, Чорного моря, він продасть її, що він нагодував весь світ, що розблоковано, відповідно, знову ж таки, логістика і щодо зерна, щодо інших аспектів. А по енергетичному перемир'ю він це продасть американцям, скаже, українці ж перестали бити по, відповідно, НПЗ російським. Ось ціна десь там піде донизу.
5: Слухайте,
6: нікого ж не хвилює, вибачте, буквально два речення, нікого ж не хвилює, що саме Сполучені Штати є найбільшим експортером дизелю, 18%. відсотків. Те, що на другій позиції кумулятивно, це країни затоки 15%, mm-hmm. а Росія в 2025-му всього 11% була. Тобто не питання ударів по російських НПЗ тягне ціну дизелю нагору. До речі, і Штати могли б власними зусиллями дати стільки дизелю, скільки потрібно зараз внутрішньому ринку. Але цього Трамп не робить. Чому? Тому що йому треба заробити на тій ситуації, яка є, та цінова політика, яка є. Все дуже просто, прагматично.
5: Якщо ми ще повернемось до виступу Трампа, мене трошечки спантеличило, що принаймні тричі в своїй промові він поставив на урівняв фактично як сторони конфлікту Україна і Росія. Перший раз, коли він згадав про 25 тисяч загиблих з обох сторін, мовляв, і Україна, і Росія щомісяця має. Потім, дякуючи першій леді за зусилля про повернення українських і російських дітей, я вже не знаю, звідки вона повертала російських дітей і яким чином вони опинялися в Україні і куди. І в кінці своєї промови, говорячи про те, що, мовляв, от хтось там каже, ой, переможе Україна, ой, переможе Росія, насправді переможе AI, штучний інтелект, або SI, суперштучний інтелект. Тобто він постійно в своїй промові не показував країну-агресорку і жертву агресії, а постійно як дві конфліктуючі сторони. Це звична для нього риторика?
6: Ну, тут же ж немає нічого нового. Насправді Трамп класично говорить про дітей в пісочниці, про те, що буквально нещодавній пост, ми ж пам'ятаємо, що цю війну треба завершувати. Як він там сказав, на жаль, там
4: на жаль, Росія втратила контроль над своїм.
6: Так, це слово «на жаль», воно дуже таке промовисте його пості. І воно показує, що насправді, чи Трамп грає роль хорошого поліцейського, де показує Російській Федерації, що можна домовитись. Чи ситуація є цинічнішою в цьому аспекті? І Трамп, ми знаємо ці зв'язки активні, особливо по лінії бізнесу ще з середини 80-х років, ще з часів Радянського Союзу. Я не буду тут про Краснова говорити, про цю всю конспірологію, але бізнес, оточення, власне, яке формує враження людини до тієї чи іншої держави. Очевидно, у Трампа воно дуже давно сформоване. В його віці, насправді, не відбуваються таких тектонічних змін у сприйнятті. На жаль, ми теж маємо це розуміти. Але в нинішній ситуації нам би все ж таки використати той потенціал, який лишається поки що у Трампа з точки зору впливу на Російську Федерацію. Він недостатній це вплив. Але тим не менш офіційний Київ вже ж прямо заявляє, що досягнути якогось успіху без ролі Трампа тут просто не вийде.
4: Я би, якщо говорити про речі, які зачепили емоційно, то мене зачепила інша історія про наркокартелі, які, виявляється, вбивають, тероризують мирне населення, воно дуже погані хлопці. Я думаю, і тут три крапки, і пішли далі на Венесуелу. Думаю, не можна ж настільки оце бути, там, що тут не бачу, тут не чую. Але хочу вернутися до Туреччини в двох аспектах. По-перше, що вона може зараз зробити, запропонувати, як ми знаємо, вона дуже активно також прагне розблокування Чорного моря. І тоді потім перейдемо до цікавої заяви Ердогана про те, що треба змінити правила ООН і забрати право вето.
6: Почну з останнього.
4: Давайте, тоді процитую для глядачів. Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган заявив, що скасування права вето постійних членів Радбеза має стати ключовою метою її реформування. Адже трагедія останніх років показала, що доручення вирішення глобальних криз волі лише кількох столиць більше не відповідає реаліям сучасного світу.
6: Відзначу, що про цю тему, говорячи з 90-х років 20-го століття, Гутєріш сьогодні, чи вчора, здається, сьогодні відзначив, що взагалі ООН не має можливості зупиняти війни в цій ситуації. І, в принципі, я думаю, що Ердоган просто вирішив за рахунок цієї заяви себе трохи підняти на геополітичній арені. І цитовані. Це не питання цитованості. Це питання того показати, що він же ж не просто лідер тюркського світу, а він один із найважливіших керманичів, від рішення якого залежить, зокрема, і доля там цілих там регіонів і не лише. Але що стосується пропозиції Туреччини, виходячи з тих зливів, які є, поки що це виглядає як модернізований формат зразка липня 22-го року, що стосується зернового коридору. Є окремі чутки, що мова йде ледь не про два паралельних коридори для цивільних суден. Один коридор до портів Великої Одеси, другий коридор до Новоросійська. Насправді Туреччина втрачає зараз реально від блокування навігації в Чорному морі. Причому як по кейсу України і її тут компанії не можуть транспортувати і на переробку отримувати необхідну сировину, так само і з Новоросійська. У них зараз дуже великі проблеми через це відбуваються. Але у мене виникає питання, якщо це все ж таки буде формат а-ля липень 22-го року, тільки модернізований. Ну, ми ж пам'ятаємо, що там була вимога Російської Федерації робити огляд. Огляд тих суден, які заходять і виходять з українських портів. Цього допускати абсолютно не можна. Ну, тобто, ми працювали вже який період часу в рамках транспортного коридору, який виходив поза межі аграрної сфери, і це набагато було краще.
5: Пане Ігорю, але ж нагадаєте, у 22-му році ця вимога так і не була застосована про огляд.
6: Була.
5: Була?
6: Застосовували, так, оглядали. Там просто Російська Федерація спекулювала за рахунок огляду. Вона фактично блокувала логістику.
4: Вони уповільнювали, зупиняли, але не на місяці. Да.
6: Так, там катастрофа була. Потім росіяни, коли ситуація у них вийшла з-під контролю, вони нібито грюкнули дверима, вийшли з домовленостей. Тому, ну, в мене складається враження, якщо все ж таки говорити про формат липня 22-го року, ну, можливо, це схоже з точки зору підписання. Пам'ятаєте, Україна тоді підписала ООН Туреччина.
4: Ну, я думаю, що раніше про це йдеться, да, що немає прямих ситуація. Домовленостей, абсолютно. Вони йдуть через...
5: Опосередковано.
6: Опосередковано, так. І, ну, це якась певна система стримування противаг, але ж ми розуміємо, за нинішньою ситуацією, коли просто не працює світопорядок, про яку систему стримування противаг взагалі може
4: хтось, йти мова. Кілька людей свідомо його ламало. Він не просто так, що взяв і не працює. Працював, а сьогодні не працює. Давайте поговоримо про те, що відбувається по лінії Сполучені Штати-Канада. І тут якась дивний пінг-понг відбувається з Білорусі, коли президент Сполучених Штатів заявляє, що все, Канада нам не потрібно, ми калійні добрива закупимо в величезній кількості в Білорусі з величезним дисконтом. І вже за кілька годин Лукашенко заявляє, що Білорусь не має, на жаль, калію для США попри обіцянку Трампу. Лукашенко заявляє, що в Україні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було відправити до США. Це що за така дивна історія? Хоча ми знаємо і пам'ятаємо.
5: Може,
4: ні, ну що, їздив Кушнер, дивився, продали, поки він був. Хоча ми знаємо, що да, США з Білорусі вже кілька років активно налагоджує співпрацю, навіть зняли санкції з їхньої авіації.
6: Ну, не лише на авіації, а я нагадаю, що саме з підприємства «Білорусь-Калій» було знято санкції з боку Сполучених Штатів. І тоді було питання, а ціна цього зняття санкцій? Ну, не лише ж випуск політв'язнів, те, що зробив безпосередньо Лукашенко. І були чутки, що американці входили фактично у співконтроль цих підприємств, де відповідно було зняті обмеження. Але є нюанс. І нюанс полягає в тому, що американці то зняли санкції, а ось європейські держави, від яких залежить вивіз Балтійським морем, відповідно Польща і там Литва, Латвія і так далі, вони не зняли. Тобто, щоб вивезти цю калійну продукцію, ну, не виходить. І, відповідно, у Лукашенка вся ця продукція, дійсно, вона законтрактована. А якщо говорити про Білорусь, у них 15% ринку калійних добрив. Це виробляє якраз Білорусь. Але воно все здебільшого йде там на азійські країни, африканські країни. Намагаються трохи там вивозити через російські порти. І я думаю, що, скоріш за все, коли Кол домовлявся, спецпредставник США, який, власне, комунікував з Лукашенком, коли вони домовлялися про зняття санкцій по Білорусь-Калію, очевидно, якийсь дисконт для американців там був. Теоретичний. І ця інформація була донесена до Трампа. Але в ситуації, коли дійсно все вже законтрактоване і збільшувати обсяги виробництва ну просто не вийде, то Лукашенка поставили в дуже невигідне становище. Краще б він просто мовчав. Тобто Трамп би сказав там, знову ж таки, свої пару закидів в бік Канади. Добре, що не каже про 51-й штат. У них там ця війна відбувається. Канада ж там питання і аграрної продукції, і те, що стосується добрив і так далі. А, до речі, я здивований, чому Трамп не почав знову закид робити там в бік України по темі добрив і так далі. Я ж нагадаю, що білоруси...
5: Під час виступу прямо виду.
6: Ну, я просто нагадаю, що білоруси ж фактично просили Україну теж дозволити через порти Великої Одеси вивозити, так, якраз після рішення Трампа зняти санкції. А чому, я здивований, чому на Україну це не перекинули, виходячи з старих тенденцій? Тому що інші добрива, тільки азотні, вони ж зараз блокуються, їх доступ на світовий ринок якраз в країнах Перської затоки. Там теж 15% тільки азотних добрив. Але для людини, яка не сильно десь поринає в інформаційний простір, яка різниця? Калійні, азотні добрива. Можна знову ж таки сказати, що десь там щось Україна блокує. Ну, це ж було вже неодноразово з боку Сполучених Штатів.
4: Тобто в даному випадку, коли про Україну Трамп згадував мало, може це і добре, да? Тому що, принаймні, чергової порції якоїсь крінжі і критики ми не отримали.
6: Я думаю, що це дійсно якраз той позитив, який ми можемо відмітити після його виступу. Єдине, от, що можна вважати певним проблемним питанням, я думаю, все ж таки його закиди в бік Куби. Оце проблема, тому що це якраз потенційна гаряча точка.
4: І ви бачили реакцію, представники Куби мовчки встали. Купа людей сиділа в телефонах, що я звернув увагу, а тут просто встали і вийшли.
6: Куди? Абсолютно, тому що це, ну, це дійсно, це чехівська рушниця, яка в певний момент вистрілить. І поступово...
4: Скільки там, 7 чи 8 блекаутів за півроку вже було?
6: Поступово, дійсно, Трамп підводить це. Просто питання, коли він використає цей безпековий в лапках джокер для того, щоб десь підняти свій рейтинг.
4: Давайте поговоримо про спеціальну виборчу операцію, яка відбулася на Росії. Навряд чи когось здивує там ті показники, які були, крім того, що в одному регіоні забули зняти яблуко, і воно пройшло в Роздуму. Ну, окей. Чи варто очікувати якоїсь зміни, хоч якоїсь зміни поведінки Кремля після того, як вони, ну, ще раз намалювали собі ті цифри, які вони хотіли? Я просто нагадаю про те, що Редіс, наш керівник Азову, говорив, що він очікує мобілізацію ледь до 600 тисяч, яких кинуть на Донбас.
6: Ну, що стосується мобілізації, це ж є дані нашої розвідки, дійсно, 300 тисяч до кінця року, 300 тисяч одразу після. До речі, зверну вашу увагу, прямо перед псевдовиборами росіяни казали, що не буде ніякої уваги прихованої мобілізації. І я такий, так, може, що буде, значить, відкрита вже все. Тобто вони самі заплуталися в своїх меседжах. Але що стосується проведення цих псевдовиборів, знаєте, мене здивувало реально, що для того, щоб витиснути максимальний результат, показати оцю так звану народну легітимність і підтримку курсу на війну, вони витиснули всі мандати, які вони могли отримати, оці 355 із 450. Чому вони витиснули? Вони спеціально почали занижувати результат справедливої Росії, яка мала потрапити в нижню палату наступного скликання. А їй скільки там? 4,95 у неї там результат.
5: Не вистачило сотих яких.
6: Так суть в чому? Що значить оці майже 5% місця, декілька десятків розкидаються по чотирьох партіях, які перемагають. Відповідно, це накид дає найбільше кому? Єдиноросам. Я ж, власне, про це і кажу. Банальна математика. Тільки в нормальних країнах це електоральна математика, а тут все як по Сталіну, розумієте? В нинішній ситуації ще мене що здивувало, чому за законами маркетингу в Чечні Кадиров отримав всього 99,85 сотих.
4: Всього 99.
6: А не 99,95 сотих, як має бути, як там на стелах зазвичай зараз запрошують. От. Нюанс в чому? Нюанс якраз іде, що Кремль показав, що нібито він повністю контролює зараз процеси. Відповідно, він далі може дійсно запускати і моменти, що стосуються мобілізації, що стосується і відкриття, насправді, теми і другого фронту. Зверніть увагу, що відбувається довкола Нарви зараз.
4: Зараз поговоримо.
5: Пане Ігорю, теж, як росіяни проводять вибори, ну, це, якби, ніхто зараз нічого не почує нове, і наше обговорення, ну, якби, констатація факту, що воно відбувається вже 20 років. Але, як ви оцінюєте, ну, якісь, я не знаю, як це навіть назвати, потуги чи спроби так званих демократичних росіян висловити хоч якийсь протест, показати хоч якусь протидію, чи то на території Росії, чи за кордоном. Було хоч щось, що ви, наприклад, особисто помітили?
6: Ну, ви знаєте, кожні божі ці псевдовибори на Росії, які відбуваються, історія повторюється один в один. А вона постійно грає виключно на що? На легітимізацію процесу. Тобто в Кремлі зробили цей театр, а опозиція, наприклад, ви маєте всі прийти на вибори і проголосувати проти Єдиної Росії, або прийти о 12-й годині всі, або прийти, як Кац сказав, прийти на округи там, в Москві, проголосувати за представників Яблука. Ну, Яблуко то там зняли, а мажоритарщики то є. Ну і що, 208 мажоритарщиків в Єдинорос. Ну, це ж результат їхній, який вони намалювали. І ви ж бачили, коли відкривають пачки з бюлетенями, і там не просто, от ви кажете, там яблуко там викреслене, а були ж чітко помітки щодо конкретних політичних сил, як воно, власне, було. І люди просто приходили, а за кого голосувати? Більш того, відзначую той фарс, який відбувався на тимчасово окупованій території України. І ось тут...
4: Я
6: ось
4: про це хочу сказати, що багато чого, правда, Марічка каже, роками повторюється, але вибори на тимчасово окупованих територіях, в даному випадку, ми не так били в набат, як робили це минулим разом. Як зараз управляти цю ситуацію і пояснювати тепер світовому співтовариству, нашим партнерам, про те, що тепер всі вибори треба визнавати нелегітимними через цю маніпуляцію, включення голосів українців окупованих?
6: Ця схожа ситуація була насправді, і що стосувалося і президентських виборів, що було і раніше. 21-й рік у нас же все одно, відповідно, тимчасово окуповані території були. На жаль, цей заклик, окрім окремих представників європейської політичної спільноти, не чують цей заклик з боку України. В принципі, у нас же ж є заява.
4: Лукашенко саме проголошений. Чому ми не можемо те саме проговорити про Путіна? Він провів фальсифіковані вибори. У нього самопроголошена дума.
6: Погоджуюся, з точки зору політичної логіки, так, але нам ще з кимось треба підписувати якісь документи, що стосуються завершення війни, і оцей фактор легітимності, якщо все ж таки, ми кажемо, що вибори на ТОТ не дійсні. От, хоча, об'єктивно, той процес, який був і на російській території, не можна його визнавати як такий, що відповідає хоч якимось стандартам. Я просто хотів би буквально пару слів відзначити, що та ситуація, яка була в так званих ЛНР і ДНР, де люди прямо пишуть в коментарях, коли кажуть, закрили достроково голосування. Кажуть, так нічого ж не було. А де вони ходили? Да, де? На підприємстві? Де вони взагалі були? Знаєте, от у мене особисто певна аналогія і спогади виникли. Я пам'ятаю, як відбувався псевдореферендум 2014 року в Криму, як росіяни тоді його на колінці робили. Те саме, абсолютно, ще гірше. Тобто, це якраз і показує, що навіть і люди не потрібні для того, щоб фальсифікувати всю цю історію, для того, щоб створювати картинку подальшої підтримки. А те, що вони внесли взагалі в свої округи ще й територію, яка контролюється офіційним Києвом, ми ж розуміємо логіку цього процесу.
4: Розуміємо, але я ж кажу, мені здається, це той інструмент, який ми не докрутили, а тепер треба нам взяти його на щит для того, аби рухатись вперед. Давайте поговоримо про Європу, у нас ще трошки часу є. Відштовхнуся знову-таки від псевдоросійських виборів. А що це прямо перед виборами за ляпас був Франції, коли націоналізували Ашан і ще цілий ряд французьких підприємств, що призвело до того, що навіть Ле Пен сказала, що чекайте, що це за країна, яка намагається тепер боротися з усією Європою?
6: До речі, варто згадати, що в російських магазинах Ашану активно збирали там різні а-ля продукти на так зване СВО. Ще багато чого відбувалося. Тоді казали конкретним представникам цього французького бізнесу, що згортайтеся, у вас не буде там майбутнього. Вирішили перечекати. Та не лише французького, там от Nestlé, наприклад, швейцарський бізнес. І це проблема. Це проблема, тому що ми ж бачимо, що понад 50% закордонного бізнесу лишилось. Так чи інакше, десь зробили вигляд, що там ніби вийшли, але мають опціон на купівлю там десь за 1 рубль, десь за 1 долар, 1 євро. І так далі. Але суть лишається однією. Путін буде поступово де-факто націоналізовувати. Зараз він взяв у зовнішнє управління зараз ці підприємства. Але ми ж розуміємо, що ніякого ходу назад точно не буде. Це, до речі, сигнал і самим росіянам, і їхнім олігархам, які можуть так само доволі швидко втратити контроль над своїми величезними підприємствами. До речі, дехто і пов'язував випадок з Усмановим Павловим і з Фрідманом, пов'язував якраз із тим, що Російська Федерація ніби показала через Ашан, що може активніше забирати активніше активи якраз французів і не лише французів. Я нагадаю, що от, наприклад...
4: Я тому і питав, кому це сигнал.
6: Так, я ж кажу, це цікавий аспект. От я нагадаю прем'єр-міністра Бельгії Ді Вевера, який же ж прямо казав, що чому він не хоче використання тіла...
5: Російських активів?
6: 16 мільярдів бельгійських активів в Росії. Угу. І через це Ді Вевер боїться, щоб тіло російських активів заморожених використовувалось. Тому що вони бояться, що у них будуть забирати європейські активи в Росії. І оце їхній страх, хоча вони нібито і бачать загрозу, розуміють, що Путін не зупиняється, він збирається розширюватись. Про це прямо говорять європейські розвідки. Але, на жаль, от ця ситуація, Путін просто показав, що дійсно... Тут мова йшла про три підприємства. Це посилення бельгійських страхів. Ви абсолютно правильно говорите. І це якраз
4: може підштовхування їх до розмороження тіла кредитів.
6: І це якраз говорить про те, що Путін успішно менеджерить тему страху і всі ті меседжі, які запускають. Тому Україна і наше завдання загалом, чи через горизонтальну комунікацію, іншими заявами, донести дійсно, що Путін сприймає слабкість як зелене світло до подальших своїх дій.
5: Пане Ігоре, говорячи ще про один зі страхів Путіна, який не є цей ордер на арешт Міжнародного кримінального суду, але з 23-го року він є чинним. З того часу Путін не відвідує країни, які підписали Римські статути, які, по ідеї, могли б його заарештувати. Але в сьогоднішній промові Трамп зробив черговий випад проти Міжнародного кримінального суду, що американці ніколи з ним не будуть співпрацювати. Наскільки це грає на руку Путіна?
4: Пропонував звільнитися всім, хто там працює.
6: Ну, передусім, я нагадаю, що це традиційна позиція Сполучених Штатів. Я поясню, чому вони виступають проти МКС, тому що ті операції, які здійснює американська армія поза межами США, підпадають під низку статей і потенційно можуть створити кримінальні провадження для американських військових. Тому Штати виступають проти, власне, МКС. Але те, що Трамп закликає дійсно виходити, це грає дійсно на руку Путіну. Тому що ми ж бачимо, наскільки серйозна боротьба йде з точки зору різних організацій різних візитів Путіна. Якщо це країна, наприклад, там все ж таки, яка ратифікувала Римський статут, і Путін там йде домовленість. Пам'ятаєте, як з Бразилією там ситуація була? Ніби Лула і запросив, а прокурор каже: стоп,
4: да.
6: За жодних обставин ми візьмемо Путіна цей. Тобто у Путіна це створює проблеми. І така позиція Трампа стосовно МКС, я розумію, що вона поза російським контекстом, але Росія нею користується дійсно.
4: А чому Угорщина починає знову продовжувати створювати нам проблеми? Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що його здивували останні безпідставно конфронтаційні заяви прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра. Нагадаю, дві були такі дуже неприємні для українців заяви. Перша заява про те, що угорський прем'єр не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України. Причому Нафтогаз, компанія МОЛ, виявляється, вже підписала таку угоду, планувала туди вкладати гроші, і тут він різко заявив: ні, як це не проконсультувалося з урядом, а я категорично проти. Друга була історія про цей саміт Кай-8, Карпатську вісімку, де президент України запрошував, зокрема, Угорщини. Знову таку заява Мадяра про те, що він нас запрошували, ми не приїхали, мали на те причини, поважні причини. Які причини? Що відбувається? Потім порівняння з якимось сільським футболом. Що Мадяра вкусило? Ніби ж людина, яка на початках приходу до влади почала на якісь конструктивні кроки йти. А тут ми визнали, вибачте, в них геноцид, маленька робот. Тобто здавалося, що Україна робить кроки назустріч.
6: У нього навіть більше, там була заявка, нібито Україна ледь консультації не проводила. Але насправді тема Карпатської вісімки понад рік пропрацьовувалась. І, до речі, на численних зустрічах з угорцями. Я навіть сьогодні для себе підняв цю тему, от після заяви Мадяра. Ну, вибачте, але я з... усією повагою до наших угорських сусідів, але я скажу, що фактично Мадяр бреше в цій ситуації. Я думаю, що насправді ну, по-перше, що стосується мол і сховища.
4: Так.
6: Мадяр забуває, що територія України працює, якби, наша гілка нафтопроводу «Дружба», угу, яка на підприємство молу до 29-го року, згідно з контрактом, постачає. Тобто для нього нафтосховище для України – це загроза, а купівля російської нафти через цей нафтопровід – не загроза. Ну, питання таке. Я думаю, що там ще перше, мадяр хоче змінити керівництво МОЛ, там ще люди Орбана сидять. По-друге, мадяра зараз, мадяр використовує тему України як, ну, скажімо так, фактор тиску на Європу, Європейський Союз, Єврокомісію. З точки зору розблокування 16 мільярдів євро по декількох програмах, в принципі, угорський уряд уже подав заявку і протягом місяця мали б розблокувати принаймні частину цих коштів. Але процес, ну, ще триває.
5: Вони були заблоковані ще за часів?
6: За часів Орбана, так. Процес пішов якраз за рахунок того, що Угорщина дала там, відкрила, ну, дала дозвіл на відкриття 2 із 6 кластерів по Україні, по євроінтеграції. Те, що у нас вирішилось питання по інкасаторам Ощадбанку. Ми ж бачимо швидкість. Але, по-перше, є тут дійсно певна напруга по темі угорської національної спільноти. Оці 11 пунктів, які ще виписані були за Орбана, які продовжує підтримувати мадяр, вони дуже часто в багатьох позиціях не відповідають взагалі українській конституції. І за жодних обставин вони не можуть бути реалізовані в повній мірі. Там, де вони можуть бути реалізовані, це вже вписано по суті в наші зобов'язання. У нас є ще в квітні місяці, було прийнято урядом національну програму адаптації українського законодавства до права ЄС. І там частина, що стосується якраз спільнот, вона врахована і вона буде імплементовуватись. Але мадяру треба більше, мадяру треба показати, що він захищає інтереси угорців за кордоном. І ці всі аспекти, вони акумулюються зараз у, на жаль, я хотів би, щоб це було всього лиш ситуативне погіршення, бо в принципі мадяр, на відміну від Орбана, він показав, що з ним можна домовлятися. Але те, що зараз відбувається, я погоджуюся з паном Сибігою, на жаль, нотки Орбана, вони присутні.
4: Давайте поговоримо про те, чи готується Європа до великої війни. Заяв стає все більше, представники різних країн про це говорять. Бачили про те, що заявили про це пан уже Макрон, і про це почали говорити в Туска. Російський диктатор Володимир Путін може розгорнути нові швидкісні Герань-5, здатні нести майже вдвічі більше вибухівки для атак на НАТО, для того, щоб зробити 1-2 удари, показати всьому світу, що стаття 5 працює теоретично, не працює, про заяви Фіцо навіть не згадуємо. І президент Франції Еммануель Макрон назвав вже ці попередження обґрунтованими та добре задокументованими. Це вони знову турбуються, чи вони нарешті щось починають робити?
6: Ну, вони щось роблять. Щось. Вони непогано освоюють бюджети по типу ініціативи «Сейф». Є якісь рухи на національних рівнях для того, щоб показати своїм громадянам, що все ж таки безпека на достатньому рівні. От, але
4: стіну дронів, пам'ятаєте, нам рік чи півтора назад обіцяли?
6: Ну, її нема.
4: Ну, таке ж. Де вона?
6: І ви знаєте, от ви кажете про «Грані-5», які, по суті, є вже легкими крилатими ракетами.
4: Так.
6: А у них немає відповідей до останніх від Гербер на ДВС. Тобто те, що відбулося ще 10 вересня минулого року, коли залітало на Польщу, тоді 21 Гербер, здається. Так же ж і не прийнято якихось кардинальних змін в алгоритмі прийняття рішень.
5: Ну, зато ППО провело Польщі дуже напружену ніч.
6: І це постійно, так, звичайно. І, ну, ми розуміємо, що у них є можливості, у них є дороговартісні ракети по 2 мільйони доларів, щоб збивати такі Гербери і так далі. Але
4: ми вже знаємо, що такі ситуація, треба казати, поки що.
6: Поки що. Ну, так, в тому то й справа. Вони не перебудувались. Україна пропонує свій досвід. Насправді є численна кількість пропозицій, де чомусь нас ігнорують. І це, я думаю, що це концептуально невірне рішення і невідчуття того часу, того моменту, в якому знаходяться наші партнери.
5: Пане Ігоре, а що означає для України гіпотетичний прямий напад Путіна на одну з європейських країн? Такий очевидний.
4: Або гібридний. Ну,
6: мінус. Одразу почну з мінусів. Посиляться голоси, що досить підтримувати Україну. Давайте за рахунок України сядемо за стіл перемовин. І, відповідно, що там хоче Росія? Щоб не було війни в конкретних країнах. Оце найбільший мінус, який є. Ну і плюс, знову ж таки, підрив подальших програм фінансування України. Але, в принципі, до речі, я тут процитую Трампа, коли його ж запитали, що подивіться, тут же ж Росія ж готується до нападу на країни НАТО в Європі. Він каже, так 5 років уже вони відчувають на собі агресію. 5 років. Тобто, фактично, Трамп сказав те, про що бояться зараз озвучувати, якраз, я думаю, через тему і Article 5, 5 статті Вашингтонського договору, і не лише, що є певні речі, які є дійсністю. І в цьому є найбільша проблема, бо не запускають ті алгоритми, які потрібні. Я нагадаю, НАТО дуже кичиться темою, що у них 4 тисячі сторінок є плану, як відбиватися від російської агресії. Але, чесно кажучи, ми тільки можемо і рахувати все більшу і більшу кількість диверсійних кроків, які здійснює РФ. Одна Німеччина, ви ж бачили, буквально на днях порахували з початку року 165 тільки диверсійних різних заходів, які здійснювали РФ на території однієї Німеччини. І насправді та реакція у Мадяра, ту, яку ми обговорювали стосовно нафтосховища, я не дивуюся, що він, можливо, десь і сам не довіряє сьогодні НАТО спроможності Альянсу якраз протидіяти таким гібридним тим диверсіям, які здійснюються Російською Федерацією.
5: Пане Ігоре, дякуємо. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був нашим гостем, обговорював, зокрема, і виступ Трампа на Генасамблеї ООН. Чекаємо ще на зустрічі двох президентів України і США. Це теж будемо, якщо буде підхід до преси, транслювати в прямому ефірі. Ну, а наразі телевізійна служба новин і Ната Островська.
7: За країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
8: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
9: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень. Все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Інтригуюча зустріч Трампа і Зеленського, гучні заяви Генасамблеї ООН, а також про виплати пенсій в Україні. Головні новини за 22 вересня розповім я, Наталя Островська, у підсумковому випуску ТСН. Пожежа, руйнування та 8 постраждалих. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва. Черговий нічний удар окупантів. У столиці частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла у підвальному приміщенні. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися у лікарні. Окрім Дніпровського, наслідки атаки росіян зафіксували в Дарницькому районі Києва. Там на території приватного житлового дому горіло дерево, а в Голосіївському ліквідовували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Ну а вдень росіяни запустили на столицю нову хвилю ударних безпілотників. Унаслідок цієї атаки відомо про влучання в різних районах міста та 8 потерпілих. Про це у соціальних мережах повідомив очільник столиці Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови, а також пошкоджено резервуари з пальним. Крім того, за попередню інформацію, у Печерському районі унаслідок атаки постраждали двоє людей. Виклик медиків зафіксовано і в Дніпровському районі. У селі Мирна на Одещині російські терористи реактивним дроном убили 23-річного юнака. Ще двох людей поранили, цілили по овочевому підприємству, а в Одесі ворог уразив продовольчі склади. Відомої торговельної мережі стовп чорного диму від масштабної пожежі було видно за кілька кілометрів. Люди вціліли, бо були в укритті. У Дніпрі окупанти вночі підпалили склади та понівечили цивільне підприємство. Загинули четверо співробітників і семеро зазнали поранень. А в день по

0: В області було понад 40 ударів. Допомога медиків знадобилася 6 цивільним, троє з них у тяжкому стані. Жертви та поранені є на Херсонщині. Упродовж дня ворог лупить по регіону артилерію та дронами різних типів у Мікільському та Нововоронцовці. Від рук росіян загинули двоє чоловіків. У Херсоні поранено 6 жителів. І ще одна людина постраждала у Береславі. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на Краматорськ. Це Донеччина. Убили чоловіка, ще 2 людей поранили. Їх визволяли з-під завалів. Вибухи перетворили на руїни понад півсотні приватних будинків. По Харкову росіяни завдали щонайменше 3 ударів. Безпілотники вибухнули біля багатоповерхівки та коло входу на станцію метро. Відомо про 4 потерпілих. Чорне від диму небо зараз на Житомирщині. Там після прильоту палає підприємство з іноземними інвестиціями. Його російські терористи теж прагнуть знищити вже не вперше. Поклади край війні. З таким посланням до Путіна Трамп зайшов до штаб-квартири ООН і недовго поспілкувався з журналістами та навіть устиг облаяти представників CNN. А вже згодом під час офіційної промови на загальних дебатах згадував і те, скільки конфліктів він закінчив, скільки катастроф відвернув і скільки життів урятував. У контексті Ірану повторив сталу обіцянку, що в Тегерана не буде ядерної зброї, а от угоду з ними США підпишуть уже після проміжних виборів до Конгресу. Згадав у промові війну Росії проти України та зауважив, що вона може завершитися раніше, аніж уявляють. Із трибуни ООН він наголосив, що минулого тижня підписав новий потужний закон на честь сенатора Лінсі Грема, який надає йому повноваження щодо впровадження мит. І за потреби він змушений буде ним скористатися. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН триватиме до 28 вересня. Виступ Володимира Зеленського відбудеться завтра. Ну а о 20:15 за Києвом, тобто менше ніж за 10 хвилин, мала би розпочатися його зустріч із Дональдом Трампом. На неї чекає і кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. За першої можливості вона вийде з нами на прямий зв'язок. Ну а поки ж про початок роботи Генасамблеї і головні меседжі, які вже пролунали.
1: Зараз ми очікуємо на зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Вона мала розпочатися о 20:15 за київським часом. Втім, через те, що виступ Дональда Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН розпочався із значним запізненням, відбувся сув по часу у графіку як президента Сполучених Штатів, так і інших лідерів, які були присутні у залі. Трамп у промові вже звично для себе заявив, що йому вдалося завершити 8 воєн. Стосовно війни Росії проти України, пообіцяв продовжити роботу над її врегулюванням. Поскаржився, як йому складно бачити жахливі фотографії з передової, похвалив свою дружину, першу леді США Меланію Трамп, за зусилля щодо повернення українських та російських дітей додому. І вперше пообіцяв у разі потреби використати повноваження, які надає йому закон Лінсі Грема. Нагадаю, він передбачає широкі повноваження для президента Сполучених Штатів накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу.
2: Ми працюємо із лідерами України та РФ, і ми це зробимо. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлюють, що це вже позаду. Ми продовжимо працювати, аби покласти край катастрофічній війні між Росією та Україною, яка забирає, як я вже казав, тисячі і тисячі життів щомісяця. Минулого тижня на честь сенатора Лінсі Грема я підписав ухвалений Конгресом потужний новий закон, який надає мені величезні нові повноваження щодо запровадження мит. І якщо знадобиться, мені доведеться їх використати. Настав час зупинити вбивства.
1: Зустріч Трампа та Зеленського з'явилася у графіку президента Сполучених Штатів лише після значних дипломатичних зусиль. У неділю Зеленський і Трамп переговорили по телефону, і лише після цього їхні переговори у Нью-Йорку підтвердили. Президент України вже переговорив з американськими сенаторами та лідерами деяких держав, зокрема Франції та Данії. Головною темою для України залишається підготовка до зими, а саме накопичення ракет для систем протиповітряної оборони, американських патріотів, безальтернативних для збиття балістики, і французьких «Самп-Ті». Йдеться про перспективу виготовлення ракет для них в Україні. Президент Франції також обговорив із Трампом допомогу Україні.
3: Ми мали довгу розмову щодо України і Росії і потреби діяти швидко і рішуче, щоб допомогти нашим українським друзям з ракетами для ППО, що є ключовим для оборони. І також ми знову розглянули ініціативи, які могли б вжити для запровадження мораторію щодо енергетичних питань.
1: Ну і Трамп має свій практичний резон для зустрічі.

0: Сподіваємося, що в нас буде можливість побачити усе наживо. Тільки-но вона розпочнеться у прямому ефірі. За подіями там продовжує стежити спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Усе найцікавіше вона розповість. Російське командування відчайдушно намагається збити інтенсивність наступу українських бійців на Гуляйпільському напрямку і масово направляє окупантів у зустрічні бої. Бійці 33-го окремого штурмового полку поділилися кадрами роботи на Запоріжжі. Усі спроби ворога наражаються на щільне вогневе ураження FPV ще на дальніх підступах. Минулої доби 14 спроб атакувати на цьому відтинку фронту так і залишалися тільки спробами. Інфільтрація росіян на Донеччині теж завершується для них пеклом, якщо пощастить – полоном. Сили спеціальних операцій своїми рейдами зачищають диверсійні групи противника, які непомітно намагаються зайти в український тил. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Евакуація на межі. З Оріхова вдалося евакуювати подружжя, яке одне залишилося у цілому мікрорайоні. До їхнього порятунку долучилися бійці 65-ї бригади. Дронами скидали продукти і воду, а потім записки із вказівками, куди і коли йти. А потім ще тиждень 79-річна жінка та її 86-річний чоловік жили у хлопців на позиціях, бо в тил їх переправити було неможливо. Історія із щасливим кінцем тих, хто останніми залишив своє місто. Від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
1: На розбитому подвір'ї пенсіонери-хвистенки ловлять пакунки з продуктами і водою від наших хлопців. Подружня пара живе на околицях Оріхова, де вже йдуть бої.
2: Вони нам скинули, сказали, 3 години виходимо. За кравчучки і пішли через луки. Помолилась, подивилась на дроні.
1: Записку з часом виходу написав син військовий. Папір з водою скинули наші пілоти з дрону. Після цього старенькі таки зважились на евакуацію.
2: Неможливо з города не вийти, не зайти.
1: Елі Федорівні 79, її чоловіку 86. Обоє все життя прожили і пропрацювали в Оріхові. Тут зустріли війну і тут сиділи до останнього. Вирощували городину, закривали консервацію, аби прогодуватись. Годували сусідських тварин.
2: Чоловік взагалі не хотів, він 86 років. Ми самі крили кришеві, сусідів кругом тушили пожари.
1: Гасили власноруч пожежі, аби вогонь не перекинувся на їх будинок. Разів зо 5 латали собі дах і склили вікна. Допомоги чекати нізвідки. Вони у кілзоні ворожих безпілотників.
2: Арта і касетні, які хочете, тільки дощ починається, можуть у 4 години. Ну, Бог спасав, я тільки прийшла від сусідів.
1: Їхній мікрорайон стоїть пусткою. 9-поверхові будинки розбиті, приватні обійстя спалені.
2: На нашій вулиці нікого немає, ми одні.
1: Далі було найстрашніше – пройти повз дрони. Вони взялись за руки, помолились і пішли до точки, на якій їх чекали військові.
2: Не виїхали, а кравчучкою вийшли. Виїхати неможливо. Ми дякуємо бригаді.
1: Але на безпечну територію подружжя Хвостенків ступило лише через 7 днів. Увесь цей час вони з нашими бійцями були на позиціях. Переправити у тил просто не було можливості.
2: Тиждень назад ми жили у хлопців, у воєнних, тиждень уже.
1: Бойові медики оглядають стареньких, міряють пульс, дають ліки і воду. Елу Федорівну обіймає син Володимир. Він приїхав на точку евакуації.
3: Пересідаємо і їдемо далі. Все, подяка, подяка, хто в цьому приймав участь, задіяний.
1: Батьки і син поруч. Далі дорога на захід країни і нове життя на новому місці. Руслан Ярмолюк, Сергій Скіпчик, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: ЄС може продовжити санкції без російських олігархів Алішера Османова і Михайла Фрідмана. Комітет постійних представників ЄС попередньо домовився продовжити санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, тобто санкції проти Путіна, на 36 місяців. Компромісом стало вилучення 2 російських олігархів Османова та Фрідмана, утім, залишення санкцій стосовно решти 3000 осіб зі списку на 3 роки. Латвія, своєю чергою, запровадить національні санкції проти вище згаданих виключених осіб, адже саме Латвія під час попереднього голосування за письмовою процедурою виступила проти цього компромісу. тепер персональні санкції проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, можуть подовжити на 36 місяців до 22 вересня 2029 року, а не переглядати щопівроку.

0: І повертаємося до штаб-квартири ООН. Там працює кореспондентка Ольга Кошеленко. Вона просто зараз з нами наживо. Олю, розкажи, будь ласка, про перші гучні заяви на полях саміту Генасамблеї ООН і про найочікуванішу зустріч Трампа і Зеленського.
1: Давай з цього і розпочнімо. Ми зараз перебуваємо у холі, от поруч із так званою українською кімнатою. Це тимчасова наша кімната, в якій працює українська делегація. І Володимир Зеленський, наскільки я знаю, зараз перебуває там. Він уже провів кілька міжнародних зустрічей. Зокрема, буквально нещодавно завершилася зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І зараз президент вже в режимі очікування зустрічі з Дональдом Трампом, яка мала би вже тривати у ці хвилини, але через традиційний для Організації Об'єднаних Націй СУВ по графіку, вона відтерміновується. Чому так відбулося? Тому що, як це стається кожного року, виступ президента Сполучених Штатів розпочинається із невеличким запізненням, тому що там є технічні регламентні моменти на початку, а графіки усіх інших лідерів підв'язані під цей початок виступу президента Сполучених Штатів, тому що всі хочуть бути присутніми у цей час в залі і слухати американського лідера. Ну, от, власне кажучи, через те, що доповідь Трампа почалася і завершилася пізніше, всі інші зустрічі також посунулися. І зараз ми очікуємо початку. Те, що я чую тут у кулуарах, говорять про те, що мінімум на годину. Тобто, якщо була 20.15, зараз ми говоримо, напевне, про 21.15, але точно сказати ніхто, на жаль, нам поки що цього не може. І ми просто очікуємо. Формат зустрічі такий, що на початку, згідно з попередніми прогнозами, Дональд Трамп та Володимир Зеленський мають сказати якісь короткі вступні слова, і після цього преса залишає кімнату, ми сподіваємося цю публічну частину транслювати, і після цього мають відбуватися уже їхні переговори віч на віч. Але, знаючи непередбачуваний характер Дональда Трампа, ми можемо припускати, що він дозволить собі взяти кілька запитань від журналістів, і не знаємо, чи буде це так, але попередньо так само ми ще сподіваємося після цієї зустрічі з Дональдом Трампом отримати прес-конференцію, прес-брифінг від Володимира Зеленського, де він хоче відповісти на наші запитання. Тож у глядачів ТСН також буде можливість подивитися цей брифінг у прямому ефірі. Ну і головною темою для України, звичайно, залишається підготовка до зими. Це накопичення проти ракет. Тут йдеться і про ракети для патріотів, які є безальтернативними для збиття балістики, і також про виробництво ракет для сам ПТІ, які можуть вироблятися в Україні. Про це, зокрема, Зеленський говорив напередодні із Еммануелем Макроном. І саме ці питання, наскільки ми розуміємо, Володимир Зеленський хоче порушувати перед Дональдом Трампом. Тож, Наталю, залишаємося на зв'язку і будемо повідомляти всі новини, що й дізнаємося. Ми тут.
0: Ми, надзвичайно, будемо очікувати вашого вімкнення. Ольга Кошеленко, спеціальна кореспондентка ТСН. Ця зустріч, її називають світові медіа, найочікуванішою на полях саміту Генасамблеї ООН, зустріч Трампа і Зеленського, тому що ще три дні тому її не було в порядку денному в офіційному протоколі Дональда Трампа, а тепер раптово вона з'явилася, тому її називають найочікуванішою. Дякую, Олю, за інформацію. Уряд визначив єдині правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади не зупинятимуть свою роботу і нададуть доступ до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до сховища. Якщо медичну допомогу переривати небезпечно, наприклад, під час операції чи іншого екстреного втручання, її надання триває. Невідкладна допомога надається незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби швидкої також працюють безперервно, а між виїздами бригади мають перебувати в укриттях. Також лікарі можуть працювати, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів в укриттях під час повітряних тривог. Операційні відділення інтенсивної терапії, реанімаційні, пологові мають бути додатково захищені гебіонами, металевими ролетами та бронеплівкою на вікнах. Росія й досі запускає безпілотники по українських містах, хоч уже й не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Все тому, що запаси скінчилися, припускають експерти. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Карієнко досліджувала, як змінилися обстріли Росії і чому тепер окупанти б'ють навіть посеред білого дня.
2: Удари по АЗС. По потягам та логістичним центрам, по дорогам та складам, по житловим будинкам і підприємствам. І все це посеред дня. Росіяни змінили тактику ударів по Україні і гатять у будь-який час доби ударними безпілотниками по геть цивільних об'єктах. При цьому, за чітким алгоритмом, перед комбінованими чи балістичними ударами спочатку хвилями летять швидкісні дрони. І все це не лише, аби виснажити українське ППО, а й психологічно тиснути на українців.
3: В основному зараз це логістика українська, залізниці, складські приміщення і так далі.
2: Б'ють, бо можуть, кажуть експерти, і це прорахована тактика ворога. Перші шахеди, які полетіли по Україні ще у 2022-му, були на бензинових двигунах і летіли низько та повільно. Тоді ж Україна знайшла їм протидію – мобільні вогневі групи. А вже наприкінці 2024-го з'явилися дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття досяг чи не 100%. Навіть якщо окупанти запускали їх вночі і роями по кілька десятків, а то й сотень. Тепер логіка змінилась. Шахеди еволюціонували, і переважно вони реактивні. Саме їх росіяни використовують здебільшого для ударів по цивільним об'єктам. І саме вони здатні швидше та вище літати і через це обходити перехоплювачі навіть у світлий час доби. Але серед новацій не тільки це.
4: Нові реактивні шахеди, останні септо модифікації дрону по типу «Герань», вони є на носі з донаведенням. Головне управління розвідки вже показує інформацію, що ворог встановлює на такі дрони і міні-комп'ютери. Тобто для того, щоб був системний супутниковий зв'язок, вони шукають різні варіанти того, як зробити ефективно.
2: За останній місяць ворог використав 3000 реактивних шахедів, каже радник президента Сергій Флеш. Як правило, залітають вони чи не з конвеєра, і запасу таких дронів Росія досі не має, зазначає Флеш.
5: Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні, тобто йдеться не про накопичений запас.
2: Виготовлення реактивного безпілотника обходиться Росією кілька разів дорожче, ніж звичайного шахеда на бензиновому двигуні. Отже, як вважають аналітики, їхнє виробництво б'є по російській економіці не менш болюче, ніж українські далекобійні дрони по їхнім нафтопереробним заводам. До того ж, завдяки нашим ППО до своїх цілей російські шахеди найчастіше не долітають.
3: Якби долітало усі 100%, вибачте, вже б були значно інші результати. Бачите, відсоток збиття доволі великий на сьогоднішній день, але оті 10% чи 20% все ж таки долітають, працюють різні засоби, зокрема, винищувальна авіація, це літаки F-16, літаки «Міраж», наземна протиповітряна оборона.
2: Під час перших шахедних атак у часи повномасштабної війни українські розробники приблизно за півроку знайшли їм протидію. Нині проти реактивних дронів є 4 рішення. Про це ще 2 тижні тому говорив міністр оборони Євген Хмара. Але, за його словами, нині головне – протестувати нові перехоплювачі і масштабувати виробництво. Юлія Кирієнко, Аліна Лісова, Тимофій Кощій та Геннадій Шульга, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: І ми ще будемо говорити про обстріли і їхні наслідки, зокрема, як вони впливають на екосистему, чим насправді ми дихаємо і як це обернеться у майбутньому. Упродовж випуску кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже. Що задумала Росія? Країна-агресорка запровадила надзвичайний стан на кордоні з Естонією. Комендантська година діятиме в кількох районах Ленінградської області. Там обмежать рух та перебування громадян у прикордонні. Такі заходи в Москві пояснюють начебто посиленням охорони кордону. Водночас медіа припускають, що країна-агресорка може в такий спосіб прикрити рух наступальної техніки. В естонській прикордонній службі наголошують, така поведінка не є звичайною практикою та обіцяють стежити за ситуацією і реагувати за потреби. Про можливість нападу Росії на держави НАТО попереджають уже тривалий час. Напередодні в Альянсі вперше в історії оприлюднили перелік вимог щодо готовності цивільного населення до війни, згідно з яким країни-члени мають забезпечити масову евакуацію населення із зони бойових дій, приймати багато поранених, мати запаси крові та ліків, підготувати запаси їжі та питної води, плани резервного живлення, безперебійну роботу цивільного зв'язку і транспорту. 841 мільйон доларів Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Peace in Ukraine» на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсій та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові потреби оборони, зокрема закупівлю ракет і дронів. І такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являються і на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. Хліб, чай і сира морквина – що в тарілці школяра? Масштабний аудит їдалень і безкоштовних гарячих шкільних обідів уже другий тиждень триває в усіх регіонах. За дорученням уряду Держпродспоживслужба планує перевірити 10 тисяч навчальних закладів. Цьому передував скандал у 9-му ліцеї міста Чернівці. І вся країна обговорювала цілі сирі морквини в тарілках. Перша тисяча шкіл державну ревізію вже пройшла. То що ж показала перевірка і чому? Побачити шкільні їдальні на власні очі заборонили журналістам у Києві. Тему вивчала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
6: Десятки фото зі шкільних їдалень розлетілися мережею.
7: Так виглядає безкоштовний обід у Житомирі. Долька овочів із кашею, шматок хліба і м'яса.
6: Чиновники звітують про масштабну інспекцію і такі ж порушення.
8: Тут ми констатуємо дуже велику невідповідність.
6: А батьки дискутують про реформу шкільного харчування.
9: Належне і обладнання, і не було виделок.
10: У мене немає ніяких питань.
6: Смачно чи не смачно? Естетично чи ні? Чому безкоштовні обіди для школярів знову у центрі уваги? Все почалося на початку вересня із натюрморту в одноразовій пластиковій тарілці. Це обід школярів у Чернівцях. Сира морквина, яку лише почистили, скипка хліба, шматок сирної запіканки, слива та чай.
11: Мета – встановити саме системність таких порушень, створені додаткові моніторингові групи, які працюють практично по всіх у нас районах.
6: Чи справжні це фото, голова Чернівецької ОВА Роман Осипенко спочатку засумнівався, та все ж анонсував хвилю перевірок у школах Буковини. Також в області, аби зібрати скарги батьків і школярів, запустили гарячу лінію та анонімне опитування. Але цей скандал одразу підхопили соцмережі, куди посипалися нарікання на безоплатне харчування у школах із різних регіонів.
12: Хай засунуть собі ту моркву кудись. У мене двоє в різних школах, і в одній дуже смачно, а в іншій, цитую, неможливо їсти таке гидке на смак. Не вмієте, немає коштів, то краще не харчуйте дітей помиями.
6: На ситуацію реагує прем'єр і дає вказівку розпочати перевірки. За два тижні Держпродспоживслужба обійшла понад 1000 найбільших українських шкіл. Недоліки знайшли у кожній другій. Найчастіше вони стосуються температурного режиму, зберігання продуктів, гігієни працівників та поводження із харчовими відходами.
13: Спочатку вносимо приписи, даємо час на усунення. Крім того, ми проводимо роз'яснювальну роботу на всіх рівнях.
6: Голова Держпродспоживслужби пояснює, аби подібного уникнути, рекомендації давали ще до початку навчального року. Раніше їдальні наповну працювали лише у прифронтових громадах. На решті території України тільки для учнів початкових класів. Але від 1 вересня 2026-го безкоштовне харчування впровадили для всіх комунальних шкіл, де діти навчаються в очному або змішаному форматах. На один прийом їжі для учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Для старшої це 60 гривень. Решту фінансують з місцевого бюджету.
14: Ця реформа є дуже масштабною. Ми надзвичайно за неї вболіваємо. Але через те, що зараз вона зайшла в таку в фінальне масштабування, через те, напевно, і виникають певні труднощі.
6: Але прикладів проблем із харчуванням у школах чимало. Так, наприклад, початку навчального року в школі на Одещині, де ще рік тому з'явився сучасний харчоблок, замість гарячих обідів діти, за словами батьків, отримували від монополіста кейтерингу переморожену картоплю та каші із пакетиків у пластмасових лотках.
9: Надає послуги харчування майже всій Одещині. Це такий оператор ринку, який виграє, в лапках виграє всі тендери.
6: Щойно батьки здійняли публічний розголос, місцева влада одразу знайшла вихід. Шкільна їдальня запрацювала за 2 дні після оприлюднення фото із їжею у соцмережах.
9: Готувати почали в школі. Гарні тарілки. Дітям дають і виделки, тобто чашечки гаряче, тепле, смачне.
6: А от як виглядають їдальні у Києві, ТСН намагалася перевірити самостійно. Але столична влада знімати в школах раптом заборонила. Навіть там, де харчуванням батьки та діти задоволені. Усе, мовляв, через питання безпеки.
12: Ураховуючи застереження Служби безпеки України про надання інформації, яка стосується функціонування закладів освіти міста Києва та в подальшому може бути використана країною-агресором для масованих ракетних обстрілів. Заступник директора департаменту Галина Полторак.
6: Та завдяки соцмережам нам таки вдалося знайти державні школи у Києві, які ламають стереотипи. Шведська лінія, щоденні фотозвіти у батьківські чати та меню, якому заздрять навіть мами, що добре готують.
10: Годують дуже класно. Ми з батьками іноді сміємося, що хочеться трошечки повернутися в школу. І враховуючи, що в мене дитина дуже перебірлива, йому подобається.
6: У раціоні її другокласника, розповідає Катерина, свіжі фрукти та овочі навіть взимку. І переконана, секрет такого успіху не у якихось особливих бюджетах.
10: Це ж багато що залежить від кухарів і від адміністрації школи в першу чергу.
6: Поки ж одні школи працюють на совість, діями інших уже зацікавились правоохоронці. Історія із цілою морквою у Чернівцях отримала кримінальне продовження за фактом порушення санітарних норм. Якщо провину доведуть, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до 3 років позбавлення волі. Сам підрядник виправдовується. Страви нормам відповідали, просто кухарі не впоралися з обсягами. Ірина Кондрачук, Сергій Осадчук та Віталій Радчук. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Колишній генпрокурор Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили, повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Після звільнення з посади очільника відомства Кравченко, згідно з законом, перебував у статусі прокурора. Проте, після завершення терміну закордонного відрядження, Руслан Кравченко як прокурор не став до виконання службових обов'язків. Тому виконувач обов'язків генерального прокурора підписав відповідний наказ про звільнення Руслана Кравченка за власним бажанням. Нагадаю, на початку вересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про покривання кол-центрів подав заяву про відставку. 14 вересня президент Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а Верховна Рада дала згоду на його звільнення. Водночас генпрокурор, виїхавши за кордон, нібито в закордонне відрядження, підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив антикорупційні органи в порушеннях процесуальних дій під час спецоперації «Карфаген». Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, до України так і не повернувся. І повертаємося до теми персональних санкцій ЄС проти Росії. Деякі країни вимагали викреслити зі списків кількох російських бізнесменів, наближених до Путіна. Якого компромісу досягли, подробиці дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Отже, Зоряно, розповідайте останні подробиці.
15: Вітаю, Наталко. Ви знаєте, якщо говорити саме про останню добу, то досягнення домовленості про подовження санкцій затримувала Латвія. Здавалося б, несподіванка, але Рига навпаки намагалася відстояти сильніше, пояснювала латвійська влада для України і Європи рішення. Вона виступала проти зняття санкцій з 2 російських мільярдерів – металургійного магната Алішера Усманова і банкіра Михайла Фрідмана. Ці бізнесмени і стали, власне, причиною суперечок довкола санкцій їх подовження. На початку вересня Словаччина Німеччина захотіла виключити їх із чорних списків ЄС. Привід – формальна процедура, яка якраз наближалася. Кожні 6 місяців санкції подовжують, щоб зберегти чинними. Потрібна на це згода усіх держав-членів. Дипломати сподівалися, все обійдеться і Братислава врешті нічого не блокуватиме. Аж тут її вимогу щодо Усманова, зокрема, раптово підтримала Франція. Дипломати розповіли, Азербайджан буцімто виявив готовність відпустити з в'язниці 2 французьких громадян. Вимогу щодо Фрідмана своєю чергою підтримав Люксембург. Отже, виходить, що за обома мільярдерами стояло уже по 2 держави ЄС. Латвія натомість наполягала на збереженні обмежень проти них. Її загроза нависла над усіма санкціями, оскільки дедлайн для їх подовження спливає сьогодні опівночі. І після неї, після опівночі, власне, і Путін, і Лаврові, і ще близько 2600 фігурантів осіб і компаній могли позбутися європейських санкцій. Але цього не станеться, згоди досягнуто, завершені уже і всі формальності.
5: Задля збереження цього режиму нам вдалося досягти непростого компромісу. Компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців до 22 вересня 2029 року. Таким чином, обмежувальні заходи в межах режиму щодо територіальної цілісності України і надалі застосовуватимуться до майже 3000 фізичних та юридичних осіб. Заяви головування Ірландії в Раді ЄС.
15: Роки. Отже, санкції подовжують на 3 роки замість того, щоб робити це, як раніше, кожні 6 місяців. Це унеможливить потенційно нові торги, тільки уже за нові прізвища, уже через, наприклад, умовні півроку, адже ці прецеденти бували і раніше. Угорщина за часів Орбана, користуючись своїм правом вето, успішно домагалася деяких таких політичних виключень із чорних списків ЄС. Компроміс щодо 3 років Латвії запропонували в обмін на її згоду таки зняти санкції з Усманова і Фрідмана. Але Рига готує проти них національні обмеження. Це означає заборону в'їзду в країну і замороження там їхніх активів.
16: Це був вибір не між хорошим і поганим рішенням, а між поганим і значно гіршим. Можливість обирати між зміною статусу 2 осіб і майбутнім усього санкційного режиму, який охоплює понад 2600 осіб і структур, пов'язаних із російською агресією. Ми досягли результату, який у довгостроковій перспективі є вигіднішим для Латвії, України та Європи.
15: Свіжої реакції на це рішення українського президента, який застерігав Євросоюз від зняття санкцій із, як вважається, близьких до Путіна мільярдерів, поки немає. Кілька годин тому Володимир Зеленський дякував у соцмережах латвійській владі за те, що тримає, цитата, «юридичний фронт протидії російській війні» і наполягав на важливості збереження персональних санкцій, доки Москва, власне, не проявить серйозності до мирних переговорів. Наталко.
0: Дякуємо, Зоряно. І якраз декілька хвилин тому наша спеціальна кореспондентка у Сполучених Штатах Америки Ольга Кошеленко розповідала, що за зачиненими дверима відбувається зустріч Зеленського і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тому більше стежимо за подробицями і будемо повідомляти у прямому ефірі. Ну, а Зоряна Степаненко розповіла про затяжні переговори і компроміси щодо персональних санкцій проти Росії. Масштабні пожежі після російських ударів викидають в атмосферу тисячі тонн токсичних речовин. Горіння – це ключовий чинник забруднення повітря. Зафіксовано тисячі фактів екоциду росіян проти України. Це цілеспрямоване нищення екосистем, забруднення води і повітря. Чим насправді ми дихаємо і як це обернеться в майбутньому? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
17: Поблизу дитячого майданчика у спальному районі Києва Лідія Тимошенко з колегою ставить обладнання для забору повітря.
18: Навміст формальдегіду, навміст оксидів азоту, вуглецю, сірки.
17: Фільтр ловитиме пил, а спеціальні поглиначі будуть з'ясовувати кількість формальдегіду.
18: Це в нас такий пробовідбірник, у нього є спеціальний насос, через який прокачується повітря.
17: За 5 годин до цього у Києві був приліт. Чорний дим вітер гнав у цьому напрямку. І пані Лідія бере ще і проби ґрунту.
18: Це в нас третя така проба, ще біля лавки можна.
17: Ґрунт досліджуватимуть навміст нафтопродуктів, хлоридів та важких металів, свинцю, кадмію, міді та цинку.
19: Ми всі у зоні ризику. Після вибухів, бетон та покрівлі дахів інші продукти горіння перетворюються у дим, який може осідати не лише у дихальну систему, а й у кров. Помічали ж, як щоразу після обстрілів у повітрі тхне гаром, летить сажа, нудить, болить голова та дири у горлі.
17: Як жити місяць між сусідніми пожежами, історію своєї мами нам переповідає Лариса Пихно. Родом вона з Чернігівщини, і окупація застала її матір у селі Велика Дорога.
20: Пожеж було багато.
17: А з першого дня захоплення села росіянами місцеві жителі для них стали живим щитом. Окупанти розташовували свою техніку у дворах та на городах селян. Під час одного з боїв там згоріло зо 30 одиниць техніки.
20: Перший день було нараховано аж більше 500 танків, мама нарахувала тоді.
17: А вже за пару років після деокупації, каже пані Лариса, у селі почали вмирати люди, головно від раку легенів.
20: Через два будинки в праву сторону помер молодий чоловік від раку легень. Навпроти нас медсестра Зіна теж рак легень, померла. Отакі молоді люди, це вже десь, мабуть, вже третій рік він не пішов. І отак почали люди помирати. Ходили слухи, що може якась відьма в селі завелась. Але якщо логічно мислити, то вони обстріли були страшні.
17: Її 63-річна мама Надія померла раптово. Болі у спині списували на важку працю. Після смерті пані Лариса здала тест на генетичну онкосхильність. Спадкового раку в неї не виявлено.
20: Це не ворожка якась там у селі, а це все-таки наслідки війни.
17: Як пожежі після щоденних обстрілів вплинуть у майбутньому на наше здоров'я, можна прогнозувати на підставі інших країн, де були війни, каже запорізький онколог Олексій Ковальов. В'єтнам, Ірак, Афганістан, Сирія, Балкани – в усіх без винятку країнах зросла кількість хворих на рак легенів, печінки, підшлункової та меланоми. Захворюваність на рак шийки матки у повоєнному В'єтнамі, стверджує лікар, взагалі зросла на 360%. А зараз Олексій Ковальов досліджує можливі наслідки через війну в Україні.
21: На початку ХХ століття рак легенів був дуже-дуже рідкісною хворобою. Було відомо про 300 випадків раку всього. А після Першої світової війни, коли людство запалило, захворюваність підвищилася в тисячі разів. І після Другої світової війни також.
17: Водночас говорити про зв'язок війни і хвороб в Україні ще рано. В один голос кажуть лікарі. Але вже є факти, які не можна ігнорувати.
22: Ми відбирали безпосередньо в точці горіння, потім за декілька метрів від точки горіння.
17: У складі добровольчого батальйону госпітальєри Руслан Мелешко часто буває на лінії фронту. Із запорізького напрямку привіз ґрунт після враження кабів. Із Курахового на Донеччині – з місця горіння танка. Також вивчав ґрунти з деокупованої Київщини.
22: Те, що ми побачили, основне забруднення іде не скільки від вибухових, від дії ракет, від дії снарядів, від дії авіабомб, скільки від тих місць, де горіла техніка. Там є мікросхеми, там є різні номенклатури металів, які там присутні, там є акумулятор, це свинець, цинк, це все, що може потрапити в нашу землю. Там відбувається якраз найбільше враження і найбільше засмічення важкими металами ґрунтів.
17: Найбільше перевищення концентрації металів безпосередньо під точкою горіння, каже пан Мелешко. І все це опиниться у ґрунтових водах. Та ці дослідження в Інституті громадського здоров'я ще тривають. Мама пані Лариси теж скаржилася, що вода у Великій Дорозі стала каламутною і з дивним присмаком. А на землі, де горіла техніка, люди вирощують городину.
20: Куди осідали оці обстріли, оці вихлопи, все одно воно йде в землю, а люди що їдять?
17: Тим часом ми повертаємося до Київської лабораторії Центру контролю профілактики хвороб. Відібраний ґрунт перед дослідженням пані Лідія пересіває і просушує. Потім вираховує різницю у вазі фільтра, який ловив пил у повітрі. Його концентрація у нормі.
23: Сьогодні і вітряна погода. Район, де ми міряли, такі багато зелені, багато дерев. Це теж допомагає фільтрувати повітря від пилу.
17: Формальдегід у повітрі присутній, але теж не перевищує допустиме.
23: В минулі часи часто бувало, що формальдегід не виявлявся взагалі. Формальдегід може поступово накопичуватись в організмі. Це може загрожувати проблем з дихальною системою, може подразнювати очі. Це небезпечна речовина.
1: Стан здоров'я ми зможемо оцілити вже через більший період часу. Але сказати, що постійно на погане повітря, такого немає.
17: Усе, що ми вдихаємо, як от великі частини пилу на зразок сажі, осядуть на верхніх дихальних шляхах, каже пульмонологиня Світлана Гук. Та вивести їх з організму нескладно. А от із невидимим пилом, застерігає лікарка, геть інша історія.
2: Повітря на вигляд може бути, власне, доволі прозорим і запаху нема, але ці часточки будуть міститися в повітрі. От вони якраз для оцінки перспективності для здоров'я є найгіршими. Вони абсолютно коварним чином можуть проникати в самі дистальні кінцеві діляночки наших бронхіл і потрапляти в альвеолу і навіть потрапляти в кров. І, власне, з цією властивістю пов'язують збільшення судинних захворювань, навіть інфарктів і інсультів у людей, які мають велику експозицію такого впливу.
17: Навіть якщо дим розвіявся, небезпечні частинки продуктів горіння у повітрі можуть висіти майже добу, каже Аріна Петросян. Усе залежить від масштабу пожежі та погоди. Через спеку та відсутність вітру токсичні речовини затримуються довше.
3: Критично це перші десь доба максимум, особливо це мілкодисперсний пил, тобто який є продуктами горіння і тому подібне. Він має, якщо це дуже мілкодисперсний пил, там менше 2,5 мікрон, ми спостерігаємо тенденцію, він може зависати в повітрі, да? І він може переноситися на дальній відстані. Ці речі треба контролювати, і наш народ повинен усвідомлювати те, що в ці часи чутливі групи населення повинні себе забезпечити і убезпечити.
17: Ризики для здоров'я можуть зменшити прості правила. При собі завжди мати медичний респіратор із клапаном, він зарадить навіть при хімічному отруєнні. Варто стежити за якістю повітря у спеціальних додатках і без потреби не виходити на вулицю. Зачиняти вікна і робити вологе прибирання не лише у приміщеннях, а й на вулиці.
2: І ще одна порада для людей, які опинилися безпосередньо біля епіцентру цього вибуху, і ви маєте покинути свою будівлю. Вам треба рухатись в напрямок проти вітру. Якщо ви бачите, що дим іде, умовно кажучи, на схід, да, то ви маєте виходити з цього епіцентру на захід. Головна ідея в тому, щоб не йти разом з цією хмаркою в цьому напрямку.
17: Повітря, яким ми дихаємо тепер, у майбутньому може призвести до зростання пульмологічних захворювань, упевнена пані Світлана. Але додає, поки що у відділенні, яке вона очолює, зростання кількості таких хворих немає. Скаржиться лише на стреси після обстрілів.
2: Шкідливість, вона не лише фізична, зовнішня, да, і психологічні оці моменти, вони надпотужно впливають на здоров'я нації і на всіх нас.
17: Життя у постійній тривожності, безсонні ночі, а ще і вплив забрудненого середовища – усе це в комплексі бомба уповільненої дії. І якими хворобами вона здетонує, дізнаємося через певний після війни період.
21: Тут не слід спекулювати, але ми очікуємо на підставі аналізу тих країн, які вже брали участь у війнах такої високої інтенсивності, в першу чергу Ірак. Рак молочної залози будуть зростати, і це доведено. Наприклад, в тих південних районах Іраку, які найбільш потрапляли від авіаційних і ракетних ударів під час отої війни, через 5-10 років почало різко зростати захворюваність на рак молочної залози.
17: Вплив війни на онко, на думку Олексія Ковальова, можна зменшити програмами профілактики та скринінгу. Нікотин та алкоголь – додаткові чинники ризику. І якщо дорослі погано міняють звички, каже лікар-онколог, то робота зі школярами – найбільш ефективна вакцина проти раку, навіть під час війни. Валентина Доброта, Ігор Сірий, Георгій Воронов, Роман Сищенко, Андрій Хуповка, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа мала розпочатися ще півгодини тому, о 20:15 за київським часом. Втім, через те, що виступ Дональда Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН розпочався трошки із запізненням, відбувся сув по часу у графіку як президента США, так і всіх інших лідерів, які були присутні у цей час у залі. Нагадаємо, що у своїй промові Дональд Трамп вже звично для себе заявив, що йому вдалося завершити 8 воєн. Стосовно війни Росії проти України, пообіцяв продовжити роботу над її врегулюванням. Поскаржився, як йому складно бачити жахливі фотографії із передової. Похвалив свою дружину, першу леді США Меланію Трамп, за зусилля щодо повернення українських та російських дітей додому. І вперше пообіцяв у разі потреби використати повноваження, які надає йому закон Лінсі Грема, який передбачає широкі повноваження для президента США накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу. І зараз маємо прямий сигнал зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Передаємо слово Нью-Йорку.
4: Відповідно, дуже особлива ініціатива була із Гренландією. Отож, давайте перейдемо до справи. Дуже дякую, пане президенте. Дякую вам за цю зустріч. Дякую за вашу особисту підтримку. Особливо за те, що було прийнято закон Лінсі Грема. Дякуємо, що також прибули на цю зустріч і відвідали нас у нашій столиці. Я впевнений, що президент Трамп допоможе нам завершити цю війну якомога швидше, ще до зими. Так, звісно, до зими це дуже важливо. Ми багато що різного обговорювали. Дякую вам за це. Пане президенте, минулого року на цій асамблеї ви казали, що Україна може повернути всі свої території. Ви вважаєте, це так і є? І від чого доведеться відмовитися? Треба укласти угоду. І ми багато це обговорювали, у тому числі угоду з президентом Путіним. Однозначно, подивимося, що відбудеться, але в Україні дуже вмілі бійці і дуже вдале вміле керівництво. Президент Трамп, удари по дальнобійні удари по Росії, в тому числі по об'єктах із дизелем, повпливали на економіку Росії. Ну, не лише на Росію, але, в принципі, на кризу із дизелем по усьому світу. Тож, ми будемо це обговорювати пізніше. І, звісно, це має серйозний вплив і на Росію. У Великобританії переживають через те, що не уникнути прямого конфлікту між нами та Росією. Між Великобританією та Росією, так. Мені здається, що керівництву треба бути значно обережнішим. Прем'єр-міністр, як на мене, досить серйозна людина. Я не чув такої риторики. Але, як на мене, такий діалог не обґрунтований. Але щодо заборонення на експорт дизеля, чи ви дійсно вважаєте, що сенатор Саліван зазначав, що має бути тимчасова заборона на експорт дизеля? Має відбуватися певний баланс у потоках. Ми обговорювали це із моїми колегами щодо пального. Ми обговорювали, наскільки обґрунтовано віднайти належні спроможності, що існують у нашій країні, і чи ми зможемо в подальшому функціонувати у звичним чином. Президент Зеленський нам казав, що він готовий поспілкуватися із вами і за одним столом з Владимиром Путіним. Якщо це буде можливим, як ви думаєте, Путін на це піде? Ми вже зустрічалися з Путіним в Алясці, ми можемо ще раз зустрітись, можливо, у Майамі. І ви, і президент Зеленський, і президент Путін, я гадаю, що всі хочуть завершити війну. Гадаю, що обидва вони хочуть, щоб війна завершилась. Як виглядає угода? І чи ви переживаєте, що гроші на цю угоду можуть в подальшому закінчитися? Ми продовжимо співпрацювати у тому числі. Щодо вашої команди та іранської делегації, яким чином пройшли ці розмови та перемовини щодо іранської делегації сьогодні? Вони пройшли непогано, вони тривали 3 години. Як на мене, була досить вдала зустріч. Не можу уявити, чому б їм не піти на угоду. Ми маємо досить значний потенціал у подальшому. Як на мене, це може бути чудова країна. З іншого боку, все може піти не так. Ми маємо досить значний потенціал у подальшому. Як на мене, це може бути чудова країна. З іншого боку, все може піти не так. Щодо закону Лінсі

0: Крема. Українці дуже цікавляться. Так, там дуже серйозні можливі санкції. Щодо президента Китаю, бо це може повпливати на нього перш за все. Ми будемо це також обговорювати. Як на мене, буде дуже вдала зустріч. У нас досить гарні стосунки. Він любить Китай, я люблю США, і навпаки. Так воно і є. Тож завтра має бути значна угода. Всі хочуть там бути, всі хочуть бути цьому свідками. У нас невеличке приміщення, але 2000 людей хочуть там опинитися. Практично так само буде насичено, коли пан Зеленський приїздить до нашого міста. Так само, коли приїздить президент Сі. Так, ми розглядаємо питання бюджету та часових рамок. Панове Кушнер та Вітков беруть участь у цих перемовинах. Тут нема що додати. Джареде, хочеш щось додати щодо цього? Чи не хочете ви прокоментувати? Та ні. Як ви відчуваєте, як пройшла зустріч? Як ви відчуваєте, почуваєте щодо завтрашнього дня? Подивимось і покладаємось на президента Трампа. Звісно, це їм на користь укласти угоду. Ми можемо це зробити, ми віддаємо цьому перевагу. Ви чули це у моїй сьогоднішній промові? Це може призвести до чогось дуже поганого, а може до великого, до чудового. Ви оголошували про те, що можлива співпраця щодо спільного виробництва в Україні і що будуть ракети «Патріот» в Україні, системи «Патріот». Так, справді, виробництво дійсно сповнене різноманітного потенціалу, як на мене, воно неймовірне. Дякую усім за увагу.
1: Отже, це був прямий сигнал із Нью-Йорка, де зустрілися президенти США та України Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Щойно це був такий прес-брифінг, як знаєте, в стилі Дональда Трампа, де вони відповідали на запитання журналістів. І одне з ключових запитань, яке пролунало, чи як швидко ви хочете завершити війну в Україні, на що відповіли президенти, що вже до зими сподіваються укласти угоду. Де може відбутися зустріч потенційна з президентом Росії, президентом США та України. Потенційно це може бути у Майамі, заявив Дональд Трамп. Мої колеги Марічка Падалка та Максим Сухенко про все це будуть говорити у прямому ефірі з гостями, які вже приїхали до нас. А зараз ми продовжимо випуск ТСН і будемо говорити про підготовку до зими. Квашення, соління та маринування в українських господин сезон консервування. Для одних це метод психологічного розвантаження, а для інших – упевненість у проходженні прогнозовано важкої зими. Бо якщо вимикатимуть світло і не буде можливості готувати, або через російські обстріли будуть затримуватися доставка продуктів, щось завжди матимемо під рукою. Тим паче процес заготовки для українців здавна має сакральний зміст. То що дешевше – зробити закрутки власноруч чи купити вже готову продукцію? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вирішила розпитати господинь та економістів.
2: Пані Інна мешкає на Київщині, має приватний будинок і кілька соток землі, де вирощує городину.
3: На городі у нас росте все своє, все потрішки, всього небагато.
2: Ось на грядках ростуть помідори. Поруч застигає солодкий перець.
3: Все, зараз ми знімаємо третій урожай.
2: Із них пані Інна сьогодні готуватиме та консервуватиме борщову заправку.
3: Я на зиму готую десь 24-26 півлітрових баночок. Це дуже зручно. Ти відкрив баночку, ти вкинув в кастрюлю, покришив туди капусти, картоплину, і в тебе борщ уже готовий.
2: Простий, але смачний рецепт колись їй підказала мама. Помиті очищені та подрібнені овочі. Господиня пересипає у каструлю і ставить на плиту.
3: Тут буде десь на 6-7 півлітрових баночок. Кілограм буряку, кілограм помідорів і десь 500-700 грамів моркви, цибуля та перець. І зараз сюди доливаю десь склянку олії. І коли воно вже набереться температури, повністю туди додам сіль за смаком.
4: А цукор?
3: Ні.
4: І оце тобі?
3: Ні, немає.
2: Тут немає жодних консервантів, то щоб банки не зірвало, усе потрібно добре проварити.
3: З моменту нагрівання десь порядку 40 хвилин.
2: У кожної господині чи господаря свої секрети, як зробити закрутки смачнішими. Кількома ділиться і столичний шеф-кухар Микола Герасименко.
5: Щоб аджика у вас була, там, наприклад, не сильно рідка, можна нарізати томати, спочатку пересолити їх трошки, перемішати, залишити там на годину, на дві. Весь лишній сок стече. І потім ми беремо ці томати і вже перекручуємо, і тоді ми отримуємо густу, добру аджику. Також запікайте перець, томати, це насичить смак, буде просто бомба.
2: Огірки він радить попередньо замочувати на 2-3 години, а вже під час приготування додавати хрін та листя дуба. Часнику зовсім трішки, тоді овочі будуть хрумкими та не помутніють.
5: Дубинні речовини, якщо ми говоримо про листя дубу, вони зміцнюють. Огірок сам, він буде хрумкий.
2: Є лайфгаки для помідорів, щоб у банці не полопались.
5: Можна біля плодоніжки взяти зубочисточку і пробити його.
2: Але чи вигідно консервувати вдома, як пані Інна? Або ж краще не мати мороки і купити вже готову продукцію? Підрахуємо трохи згодом. А поки що про звичку українців консервувати. Батьком консервування називають француза Ніколя Апера. Саме він винайшов цей метод на початку 19 століття, що стало справжньою сенсацією. Адже тоді, за правління Наполеона Бонапарта, у часи безкінечних воєн, потрібно було якось зберігати продукти для армії. Далі способи удосконалювалися, створювалися та змінювалися рецепти. В Україні консервування стало популярним із середини 20 століття. До того овочі, фрукти, гриби і ягоди переважно сушили або квасили.
6: Я навіть зустріла такий цікавий рецепт. А мені його розповіла пані Світлана з Житомирщини. Її бабуся заквашувала дички, яблука і груші. І це була ціла така величезна діжечка, зверху на яку вистелялася марлічка. І на цю, ну, бо там тканинка, полотно. І на це полотно давали навіть зерна пшениці, щоб вони проростали і таким чином щільно закривали ось цю діжку.
3: Компот, є помідори, є огірки з кабачками, перець. Окремо ми закриваємо такими маленькими баночками. Це конфітюр, це смородиновий конфітюр, є зі сливи.
2: Пані Інна із Київщини каже, вона консервує, бо це дуже зручно. Під рукою завжди є щось готове, але кількість розраховує так, щоб потім не довелося викидати.
4: Коли, наприклад, там мама там чи бабуся, вони ж більше, напевно, робили цього, так?
3: Да, звісно, вони консервували і зараз продовжує консервувати і мама, і свекруха. Потім вони це все не з'їдають. А для кого ж ми це закриваємо? Величезній кількості, не тому, що вони так звикли. І якщо ви звернете увагу, у нас баночки маленькі, а вони звикли консервувати там трьохлітровими, двохлітровими банками.
2: Експерти пояснюють, українці звикли запасатися із кількох причин. Одна із них – це історична пам'ять.
6: Це частина наших практик виживання, які не звалилися на нас з космосу, а пов'язані з історичними періодами і постійними переживаннями як на війни, так і революції і, звичайно, досвіду 20-х років Голодоморів.
2: Тим часом борщова заправка пані Інни вже готова. Її господиня розкладає у стерилізовані банки разом із лавровим листям та перцем.
3: Тепер взимку будемо з борщем.
2: Ну і нарешті повертаємося до найголовнішого – ціни. Усі овочі у господині були свої, банки теж зі старих запасів. Тож зробити закрутки із борщової заправки пані Інні майже нічого не коштувало. Але це без витрат на газ, сіль та олію. А тепер порахуємо ціну продукції, якщо городу немає. Отож, кілограм буряків, куплених на ярмарку, обійдеться приблизно у 14 гривень, помідори – 30, 700 грамів моркви – це приблизно 12 гривень, цибуля – ще плюс 12, а перець – близько 40 гривень, 200 мілілітрів олії – гривень 20, сіль та прянощі на таку кількість нехай гривень 10, сюди додати ще вартість банок та кришок – ще по 15 гривень. У підсумку маємо 228 гривень, тобто пів літра борщ чової заправки за рецептом пані Інни коштуватиме десь 38 гривень. А що нам пропонує харчова промисловість? У найближчих від мого дому магазинах заправка для борщу в середньому коштує від 31 до 80 гривень, залежно від об'єму та виробника. Інші салати, овочі та соуси – дорожчі.
7: Ось баночка огірків 450 грам по 139 гривень. 184, 134. Є така ж прекрасна такого перцю по 99, це за 300 грам.
2: Але економісти попереджають, зволікати із покупкою овочів для домашньої консервації не варто.
8: По цибулі ціни йдуть вниз, по капусті ціни йдуть вниз порівняно там серпнем. В будь-якому випадку вони будуть рости, в будь-якому випадку традиційно, коли ми дивимося по роках, у нас завжди жовтий місяць іде вже вверх ціна, і приблизно вона йде на 10-15% вище, аніж вересень місяць.
2: Не закінчується сезон заготовок на зиму і в пані Інни, бо ж на городі саме достигає малина.
3: Малину, та яка гарненька, ми її заморозимо, а решту збираємо і робимо конфітюр.
2: Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
9: І отже, повертаємося до головної теми дня, до Нью-Йорку. Вже долучилися до студії Максим Сухенко, Марічка Падалко та Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій. І маємо наживо сигнал з Ольгою Кошеленко. Вона просто зараз долучається до нашого прямого ефіру і зможе більше розповісти, що відбувається за зачиненими дверима і що відбувалося до цього. Олю, тобі слово.
10: Та, Наталі, вітаю. Буквально от кілька хвилин тому ми залишили кімнату, де зараз проводять переговори президенти Сполучених Штатів та України. Зустріч розпочалася із такою достатньо значною затримкою. І через те, що дуже насичені графіки усіх лідерів, зокрема у лідера Сполучених Штатів і президента України, публічна частина їхньої розмови, на якій були присутні ми, тривала не більше, напевне, 15 хвилин. Дональд Трамп все ж таки не відмовив собі у тому, щоб взяти кілька запитань від репортерів, але відповіді його були достатньо лаконічними, і я би сказала, що тут без проривів. Трамп навіть сказав таке, що якби ви зайшли до нас після зустрічі, ми, може, вам би щось сказали, якісь новини. Але поки що із основного, що прозвучало у цій публічній частині, хочу відзначити кілька речей. По-перше, Трамп похвалив Україну, сказав, що в Україні дуже хороші воїни і спроможне керівництво, і що наші дії заслуговують на повагу, на те, що ми робимо, але все ж таки він розраховує на те, що буде укладено угода. Зеленський тут додав, що хотілося б, щоб якась угода, щось було зроблено до зими. Трамп це похвалив, але тут, скажімо так, без конкретики, яким чином це може статися до зими. Звичайно, прозвучало питання про українські удари по нафтопереробці, адже Трамп вже не раз скаржився про те, що ціни на дизель, зокрема у Сполучених Штатах, зросли не тому, що Сполучені Штати та Ізраїль ведуть війну у затоці, а тому, що Україна б'є по російській нафтопереробці. І тут Трамп не зробив ніяких різких заяв. Він сказав, що російська нафтопереробна промисловість суттєво постраждала, але і вони поговорять, мовляв, про це із Зеленським, але не було ніяких прямих закликів до нього, до президента України. Я маю на увазі просто тут і зараз припинити удари по російській нафтопереробці. Ну і також пролунало запитання про акт Лінсі Грема. І Трамп уникнув конкретики про те, чи використовуватиме він його, адже цей закон дозволяє йому накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти і газу. І один із таких споживачів, лідер Китаю Сі Цзіньпін, завтра буде у нього в Вашингтоні на переговорах. Трамп не виключає, що вони можуть обговорити із Сі це питання, зокрема, але ніякого теж нічого різкого і погроз використати ці повноваження негайно він не робив. Сьогодні, виступаючи із трибуни Генеральної асамблеї, президент Сполучених Штатів сказав, що може використати ось ці тарифи, а як важіть впливу, якщо буде потрібно. Це цитата. Ну і це основні заяви політичні, які пролунали. Якщо у нас є зараз можливість почути пряму мову, яку підготували мої колеги буквально з коліс, послухаємо.
11: Поки готуються уривки відповіді на запитання, які пролунали буквально 15 хвилин тому, я хотіла тебе запитати, людина, яка була в тій кімнаті, ми переважно

раз він на вступному слові говорив, і там от прозвучало те, що він сподівається закінчити війну. Ми зараз очікуємо, що коли ця зустріч закінчиться, не сподіваємося, що вона буде дуже тривалою через

0: За цією зустрічю першою з журналістами ще за лаштунками, що якби, наприклад, 2-3 роки тому ще Дональд Трамп сказав там, що війна закінчиться раніше, ніж ви всі думаєте, ми би розбирали б цю цитату, я не знаю, по буквах, а раніше чого, а як, то зараз те, що говорить Трамп, ну, ми сприймаємо, але ваги особливо його слова зараз немає. Все одно, від цієї зустрічі, що може максимум витиснути Україна від цієї зустрічі, яка зараз відбувається між Зеленським і Трампом?
1: Я сподіваюся, що ми не втратимо нічого, оскільки, звичайно, ну, перше, ця адміністрація готова здати Україну, якщо Україна на це погодиться, аби відновити торговельні відносини з Російською Федерацією, і найголовніше, щоб клан Трампа і його найближче оточення збагачилися. Ми бачили це, от нещодавні скандали були з весіллями його сина, от, і так далі.
0: І не обіцяє тепер гроші повернути.
1: Ну, це дуже добре, але, знаєте, якщо ти порушив закон, а потім кажеш, ну, давайте я поверну гроші, то ти ж все ж таки закон порушив. То це дискретна дія. Ось. Тобто, в принципі, йому байдуже, що відбувається з Україною. І байдуже, що відбувається з Європою об'єднаною, за великим рахунком, вони оголосили політичну війну проти Європейського Союзу. Це був виступ Джеді Венса на минулій, і поперед минулій, да, Мюнхенської конференції. І потім Марко Рубіо більш дипломатично сказав те саме. Тобто, їм не подобається ця історія. Нам найголовніше, що зберегти, це постачання розвідувальних даних, купівлю за європейські гроші, озброєння. Я не певний про протиракети, оскільки, ну, по розслідуванням західних журналістів, здається, Wall Street Journal писав, що чи половина, чи дві третини протиракет Patriot були використані, я б сказав, змарновані на Близькому Сході. А враховуючи, що вони 500-550 на рік виробляють, і лише через 3-5 років будуть по 2000 виробляти на рік, звичайно, що вони не буде вистачати у Україні. Проте про цю угоду виробництва протиракет в Україні Трамп умовився, але сказав, це дуже добре, класна зброя і це і так далі. Тобто тут конкретики жодної немає, я думаю, що він намагатиметься викручувати нам руки. Але нам погоджуватися про створення виробництва в Україні, умовно кажучи, через 3-5 років, але зараз погодитися на так звану угоду, це б означало, ну, звичайно, ну, глупість, і не можна на такі речі йти.
0: Але разом з тим, коли і Зеленський говорить про угоду або там призупинення, або навіть зупинення війни до початку зими, і Трамп, коли говорить, що це станеться раніше, ніж ви думаєте, все ж таки йдеться не про велику угоду, а про, ну, певне перемир'я, як ви вважаєте?
1: Великої угоди не може бути, допоки не буде повернути всі території, починаючи з Криму. Це абсолютно очевидно. Ми знаємо, що між Росією нинішньою і Японією досі немає мирної угоди. І, звичайно, що багато інших таких випадків є. Друге, це дуже абстрактні слова. Що таке угода? І Трамп сказав, що я домовився з Зеленським і з Путіним про припинення ударів по енергетиці. Росіяни не забрилися буквально за кілька годин сказати нічого подібного. Слава Богу, що президент Зеленський казав не лише про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, інше критичне і найголовніше по портам Одеси. Бо для нас критично важливо, щоб морські лінії комунікації були відкриті. Я не бачу засад для того, щоб змінилася думка в Москві з кількох причин. Ну, зараз ми бачимо так звані вибори. Вони приписалися 17% там явки і плюс там скільки, 25% для Єдиної Росії. Тобто, в принципі, всі ці фашисти, які підтримують війну в Україні. Але навіть без цього там велика цифра. Друга історія. Зараз, ну, війна – це така синусоїдна. Зараз висхідна для Росії. Вони виробляють достатню кількість балістичних ракет, плюс оці шахеди або гірані. Тобто, вони мають перевагу. І вони чітко добре знають, що у нас, ну, приблизно, наскільки мені відомо, 80% теплогенерації України знищена. Ми не можемо її відновити швидким чи це половина, значить, цих транспортування фактично енергетики або в окупації, або знищена, або пошкоджена. Я не знаю, яка кількість з точки зору енергогенерації, але зрозуміло, що росіяни, вони намагатимуться поламати нас, передусім, ну, громадян, я не кажу про військових, там це абсолютно гаразд, є позитивні новини з полю бою. Але цивільних заморозити і фактично таким постійним терором поламати нашу волю до спротиву. Тобто Путіну нема сенсу зараз зупинятися, оскільки він може взяти більший приз

0: якщо, скажімо так, він не зупинятися. А він розуміє, що Зеленський не буде погоджуватися на так звані компроміси, які, по суті, є капітуляцією.
1: Але у Трампа теж є вибори, йому теж треба показати якісь результати. Ми всі розраховували, що справді якесь повітряне перемир'я – це якась проміжна карта, яку він може розігрувати. Тим не менше, ви говорите, що Путін не має сенсу зупинятися. Ми бачимо, що у нас є операція «Вівальді», ми бачимо про те, що є удари по Москві і кудись полетіла перша балістика, 300 кораблів тіньового флоту знищено, тому якісь карти Україна може показати Сполученим Штатам і Туреччини. До проміжних виборів Трампа він хоч щось зможе зробити? Чи тиск на Росію він не розглядає, в принципі, як інструмент, навіть маючи закон Лінсі Грема?
0: Ну, по-перше, на вибори питання з Україною абсолютно аж ніяк. Ну, він вже 8 воєн зупинив. Азербайджан, там, щось таке. Тобто, це для пересічного американця в умовах війни в Ірані, з якої він не може вийти, оскільки у нього відсутня була стратегія. Тобто, військові зробили все, що потрібно. Ідеально, як це роблять американці. Американські військові, але не можна досягнути тих цілей, які стоять поза військовими. Тобто зміна режиму не відбувається, коли ти бомбиш інші міста. Ми знаємо по Україні це. Вони ж росіяни намагалися, типу, приберіть Зеленського і все буде гаразд. Або проведіть вибори, ви пам'ятаєте, теж цю так. Російську тезу використовували американці. Друга історія – це, звичайно, енергоносії. І зараз тут була інформація, що буцімто американці домовилися з хусітами, що фактично вони будуть пропускати всі судна, всі танкери, окрім саудівських. При тому, що Сауди фактично є, ну, після Ізраїля, напевно, один з найголовнішим союзником в цьому регіоні. Тобто він не може вийти з цієї війни, а вона впливає на добробут пересічного американця. Я вже не кажу про інші економічні і інші проблеми, які в самих Сполучених Штатах є. Тому Україна не відіграватиме жодного, скажімо так, впливу на те, що він втратить палату представників, і питання лише...
2: А на Україну це буде відігравати?
1: Так, коли він втратить, що може змінитися, що має змінитися?
0: Йому будуть портити життя в Палаті представників демократи. Я думаю, що, скоріше за все, це будуть розслідування і, можливо, навіть процедура імпічмента. Ми пам'ятаємо, що імпічмент – це не означає гарантоване усунення, оскільки дві третини в Сенаті не буде ті, хто проголосує за, ну, фактично, його усунення. Але вони будуть... Взагалі, Конгрес, найголовніша річ, якого вона може робити, як орган, це бюджет, це кадрова політика. І це, звичайно, законодавство, яке може обмежувати те, що робить президент. І, власне, Палата представників буде це робити. Бо вона більше відповідає за економіку, а там, умовно кажучи, Сенат більше якісь за внішньополітичні речі. Я не певний, що він буде використовувати закон Лінсі Грема, який він підписав, на повну силу. І тут є побоювання, що він може використати його проти союзників, скажімо так, старих союзників, європейців і інших.
2: А скажи, будь ласка, пане Олександре, дуже багато людей, ну, принаймні, перекладаючи українські реалії на американські, думають, що якщо закон ухвалено там і підписано, Трамп його підписав, то закон фактично прямої дії. А виходить з того, що говорить Трамп, і, напевно, це передбачає американське законодавство, що це лише можливість, а не безумовне його використання.
0: Ну, по-перше, ви знаєте, почнемо з того, що йому не потрібно було закон, який би дозволяв йому запроваджувати тарифи, бо він, в принципі, не порушив. Ну, взагалі, з точки зору американського законодавства, тарифи – це виключно прерогатива Конгресу. Але він використовував, є таке поняття, виконавчий указ, використовував це не один раз і передусім проти союзників. Не проти Росії, не проти Китаю, а Мексика, Канада і європейські країни. Тобто він міг проти Росії запроваджувати санкції. Він не хотів цього робити і жодного разу не обмовився, що якось негативно ставиться до Путіна. В самому законі Лінсі Грема написано «shall», тобто «має». Ось. І там є можливість у нього, ну, фактично, йому дається
2: тобто
0: час.
2: Закон не запроваджує санкції, а дає можливість запроваджувати.
0: Він фактично, він якби зобов'язаний, але це не означає, що він буде це робити. І, по-друге, є виключення. Вони були в попередніх, от за часів, починаючи з Обами, коли запроваджували санкції, є так звані waivers, тобто це виключення з дії певного закону, бо президент має обґрунтувати і сказати на якийсь термін щось з точки зору національної безпеки, інтересів.
2: Але якщо Трамп хоче застосувати цей закон, то йому більше жодне схвалення не потрібно.
0: Йому і не потрібно було до цього, бо він використовував тарифи проти союзників, але він не наважується це зробити проти Путіна. Бо передусім є, я абсолютно певний, тут є власний інтерес, оскільки він використовує президентство заради збагачення. Це вже доведено розслідуваннями і фактажем. От лише маніпуляція фондовими ринками, коли там купують якісь акції, а потім він про щось оголошує, і ці акції взлітають і потім продають. Тут складно довести це, оскільки, звичайно, має бути правоохоронні органи працювати. Але фірми наближені до нього. Я вже не кажу про...
1: Розвідка добре знає Сполучених Штатів, як з цим працювати, і чому для них інсайдерська торгівля вважається такою чорною плямою. Розкажіть, будь ласка, дві дуже такі, ну, для нас приємні заяви прозвучали від президента Туреччини Реджепа Туйпа Ердогана. Перед тим, як вийти на трибуну, він заявив про те, що постійних членів Ради ООН треба забрати право вето. Це головний пріоритет того, як змінювати цю організацію. А на трибуні він заявив для нас ще приємніші слова про те, що війна має закінчитися відновленням суверенітету та територіальної цілісності України. А яку цю гру зараз грає ця країна? Ми знаємо, що вона дуже хоче розблокування Чорного моря. Чим вона може нам допомогти?
0: Ну, передусім, це постійна політика Туреччини підтримувати територіальну цінність суверенітету України. Звичайно, що Туреччині було б не дуже добре, якщо б північна частина Чорного моря абсолютно була домінована росіянам. Хоча вона, в принципі, не могла б бути домінована. Найбільш потужний флот в нашому регіоні – це Туреччина. Правда, він в Середземному морі знаходиться. Ну, і найголовніше, вони контролюють протоки.
1: Ну, так, да, вони то пройти можуть.
0: Ось, з точки зору права вето, ну, це нереально, оскільки, ну, зрозуміло, що мають погодитися ті, хто мають ексклюзивний, передусім, ядерний статус. І скільки б вони не розповідали, навіть наші західні друзі не хочуть цього, оскільки це буде означати, ну, удар по фактично по їх інтересам. Я вже не кажу про те, що самому Китаю, який хоче використовувати оболоньку старої системи, але наповнити його новим китайським змістом. Тобто це абсолютно правильні тези, але
1: а навіщо тоді вони зараз лунають? Просто зараз, коли всі зібралися,
0: представляють. А це правильні речі, ну, труїзми. Тобто, знаєте, там все добре, проти всього поганого. Що Туреччина може зробити доброго для України? Ну, напевно, не купувати російське крадене зерно і інші речі. Напевно, не пропускати через, не трактувати конвенцію Монтрьо довільно і не пропускати російські там хімікати, добриве і так далі. Але, ну, звичайно, вони ці керуються своїми національними інтересами і балансують між нами і росіянами, між Заходом і росіянами. Я не думаю, що тут щось кардинально зміниться. Вони б хотіли би стати знов-таки переговорним майданчиком. І там, пам'ятаєте, наші трьохсторонні ці угоди з Туреччиною і ООН про зернова угода, яку Росія, до речі, порушила наступного дня, був нанесений удар по Одесі. Вони б хотіли би це, бо те ж саме, нагадаю, що Туреччина купує велику кількість українського зерна для того, щоб потім його продавати на Близькому Сході. Я нічого не проти цього не маю, але я думаю, що, можливо, ми продавали би з додатковою вартістю. Ну, то така історія. Вони грають свою гру, десь нас підтримують, десь вони на боці Російської Федерації, вони допомагають обходити санкції, допомагають компоненти для ракет, дронів, фінансово, фактично, да, фінансово сховище для російських компаній. Але з іншого боку, територіальна цілісність.
1: Тобто повітряне, морське, енергетичне перемир'я, ви не вірите, що вони якось можуть допомогти наповнити цю ідею якимось реальним сенсом?
0: Єдина можливість, я, правда, помилявся, кажучи минулого року, що до кінця року можливо перемир'я енергетичне, оскільки я вважав, що якщо буде темпи нарощуватися знищення російської енергетики, то тоді це примусить Путіна подивитися. Поки що ми до цієї межі не дійшли, але, ну, я думаю, що ми можемо дойти до цієї межі. Він є раціональною людиною, хоч і в спотвореному світі живе, і він розуміє, що передусім його режим має зберегтися, його стабільність, а не можна цього зробити, якщо, наприклад, буде гальмуватися економіка, або не буде бензину в Москві, або, ну, всередині
1: садового кінця.
0: А що для вас
1: показником буде того, що ми дійшли до цієї межі? Тому що сьогодні ми бачили заяву керівника Firepoint, який сказав, що цієї зими блекаут Москви і Пітера ми зробити можемо. Єдине, що нас тримають за руки європейські партнери, які тоді можуть обмежити нас у там підтримці, зокрема фінансовій. Але якщо ми переходимо до планової ідеї війни столиць, то блекаут в Києві може обернутися блекаутом в Москві. Коли Путін може зрозуміти, що це реально?
0: Ні, безумовно, ну я б сказав би так. Найголовніше, ми маємо орієнтуватися не на зміни його якоїсь там оцінок, бо ми не знаємо, що в нього в голові, і можемо лише уявити, а унеможливити продовження цієї війни. Це означає знищення інфраструктури кінетична, кібер і іншими засобами. І звичайно, що якщо Firepoint буде виробляти ту кількість, яку вони заявляли цих ракет, будемо ви розумієте, що різниця між дуже класними нашими дронами і Firepoint, це пейлоуд, ну, тобто боєзаряд. Да? Тобто це найголовніша річ. Ми маємо розширювати кількість і типи цілей. Ми маємо бити по інформаційно-комунікаційних цих хабах. Фактично для того, є поняття війни систем. І треба бити не просто, там, скажімо, вибивати енергетику от, крок за кроком.
2: Інформаційно-комунікаційні хаби, це що ви зараз маєте на увазі?
0: Ну, у них десь є, умовно кажучи, інтернет, десь є мобільний зв'язок, десь є ці хмари, які використовують державні установи, банки і інші. Десь є те, що використовують сили, скажімо так, ну, збройні сили або каральні органи. Тобто ми маємо бути по системам, і, звичайно, передусім найголовніше – це паралізувати їх фінансову систему. Тут кінетична є складова, є кіберскладова і, звичайно, інформаційно-психологічні операції, які мають це все посилювати.
2: Пане Олександре, ми бачили по картинці на першому спілкуванні з пресою, що Зеленський там не сам, так само, як і Трамп. По правий і по лівий бік відносно обох президентів сиділи великі команди. З нашого боку ми побачили там і Умєрова, і Арахамію, і людина в військовій формі, я думаю, що це був Паліса. З того боку був Вітхов, міністр фінансів. Ви вважаєте, що перемовини будуть відбуватися і на рівні команд?
0: Ну, я, чесно кажучи, вважаю, що перемовин взагалі немає, оскільки для перемовин має бути поле компромісу. Оскільки Сполучені Штати пристають на будь-яку пропозицію Російської Федерації, вони додають лише свої економічні хотілки, то тоді тут немає сенсу про що розмовляти. Для мене комфорт є від трьох речей, які потенційно можуть розвитися. Перше, що коли тут зустрічалися і врешті-решт двоє із Ларса приїхали до Києва, були європейці. Тобто Україна, принаймні, скажімо так, інтегрувала на цьому етапі. Бо в стратегічному плані європейці нам дуже потрібні, щоб, скажімо так, поратися з політичним і іншим тиском, який буде на нас здійснювати ця адміністрація. Друга позитивна річ – це те, що, можливо, директор ЦРУ доєднається до, а може, можливо, навіть очолити цей процес перемовин. І ви знаєте, що вчора відбулася зустріч в Шенані в Ірландії з президентом України. Оскільки ця людина більш розумна і поінформована, розуміє загрози з боку Росії Сполученим Штатам, Європі і України. Це друга історія. Третя історія, я б сказав би так, що ну, за великим рахунком абсолютно очевидно, що Україна може, як на Заході іноді кажуть, ескалювати, да, і за великим рахунком у Сполучених Штатів немає важливого впливу. Бо Байден міг забороняти нам бити по Криму спочатку або по Росії.
2: Тому що це була американська зброя.
0: Так, да, абсолютно. А, тобто це ключовий момент. І повертаючись до того, що відбуватиметься, нам нічого не залишається. У нас фактично рівень понажовщини зараз іде. Тобто ми ж страждаємо більше, ніж росіяни, але якщо ми зупинимося знищувати їх інфраструктуру, у них матиме, тобто вони матимуть перевагу перед нами.
1: І, власне, вони менше втратили вже до нас.
0: Да, власне, тому ми маємо це продовжувати, допоки ну, власне, не буде серйозних якихось сигналів. Я цих сигналів не бачу, оскільки ситуація на полі бою не кардинально не змінилася, на жаль, не в наш бік, не в російській. Ну, є, позитиви.
2: Є позитиви. Є позитиви, які не могли тоді озвучити, коли були посланці.
0: Але вони не є оперативного стратегічного рівня. Тобто, слава Богу, ці герої, які дають додаткові, скажімо, карти, але найголовніші речі відбуваються, це знищення російської інфраструктури, зменшення ресурсної бази для агресії. Тому це ключове, на що треба робити ставку.
1: Якщо говорити про сигнали, то мені здається, що сигнали нарешті почала бачити Європа. The Daily Express зробили велику статтю про те, що російський диктатор Путін може розгорнути нові герані 5, які мають нести подвійний заряд спеціально для ударів по країнам НАТО. За словами Туска, Путін готується піти на такий крок, щоб довести, що стаття 5 є більш теоретичною. І президент Франції Емануель Макрон заявив, що ці попередження обґрунтовані і добре документовані. Ваш прогноз, до зими будуть удари по країнах НАТО? Ми не говоримо про російські чобіти, ми говоримо от про такий варіант ракетного дронових ударів.
0: Вони, по суті, вже є. Ну, по-перше, почнемо з актів саботажу, вбивства і спроб вбивства, замахів на керівників оборонних підприємств, кібератаки і так далі. Просто, якщо ви... Я дуже люблю цей серіал, так, прем'єр-міністр.
1: Так.
0: Ось, і там, от, пам'ятаєте, як пояснювали тактику салямі. Угу. Тобто, чи натисне прем'єр-міністр Сполученого Королівства на ядерну кнопку, якщо Радянський Союз вторгнеться в Західний Берлін. Він, звичайно, казав ні, потім, звичайно, там дійшли до Англійського каналу, або Ла-Маншу, як хочете. І, звичайно, що в кінці кінців прем'єр сказав, я не натисну, бо я не самогубця. Ось і так далі. Тобто росіяни просто дивляться на реакцію. Сьогодні була новина, що в Польщі над об'єктами національної системи протиракетної оборони Сполучених Штатів пролітали російські дрони, і ці військові, не знаю, чи поляки, ну, скоріше за все, американці,
1: телефонували 112. Достойно відреагували, викликали поліцію.
0: Да, абсолютно. Тобто ми абсолютно бачимо, що Європа скута страхом, європейські спільноти, європейська спільнота не хоче війни, це абсолютно зрозуміло. І ми бачимо, як оцей страх використовують п'ята колона. Хоча є позитивна річ, що після спілкування з Макроном, навіть Марі Лі Пен, доволі потужну заяву проти Путіна, хоча вона брала гроші в нього. Ну, це...
1: Після спілкування з Макроном чи після націоналізації Ашану, як ви бачите? І ще ряду підприємств.
0: Я думаю, що просто у нього були аргументи, абсолютно, так скажемо, де Росія діє в такий спосіб. Недарма один з чиновників Франції сказав, що так, ми приймаємо участь, ми допомагаємо, і ми беремо участь в кінетичних акціях проти Російської Федерації.
2: Пане Олександре, а ви уявляєте той момент, чи дійде колись до нього Європа? На жаль, за допомогою Путіна, що все-таки будуть розглядати потенційне використання 5 статті статуту Альянсу. Тому що всі ті інциденти, які були неподалік кордонів, все намагалося применшити їхню значущість, назвати їх випадковими, іноді назвати української ракети ППО, все заради того, щоб не звертатися ані до 4, ані до 5 статті НАТО. Як ви думаєте, чи Путін спровокує Альянс на те, щоб або застосувати 5 статтю, або просто визнати свою неспроможність захищатися колективно?
0: Ну, вони не визнають її, допоки п'ята стаття не провалиться. І тут є велика кількість таких гібридних методів, так званих. Я не люблю, в принципі, це...
2: Імітація використання п'ятої статті?
0: Ні, з російського боку. Ну, уявимо собі, що росіяни захоплюють просто 10 квадратних кілометрів пустої території сусідньої держави. Або, наприклад, є один острів, який в нордичній країні лежить, а там є російська присутність. Вони просто записують як Херсон в свою конституцію. Тобто є фактично недружній політичний акт, але немає кінетичної якоїсь дії. І має бути реакція.
1: Як можете нам розказати, як військовий експерт, як має працювати? Якась держава має оголосити, правильно, про те, що вона активує п'яту статтю НАТО. Далі якісь країни мають підтвердити, що вони десь збираються. Чи
2: що робити з ФІЦО, який вже заявив, що нічого не знає?
1: Можете механізм пояснити? Як, скільки часу?
0: В принципі, четверта стаття – це консультації, п'яте – фактично вже саме рішення, і кожна країна приймає рішення щодо того, яким силами, засобами вона
1: буде
0: допомагати.
1: Але все одно ж це, по суті, консультація. Це ж треба приймати рішення.
0: Не, безумовно, консенсусне рішення. От, власне, чому вони і до останнього тягли, кілька разів було. Наприклад, та ж сама Туреччина жодного разу цього не робила, хоча збивала російські літаки. Але вона почуває себе трохи інакше, вона балансує правильно. Європейці вважають, що вони вразливі, і передусім вони не певні, що Дональд Трамп прийде на допомогу. Умовно кажучи, якщо буде операція проти Нарви, але я думаю, що, по-перше, брити там активно відпрацюють, і не буде варіантів таких, що занепокоєння оголошувати. Але
1: ротація контингенту, нарешті американці заходять, новий контингент.
0: Ну, уявимо, щось таке відбувається. Чи Дональд Трамп буде ризикувати Третьою світовою війною застосуванням ядерної зброї? Абсолютно, я впевнений, що не буде, бо він зараз фактично і потихесеньку здає навіть Тайвань, а там є більш важливі інтереси Сполучених Штатів. І європейці, розуміючи, що вони поки що не готові до війни такого типу, вони з інших точок зору готові. Радик Сикорський казав про військово-повітряні сили, які можуть там блекаут зробити.
2: Добрий вечір, Ігор Чернів до нас долучає.
3: Добрий вечір.
1: Вітаємо, пане Ігор. Ви також здає Тайвань. Чекайте. Там ще історія 16 мільярдів, можливо, чи 14 мільярдів, може зброя ще й піде. Ну, подивимося.
0: Ні, зброя зброєю, але але є розрахунки, принаймні була інформація, є таке поняття оцих First Chain Island, тобто ці острови першої гряди і другої гряди. Першої, звичайно, тоді дуже важлива буде і Японія, ну, передусім Окіанава і Тайвань. А якщо другої гряди, це означає, що фактично розв'язуються руки для Сі Цзіньпіня повернути в родну гавань, так сказати, хоча вона ніколи не була, Тайвань ніколи не був частиною комуністичного Китаю. От, тобто, якщо це правда, якщо американці розуміють, що вони не встигають наростити сили, засоби і в регіоні, і не хочуть фактично конфронтації, то тоді це означає, що навіть там, де стратегічно важливі інтереси Сполучених Штатів є, вони, скоріше за все, не будуть діяти рішуче, не кажучи вже про Європу.
1: А от зараз питаємо пана Ігора, ви дуже вчасно підійшли, тому що ми почали говорити про те, як спрацьовує автоматичні чи
3: як
1: не автоматичні... До Тайваню це Тайвань буде обговорюватись, я думаю, в Майамі, в черговій новій нашій дипломатичній столиці світу. Ми обговорюємо заяви за Daily Express, які підтвердили Туск і Макрон, про те, що підозрювання, що найближчим часом Путін вдарить дронами по одній з країн НАТО, є, як каже Макрон, обґрунтованими та добре задокументованими. Тобто, як далі працює сам механізм? Хтось має підняти руку і сказати, я ініціюю п'яту статтю. Має шейп натівський сказати, ні, точно вже працює п'ята стаття. Який час на реагування? Поясніть, будь ласка, нам, тому що дуже багато маніпуляцій, і знову-таки серед європейських чиновників про те, що таке п'ята стаття, як вона має спрацювати. Я гостям, хто приєднався до нашого марафону, ще раз нагадаю, Ігор Чернів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, тому якраз до вас питання.
3: Я зараз розповім, яким чином це...
2: Пане Ігоре, поки ви, перед тим, як ви почнете, скажу, що вже є інформація, що закінчилася зустріч Трампа і Зеленського. Так? Як тільки вони вийдуть на брифінг, ми перервемося і будемо транслювати в прямому ефірі. Пане Ігоре.
3: Тут, я думаю, що навіть цікавіше не те, яким чином, по якій процедурі будуть реагувати, а взагалі, чи будуть реагувати і... які сценарії на сьогоднішній день розглядаються як п'ята стаття, як застосування п'ятої статті. Ініціювати може країна, на яку, власне, і відбулася агресія, атака, гібридна атака, але ми пам'ятаємо, що були гібридні атаки вже, були кібератаки, і багато разів не визнавали це достатнім штаб-квартира НАТО, союзники для того, щоб застосовувати п'яту статтю. Тобто є четверта стаття, яка говорить про те, що вони мають зібратися на консультації і далі напрацювати якісь рішення. Рішення в 99% випадків було занепокоєння, як ми бачили.
1: Перший етап, хтось має набратися сміливості і сказати, так, це вже удар, п'яту статтю ініціюємо.
3: Да, але тут є дуже цікавий нюанс, і навіть з цим в публічність вийшов нещодавно Драгоне, який сказав про те, що вже напрацьовані штаб-квартирою НАТО сценарії реагування на різні загрози з боку Російської Федерації. Різні загрози, тобто загрози різного рівня від прямого там боєзіткнення, що мало ймовірно, до там гібридних атак, в тому числі там зальоти чи прольоти їхніх БПЛА, чи умовні зелені чоловічки, яких вже бачили в Естонії. Да? І, тобто тут зі слів знову ж таки Драгоне, який очолює військовий комітет НАТО, напрацьовані різні сценарії реагування. Чи будуть вони застосовані? Це велике питання. Але те, що наші союзники з НАТО точно розуміють загрози з боку Російської Федерації, більш того, мають на столі інформацію з розвідки щодо планів, це 100%. Більш того, ми також ділимося з ними тим, що у нас є. І я вам скажу, що я бачив різні сценарії можливих загроз, можливих атак з боку Російської Федерації, в тому числі це і таке досить повномасштабне вторгнення в країни Балтії разом з повітряними ударами по базам НАТО, які можуть прикривати, власне, і допомагати країнам Балтії.
1: Нагадаю глядачам, що закінчилася зустріч президентів Сполучених Штатів України. Відповідно, в лічені хвилини має початися брифінг президента України Володимира Зеленського. Щойно він почнеться, ми переключимось, послухаємо, що скаже президент Зеленський, про які результати він може нам озвучити, і далі продовжимо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, тоді виступ Трампа, впевнений, ви його дивилися, слухали теж уважно. Ви теж були здивовані чи навпаки очікували, що Україні там буде приділено 30 секунд, як один з найменш тем, на які Трамп уділяє увагу, принаймні, в публічних виступах. Я все ж таки постійно очікував, що після Ірану він перейде до великої війни в Європі. Ні-ні, добре, після Венесуели він перейде до великої. Добре, після терористів він перейде до України. А згадка була, ну, менше хвилин.
3: Ну, для мене, чесно кажучи, це не було сюрпризом, тому що, на жаль, чи на щастя, ми не входимо в у сферу інтересів саме адміністрації Трампа, і його політика зараз фактично наслідує політику доктрини Монро, в якій він більше акцентує увагу на всій західній півкулі, тому Венесуела, тому там Іран, тому що, знову ж таки, тут там більше інтересів в Перській затоці у Трампа, ніж в Україні, взагалі в Європі. Тобто він поділяє акценти, умовно, західна півкуля, Перська затока і Тихоокеанський регіон, там, де протистояння фактично з Китаєм, ну і плюс транскордонна торгівля. Все. Європа, ми бачимо, як вони звертають фактично свою присутність в Європі і прямим текстом говорять про те, що спирайтеся саме на себе і витрачайте більше на свої оборонні бюджети. Тому я тут, чесно кажучи, на жаль, не здивований.
1: Повітряно-морське енергетичне перемир'я. Ще на столі перемога між нашими країнами?
3: Так, на столі. І ми пушимо цю історію, тому що для нас... І я думаю, що тут, знаєте, от якраз таки тут сходяться всі інтереси всіх трьох країн. Звісно, що ми не тільки за повітряне, надводне, будь-яке перемир'я. В принципі, ми застали перемир'я і застали мир. Російська Федерація може, звісно, що говорити про те, що їх не стосується, чи не впливає на їхню економіку наші удари, але вони впливають, і ми це бачимо. Тобто вони також в цьому зацікавлені. Але Сполучені Штати в даному випадку, да, про те, що говорить Трамп вже неодноразово, про той самий дизель, якого не вистачає, які ціна на які зростає в Сполучених Штатах, і які в свою чергу не експортує Російська Федерація через внутрішню заборону експорту до 30 вересня. Я так розумію, що Трамп якраз таки намагається вирішити хоча б цю проблему до виборів в Конгрес, щоб показати результати, щоб хоч якось повпливати на ціни на дизель в Сполучених Штатах.
1: Прозвучала від Трампа цікава заява про те, що Сполучені Штати зараз розвивають свою ВПК як ніколи, і просто зараз будуються 18 заводів, які ось-ось вийдуть на максимальну потужність. Наскільки це є позитивним сигналом для нас, чи навряд чи ця зброя розраховує потреби України? Якщо ви зайшли на словах, що колега про те, що там і Тайваню не факт, що щось перепаде.
3: Я думаю, що насправді і Китай не буде військовим шляхом повертати Тайвань, тому що там зараз політичний настрій на Тайвані якраз таки все більше і більше йдуть до прокитайського, так скажемо, вектору. Але чи перепаде щось нам? Я думаю, що може перепаде, але потрібно розуміти, що зараз заступник міністра війни, як він там називається, який відповідає за озброєння, Елдрідж Колбі, абсолютний антикитаїст, скажімо так. Тобто у нього фокус на протистояння з Китаєм, і все інше це вже такі побіжні історії, на які можна звертати увагу. Саме тому там переорієнтація Європи на допомогу Україні, щоб вивільнити ресурси Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що вся ця міць, вся ця потужність нових заводів буде працювати перш за все на склади Сполучених Штатів задля того, щоб забезпечити достатньо ресурсів у випадку протистояння з Китаєм.
1: Ми тут зачепили тему про те, що у всіх електоральна демократія години тікає, вибори наближаються, у Трампа також. Як ви очікуєте, що буде в разі, якщо Трамп все ж таки не отримує тієї більшості, яку він хотів, 5 тисяч доларів він, йому не доведеться роздавати, і відповідно його можливості будуть дуже сильно обмежені. Наскільки це може допомогти Україні, чи вона просто випаде із трампівської повістки, і ми, і принаймні нам заважати не будуть, це до обох вас питання.
3: Я би сказав, що очікувати якогось серйозного перелому у відносинах з Сполученими Штатами нам не доведеться.
1: За цього
3: навіть,
1: президента?
3: Навіть, ні, я маю на увазі, що якщо навіть фліпнеться, як називають американці, парламент, тобто зміниться влада, зміниться республіканці на демократів. Угу. Тому що буде, перш за все, протистояння між адміністрацією та Конгресом. І фактично Трамп стане такою кульгавою качкою, який не зможе приймати рішення одноосібно, як це робить він зараз, то бажаючи припинити рибалку на пару днів, то ще якісь історії. Да. Тобто я не очікую, що це буде таким серйозним переломним моментом для України, поки адміністрація в чинному складі. Більш того, тут я думаю, що вони можуть війти в клінч знову ж таки по бюджету, як це вже було. І тоді взагалі процеси зупиняться.
1: Як ви очікуєте, тому що мені здається, якщо Трамп справді ослабне, то його постійна співпраця з токсичним Путіним, якого не люблять не тільки в Україні, а в Європі, а в Сполучених Штатах, навряд чи буде йому корисна в такій ситуації. Причому з трибуни він нам заявляв, що я ще тут 2,5 роки, я нікуди не дінуся.
0: Ну, він кульгава качка на обидві ноги, бо він два терміни, це другий термін, він, щоб він там не розповідав, точно він не буде втретє президентом. Тому, власне кажучи, він може чудити, продовжити чудити і далі, що він не буде робити, але простір для маневру у нього буде менше. Звичайно, що буде критика, будуть розслідування, і він буде більш слабким, буде тиск, і абсолютно, я тут погоджуюся, що у Конгресу є бюджет, це перше, і кадрові рішення – це друга історія, яка тисне на і допомагає Конгресу формувати зовнішню там чи безпекову політику. Тому нічого не слід очікувати, окрім якихось чорних лебедів в Росії чи якоїсь дурості, яку вони можуть вчинити, і тоді буде тиск і суспільство, бо ми ж прекрасно знаємо, переважна більшість пересічних американців за підтримку України або на тому рівні, або збільшеному рівні.
1: Ну, точно проти Росії Путін.
0: Абсолютно. Ніхто не любить Путіна в російських чи в Сполучених Штатах, ну, окрім сім'ї Трампа, до цього, ну, кількох ще техномільярдерів, умовно кажучи, і так далі. Плюс те саме можна сказати про Конгрес. Так, є мага, але вони ж якраз таки мають замислитися, а що буде після 28-го року? На кого робити ставку і на кого орієнтуватися? Бо Трамп фактично є обузою республіканської партії. Я думаю, що вже більшість починає про це замислитись. Да, він може, ну, фактично зіпсувати життя до кінця там терміну і сенату, ну, сенатського, якщо ми кажемо про цих, і два роки відповідна палата представників працюватиме. Ось, але серйозно він нічого не збирається проти Росії робити з багатьох причин. Світогляд Путіна і Трампа однаковий. Це сфери впливу, що маленькі країни не мають взагалі. До речі, і з Сі Цзіньпінем та ж сама історія. Тут так
1: історія про зону відповідальності, у яку воно світи вірить.
0: Да, тобто, але слава Богу, що є Європа, яка прокинулася, ми можемо їх критикувати за повільність, але вони розуміють, що від результатів цієї війни залежатиме їх безпека і добробут. І, власне, тому вони підтримують. Звичайно, їм треба протриматися, передусім Німеччина і Франція, оцих про путінські партії, ну, але не лише. І, відповідно, ну, тобто, буде більше хаосу, безпорядку, і сподіватися на щось, що от він серйозно сяде і дев'яту війну захоче зупинити. Ми бачимо, що він використовує цю є в теорії конфлікту таке позиція божевільного. Вона може працювати, якщо ти дійсно можеш підвищувати ставки і готовий показувати, то сигналізувати, що ти можеш йти до кінця. Але він може критикувати щось.
1: Так, панове, закінчилася 40 хвилин зустріч Зеленського і Трампа, і зараз ми побачимо, починається брифінг президента Володимира Зеленського. Давайте його послухаємо.
2: Дуже дякую, пане президенте. У нас була розмова з президентом Трампа, і ми підняли всі проблеми, які нам важливі. Ми обговорили всі проблеми. Звісно, про те, як закінчити війну. Ми готові до цього. Я не впевнений, що Росія до цього готова. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Ми готові до енергетичного перемир'я. Звісно, ми готові припинити удари по їхнім НПЗ і по енергетичній системі, якщо вони не будуть вдаряти по нашій енергетичній системі, по наших воді. Звісно, ми так не говоримо, що ви не атакуєте це, ми не атакуємо це. Ми готові нічого, ні по чому не бити впродовж місяця, якщо ви не вражаєте наші енергетичні об'єкти. І це стосується всього. Це наша пропозиція. Це така. І ми дуже вдячні американській стороні, що вони передадуть її росіянам. Я не знаю, на яких позиціях стоять росіяни. Боже благослови американців, що вони зможуть самі з нами передати нашу пропозицію і провести будь-які перемовини. Я це кілька разів підкреслив, будь-які перемовини з боку російської сторони. І передадуть сигнал, що вони готові, бо я не впевнений, що вони готові рухатись цим шляхом. Тому що американці і європейці... Завтра Трамп зустрічається з лідером Китаю. І якщо він залучить президента Китаю до цих перемовин, він теж має вплив на Путіна, я так думаю. Але всі ми разом хочемо закінчити цю війну по-справжньому. Не просто говорити про це, але справді цього хочемо. Всі маємо працювати 24/7 заради людей. Це не стосується лише людей України. Це, звісно, для мене пріоритет персонально, я вам скажу чесно. Але це стосується всього світу, всієї Європи. Так багато людей, на жаль, страждають і помирають. І це жахливо. Жахлива війна. Потім ми говорили. Можливо, у вас є запитання? Так, ми самому говорили про зиму, тому що це важливо. Ми маємо підготуватися до війни, тому що якщо буде війна тривати і взимку, ми просимо про дві речі. І вони подумають, як нам допомогти з цим. Це зимовий пакет патріотів, ракет до патріотів. Вони розуміють, що нам потрібні. І вони розуміють обсяг наших потреб. Ми так само будемо працювати з іншими країнами, Близький Схід, але в першу чергу Сполучені Штати. Вони в нашому фокусі. І вони про це подумають, яким чином нам дістати цей пакет. Бог благословить їх, вони нам допоможуть. Це не сьогодні, це йдеться про сьогодні, і ми сподіваємося, що це буде на майбутнє. Звісно, ми не говоримо, що у нас і в майбутньому триватиме війна, але нам потрібна ліцензія на виробництво, тому що це частина наших гарантій в будь-якому разі, навіть якщо війна закінчиться. Тому ми маємо почати з ліцензії, щоб підготуватися до виробництва власних ракет до патріотів. Сьогодні вранці була у нас двостороння зустріч з компанією, ізраїльською компанією, і ми попросили президента компанії, президента Трампа, щоб допомогти з цим контрактом швидше. Він не проти надати дозвіл Україні на виробництво, не проти ліцензії. Це, можливо, триватиме рік, півтора. Це на майбутнє. В будь-якому разі, це для українського майбутнього. У нас є система «Патріоти», і нам потрібно виробництво, власне, цих ракет.
4: Навіть якщо ми будемо власну антибалістичну ракету виробляти, але ми дуже розраховуємо і на ракети для патріотів. Це головне, що ми сьогодні обговорювали. Вас запевнили Сполучені Штати, що нададуть вам ракети перехоплювачів? Коли ви говорите з лідерами для на чутливі теми, вона може сказати так або може сказати ні. І хороший крок, що сьогодні ніхто не сказав ні. Це вже хороший крок. Повірте мені, в моїй роботі я в цьому розуміюся. Вони позитивні в тому бажанні нам допомогти, але я не отримав дуже конкретної відповіді. Я відкрито сказав, що я підписав контракт з німцем 27-28 рік на виробництво, тому що в них є ліцензію на ракети для патріотів, тому я підписав цей контракт. І в мене буде 600 ракет, два пакета. Я про це дуже відверто сказав, травма. Але в нас є дефіцит, тому я запитую Сполучені Штати, щоб мені допомогли нам зараз, щоб ми врятували наших людей зараз. Потім, якщо вам потрібно буде, ми повернемо вам ракети в 27-му році, наприклад. Ми навіть готові до таких схем, то будемо над цим говорити. Ви були в цій кімнаті рік тому. І ви сказали, що Трамп – це просто геймченджер, людина, яка може все перевернути, поміняти і змінити хід історії. Як ви вважаєте? Вважаєте так само сьогодні? Він хоче закінчити війну. І він переважно говорив зі мною, і ми говорили з нашими командами про це. Він сказав, що зробить все можливе, щоб допомогти закінчити війну. Сам найважливіше, що може зробити президент, включно з питаннями, які я підняв сьогодні раніше, він може організувати тристоронню зустріч, де ми можемо всі чутливі теми лідери країн можуть обговорити. Тобто ви готові зустріти Путіна? Так, я готовий зустрітися з Путіним. Я казав, будь-який час. Я думаю, що ми всі маємо рухатися якомога швидше. Коли люди забагато говорять про те, що вони хочуть закінчити війну, і вони не починають нічого робити, або є історичні причини, або є причини, або є питання, які потрібно вирішити між країнами до того, це повна херня. Якщо ви хочете закінчити війну, закінчувати війну. Починайте закінчувати війну. А якщо ви хочете вирішити проблеми, якщо ви хочете закінчити війну, закінчіть. Якщо ви говорите, що треба закінчити війну через діалог, це означає, що треба зустрітися і говорити. Смійтеся, не смійтеся, ненавидьте, хочете закінчити війну, сідайте, говоріть і закінчуйте. Трамп вас вимагав від вас чогось? Ні, ми ж бачили, ви про це перед журналістами говорили. Питання було про дізель, ми про нього спільно відповіли. Питання полягає в тому, подивіться. Якщо ми справді думаємо про припинення воєнних дій, про сізфайр, про припинення ударів, якщо ви хочете, щоб ми не били по НПЗ, по дизелю, по всіх енергооб'єктах Росії, ми будемо відповідати. звісно, ми будемо не проти. Вони нас атакують, росіяни, ми відповідаємо. Якщо вони нас... Якби ми не могли відповідати, нас давно вже окупували б повністю. Ми просто показуємо, що ми, попри всі складнощі, не є слабкими. Ми зараз в прямому ефірі на українському телебаченні, каже Ольга Кошеленко, тому я вас задам питання українською мовою.
5: Чи звучить прохання зупинити в односторонньому порядку?
6: Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Ні, навпаки, ми говоримо, а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир'я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну. Я сказав мою особисту думку. Я живу з нею. Я сказав, що Путін буде розказувати всім про закінчення війни, він готовий negotiate. І це буде до того, як закінчаться вибори, а потім ви побачите, будуть атаки, вони не закінчили, вони будуть атаки, і він розкаже вам це через те, що Україна щось зробила, тощо. В принципі, сьогодні вночі була масована атака. Ми знаємо вже по розвідці, що вони пробують комунікувати це через те, що під час їх виборів Україна якось там атакувала. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. Більше треба трішки більше всім напружуватися, щоб він хотів закінчити війну, хоча першим етапом енергетичної перемир'я.
5: Які інструменти є в американців для того, щоб натиснути на Путіна, тому що зараз енергетичні удари – це його основний інструмент?
6: Вони проголосували Лінсі Грема закон. Це дає можливість президенту Сполучених Штатів Америки на дуже сильні санкції в тому випадку, якщо він вирішиться. У президента Трампа є цей інструмент. Я був йому вдячний сьогодні публічно і поза медіа щодо цього інструменту. Ми дуже надіємося, що якщо Путін не захоче, ну, будь-які деескалаційні кроки показати, що буде застосовано цей інструмент. Це сильна річ. Друга історія – це якщо Путін говорить і через Віткафа і Джареда, що він готовий до зустрічі і negotiations, ну що ж, ну давайте подивимось і надіємося, що американська команда передасть йому після нашої зустрічі всі меседжі і буде можливість щодо зустрічі.
4: Містер Трамп, чи готовий Трамп насправді застосувати закон Лінсі Грема? Ми говорили з президентом, і я сказав, я сподіваюся, справді, що Трамп застосує цей інструмент. Ви відчуваєте, що він готовий? Ну, я не знаю, це залежить від президента Сполучених Штатів. Fox News. Що ви думаєте про те, що Росія може вторгнутися на територію або атакувати європейську країну? Що я думаю, ви знаєте, це дуже довгий діалог. Може, ми пізніше зможемо про це говорити довше, і можливо, не сьогодні. Це не перший раз, коли я розповідаю про те, що відбувається на фронті. А я зараз спробую пояснити. Путін не перемагає, і для нього це проблема. Він має показати в першу чергу для внутрішнього споживача, навіть не нам, не американцям, він ніколи не поважає. Його питання – це російські люди, його внутрішній тиск. І він боїться тільки своєї нації. І, звісно, коли 8 мільйон людей б'ються на території іншої країни, і які там 32-32 тисячі помирають на території іншої країни, як ви можете пояснити вдома, заради чого це все? В себе вдома. І я думаю, що Путін, для нього найголовніше запитання, що це статися, коли вони повернуться додому. І, звісно, він переживає через те, що його солдати повернуться додому. І йому потрібно продати перемоги. Донбас Я не впевнений абсолютно. І, звісно, окупація України була б для нього перемога, але він не може це зробити. Що йому робити? Що йому далі робити? Якщо у вас немає тут перемог, якщо ваша перемога – це лише хаос і терор балістикою, що сказати своєму народу? Тому він починає що робити? Перше, ділити

0: Якщо ви не можете зупинити там, я піду далі.
1: Or really to divide societies.
0: Або розділити суспільство в Європі, тому що суспільство буде налякано, що він робить зараз дронами. Румунія, Молдова, перетин кордону в Польщі, аеропорт в Німеччині. Тому буде продовжувати це робити. Саме тому є ризик наступу по землі або дронами є дуже високим. Ризик проти інших країн, які мають кордон з Європою і Білорусі, є дуже високий, що росіяни можуть напасти. А що країнам робити? Відповідати, завжди відповідати. І це не стосується війни. Якщо ви не відповідаєте росіянам, вони підуть далі. Кушнер і Віткоф росіянам пропонують американським перемовникам великі бізнес-угоди. І те, що вони говорять, що в принципі вони їм цікаві. Ви відчуваєте ризик в тому, що американці оберуть економічний інтерес в перемовинах з Росіями, з Росією? Що це буде означати для України? Я думаю, що економічна угода – це не про американців і це не Америка. Сьогодні йдеться про двох олігархів, які зняли санкції. Один, до речі, з них має українські коріння, і тому це не про американців. Це лише показує те, що... Як зберегти єдність, це дуже складно і буде дуже різних шляхів через законодавство, через суди, або через санкції, або через бізнес, у будь-якому разі Росія буде приходити і буде продовжувати цю роботу. Що робити? Блокувати, протистояти цьому. Сьогодні я говорив з деякими європейцями, і я сказав, добре, може ці два олігархи, може зараз вони дуже щасливі, але не знають нас, вони не знають мене. І може вони з такими ж прізвищами знов перейдуть в Європу. І поки в мене буде енергія, я буду займатися і буду це робити, буду протистояти цьому. Тому це дуже важко порівнювати з російськими грошима, з їхнім бізнесом, з їхніми економіками. Тільки цінності, тільки сильна позиція і тільки єдність. І час. Час вже не грає на Путіна. Що ви думаєте про цю бізнес-угоди? Дуже важко обговорювати щось, що ти просто десь там почув. І що я не чув напряму, я би не хотів це обговорювати, якщо можна.
2: Mr. President, Andrea Plushina from Bloomberg News. You met the Europeans today, as you mentioned. Will they be able to help you with additional funding?
0: Що стосується європейців? Чи зможуть європейці допомогти вам з фінансуванням? І що ви хочете сказати французам з приводу цих двох олігархів? Дякую дуже європейцям, що вони дуже багато допомагають, і вони справді нам допоможуть закрити цю дірку, тому що потрібні дрони. І з ким? Всі, з ким я говорив сьогодні, вони розуміють, що вартість війни піднялася саме через росіян, тому що вони використовують більше засобів нас атакувати, нам потрібно більше засобів захищатися. Тому у нас є цей дефіцит. І нам дуже потрібні гроші. Я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Європарламенту. Ми говорили, який спосіб, як це можна зробити. Добре, що ми бачимо світло в кінці тунелю, і це нас дуже були важливі зустрічі з Урсулою і з директором Міжнародного валютного фонду. Ми про це говорили. В який спосіб ми можемо підтримати не тільки, давайте не будемо називати це колапсом, але дуже великим ризиком для

0: фінансової системи України. І ми бачимо, який спосіб це можна врятувати. 7-10 днів ми будемо щось вирішувати на наступних зустрічах. Це перше. Ми так само говорили про програму SAFE, яким чином посилити внутрішню стійкість фінансову і військову всередині країни. У нас хороші угоди по дронах, у нас хороше рішення, і ми можемо дати їм свої якісь думки, технології, наш досвід, і вони будуть використовувати ці гроші для українських потреб. Тому ми будемо використовувати цю програму SAFE, тому що в них є велика частина грошей, які вони досі не довикористали. Тому це паралельний трек. І друга частина 90-мільярдного пакету. Це буде не просто все, але ми будемо говорити з президентами Європи для того, щоб ці гроші швидше потрапили в Україну.
1: This is the first time when they began to share that we see increasing risk.
0: Зараз перші європейці говорять про те, що ми бачимо ризик, який збільшується в того, що росіяни мають агресивні кроки у бік інших європейських країн. Останнє запитання.
2: You said you're open to a trilateral meeting with Putin. Does it mean you agree with President Trump that Putin wants to end the war?
0: Ви сказали, що ви готові для тристоронньої зустрічі, наче ви погоджуєтесь з Трампом, що Путін хоче закінчити війну. Я сказав, що я готовий на тристоронню зустріч, це означає, що я готовий закінчити війну, і я хочу цієї зустрічі. Я думаю, що людина, яка не готова на сьогодні до тристоронньої зустрічі, це та людина, яка не готова закінчити війну. Це був перший рік, пам'ятаєте, перший рік його президентства. Він сказав в Саудівській Аравії, він говорив, що потрібно припинення вогню без будь-яких умов, тому що росіяни вбивають стільки людей, і я знав. І я знаю, що має бути звітність. А якщо ви не підтримуєте зупинку вогню, це означає, що вони просто не готові зупинити війну в такий чи інший спосіб. Це велике запитання. Нічого не прощається. Я можу сказати, все пам'ятається. І це сигнал на сьогодні, другий сигнал. Ви готові говорити чи ні? Ви готові сісти за стіл перемовин і вести перемовини? З України ви чуєте так, але з боку Росії ви цього не чуєте.
3: Thank you so much.
1: Thank you so much. I'm sorry.
3: Mr. President, do you think the United Nations as an institution, 4 years after the war?
4: Ну, власне, ми почули, брифінг закінчився. Що важливого? Президент Китаю може бути долучений до цієї історії мирних перемовин, адже він має вплив на президента Путіна. Ми почули про те, що просимо дві речі на зиму, Петріоти і ліцензію. Цікава була історія про німців, про те, що ми на 27-28 рік плануємо отримати ракети-перехоплювачі ПАК-3 від німців, а потім президент сказав, що треба буде, ми американцям повернемо, то що ми тут в Україні, в Європі виробимо. Хороша історія про те, що так, європейці нас підтримують, так, я готовий зустрітися з Путіним, тому що я хочу закінчити цю війну особисто. Але нічого не забуто і забути не буде. Річці, дякуємо за переклад, вона зараз до нас в студію повернеться. Що для вас важливого ви почули зараз цю історію? І цікава історія про те, що ніхто не наполягав на тому, щоб ми зупинили якісь удари по якихось точках, та Україна захищається і буде це робити.
5: Чесно кажучи, на жаль, конкретики я не почув. Тобто ми бачимо, що якихось конкретних пропозицій з боку Трампа не послідувало в плані того, що буде зроблено 1, 2, 3, 4 у випадку, якщо відмовиться Путін від нашої пропозиції, від нашої спільної пропозиції зі Сполученими Штатами. Наскільки я розумію, що зараз після цих переговорів знову поїдуть з депешами чи якимось іншим чином буде передана інформація про те, що ми готові до енергетичного перемир'я. Але ми всі розуміємо, що з вірогідністю 99,9% Путін скаже, що він буде продовжувати цю війну. І цьому є декілька причин. Більш того, він накопичив ракети, і він сподівається, що він зможе зламати нас за цю зиму. І знову-таки розповідає казки Трампу про те, що дайте нам буквально ще там місяць-два-три, і ми точно захопимо Донбас. Тобто із позитивного те, що президент Зеленський говорить, що Трамп готовий застосувати санкції, хоча б на словах, і це вже позитивно, і готовий допомогти в питаннях надання нам ракет до Петріот, або, скажімо так, зробити все можливе, да, як було сказано, для того, щоб ми пережили цю зиму. От це, я думаю, що основні меседжі.
4: За що ви зачепилися? Тому що мене, наприклад, теж здивувала фраза про те, що Росії знов передадуть пропозицію українського енергетичного перемир'я. Трамп заявляє про те, що ще тиждень тому, що перемир'я ось-ось, і повітряне, і енергетичне, тут тепер це українське, його знов повезуть до Росії. Це щось нове хіба на столі?
6: Ну, знаєте, колись американці казали про радянців «довіряй, но провіряй». Зараз ми маємо робити це по відношенню до Дональда Трампа. Тобто все, що він пише, він говорить. Не те, що там треба ділити на 150, а дивитися на це. Абсолютно, як я повторював, Європа йому не цікава, вже не кажучи Україну. І він не збирається щось робити таке серйозне для того, щоб примушувати Путіна зупинитися. Зустріч з можливості Сі Цзіньпінем також нічого не дасть з простої причини, що російські бовдури виконують грязну, брудну роботу для китайців, щоб змінити цей світовий порядок, а Дональд Трамп допомагає пришвидшити занепад Сполучених Штатів. От, власне, те, що відбувається в Ірані, це є не лише злочин з точки зору міжнародного права, але я тут би сказав, що це не є настільки важливим. Найбільш важливим, що це є помилка. І це є те, що називається геополітичним розтягненням або перевантаженням. Сполучені Штати просто-напросто сходять з позиції перших, вони будуть півтора поки що, да, а там, можливо, китайці їх переженуть. Тобто Сі Цзіньпінь не зацікавлений. Навіщо йому це потрібно? Він створив, вони фактично з Путіним створили альтернативну фінансову економічну систему, обходячи долар і санкції, допомагаючи Ірану і декому іншому. За безцін він купує російські енергоресурси, і ще носом воротить просілу Сибіру-2. Найголовніше, знов-таки, він робить ставку на переформатування світової системи. Навіщо йому зупиняти цю війну, коли європейці витрачають свої ресурси, допомагаючи нам, і не допомагають американцям в індотехніканському регіоні? І коли Трамп розтринькує свою національну потугу на війни, які не потрібні. Тобто я в це не вірю. Зустріч Трамп-Зеленський-Путін – абсолютно не вірю, бо в Україні немає в світі, да, тобто такої немає держави нації, а тим паче, хто такий Зеленський, усвідомлені Путіна і пересічних росіян. Ви ж пам'ятаєте, що він Навального ніколи прізвище не називав, і те саме по відношенню до Зеленського. Тобто для з точки зору пацанів, да, або кедебістів, мати справу з людиною, яка очолює Україну, ну це не ще власної гідності. Ну, як я, звичайно, з того боку кажу. Угу. Тому цього не буде. Тобто це означає визначити, що Україна є, що вона досягла певних результатів і що він має зупинити це божевілля. Тому я не вірю в таку річ. Я вірю лише в те, щоб продовження знищення російської інфраструктури і перехід на інші цілі, про які я казав до того, вони наблизять до припинення цього етапу війни. Не війни в цілому, це другий етап, звичайно, після 2014 року, але єдина можливість зупинити цю війну, зробити неможливе або економічно, або з точки зору неможливості їх генерувати сили засоби. Я вже не кажу на те, щоб триматися те, що відбувається на Сході, щоб росіяни не досягали тактичних, оперативних і стратегічних цілей. Стратегічних вони вже не мають можливості досягнути впродовж там, двох, можливо, років. Да? Ось оперативних, щось у них було там якісь подвіжки. Ось зараз подивимося з можливою мобілізацією після виборів. звичайно, за умов, якщо Путін не буде здатний набирати бажаючих іти за гроші. І плюс була, наприклад, цікава інформація. Я сподіваюся, що це правда, не просто наше ПСАЙОП, що фактично припиняють вони активні бойові дії на Сході. Ну, тобто, звичайно, буде перестрілки і так далі. Ось, але просто потрібен дизель і інше паливо в Москві, бо є критична ситуація, особливо після от, пару днів чи коли там ночі я вже запутався, коли це був удар. Тобто, це єдиний шлях, не Трамп, якому байдуже Європа, Україна, не Сі Цзіньпін, який зацікавлений у продовженні цієї війни. Він є головним, англійською є enabler, це уможливлювач цієї війни.
0: Уможливлювач.
6: Да, він всі переваги має від того, що продовжується війна, при тому, що він розповідає про мирні ініціативи, що вони неупереджені і так далі. Вони торпедували наші мирні ініціативи, оцей мирний саміт і так далі, з Бразилією. Ще одна цікава країна, яка хоче всидити на двох стільцях. Так тому нічого доброго не буде. Я розумію, Зеленського його невеселий настрій, оскільки нас чекає важка зима. Він краще за нас всіх знає цифри по знищеній енергетиці і може собі уявити. Я сподіваюся, що Господь Бог нам дасть теплу зиму, але це упавати на Господа Бога це неправильно. Треба нарощувати ударні спроможності, а не чекати, що нам дадуть патріоти чи ліцензії на патріоти. Ліцензія – це 2, 3, 4, 5 років, коли буде вже виріб. А знищення росіян, знищення їх інфраструктури – це те, що захищає нас.
0: Ми розуміємо, що велика частина цих перемовин і цієї прес-конференції – це дипломатія. Коли Зеленський говорить про готовність зустрітися з Путіним, це теж частина дипломатії. Які це дає козирі або можливості тому самому ж Дональду Трампу у разі відмови Путіна? Чи це наближає використання або застосування закону, наприклад, який був ухвалений, закону Лінсі Грема? В який спосіб тоді буде американці будуть реагувати, якщо Україна дасть зрозуміти, що Путін ніяк не хоче закінчувати війну?
6: Це вже було.
0: Ну, я розумію,
6: всі
0: що це
6: пропозиції
0: вже
6: Трампа, американців, ми погоджувалися, росіяни їх відкидали. Ніяких жорстких реакцій, санкцій немає, оскільки ця війна не є, скажімо так, ядром національних інтересів або небезпек для Сполучених Штатів. Я перепрошую, що втрутився, але
5: я абсолютно погоджуюся. Більш того, додам, що не в інтересах Сполучених Штатів накладати вторинні санкції на Китай або Індію, тому що, по-перше, може прилетіти від Китаю і Індії по рідкоземельних металах, по-друге, це також вплине на загальний світовий ринок нафти і знову-таки підніме ціни на нафту. І так вже проблем вистачає через Ормузьку протоку. Тому, на жаль, я також не бачу якихось різких кроків в майбутньому, навіть після того, як Путін знову скаже, що він хоче подумати, або йому ще потрібен час, або ще місяць, або ще щось. Тобто, на жаль, я не бачу конкретних застосування конкретних важелів. Важелі є, застосування, на жаль.
4: Отже, очікуємо, готуємось до холодної зими, до війни столиць, очікуємо на зимовий пакет про те, що Сполучені Штати розмірковують над тим, щоб яку кількість перехоплювачів нам дати. Сподіваємось на підтримку з Європи, да, по кількох програмах, яку назвав президент. Ми, звичайно, основні наші очікування на сили оборони України і нас, і всієї Європи, і всього світу. Нічого іншого нам поки не лишається. Ось такий був великий дипломатичний день закінчення чергового саміту ООН, про ефективність якого, Марічка сьогодні трошки сказала під час перекладу.
0: Я вже перекладала. А як треба було
4: все правильно,
0: перекладати?
4: Ми обговорили, так воно і було.
0: Ігор Чернєв та Олександр Хара були нашими гостями. Попереду телевізійна служба новин Ната Островська. Ми з Максимом Сухенком прощаємося до наступної зустрічі.
4: Бережіть себе.
7: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2-1
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду в марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
10: 10:30 в Україні. ТСН у прямому ефірі марафону «Єдині новини». Розпочинаємо. Зустріч президентів США та України. Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН. На початку лідери майже 10 хвилин спілкувалися з журналістами. Далі була закрита частина, яка тривала 40 хвилин. Серед іншого, Трамп зазначив, що обговорить із Зеленським виробництво ракет до Петріотів і припустив, що він знову зустрінеться із Путіним. Сказав і те, що обговорить із Зеленським удари по НПЗ. На цих перемовах, окрім президентів з українського боку, також присутня широка делегація, глава Офісу президента Буданов та його заступники Паліса і Кислиця. А ще очільник МЗС Сибіга та служби зовнішньої розвідки Умєров, а також Арахамія. З американського боку міністр фінансів Бесен, державний секретар Рубіо, а також спецпредставники Вітхоф та Кушнер. Більше подробиць про ці перемови знає спеціальна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко. Олю, тобі слово. Розповідає, бо вже можемо підсумувати ніч в Україні. Перемовини 40 хвилин тривали за зачиненими дверима. Потім була прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Що по результатам можемо сказати? Чи наблизила зустріч Трампа і Зеленського енергетичне перемир'я в Україні?
11: Наталі, ну пропоную розпочати з останнього запитання, саме із прес-конференції, адже Володимир Зеленський буквально щойно її завершив, і він дав, в принципі, відповіді на кілька із тих запитань, які ти зараз поставила. Отже, про енергетичне перемир'я. Україна, за словами президента, готова до безумовного енергетичного перемир'я із Росією, тобто не обговорюється, що ми не б'ємо по цих об'єктах, а ви по тих, без будь-яких попередніх умов. Україна готова, якщо готова Росія. Я поставила Володимиру Зеленському запитання, чи звучали, скажімо так, прохання від президента Сполучених Штатів, щоб Україна вчинила таке енергетичне перемир'я в односторонньому порядку, не очікуючи взаємних відповідей із боку Росії. Зеленський каже, що про односторонні дії не йдеться, що його навіть про це не просять. І вони обговорюють про те, що, звичайно, американці донесуть інформацію, яка сьогодні звучала на переговорах, до російської сторони і будуть із ними працювати. І, як сказав Зеленський, з Божою поміччю, можливо, росіяни, можливо, почують, хоча надій, звичайно, на це дуже мало. Ну і на також моє запитання щодо того, а що би могло стати таким, скажімо, інструментом, який би допоміг росіянам думати швидше і краще, Зеленський згадав закон Лінсі Грема, який президент Сполучених Штатів підписав минулої п'ятниці, і в нього є можливість накладати до 100% тарифів на тих, хто купують російську нафту та газ. І це дуже серйозний такий інструмент у переговорах. Їм можна і його можна і використовувати, і можна так само використовувати його просто як аргумент у переговорах. І от уже завтра до Сполучених Штатів прилітає лідер Китаю Сі Цзіньпін. Китай є першим у переліку найбільших споживачів російських вуглеводнів. Тож Зеленський сподівається, що також Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном, адже він має так само великий вплив на Росію. Ну і так само Володимир Зеленський сказав, що у питанні виробництва ліцензій для патріотів, пам'ятаєте, Дональд Трамп спочатку говорив, що США готові нам надати ці ліцензії, а потім вже сказав, що сумнівається, тому що це дуже серйозна зброя. От станом на цю зустріч йдеться про те, що все ж таки США підтверджують свою готовність надавати нам такі ліцензії. Але це питання не дуже швидкого майбутнього, як говорить Зеленський, рік-півтора. Ну і, напевне, одне з найактуальніших питань – це все ж таки проти ракети до систем протиповітряної оборони на зиму. Ішлося про це. Сполучені Штати – це основний виробник ракет для патріотів, а вони безальтернативні в збитті балістики. І тут немає однозначної відповіді з американського боку, але, як сказав Зеленський, коли мені не кажуть «ні» в моїй роботі, це теж добре. Тобто тут триває робота, Україна намагається накопичувати проти ракети на зиму. Ну і повертаючись до зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, яка тривала, як ти вже сказала, близько 45 хвилин, вона принесла ось такі результати, про які Зеленський сказав на прес-конференції. А якщо говорити про публічні заяви Дональда Трампа, то він був достатньо поміркований сьогодні у своїх висловлюваннях, жодних різких заяв і вимог до Зеленського, наприклад, не бити по російській нафтопереробці, не прозвучало, хоч Трамп все ж таки наполягає, що саме українські удари змусили підрости ціни на пальне, зокрема ціни на дизель у Сполучених Штатах, але не прозвучало ніяких вимог до Зеленського припинити це негайно. Ну і також Трамп похвалив українських воїнів, сказав, що вони дуже спроможні, так само, як і українське керівництво, і підтримав ідею Зеленського, що якийсь вид перемир'я, якийсь тип перемир'я непогано було би укласти до зими. Давайте послухаємо зараз пряму мову.
12: Я впевнений, що президент Трамп допоможе нам завершити цю війну якомога швидше, ще до зими. Так, звісно, до зими це дуже важливо.
13: Так, звісно, до зими це дуже важливо. Треба укласти угоду, зокрема, з президентом Путіним. Подивимося, як буде, але в Україні дуже вмілі бійці і дуже сильне керівництво.
11: Розпочинався сьогодні цей день на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй із виступу Дональда Трампа з найвищої трибуни, трибуни Генеральної асамблеї ООН. Він багато говорив про міжнародну політику, знову похвалив себе за те, що, як він вважає, він зупинив 8 воїн і зробив деякі заяви і під час цієї своєї промови стосовно російської війни проти України. Він повертався двічі до україно-російської війни. В першому своєму меседжі він сказав про те, що буде продовжувати працювати над тим, щоб сторони уклали угоду, як він сказав, що обидві сторони хочуть і готові укласти угоду. Сказав також, що йому дуже важко дивитися на фотографії із фронту, наскільки вони жахливі, пожалівся на це. Ну і також згадав про цей закон Лінсі Грема, так званий санкційний акт про нищівні або пекельні, як їх тут називають у Сполучених Штатах, санкції проти Росії. Чіткої обіцянки використати цей акт на практиці Трамп не дав, але все ж таки підтвердив, що може це зробити, якщо це буде потрібно. Це була цитата. Наталю, тобі слово.
10: Олю, дуже дякуємо за цей плідний дипломатичний день. Завтра стартує другий виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН. Також зустріч Трампа за межами Генасамблеї ООН і Сі Цзіньпінем. Будемо стежити за цим, за перебігом подій і будемо очікувати твої вімкнення. Ольга Кошеленко з Нью-Йорку була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо тобі. В Запоріжжі росіяни влучили по торговельному центру, попередньо без потерпілих, а в Одесі ворогом пошкоджено інфраструктуру та склади, де зберігалися продукти та побутові товари. Також горить будівля нової пошти в селі Усатеве. А у селі Мирне на Одещині російські терористи реактивним дроном убили 23-річного юнака. Ще двох людей поранили, цілили по овочевому підприємству. У Дніпрі окупанти вночі підпалили склади та понівечили цивільне промислове підприємство. Загинули четверо співробітників, семеро зазнали поранень. А в день по області було понад 40 ударів. Допомога медиків знадобилася 6 цивільним, троє з них у тяжкому стані. Жертви та поранені є на Херсонщині. Упродовж дня ворог лупить по регіону артилерію та дронами різних типів. У Микільському та Новоронцовці від рук росіян загинули двоє чоловіків. У Херсоні поранено 6 жителів. І ще одна людина постраждала у Береславі. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на Краматорськ, це Донеччина. Убили чоловіка, ще двох людей поранили, їх визволяли з-під завалів. Вибухи перетворили на руїни понад півсотні приватних будинків. По Харкову росіяни завдали щонайменше 3 ударів. Безпілотники вибухнули біля багатоповерхівки та коло входу на станцію метро. Відомо про 4 потерпілих. Чорне від диму небо зараз на Житомирщині. Там після прильоту палає підприємство з іноземними інвестиціями. Його російські терористи теж прагнуть знищити не вперше. Атаки вдень і вночі. Сьогодні Київ пережив кілька хвиль ударних безпілотників. У наслідок денного удару були влучання в різних районах міста. Віталій Кличко повідомив про 8 потерпілих. За його словами, в Оболонському районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови, а також пошкоджено резервуари з пальним. Крім того, за попередньою інформацією, у Печерському районі унаслідок атаки постраждали 2 людей. Виклик медиків зафіксовано і в Дніпровському районі. Ну а через нічний удар окупантів у Києві частково зруйновано, зокрема, житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла в підвальному приміщенні із пошкодженого будинку. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців, а когось навіть деблокувати. 4 людей постраждали, 3 з них опинилися у лікарні. Окрім цього, наслідки атаки росіян зафіксували і в Дарницькому районі Києва, а також у Голосіївському, де ліквідували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення, горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Компроміс ЄС. У Брюсселі Рада ЄС продовжила санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України ще на 36 місяців. Але все ж пішли на компроміс. Зі списку підсанкційних викреслили 2 російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Вони під обмеження, в якому майже 3000 осіб, тепер не потрапляють. Саме у цьому і полягав компроміс, проти якого виступала Латвія. Тоді, як на початку вересня зняти санкції з російських олігархів зажадала Словаччина, і минулого тижня її несподівано підтримала Франція. З офіційним поясненням – це питання національної безпеки, не вдаючись у деталі. Після виключення цих 2 осіб загального списку Латвія пообіцяла запровадити про них національні санкції, але для решти персональні санкції, зокрема проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та інших майже 300 тисяч фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, можуть продовжити на 3 роки до 22 вересня 2029 року, а їх не будуть переглядати щопівроку. І це не дозволить зловживати правом вето деяким країнам, таким як Угорщина або Словаччина, які кожні 6 місяців в обмін на продовження санкцій вимагали винятки для деяких осіб. 841 мільйон доларів Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Peace in Ukraine» на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсії та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являються на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. Що задумала Росія? Країна-агресорка запровадила надзвичайний стан на кордоні з Естонією. Комендантська година діятиме в кількох районах Ленінградської області. Там обмежать рух та перебування громадян у прикордонні. Такі заходи в Москві пояснюють начебто посиленням охорони кордону. Водночас медіа припускають, що країна-агресорка може в такий спосіб прикрити рух наступальної техніки. В естонській прикордонній службі наголошують, така поведінка не є звичайною практикою та обіцяють стежити за ситуацією і реагувати за потреби. Про можливість нападу Росії на держави НАТО попереджають уже тривалий час. Напередодні в Альянсі вперше в історії оприлюднили перелік вимог щодо готовності цивільного населення до війни, згідно з яким країни-члени мають забезпечити масову евакуацію населення із зони бойових дій, приймати багато поранених, мати запаси крові та ліків, підготувати запаси їжі та питної води, плани резервного живлення, безперебійну роботу цивільного зв'язку і транспорту. На календарі ще вересень, а в Карпатах уже зима. На горі Піп-Іван засніжило, температура повітря впала до мінус 1 градуса. І, ймовірно, це пояснює різку холоднечу і в решті регіонах країни. Про ускладнення погодних умов попередили рятувальники і вже оголосили перший рівень небезпеки. Особливо важними мають бути водії, а саме дотримуватися швидкісного режиму і не лишати автомобілі під деревами. Загалом, протягом робочого тижня час до часу дощитиме майже всюди. Тож без парасольок із дому краще не виходити. Найтепліше традиційно у східних та південних областях. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про протиотруту до російських реактивних дронів, наступ сил оборони на Лимані та бої за Костянтинівку. Наскільки заяви окупантів про захоплення міста відповідають дійсності? Усе це обговорить зі своїм гостем військовий кореспондент СН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. А наступний випуск ТСН дивіться вже незабаром. Побачимось наступних.
7: За країну рівних можливостей. Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити. 8-й полк Сил спеціальних операцій.
14: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
7: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
15: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети дрони «Бандероль». Наступ на Лиманщині. Сили оборони просунулись уперед і звільнили понад сотню квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували кілька місяців, вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі Середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку Середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші збройні сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку Ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж усереджено чимало сил і засобів 25-ї загальної військової армії, ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісовим масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південній околиці Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ, знову ж таки, підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку от Барвінку. Цей удар мав бути зосереджений приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська на зустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальна військова армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальної військової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів ПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
17: Слава Україні, доброго дня.
16: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на вістрі контратаки потребують дрони і реби. QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати от в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
17: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
16: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити середнє без втрат?
17: З приводу самого населеного пункту, ну, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож, дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самого населеного пункту. Тож, якщо ми зараз будемо говорити про безпосередньо наш батальйон, то так, під час проведення операції по деокупації населеного пункту Середня, наш батальйон не мав жодних втрат. На жаль, були у нас санітарні втрати, але дуже незначні. Тому це дійсно одна з таких вагомих подій в житті нашого батальйону. Операція доволі таки складна, і втрат ми не мали. Це дійсно дуже круто пройшло.
16: Скажіть, будь ласка, наскільки була у противника укріплена перша лінія якраз на цьому вістрі біля Середнього, Шандриголова? З чого вона складалася? Це була система лінії окопів, це були нори, це були міні-поля, це була колючка?
17: Скажімо так, якраз основна робота і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож, робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті. І, користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок, але в них цього не вийшло. Тож, в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
16: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
17: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, от воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, такі як заградотряд, які противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. От, і під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
16: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і РЕБ. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ Краматорськ якраз наш успіх біля Лиману?
18: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, які вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Рай Олександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами, для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
16: Тиск зараз на Лиман стане меншим, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
18: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довго і тривала просто-напросто не один місяць. Це починалося із зачистки 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів в тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації по той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться знову ж таки паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхнє угрупування тут відповідно швидко очухається. Скоріше за все, де буде просування, як і раніше, туди вони відповідно будуть перекидати свої сили.
16: Дві загальновійськові армії, 3-я та 8-ма загальновійськові армії РФ та придані підрозділи 51-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-та танкова дивізія наступають на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У противника є просування як і на схід від Слов'янська, так і на південь від Краматорська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупанти з Діброви націлились на Юрківку, намагаються штурмувати з Юрківки в бік Неконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправити через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Неконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля-Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в Васютинську, в бік Васютинського, в бік Краматорського Литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони
19: України утримують зараз Никонорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, і з сходу. Чому Никонорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій, і, очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Никонорівку і Василівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинська, це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркова та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Маркова – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільський, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка-Молочарка. Молочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30 МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
20: Вітаю, студія.
19: Нагадаю нашим глядачам про збір реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
20: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість страт противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200 було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога. Розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів, десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються з тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові барадки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати її, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватися.
19: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
20: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборону в населених пунктах, або навколо них, попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
19: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
20: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти. Звичайні житлові будинки, місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова. І він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість КАБів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування КАБів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що ми прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування КАБів.
19: Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, КАБів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій? Скільки часу це може зайняти реально?

0: волокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
1: Про інформацію на Краматорському напрямку в самозвідповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитре, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорський і Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю цю колаборацію?
2: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують ЄСІНТ аналітики, наразі побудовані навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них уже почалася велика битва за Краматорськ і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжує, то середньодобова кількість штурмів взагалі на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5-6-7 відповідно. Ну і загалом, ось це рух відповідно до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
1: Важка дуже ситуація в Костянтинівці, попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Торець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось цей напрямок, а також намагається штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Стінок і в напрямку Іжевки обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі сходу підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста, вже в сірій зоні. Також бої тривають в південній, центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватися і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці

0: і поштовою, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний. І намагається також вийти на вулицю Ємельянова. Ось в цьому напрямку, аби перетнути міст і, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі сходу. Проте наші сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари, бачимо, в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Осикового. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексієво-Дружківки. Противник рухається до Олексієво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника на Краматорськ, і це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера 100-ї ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якісь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
1: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
0: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць більше Костянтинівки. Які сили зараз задіяв противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи, чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
1: Саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте всі їхні наміри цілком зрозумілі, і вони нівелюються нашими підрозділами БПЛА та артилеристами.
0: Лінія бойового зіткнення зараз проходить фактично по вулицях і будинках. Наскільки складно тримати оборону і контролювати підступи?
1: Загалом міські бої, вони є досить важкими. Ворог намагається використовувати будівлі для того, аби закріпитися там та сховатися від наших ударних БПЛА. Втім, так само вони намагаються і знищувати будівлі, в яких знаходяться наші бійці. Також скажу, що за час боїв у Костянтинівці саме місто, воно втратило таку, знаєте, картину міста насправді. Воно вже здебільшого нагадує такий місячний пейзаж, оскільки росіяни намагаються стирати його кабами та артилерією.
0: Дякую, що доєдналася. Ситуації довкола Костянтинівки розповів пресофіцер сотої МБР Дмитро Зінюк. Не забуваємо про збір. Долучайтеся, QR-код на ваших екранах. Дмитре, тактика противника фактично не змінюється від Бахмута і Авдіївки. Хоплення з флангів, витискання наших підрозділів. Чи могли б ми краще підготуватись до штурму Костянтинівки, знаючи це? Чи все впирається в людський ресурс знову?
2: Все впирається в людський ресурс, все впирається в кількість наявних засобів. У нас за цей рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася. Відповідно, натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапка закидательства для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє, на кінець серпня у Костянтинівці залишалося близько 30 українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежене. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції в Миколаївці в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто якраз от оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога здаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так, як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди. І, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний. І цю, відповідно, динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
0: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон-перехоплювач, який ззовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрував оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль. А це полювання на швидкостях до 650 кілометрів за годину. Відповідне відео опублікувала Дикі Шершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6 тисяч метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
2: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось оцих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів із штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично у уникнувши ось оці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК, вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих боєприпасів, корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляється. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук наростити їхнє використання, плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил, в чому відбувається, як от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках. Є ті точки, про які ми говорили, Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація, але для світу, ну, це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому, я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається, ну, досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені, інтегровані в нашу протиповітряну оборону. Американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6-плюс місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
2: Дякую, пане Руслане.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
5: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
6: Натягнутий лук, як ми.
7: Зібрані, готові нанести удар.
8: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
9: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
10: Ми віримо в червоний синій.
11: У наш бій, у наше небо.
12: І найбільше ми віримо в те,
13: що небо буде
11: вільним.
14: "208-ма зенітна ракетна херсонська бригада".
15: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим. Як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
3: Боремо. боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Інтригуюча зустріч Трампа і Зеленського, гучні заяви Генасамблеї ООН, а також про виплати пенсій в Україні. Головні новини за 22 вересня розповім я, Наталя Островська, у підсумковому випуску ТСН. Пожежа, руйнування та восьмеро постраждалих. Рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва. Черговий нічний удар окупантів. У столиці частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. Пожежа виникла у підвальному приміщенні. Надзвичайникам довелося евакуювати 15 мешканців із пошкодженого будинку, а когось навіть деблокувати. Четверо людей постраждали, троє з них опинилися у лікарні. Окрім Дніпровського, наслідки атаки росіян зафіксували в Дарницькому районі Києва. Там на території приватного житлового дому горіло дерево. А в Голосіївському ліквідовували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. Це складські приміщення. Горіли палети з керамічною плиткою на відкритій території. Ну а в день росіяни запустили на столицю нову хвилю ударних безпілотників. Унаслідок цієї атаки відомо про влучання в різних районах міста та 8 потерпілих. Про це у соціальних мережах повідомив очільник столиці Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі зафіксовано влучання в об'єкт нежитлової забудови, а також пошкоджено резервуари з пальним. Крім того, за попередню інформацію, у Печерському районі унаслідок атаки постраждали двоє людей. Виклик медиків зафіксовано і в Дніпровському районі. У селі Мирна на Одещині російські терористи реактивним дроном убили 23-річного юнака. Ще двох людей поранили, цілили по овочевому підприємству, а в Одесі ворог уразив продовольчі склади. Відомої торговельної мережі стовп чорного диму від масштабної пожежі було видно за кілька кілометрів. Люди вціліли, бо були в укритті. У Дніпрі окупанти вночі підпалили склади та понівечили цивільне підприємство. Загинули четверо співробітників і 7 зазнали поранень. А в день по області було понад 40 ударів. Допомога медиків знадобилася 6 цивільним, троє з них у тяжкому стані. Жертви та поранені є на Херсонщині. Упродовж дня ворог лупить по регіону артилерію та дронами різних типів у Мікільському та Нововоронцовці. Від рук росіян загинули двоє чоловіків. У Херсоні поранено 6 жителів. І ще одна людина постраждала у Береславі. 4 фугасні авіабомби скинули загарбники на Краматорськ. Це Донеччина. Убили чоловіка, ще 2 людей поранили. Їх визволяли з-під завалів. Вибухи перетворили на руїни понад півсотні приватних будинків. По Харкову росіяни завдали щонайменше 3 ударів. Безпілотники вибухнули біля багатоповерхівки та коло входу на станцію метро. Відомо про 4 потерпілих. Чорне від диму небо зараз на Житомирщині. Там після прильоту палає підприємство з іноземними інвестиціями. Його російські терористи теж прагнуть знищити вже не вперше. Поклади край війні. З таким посланням до Путіна Трамп зайшов до штаб-квартири ООН і недовго поспілкувався з журналістами та навіть устиг облаяти представників CNN. А вже згодом під час офіційної промови на загальних дебатах згадував і те, скільки конфліктів він закінчив, скільки катастроф відвернув і скільки життів урятував. У контексті Ірану повторив сталу обіцянку, що в Тегерана не буде ядерної зброї, а от угоду з ними США підпишуть уже після проміжних виборів до Конгресу. Згадав у промові війну Росії проти України та зауважив, що вона може завершитися раніше, аніж уявляють. Із трибуни ООН він наголосив, що минулого тижня підписав новий потужний закон на честь сенатора Лінсі Грема, який надає йому повноваження щодо впровадження мит. І за потреби він змушений буде ним скористатися. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН триватиме до 28 вересня. Виступ Володимира Зеленського відбудеться завтра. Ну а о 20:15 за Києвом, тобто менше ніж за 10 хвилин, мала би розпочатися його зустріч із Дональдом Трампом. На неї чекає і кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. За першої можливості вона вийде з нами на прямий зв'язок. Ну а поки ж про початок роботи Генасамблеї і головні меседжі, які вже пролунали.
17: Зараз ми очікуємо на зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Вона мала розпочатися о 20:15 за київським часом. Втім, через те, що виступ Дональда Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН розпочався із значним запізненням, відбувся сув по часу у графіку як президента Сполучених Штатів, так і інших лідерів, які були присутні у залі. Трамп у промові вже звично для себе заявив, що йому вдалося завершити 8 воєн. Стосовно війни Росії проти України, пообіцяв продовжити роботу над її врегулюванням. Поскаржився, як йому складно бачити жахливі фотографії з передової. Похвалив свою дружину, першу леді США Меланію Трамп, за зусилля щодо повернення українських та російських дітей додому. І вперше пообіцяв у разі потреби використати повноваження, які надає йому закон Лінсі Грема. Нагадаю, він передбачає широкі повноваження для президента Сполучених Штатів накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу.
18: Ми працюємо із лідерами України та РФ, і ми це зробимо. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди усвідомлюють, що це вже позаду. Ми продовжимо працювати, аби покласти край катастрофічній війні між Росією та Україною, яка забирає, як я вже казав, тисячі і тисячі життів щомісяця. Минулого тижня на честь сенатора Лінсі Грема я підписав ухвалений Конгресом потужний новий закон, який надає мені величезні нові повноваження щодо запровадження мит. І якщо знадобиться, мені доведеться їх використати. Настав час зупинити вбивства.
17: Зустріч Трампа та Зеленського з'явилася у графіку президента Сполучених Штатів лише після значних дипломатичних зусиль. У неділю Зеленський і Трамп переговорили по телефону, і лише після цього їхні переговори у Нью-Йорку підтвердили. Президент України вже переговорив з американськими сенаторами та лідерами деяких держав, зокрема Франції та Данії. Головною темою для України залишається підготовка до зими, а саме накопичення ракет для систем протиповітряної оборони, американських патріотів, безальтернативних для збиття балістики, і французьких Самп-Ті. Йдеться про перспективу виготовлення ракет для них в Україні. Президент Франції також обговорив із Трампом допомогу Україні.
19: Ми мали довгу розмову щодо України і Росії і потреби діяти швидко і рішуче, щоб допомогти нашим українським друзям з ракетами для ППО, що є ключовим для оборони. І також ми знову розглянули ініціативи, які могли б вжити для запровадження мораторію щодо енергетичних питань.
17: Ну і Трамп має свій практичний резон для зустрічі із Зеленським напередодні проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Його непокоять ціни на пальне, а саме дизель. І він намагався домовитися про припинення ударів по російській нафтопереробці. Після телефонної розмови із Зеленським написав у соцмережах, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю, що частина заводів підірвана і принаймні тимчасово не працює. Та вкотре закликав припинити війну. Із Нью-Йорка, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
16: Отже, чекаємо на зустріч президентів США та України на полях Генасамблеї ООН. Сподіваємося, що в нас буде можливість побачити усе наживо. Тільки новина розпочнеться у прямому ефірі. Ми покажемо вам усе, що відбувається у Нью-Йорку. За подіями там продовжує стежити спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Усе найцікавіше вона розповість. Російське командування відчайдушно намагається збити інтенсивність наступу українських бійців на Гуляйпільському напрямку і масово направляє окупантів у зустрічні бої. Бійці 33-го окремого штурмового полку поділилися кадрами роботи на Запоріжжі. Усі спроби ворога наражаються на щільне вогневе ураження FPV ще на дальніх підступах. Минулої доби 14 спроб атакувати на цьому відтинку фронту так і залишалися тільки спробами. Інфільтрація росіян на Донеччині теж завершується для них пеклом, якщо пощастить – полоном. Сили спеціальних операцій своїми рейдами зачищають диверсійні групи противника, які непомітно намагаються зайти в український тил. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Евакуація на межі. З Оріхова вдалося евакуювати подружжя, яке одне залишилося у цілому мікрорайоні. До їхнього порятунку долучилися бійці 65-ї бригади. Дронами скидали продукти і воду, а потім записки із вказівками, куди і коли йти. А потім ще тиждень. 79-річна жінка та її 86-річний чоловік жили у хлопців на позиціях, бо в тил їх переправити було неможливо. Історія із щасливим кінцем тих, хто останніми залишив своє місто. Від кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
20: На розбитому подвір'ї пенсіонери-хвистенки ловлять пакунки з продуктами і водою від наших хлопців. Подружня пара живе на околицях Оріхова, де вже йдуть бої.
21: Вони нам скинулись, сказали, 3 години виходимо. За крапчучки і пішли через луки. Помолилась, подивилась на дроні.
20: Записку з часом виходу написав син військовий. Папір з водою скинули наші пілоти з дрону. Після цього старенькі таки зважились на евакуацію.
21: Неможливо з города не вийти, не зайти.
20: Елі Федорівні 79, її чоловіку 86. Обоє все життя прожили і пропрацювали в Оріхові. Тут зустріли війну і тут сиділи до останнього. Вирощували городину, закривали консервацію, аби прогодуватись. Годували сусідських тварин.
21: Чоловік взагалі не хотів, він 86 років йому. Ми самі крили кришеві, сусідів кругом тушили пожари.
20: Гасили власноруч пожежі, аби вогонь не перекинувся на їх будинок. Разів зо 5 латали собі дах і склили вікна. Допомоги чекати нізвідки. Вони у кілзоні ворожих безпілотників.
21: Арта і касетні, які хочете. Тільки дощ починається, можуть у 4 години. Ну, Бог спасав, я тільки прийшла від сусідів.
20: Їхній мікрорайон стоїть пусткою. 9-поверхові будинки розбиті, приватні обійстя спалені.
21: На нашій вулиці нікого немає, ми одні.
20: Далі було найстрашніше – пройти повз дрони. Вони взялись за руки, помолились і пішли до точки, на якій їх чекали військові.
21: Не виїхали, а кравчучкою вийшли. Виїхати неможливо. Ми дякуємо бригаді.
20: Але на безпечну територію подружжя Хвостенків ступило лише через 7 днів. Увесь цей час вони з нашими бійцями були на позиціях. Переправити у тил просто не було можливості.
21: Тиждень назад ми жили у хлопців, у воєнних, тиждень уже.
20: Бойові медики оглядають стареньких, міряють пульс, дають ліки і воду. Елу Федорівну обіймає син Володимир. Він приїхав на точку евакуації.
22: Пересідаємо і їдемо далі. Все, подяка, подяка, хто в цьому приймав участь, задіяний.
20: Батьки і син поруч. Далі дорога на захід країни і нове життя на новому місці. Руслан Ярмолюк, Сергій Скіпчик, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
16: ЄС може продовжити санкції без російських олігархів Алішера Османова і Михайла Фрідмана. Комітет постійних представників ЄС попередньо домовився продовжити санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, тобто санкції проти Путіна, на 36 місяців. Компромісом стало вилучення 2 російських олігархів Османова та Фрідмана, утім залишення санкцій стосовно решти 3000 осіб зі списку на 3 роки. Латвія, своєю чергою, запровадить національні санкції проти вищезгаданих виключених осіб, адже саме Латвія під час попереднього голосування за письмовою процедурою виступила проти цього компромісу. Тепер персональні санкції проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, можуть подовжити на 36 місяців до 22 вересня 2029 року, а не переглядати щопівроку. І повертаємося до штаб-квартири ООН. Там працює кореспондентка Ольга Кошеленко. Вона просто зараз з нами наживо. Олю, розкажи, будь ласка, про перші гучні заяви на полях саміту Генасамблеї ООН і про найочікуванішу зустріч Трампа і Зеленського.
23: Давай з цього і розпочнімо. Ми зараз перебуваємо у холі от поруч із так званою українською кімнатою. Це тимчасова наша кімната, в якій працює українська делегація. І Володимир Зеленський, наскільки я знаю, зараз перебуває там. Він уже провів кілька міжнародних зустрічей. От, зокрема, буквально нещодавно завершилася зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І зараз президент вже в режимі очікування зустрічі з Дональдом Трампом, яка мала би вже тривати у ці хвилини, але через, ну, в принципі, традиційний для Організації Об'єднаних Націй СУВ по графіку, вона відтерміновується. Чому так відбулося? Тому що, як це стається кожного року, виступ президента Сполучених Штатів розпочинається із невеличким запізненням, тому що там є технічні регламентні моменти на початку, а графіки усіх інших лідерів підв'язані під цей початок виступу президента Сполучених Штатів, тому що всі хочуть бути присутніми у цей час в залі і слухати американського лідера. Ну, от, власне кажучи, через те, що доповідь Трампа почалася і завершилася пізніше, всі інші зустрічі також посунулися. І зараз ми очікуємо початку. Те, що я чую тут у кулуарах, говорять про те, що мінімум на годину. Тобто, якщо була 20:15, зараз ми говоримо, напевне, про 21:15, але точно сказати ніхто, на жаль, нам поки що цього не може, і ми просто очікуємо. Формат зустрічі такий, що на початку, згідно з попередніми прогнозами, Дональд Трамп та Володимир Зеленський мають сказати якісь короткі вступні слова, і після цього преса залишає кімнату, ми сподіваємося цю публічну частину транслювати, і після цього мають відбуватися вже їхні переговори віч на віч. Але, знаючи непередбачуваний характер Дональда Трампа, ми можемо припускати, що він дозволить собі взяти кілька запитань від журналістів. Не знаємо, чи буде це так, але попередньо так само ми ще сподіваємося після цієї зустрічі з Дональдом Трампом отримати прес-конференцію, прес-брифінг від Володимира Зеленського, де він хоче відповісти на наші запитання. Тож у глядачів ТСН також буде можливість подивитися цей брифінг у прямому ефірі. Ну і головною темою для України, звичайно, залишається підготовка до зими. Це накопичення протиракет. Тут йдеться і про ракети для патріотів, які є безальтернативними для збиття балістики, і також про виробництво ракет для САМ-ПТІ, які можуть вироблятися в Україні. Про це, зокрема, Зеленський говорив напередодні із Еммануелем Макроном. І саме ці питання, наскільки ми розуміємо, Володимир Зеленський хоче порушувати перед Дональдом Трампом. Тож, Наталю, залишаємося на зв'язку і будемо повідомляти всі новини, що щойно дізнаємося. Ми тут.
16: Ми, надзвичайно, будемо очікувати вашого вімкнення. Ольга Кошеленка, спеціальна кореспондентка ТСН. Ця зустріч, її називають світові медіа, найочікуванішою на полях саміту Генасамблеї ООН, зустріч Трампа і Зеленського, тому що ще 3 дні тому її не було в порядку денному в офіційному протоколі Дональда Трампа, а тепер раптово вона з'явилася, тому її називають найочікуванішою. Дякую, Олю, за інформацію. Уряд визначив єдині правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади не зупинятимуть свою роботу і нададуть доступ до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до сховища. Якщо медичну допомогу переривати небезпечно, наприклад, під час операції чи іншого екстреного втручання, її надання триває. Невідкладна допомога надається незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби швидкої також працюють безперервно. А між виїздами бригади мають перебувати в укриттях. Також лікарі можуть працювати, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів в укриттях під час повітряних тривог. Операційні відділення інтенсивної терапії, реанімаційні, пологові мають бути додатково захищені гебіонами, металевими ролетами та бронеплівкою на вікнах. Росія й досі запускає безпілотники по українських містах, хоч уже й не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Все тому, що запаси скінчилися, припускають експерти. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Карієнко досліджувала, як змінилися обстріли Росії і чому тепер окупанти б'ють навіть посеред білого дня.
0: Удари по АЗС. По потягам та логістичним центрам, по дорогам та складам, по житловим будинкам і підприємствам. І все це посеред дня. Росіяни змінили тактику ударів по Україні і гатять у будь-який час доби ударними безпілотниками по геть цивільних об'єктах. При цьому, за чітким алгоритмом, перед комбінованими чи балістичними ударами спочатку хвилями летять швидкісні дрони. І все це не лише, аби виснажити українське ППО, а й психологічно тиснути на українців.
1: В основному зараз це логістика українська, залізниці, складські приміщення і так далі.
0: Б'ють, бо можуть, кажуть експерти, і це прорахована тактика ворога. Перші шахеди, які полетіли по Україні ще у 2022-му, були на бензинових двигунах і летіли низько та повільно. Тоді ж Україна знайшла їм протидію. Мобільні вогневі групи, а вже наприкінці 2024-го з'явилися дрони-перехоплювачі, і торік показник збиття досяг чи не 100%. Навіть якщо окупанти запускали їх вночі і роями по кілька десятків, а то й сотень. Тепер логіка змінилась. Шахеди еволюціонували, і переважно вони реактивні. Саме їх росіяни використовують здебільшого для ударів по цивільним об'єктам. І саме вони здатні швидше та вище літати і через це обходити перехоплювачі навіть у світлий час доби. Але серед новацій не тільки це.
2: Нові реактивні шахеди, останні септо модифікації дрону по типу «Герань», вони є на носі з донаведенням. Головне управління розвідки вже показує інформацію, що ворог встановлює на такі дрони і міні-комп'ютери. Тобто для того, щоб був системний супутниковий зв'язок, вони шукають різні варіанти того, як зробити ефективно.
0: За останній місяць ворог використав 3000 реактивних шахедів, каже радник президента Сергій Флеш. Як правило, залітають вони чи не з конвеєра, і запасу таких дронів Росія досі не має, зазначає Флеш.
4: Щодня ми знаходимо уламки дронів, виготовлених буквально напередодні, тобто йдеться не про накопичений запас.
0: Виготовлення реактивного безпілотника обходиться Росії в кілька разів дорожче, ніж звичайного шахеда на бензиновому двигуні. Отже, як вважають аналітики, їхнє виробництво б'є по російській економіці не менш болюче, ніж українські далекобійні дрони по їхнім нафтопереробним заводам. До того ж, завдяки нашим ППО до своїх цілей російські шахеди найчастіше не долітають.
1: Якби долітало усі 100%, вибачте, вже б були значно інші результати. Бачите, відсоток збиття доволі великий на сьогоднішній день, але оті 10% чи 20% все ж таки долітають, працюють різні засоби, зокрема, винищувальна авіація, це літаки F-16, літаки «Міраж», наземна протиповітряна оборона.
0: Під час перших шахедних атак у часи повномасштабної війни українські розробники приблизно за півроку знайшли їм протидію. Нині проти реактивних дронів є 4 рішення. Про це ще 2 тижні тому говорив міністр оборони Євген Хмара. Але, за його словами, нині головне – протестувати нові перехоплювачі і масштабувати виробництво. Юлія Кирієнко, Аліна Лісова, Тимофій Кощій та Геннадій Шульга, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
16: І ми ще будемо говорити про обстріли і їхні наслідки, зокрема, як вони впливають на екосистему, чим насправді ми дихаємо і як це обернеться у майбутньому. Упродовж випуску кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже. Що задумала Росія? Країна-агресорка запровадила надзвичайний стан на кордоні з Естонією. Комендантська година діятиме в кількох районах Ленінградської області. Там обмежать рух та перебування громадян у прикордонні. Такі заходи в Москві пояснюють, начебто, посиленням охорони кордону. Водночас медіа припускають, що країна-агресорка може в такий спосіб прикрити рух наступальної техніки. В естонській прикордонній службі наголошують, така поведінка не є звичайною практикою та обіцяють стежити за ситуацією і реагувати за потреби. Про можливість нападу Росії на держави НАТО попереджають уже тривалий час. Напередодні в Альянсі вперше в історії оприлюднили перелік вимог щодо готовності цивільного населення до війни, згідно з яким країни-члени мають забезпечити масову евакуацію населення із зони бойових дій, приймати багато поранених, мати запаси крові та ліків, підготувати запаси їжі та питної води, плани резервного живлення, безперебійну роботу цивільного зв'язку і транспорту. 841 мільйон доларів Україна отримала кредит від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це фінансування залучене в межах програми «Peace in Ukraine» на основі домовленостей, досягнутих у вересні. Ресурси мають забезпечити стабільне покриття потреб бюджету у виплатах пенсій та зменшити тиск на державні фонди, які забезпечують соціальні гарантії. Крім того, минулого тижня Україна також отримала черговий транш від Євросоюзу обсягом 3 мільярди 300 мільйонів євро. Ці кошти, за словами Корецького, Україна спрямує на першочергові потреби оборони, зокрема закупівлю ракет і дронів. І такі новини про зовнішню фінансову допомогу з'являються і на тлі того, що український Мінфін минулого тижня зупинив фінансування всіх капітальних видатків і переніс оплату на кінець року. Хліб, чай і сира морквина – що в тарілці школяра? Масштабний аудит їдалень і безкоштовних гарячих шкільних обідів уже другий тиждень триває в усіх регіонах. За дорученням уряду Держпродспоживслужба планує перевірити 10 тисяч навчальних закладів. Цьому передував скандал у 9-му ліцеї міста Чернівці. І вся країна обговорювала цілі сирі морквини в тарілках. Перша 1000 шкіл, державну ревізію вже пройшла, То що ж показала перевірка і чому? Побачити шкільні їдальні на власні очі заборонили журналістам у Києві. Тему вивчала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
5: Десятки фото зі шкільних їдалень розлетілися мережею.
6: Так виглядає безкоштовний обід у Житомирі. Долька овочів із кашею, шматок хліба і м'яса.
5: Чиновники звітують про масштабну інспекцію і такі ж порушення.
7: Тут ми констатуємо дуже велику невідповідність.
5: А батьки дискутують про реформу шкільного харчування.
8: Належне і обладнання, і не було виделок.
24: У мене немає ніяких питань.
5: Смачно чи не смачно? Естетично чи ні? Чому безкоштовні обіди для школярів знову у центрі уваги? Все почалося на початку вересня із натюрморту в одноразовій пластиковій тарілці. Це обід школярів у Чернівцях. Сира морквина, яку лише почистили, скипка хліба, шматок сирної запіканки, слива та чай.
25: Мета – встановити саме системність таких порушень, створені додаткові моніторингові групи, які працюють практично по всіх у нас районах.
5: Чи справжні це фото, голова Чернівецької ОВА Роман Осипенко спочатку засумнівався, та все ж анонсував хвилю перевірок у школах Буковини. Також в області, аби зібрати скарги батьків і школярів, запустили гарячу лінію та анонімне опитування. Але цей скандал одразу підхопили соцмережі, куди посипалися нарікання на безоплатне харчування у школах із різних регіонів.
26: Хай засунуть собі ту моркву кудись.
27: У мене двоє в різних школах, і в одній дуже смачно, а в іншій, цитую, неможливо їсти таке гидке на смак. Не вмієте, немає коштів, то краще не харчуйте дітей помиями.
5: На ситуацію реагує прем'єр і дає вказівку розпочати перевірки. За два тижні Держпродспоживслужба обійшла понад 1000 найбільших українських шкіл. Недоліки знайшли у кожній другій. Найчастіше вони стосуються температурного режиму, зберігання продуктів, гігієни працівників та поводження із харчовими відходами.
28: Спочатку вносимо приписи, даємо час на усунення. Крім того, ми проводимо роз'яснювальну роботу на всіх рівнях.
5: Голова Держпродспоживслужби пояснює, аби подібного уникнути, рекомендації давали ще до початку навчального року. Раніше їдальні наповну працювали лише у прифронтових громадах. Нарешті території України тільки для учнів початкових класів. Але від 1 вересня 2026-го безкоштовне харчування впровадили для всіх комунальних шкіл, де діти навчаються в очному або змішаному форматах. На один прийом їжі для учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Для старшої це 60 гривень. Решту фінансують з місцевого бюджету.
29: Ця реформа є дуже масштабною. Ми надзвичайно за неї вболіваємо. Але через те, що зараз вона зайшла в таку в фінальне масштабування, через те, напевно, і виникають певні труднощі.
5: Але прикладів проблем із харчуванням у школах чимало. Так, на початку навчального року в школі на Одещині, де ще рік тому з'явився сучасний харчоблок, замість гарячих обідів діти, за словами батьків, отримували від монополіста кейтерингу переморожену картоплю та каші із пакетиків у пластмасових лотках.
30: Надає послуги харчування майже всій Одещині. Це такий оператор ринку, який виграє, в лапках виграє всі тендери.
5: Щойно батьки здійняли публічний розголос, місцева влада одразу знайшла вихід. Шкільна їдальня запрацювала за два дні після оприлюднення фото із їжею у соцмережах.
30: Готувати почали в школі. Гарні тарілки. Дітям дають і виделки, то є чашечки гаряче, тепле, смачне.
5: А от як виглядають їдальні у Києві, ТСН намагалася перевірити самостійно. Але столична влада знімати в школах раптом заборонила. Навіть там, де харчуванням батьки та діти задоволені. Усе, мовляв, через питання безпеки.
26: Ураховуючи застереження Служби безпеки України про надання інформації, яка стосується функціонування закладів освіти міста Києва та в подальшому може бути використана країною-агресором для масованих ракетних обстрілів. Заступник директора департаменту Галина Полторак.
5: Та завдяки соцмережам нам таки вдалося знайти державні школи у Києві, які ламають стереотипи. Шведська лінія, щоденні фотозвіти у батьківські чати та меню, якому заздрять навіть мами, що добре готують.
24: Годує дуже класно. Ми з батьками іноді сміємося, що хочеться трошечки повернутися в школу. І враховуючи, що в мене дитина дуже перебірлива, йому подобається.
5: У раціоні її другокласника, розповідає Катерина, свіжі фрукти та овочі навіть взимку. І переконана, секрет такого успіху, не у якихось особливих бюджетах.
24: Це ж багато що залежить від кухарів і від адміністрації школи в першу чергу.
5: Поки ж одні школи працюють на совість, діями інших уже зацікавились правоохоронці. Історія із цілою морквою у Чернівцях отримала кримінальне продовження за фактом порушення санітарних норм. Якщо провину доведуть, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до 3 років позбавлення волі. Сам підрядник виправдовується. Страви нормам відповідали, просто кухарі не впоралися з обсягами. Ірина Кондрачук, Сергій Осадчук та Віталій Радчук. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
16: Колишній генпрокурор Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили, повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Після звільнення з посади очільника відомства Кравченко, згідно з законом, перебував у статусі прокурора. Проте, після завершення терміну закордонного відрядження, Руслан Кравченко як прокурор не став до виконання службових обов'язків. Тому виконувач обов'язків генерального прокурора підписав відповідний наказ про звільнення Руслана Кравченка за власним бажанням. Нагадаю, на початку вересня Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про покривання кол-центрів подав заяву про відставку. 14 вересня президент Зеленський відсторонив Кравченка від посади генерального прокурора, а Верховна Рада дала згоду на його звільнення. Водночас генпрокурор, виїхавши за кордон, нібито в закордонне відрядження, підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив антикорупційні органи в порушеннях процесуальних дій під час спецоперації «Карфаген». Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, до України так і не повернувся. І повертаємося до теми персональних санкцій ЄС проти Росії. Деякі країни вимагали викреслити зі списків кількох російських бізнесменів, наближених до Путіна. Якого компромісу досягли, подробиці дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Отже, Зоряно, розповідайте останні подробиці.
3: Вітаю, Наталко. Ви знаєте, якщо говорити саме про останню добу, то досягнення домовленості про подовження санкцій затримувала Латвія. Здавалося б, несподіванка, але Рига навпаки намагалася відстояти сильніше, пояснювала латвійська влада для України і Європи рішення. Вона виступала проти зняття санкцій з двох російських мільярдерів – металургійного магната Алішера Усманова і банкіра Михайла Фрідмана. Ці бізнесмени і стали, власне, причиною суперечок довкола санкцій їх подовження. На початку вересня Словаччина захотіла виключити їх із чорних списків ЄС. Привід – формальна процедура, яка якраз наближалася. Кожні 6 місяців санкції подовжують, щоб зберегти чинними. Потрібна на це згода усіх держав-членів. Дипломати сподівалися, все обійдеться і Братислава врешті нічого не блокуватиме. Аж тут її вимогу щодо Усманова, зокрема, раптово підтримала Франція. Дипломати розповіли, Азербайджан буцімто виявив готовність відпустити з в'язниці двох французьких громадян. Вимогу щодо Фрідмана своєю чергою підтримав Люксембург. Отже, виходить, що за обома мільярдерами стояло уже по 2 держави ЄС. Латвія натомість наполягала на збереженні обмежень проти них. Її загроза нависла над усіма санкціями, оскільки дедлайн для їх подовження спливає сьогодні опівночі. І після неї, після опівночі, власне, і Путін, і Лавров, і ще близько 2600 фігурантів осіб і компаній могли позбутися європейських санкцій. Але цього не станеться, згоди досягнуто, завершені вже і всі формальності.
9: Задля збереження цього режиму нам вдалося досягти непростого компромісу. Компроміс передбачає продовження дії режиму на 36 місяців до 22 вересня 2029 року. Таким чином, обмежувальні заходи в межах режиму щодо територіальної цілісності України і надалі застосовуватимуться до майже 3000 фізичних та юридичних осіб. Заяви головування Ірландії в Раді ЄС.
3: Роки. Отже, санкції подовжують на 3 роки, замість того, щоб робити це, як раніше, кожні 6 місяців. Це унеможливить потенційно нові торги, тільки уже за нові прізвища, уже через, наприклад, умовні півроку, адже ці прецеденти бували і раніше. Угорщина за часів Орбана, користуючись своїм правом вето, успішно домагалася деяких таких політичних виключень із чорних списків ЄС. Компроміс щодо 3 років Латвії запропонували в обмін на її згоду таки зняти санкції з Усманова і Фрідмана. Але Рига готує проти них національні обмеження. Це означає заборону в'їзду в країну і замороження там їхніх активів.
10: Це був вибір не між хорошим і поганим рішенням, а між поганим і значно гіршим. Можливість обирати між зміною статусу двох осіб і майбутнім усього санкційного режиму, який охоплює понад 2600 осіб і структур, пов'язаних із російською агресією. Ми досягли результату, який у довгостроковій перспективі є вигіднішим для Латвії, України та Європи.
3: Свіжої реакції на це рішення українського президента, який застерігав Євросоюз від зняття санкцій із, як вважається, близьких до Путіна мільярдерів, поки немає. Кілька годин тому Володимир Зеленський дякував у соцмережах латвійській владі за те, що тримають, цитата, «юридичний фронт протидії російській війні» і наполягав на важливості збереження персональних санкцій, доки Москва, власне, не проявить серйозності до мирних переговорів. Наталко.
16: Дякуємо, Зоряно. І якраз декілька хвилин тому наша спеціальна кореспондентка у Сполучених Штатах Америки Ольга Кошеленко розповідала, що за зачиненими дверима відбувається зустріч Зеленського і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тому більше стежимо за подробицями і будемо повідомляти у прямому ефірі. Ну, а Зоряна Степаненко розповіла про затяжні переговори і компроміси щодо персональних санкцій проти Росії. Масштабні пожежі після російських ударів викидають в атмосферу тисячі тонн токсичних речовин. Горіння – це ключовий чинник забруднення повітря. Зафіксовано тисячі фактів екоциду росіян проти України. Це цілеспрямоване нищення екосистем, забруднення води і повітря. Чим насправді ми дихаємо і як це обернеться в майбутньому? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
11: Поблизу дитячого майданчика у спальному районі Києва Лідія Тимошенко з колегою ставить обладнання для забору повітря.
12: Навміст формальдегіду, навміст оксидів азоту, вуглецю, сірки.
11: Фільтр ловитиме пил, а спеціальні поглиначі будуть з'ясовувати кількість формальдегіду.
12: Це в нас такий пробовідбірник, у нього є спеціальний насос, через який прокачується повітря.
11: За 5 годин до цього у Києві був приліт. Чорний дим вітер гнав у цьому напрямку. І пані Лідія бере ще і проби ґрунту.
12: Це в нас третя така проба, ще біля лавки можна.
11: Ґрунт досліджуватимуть навміст нафтопродуктів, хлоридів та важких металів, свинцю, кадмію, міді та цинку.
13: Ми всі у зоні ризику. Після вибухів, бетон та покрівлі дахів інші продукти горіння перетворюються у дим, який може осідати не лише у дихальну систему, а й у кров. Помічали ж, як щоразу після обстрілів у повітрі тхне гаром, летить сажа, нудить, болить голова та дири у горлі.
11: Як жити місяць між сусільними пожежами, історію своєї мами нам переповідає Лариса Пихно. Родом вона з Чернігівщини, і окупація застала її матір у селі Велика Дорога.
14: Пожеж було багато.
11: А з першого дня захоплення села росіянами місцеві жителі для них стали живим щитом. Окупанти розташовували свою техніку у дворах та на городах селян. Під час одного з боїв там згоріло зо 30 одиниць техніки.
14: Перший день було нараховано аж більше 500 танків, мама нарахувала тоді.
11: А вже за пару років після деокупації, каже пані Лариса, у селі почали вмирати люди, головно від раку легенів.
14: Через два будинки в праву сторону помер молодий чоловік від раку легень. Навпроти нас медсестра Зіна теж рак легень, померла. У такі молоді люди, це вже десь, да, мабуть, вже третій рік він не пішов. І отак почали люди помирати. Ходили слухи, що може якась відьма в селі завелась. Але якщо логічно мислити, то вони обстріли були страшні.
11: Її 63-річна мама Надія померла раптово. Болі у спині списували на важку працю. Після смерті пані Лариса здала тест на генетичну онкосхильність. Спадкового раку в неї не виявлено.
14: Це не ворожка якась там у селі, а це все-таки наслідки війни.
11: Як пожежі після щоденних обстрілів вплинуть у майбутньому на наше здоров'я, можна прогнозувати на підставі інших країн, де були війни, каже запорізький онколог Олексій Ковальов. В'єтнам, Ірак, Афганістан, Сирія, Балкани – в усіх без винятку країнах зросла кількість хворих на рак легенів, печінки, підшлункової та меланоми. Захворюваність на рак шийки матки у повоєнному В'єтнамі, стверджує лікар, взагалі зросла на 360%. А зараз Олексій Ковальов досліджує можливі наслідки через війну в Україні.
1: На початку ХХ століття рак легенів був дуже-дуже рідкісною хворобою. Було відомо про 300 випадків раку всього. А після Першої світової війни, коли людство запалило, захворюваність підвищилася в тисячі разів. І після Другої світової війни також.
11: Водночас говорити про зв'язок війни і хвороб в Україні ще рано. В один голос кажуть лікарі. Але вже є факти, які не можна ігнорувати.
2: Ми відбирали безпосередньо в точці горіння, потім за декілька метрів від точки горіння.
11: У складі добровольчого батальйону госпітальєри Руслан Мелешко часто буває на лінії фронту. Із запорізького напрямку привіз ґрунт після враження кабів. Із Курахового на Донеччині – з місця горіння танка. Також вивчав ґрунти з деокупованої Київщини.
2: Те, що ми побачили, основне забруднення йде не скільки від вибухових, від дії ракет, від дії снарядів, від дії авіабомб, скільки від тих місць, де горіла техніка. Там є мікросхеми, там є різні номенклатури металів, які там присутні, там є акумулятори, це свинець, цинк, це все, що може потрапити в нашу землю. Там відбувається якраз найбільше враження і найбільше засмічення важкими металами ґрунтів.
11: Найбільше перевищення концентрації металів безпосередньо під точкою горіння.

0: ці обстріли, оцей вихлопи, все одно воно йде в землю, а люди що їдять?
1: Тим часом ми повертаємося до Київської лабораторії Центру контролю профілактики хвороб. Відібраний ґрунт перед дослідженням пані Лідія пересіває і просушує. Потім вираховує різницю у вазі фільтра, який ловив пил у повітрі. Його концентрація у нормі.
2: Сьогодні і вітряна погода, район, де ми міряли, такі багато зелені, багато дерев. Це теж допомагає фільтрувати повітря від пилу.
1: Формальдегід у повітрі присутній, але теж не перевищує допустиме.
2: Минулі часи часто бувало, що формальдегід не виявлявся взагалі. Формальдегід може поступово накопичуватись в організмі. Це може загрожувати проблем з дихальною системою, може подразнювати очі. Це небезпечна речовина.
3: Стан здоров'я ми зможемо оцілити вже через більший період часу. Але от сказати, що от постійно на погане повітря, такого немає.
1: Усе, що ми вдихаємо, як от великі частини пилу на зразок сажі, осядуть на верхніх дихальних шляхах, каже пульмонологиня Світлана Гук. Та вивести їх з організму нескладно. А от із невидимим пилом, застерігає лікарка, геть інша історія.
4: Повітря на вигляд може бути, власне, доволі прозорим і запаху нема, але ці часточки будуть міститися в повітрі. От вони якраз для оцінки перспективності для здоров'я є найгіршими. Вони абсолютно коварним чином можуть проникати в самі дистальні кінцеві діляночки наших бронхіл і потрапляти в альвеолу і навіть потрапляти в кров. І, власне, з цією властивістю пов'язують збільшення судинних захворювань, навіть інфарктів і інсультів у людей, які мають велику експозицію такого впливу.
1: Навіть якщо дим розвіявся, небезпечні частинки продуктів горіння у повітрі можуть висіти майже добу, каже Аріна Петросян. Усе залежить від масштабу пожежі та погоди. Через спеку та відсутність вітру токсичні речовини затримуються довше.
5: Критично це перші десь доба максимум. Особливо це мілкодисперсний пил, тобто який є продуктами горіння і тому подібне. Він має, якщо це дуже мілкодисперсний пил, там менше 2,5 мікрон, ми спостерігаємо тенденцію, він може якби завісати в повітрі, да? І він може переноситися на дальній відстані. Ці речі треба контролювати, і наш народ повинен усвідомлювати те, що в ці часи чутливі групи населення повинні себе забезпечити і убезпечити.
1: Ризики для здоров'я можуть зменшити прості правила. При собі завжди мати медичний респіратор із клапаном, він зарадить навіть при хімічному отруєнні. Варто стежити за якістю повітря у спеціальних додатках і без потреби не виходити на вулицю. Зачиняти вікна і робити вологе прибирання не лише у приміщеннях, а й на вулиці.
4: І ще одна порада для людей, які опинилися безпосередньо біля епіцентру цього вибуху, і ви маєте покинути свою будівлю. Вам треба рухатись в напрямок проти вітру. Якщо ви бачите, що дим іде, умовно кажучи, на схід, то ви маєте виходити з цього епіцентру на захід. Головна ідея в тому, щоб не йти разом з цією хмаркою в цьому напрямку.
1: Повітря, яким ми дихаємо тепер, у майбутньому може призвести до зростання пульмологічних захворювань, упевнена пані Світлана. Але додає, поки що у відділенні, яке вона очолює, зростання кількості таких хворих немає. Скаржиться лише на стреси після обстрілів.
4: Шкідливість, вона не лише фізична, зовнішня, і психологічні оці моменти, вони надпотужно впливають на здоров'я нації і на всіх нас.
1: Життя у постійній тривожності, безсонні ночі, а ще і вплив забрудненого середовища – усе це в комплексі бомба уповільненої дії. І якими хворобами вона здетонує, дізнаємося через певний після війни період.
6: Тут не слід спекулювати, але ми очікуємо на підставі аналізу тих країн, які вже брали участь у війнах такої високої інтенсивності, в першу чергу Ірак. Рак молочної залози будуть зростати, і це доведено. Наприклад, в тих південних районах Іраку, які найбільш потрапляли від авіаційних і ракетних ударів під час отої війни, через 5-10 років почало різко зростати захворюваність на рак молочної залози.
1: Вплив війни на онко, на думку Олексія Ковальова, можна

0: зменшити програмами профілактики та скринінгу. Нікотин та алкоголь – додаткові чинники ризику. І якщо дорослі погано міняють звички, каже лікар-онколог, то робота зі школярами – найбільш ефективна вакцина проти раку, навіть під час війни. Валентина Доброта, Ігор Сірий, Георгій Воронов, Роман Сищенко, Андрій Хуповка, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа мала розпочатися ще півгодини тому, о 20:15 за київським часом. Втім, через те, що виступ Дональда Трампа перед Генеральною асамблеєю ООН розпочався трошки із запізненням, відбувся сув по часу у графіку як президента США, так і всіх інших лідерів, які були присутні у цей час у залі. Нагадаємо, що у своїй промові Дональд Трамп вже звично для себе заявив, що йому вдалося завершити 8 воєн. Стосовно війни Росії проти України, пообіцяв продовжити роботу над її врегулюванням. Поскаржився, як йому складно бачити жахливі фотографії із передової. Похвалив свою дружину, першу леді США Меланію Трамп, за зусилля щодо повернення українських та російських дітей додому. І вперше пообіцяв у разі потреби використати повноваження, які надає йому закон Лінсі Грема, який передбачає широкі повноваження для президента США накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти та газу. І зараз маємо прямий сигнал з зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Передаємо слово Нью-Йорку.
2: Відповідно, дуже особлива ініціатива була із Гренландією. Отож, давайте перейдемо до справи. Дуже дякую, пане президенте. Дякую вам за цю зустріч. Дякую за вашу особисту підтримку. Особливо за те, що було прийнято закон Лінсі Грема. Дякуємо, що також прибули на цю зустріч і відвідали нас у нашій столиці. Я впевнений, що президент Трамп допоможе нам завершити цю війну якомога швидше, ще до зими. Так, звісно, до зими це дуже важливо. Ми багато що різного обговорювали. Дякую вам за це. Пане президенте, минулого року на цій асамблеї ви казали, що Україна може повернути всі свої території. Ви вважаєте, це так і є? І від чого доведеться відмовитися? Треба укласти угоду. І ми багато це обговорювали, у тому числі угоду з президентом Путіним. Однозначно, подивимось, що відбудеться, але в Україні дуже вмілі бійці і дуже вдале вміле керівництво. Президент Трамп, удари по дальнобійні удари по Росії, в тому числі по об'єктах із дизелем, повпливали на економіку Росії. Ну, не лише на Росію, але, в принципі, на кризу із дизелем по усьому світу. Тож ми будемо це обговорювати пізніше. І, звісно, це має серйозний вплив і на Росію. У Великобританії переживають через те, що не уникнути прямого конфлікту між нами та Росією. Між Великобританією та Росією, так. Мені здається, що керівництву треба бути значно обережнішим. Прем'єр-міністр, як на мене, досить серйозна людина. Я не чув такої риторики, але, як на мене, такий діалог не обґрунтований. Але щодо заборонення на експорт дизеля, чи ви дійсно вважаєте, що сенатор Саліван зазначав, що має бути тимчасова заборона на експорт дизеля? Має відбуватися певний баланс у потоках. Ми обговорювали це і з моїми колегами. щодо пального. Ми обговорювали, наскільки обґрунтовано віднайти належні спроможності, що існують у нашій країні, і чи ми зможемо в подальшому функціонувати у звичним чином. Президент Зеленський нам казав, що він готовий поспілкуватися із вами і за одним столом з Владимиром Путіним. Якщо це буде можливим, як ви думаєте, Путін це на це піде? Ми вже зустрічалися з Путіним в Алясці, ми можемо ще раз зустрітись, можливо, у Майамі. І ви, і президент Зеленський, і президент Путін, я гадаю, що всі хочуть завершити війну. Гадаю, що обидва вони хочуть, щоб війна завершилась. Як виглядає угода? І чи ви переживаєте, що гроші на цю угоду можуть в подальшому закінчитися? Ми продовжимо співпрацювати у тому числі. Щодо вашої команди та іранської делегації, яким чином пройшли ці розмови та перемовини щодо іранської делегації? Сьогодні вони пройшли непогано, вони тривали 3 години. Як на мене, була досить вдала зустріч. Не можу уявити, чому б їм не піти на угоду. Ми маємо досить значний потенціал у подальшому. Як на мене, це може бути чудова країна. З іншого боку, все може піти не так. Щодо закону Лінсі Грема, українці дуже цікавляться. Так, там дуже серйозні можливі санкції. Щодо президента Китаю, бо це може повпливати на нього перш за все. Ми будемо це також обговорювати. Як на мене, буде дуже вдала зустріч. У нас досить гарні стосунки. Він любить Китай, я люблю США, і навпаки. Так воно і є. Тож завтра має бути значна угода. Всі хочуть там бути, всі хочуть бути цьому свідками. У нас невеличке приміщення, але 2000 людей хочуть там опинитися. Практично так само буде насичено, коли пан Зеленський приїздить до нашого міста. Так само, коли приїздить президент Сі. Under budget and ahead of schedule. Так, ми розглядаємо питання бюджету та часових рамок. Панове Кушнер та Вітков беруть участь у цих перемовинах. Тут нема що додати. Джареде, хочеш щось додати щодо цього? Чи не хочете ви прокоментувати?
3: Та ні. Як
2: ви відчуваєте, як пройшла зустріч? Як ви відчуваєте, почуваєте щодо завтрашнього дня? Подивимось і покладаємось на президента Трампа. Звісно, це їм на користь укласти угоду. Ми можемо це зробити, ми віддаємо цьому перевагу. Ви чули це у моїй сьогоднішній промові? Це може призвести до чогось дуже поганого, а може до великого, до чудового.
4: Ви
2: оголошували про те, що можлива співпраця щодо спільного виробництва в Україні, і що будуть ракети «Патріот» в Україні, системи «Патріот». Так, справді, виробництво дійсно сповнене різноманітного потенціалу, як на мене, воно неймовірне. Дякую усім за увагу.
1: Отже, це був прямий сигнал із Нью-Йорка, де зустрілися президенти США та України Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Щойно це був такий прес-брифінг, як знаєте, в стилі Дональда Трампа, де вони відповідали на запитання журналістів. І одне з ключових запитань, яке пролунало, чи як швидко ви хочете завершити війну в Україні, на що відповіли президенти, що вже до зими сподіваються укласти угоду. Де може відбутися зустріч потенційна з президентом Росії, президентом США та України? Потенційно це може бути у Майамі, заявив Дональд Трамп. Мої колеги Марічка Падалка та Максим Сухенко про все це будуть говорити у прямому ефірі з гостями, які вже приїхали до нас. А зараз ми продовжуємо випуск ТСН і будемо говорити про підготовку до зими, квашення, соління та маринування в українських господин сезон консервування. Для одних це метод психологічного розвантаження, а для інших – упевненість у проходженні прогнозовано важкої зими. Бо якщо вимикатимуть світло і не буде можливості готувати, або через російські обстріли будуть затримуватися доставка продуктів, щось завжди матимемо під рукою. Тим паче процес заготовки для українців здавна має сакральний зміст. Тож, що дешевше – зробити закрутки власноруч чи купити вже готову продукцію? Респондентка ТСН Олена Лоскун вирішила розпитати господинь та економістів.
5: Пані Інна мешкає на Київщині, має приватний будинок і кілька соток землі, де вирощує городину.
6: На городі у нас росте все своє, все потрішки, всього небагато.
5: Ось на грядках ростуть помідори. Поруч достигає солодкий перець.
6: Це зараз ми знімаємо третій урожай.
5: Із них пані Інна сьогодні готуватиме та консервуватиме борщову заправку.
6: Я на зиму готую десь 24-26 півлітрових баночок. Це дуже зручно. Ти відкрив баночку, ти вкинув в кастрюлю, покришив туди капусти, картоплину і в тебе борщ вже готовий.
5: Простий, але смачний рецепт колись їй підказала мама. Помиті очищені та подрібнені овочі. Господиня пересипає у каструлю і ставить на плиту.
6: Тут буде десь на 6-7 півлітрових баночок. Кілограм буряку, кілограм помідорів і десь 500-700 грамів морква, цибуля та перець. І зараз сюди доливаю десь склянку олії. І коли воно вже набереться температури повністю, туди додам сіль за смаком.
7: А цукор?
6: Ні.
7: І оце тоді?
6: Ні, немає.
5: Тут немає жодних консервантів, то щоб банки не зірвало, усе потрібно добре проварити.
6: З моменту нагрівання десь порядку 40 хвилин.
5: У кожної господині чи господаря свої секрети, як зробити закрутки смачнішими. Кількома ділиться і столичний шеф-кухар Микола Герасименко.
8: Щоб аджика у вас була, там, наприклад, не сильно рідка, можна нарізати томати, спочатку присолити їх трошки, перемішати, залишити там на годину, на дві. Весь лишній сок стече. І потім ми беремо ці томати і вже перекручуємо, і тоді ми отримуємо густу, добру аджику. Також запікайте перець, томати, це насичить, смак буде просто бомба.
5: Огірки він радить попередньо замочувати на 2-3 години, а вже під час приготування додавати хрін та листя дуба. Чеснику зовсім трішки, тоді овочі будуть хрумкими та не помутніють.
8: Дубинні речовини, якщо ми говоримо про листя дубу, вони зміцнюють. Огірок сам, він буде хрумкий.
5: Є лайфхаки для помідорів, щоб у банці не полопались.
8: Можна біля плодоніжки взяти зубочисточку і пробити його.
5: Але чи вигідно консервувати вдома, як пані Інна? Або ж краще не мати мороки і купити вже готову продукцію? Підрахуємо трохи згодом. А поки що про звичку українців консервувати. Батьком консервування називають француза Ніколя Апера. Саме він винайшов цей метод на початку 19 століття, що стало справжньою сенсацією. Адже тоді, за правління Наполеона Бонапарта, у часи безкінечних воєн, потрібно було якось зберігати продукти для армії. Далі способи удосконалювалися, створювалися та змінювалися рецепти. В Україні консервування стало популярним із середини 20 століття. До того овочі, фрукти, гриби і ягоди переважно сушили, або квасили.
9: Я зустріла такий цікавий рецепт. А мені його розповіла пані Світлана з Житомирщини. Її бабуся заквашувала дички, яблука і груші. І це була ціла така величезна діжечка, зверху на яку вистелялася марлічка. І на цю, ну, бо там тканинка, полотно. І на це полотно давали навіть зерна пшениці, щоб вони проростали і таким чином щільно закривали ось цю діжку.
6: Компот, є помідори, є огірки з кабачками, перець. Окремо ми закриваємо такими маленькими баночками. Це конфітюр, це смородиновий конфітюр, є зі сливи.
5: Пані Інна із Київщини каже, вона консервує, бо це дуже зручно. Під рукою завжди є щось готове, але кількість розраховую так, щоб потім не довелося викидати.
7: Коли, наприклад, там мама там чи бабуся, вони ж більше, напевно, робили це, так?
6: Да, звісно, вони консервували і зараз продовжує консервувати і мама, і свекруха. Потім вони це все не з'їдають, а й для кого ж ми це закриваємо? Величезні кількості, не тому, що вони так звикли. І якщо ви звернете увагу, у нас баночки маленькі, а вони звикли консервувати там трьохлітровими, двохлітровими банками.
5: Експерти пояснюють, українці звикли запасатися із кількох причин. Одна із них – це історична пам'ять.
9: Це частина наших практик виживання, які не звалилися на нас з космосу, а пов'язані з історичними періодами і постійними переживаннями, як на війни, так революції і, звичайно, досвіду 20-х років Голодоморів.
5: Тим часом борщова заправка пані Інни вже готова. Її господиня розкладає у стерилізовані банки разом із лавровим листям та перцем.
6: Тепер взимку будемо з борщем.
5: Ну і нарешті повертаємося до найголовнішого – ціни. Усі овочі у господині були свої, банки теж зі старих запасів. Тож зробити закрутки із борщової заправки пані Інні майже нічого не коштувало. Але це без витрат на газ, сіль та олію. А тепер порахуємо ціну продукції, якщо городу немає. Отож, кілограм буряків, куплених на ярмарку, обійдеться приблизно у 14 гривень, помідори – 30, 700 грамів моркви – це приблизно 12 гривень, цибуля – ще плюс 12, а перець – близько 40 гривень, 200 мілілітрів олії – гривень 20, сіль та прянощі на таку кількість нехай гривень 10. Сюди додати ще вартість банок та кришок – ще по 15 гривень. У підсумку маємо 228 гривень, тобто пів літра борщ. Чової заправки за рецептом пані Інни коштуватиме десь 38 гривень. А що нам пропонує харчова промисловість? У найближчих від мого дому магазинах заправка для борщу в середньому коштує від 31 до 80 гривень, залежно від об'єму та виробника. Інші салати, овочі та соуси дорожчі.
10: Ось баночка огірків 450 грам по 139 гривень. 184, 134. Є така ж ікра солодкого перцю по 99, це за 300 грам.
5: Але економісти попереджають, зволікати із покупкою овочів для домашньої консервації не варто.
11: По цибулі ціни йдуть вниз, по капусті ціни йдуть вниз, порівняно там серпня. В будь-якому випадку вони будуть рости, в будь-якому випадку, традиційно, от коли ми дивимося по роках, в нас завжди жовтий місяць іде вже вверх ціна, і приблизно вона йде, ну так, на 10-15% вище, аніж вересень місяць.
5: Не закінчується сезон заготовок на зиму і в пані Інни, бо ж на городі саме достигає малина.
6: Малину, та яка гарненька, ми її заморозимо, а решту збираємо і робимо конфітюр.
5: Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: І отже, повертаємося до головної теми дня, до Нью-Йорку. Вже долучилися до студії Максим Сухенко, Марічка Падалко та Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій. І маємо наживо сигнал з Ольгою Кошеленко. Вона просто зараз долучається до нашого прямого ефіру і зможе більше розповісти, що відбувається за зачиненими дверима і що відбувалося до цього. Олю, тобі слово.
12: Та, Наталі, вітаю. Буквально от кілька хвилин тому ми залишили кімнату, де зараз проводять переговори президенти Сполучених Штатів та України. Зустріч розпочалася із такою достатньо значною затримкою. І через те, що дуже насичені графіки усіх лідерів, зокрема у лідера Сполучених Штатів і президента України, публічна частина їхньої розмови, на якій були присутні ми, тривала не більше, напевне, 15 хвилин. Дональд Трамп все ж таки не відмовив собі у тому, щоб взяти кілька запитань від репортерів, але відповіді його були достатньо. достатньо лаконічними. І я би сказала, що тут без проривів. Трамп навіть сказав таке, що якби ви зайшли до нас після зустрічі, ми, може, вам би щось сказали, якісь новини. Але поки що із основного, що прозвучало у цій публічній частині, хочу відзначити кілька речей. По-перше, Трамп похвалив Україну, сказав, що в Україні дуже хороші воїни і спроможне керівництво, і що наші дії заслуговують на повагу, на те, що ми робимо, але все ж таки він розраховує на те, що буде укладена угода. Зеленський тут додав, що хотілося б, щоб якась угода, щось було зроблено до зими. Трамп це похвалив, але тут, скажімо так, без конкретики, яким чином це може статися до зими. Звичайно, прозвучало питання про українські удари по нафтопереробці, адже Трамп вже не раз скаржився про те, що ціни на дизель, зокрема у Сполучених Штатах, зросли не тому, що Сполучені Штати та Ізраїль ведуть війну у затоці, а тому, що Україна б'є по російській нафтопереробці. І тут Трамп не зробив ніяких різких заяв. Він сказав, що російська нафтопереробна промисловість суттєво постраждала, але і вони поговорять, мовляв, про це із Зеленським, але не було ніяких прямих закликів до нього, до президента України. Я маю на увазі просто тут і зараз припинити удари по російській нафтопереробці. Ну і також пролунало запитання про акт Лінсі Грема. І Трамп уникнув конкретики про те, чи використовуватиме він його, адже цей закон дозволяє йому накладати до 100% тарифів на споживачів російських нафти і газу. І один із таких споживачів, лідер Китаю Сі Цзіньпін, завтра буде у нього в Вашингтоні на переговорах. Трамп не виключає, що вони можуть обговорити із Сі це питання, зокрема, але ніякого теж нічого різкого і погроз використати ці повноваження негайно він не робив. Сьогодні, виступаючи із трибуни Генеральної асамблеї, президент Сполучених Штатів сказав, що може використати ось ці тарифи як важіль впливу, якщо буде потрібно. Це цитата. Ну і це основні заяви політичні, які пролунали. Якщо у нас є зараз можливість почути пряму мову, яку підготували мої колеги буквально з коліс, послухаймо.
13: Поки готуються уривки відповіді на запитання, які пролунали буквально 15 хвилин тому, я хотіла тебе запитати, людина, яка була в тій кімнаті, ми переважно чули і бачили запитання, які вигукували на адресу Трампа. До Зеленського не було запитань? Чи президенти робили вигляд, що вони ці запитання зараз не чують і не беруть?
12: Немає нічого нового у такій поведінці Дональда Трампа. В принципі, як правило, він бере більшість запитань і в принципі більшість запитань лунало по відношенню саме були адресовані йому. І пролунало ще кілька запитань про Іран, які я зараз не буду висвітлювати, оскільки це не наша тематика. Тобто американські журналісти скористалися можливістю запитати про свій актуальний порядок денний. Зеленський лише раз він в вступному слові говорив, і там от прозвучало те, що він сподівається закінчити війну до зими. Але ми зараз очікуємо, що коли ця зустріч закінчиться, не сподіваємося, що вона буде дуже тривалою через інтенсивність графіків, про які я вже згадувала. Ми зараз сподіваємося на брифінг Зеленського, повноцінний для українських, і тут є так само іноземні ЗМІ серед нас. І ми сподіваємося почути насправді якісь конкретні відповіді, тому що логічно, що до початку зустрічі проривних ніяких заяв і новин немає. Ми сподіваємося, що вони будуть після.
13: Так я правильно розумію, що буде прес-конференція лише Зеленського сольна, так? Чи це буде спільна теж?
12: Так, ми сподіваємося. Ні, не буде спільної прес-конференції. У Дональда Трампа далі свої пункти порядку денного, але ми очікуємо на брифінг Зеленського для журналістів. І, до речі, сподіваємося його так само транслювати в ефірі. Вірю, що нам це вдасться, попри складнощі, які тут у нас перманентно виникають зі зв'язком.
1: Віримо ми в це. Дуже дякуємо за роботу. Ольга Кошеленка із Нью-Йорка розказала більше про передбрифінг, який відбувся перед зустрічю Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Ми будемо все транслювати наживо. Наш спеціальний ефір зі Сполучених Штатів триває. Залишайтеся з нами далі. Слово передаю колегам.
14: Дякую.
15: За країну, яка піклується про дітей.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується.
14: відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
16: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
17: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
18: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Добрий вечір. Загальнонаціональний телемарафон продовжує свою роботу. Щойно ми дивилися відео і конференцію з Карпатської ініціативи, яку проводив президент України Володимир Зеленський з нашими європейськими партнерами, з президентами європейських країн, прем'єр-міністром Польщі, зокрема. Ну, трошки обговоримо і це з сьогоднішніми гостями, та, ну і таку поточну політичну ситуацію, яка склалася.
19: Так, в світі, в Україні багато чого відбувається цікавого, варто нашої уваги, але, звичайно, треба спочатку розібратися, що це за нова міжнародна організація створена, і що вона може нам допомогти, особливо на тлі тієї зими, до якої ми так неспокійно готуємося. Представляю наші гості, отже, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір.
20: Вітаю.
19: Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Вітаю вас.
21: Добрий вечір.
19: Олег Пастернак, політехнолог. Добрий вечір.
21: Вітаю.
19: Давайте тоді почнемо саме з того, що це за нова організація, тому що коли прописувались цілі, з якої вона була створена, там на першому місці стоїть безпекова, потім економічна, логістична і там розвитку територіальних громад. Яка зараз головна мета, що ці країни можуть дати Україні, яку додати стійкість в нашій підготовці до непростої зими?
21: Ну, давайте я розпочну. Перше. Це транскордонні зв'язки наші, і це логістичні зв'язки, тому що логістичні шляхи, в тому числі для озброєння, йдуть якраз таки через країни-сусіди, і ми бачимо, що не завжди у нас все досить гладко відбувається з нашими сусідами, тому потрібно диверсифікувати, і, в принципі, знаєте, як... потрібно об'єднатися для того, щоб тримати всіх поближче і не сваритися всередині. Друга, тобто це перша задача, логістичні шляхи. Друга, це все ж таки енергетична підтримка, тому що ці самі перетоки енергії, які раніше до повномасштабного вторгнення ми ділилися, тому що у нас було надлишок енергії, які ми не використовували зараз, ми отримуємо допомогу від наших сусідів. І це також один з... факторів енергетичної безпеки.
19: Тобто, по суті, це можуть дати тільки сусіди, з якими зараз ми на це розмовляємо.
21: Ну, так. Да. А вони можуть взяти вже там з Європейського Союзу, з інших країн, які знаходяться за ними. Тобто, це єдиний енергетичний ринок, на якому, в принципі, є надлишки, які ми можемо використовувати. Проблема в тому, що і Росія про це знає, і завдає ударів, в тому числі, де відбувається цей взаємодопомога наших країн. Ну і економічна складова цієї історії, тобто транскордонна торгівля і взаємодія також важлива з нашими партнерами.
0: Я до безпекового компоненту того, що згадав пан Єгор, я додам, що це, скоріше за все, також така дуже правильна, логічна реакція на поточну безпекову ситуацію, враховуючи те, що, очевидно, східний фланг НАТО в північній своїй частині, він може теоретично і навіть уже практично, та, ми до цього готуємося і до цього готуються наші сусіди по Північно-Атлантичному альянсу, він може стати мішенню для ударів ну, російських дронів, ракет і так далі. І ми говоримо зараз не лише про країни Балтії, ми говоримо про, в тому числі, прикордонні регіони Польщі. Та? І логічно, що нам потрібно мати альтернативні логістичні маршрути південніше, куди, очевидно, Російська Федерація поки що не планує і немає технічних можливостей, так би мовити, та, точно бити в, по цих пунктах південніше, та, прикордонних, на кордоні, наприклад, з Румунією. І абсолютно логічно, що очікуючи оцих ударів на східному фланзі НАТО, на умовному польському кордоні, так, ми для себе готуємо з точки зору і постачання зброї, і, в принципі, з точки зору якби та переналаштування логістики, ми готуємо для себе альтернативні маршрути південніше. Тобто, ну, це підготовка і з нашого боку до реакції на цю ситуацію, яка, очевидно, уже от буде далі, ми будемо бачити цю динаміку. І в тому числі це підготовка і з боку східного флангу НАТО, тому що ми чудово розуміємо, що так само в інтересах Північно-Атлантичного альянсу зберігати підтримку України, в тому числі озброєння, для того, щоб, ну, власне, забезпечувати таким чином більшу стабільність своїх східних кордонів.
19: А про що говорить наявність цієї організації, таких країн, як Чехія, Словаччина, Угорщина? Вони підсилюють безпекові компоненти чи навпаки може її послаблювати?
0: Враховуючи те, що вони, в принципі, відіграють важливу роль в постачанні, ну, таких звичайних конвенційних боєприпасів, та, снаряди, артилерійські, мінометні там і так далі, та, це важливі, важливі компоненти не тільки для підтримки України, але, в принципі, це важливі компоненти і з точки зору обороноздатності самого Північно-Атлантичного альянсу. Тому з боку альянсу, з боку НАТО, укріплення своїх позицій на південній частині східного флангу, це теж їхня стратегічна, їхній стратегічний інтерес, тому що таким чином вони потенційно можуть зберегти ті самі об'єкти ВПК, ті самі склади на території Чехії, на території Словаччини, Болгарії і так далі від російських ударів. Бо, ну, ми вже бачимо, що російські гібридні диверсійні операції, ну, мають певний успіх, та, на території європейських країн, не тільки східного флангу, але, очевидно, східний фланг НАТО і альянс очікують, що не тільки диверсіями, не тільки гібридними операціями росіяни можуть потенційно займатися для того, щоб підірвати обороноздатність НАТО.
20: Ну, от зараз повідомляється, вибачте, що по Сумах вдарили, і росіяни вдарили якраз по багатоквартирному будинку, і під завалами можуть бути люди. Я знаю, що сьогодні, ну, от, зокрема, і наші співробітники обговорювали так зване можливе перемир'я по ноунейм телеграм-каналах. Розійшлася новина, що, значить, вибори в Росії, очевидно, Путін не буде завдавати ударів. Ну, ось доказ того, що Путін не припиняє їх завдавати, щоб там не було вибори, Різдво або там які їхні свята вони мають. Все рівно війна триває і треба бути до нього готовими. Сподіваємося, що без жертв. Дуже хочеться надіятися на це. Суми з вами. Скажіть, будь ласка, ми зараз на вибори перейдемо трошки?
19: Ну, звичайно, хочеться послухати пана Олега, які він бачить задачі, які може реалізувати цю історію. І про перемир'я теж цікаво поговорити, бо не тільки телеграм-канал Трамп заявляв.
22: Дивіться, ну, Європа велике, значно велике об'єднання, Європейський Союз, яке потребує в тому числі координації на мікрорівні. Там існує багато різних альянсів. Вишеградська четвірка, Бухарецька дев'ятка, Люблінський трикутник, Україна, до речі, започаткований, Веймарський трикутник. Багато таких моделей, вони дозволяють комунікувати країнам. Власне, Україна, напевно, зараз продемонструвала певну випереджаючу модель, да, для передусім правильного проходження цього складного євроінтеграційного шляху. Не забувайте, що відкриття кластерів – це вже початок фінального шляху колись ці кластери будуть закриті. Хотілося б, щоб швидше від парламенту багато що залежить, від уряду. І тим не менш, нам тепер ми входимо на фінальну стадію. А як ми комунікуємо з урядовими колами і з громадською думкою? І наше слабке місце – це Центральна Європа, де міняються уряди, де є тиск правих на політику. Нам потрібна архітектура таких альянсів для пришвидшення євроінтеграційних інтересів України. Бо рано чи пізно якась з цих країн виведе питання про вступ України на референдум. Ну, Угорщина цілком може це зробити. При Мадяру, при поверненому Орбану. Важко спрогнозувати. Через 3 роки там будуть вибори в Угорщині. Орбан може повернутися. І це модель дуже важлива. Це перший компонент. А другий компонент, дивіться, існує думка в середовищі, зокрема, країн Центральної Європи, що велику роль в Європейському Союзі відіграє саме Німеччина, Франція як основна ось, ну і з Італією. І формування якихось паралельних структур, які би врівноважували Брюссель, тривоги. Надзвичайно важливий компонент. І тут Україна теж може внести свою суб'єктність. Окей.
20: За півгодини Трамп має підписати закон Грема Блюменталя. До речі, в 23:30.
21: Ще один дуже короткий, але важливий, мені здається, коментар щодо співпраці з нашими сусідами. Наші сусіди – це найближчий хаб для релокації наших підприємств оборонного сектору, якщо до цього дійде. Тобто, мовно кажучи, мовно, Румунія, Польща або, можливо, не Угорщина, але інші там країни – це найкоротше логістичне плече, звідки ми можемо брати озброєння, і воно під захистом буде під парасолькою НАТО.
20: Наскільки ми можемо бути переконаними в тому, що ми отримаємо звідти озброєння в разі, якщо там зміняться уряди, хтось поправіше?
22: Дивіться, можна я скажу, в Чехії теж всі боялися, що негайно припиниться ініціатива при Бабіші, новому прем'єр-міністру від АНО. Але, тим не менш, чеська боєприпасна ініціатива продовжується. Да, вони заробляють гроші, але ж при цьому ми маємо теж бонус від
20: На відміну
21: американська модель.
20: На відміну від Чехії, Ліпен прямо сказала буквально от позавчора, що Франція не буде допомагати Україні зі зброєю, максимум ми будемо навчати їхніх військових.
21: Вони дуже допомагають, чесно вам скажу. Тобто да. Франція не є таким великим донором військової допомоги для України.
22: Прийняння з Німеччини.
20: Да, на відміну від Мерца, який сьогодні сказав про те, що мені сподобалася його заява. Він сказав, я це скажу всім в Німеччині, тобто він виходить, так би мовити, на передовий план і говорить, зокрема, в моїй партії і іншим, хто сьогодні вважає Україну в її боротьбі за свободу можна залишити на призволяще, той завтра відмовиться від свободи в усій Європі. І цим шляхом я не піду за жодних обставин, попри те, що ситуація там загрозлива з правими.
21: Єдина проблема, що він втрачає досить вплив і підтримку.
20: Так, да, але тим не менше, людина залишається при своїй позиції.
21: І його позиція щодо Сполучених Штатів також була. Він виступав перед своєю партією вчора чи позавчора і говорив про те, що ми не можемо більше розраховувати на Сполучені Штати, ми маємо розраховувати на себе. І я, до речі, бачу такий майже парад висловлювань європейських лідерів і Британія, і Німеччина, і Польща щодо і країни Балтії про те, що потрібно готуватися до війни. І вони це прямим же текстом говорять своєму народу.
19: І на цьому тлі дуже цікаво звучить заяву Фіца, який каже, ми ні за яку 5-ту статтю воювати не будемо. Що це, чому це ми маємо вмирати за якусь 5-ту статтю? Як це зараз звучить взагалі в Європі на загальному тлі?
22: От подібні заяви, як позиція Фіцо, це випробування для європейської міці. І в даному випадку відповідь Урсули фон дер Ляєн на виступі в Європарламенті мені найбільше сподобалося. Як чесно вам скажу, я давно очікував подібну заяву, і вона, як жінка-керівниця, зробила неймовірний великий внесок в зміцнення оборонної здатності Європейського Союзу до координації. Вона заявила про концепт Європейської Ради Безпеки. Уявіть собі, 27 країн ЄС плюс Великобританія, плюс Норвегія, плюс Україна. Вона і Канада, а можливо Туреччина в перспективі, хоча вона не назвала це. Це вперше окреслений чіткий безпековий альянс нового формату, який теоретично може з'явитися на випробуваннях, яке Росія готує до НАТО, а вона готує після 20 вересня, після останнього третього дня голосування до так званої Державної Думи, в тому числі сфальсифікованого результату, бо вибори відбудуться на тимчасово окупованих територіях, я завжди говорю, в протокол, фінальний протокол Центральної виборчої комісії Росії будуть занесені голоси мешканців окупованих територій України, і це є вагомою підставою не визнавати результати виборів, бо вони були сфальсифіковані. Кількість, фінальні цифри за партії подані не відповідають дійсному волевиявленню відповідно до міжнародного права. Основна жирна підстава невизнання виборів.
20: Ну і, до речі, немає жодної заяви з українського боку про це. Чомусь
22: ми говоримо, Лукашенко, самопроголошений президент, то тоді самопроголошена Державна Дума.
19: Абсолютно вірно.
20: Тобто не було такої роботи за місяць. Ми на весь світ не кричали, що там наших громадян змушують там голосувати.
21: Постанова Верховної Ради з закликом до міжнародних організацій не визнавати ці вибори. Вона була проголосована.
22: А інші держави? Отут Європейський Союз завжди
20: треба ж працювати,
22: мовчить.
20: Так. Казав Віктор Андрійович, чим відрізняється польова миша від Мікі Мауса? Гарним піаром, розумієте? Тобто треба було щось робити в цьому смислі. Давайте з приводу закону Грема Блюменталя, тому що люди говорять, що це змінить, власне, в позиції України, як це змінить світ, як це змінить там ставлення Сполучених Штатів Америки до Російської Федерації, як же дух Анкоріджа, як це все упакувати?
19: Як Сі Цзіньпінь, бо ми справді так довго стежили за цією всією історією, відхилили, не відхилили Сенат, потім Конгрес. І для нас це був якийсь серіал, який от нібито має зараз закінчитися, що ми отримаємо в сухому залишку. Тому що частина американських експертів кажуть, що це взагалі не про Україну.
0: Абсолютно. Це частина передвиборчої кампанії зараз республіканської партії і особисто там тої частини республіканської партії, яка топить за Трампа. Тому що для Дональда Трампа взагалі от все те, що зараз відбувається в такій трошки ширшій картині з точки зору спроби перезапуску процесу мирного врегулювання російсько-української війни, все це насправді більше про вибори, аніж про якісь реальні речі, які пов'язані з тим, щоб дійсно зупинити війну. Почати якесь певне політичне врегулювання, перейти на політичний трек. От. Ми чудово розуміємо, що для Дональда Трампа, який є загруз в ситуації з Іраном, причому ситуація погіршилася активністю єменських хуситів, це ж якби другий проксі після Хамасу і Хезболи, третій фактично. Тегерану і з блокуванням Бабель-Мандебської протоки і ударами по нафтопроводу схід-захід Саудівській Аравії, ситуація з бензиновою кризою і в тому числі на заправках у Сполучених Штатах, вона стимулювала Дональда Трампа сказати про те, що це все виявляється Україна з її ударами по російських НПЗ.
19: І весь світ тримає.
0: Абсолютно. І от в цьому контексті для Трампа питання і візиту Віткофа і Кушнера на Москву, і потім те, що вони приїхали в Київ, і що вони після цього говорили, всі ці речі, вони про те, щоб на контрасті з ситуацією з Іраном показати, що треба республіканців переобирати, тому що стільки всього, ініціатив почато, Трамп це все, тримає на особистому контролі. Якщо, не дай Бог, Сенат і Конгрес будуть втрачені для республіканців на користь демократів, все це заблокується і, відповідно, колапсує американська зовнішня політика і всі ці ініціативи. І тому, власне, всі ці речі, які в тому числі зараз пов'язані з тим, що Трамп раптом згадав про цей законопроект Грема Блюменталя, і те, що він зараз рухається вперед, це теж частина цієї трампівської стратегії показати, що ви на Іран зараз не дивіться, а дивіться зараз на те, що я пробую врегулювати з Україною, тому що з Україною це в тому числі про ціни на американських автозаправних станціях. І, власне, з цієї точки зору я би не мав якихось завищених очікувань з приводу того, що цей закон, він дійсно буде впливати реально на ситуацію. Тому що, по-перше, він виписаний таким чином, що сам Дональд Трамп буде вирішувати, його...
19: Він дає йому інструмент. Абсолютно. А як його використовувати?
0: Абсолютно. І для Трампа зараз це в тому числі перед зустрічю з Сі Цзіньпіном, це додатковий інструмент поспілкуватися з Сі, плюс-мінус, отримавши більш сильну позицію. Тому що, по своїй суті, цей документ, цей закон, він в тому числі і про те, що Трамп може тиснути на Китай, як на торгівельного партнера та Російської Федерації. І, власне, от для Трампа і для його оточення, для його команди, ці всі речі, вони в першу чергу ось про це, а не про реальне завершення російсько-української війни чи про реальний тиск на Владимира Путіна. Вони зараз говорять про те, щоб, ну, якимось чином спробувати якось хоч все-таки монетизувати російський напрямок, та, в політиці Білого Дому, тому що вони вже майже 2 роки спілкуються з Владимиром Путіним, там Вітков туди-сюди їздить, і чебуреки, і ікру привозить от з баранками, але ніяких бізнес-проєктів в них немає.
19: А на Багамах хіба не монетизували?
0: Ну, трошки монетизували, але все одно це не ті десятки, сотні мільярдів і трильйонів, там, які обіцяють їм росіяни, малюючи ці всі рожеві картинки там про рідкоземи, оцю дирку в землі між Чукоткою і Аляскою там, і так далі. От. І, власне, от про це зараз йдеться. З російського боку це актуалізується, тому що, ну, кажуть, що Кирила Дмитрієва будуть трошки посувати от, з його посади і з усього іншого. І, відповідно, ну, з їхнього боку там теж ці речі, принаймні, зараз мають активізуватися, бо вони розуміють, що їм, якщо вони зараз підіграють Дональду Трампу і покажуть, що він здатен просунути оцей мирне врегулювання і допомогти йому таким чином та виграти оці проміжні вибори разом з республіканцями, то тоді з Трампа можна з цього приводу щось спитати та, і сказати, ми ж тобі підіграли. Ми ж говорили про те, що ми теж за переговори, ми за мир, ми за бізнес-проекти і так далі. Ну, от... Тепер ти вибори виграв своїми республіканцями, тепер давай подаруй нам щось цікаве і приємне.
20: Що?
0: Донбас. От, тиск на Україну, тиск на Європу, стоп для програми PURL. До речі, Трамп уже про це говорив. От, ну, це було в контексті якби того, щоб показати пряник Владимиру Путіну, та що буде, якщо Росія погодиться на, знову ж таки, якусь певну імітацію мирного врегулювання. Трамп прямим текстом сказав, що доколі, значить, мені не подобається, значить, ця програма PURL, я її зупиню, бо європейці, вони сякі...
19: Вони ж заробляють на цьому, це ж прямі прибутки американським виробникам.
0: Правильно, і чому так говорить Трамп? Тому що він хоче ще більше прибутків, він хоче ще більше грошей. От. І він каже, що європейці всякі такі, вони нас оббирають і так далі, і я це все буду зупиняти. Це сигнал Європі про те, що, очевидно, ціни будуть рости на американську зброю. І це сигнал Владимиру Путіну, що дивися, що ти можеш отримати, якщо ти погодишся. Тому, власне, в Трампа от ця вся історія про... Цей законопроект Рема Плюменталя про ці пекельні санкції проти Росії, для нього це не про вирішення якихось реальних геополітичних проблем, для нього це про вирішення його особистих бізнес-інтересів, як завжди, та і про те, щоб проскочити оці проміжні вибори, які будуть 3 листопада.
20: Ну, у нас 3 такі точки. Я б сказала, це проміжні вибори американські, це вибори сьогодні... Сьогодні, які п'ятниця, завтрашні, післязавтрашні в Росії, і зустріч Трампа з Сі. Я б означила, от на і зупинилася б на цих 3 подіях. Скажіть, будь ласка, але всі питають в Україні, а чи можна сподіватися на призупинку війни в результаті цих 3 подій?
21: Я б, чесно кажучи, не сподівався по одній простій причині. Путін... накопичив достатньо озброєння, достатньо ракет, і все одно сподівається на те, що ця зима стане там вирішальною, він зламає нас через удари по критичній інфраструктурі, по складах, і по бізнесу, і так далі.
20: Розкрийте трошки, тут... будь ласка, пане Єгоре, а що таке «зламає»? Це означає, що ми віддамо 10% незахопленого Донбасу ними, чи це означає, що в Києві поміняється кардинально влада?
21: Ні, я думаю, що це він сподівається. Це ж та сама пісня, яку він співав тим самим Віткову і Кушнеру рівно рік тому і Трампу в Анкоріджі. Про те, що дайте мені час, я захоплю Донбас, а потім нібито я зупинюся. Це байки, звісно, що він не зупиниться, він буде йти далі. Але і байки в тому числі через те, що він захопить Донбас, вони... роки 2 вже пересувають Герасимов ці дати захоплення Донбасу, остаточного захоплення Донбасу, і, до речі, і Луганської області в тому числі, тому що все одно там частина Луганської області під нашим контролем. Тобто у нього немає ніяких причин зупинятися зараз. Він готовий до цієї зимової кампанії, і він не буде слухати чи йти на якісь поступки з Трампом. Можливе якесь тимчасове перемир'я повітряне або енергетичне, ну, знову ж таки, через подарунок Трампу на...
22: на 3 листопада.
21: Абсолютно вірно, да. Тобто на самі вибори. Більше, я, чесно кажучи, не бачу на сьогоднішній день якихось варіантів.
20: Тобто ви не виключаєте, що може бути морське, не повітряне, чому ви сказали повітря? Морське, очевидно, тому що, ну, Україна зацікавлена в зерні і інші країни.
21: Ми зацікавлені і в морському, і в повітряному. Повітряне, це мається на увазі енергетичному. Да, у нас же ж застосовуються балістичні ракети проти наших енергетичних об'єктів. Що стосується цього закону про санкції? Там є прямі норми, зокрема, санкції проти фінансової системи, за санкції проти тіньового флоту. Є непрямі ось ці можливі санкції вторинні на там, Індію, Китай і інших користувачів, покупців цієї нафти від Російської Федерації. Я розглядав це як умовний, знову ж таки, пряник і батіг, або морквину, просто з різних сторон вона може вставлятися. З одного боку, це пас Путіну про те, що дивись, я можу підписати, але я цього поки що не буду робити. Більш того, паралельно з цим зараз була заява про те, що ми хочемо навіть до завершення війни зі Сполучених Штатів розвивати економічні зв'язки з Російською Федерацією. Це при тому, що в цьому законі чорним по білому написано про те, що заборона інвестицій в енергетичний сектор Російської Федерації, заборона роботи з будь-яким суверенним боргом Російської Федерації, тобто там досить суттєві обмеження. Тобто, з одного боку, йому показують, дивись, ми готові там зняти санкції, співпрацювати з тобою, створювати якісь нові проекти. З іншого боку, ми можемо от підписати, я так розумію, що Трамп, там вже ж оголосили навіть 16:30 за їхнім часом.
20: 20:30, так.
21: За їхнім часом, що він має підписати.
20: Година 15 залишилося.
21: Тобто, ось цей все одно торг відбувається. З іншого боку, ми бачимо Російську Федерацію з якимись новими і новими заявами. Сьогодні була заява про те, що вони там Японії почали розповідати, що їм прибрати ці фони, установки, які запускають, наземні установки, які запускають ракети Томагавки.
2: Угу.
21: Прибирайте. Друга історія, що вони починають співпрацю з АДГ по питанню
20: газу,
21: да, тобто,
19: підготовки відновлення торгівлі газом.
21: Відновлення, да, торгівлі газом. І це, до речі, може бути пунктами торгів в майбутньому зі Сполученими Штатами. Що окей, давайте там, можливо. Тобто це закиди вже на якісь переговорні позиції, які можуть бути також пунктами по переговорам.
20: Але по переговорах в рамках якого періоду?
21: Точно після зими. Я не вірю в те, що щось буде до
20: тобто
21: зими.
20: Тобто це все буде мусолитися всю зиму?
21: Я думаю, що максимум, що може бути і чого буде прагнути Трамп, щоб показати хоч якийсь результат, це можлива зустріч трьох лідерів десь там в Сполучених Штатах, Путін, Зеленський, Трамп. Але, чесно кажучи...
19: А Путін бачить іншу конфігурацію. Він трьох лідерів просто.
21: Такої конфігурації ми не бачимо. Тому оце максимально, що... І тоді він може це продати як результат, якого досягли.
19: Угу. То ви не вірите, що він буде підписаний, чи він буде застосований конкретно проти Росії?
21: Ні, я думаю, що він буде підписаний. Просто все одно давалося такий коридор для дій з боку Сполучених Штатів Російської Федерації, що давай, дивись, ми можемо так, або можемо так зробити. Не подіяло, чесно кажучи, це було прогнозовано, що воно не подіє. Далі я не вірю в те, що будуть застосовані вторинні, тобто первинні санкції ці будуть застосовані проти тіньового флоту, проти банківського сектору Російської Федерації, проти ОПК, там воно називається ВПК, проти Китаю та Індії навряд він вже програвав торгівельні війни з Китаєм, і Китаю є що протиставити.
19: Ті самі відказами нікуди не ділися.
21: Все.
20: Пане Олеже, ви сказали, що до 3 листопада ви не виключаєте можливість перемир'я. Розкажіть ваше бачення.
22: 3 листопада мають відбутися вибори 435 членів Палати представників і третину Сенату. І Трамп на якомусь етапі зрозумів. До речі, цього закону про так звані пекельні санкції, його не повинно було бути. Ну, зараз проголосовано. Це певний нонсенс. І поясню чому по двом причинам. По процедурним, якщо б не два демократа, Голден і Періс, цей закон просто не пройшов би по процедурному і не був би ухвалений. 58 демократів проголосували фінально «за», бо злякалися, що українську тему прищують їм як підігрування Росії. Угу. Тому вперше український фактор зіграв суттєву роль у внутрішньополітичних розкладах.
20: Розкажіть це при тому, при цьому вони так боялися наділити Трампа якимось великими повноваженнями.
22: Але навіть страх перед тим, щоб...

0: Тема підтримки військової допомоги Україні стала просто рубіконом протистояння. А тут – ні. Тут республіканці з демократами з'єднуються. Для Москви це просто катастрофа. Вони не змогли використати українську тему в системі партійного розмежування. І це серйозний удар. Далі. Текст законопроекту. Він доволі складний, насправді. Там дійсно є про вторинні санкції, зараз медіа говорять про це. Але там є пару нюансів, на які треба звернути увагу. Відбулася так звана кодифікація санкцій. По американському особливій системі права це означає, що всі попередні санкції, в тому числі введені, тепер Конгресом проголосовані, і у президента США значно обмежений маневр, щоб скасувати попередні санкції, в тому числі банківські, енергетичні, ОПК і, увага, навіть персональні санкції щодо Володимира Путіна і членів його путінського режиму. Тобто відбулося, ну...
1: Це вже навіть до підписання документу, після голосування, яке сталося.
0: Ну, він підпише, скоріш за все, бо американські медіа навряд чи помиляються в очікуванні, особливо, якщо це Axios і Reuters, чесно. Тому для Путіна, тому і реакція Піскова така загадкова, знаєте, така з певним чином в очах незрозумілим очікуванням, що далі. Ну, так, да, дійсно, щодо Китаю, Індію, це проміжний удар. І, зрештою, після підписання цього законопроекту, світ виходить на траєкторію руху. На комбінацію, яка може призвести до миру в Україні, а може не призвести. Перша подія – це Генеральна асамблея ООН. І зустріч Сі і Трампа в Нью-Йорку. Ну, в США. Наступні події – це, зрозуміло, вибори, жовтень. Можливо, енергетичне перемир'я, трьохсторонній формат зустріч в Ар'яді, в Абу-Дабі – невідомо. Трьохсторонній формат Україна, Росія, США. Енергетичне перемир'я можливе 24 рік, серпень місяць. Пам'ятаєте повідомлення, що за посередництва Катара Україна, Росія – негласне знайшли порозуміння щодо не ударів по енергетичним об'єктам. Дійсно, якщо я не помиляюся, та зима з 24-25 була менш-більш спокійною з точки зору захисту енергетики. Тобто, певний шанс є. Проблема в тому, що Росія розуміє, що для нас це важливо, і хоче зловживати цим шансом, накручуючи свою максималістську вимогу, щоб через США продовжувати пробивати Україну. Далі це найголовніша подія. Це листопад, це АТЕК, Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство. От там мала б відбутися історична зустріч Трамп, Сі і Путін. Можливо, якщо якась траєкторія на якомусь етапі закріпиться, в листопаді, після виборів вже Конгрес, яких важко прогнозувати, насправді, американська політика, вона менш така прогнозована іноді.
1: Ніж російська.
0: Да, дві перемоги Трампа, до речі, для багатьох були неочікуваними, а для деяких в Україні були жахом через їх крах прогностичних функцій, це треба зазначити. На жаль, ці люди теж були колись при українській владі. І тоді, в листопаді, після цієї історичної зустрічі, якщо вона відбудеться, можливо, буде щось цікаве. Що стосується зустрічі Путін-Зеленський і Трамп, ну, тут багато але, багато непрогнозованих взагалі варіантів. Тим не менш, Путін, ну, немає жодної причини, чому Путін повинен погодитися на цю зустріч. Через репутаційні втрати. Величезні репутаційні втрати для нього. Передусім.
2: Угу. Ну, так чи інакше, ви правильно сказали, що основна мета, ну і це вже зараз там секрет Полішинеля, та що б'ють і будуть бити по емоціях, по психіці українців, по стійкості, по єдності. І коли я, наприклад, брала інтерв'ю в Кирила Олексійовича Буданова, це було 24 серпня. Ми записували інтерв'ю прямо в День Незалежності. Я от зараз, коли аналізую його головний меседж, який проходив через це інтерв'ю, він говорив про єдність. І, очевидно, Кирило Олексійович Буданов вже знав тоді про деякі

0: Дії, які вже відбулися, там, зокрема, певні в силових органах, та і він, очевидно, очікував те події, які можуть відбутися. Ну і, зокрема, посил його був не тільки до єдності українців, там по лінії, я не знаю, там схід-захід, або там не треба булити умовно тих, хто виїхав, да, тим, хто залишився, або ще щось таке. Ну, тобто він знав, про що він говорить. І от по єдності зараз припадає основний удар. Внутрішньополітична ситуація. Вона цікаво розвернулася, я б сказала. Виникло дуже багато непростих епізодів в нашій внутрішній політиці. Президент сьогодні на саміті Карпатської ініціативи виглядає оптимістичним, але останні тижні президент проходив достатньо непросте випробування. І випробування історією з генеральним прокурором, і випробування історією з Форест Гампом, з корупційними скандалами, там, які розвернулися на різних рівнях. Скажіть, будь ласка, вже реакція від наших партнерів на всі ці події яка?
1: Ну, якою вона може бути? Звісно, що вона... Увага прикута до цих питань, вони задають питання нам. Моя відповідь досить, мабуть, що очевидна. Всі, хто порушує закон, має нести відповідальність. Чим ця ситуація відрізняється від ситуації, наприклад, там 5 або 10 річної давнини, тим, що жодна посада не має індульгенції. І раніше, я не пам'ятаю, щоб притягали до відповідальності або генерального прокурора, або міністрів. Це не означає, що вони не були причетні до якихось схем або тем. Це означає, що не було вибудовано антикорупційної вертикалі. Я нагадаю, що саме наше скликання проголосувало за впровадження нарешті ВАКСу, Вищого антикорупційного суду, що замкнуло цю вертикаль абсолютно незалежно антикорупційних органів. Власне, вони працюють, вони роблять свою справу і показують свій результат. Це має стати, знаєте, досить конкретним прикладом іншим, хто все ще займається корупцією.
0: Ну, але, знаєте, виникає питання, а ще є бажаючі бути українською владою? Піти в виконавчу владу, наприклад, працювати після таких скандалів? Після того, чим вони закінчуються і як?
1: Ну, мені здається, що потрібно чітко розуміти, на що ти йдеш у виконавчу владу або законодавчу владу. Якщо ти йдеш туди набивати карман, то, мабуть, що не варто туди йти. Якщо ти йдеш туди працювати на державу, то, да, тут і інша проблема. Тут проблема в тому, що навіть не антикорупційні органи – це нормальний контроль. Проблема в тому, що зараз ми самі себе загнали в такі умови, в яких не працює жодні політики в жодній європейській країні. Там, де пожиттєве пепство, що називається, тобто ти під контролем, ти, твоя родина, твої діти, фінансовим контролем, ти не можеш відкривати рахунки в банку. Навіть коли ти закінчив роботу на державу. І це тебе витісняє просто з бізнесового середовища, тобто не можеш займатися бізнесом після цього. Ти нормально не функціонуєш фактично. Тобто ти розумієш, що ти маєш покласти там своє життя на державу і більше нічим не займатися в цьому житті, якщо ти там не працюєш. От це точно демотивує тих людей, які би хотіли і могли прийти в держсектор. А робота антикорупційних органів – це абсолютно нормально.
0: Те, що система виглядає розбалансованою, ну, зокрема, система правоохоронна в країні, вам так не виглядає? Ну, коли є, умовно кажучи, сварки або протистояння, давайте так називаємо, між Генеральною прокуратурою і антикорупційними органами НАБУ, САП і ВАКСом, та між Головним управлінням розвідки і Службою безпеки України, як вам це?
2: Я не знаю, між Генеральною прокуратурою чи Генеральним прокурором.
1: От, по-перше, да, я все ж таки розділяв це. Тут не про інституції, тут про персоналі, от якраз в цьому випадку. І я б розділив все ж таки ГУР СБУ і НАБУ з Генеральним прокурором, тому що це різні абсолютно
0: випадки. Різні, але в часі все це збіглося.
1: В часі це збіглося, і це ну, все одно це різні абсолютно підходи, різні випадки. Тому що тут робота антикорупційних органів, які дійсно незалежні, ми про це бачимо. Тобто не вдається комусь там з кимось порішати щось, а давайте ви нас не будете чіпати, а ми вам щось заплатимо. Це одна історія. ГУР та СБУ – це наслідок все ж таки наділення надповноважень спочатку повномасштабного вторгнення і одної, і іншої структури. І ось це зараз ми, на жаль, пожинаємо плоди, що називається.
0: Ну, війна, очевидно.
1: Війна, і тому, як то кажуть, війна все спише. Війна, я думаю, і ми вже про це думаємо і працюємо над тим, щоби після закінчення війни все ж таки повернути в ті рамки повноважень, які існували до повномасштабного
0: вторгнення. Вибачте, пане Ігоре, а парламент ніяк не розглядав закликати і керівника Служби безпеки України, виконувача обов'язків, і пана Іващенка, керівника Головного управління розвідки, прозвітувати в парламенті?
1: Вони були у нас.
0: В комітеті?
1: Вони були. Був поклад, був Іващенко, да, приходив в комітет, але цей комітет був закритий, затаємнений, тому я не можу нічого сказати тут по цьому питанню.
0: Угу.
1: Тобто вони, кожен розповів свою версію подій, пояснив, навіть надали певні оперативні матеріали, скажімо так, де є база.
0: Як ви гадаєте, наскільки сильними можуть бути позиції України в питанні, коли там тиснуть, зокрема, в питанні переговорного процесу, коли в країні відбуваються подібне?
1: Ну, чи до мене? Я можу сказати, як політик, я буквально пару слів. Це ускладнює процес, безумовно ускладнює процес. Але потрібно розуміти, що підтримка України трансформувалася з 22-го року в європейських країнах. Якщо раніше це була емоційна підтримка, і ми хочемо щось вам дати, допомогти, тому що ви в складній ситуації, то зараз це абсолютно прагматична допомога з точки зору того, що це їхня загроза, і ми дійсно є там щитом Європи, наскільки ми можемо це втримати, цю навалу Російської Федерації, тому що вони будуть наступними. Тому тут мухи віддільно, котлети окремо, це окремо. І так незадоволені, так ставлять на вид, що називається. Але чи ставить це під загрозу припинення допомоги?
0: Я про це.
1: Я поки що цього не бачу. Тут є залежність від виконання маркерів по фінансовій допомозі, те, що стосується голосувань, наприклад, там.
0: Добре, а створення комісії для того, щоб генпрокурор новий з'явився в Україні, який би пройшов всі ці комісійні, так би мовити, умови, виставляється за вимогу чи ні?
1: Ну, вони може...
3: Комісія офіційно вийшла з заявою.
1: Питання в тому, що процедура призначення генерального прокурору прописана чітко в Конституції. Подає президент, голосує Верховна Рада. Ну, давайте змінювати Конституцію, яку неможливо змінювати під час воєнного стану. І тоді міняти процедури.
0: А як ви тоді будете реагувати на рекомендацію Єврокомісії?
1: Ну, це рекомендація. Якщо я не бачу зараз правової, законної можливості змінювати Конституцію і змінювати процедуру призначення.
3: Тобто два моменти, які дуже важливі. В Конституції дійсно прописано. Це повноваження президента – подати. Це повноваження Верховної Ради – дати згоду на призначення. Де в Конституції написано, що президент зобов'язаний подати кандидатуру, який створить дорадчий орган з міжнародними експертами. Якщо це прописати в законодавстві, уявімо собі, то це буде звуження повноважень президента. Ознака узурпації влади частиною колом у вигляді дорадчого органу і ознака скасування цього законопроекту чи закону в Конституційному суді. Це раз. Це дуже важливий момент. Друге. Окей, дорадчі органи, міжнародні комісії. Випадок з Семеном Кривоносом, очільником НАБУ. Ну, він же став наслідок добору, да, участі міжнародних експертів. А потім Кравченко оприлюднює певні факти. Не сказати, що ми про них не знали, але він їх розширив значно по фактажу. Тобто це виявляється підкуп там на виборах до Київради, виявляється це уникнення кримінальної відповідальності через фіктивне усиновлення, виявляється це якась земельна оборудка в Обіхівському районі. Ми не юристи, я не знаю, правда, неправда, та навіть ну, до судового слідства не доведено, чи не поставлена крапка. Тим не менш, є питання. І тоді комісія на це не звернула чомусь увагу. А тепер ми, суспільство, дивимось на це, як, знаєте, а як тоді Семен Кривонос став очільником НАБУ? Тобто, це не панацея. Конкурсна комісія – це не якась, знаєте, бар'єр, який не допустить там потенційних корупціонерів чи порушників закону. Ні. І тут є момент, пов'язаний з тим, що ці комісії, вони не підзвітні українському народу, вони не, ну, вони просто щось комусь радять. І це треба теж сказати, що будь-які подібні ініціативи, вони вихолощують українську систему права і конституції.
1: Суверенітет, фактично.
3: Ну, це третій момент. Це виглядає як дійсно удар по національному суверенітету. Мені дуже дивно чути іноді антикорупційних активістів, різних осіб, які відомі всім нашим колегам, які намагаються це подати як порятунок. Да, як це не так, воно так не працює. Це питання і культури правової. Найкращий порятунок, коли є правові відповіді. От ви кажете, конфлікт між спецпризначенцями СБУ і спецпризначенцями ГУР. Не конфлікт між ГУР і СБУ. До речі, за часів Буданова він, ну, пам'ятаєте цю фотку з Малюком, коли вони знайшли порозуміння через там справу Кирєєва, і вони показали,
0: через
3: що...
0: Через вбивство Кирєєва.
3: Через вбивство Кирєєва, але вони знайшли в собі сили не ризикнути, щоб два відомства йшли один проти одного. Зараз знову така ж можливість є. І у очільника СБУ, і у очільника ГУР. І, можливо, найкраща відповідь по цим всім моментам – це правова відповідь. Те, що відбувається в судах, там, те, що відбувається розгляд публічний. Можливо, і на парламенті, і в комітеті, якщо були обговорювалися певні моменти, то депутатам стало ясніше. Бажано, щоб і суспільство, можливо, пояснили, щоб не виникали питання, що у нас виявляється два ключових відомства в здійсненні оборонної стратегії, між собою знаходяться в стані турбулентності, яка ризикує при впливові Російської Федерації на внутрішньополітичні оці тріщини всередині України, ризикує поглиблюватися.
0: Дивіться, пан Олеже, щодо того, знаєте, я дуже люблю оці от формулювання, які виникли останнім часом з приводу того, що там президент має вийти, щось пояснити, покаятися і так далі, зізнатися в своїх помилках. Люблю дуже сильно ці кліше з приводу того, що спецслужби мають щось пояснити. Спецслужби нікому нічого зазвичай не пояснюють. Вони захищені законом про розвідувальну діяльність і спецслужби.
3: Але...
0: Розумієте? І тому навіть не треба призвичаювати людей до цього от популізму, що спецслужби, інакше закінчиться державність. Розумієте, якщо спецслужби якоїсь держави будуть щось комусь пояснювати.
3: Мова йде про порозуміння публічне. Надважливе, бо те, що ми зараз бачимо...
0: Бажано, щоб взагалі такого не було.
3: Так, бо те, що ми бачимо, це перестрілка вранці в Березняках, 2 вересня, так? І цей кейс, ну, якось він корелюється з тим, хлопці, а як далі обороноздатність країни у випадку таких ось інцидентів? Хоча це інциденти, повторюю, не між двома відомствами, а між спецпризначенцями. Це важливий нюанс. І момент по ОГПУ, ОГП і НАБУ те саме. Дивіться, що до Кривоноса є претензії у колишнього вже генпрокурора Кравченка. Але ж тепер це шлейфом б'є по НАБУ, де величезна маса професійних детективів, які виконують чесно і відповідально свою роботу. І поки тепер є питання, бо версія Кравченка домінує зараз в інформаційному полі, обговорюють справи днів минувших Кривоноса, а на брифінгу він каже маячня. Але цього, ви кажете, не треба пояснювати. В даному випадку дуже треба пояснювати.
0: Я про спецслужби сказала.
3: У нас НАБУ вважає себе теж вже майже спецслужбою.
0: Дивіться, я читаю закони, а не те, що хто вважає.
1: Про спецслужби з того, що можна сказати там зараз, про цей інцидент саме. Це був, ну, умовно кажучи, ексцес виконавця. Тобто були присутні, ну, або на зв'язку, як мінімум, командири і однієї сторони, і іншої сторони.
0: На
1: і вони
0: були.
1: Якраз таки домовилися. Але хтось перший поліз за зброєю, хтось інший вистрілив. І кожен з цих персонажів буде нести персональну відповідальність, а не відповідальність кожної зі служб. Тобто, фактично, вдалося на той момент досягти порозуміння між спецслужбами і спецпризначенцями, ну, мається на увазі цими підрозділами. Але певний ексцес виконавця стався.
0: Ну, і все ж таки, я би хотіла вам, пане Тарасе, поставити це питання з приводу того, як вам виглядає ця ситуація, коли Україну, ну, давайте говорити відкрито, та придушують до переговорного процесу з від'ємним результатом для України, читаю капітуляцію, та в країні відбувається така турбулентність.
2: Ну, можна я все ж таки додам? Але при всьому цьому є одна, коли ми вже говоримо про силові відомства, є одне відомство, яке збалансовує, як на мене, практично всю систему, це Сили оборони України і результати, які вони показують на фронті.
4: Ну, тут з одного боку є сторона питання, яка пов'язана з війною, яка пов'язана з загальним цим зміщенням акцентів і зміщенням повноважень, так, в системі силових інституцій нашої держави. А з іншого боку, ну, якщо брати зовнішню сторону питання, так, ми чудово розуміємо, що навіть наші союзники, кожен з них, вони в цій ситуації, вони діють, виходячи з власного національного інтересу, так, і будь-яка слабка позиція української сторони, чи то по лінії спецслужб, чи то по лінії інших силових чи правоохоронних органів, все це може бути використано проти нас. Цьому не треба дивуватися, не треба шокуватися з цього, та, тому що, ну, це абсолютний, як кажуть, світ реал-політік, та, тобто, ну, кожен, маючи свій інтерес, навіть союзники, вони будуть ці інтереси до останнього для себе просувати. Та питання в тому, як ми будемо на це реагувати, і питання в тому, чи розуміємо ми логіку, в якій діють наші союзники, ну, там ті самі європейські країни. Та? Тобто тут питання, на мою думку, більше не в тому, що такі інциденти відбуваються, вони можуть відбуватися, і вони будуть відбуватися. Вони відбуваються в усіх країнах, просто, ну, скажімо так, в нас це помножено на воєнний стан, от, і на загрозу для всієї Європи, але, ну, якщо подивитися на те, наскільки там працює, я не знаю, система безпекових інститутів в Сполучених Штатах, та, там скандали з ISIS, от, ну, там теж купа проблем і є багато про що говорити. Тобто питання не в тому, що такі інциденти виникають, питання в тому, як на ці інциденти реагує держава і суспільство. Найголовніше, що є важливим для наших партнерів і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, це те, що має бути певна рамка правова, процедурна, алгоритмічна, та як виходити з таких ситуацій, щоб такі ситуації, які неминуче будуть відбуватися, та щоб вони не приводили до системної кризи в правоохоронних органах, в спецслужбах, взагалі в безпековому апараті держави, а щоб були відповідні певні процедури, як ці проблеми вирішувати, та, тобто в межах правового поля, в межах інституційних взаємин інституцій, а не особистостей, та, і тут ми говоримо про інституційну стійкість нашого безпекового сектору, та, тобто, ну, відхід від оцих, як кажуть, більш персоніфікованих, так би мовити, та ототожнень конкретної служби чи конкретного державного інституту з керівником, та з конкретним прізвищем керівника. От, і наявність оцих правових і ну, таких загальних організаційних управлінських механізмів виходу з цієї ситуації. І якщо ми покажемо нашим західним партнерам, що попри ті проблеми, які в нас є, ми йдемо по процедурі, ми йдемо в рамках правового поля, і ці питання вирішуються, то, в принципі, це буде окей для наших європейських партнерів і для Сполучених Штатів. Тобто, коли ми будемо демонструвати, що навіть при цих проблемах, та, в нас є алгоритм на державному рівні вирішення цих проблем, в нас є процедура, за якою ми йдемо, це процедура в правовому полі, от, і це не призводить там до паралічу безпекової функції держави, наприклад. Та, це не паралізує правоохоронні органи, це не паралізує координацію між спецслужбами. Тобто воно все працює і далі, так як воно має працювати. Це буде окей для наших партнерів, це навпаки може потенційно посилити нашу позицію. Ми при правильній комунікації, це ж можна показати, як дивіться, ми в умовах воєнного стану, постійної гібридної атаки з боку Російської Федерації, та там пропаганди, дезінформації, всього іншого, коли це розхитується в тому числі штучно ззовні. Ми забезпечуємо стійкість інституцій, ми забезпечуємо стійкість роботи самої системи, тому що в нас є процедура, в нас є алгоритм, за яким ми діємо.
0: Добре, так як зараз президент Зеленський виходить з цієї кризи або намагається з неї вийти, ви як оцінюєте?
4: От те, про що ви говорили, про те, що заклики, та там треба комусь вийти і щось пояснити, це якраз вихід за рамки того алгоритму, який би хотілося, можливо, бачити більше нашим західним партнерам. Тобто, деполітизація цих процесів, та, і показати, що в нас є, хай вона там буде мінімальна з точки зору якогось політичного піару, так, але от якщо є механізм чи алгоритм там нудний, дуже бюрократичний, але яким ми йдемо для того, щоб вийти з цієї проблеми, це буде краще, аніж робити з цього гучні політичні заяви, каятися, пояснювати там, чи робити якісь інші речі.
2: А в чому національний інтерес наших європейських партнерів, про які ви говорили в той момент, коли вже до відвертих гібридно-військових атак готуються не тільки країни Балтії, а й Польща відверто починає про це говорити, після, зокрема, останнього удару за 2 кілометри по поїзду, за 2 кілометри від свого кордону?
4: Тут ми розуміємо, що з одного боку наші, принаймні сусіди, та, по східному флангу НАТО, вони готуються в першу чергу з точки зору своєї власної обороноздатності і з точки зору власної стійкості власних суспільств і власних інституцій. От, а з іншого боку, знову ж таки, там є внутрішньополітичні фактори. Та, тобто, ми розуміємо, що в Польщі є своя логіка внутрішньої політики і там багато про це можна говорити, та?
2: О, точно те саме. Трошки втомила логіка польської політики.
4: Абсолютно. Тобто, в цій реакції, в ній не треба, знову ж таки, в ній треба бачити і ті об'єктивні процеси, які відбуваються всередині цих країн. Вони зараз перебувають тільки на порозі, цих внутрішніх кризових процесів, в яких ми живемо вже 4,5 роки. І не факт, що країни і еліти східного флангу НАТО, вони готові до такого варіанту розвитку подій. Тому що мало того, що має бути готовність інституції, мало того, що має бути готовність політичного і військового керівництва приймати непрості і дуже непопулярні рішення, має ще бути впевненість в тому, що їхні громадяни, вони їх просто не знесуть, та, і не розбіжаться, бо заява Фіцо про те, що він сказав там, про 5-ту статтю, це ж, скоріше за все, він говорив з точки зору логіки, свого виборця, та, словацького громадянина. Тому що Фіцо пережив, він не впевнений в тому, що якщо він скаже інакше, я за 5-ту статтю, і ми будемо воювати там до останнього бійця НАТО на східному фланзі НАТО, але ми зупинимо та агресію. Він не впевнений в тому, що його суспільство підтримає і що це, скажімо так, буде тим фактором, який забезпечить більшу стійкість Словаччини і словацького суспільства в цій ситуації.
2: У нас не так багато часу, хочеться поговорити про те, що відбувається на Росії, крім того, що кілька прекрасних компаній, які вважали, що можуть працювати в двох країнах, їх майно фактично націоналізовано. Журналіст, наш колега Роман Цимбалюк, який, як ми знаємо, дуже довго працював в Москві, видав таку цікаву статистику про те, що Путін вже програє своєму оточенню. Собянін має, за його інформацією, 47% підтримки, а російський диктатор тільки 34%.
0: А Путін про це знає?
2: От зараз хочемо дізнатися. Він пояснює це тим, що росіяни втомилися від воєнної істерії, шукають якихось автократів, технократів, які могли би перебрати на себе керування країною, хоча б забезпечити їх.
0: Серед вас ніхто не питав з росіян.
3: Насправді російське політичне поле випалене давно вже. І після смерті Навального, вбивства Навального, скоріш за все, і закату, ганебного закату Пригожина, вбивства, вибачте, Пригожина, то, мені здається, путінський режим, він віднайшов ту останню модель, як зачистити все політичне поле остаточно. І це ж призвело до обмеження Телеграму і всіх інших процесів. Небажання, до речі, Путіна засвітити Собяніна призвело до того, що список партії влади, так званої «Єдиної Росії», очолив Лавров, який є точно не тим, фронтменом владної партії, який повинен був бути. Багато хто із експертів за межами Росії говорили, що Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, ну дуже хотів очолювати список, щоб попасти в парламент, в Державну Думу.
2: Але його там теж немає.
3: І він плазував перед Кремлем настільки, що втратив остаточну людську подобу. Ну, принаймні, це свідчення тих, хто якось спостерігав за цим. І крах повний. Тому Путін дуже боїться. Він, чесно, він навіть боїться Медведєва, бо той все ж таки колишній президент Російської Федерації. І він дуже добре пам'ятає 2012 рік, коли частина Кремля подивилась на Медведєва як на більш адекватного наступника, ніж повернення Путіна з посади прем'єр-міністра на посаду президента Російської Федерації. Тому Собянін, з точки зору от всієї кремльовської раті, да, виглядає як людина, яка мінімально коментує війну, намагається уникати максимально таких, знаєте, гострих формулювань в класичному виконанні, там, яке треба для демонстрації лояльності і вірнопідданства шефу, масовому вбивці, Путіну. І сприймається частиною навіть поза межами Москви більш-менш цікаво з точки зору перспективи. Хоча я не хочу, щоб у нас, знаєте, у нашої аудиторії, у наших глядачів формувалося якесь таке уявлення, що ось-ось в Росії там щось відбудеться, прийде якась нова особа, буде згорнуто так зване СВО, і буде все як до...
2: Це було моє наступне питання. А що це, власне, змінює?
3: Це не змінює.
2: І чи взагалі оця вся театральна історія хоч щось змінить на Росії?
3: Теоретично це формує, генерує певний фантазійний шанс для завершення кривавої війни і припинення масових вбивств і терору. Теоретично, з точки зору, знаєте, раціональної логіки. Але проблема полягає в тому, що ірраціональність давно домінує вже при кресленні тих чи інших сценаріїв, які в тому числі є в Кремлі. Тому я думаю, що результат виборів Державної Думи нам всім відомий. Єдина Росія 55-60%. Друге місце або КПРФ, або нові люди. Скоріше за все, КПРФ з меншим результатом, ніж на минулих виборах. Потім туди заведуть трошки більше голосів від так званих нових людей. Це все путінські партії. Навіть не сумнівайтесь, ніякого змагання, ніякої конкуренції там немає. Єдине, де найцікавіший момент цих виборів, це як допустили спочатку яблука, а потім різко Верховний суд зняв. Оце момент дуже цікавий тим, що всередині політичного блоку Кремля є або змагання за той чи іншу траєкторію, і почалися оці різкі коливання, а як красивіше, як правильніше, а як зручніше і як максимально вигідніше. І вони не знають, як, бо вони ж хотіли допустити яблука, показати їм 4,5% і сказати, от бачите, вони ж проти війни, оце всі, хто виступають проти війни. А потім зрозуміли по опитуванням, що там не 4,5, а 10 і 15 потім буде у випадку наростання виборчої кампанії. І різко зняли. А потім ще цього псковського нещасного депутата на 11 років, здається, за притор.
4: По яблуку я ще одну буквально ремарку додам. Ще один розрахунок цих політтехнологів бункера і Кремля, він полягав в тому, щоб таким чином стимулювати явку на вибори. Тому що при всьому російське населення, воно чим далі, тим більше як впадає в цю апатію, та вони дивляться на Путіна як на Брежнєва. І відповідно для того, щоб мати можливість домалювати до Єдиної Росії там і до інших пропутінських партій, потрібну кількість відсотків, треба показати потрібну кількість відсотків явки громадян на вибори. І от яблуко це було такою собі заманухою, та що от ми допускаємо там партію з антивоєнною риторикою, от приходьте, та приходьте, проголосуйте. І, власне, більша явка таким чином вона давала можливість якби більшу для того, щоб зманіпулювати цими відсотками. І в цьому був розрахунок, але я повністю погоджуюся, що вони подивилися на результати і зрозуміли, що
2: Тараса, треба нас не тільки яблуко цікавить, як мобілізація. Чому зараз говориться про те, що до виборів мобілізації не буде, а після виборів вже там озвучують цифру 600 тисяч і так далі. Що має змінитися, що дасть Путіну чи не дасть Путіну це додатковий важель?
4: Два моменти. Перший момент, ці вибори покажуть. Ну, принаймні, там ті результати, які будуть реальними, да, які будуть бачити в Кремлі, будуть бачити в бункері, вони...
2: А, тобто не людям покажуть, а Кремлю покажуть.
4: Абсолютно. Це такий соціологічний зріз без проведення соціології, так би мовити. Да? Тобто, скільки реально людей підтримує от те, що відбувається. Ми розуміємо, що Владимир Путін зараз взяв дуже чіткий курс на ескалацію, і це було зроблено і одним із головних лейтмотивів, взагалі, їхньої так званої цієї передвиборчої кампанії. І, в принципі, якби кремлівські стратегії, тому що там вони ж махають шашками не тільки в наш бік, але там східний фланг НАТО, все, що вони роблять в Європі. І, відповідно, Путіну треба черговий раз легітимізувати от якби цей ескалаційний курс. Тому вони зараз будуть дивитися на те, якою є реальна підтримка і що можна реально дозволити собі зробити після виборів. Зробити мобілізацію більш відкритою чи зробити мобілізацію, ну, так би мовити, прихованою. І другий момент – це ну, до певної міри переформатування довкола кремлівських еліт, тому що, знову ж таки, та, там ну, є умовна партія війни, там та люди, які більш прихильні, вони вже навчилися заробляти в цих умовах СВО, так зване. От, є частина цих еліт, які на цьому втрачають. І зрозуміло, що ну, сигнали, там, та, той самий Лавров, як перший список, перший номер в списку «Єдиної Росії», це сигнал про те, що будуть перестановки і в уряді, і, відповідно, буде зміна там певних посад. Таким чином, Путін, з одного боку, він себе страхує, він змушує свої еліти думати не над тим, що а давайте, може, ми діда вже зупинимо, та, бо вже скільки можна. От. А еліти, натомість, кожен з них починає з підозрою один на одного дивитися, і хто де буде та, після виборів. І другий момент, це от такий теж дуже правильний з точки зору там от кремлівських та і бункерних цих груп крок, це от власне цей закон про так звану націоналізацію. Та те, що там вони прийняли, що там умовно підприємства.
2: Чому зараз?
4: Та це знову ж таки один із інструментів роботи з елітами на перспективу. Та тобто це інструмент кинути кістку тим, хто втрачає на війні, для того, щоб вони були більш слухняними і більш покірними. І це інструмент покарати тих, хто там умовно звик заробляти там, та, на, маючи доступ до певних ресурсів, от, можна це все людей швидко позбавити, використовуючи цей інструмент. І в такий спосіб Владимир Путін хоче, переформатувавши до певної міри там, та, частину свого оточення, він хоче себе застрахувати від того, що курс на ескалацію буде продовжений, а еліти будуть при цьому менш загрозливими з точки зору там, того, що вони там будуть між собою домовлятися і спробувати якимось чином посунути Владимира Путіна.
2: Чи очікуєте ви, що хоч щось зміниться в Росії після цих псевдовиборів? І що справді можна там трьома великими європейськими, французькими в основному компаніями купити частину еліт?
1: Вибори в автократіях – це такий тест на лояльність. І не більше. Тобто вони дійсно прощупують аудиторію цільову, а наскільки реально є підтримка війни. І ось на це може зважати Путін, тому що це його легітимність реальна, яка не показується в соціальних опитуваннях, яка не показується в реальних результатах голосування, але він розуміє, що якщо 50% або більше від населення не підтримують війну, то щось потрібно коригувати. Більш того, зараз же що відбувається? Зараз вони знімають певні видатки з соціальних, гроші з соціальних видатків і перенаправляють на війну. І тут вже такий середньостатистичний росіянин відчуває це на собі. Відчуває на собі там проблеми з паливом, зростання цін,
2: робимо все, що можемо,
1: затримки з заробітною платою і так далі. І ось тут вже це невдоволення може перерости не в бунт, не поки що не в революцію, але в втрату легітимності, реальної легітимності Кремлем. А вони цього бояться, тому що вони якраз таки на цьому і тримають на страху, і ось цей домовленості про лояльність, ми не втручаємося в ваше життя, ви нам даєте робити те, що ми будемо робити. І коли всі оці 26 років вистачало ресурсів всім і заливалася будь-яка проблема грошима, то питань взагалі не виникало. Там щось не вистачає, нате вам грошей, але ви не дивіться тут, що ми робимо самостійно, там у війну граємо в Сирії, або заходимо в Грузію, або що ще робимо. А зараз це вже зовсім інша історія. Тому може бути коригування курсу після виборів, але подивимося по результату.
2: Пане Олеже, остання одна хвилина буквально є.
3: Так, буквально хотів сказати, це ж ознака для тих баш з Кремля, частин еліти, якщо легітимність почне падати, можливо, пора щось діяти, бо вони ж то результат реальних виборів будуть знати. І це, і це дуже важливий момент.
2: І це потенційна точка напруги, з якою ми можемо працювати.
0: Так. Дякуємо вам.
2: Окей, спасибі. Тарас Жовтенко, Олег Пастернак, Ігор Чернев з нами цю непросту.
0: За 30 хвилин підписання Трампом закону Грема Блюменталя можете подивитися на просторах Ютуба і знайти цю історичну мить. Дякую. Тихої ночі.
2: Обов'язково. Тихої ночі всім.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Пройдіть скринінг здоров'я.
7: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
8: Горить!
7: От і добре. Бо це ж новий поставили.
8: Горить, горить, не переживай.
7: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
8: А сам коли підеш?
7: Чекаю на знак.
9: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
10: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
8: Мам.
11: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
12: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
11: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
14: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Тлінський. І сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх. Всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог за

0: яка точно на слуху сьогодні всіх, всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі, руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництво різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Глібе, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор латифундист медіа, власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
1: Вітаю, колеги.
0: Почнемо, друзі.
2: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
0: Наскільки, так, чи ситуація складна таки, або контрольована?
2: Наскільки, так, складна і контрольована говорити. Ситуація? Давайте з грошей почнемо.
3: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
0: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні, в тилу війна не відчувається. Тепер в тилу відчувається повномасштабний формат, що таке.
2: Абсолютно. І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і, власне, агропродукцію. Перероблено, але агропродукцію.
0: Яйця, да, зникли теж.
2: Можна, чим можна запастися, не зрозуміємо навіщо, але тим не менше запасалися. Так от, ми ж знаємо давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
1: По-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок, оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно орієнтована країна, по тій же умовній пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
2: Борошно все розібрали вже.
1: Проблем не буде. Тобто,
3: свіже зробимо.

0: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Ну, я розумію, що все рівно порушення...
1: Це більше через порушення логістики.
0: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 22-му році ми тоді адаптувалися до цього і за всі ці роки Великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни?
1: Ну, перші, так, і знову ж таки,
2: це
1: через там...
2: шок, це шок.
1: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувались.
3: Ну, тут з логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
2: А, тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні,
1: ми
2: не лише до Києва
1: були,
2: і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
0: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні, фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось вже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там умовно там до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
2: Давайте по кожній ці проблеми поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями. І от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
1: Вроженість, да, цього року така?
0: На півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема – це урожайний рік.
2: І не
0: урожайний рік.
3: І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times, вони зробили дуже красиву інфографіку, цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща,
0: Румунія.
3: І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
2: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
4: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевшає. Хліб не подешевшає. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном в сусідній країні.
5: Одеса сьогодні залишається відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування. Екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
6: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
5: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
7: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
5: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
4: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
5: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
4: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
5: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
4: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
5: А це вже південь Одещини, Бесарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
8: В Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
5: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого, тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській.
9: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна – це 3 вагони.
5: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
10: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
9: А це дорого?
8: Ну, не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
9: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
10: Десь місяць тому вода була от десь тут.
11: Тобто за місяць, що, 2 метри?
10: Не, ну, 2 метри, десь метр.
9: Тож баржі йдуть напівпорожні, оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
10: Місяць тому вода була от десь тут.

0: проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
1: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але, думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, і ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до, може призвести як великий ризик до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
0: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
2: Чи і
0: не
2: плюс буде ми ще постів? Розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, тут разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії є першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Це є пшениця. От ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовному, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, але лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокоїть спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом, в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто
3: це величезні площі.
1: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макропричини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальних то, що, ну, і, звісно, бюджет.
2: Насіння, добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну, тобто це все...
0: А тут країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитись в допомогу, я не знаю, там, вагонами,
3: ну, якимось... Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
2: Ну, то є собі, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, цьому місяці там 1,5 мільйона лише, наприклад. Uh-huh. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там, з Польщі, Угорщини, Словаччини, десь залізниці умовно мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене. І є ще Дунай. І Дунай, да, тобто ми разом, ну, на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був, ну, не те, що недоторканним, ну, тобто його почали, здається,

0: атакувати, здається, в 23-му році, якщо я не помиляюся, через те, що було відчуття, що там ж поруч кордон із Румунією, тому його не чіпали.
1: Да, Румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, як ви можете просто дивитись, да, якось збивайте.
2: Так, зараз регулярно бачаться на своїй території.
0: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканою зоною, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, восени має ситуація трошки вирівнятись, ближче до листопада, але все рівно зараз такий є, як кажу, ідеальний шторм.
3: Ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності», і ці шляхи – це були зовнішні західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз взагалі
0: і
3: теж.
0: Зерно.
3: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять. Ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
0: І дисконтують ціну ще.
3: Да,
2: слухайте, але ж навіть та стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи і від невиживів. Там просто
1: треба.
2: На якісь колосальні, я не пам'ятаю,
3: я думаю, як баланс якийсь, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І це
2: дефіцит у світі.
3: Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
0: За 3 роки на пшеницю, а найбільші ціни на Чиказькій біржі.
3: Так, і зараз я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток. Я думаю, що може це.
1: Тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, переробляє і постачає далі, да?
3: Крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець, щоб ті, хто поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
1: До речі, країни Перської затоки, вони ж великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
0: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай умовно.
1: Зараз, коли в них...
0: Зараз Європа. Тобто,
3: і іспанські свинки.
0: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення вимушено Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення вона була з широкими обіймами, нас чекала в шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
3: Необмежений експорт. Відповідно, експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
2: Але їм самим треба диверсифіковуватися.
0: Зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? Тобто, по ложці вивозити через Констанцу, хіба що.
1: А якщо те, що каже Гліб, сильні світу сього, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
0: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно,
2: пушити цю
0: історію, але в 22-му році, скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
3: Ціна
0: злетіла. Через те, що ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики.
1: Тобто Штати зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
0: Я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто я би там не сказав би, що там умовно вони там, взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені. Ні, ну, вони вже вони глобальні поліцейські.
1: Газу, ринок нафти в Європі, да, вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
0: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
2: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
1: Роль глобального спекулянта випустити за неполіткоректність.
2: Мені здається, вони причому навіть дуже... не хочуть суперечити цій тезі.
3: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, ну, чи там привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
1: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють власне відвантаження зерна? Ну, умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, да, зупиняються удари, можете там кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після
0: цього? Цілком
1: ударів?
0: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але ну я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там ну все рівно. Зруйновано багато в чому. Але фізична можливість завантажень, так, да, цілком.
3: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, да, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму.
0: 10 сирійських моряків.
3: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
1: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможуть.
0: Так, да, цілком.
2: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції, зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
3: Ну, імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
2: так,
3: не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну, якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України. Але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
0: Ну, от є зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там, залізниці, вантажівкам. Це все веде до здорожчання. Тобто, я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони поплили до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
1: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Ми думаю, що повернемось до неї. Так, ось це не буде просто слухачем, я думаю, що в цій темі. Ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари – металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблеми проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60% квоти, зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
3: Я думаю, там насправді, от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От,
1: про що, ну, слово вільне...
3: Про що ми не говоримо, в аграрці квоти, в металах квоти.
1: Обмеження квоти.
3: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Ну, саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
1: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
2: Така плюс екологічні вимоги, да, здається,
3: ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи хоч мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг, є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Угу. Ну, а потім їх добили квотами, а для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, ArcelorMittal, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни 2 удари нанесли балістичними ракетами, масовані по Запоріжжсталі, тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
1: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
3: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Просто розуміти питання... що таке ці квоти? Піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
2: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
1: там,
2: що там...
1: Якось це песимістично в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
2: Чекай. Ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
1: Українці сильні та незламні, да?
2: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн. І ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
0: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
2: Нічого не вийде в такому випадку.
3: А але ви знаєте, щонайменше, ну, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі, в першу чергу, квоти. Тому що ми... Не можемо, ну, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
0: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі, на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно, чи ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
1: Але це неправда.
0: Насправді, у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво
1: коли
0: зерна.
1: Тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі. Його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти заблокувати.
0: Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
2: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
3: Продаємо, Європа теж. Його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
0: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
2: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
0: Середини вересня.
1: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, да, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут...
3: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконують бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року, це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю, виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Петріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну
1: допомогу. Покладаючись на ці кошти.
3: Так, да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що а потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього. Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що зараз говорять як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
1: Ой, ми це любимо.
3: Ми то це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакрити. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації наших сусідів. Які
1: капіталісти.
3: Але от інші капіталісти.
2: Ти теж так хочеш.
3: Ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, коли були святкування Дня Незалежності, було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
3: Тобто це суттєві і не на якісь намальовані, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально... Окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Петріот, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому країна такі кошти. Да.
3: Ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів російського центробанку в Бельгії.
2: Але це дуже важка ініціативи реалізації цієї.
1: Але ми підходимо до того, що ми запускаємо це.
2: Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
3: Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це план був по... Ні, навпаки, це був план. Це був план.
2: Тобто 90 мільярдів – це план Б?
3: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
2: підготовка йшла
3: по російських активах.
1: От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятав, скільки мільйонів доларів на підтримку аграрним, там, аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи то це можна застосувати це слово?
0: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх ровери вистачить.
0: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась портова криза і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш точних втрат, не хочеш в місті собі працювати. 10,5
1: мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агровиробників.
0: 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
4: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
1: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників...
4: А там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються, не грант, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам вже потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... операційних потреб.
0: Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, це просто на підтримку штанів в критичний момент.
1: Щоб не сказала, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу.
2: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно, але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиційні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблокованих море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось.
0: мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто, я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
2: сировини. Я якраз зіштовхну думкою економіста та, і лотофундиста.
0: Я не є опонентом, не є лотофундиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького односібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там, це, угу. Це там МХП.
2: Певна торговля.
0: Найбільший виробник олії, там, Кернел в світі. Тобто, але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується, з продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують, от для мене було відкриття, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить для італійських виробників пасти, цієї крутої, і вона потім...
3: Тут я якраз дійсно, як мені... по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, у нас був ефір, де ми теж обговорювали це питання, що зараз, фактично, країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, а третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
3: Дрони туди так не долітають. І відповідно, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує там пальчиком
1: там
3: через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків, але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Наприклад, там той самий експорт через Дунай. Він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншого іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія досі експортує купу, і не лише це, гірничу продукцію, гірничовидобувну, ну і знов-таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
0: Да, Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи, і далеко, вони створюють внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там, біодизель, але це вже протекціоністські міри, там, де ти створюєш внутрішній ринок, так само, як Європа, наприклад. Ну, ми зараз...
1: але нам заходити з якимось кінцевим продуктом зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкрити трошки там квоти обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
3: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировинній аграрній продукції, по переробці, ну, я так розумію, напевно, що...
0: По молоку є, по меду, там все рівно...
3: Ну, так, да, по суті,
1: там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі... коридор.
0: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитесь на макарони з твердих сортів пшениці.
1: Не знаю чому, але треба брати
2: твердих. Зараз... Протеїну більше. Я це дізналася на Великдень, до речі. Це добре.
0: Не розвалюється в кашу. І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки. Такої
1: давайте на цій позитивній ноті завершимо. Все ж таки, да, перспективи для будь-яка криза і будь-які, і зокрема і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати. Тому сподіваємося, що це...
2: Що гроші у нас на це будуть.
1: До зростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Гліб Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшло розмова. Дякуємо ще раз.
0: Дякую.

0: вірніше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Наш комбриг нормальний дядько, не затягнутий.
2: Ну чого я можу бути затягнутий? Ну мені 50 років. Намагаюсь бути справедливим, правильним і робити все для того, щоб це дійсно було не на словах, а на ділі.
1: Коли служив з ним в іншому підрозділі, регулярно бачив його на позиціях.
2: Я горжусь цим, що я бачу ті очі, які дивилися на мене і казали, це командир батальйону. Кажу, да. І коли закінчиться війна, щоб я зустрівся з хлопцями, мені не було соромно.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Я не вважаю, що жінок потрібно мобілізувати.
7: Якби я з вами не познайомилася особисто, то могла би подумати, що ви взагалі не спілкуєтеся з батьком або у вас якісь сімейні проблеми.
6: Він ніколи не попросив би мене пожертвувати чимось, що я так сильно люблю. Моя робота в Україні.
7: Сьогодні для мене велика честь вітати нашу студію американську ветеранку, психологиню, волонтерку і, звісно, велику подругу України Меган Мопс. Щиро дякую, що ви з нами, і дуже дякую, що прийшли до нашої студії.
6: Дякую, що запросили. Я знаю, що ми давно збиралися поговорити, тож дуже рада, що нарешті маємо таку можливість.
7: Насправді, ви вже досить давно пов'язані з Україною. Я намагалася запросити вас на інтерв'ю ще півроку тому, а може вже рік тому, але ви все були дуже зайняті всім, що відбувається в Україні. Коли ви почали регулярно сюди приїздити?
6: Усе почалося 2022 року. До того я ніяк не була пов'язана з Україною. Але, думаю, я була однією з багатьох американців і загалом людей на Заході, які побачили початок повномасштабного вторгнення і відчули, що мусять щось зробити. Я почала приїжджати в Україну вже на початку весни, у березні-квітні 22-го, і відтоді я тут майже щомісяця.
7: Тобто вперше ви приїхали в Україну вже під час повномасштабного вторгнення?
6: Так, саме так.
7: А що сказав ваш батько, коли ви йому повідомили, я їду в Україну?
6: Мій батько знає, якщо я вже щось вирішила, то обов'язково це зроблю. І думаю, він теж глибоко вірив у те, за що бореться Україна. Адже є щось надзвичайно особливе в самій ідеї нації, яка бореться за свою свободу. В Америці ми зростаємо на історії власної країни і на цій ідеї. Ми називаємо це моментом 1776 року, коли народ вирішує, що має право сам собою керувати, право на суверенітет і незалежність. Це частина нашої системи цінностей. Тому, коли на Україну напали, я сказала татові й мамі, що хочу сюди приїхати. Вони сказали, гаразд, Меган, їдь, тільки будь обережна і приймай правильні рішення. Мені це не завжди вдається, але така була їхня порада.
7: Коли ви сюди їхали, чи просто хотіли побачити все на власні очі, чи вже знали, чим будете займатися?
6: Ми вже знали, що будемо робити. В армії я займалася логістикою, і ми дуже швидко зрозуміли, що більшість великих неурядових і міжнародних організацій переважно розгортатимуть свою роботу із Польщі. Можливо, вони не до кінця розуміли географію регіону, але я розумію, знаючи і географію, і логістику, усвідомлювала, наскільки важливо буде мати доступ до півдня та сходу України. З Польщі це досить далеко, тому ми вирішили, що найкращим варіантом для такої логістичної підтримки буде Румунія. Тож разом із румунською та ізраїльською неурядовими організаціями ми створили гуманітарний логістичний хаб. І вже в березні 2022 року почали надавати гуманітарну допомогу.
7: Як змінилася ваша місія в Україні або ставлення до вас українців чи американців після того, як Дональд Трамп призначив вашого батька Кіта Келлога спецпредставником з питань України?
6: Моє ставлення до України це взагалі не змінило, тому що це цілком відповідало тому, у що я завжди вірила. Але скажу, чому це було особливо важливо для мого батька. Я привезла його в Україну в січні 2023-го. Ми поїхали до Харкова, побували в Ізюмі. На той момент ми не мали жодного уявлення, що президент Трамп знову буде обраний. І, звісно, не знали, що мого батька призначить спеціальним посланником. Але для мене було надзвичайно важливо, щоб американці, які мають вплив у консервативному республіканському середовищі, розуміли, що насправді відбувається в Україні. Тож, завдяки тій поїздці 2023 року, мій батько вже мав основу для власного розуміння України. Мого ставлення до України це не змінило, але, думаю, це допомогло моєму батькові ще глибше зрозуміти Україну і те, що означає боротьба за свободу, яка тут триває.
7: Коли ваш батько приїздив в Україну, всі українці раділи, що могли хоча б кілька ночей нормально поспати. Ну, принаймні, Київ не атакували, поки він був тут. Як він реагував на всі жарти про себе? Хоча це справді були не жарти, це була щира вдячність.
6: У нас є сімейний чат, де ми всі спілкуємося, і всі меми, які я бачила або які мені надсилали, я скидала туди. Йому вони дуже подобались. Особливо ті, де його зображували захисником України. Був, наприклад, мем, де він стоїть навколішки над сплячою українською дитиною, захищає її і приймає стріли на себе. А ще був мем, де він у вигляді кота дивиться на Київ згори через гру слів «кіт» і «кіт».
7: Для нього ці меми були надзвичайно важливими, бо він сприймав їх як знак того, що робота, яку йому доручили, передусім полягала в тому, щоб захищати Україну.
6: Один із мемів ми навіть роздрукували. У нього вдома висить величезний постер із ним, а мої доньки називають його Поп-Поп. Але через ці меми почали називати Поп-Кет. Для нього це багато означало. Він відчував, що навіть у такий невеликий спосіб може щось змінити, бо одна річ нормального сну може визначити, чи прокинешся ти вранці з надією, чи після безсонної ночі встанеш виснаженим і без надії. І ми якраз говорили про це перед ефіром, коли він нещодавно був тут, це вже не спрацювало. Він дуже через це переживав. Йому було сумно, що він не зміг подарувати українцям навіть одну спокійну ніч. Ми говоримо про це й досі, навіть сьогодні переписувалися про це. Річ у тім, що на той момент він уже не був спецпредставником. Раніше, коли він приїжджав, про його перебування в Україні повідомляли, і фактично це означало не атакувати, поки тут перебуває посланець. А коли він перестав обіймати цю посаду, такої домовленості вже не було.
7: У вас обох є військовий досвід. Ви закінчили Вестпойнт, можливо, я зараз буду говорити стереотипами, але можу зрозуміти, чому ваш батько вступив до військової академії, а чому ви вирішили піти його шляхом?
6: Мій батько був у Пентагоні 11 вересня, коли сталися ті масштабні теракти, він того дня був там. А я навчалася у школі, мені було 14 чи 15 років, і це змінило траєкторію мого життя. Я бачила, як усі ці чоловіки і жінки вирушали спочатку до Афганістану, а потім до Іраку, і я хотіла служити так само, як служили мої батьки. До речі, не лише мій тато, моя мама теж десантниця, вона служила в армії, була офіцеркою, тож я вирішила, що теж хочу служити своїй країні.
7: Ваш батько постраждав під час атаки на Пентагон, адже літак влучив і туди.
6: Так, Пентагон був атакований. На щастя, батько не постраждав, але перед тим він обіймав у Пентагоні іншу посаду, а потім перейшов на нову. Людина, яка змінила його на попередній посаді, генерал-лейтенант Моут, загинув. Тож, якщо батько залишався на тій посаді, він був би у своєму кабінеті і, найімовірніше, теж загинув би того дня. Генерал Моут був найвищим за званням військовим, який загинув того дня в Пентагоні і з часів війни у В'єтнамі.
7: Як думаєте, ви взагалі пішли би до військової академії, якби не сталося 11?